0: að þá bjóði til myndasög úr því.
1: Já.
0: Af því að þá var ég eitthvað svona, já, og mér finnst nefnilega óslega fyndið með Facebook og fólk eitthvað, ah, hvernig getur mér ekki svo margar hugmyndir? Bara, þú ert að generata Facebook statusa og sumir bara eitthvað oft á dag, mm-hmm. getur verið búin að skrifa 80 örsögur eða, skilur við? og hérna, af því að fer óslega mikil orka og hérna sköpun í að skrifa eitthvað á internetið og líka til að við sem minna fólk sem að hérna hatar aðra, ég meina væri alveg fínt að fara í smá artterapi, þú veist að þú getur ekki útrás á hans að skemma og hérna já og það sem að hérna já getur bara, já ég mæl með því alveg að einhver hefur áhuga á gera örsögur
1: Já, það mjög góða punktur hjá sko, með tíman og orkuna sem fer í þessa vindmýlu þannig vindmýlu bardaga sko, að ætla að segja eitthvað á internetinu og bregðast við því og lesa kommentin og svona það einmitt, það hægt að skrifa bækur, það hægt að mála hérna myndir semja tónverk í tugum sko ef fólk ætlar sér að setja tíman í það frekarinn hitt en samt er það nú sko þú ert hér vegna þess að
0: þú
1: bjóst til hérna þessa litlu færslu sko.
0: Já, þetta náttúrulega, já, ég veit að það er alltaf margt í mörgu en, og ég til dæmis bara, ég væri nú örugglega ekki að vinna við það sem ég að vinna við ef ekki hefði verið fyrir interneti
1: Nei,
0: ég fengi alls konum tækifæri í gegnum hérna, til að hanga á netinu
1: Já.
0: En þú veist, en ef þetta á kostna þess að, þú veist, hitta fólk þú veist, myndi bara ekki fara í sund og spjalla við nágrunna mína og væri bara eitthvað á netinu veist, þá líka færi maður svona minna, öðruvísi hugmyndir samfélagið þú veist, bara að eins og til dæmis já, að því þá ertu einhvern aftengdari því og veist, eins og bara ég hef þekkt fólk sem er búið í öðrum bæjum og haldið að, sem hafa haldið að miðbæra Reykjavíkur væri bara algjört glæpa bæli
1: Já.
0: Og fyndi þessi óþælt að fara að hanga eitthvað svo leis út af fréttir bara búið til svona súputenning úr og eru náttúrulega alltaf að flytta fréttir að því sem fyrir illa
1: Já.
0: Og þá, hérna, þá færðu smá svona ránkugmyndir hvað manneskjur eru
1: Já.
0: Almennt
1: Einmitt.
0: Sem að er frekar góðar típur sko
1: Já, já.
0: Og ég hugsa þetta svo oft ef ég er ekki búin að fara úr þessari litlu borg í rosalega langa tíma það mikla ég ógæslega fyrir mér að fara í stærri borg og svo getur náttúrulega bara verið hér veist, þannig að litla hotnið sem ég að labba á í Oslo og þó ég búin að lesa óslega mikið að Harry Hól hérna Jón Nesbu bóku skilur við ef ég myndi bara lesa þær og lesa hræðilega frétti frá Oslo það myndi ég aldrei þóra að fara til Oslo
1: Nei.
0: Þegar að bara, það búið bönn í Oslo Já. Það bara fullt af fólki að hérna, spóka sig og drekka seik og hérna, þú veist þú færð svo skakka mynd af þegar þú hittir ekki fólk Já. Og ert ekki einhvern veginn það að sem hefst, slemt við hefst, eins og samfélagsmiðla ef þú bara öll orkaðin í samskipti fer bara í það og þú hittir engan ég, hérna Og líka bara, svo bara sínt sé að flest öfgafólk, þú veistu bara eins og mjög margir ofbeldisglæpir í Bandaríkjunum sérstaklega eru einangraðir ungir menn sem heyra aldrei neina skoðanir nema bara spegil á sem bara ítur undir eitthvað hatur og þú veist og einhvern veginn hérna já, sem minnum á hérna sástu fréttina á rúf, það sem var að tala með unglingana sem voru að drepa fólk í Mosku veist, ef það hefði verið fyrir utan einhvað annað trúfélag það hefði þetta verið kallur hryðjuverk ekki eitthvað unglinga er, það var svona eins og mér að það verið búið smætt að ég bara mér finnst rúf mætti vanda sig betur við orðræðu af því þið, ef þú ætlar að vera hlutlaus það verður að vera hlutlaus fyrir alla, ekki viðstu, að því að það svo mikið undirliggjandi múslimahatur hvort sem fólk getur horst í augu við að ekki, það bara undirliggjandi það bara búið að vera að haldi svo að okkur bara, allir eftir september hverju voru það og þú veist bara, búið að gera fólk, þú veist tortryggilegt, sérstaklega menna ákunnum aldrei frá ákunnum svæði viðstu, það bara það fólk ekkert ónæmt fyrir og verður bara að vinna markvist gegn því af því að annars alltaf bara þú veist, sem styrdlað og svo bara eitthvað, ó, þetta bara fínn náungi, þú veist, ó já þeir eru margar miljónir af bara mjög næs fólki og eitthvað eða skilurðu, mér finnst eins og, já minnstu, hérna, sorry ég bara ferur eini annað ég fór bara að hugsa
1: þetta á, þetta ekki bara nákvæmlega vera þannig spjall
0: já, ég fór að hugsa hérna að við vorum að tala rúf já. Og svo vorum við að tala hérna mikilvægi frétta og svo hattur og eitthvað þannig að, já, það var bara myndi ég held einn eftir þessu ég var að lesa status hjá Ingólfi sem að hérna hérna gáðuðustu Facebook-vinu mínum
1: Ingólfi
0: já, Gíslason
1: Já,
0: nefnt. Ok, ég með smá...
1: Lektor upp í háskóla.
0: Ég var svo hrættum að segja nafnið hans vitlaust að ég fekk minnulóku, já. Hann var að benda á nákvæmlega þessa frétt og þá ég bara, já, þú veist, ég tek ekki alltaf eftir þessu. Nei. Og svo bara, fólk sem vakandi fyrir þessu, sér þetta svo greinilega. En hérna... já, en það alveg það sem þú vist segja áðan með hérna aðhaldið og fjölmiðlana og þú vist það náttúrulega búið að vera að reyna að þakka niður í fjölmiðlum núna.
1: Og það var bara gengið mjög vel.
0: Það var gengið mjög vel, þú vist, að spurningin í kostningasjónvarpinu hvað styttu myndir að láta reisa af fjölmiðla fólki bara eitthvað Helgi Seljan nýri við tjötna eða eitthvað af því að hérna pældi ára svonum bara, bara eitthvað já því reyndar þau hafi verið á réttum slóðum veist, ef þú ert orðin svona hættuleg manneskja fyrir eitthvað stór fyrirtæki þá ertu á réttri leið en náttúrulega á rangri leið fyrir þitt persónulega öryggi en hérna, já, ég bara dáist að fólki sem að þú eru að segja satt, sérstaklega svona lítilli eigu, svona, og svona miklu hagsmuna þú veist, gúllassi hérna
1: Já, djöflega henn nú ekkit gríni og nákvæður útskúfaðir, en Nei. Hérna en sko
0: En pappi minn, hann segir að því ég hérna, ég fæ alltaf eitthvað sem heimi vestnandi fer hérna tilfinningu, hann búin alltaf að vera fylgjast með og vera vinstri maður þegar að það var bara erfitt að vera vinstri sinnaður á Íslandi og hann hérna og ég alltaf að spyrja hann eitthvað svona beti, hvernig upplifið þú þetta er þetta hræðilegt eitthvað
1: Þeir voru náttúrulega hundeltir bara
0: Já,
1: óvinni ríkis
0: fólk á listum og vera að hlera fólk og bara eitthvað alls konar erfitt að fá bara lán eða stofna fyrirtæki eða whatever
1: Ertu búin að lesa óvinni ríkisins eftir guðuna að fórseta fyrrum? Hérna.
0: Nei
1: Nei, hún skalt gera það Þá hérna, fer maður einsýn í innan heim Hvernig voru hundelt?
0: Já, ég bara heyrst þetta í gegnum þvist, fólk sem ég kringum mig Já, pappi var að segja að honum finnst hlutir vera gegnsæri núna.
1: Já, ég held sér eftir pappa þinn.
0: Og ég varð úrslag fegin að heyra það af því að ég alltaf svo hrætt að allt sé að verða verra. Nefna alltaf, mér varst við vera komin á mjög gott skrið að fagna fjölbreytileikanum til dæmis.
1: Já.
0: Og svo bara eitthvað.
1: Þá var það dreigt
0: En það samt gott að minna sig á að þetta ekki línulegt þetta mun vera svona reypitók hérna og mannréttenda barða að það ekki eftir sofna í henni
1: En fjastu svona smá hérna aðkenningu að Íslands óþóli eftir hérna úrslitkostningana eins og sumir tala að þeir fái svona reglulega og þá svona fer maður aðeins og landakortið og já erum að tala Kaupmannahöfn London
0: Já, ég, sko, já, en ég ekki akkur núna, ég hef oft verið þannig, en ég bara eiginlega búin að sætta mig við að ég með svona teygjustöks teygju naflastreng sem bara fastur við þessa eyju og ég hef gert nokkra tilraunir og alltaf svona skýst tilbaka og hérna og mér finnst líka bara það bara svo mikið skemmtileg fólki hérna og ég óslega skemmtilega fjölskyldu og ég elska hérna Æ, það bara eitthvað svona hugar ástand hérna sem algjör della en líka svo hressandi og æðislegt og ég og bara svona,
1: Ég bara skemmtilegt rugl.
0: Já, og bara meiri sem bara eitthvað svona litapalettan, þú veist bara þú veist, sem að maður eins og til dæmis, þegar þú ferð á vorin að þú ferð fyrir fjall og mosin er farin aðeins að skipta lit og eitthvað ég bara svona bílast það hamingju mér finnst svo ógeðslega Æ, ég veit ekki, mér finnst eitthvað magna að fá að vera til hérna.
1: Og þú sagði mér áður að þú settist þarna á rauðabórið að mæ væri þinn mánuður.
0: Já, mæ bara besti mánuðurinn. Þetta bara svona þorlagsmessa og þetta hérna, þetta ekki þar sem þú hélstu að fá jólagjöf, heldur tilhugnin að mögulega sérstu að fá eitthvað æðislegt jólagjöf. sem að mér kannski valda vonbrigðum, en hérna, spennan og hérna, þetta sko, já, því júni bara eitthvað grín og þetta bara gleyma júni.
1: Bara 30 dagar að þólast með þessu, þú myndir lýsa maði þannig.
0: Já, 31.
1: 31.
0: Já, ég myndi lýsa honum þannig, fyrir ekki að segja leir þetta.
1: Nei, ég bara mjög gott mál.
0: Hérna, Ég bara með þetta að það sé 31 dagar í mæ.
1: Mér slá á hvað með það, hvað það var sem var ströng.
0: Já, þegar því sko, ég fór alltaf í söðbyrð þegar lítil, þannig ég misti alltaf af ammæli vinkonu minna sem var 31. mæ og stundum hélt hún sér ammæli fyrir mig. Þannig að ég get bara ekki gefur þetta afslátt.
1: Ég skil. En ég náttúrulega tengi mjög við margt að því sem hún segir og ég var alltaf sagt sko allt þetta ómanngerða á djöflæginni. Það bara erfitt að sleppa hendina að því sko.
0: Já.
1: Ég hef líka gert eins og þú tilraunir til þess að búa í útlöndum og hef alveg gert það. Verið í einhverjum furðulegum löndum bara Swiss og Wales og eitthvað svona einhverjum löndum sem Íslendingar eru yfirleitt mikið í
0: og Swiss hérna... bara ég fæ innurlögunar kjandi ég hugsa sem að flytja áhengar það veist, ef þú ert ekki við sjó þá bara skil ég ekki hvað þú ert að gera
1: Já, ég var enda við vatn genfar vatnið
0: Já, ég geti það
1: kannski mjögulega kannski kom það einhverju liti í staðan fyrir þetta sem þú ert að segja sko. En hérna en Jú, fólkið hérna frábærlega skemmtilegt og maður á það og þetta fólk sem maður elskar og fjölskyldunar og svona en mjög það samt sko, það sem mjög veist enn erfið að vera án, það þetta ómanngerða það birtan það eru öfgarnar, það lyktin það litirnir það veðrið
0: fuglahljóðin
1: allar þessar ástíðir
0: ástíðir,
1: heldur þessu fleiri en fjórar, heldur þessu 40
0: og bara eitthvað
1: Já,
0: einhvers svona mýrarauði
1: Já
0: Bara ég, sko, er algjör hana.
1: Og öfgarnar í birtunni og veðrinu, sko, hvernig það móta okkar hugarfar og henda manni til og breyta manni frá stund til stundar og þetta svo mikil fjölbreytileiki sem felst í því
0: Ertu búin að fara í kærvalstæði? Það hérna Ég fæ alltaf minnlugur þegar fyrir að segja nafna fólki Kristínu
1: Gunnlaugs Þú tala Píku Kristínu
0: Nei, kannski heitir hún Guðrún Jónsdóttir Ég þarf alveg að googla þetta
1: Við getum gert
0: það bara hér Alltaf vista þetta hérna, Kjarvalstað er núna Það hérna Ég meðist alveg aðdánavert þegar að listafólki tekst að skila einhverju af upplifuninni þetta, að það óslega erfitt
1: Já
0: Það sko
1: Guðrún Kristjánsdóttir
0: Já, Jesus Kristín Guðrún Jónsdóttir tjók. Nei, þetta lást maður saman hérna, Já, þetta æðislisýning hérna,
1: Býttu, þetta mamma hérna Oddnýjar Eirar?
0: Já,
1: kona,
0: gott
1: hérna,
0: ef ekki
1: Er þetta kona hérna Ævar Skjartanssonar útvarsmanns? Er þetta það? Nei, ég bara hendi einhver út í loftið
0: Já, ég heldur sem mamma Oddnýjar En þetta alveg, hérna, já, ég fór alltaf inn hugsa um þetta bara út af hún mjög mikið að hugsa náttúru.
1: Þetta hún, ég sé það.
0: Já. Það bara gaman að fara ánga út frá þessum pælingum.
1: Út frá þessum pælingum.
0: Já, af því að það erfitt að fanga þetta í hérna list.
1: Já, einmitt.
0: Og svo bara, já.
1: Já.
0: En hérna, ég man ekki hvað ég ætla að segja, ég fór að hugsa eitthvað þegar vorum að tala
1: Það líka voru svo heitt hérna inni
0: Já.
1: Og þú ert í grænu peysunni, soðbólu stúdíu og þeir refsa er alveg rosalega að þú búin að vera svo lengi
0: Já, hvað eru bara lengi að tala saman hérna? Já, þú veit, ég þarf að mæta
1: Já, og þú átt að vera að mæta
0: annar Ég var að mæta annar Oh my god, ég er að segja það
1: En heldur þú komist heim af því að þessi hugsunin þín, þessi síðasta sem verður þá til umræðu, hún var hálkláruð, heldur þú nára að klára þetta sem er langað að segja listina og hvernig hún næði utanum þetta?
0: Já, en ég sko bara hálklára að vísur bara mínar æru kýr. Ég hérna, það alltaf að segja mig klára setningarnar af því að ég bara, veist sérstaklega líka þegar að birtan komin og maður verður orður svona, já, verður bara svona, langa bara eitthvað að bæna sér einhvert og leggjast einhvers staðar í þúfu eða á milli þúfna eða eitthvað ég svona reyna að koma hlutum í verk á þess að hérna ganga göflunum já ég hérna nei, man ekkert hvað var ég bara hérna hausin á mér að komin í
1: en hvernig nær sýningin á Kjarvalsstöðum utan á það sem ég var að segja
0: hún færði til þess að hugsa náttúru sem hún þekkir úslega vel á annan hátt.
1: Á annan hátt.
0: En þannig að þú færði eitthvað svona já. En þetta ekki eitthvað klysjulegt, þetta ekki eitthvað svona endurtekning á náttúrunni, en hún þarna, en það hérna, fer eitthvað annað plan.
1: Ég drými á kjærvastæði, takk fyrir ábendingu.
0: Verður að góða.
1: En af því að fólkið þitt býður eftir þér?
0: Ég frá heklnámskeið.
1: Já, ekki viljum við taka það að þér.
0: Nei.
1: Ertu mikil handavinnu kona?
0: Alls ekki.
1: Nei.
0: Ég tím ekki höndunum á mér í eitthvað sem ekki teikning, svona öllu.
1: Já, skil, ég veit.
0: Yfirleitt, af því að ég döð hræddum að fá sinaskeið bólgu.
1: Já.
0: Þannig ég eitthvað svona... ég gæti verið að teikna en mér langaði bara svo að fara á þetta skemmtilega, hún Tinna Þorvalds með svona námskeið í Havari hann í Faxafennu og hérna, já ógeðslega, hérna skemmtilega kona og hann ég skraðum á námskeið og erum að mæta sveind
1: bara gangið vel með heklið, kæra þakkir
0: takk fyrir að bjóða mér
1: fyrir komun á rauðaborðinu
0: Ég held því myndi vera bara
1: Nei, ég vissi bara ekkert, ég held ekki neitt Ég mun
0: að Stati sinni nefnilega, gefur kannski aðeins aðra mynd
1: Nei, það góða við mitt jobb það að hérna, ok, maður sér eitthvað sem vekur áhuga manns og svo býðum maður fólki að koma en maður veit aldrei hvað gerist
0: Nei
1: Og það það sem svo skemmtlegt Og ef maður búin að ákveða hvað gerist þá verður allt svo leiðilegt, þá verður þátturinn svo vondur þá verður samtalið svo styrt
0: og þú verður svo stressar, tala við manneski svo mega, þú ætlar að fara eftir handritinu þínu, bara hvert hún að fara með þetta
1: ég hef einu sinni áður fengið því þátt ég hef bara sagt þér, ég hlakkaði til að það kemur
0: og
1: þú hefur svo sannleikki valdið mig vombrið og ég veist að hlustendur áhörfundur eru á sömu línu Hildi.
0: Ég það hitt hann, ná hann með mitt band.
1: Kæra það ekki fyrir komuna.
0: Takk fyrir.
1: Og við höldum áfram hér með hérna hún Ásdís Olsen, hún tekur við eftir andartak ekki fara langt.
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
3: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is

0: Við erum með Jón Ármann Steinsson hérna á línunni sem var í viðtali hjá okkur um Geirfinnsmáli fyrir nokkru dögum. Og hann nú reynda staddur í Króatíu þannig að við ætlum að eiga hérna hvað rafrænt samtal við hann hérna á milli landa. Okkur langar að forvitnast viðbrögðin sem hann fékk við viðtalinu sem voru ótrúleg þar sem að 20.000 voru að fylgjast með þessari umræðu. Og annað sem kom fram í viðtalinu sem ég ætlaði að spyrja núti að hann var að lækna sig að fjórðastis krabbameini sem að ég lofaði að fjalla hérna aðeins betur Þannig að Jón, ertu þarna í Króatíu?
1: Já, ég hér.
0: Það fyrir vel þið þarna?
1: Alveg ljómandi, já, takk fyrir það.
0: Já, gott að sjá þig. Hvernig líður þér eftir þessi viðbröðall sem þú fjekkst við viðtalinu?
1: Já, ég bara svo undrandi á því, því að mér fannst það að vera bara ótrúlega fallegt.
0: Hvað var það svona sem kom mest við þig?
1: Sko, ég fekk að heyra frá fólki sem hafði kynst Sævari og upplifaði þetta með honum nánast að vera útskúfaður úr þjóðfélaginu. Og líka hef ég ekki heyra um fjölskyldu meðlimi Sævars, bróður hans til dæmis og bara, þú veist, systir hans flutt úr landi, ég meina nafnið Síselski var orðið bara alræmt í augum sumra og hérna það hefur ekki verið auðvelt að vera unglingur eins og bróðir hans, hérna John Oli sem að hérna þurfti að upplifa bara aðkast fyrir það að vera bróðir mann sem var saklaus í fangelsi dæmdur og útskúfaður af bara þjóðinni, þá bara smitaðist þetta í svona ripple effect eins og það heitir á góður íslensku út í vini ættingja foreldra eða mömmans og hérna, já það verður örglega erfitt.
0: Var fólk að þakka þið fyrir eða hvaða svona hérna tilfinningar varst að skynja í samhengi við þetta?
1: Já, fólk þakkaði mér undantekningalaust fyrir og hvatti mig áfram og sagði bara að það komin tími til að ykkur sagði þetta bara hreint út og væri með sko sannleikan upp á borðinu hvernig þetta var og ég náttúrulega ekki með nema brota á honum því ég þekki ekki nema brota á honum en þarna voru aðila sem þekktu önnur brot og þegar þetta kom saman í mynd hérna sem eftir ég talaði kannski 12-15 manns sjálfur en ég fengi mun fleiri ég bara vinabeinir að texta á Facebook og svona og þetta er bara alvitað í þjóðfélaginu þetta mál var mesta réttar morð Íslandssögunar, það verður að laga þetta og ég fann það alveg á fólki að það vildi fá sannleikan fram.
0: Nú ert þú með áskorun til Valtís í þessu viðtali það sem þú bara óskar eftir því að hann stígi fram og svari fyrir sig að það fari jafnvel í mál við þig. Er einhver skilabúr þeirra átt?
1: Það eins og venjulega þögn á þögn ofan þangað til að hvað gerist sem hann kemur fram þegar ef ég fer eitthvað nærunum sem ég hef nokkuð sinni gert þá var hann komið fram og hann hefur ekkert alltaf haft sannleikan þar uppi við og ég vildi gerna hann ég vildi bara fá hann í stúdíó með þér Ástís sýti bara beint á mótum ég skal mér sem láta hann fá spurningarna fyrirfram hann myndi aldrei þora að gera þetta en sem ég bara myndi láta þú veist allt málið á borðið fyrir framan okkur þrjú í stúdíóðu hvernig líst þér það?
0: Ég er til hvena sem er og ég var nú aðeins að velta í fyrir mig hvernig þetta snertir hann og hans fjölskyldu þessi umræða því að hún, þetta var auðvitað, hérna, það eru margir þar sem koma við sögu, heyrur eitthvað úr þeirra átt?
1: Já, úr fjölskyldu geirfinnsmennur heyrur í stekki, það er eins og að mjög skrítið, sískin hans og allir sem honum tengjast, eigin konu megin líka. Hefur ekki farið fram á það að þetta sem er nýkomið fram, sem er það nafnmorðingjans í bók og bara allt málið tekið fyrir frá atlu, rökstutt með heimildum, ég veit ekki hvað, 1000 heimildir, aldrei neitt sett inn í bókinu nema sér double-checkað, triple-checkað. Það kemur engið þar og þeir átt sér, halló, hurra, búið að finna hvað varðum pappa eða frænda eða hvað er rannsökum þetta. Það kemur engið fram. Það er mjög skrítið. Finnst þér ekki?
0: Jú,
1: og áfyrskildi það vera.
0: Hvernig túlkar þú það?
1: Ég held að það fólk viti sannleikan og viti bara ekki hverjar afleiðingarnar verði ef að sannleikurinn verður að opinberu útgáfun af því sem gerðist. Það er allir búin að vera sitjandi á þessu leyndamáli í 50 og eitthvað ár. og það þarf nú kjark til þess að brjótast undan því og talningum þegar það eru nokkrir í hóp sem hafa saminast þetta. Þá vill ekki einhver einn vera til þess að svíkja því að þá gera það alla að leifun.
0: Það einhvern veginn svona tilhugsunin hvað gerist þegar að fólk gerir svona mistök að fara hilma yfir morð. Þetta eitthvað svona svo, þetta lítur að hafa svo mikil áhrif á samvirkun og sálina og lífið hjá sér fólki. Að, hérna, já, það hefur einhverja hugmynd hvað hérna að gera statnúti og þú ert náttúrulega að skrifa þetta handrit að sjónvarsdáttunum og hlýtur að þeirra setja þið inn í þær aðstæður.
1: Já, sko, ég þekki fólk sem þekki fólk sem þekki fólk. Þannig að ég fæ stundum að heyra fyrstu personu, þriðju personu útgáfu af hvað að gerast. Og ég líka veit að hérna bara það sést utan á sumum af þessum leikurum, skulum kalla persónum eða leikurum í þessu leikriti sem yfir Hilming Geirfinnsmálsins að þegar hlutir fara í fjölmiðla þegar eitthvað upp á yfirborðinu þá vaknar allt innra með þeim og fólk sem að labba úti sem að tengist þessu og aðri vita tengist þessu ég heyri sagt það, já súmanneskja leit nú ekki vel út núna skildi að vera það sem í fréttum þetta sést á fólkinu líka það eru allir skattaðir og ekki síst þeir sem að ákváðu í skyndi ákvörðum að halda málinu leyndu hvað gerist raunverulega og spila með til að búa til þetta gerfimál sem að síðan var Valdís rannsóknin dularfullur mannaferðinar spýra táttinn og leynifundinn og bara whatever allt það bull sem hefur aldrei gerst að þegar að fólk fær allt einu þú veist áminningum það djúft í sálina fjölmiðla fjalla við málið þá það auðvitað áfall og það sést á fólki þeim sem að já, ég hef heyrt nokkuð svolítið tilfelli sko. Svo náttúrulega fólk sem að hefur bara gersanlega valið að fela sig eins og elskuinn, hann bara út í heimi og lætur engan á í sig
0: Vá, wow, þetta er ennþá svona stórt mál og stór saga og margt þarna sem að vekur spurningar ég ætlaði svona bara rétt að heyra þið núna og aftur þá finnst mér einhvern veginn hitt stóra málið sem tengist þínu lífi þetta fjórastis krabbamenn sem að þú ert laus við ég ætla að láta það bíða mér finnst einhvern veginn þetta vera gott í bili Jón og hérna bara góða kveðju til þín já. Til Króatíu og ég fæ að fylgjast með áfram
1: Takk fyrir það, já
0: Bless.
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda en góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir þeir þurfa að þjóna fólkinu ekki valdinu ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég stið samstöðina.
3: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
4: Og þá þættinum lokið hjá okkur í kvöld, kæru hlustendur og áhrifendur. Við þökkum ykkur fyrir samveruna og minnum ykkur á söfnunabauk samstöðarinnar. Þið geti gert styrtar aðilar okkar með því að fara inn á vefslóðuna samstöðin.is og haka þar við hnapp þar sem ástendur áskrift og fyrir 2750 krónur. Á mánuði getur þú sagt að þú leggir okkur lið og eigir smá flýs í samstöðinni. En með rauðaborðið kveður að sinni við förum aftur í gang klukkan 8 annað kvöld og á meðal efni sem verður þá til dæmis þátturinn reynsluboltar þar sem við fáum þjóðþekta Íslendinga alla jafna sem komnir eru svona af alléttasta skeiði til að greina stöðuna og ég veit að það verður vel mannað og ýmislegt fleira spennandi í gangi. En takk fyrir okkur í kvöld, ég heiti Björn Þorláks, verið sæl.

Já, velkomin að Rauðuborðinu á þriðjudagskvöldi að voru til. Það margt í bóði hérna í kvöld, hérna aftast í þættinum að þá kom í heimsók til Björns Þorláks tveir stórsöngvarar, Kristín Sigmunds og Gunnar Guðbjörnsson. Þeir eru að fara að halda tónleika, já, svona, getur sagt minningatónleika, Jónas Ingimundarsson, píanoleikara og já, tónlistar... Já, tónlistar frumkvöður, eitthvað segir maður, tónlistar jöfur, getum við sagt, því hann náttúrulega ekki bara hann hafi spilað á píanó og spilað undir hjá fjöldanum og

0: Kópavogi. Áður en að því kemur, þá kemur í heimsókn til Ástísar, Valgeir Skagfjörð, leikari. Hann var fyrir umbreytandi reynslu í raumurleika þetta í sjónvarpinu sem ég tæmi ekki en sanna og var sýnt á stöð 2 fyrir 15 ára síðan. Hann hefur síðan með hjálpu núvitundunar reynt að rækta hamingjuna innra með sér eftir þess reynslu úr þessum sjónvarpstætti. Þannig að sjónvarp getur gert gagn. En Valgeir mun líka segja Ástísi frá misnotkun móður hans á honum. Og skömmina sem hann burðaðist með lengst af og sem að ja, hann fann leið til þess að eiga við með því að fara í karlahóp í stígamótum. Ég fæ hingað, ég sem að gera smá tilraun hérna við rauðaborðið að fá vísindafólk á borðinu að segja mig frá rannsóknum sem að það að stunda. Ég vonum að það geti barið þeim einhvern veginn inn í hausinn á mér, þannig ég geti skilið það og þá reiknaði ég með að ef ég skilið það þá munu allir áhorfendur skilið það, þannig að það eiginlega hugmyndunum hvort að við getum notað rauðaborðið til þess að færa þá þekkingu sem að vísindafólk hefur aflað til okkar hinna. Og til að ríða á vaðið þá kemur Árni Kristjánsson, prófessor í sálfræði við Háskóla Íslands. Hann var að byrta grein í virtu vísindariti rúm og tíma háðar hugarvenjur. Hann hefur verið mest að rannsaka skynjun og kannski svolítið áhrif heilans á skynjun, hvort að það sem að við sjáum sé kannski að stóruleiti, vona ég sé ekki að klúðra þessu í endursögn, stóruleiti það sem að við vissum áður og það sem að við viljum túlka að gerist í framtíðinni, kannski alveg til jafs við það sem að við sjáum í svona venjulegri merkingu þess að segja það. Að það er túlkun heilans og hvernig hann raðar þessu sem að ræður því hvernig við skynjum þetta að heilin þótt hann skynji sé ekki skynfæri, að þá sé hann hvað við segja, stæðsta skynfærið. Áður en að því kemur, þá kemur hún til mín, kemur það til mín, Ólafía Hrund Guðrúnar Jón sem er formaður Pírata. Við ætlum að fara aðeins svona yfir kostningaúrslitin og velta upp hverju framtíð Pírata. Óttavía held ég að sé á því að Píratir hafi ennþá mikið hlutverk í samfélaginu þótt að þeir hafi ekki náð inn í borgarstjórn og svo fyrir einu hálfu ári dottið út af þingi. Förum yfir stöðu Píratana. Áður en að því kemur að þá ætlar Björn Þorláks að fá Stefán Pálsson sagfræðing og núna varaborgarfulltrúa, hann var reynda varaborgarfulltrúa áður til þess að fara svolítið yfir útkomuna hjá vinstrinu og ræða við hann hvað það merkir að það sé að vera til hægri stjórn í borginni og hverju staða vinstri sinns þá. Þetta er það sem við ætlum að bjóða upp á í kvöld, hvernig til þess að hlusta og horfa, en áður en að við skjótum inn hérna auglýsingum og fáum Stefán Pálsson til þess að koma hérna inn í stúdíuð. En það ætla ég að minna á að samstöðin er tilraunaverkefni sem að kannski er ekki alveg útséð með. Hugmyndin er sú að það sé að byggja upp þennan umræðu vettvang og kannski fjölmiðl í framtíðinni. Fyrst og fremst með stuðningi áhorfenda, þannig að þetta sé að vettvangur sem er í almenningseigu og ja, þjóni almenningi, sé ekki að þjóna fyrst og fremst auglýsendum eða eigendum, nema að það náttúrulega að eigandi samstöðunar er alþýðufélagið og það er félagskapur áskrifanda. Ef að þú telur þetta sé tilraunarinnar virði að halda út í samstöðinni, þá hvet ég til þess að ef þú ert ekki þegar hún áskrifandi, að gerast áskrifandi. Og það er mjög einfalt að gera það. Þú ferð þá inn á samstöðum.is, það er nappur sem ástandur áskrift. Það getur skráðið fyrir grunn áskriftinni sem er 2750 krónur og máttborga meira þú vilt. Og því sem að kjósu getur áttu áskriftinna renna sem félagskjöldin í alltífélagi og eiga þar með samstöðuna í félagi við aðra hlustendur. Það væri gaman ef okkur tækist að byggja þetta upp og halda úti. Þetta er nú mikið verið byggt upp af sumleitt af sjálfbóðavinnu og svona ósýrlífni fólks, en það væri gaman ef það væri hægt að renna undir þetta eitthvað svona traustu grundvelli, þannig að við getum horft til lengri tíma í uppbyggingu samstöðunar. Þetta er nú það sem að ég vildi koma að áður en að við skjótum inn í nördstutum auglýsingum og svo ætlar Stefán Pálsson að segja Björn Þorláks frá vinstrinu í Reykjavík.
1: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati

0: Og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhvernig tölustöðum.
1: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
2: Húnavellir gistihús. Gisting og tjaldstæði opnaði 1. mars. Gisting og tjaldstæði á góðu verði. Morgumatur og kvöldmatur, sundlaug, heitur pottur og íþróttarsalur. Tjaldstæðagestir hafa aðgangað öllu sem tilheyrir gistihúsi. Húnavellir.is
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
2: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
4: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
2: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is
6: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu ekki valdinu.
7: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.

0: höldum við áfram að ræða pólitík. Það eru margir sem er að velta því fyrir sér hvað muni breytast í borginni við það að augljóslega verða meiri hluta umskipti og áherslur munu breytast. Er ótíð í víti hjá vinstri flokkum í borginni, finnst þeim sem þeirra tími sé liðin, eru menn að sleikja sárin á meðan hægra fólkið þennur út kassan. Hann er komin hingað Stefán Pálsson sem hélt kannski að nyrði aðalfulltrúi fyrir vinstrið en situr uppi með vara borgarfulltrúa spilið spjaldið. Vertu velkominn Stefán.
1: Takk, takk.
0: Þú varst hérna einmitt hjá mér í þættu daginn og þá voru við að svona, þá mældistu inni.
1: Já,
0: eru vonbrigði að hafa ekki?
1: Jú, kannski er meira svona kannski fólkið í kringum hann sem að var búið að sjá mann inn í þarna í hverri mælingun á fætur annari.
0: Já.
1: Svona við sem höfum verið lengi í þessum bransa vorum alltaf svona pínu varfærnari vegna þess að við vítum það að framboð svona á vinstri vangnum þau hafa dálítið tilhengu til þess að gefa eftir á lokaspretti kostningabaráttunnar og við vorum farin að sjá svona smá trend niður á við sem að sumuleiti kannski bara eðlilegt vegna þess að þá koma inn í rauninni sko þá fara auglýsingarnar og auglýsingamagnið að telja
0: kapitalismin?
1: Já, í rauninni bara fjármagnið
0: fjármagnið kaupur upp kostningúslit
1: menn eru ekki að auglýsa að ástæðulis ég meina kostningastjórar heimsins vitalu hvað þeir eru að gera og það að hafa tíu sinnum fleiri birtingar á strætóskýlum og flettiskyldum hefur áhrif og hefur kannski sérstaklega áhrif á svona þann hóp sem að viðristur svona heldur vaksandi sem að er að ákveða sig á síðustu stundu og ég held ástæðan fyrir því að svona margir segjast vera að ákveða sig á síðustu stundu er ekki vegna þess að fólk sé búið að vera einhverji sálarangist í marga mánuði hvernig það er að verja atkvæði sínu heldur einfaldlega að það er mjög stór hópur sem byrjar ekkit að spá í þessu finna alveg á síðustu stundu og það er kannski ekki hópur sem að svona kannski hefðbundin rampólitísk framboð á vinstri vængnum eiga auðvelt með að ná til.
0: Nei.
1: Það er svona fljótandi tilfallandi fylgi.
0: Ég held að þetta sé bara í fyrsta skipti sem ég heyri það í greiningu á kosningaúrslitunum að einhver talar um auglýsingarnar og peningarnar sem flæða í það, en þú ert ekkert að segja þetta út í lofti, þú ert handviss um að þessi peningar, þessar auglýsingar herri fyrir kaupa atkvæð og snúa fólki á lokam sprettinum.
1: Já, ég sko, eins og mann er nú illa við kapitalistana, þá vita þær alveg hvað þeir eru að gera og auglýsingarfræðin öll sem er límina kostningabarátta sjálfstæðisflokksins var afskaplega áhrifarík. Ég meina hún var öflug. Ég hafði miklar efasemdir þegar ég heyrði fyrst hérna þetta slagorð. Þetta að þetta bara keyra á þessu orði strax og síðan að sína endalaust bara myndir af oddvitanum, þá fór maður að spyrja sér býta okkur að var þá verið að sækja einhverja fótboltakappa og leikara í neðri sætin ef að þeir eru svo ekkit sýndir en svo virðist þetta hafa náð í gegn. Ég er ekkit viss um það núna 4 dögum eftir kostningar að maður geti rifjað upp slagorð allra flokkana sem að voru í framboði. Mörg þeirra voru svona mjög þau eru oft einsleit og segja kannski ekkit mikið en
0: þetta virkaði. Eitt sem kemur upp í minn huga er snúum borgin og haus.
1: Já, sem að ég vissum það að það var rosalega sniðugt á fundinu með auglýsingastofunni. Mér varst þetta alltaf bara svo óþægilegt. Ég átti svo erfitt með að þegar ég sá þetta í umhverfinu, að þá var það einmitt að myndin af frambjóðanum væri á haus, var bara eitthvað áreiti og það var að lesa einhver text.
0: Mér fannst það frekar bernst, mér hefði fundið þetta fyndið í
1: tíundabekk.
0: Já, eða framhaldsskóla.
1: Já,
0: en hérna, en svo var þetta líka pínulítið asnalegt af því að það ekki eins og viðreisn hafi ekki bara verið virkur gerandi í borgarmálunum.
1: Nei, nei, en línan sem að þau markað settu sig svona í sem svona að það væri bara svona dálítið gaman hjá þeim og þetta væri skemmtilegt. Þetta er svona stjórnmálaflokkur fyrir fólk sem finnst stjórnmál í grunni leiðileg sem að hljóma kannski pingulítið skringilega en við höfum alveg séð það er alveg markaður innan gæðsrapa við höfum strax farin að nota allt þetta sko viðskiptafræði lingó í tengslum við þetta en þannig það bara
0: Ég skrifaði frétt það að hérna, ungmenni gátu fengið 6.000 kall á tíman fyrir að kynna sér sögu framsóknarflokksins í gegnum gervigreind á 10 mínútum og byrja svo að hringja út fyrir Einar Þorsteinsson voru þið með eitthvað svo leðs hjá hérna vinstrinu, voru það borga fólki fyrir að hringja
1: nei,
0: út
1: nei. Og við það náttúrulega spilar inn í að hvorug þeirra reyfinga sem að stóð að hérna þessu framboði hefur aðgang að opinberu fé og hérna ríkistyrk eða einhvað slíkt þannig að fyrir vikið þá var þetta keyrt ótrúlega ódýrt VG hefur ekki engin af kosningabaráttum vinstri grænna í gegnum tíðina í borginni hefur kostað jafn lítið og það sem að var sett í þetta framboð vinstri sinns og það mér náttúrulega bara þegar að framboðum munu gera grein fyrir sínum reikningum sem þarf að gera til ríkisendurskoðanda þá munum menn alveg rekku upp stóru augu ef að það ratar í einhverjar fréttir þá verður þá kannski bara einhver nefnmálsgrein kannski
0: og þá sögunni að fólk sem einhver hliðholt geti dælt í einhver peningi og styrkjum sem færi þá í auglýsingar og svoleiðis að
1: nýmina auðvitað getur það eru búið að setja því bara mjög stranga reglur hvað einstaklingar geta eða sem sagt einstaklingar eða lögaðilar geta sett í framboð og það auðvitað ekki leyndamál að stjórnmála hreyfingar alveg sama hvar þær eru á pólitíska litrófinu falast eftir styrkjum en þeir fara lítið á vinstri vanginn en ég, maður á svo sem ekki að vera að kvenka sér undan því, þetta náttúrulega bara veruleiki sem við höfum alltaf séð það að ég meina sjálfstæðisflokkurinn hefur aðganga að mjög djúpum vösum ég var undrandi að sjá hvað samfylkingin treysti sér í að auglýsa fyrir mikið ég meina Miðflokkurinn var með mjög kostnaðasama auglýsingaherferð greinilega og já, ég meina þessir nútíma stjórnmálaflokkar ekki dreknir á einhverjum félagsgjöldum almennra félagsmanna, það liðin svo tími að hérna, við munum nú eftir því þegar að voru alltaf hérna happdrætti stjórnmálaflokkana sem að hérna voru mikil hérna tekið öfluna leið ekki manni hvenær ég heyrði síðast að stjórnmálaflokkur emdi til happdrættis í fjölmögnarskinni
0: Þú kannast líka við umræðina að stjórnmálahreyfingar sem fjöldahreyfingar heyri svolítið sögunni til og
1: Já, og ég held að það sé bara hlutið dálítið af almennri hnignun í félagsmálum fólk og ég held að öll félagasamtök, frjáls félagasamtök sko, hvort sem að það eru einsmálshreyfingar hérna tiltekin pólitísk málefni, stjórnmálaflokkar íþróttafélög lenda í því, það erfiðar að fá sjálfboðaliða fólk er félagsgjöld innheimtast illa þau eru samt miklu lægri hlutfallslega heldur en að þau voru áður yngra fólk lítur svo á að það hafi bara sýnt hollustu sína við málstæðin með því að haka við einhvern flippa eða fylgja einhverjum á samfélagsmiðlum sjá ekki ástæðu til þess að ganga formlega í einhvert félag hvað þá að mæta á aðalfund og þar fram eftir götunum en nú verð ég eiginlega að stoppa ég minnst ég vera fann að hljóma svona kamall skröggur með einhverjar hérna einhvern heimsósóma hérna kveðskap
2: En þið allavega lifðuð af, þið fengu tvo menn og, og hérna, en það voru flokkar í kringu sem, sem var slátrað. Þú, þú hefur sögu með þessum öflum, runni með þessu fólki. Er það vont fyrir borgina, fyrir lýðræðið, fyrir okkur sem samfélag þegar hérna flokkar eins og píratar og, og flokkur fólksins eyðast?
1: Ég sko... Ég held allavegna það sem að er í þessu, ég meina, við sáum mikla hægri sveiflu eiga sér stað. Hún var ekkert bundin við Reykjavík, hún var allstaðar á, á landinu, við sáum meiri hluta sjálfstæðismanna sem að hafa jafnvel staðið lengi, jafnvel áratugum saman sem að bara jöku rækilega við sig í, í þessum kostningum stórsigur hjá flokknum í, í, í Reykjavík og þeir staðir út á landi þar sem sjálfstæðisflokkurinn vann ekki á, þá var það yfirleitt vegna þess að miðflokkurinn var að bjóða fram og, og, og taka til sín atkvæði þannig að við getum ekkit get hort fram hjá því að það var bara talsverð hægri sveifla í þessum kostningum svo og þegar maður sá hana, ég meni ég skal alveg segja það að þarna kvöldi þegar að bara leið og ég sá fyrstu tölur úr Kópavogi sem að voru þarna bara 10 mínútur yfir, yfir 10 þar sem að sjálfstæðarlokurinn tók reynan meiri hluta þá vissi ég alveg að það væri ekkert hérna gott í, í, í vændum og ég var svo tekin tali að blaðamann í morgunblaðsins og þú byrt frétt á mbl.is og mörgum fannst ég vera óskaplega fljótur að henda inn handklæðinu en svona bara trend þau gerast á landsvísu
2: Og hvers vegna er þessi breyting núna?
1: Ég held að sko klárlega sé partur af því er það að, að við sjáum það og raunar hefur það verið hefur minna borið á því á Íslandi heldur en í mörgum nágrannalanda þar sem að sveitarstjórnarkosningar eru oft vinsældamæling á ríkisstjórn. Ég meina, við sjáum bara í fréttum þessa dagana að það hart sótt að starmer og það kröfur afsögn hans. Hvers vegna það? Jú, það vegna þess að, að verkamannaflokkurinn tapaði í sveitarstjórnarkosningum. Halldór Ásgrímsson hættir á sínum tíma sem forsætisráðherra og formaður Framsóknarflokksins vegna þess að flokkurinn beið afhroð í sveitarstjórn.
2: En ekki líka dæmi hitt að sveitarstjórnarkosningar verða mótvægi við við hérna
1: Jú, það er kunn, það kanns, getur svo sem verið en ég meina sjálfstæðarflokkurinn hefur alltaf verið sterkur í til dæmis Reykjavík og hvort heldur hann hefur verið við völd í, í landsmálunum eða, eða ekki en ég held að það sé alveg, alveg klárlega að ástæða þess að ég meina við vorum með voru hér í, í, í sko pólitískum spjallþáttum fyrir hálfa ári síðan að tala bara um að sjálfstæðisflokkurinn væri bara sko stara ofan í hildýpið að spá því að formaðurinn yrði skammlífur og hann bara læki fylgi í allar áttir til miðflokks til hægri og viðreisnar til vinstri svo verður bara mjög bara kröftugur viðsnúningur á þessu núna sem að fellur saman við það að vinsældi ríkstjórnar hafa verið að falla mjög rætt og ég ætla það geti ekkit verið nein tilviljun sem að vakti sig líka athygli mína í, í þessum kostningum var það að forsætisráðherra steig mun kröftugar inn í þessa kosningabaráttu heldur en maður hefur vanist að sjá.
2: Og hefði kannski betur sleppt í
1: ljós. Hefði mögulega betur sleppt í og hérna ég sagði svo sem einhver staðar í samtali við einhvern fjölmiðil að ef þetta hefði gengið upp ef að samfylkingin hefði unnið frægan sigur felt Ásdísi Kristjánsdóttur í Kópavogi haldið vel í Reykjavík eitthvað slíkt, þá væri stuðningsmenn Kristrúnar að hampa henni í dag, þannig á sama hátt þá hlýtur hún að taka ábyrgð þegar að illa fór það er alveg ótvírætt að það var ákveðin svona valda þreita hérna í Reykjavík og einmitt í því ljósi þá getum við í vinstrinu alveg borið höfuð pínulítið hátt þegar við sjáum samfylkinguna fá sína verstu útkomu ég held bara verstu útkomu frá því að þeir fóru að bjóða fram í borginni flokkur fólksins og píratar þurkast út en við hafandi haft aðkomu að þessum að meira hlutanum núna í tæplega 1.5 ár að við styrkjum okkur milli kosninga sem að ennú bara nokkuð vel að sé vikið í þessu pólitíska árferði og hafandi farið gegnum þessa kosningabaráttu þá voru alveg hérna fundir þar sem að það var bara svona nánast eins og við værum einu frambjóðandurnir sem að myndum það að við værum í meiri hluta vegna þess að aðrir frambjóðendur flokkana í meirihlutaflokkana samstarfsflokkana í borginni voru eiginlega bara á harða hlaupum undan sinni eigin sögu og leggja áherslu og þeir væru nú einhvern veginn nýir og öðruvísi og háheilagir og bæri ekki ábyrðaninu sem undan hefði gengið
2: En mér langar að spyrja sko kannski aftur aðeins hvað það þýðir þegar flokkar hans og píratar hverfa úr borgarstjórn og flokku fólksins einnig farin að minnskosti bíli sko, maður heyrir svona bara í heitupottunum í sundlögunum, maður heyrir fólk tala að það sé bara best að hafa sem fæsta flokka, því að við stjórn, því að þá verði skilvirkni og menn aukna líkur á fólk verði sammála en náttúrulega við viljum líka fjölbreytileika og lýðræði og hvernig sem sagt, metur þú áhrifin af því að við erum núna í þeirri stöð að korki píratarni í flokk fólksins erum með manni í borgarstjórn
1: Það er voðalega innprentað inn í okkur íslenska stjórnmála áhuga menn að normið í stjórnmálum sé fjórflokkurinn þrátt fyrir þá staðreynd að við höfum ekki haft reynan fjórflokk í næstu því hálfa öld heldur hafa alltaf verið aðrir flokkar með ég meina sem hafa komið og farið flokkar sem hafa verið á svipum slóðum og flokkur fólksins ég meina frjálslyndir flokkurinn áður kvennalistin og þar fram eftir götunum tildeyingin í pólitík í Evrópu virðist fremur vera sú að flokkum fjölgi frekar heldur en að þeim fækki og það er kannski einhvern veginn mögulega sko ítir samfélagsmiðla umræða daltið undir það að ég meina menn vilja bara vera í hreyfingu þar sem að allir eru sammála allt en út frá sko praktísku sjónarmiði ég meina hafandi starfað inn í borgarstjórn þá leifum við líka að segja að það er mjög erfitt að vera með borgarstjórn sem að miklu leiti samanstendur af flokkum sem við erum eitt fulltrúa sem að þarf þá að hafa alla hattana, halda öllum boltum á lofti hlaupa inn í afskaplega fjölbreyttar og ólíkar nefndir um leið og við erum komin með örlítið stærri borgarstjórnarflokka og ég meina sama gildi náttúrulega inn á þingi að þá getur verið meiri sérhæfing sem ég held að skili okkur betri pólitík
2: Þannig að
1: ég meina en þessa frétti því að það náttúrulega að ja ég meina flokkur fólksins er náttúrulega þó til og er í ríkisstjórn en vel að merkja hann bauð bara fram í Reykjavík það er í sjálfu sér dálítið merkilegt að flokkur í ríkisstjórnarsamstarfi bjóði bara fram á einum stað á landinu og fær síðan vondakostningu það lofa nú kannski ekki góðu fyrir framtíð flokksins sérstaklega ef að leiðtogin snýsir einhver tíman að einhverju öðru og með píratana þó að þau beri sig vel og ætli nú að ég sá að þau voru að boða það að nú ætli þau að verða sko öflugt afl í þjóðaratkvæðagreiðslunni ESB aðildarumsókn þá hygg ég að þessi úrslit helgina gerir það verkum að þarna muni verða dálítið hópur af pólitískt landlausu fólki og þá held ég sé bara mikilvægt fyrir hreyfingar eins og mína að við séum bara með opinn arm
2: Sko aðeins áður við förum út í þá spurningu hvað muni breytast við þau meiri hluta skipti sem fyrir sjáanlega eru hér í borginni og við getum kannski eitthvað farið út í nágranna sveitarfélög ef við nennum en hérna áður við förum þangað sko þjóðhyggja sem einhvers konar breyta sem leiði til þess að miðflokkurinn fær mjög góða kosningu og sjálfstæðisflokkurinn fær frábæra kosningu hvað segir þetta?
1: Sko menn hefur náttúrulega orðið tíðrætt þetta á hvaða leið miðflokkurinn sé og margir notið einhver ummæli sem mátti kannski leggja út sem útlendingafóbísk eða rasísk það sem mér sýnir samt aðalega sem ég hef alltaf upplifa miðflokkinn aðalega að hann svona furðulega nostalgískur hann dregur upp einhverja svona óraunsæja rómantíska mynd af því hvað allt hafi nú verið sko gott og fullkomið á Íslandi á sjötta áratugnum eða sjöfunda áratugnum og það sé hægt einhvern veginn að leita aftur í þau gildi á einhvern hátt sem að í fyrsta lagi bara óraunsætt og í öðru lagi bara verið að eltast við glansmynd sem var ekkert hérna ekkert raunveruleiki.
2: Því heldur þú fram sem sagfræðingur sem hefur skoðað okkar sögu?
1: Já, við hérna ég held að ef einhverjir eru lausir við glansmyndir af fortíðinni þá eru það einmitt sagfræðingarnir sko en ég hef alltaf hérna Þetta er dálítið sérkennilegt, þetta er pólitík sem að við höfum séð þetta dálítið í bandarískri pólitík þar sem að er svona einhver fortíðar þrá eftir þeim tíma þegar að bara almennar, þar sem ég sjá fyrir sér einhverja almennar verkamannafjölskyldur hafi bara lifa fínu lífi í litlu einbýlishúsi með eina fyrirvinnu og hérna bara mæðurnar heima með börnin sem svona bara nánast eins og einhver hugmynd úr Simpson þáttunum eða eitthvað slíkt sem að er hvorki mynd sem að stendst sko raunverulega sögulega skoðun né eitthvað sem að við getum snúið aftur til bara í hnattvættum heimi. Þannig að eins er þessi hugmynd sko þegar maður fer að heyra þetta hérna hvað hafi nú verið gaman hérna þegar að menn voru ungir og fólk bara riggaði upp húsunum sínum sjálft með því að hræra bara steypu á kvöldin og naglhreinsa um helgar og byggingasamvinnu félög bara menn hafi tekið sig saman og riggaði upp einum blokkarturni og einn í hópnum hafi verið rafvirki og hann hafi gengið frá lyftunni og einhver annar hafi múrað og þriði mála við erum ekkert á þessum stað í dag Þetta er hugmyndin það að við getum spólað okkur einhver 50 ára aftur í tíman er bara fjarstæða en á þessu er keyrt formaður Framsóknarflokksins var ekki að við kollega sinn hjá samfylkingunni var ekki að túra landið og stilla sér upp í hliðin á frambjóðundum heldur var hann heima við tölvuna að leika sér í gervigreindinni við að taka einhverjar myndir úr borgarlandslaginu og með einhverjum filterum láta það líta út fyrir að vera gamlar evrópskar borgarmyndir þetta kunst og pólitík en höfðu það greinlega til einhverra
2: Já, það greinlega sko móttaka hjá því móttaka hjá stórum hluta almennings fyrir því að Ísland og Íslendingar séu með einhverjum hætti aðgreindir frá hinum löndunum þetta gæti verið sko að sé vera að tala inn í einhvern stríðsóta ég meina við getum ímyndið okkur það Stefán að segja bara að svíjar myndu brjálast og myndu kjósa yfir hérna segja einhver klikkustjórn og svíjar myndu koma hérna og fara í stríð við Ísland sko að hérna þá myndu allir Íslendingar saminast sem einn maður og hérna og við myndum verjast svíum bara allir sem eitt sko og er það ekki kannski eitthvað sem að þessir flokkar sem við höfum verið að tala þeir hafa séð að svona í sundruðum heimi það sem svona ótti og viðsjá þá getur verið gott að lyfta hinu þjóðlega og svona einangra okkur aðeins frá öðrum þjóðum í tali og stefnu
1: við sjáum alveg það sem búið að reka til dæmis bandaríkin út í tolla stríð sem er skellt af og ágegn hálfum heiminum byggir einhvern veginn á þeirri hugmynd að með því móti megi einhvern veginn endurreisa hérna löngu hornar atvinnugreinar eða iðngreinar í efnaminni hlutum Bandaríkjanna og spóla bara til baka og að Bandaríkin fari bara sjálfa framleiða einhverja í hluti og fjöldaframleitan varning sem að í dag bara fluttur frá láglaunasvæðum annar staðar í heiminum fyrir miklu, miklu, miklu minni pening. Afleiðingin og það kannski auðvelt að selja mönnum einhverja svona hugmyndafræði, einhverja hérna fortíða þrá en svo sjáum við það að veruleikin skilar sér bara í hærra verði og lakari lífskjörum fyrir fólkið sem að einmitt verið að reyna að selja þessa sömu stefnu. Mm-hmm.
2: Svo dættu mér í hug sko að þeir stjórnmálaflokkar sem hafa talað með mestu umburðalindi fyrir hérna öllu þeim hópi fólk sem nýr á Íslandi þeir eru ekkert að fá neitt frábæra útkomu úr þessum kosningum sem ég kunna segja að það alþingiskosningar snúist meira það heldur en sveitastjórnarkosningar
1: Já og nei, rauninni ætti þetta að vera þetta ætti náttúrulega að vera sko púra sveitastjórnarmál því að þetta snýst náttúrulega svo mikið nærþjónustu og manni hefur nú rauninni sínst að sko sem sveitarfélög hafi mun meiri metnað í þessu máli heldur en heldur en ríkisvaldið sko minna, það mjög sterk einstaklingshyggja ríkjandi það bara mjög mikið af Íslendingum sem hafa það afskaplega gott bara ef að það er fimmtudags frí þá er hálfþjóðin stokkin í einhverja hérna borgarferð til útlanda og
2: það er mörgur
1: í
2: málsins
1: margir í þessum hópi bara eru ekki að verja atkvæði sínu eftir því hver ætlar að byggja íbúðir fyrir fátækt fólk eða fjölga hérna félagslegum úræðum og styrkja þau og þar fram eftir götunum
2: og getum við kallað það hægri bylgju og getum við kallað þetta ástand hægri bylgju
1: ég myndi kalla það hægri bylgju eða í það minnsta ég myndi allavega að segja það að þetta mjög öflu einstaklingshyggja í stað félagshyggju og þannig er það bara ég meina tíminn sem að fór í að ræða bílastæði samanborið við bara skólan okkar Já. Það var dalti sjokkerandi sko varla, fyrir mann sem frambjóðanda.
2: Og varla minnst á menningarmál.
1: Bara menningarmál komu varla til sögu ekki þá nema á einhverjum fundum sem að boðað var til af hagsmuna aðilum í greininni.
2: Það sem almenningur var fjarri.
1: Já og ég nema hérna ég ekki þá nema bara nánast sem svona skemmtiatriði þegar að í sjónvarpskappræðum eru frambjóðendur sko beðnir að kasta þeir fram á hverjum þeir vildu reisa styttu í Reykjavík sem kannski einhverjum skilningi menningamál en var mjög kúnstug umræða
2: Já.
1: En þannig að ég segi en aftur hérna ég vil heldur ekki hljóma bara eins og hérna bara súr og srektur frambjóðandi yfir að fólk hafi ekki kosið eftir nákvæmlega þeim málum sem að mér fannst að fólk hefði átt að kjósa
2: Það er samt allt í lagi að vera súr og svekt.
1: Já, ég meina í grunninn velur fólk bara þann flokk sem að því líst best á. Fólk til dæmis er ekki að velja meiri hluta þó að fjölmiðlar reynu ofta að draga upp þá mynd fyrir fram og það voru endalausar vangaveltur áður en búið var að kjósa hvaða meiri hluti yrði myndaður sem að fyrir ofsalegi töðatun á mér menn kjósa þar flokk sem að mönnum líst best á sjálfstæðiflokkurinn fær mjög góða kosningu út á þetta grípandi slagorð strax og þá komum við kannski að því sem þú boðaðir að við myndum að fara að ræða á eftir hverju getum við
2: Hvað mun breytast?
1: Og eitt sem er í pólitík að því betri sem slagorðin eru þeim mun fyrirkosningar, þeim mun erfiðari kunnaðu að reynast mönnum eftirkosningar. Ég meina klassískt dæmi þetta er sleggjan sem að Kristrún Frostadóttir boðaði fyrir kostingar algjörlega briljant pólitískt stönd myndrænt allir skildu líkingamálið jafnljóst að ef að ekki gengi alltaf óskum að þá yrði endalaust pólitíski brandarar hvar er sleggjan og hvernig virkar sleggjan núna og
2: það framöver fíknefnalaust Ísland
1: fíknefnalaust Ísland það er að telja til fleiri dæmi þannig að núna er sem sagt sjálfstæðisflokkurinn búinn að vinna kostningar út á það að út á slagorðið að það sé svo margt sem hægt sé að gera strax og það er langur listi yfir hluti sem að eigi meira að segja klára á fyrstu 100 dögunum sem er svona þetta er dálítið tekið úr engilsaxneskri pólitík, það er þessi 100 daga viðmiðun sem lítur fram hjá þeirri staðreynd að við erum hérna komin fram í meðamæ sumarið á Íslandi það eru bara allir í fríi þú gerir bara ekki neitt næstu 90 daga eru bara farnir og það sem að gerist líka er það að núna erum við komin með mjög reynslu litla borgarstjórn og það gildir bæði minni hluta og kannski sérstaklega meiri hluta eins og mann sínst að teknast upp þar sem að það getur jafnvel verið að í 13 manna meiri hluta séu tveir sem hafa áður setið í borgarstjórn allir hinir eru að læra hluti frá grunni og ég segi það bara eftir að hafa setið síðasta kjörtímabil sem fyrsti varamaður og þar af leiðandi fylst með þessu öllu og verið þarna innanbúðar ég var alveg hálft kjörtímabilið bara að bara komast inn í hlutin og vita hvernig þeir virkuð þannig að það er pínlítið erfitt fyrir nýja borgarstjóra sem ég gef mér að verði Hildur Björnsdóttir að þurfa svo að koma þegar að þurfa að koma svo í haust og segja auðvitað getum við ekki gert hlutina strax og auðvitað taka þér tíma og við þurfum að vinda ofan af hinn og þessu. Þannig að væntingastjórnunin held ég að muni verða svona fyrsta stóra áskorun sjálfstæðismanna.
2: Já. En sko, heldur að verði raunverulega mikil breyting á því hvernig borginu verður stjórnað, við getum talað skólamál, við getum rætt húsnæðismál, við getum rætt samgöngumál í því samhengi.
1: Ég verða að segja að ég hef mér fannst mikill munur á því hvernig til dæmis Hildur talaði í kosningabaráttunni varðandi samgöngumál og varðandi skipulagsmál heldur en hvernig hún hefur verið á kjörtímabilinu
3: inn í borgarstjórn
1: og það var nú eiginlega þannig að þegar hún hafði nánast einstakt lag á því að vera heppilega fjarverandi þegar að sumir félagar hennar sem að mörg hver eru síðan stungin af yfir í miðflokkin fóru að flytja sko hundruðustu tillöguna um að reyna að bremsa af borgarlínu eða koma flugvellinum inn í öll umræðu efni og þar fram eftir götunum þá var alveg lígilegt hvað Hildi Björns tókst oft að vera fjarverandi eða sleppa þetta vegna að taka þátt í umræðum eða koma sín utan því að vera þáttur hluti af atkvæðagreiðslunni
3: sem að þínu mati sín er að hún er í svona geðfelldari ábyrgari hluta sjálfstæðisflokksins
1: ég held bara það að ég meina allir þeir sem hafa skoðað þessi mál eitthvað sjá það að það eina sem að bara bjargar okkur frá algjöri örtröð og ringulreið á götunum er sko innspýting í öflugar alvöru almenningssamgöngur með strætisvögnum sem að sko keyra framhjá umferðarhnútunum í staðið fyrir að festast í þeim og þess vegna hygg ég að það verði sett á einhver leikrit að það verði svona hlutum verði tvíka til en það verði látið heita að það sé einhver mikil endurskoðun sem að eigi sér stað hér mögulega er þetta bara óskyggja mín að ráða hérna för en það er rauninni minn spádómur og að það muni gera það verkum að hún muni fremur halla sér til viðreisnar og framsóknarflokksins vegna þess að þá verði auðveldara fyrir hana að segja við svona hluta af sínum fótgönguliðum og sínu baklandi að útskýra það að hér hafi nú kannski ekki orðið stórkostlega breytingar vegna þess að samstarfsaðilarnir hafi togað hann í þessa átt það miklu erfiðara með miðflokknum fyrir utan síðan sko mannlega þáttin að mér er pínlítið til efs að það sé mikil stemning fyrir því í Valhöll að verðlauna liðhlaupana sem að gengu til liðs við miðflokkin með því að hleypa þeim síðan í meirihluta samstarf bara að fá einum dögum síðar.
3: Já, með því tekur þú undir raddir Björns Bjarnasonar sem
1: fjallar um þetta ekki. Það var náttúrulega í rauninni mjög athyglisvert að sko miðflokkurinn háði sína kosningabaráttu að miklu leiti með oddvitan á TikTok að búa til einhver sniðu myndbönd á samt sinni sínum en það sem að birtist í Morgunblaðinu sem að nú kannski já, ekki að segja það að hinn hefbundni klassíski sjálfstæðismaður sjá heiminn frekar í gegnum augu Morgunblaðsins heldur TikTok ég held að segja nú óhætt að slá því föstu og hvað byrtist þar? Þar voru nánast sko daglega greina frá Kjartani Magnússinni og Mörtu Guðjónsdóttur það hvað sjálfstæðinflokkur Hildar Björnsdóttur væri hræðilegur og urbanískur og þéttingasinnaður og ég veit ekki hvað og hvað menn það má nú sko margt segja um sjálfstæðismenn en já, þeir eru ekki gleymnir
3: nei, þeir eru alls ekki gleymnir en heldurðu valandi skólamálina við það sé að hefjast hérna tímabil svona risastór stökks í einkarekstri
1: sko ég mér þykir afskaplega líklegt að það verði talað drýgindalega það og það verði gefið út að núna sé sko höggvið á hnútinn og opnað á fyrirtækja rekna leikskóla hvort að einhver fyrirtæki muni hins vegar svara því kalli það á ég eftir að sjá vegna þess að í grunninn snýst þetta þá það vita allir sem að það vilja vita grunninn snýst þetta það okkur vantar fólkið, okkur vantar faglærðu kennarana og það tekur bara langan tíma að snúa því við
3: en það eru margir kennara sem ekki vinna í faginu margir... ef við myndir hækka launin þeirra 50% og þeir fara að vinna hjá einkareknum
1: þetta hefur líka snúist þetta hefur líka
3: af því að fyrirgeðu í landsaldafram fyrirgeðu í landsaldafram vegna þess að þú varst að benda á þaðan hver mörg okkar hafa það gott já. Það má ekki koma 50 dagur þá erum við farin til útlanda og þessi heimur, já. Hann á ekkit mjög margt skilt við bara fátæka fólkið sem var orðið þá manna máli sem lepur dauðan og skil
1: en þá sjáum við það einmitt líka í þessu efni að því að talaði er kennara að þar var það í rauninni þá var það meirihlutinn í Reykjavík sem þá var sem að þrýsti á það á vettvangi samband sveitafélaga að það voru gerðir samningar við einmitt kennara stéttina
3: Heiðaborgarstjóri, var hún ekki bara líkil
1: hún var mikilvægur þáttur í því og það kannski sem áhugaverðar það hverju voru á móti því meina, hún fekk yfir sig sko óbóta skammir frá hægri pressunni frá sveitastjórum sjálfstæðisflokksins í nágranna sveitafélögunum og þá velti maður því fyrir sér í ljósi þess hvernig það teknaðist upp hversu líklegt þá að íhaldsmeiri hluti í borginni muni hafa forgöngu það að bæta kjör kennara eða leikskólakennara í rauninni það sem að þau hafa voru frekar að gera í kosningabaróttunni var það að bara tala niður kennarastarfið og býsnast yfir því að hva fólk geti verið að dúlla sér svona lengi að vera að læra þetta eins og að það sé bara síst fram úr erminni að læra að vinna með börnum og kenna börnum og það fannst mér þátti leiðilegt að sjá hvað það voru fáir sem komu kennurum til varnar í þessari kosningabaráttu og hvað margir frambjóðendur voru bara til í að tjá sig skólamál sem að er eiginlega eitt flóknasti málaflokkurinn sem að er inn á borði sveitarstjórnar fólks og sem að menn voru bara talandi eftir einhverri eigin tilfinningu eða einhverri óljósri minningu hvernig þetta var í skóla þegar þeir voru þar sjálfur fyrir 20-30 árum síðan.
3: Já, menningar breytingar og ekki síst inn á heimilunum og breytt hegðun inn á heimilunum hefur náttúrulega haft ýmis áhrif á skólastarf og torveldar í rauninni kennurum að taka við nemendum meða við það sem var hér í gamla daga þegar heimilin voru full af bókum þegar það var hérna keppi foreldra að kenna eigin börnum að lesa áður en þau færu í skólan og svo framvegis
1: og svona eins og svo maður sem kannski eitt aldið grottalegur í þessu þá þetta aldið að hérna foreldrættir sem treysta sér ekki til að taka farsímann af börnunum heima fyrir vilja bara að skólin sjá það í staðinn svo höfum við skólamenn sem segja að hérna að þetta er bara tækni sem eru hluti af okkar samfélagi og það er bara nauðsynlegt að beita henni og kenna fólki að nota hana
3: en með sama hætt og þetta er svona þá var ég líka að tala við grunnskólakennara bara síðustu helgi á kjördegi, á laugardeginu og hérna hún starfar út á landi, ég ætla ekki að segja hvar
2: og hún sagði sko það heldur ekkert í lagi að það engin að fylgjast með því hvort ég standi mig sæmilega sem kennari eða ekki það ekki hægt að reka mig ég þarf að mæta full í vinnuna að vera með eitthvað svona svakalegan hérna gera einhver rosaleg mistök og þetta ekki fyrsta skipti sem ég heyri þetta líka úr kennarliðinu að sko við hugsi yfir því hvernig þetta að blandast og raðast og eitt af því sem ég sé alveg fyrir mér það að á þessu kjörtíðanbili þá muni menn fikra sig áfram með hérna að það að reyna að breyta samfélaginu okkar þannig að við förum að normalisera hugmyndina einkarekstur í grunnskólum
1: Sjálf sér höfum náttúrulega það eru svo sem einkareknir grunnskólar sem eru inn í okkar kerfi í dag
2: þeim við erum kjallastefnuna
1: já, til að mynda Suðurhlíðaskólin hefur lengi verið rekin og Valdórsskólin þessum skólum hefur nú samt ekkit fjölga tiltakanlega hlutfall þeirra landakotskóli hlutfall þeirra hefur verið svona svipað við stæðum vera íhugunar efni að kannski þeir sem eru það er þeir sem eru svona áhuga samastir það að stofna og reka skóla eru oft sko trúfélög ég er ekki viss að það sé endilega góð hugmynd og ég held að það rinnir nú kannski tvær grímur á menn ef að sum trúfélög færu að niður þá braut ég vil þó segja að útrá þessu Reykjavík og að því það er svo vinsælt og auðvelt að sparka í sko báknið og hérna sko borgarstarfsmenn mega bara búa við það að vera bara kallaðir fítulag og ég veit ekki hvað og hvað af misveiturum stjórnmálamönnum staklega þegar að líður að kostningum Reykjavík sko skóla og frístundasviðið í Reykjavík algjörlega leiðandi í skólastarfi á landinu vegna þess að og í einhverri sko menntaþróun á meðan að sko skólaskrifstofunar í minni sveitarfélögunum hafa bara ekkert burði til þess á sama hátt og þetta gildir svo sem fleiri málaflokka ég held að það sé pínulítið ógæfa hjá okkur hér í þessu samfélagi að við séum með eitt sveitarstjórnastig og þar af séum við með Reykjavík svona lang stærsta ég held að mörgu leiti og þá er nú kannski komið með einhverjar útópískar vangaveltur ég held að það væri mörgu leiti mjög bara gott fyrir Ísland ef að til dæmis sveitarfélögin fyrir sunnan Reykjavík ef þau myndu sameinast ef við myndum fá segjum Garðabæ, Hafnarfjörð og Kópavog saman sem eina blokk þá varum kannski komin með 80.000 manna sveitarfélag sem að gæti þá í rauninni veitt alvöru samkeppni við borgina með sína 130.000 en í dag erum við á þessum stað að Reykjavík eina sveitarfélagið sem að hefur í rauninni burði og innviði til þess að sinna ýmiskonar verkefnum sem við myndum vilja sjá gert miklu víðar Men þess vegna
2: Ég skil ekki alltaf þess að frítag á ári ég á ennþá barn í grunnskóla hún skilur það ekki sjálf hún segir stundu við mig á miðvikudegi ég veit ekki akkur það frí hjá mér hérna, líka á föstudaginu og kannski einhver frítagur á fimmtudegi löglegur og svo er bætt við föstudaginu bara svona einhvern veginn af því og það er sko bullandi óanægja hjá mörgum foreldrum með náttúrulega þessi mál og er ekki einhverjar kannanir sem að sýna það líka að við erum á eftir í hérna, í bara fjölda vinnustunda barnana í skólanum
1: Það hefur nú svo sem það hefur nú miklu leiti verið rakið þannig að svona tölur sem hafa verið nefndar það að við séum með miklu færri skóladaga og þær eru þær eru orðum auknar. Þetta dálítið alþjóðlegt fyrirbæri. Fólk foreldrar hérna ég meina þegar við vorum börn þá fannst okkur við alltaf verið í skóla og aldrei fá frí. Foreldrum okkar fannst við alltaf verið í fríi og til að flækjast fyrir og aldrei í skólanum. Æsku vinur minn sem að búsettur í Belgíu á þar fjölskyldu, hann kemur reglulega hingað upp með strákana sína þegar að það eru skólafrí og mér finnst það alltaf vera þetta þannig að ég veit ekki ég held að við eigum svo oft við höfum svo oft tilningu til þess að slá því bara föstu að einhvað sé sér íslenskt vandamál eða svona sé þetta hvergi annar staðar á meðan að í rauninni þá erum við óskaplega hefðbundið vestur-evróst eða norður-evróst samfélag
2: Ég er náttúrulega orðin gamall kall sko, ég á 70-saldri en mér fannst mótilið sem mér var búið menntunulega alveg ótrúlega snjalt skólinn byrjaði seint þá komið svolítið fram í október þegar hann hófst og hún lauk mjög snemma hún lauk bara í byrjun maí vegna þess að það var sauðburður og við krakkarnir í sveitin við þurftum að fara hérna að sinna sauðburði en þennan tíma frá miðum október fram í byrjun maí þá var bara brjálað að gera það var 8 klukkustunda fastur vinnudagur, það var mikið heimanám, það var alls konar menningastarf sem er tengd skólanum utan skólatíma á kvöldin og svona og mér fannst ég fá alveg frábært mennta uppbildi í einhverju 400 manna sveit, Mývasveit en ég átti mig á því að þarna var ekki gott að vera lesblindur á þessum tíma það var ekki gott að vera hérna með einhverja röskun og eitthvað svo leiðis, það var mjög vont þannig að þetta var svo sem og ég átti mig á því að mjög mikill hluti af resursunum í skólakerfinu Reykjavík náttúrulega fer í að lyfta þeim sem þurfa aðstoð
1: ég ólst upp í Vesturbænum í Reykjavík og er í sko 1000 barna melaskóla og ég man eftir tveimur fötluðum börnum það ekki vegna þess að það hafi ekki verið fötluð börn í Reykjavík á þeim tíma þeim var bara komið fyrir annar staðar eða voru bara heima við en hins vegar líka að á þessum árum þá var skólinn tvísettin þannig að manni var bara ef það var ekki hægt að hengja líkil utan um hálsinn á manni þá var svona samið við einhverja heimavinnandi húsmóður í hverfinu það að maður fengi ristabrauð og kakkómalt áður heldur að maður kom sér í skólan sem var að byrja kannski klukkan 12:30 þannig að það er margt sem að hefur breyst og ansi margt til batnaðar. Ég man eftir því þegar að kom ég fannst að skrítið þegar að ég byrjaði að mæta sem foreldri í viðtölin, foreldra viðtöl í skólan

0: námsárangur eða hvernig grísinni væru í því að lesa, skrifa, reikna og bara alltaf verið að spurja þau hvort að hvernig þeim liði og hvort þau ættu marga vini
1: ég fyrir það með ás líka
0: þar var þetta götur, mér fannst þetta fyrst ég leti þetta trufla mig alveg í byrjun og svo fattaði ég náttúrulega bara eftir nokkur misseri að þetta var það ég sem að var í tómu rugli með hvernig þetta ætti
2: ég ekki þessu það, ég held að þetta þurfa bara að blanda
0: bara svo að við að því hér er þetta náttúrulega bara að fara að hrærast að maður talar sem foreldri og síðan sem einhver setja stjórna maður og annars slíkt að ég sé ekki þörf á því að halda börnunum eitthvað lengra eða stífar í skólanum en ég held að væri alveg í lagi að hafa meira heimanám vegna þess að það bara involverar fjölskylduna. Ég hafði ekki ég man eftir að það fór pínlítið taugarnar á mér að einmitt að því að var aldrei heimanám skólabækurnar, námsbækurnar voru alltaf geymdar í skólanum að því það var bara unnið í skólanum að það rann upp fyrir mér ég hafði aldrei séð kennslubók drengjana minna í náttúrufræði í sagfræði í íslensku og ég held að það sé mikilvægt til þess að og auðvitað gat ég nálgast að einhver staðar á netinu ég segi það ekki þannig að það var líka svo sem við mig að sakast en ég held að til þess að það gangi vel að reka skólakerfi að þá þurfi foreldrættin, heimilin eru rosalega mikilvæg breyta í því og þar gætum við örugglega gert betur.
2: Heimanum gæti stytt menningar bílið sem á milli skólana og heimilana.
0: En ég segi það eins og líka að ég var kannski rópandinn í eyðimörkinni á foreldrafundinum í skólanum að segja býttu af hverju ekki meira heimanám og meðan það voru miklu fleiri foreldrar að segja hérna að pína börnin hérna helgar og hérna eyðileggja sumarbústaðaferðin okkar með því að setja fyrir einhverja ritgerð.
2: Jú, einhverju benda á að heimanám sko sé ekki gott jafnaðartæki. Og það er svona ýmislegt í þessu en hérna en sko ok, Stefán það búið að vera hressandi og skemmtilegt að fá þau eins og alltaf í heimsókn, við erum búin að ná að svona dekka nokkur mál og þetta var nægilega minn útúrdúr með skólamálin að færa þau aðeins útúr okkar umræðan svona við verið af því að bæði sko brenni ég fyrir því að sjá einhvers konar úrbætur þarna ég hef verið mjög hugsi, ég hef átt barn í leikskólum og grunnskólum alla götur frá 1990 og núna sem sagt 2026 ég hef fylst með þessu þá í 36 ár og það eru ansi margir hvort sem að þeir eru á mínum aldri eða yngri sem eru hugsi yfir ýmsu og eitt af þessum manni dettur í hug núna er að nýr hægri meiri hluti muni gera eitthvað sem áður hefur ekki verið reynt hvort sem það verður nú til njóðs eða góðs en er eitthvað svona í lokin sem að hérna við gætum rætt einhverjar fyrirsjáanlegar breytingar heldur til dæmis að þau muni lækka fasteignaskatta eða þau voru eitthvað að tala það mér finnst ég borga rosalega háa fasteignaskatta með að við hvað húsnæði sem ég bý í með að hvað ég álítið í því sko. ég skuldugur og hérna og
0: verðmiðina á því ég mjög hár annars var ég nú að bera bækum mínar saman við tengdapappa út á landi og hérna fasteignagjöld eru nú bara nokkuð víða á landinu býsna há ég hygg að menn geti verið sammála það úr nokkuð þverpólitískt að fasteigna skattar eru kannski óþarflega mikilvægur partur af fjármögnun og rekstri borgarinnar og ég tala ekki síðan sko lóðasölu gjöld líka menn hafa komið sér í dálítið vonda stöðu með það og það væri æskilegra að svona bara útsvarið væri hryggjast

0: aukið í hérna í fjármögnun sveitarfélaga og hvort að það sé endilega einhver sko hörð hægri vinstri pólitík ég sé að sjálfstæðarflokkurinn daðrar við það að eða svona fastlega í skyni kostningabaratunni að þeir vildu fara í fastegna afslætti til til eldri borgara sem að talar eflaust vel inn í þeirra kjósendahóp ég hef hins vegar pínlitlar efasemdir sko svona flatar aðgerðir sem að beina sérstaklega að eldri borgurum vegna þess að þar erum við með svo sko fjölbreytilega samsettan hóp við erum með eldra fólk sem bara virkilega berst í bökkum það þarf ekki annað heldur en að fólk hafi ekki náðu að komast almennlinn á fasteignamarkaðin ég vil bara skilnaður á slæmum tímapunkti í lífinu getur gert það verkum að fjárhagsleg afkoma eldri borgara getur bara verið mjög slæm en svona flatar aðgerðir eins og bara það að lækka fasteignaskatt þegar tilteknum lífaldri náð ég hef efasendur það vegna þess að í hópi eldri borgara eru líka bara mjög margir sem eru bara mjög vel settir, búa í skuldlausu húsnæði og markmið já, í rauninni ætti kannski keppi sveitafélagsins frekar að vera að reyna að greiða fyrir því að sá hópur geti minka við sig með þægilegu móti til þess að losa hálftómar íbúðir í grónum hverfum þannig að yngra barna fólk geti flutt inn í það en ég veit hins vegar að þetta er ekki þetta er ekki pólitískt vinsælt að segja við erum með sívaxandi hóp eldri kjósenda sem að eru duglegri að mæta á kjörstað á meðan að yngra efnaminna fólk gerir það ekki og innflytjendur jafnvel bara alls ekki þannig að ég skil pólitíska gildið í því fyrir sjálfstæðisflokkin að slá sem er svona loforðum en ég ekki viss að það sé skynsalega hagfræði
1: Nei, en bara já eða nei sviðin jörð hér að fjórum árum liðnum
0: Nei, ég sko aftur, vonandi ég ekki hérna er ekki bara óskikjan og bjartsýnin að tala þrátt fyrir allt og það drullu svekkjandi að tapa kostingum og það er ömurlegt að vakna uppi það að það sé óumflýjanlegur hægri meiri hluti í Reykjavík þá enn samt sem áður má huga sig við það að rekstur sveitarfélaga er í flestu megin atriðum bara bundin af lögum og þetta eru svona föst verkefni.
1: Það er ekki hægt að klúra þessu.
0: Já, það er ýmsa leið að klúra þessu, en ef að munurinn á því hvort að hægri menn eða vinstri menn væru við völd væri jafn mikill á sveitarstjórnastíginu og það er í landsmálunum þá væri veruleikin sá að við værum að sjá einhvern stórkostlegan grundvallar mun á því hvernig samfélagið væri rekið í Reykjavík þar sem að vinstri menn hafa nú verið meira og minna frá 1994 eða Kópavogi þar sem að hægri menn hafa verið við völd á sama tímabili ég ekki viss það að útlendingur sem kæmi ætti auðvelt með að sjá muninn
1: Nei, og líka þegar við berum sama rekstur Kópavogs og Reykjavíkurborgar þá verðum við átt okkur á því hvað Reykjavíkurborg hefur mikla skildur umfram öll önnur sveitarfélög það sem gríðalegt magn af fjármunum fer í rauninni að dekka hluti sem að önnur sveitarfélög eru laus við
0: Geri það, ég meina, og fyrir viki ég meina að Reykjavík er höfuðborg og sem slík þá mun hún til dæmis hafa stærri skildum að gegna að varandi menningarlíf heldur en minni staðir hún fær þýnstu félagslegu málin en á móti kemur líka náttúrulega að fyrir viki þá nýtur Reykjavík þess að vera þessi miðja vald sem ríkisins. Hér eru stóru opinberu stofnanirnar, því fylgir náttúrulega athygli, því fylgja fastegna gjöld, þannig að ég ætla heldur ekki að væla yfir því að það sé verið að velta byrðum yfir á Reykjavík. Við erum höfuðborg og sem slík að þá teljum við sjálfsagt að þurfa að svona að velta svona þyngri stein heldur en aðrir.
1: Spennandi tími framöndan, kæri þakki fyrir komuna Stefán Pálsson og við höldum áfram hér eftir andartak, ekki fara langt, kæri hlustendur og áhorfendur.
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is

0: við höldum áfram að gera upp sveitastjórnarkosningarnar. Í mörg horn að líta en það flóknarkosningar, kosið víða og margir flokkar og þar sem til kosningum. En hingaði komin Oktavía Hrund Guðrúnar Jóns sem formaður Pírata. Píratar buðu að þessu sinni bara fram í Reykjavík.
1: Já, voru reyndur að lista í borgarbyðalistunum í Borganesi.
0: Hluti af honum.
1: Já.
0: En voru í 2002 í Kópavogi og tóku þátt í Árborg að einhver leiti. Voru ekki víða?
1: Já, víða. Hafnafirði og bara á mörgum stöðum líka hérna fyrir vestan og Ísafirði og vorum sem sagt Píratar og Viðreisn komu saman áfram Árborg.
0: Já.
1: Og þessu sinni ákveðu sem sagt Viðreisn að fara fram hérna sjálf, skiljanlega með þeim uppgangi sem flokkurinn hefur séð þá viltu við láta reyna á það
0: Þannig að fyrir kosningarnar var ljóst að svona staða Pírata veri veikar en áður
1: Ég held að það var nú alveg ljóst eftir kosningar til Alþingis 24 og niðurstöðurnar eftir þær kosningar að staðan væri vissulega lakari en við höfum vonað og tók það tíma bæði fyrir hreyfingu og einstaklinga að vinna upp og svona stappa aftur í stálið, svo komu þetta þær breytingar sem voru líka ákveða högg fyrir sum að það var sem sagt kosum að aðalfundi að það skuli vera formaður eitthvað sem var ekki þú veist, við höfðum kosið það fyrr svo það var pínu umdeilt hvort það ætti að vera formaður eða ekki og svo kom formaður og svo í kjálfari missum við þetta oddvita yfir til samfylkingarinnar og það er nóg að gera Gunnar. Nóg að gera. Svo þessar kosningar vissulega það sem Píratar bjóða fram á einn spýtum voru einungis í Reykjavík og voru vissulega einhvers konar já, barátta fyrir að lifa af í borginni á erfiðum tímum.
0: En flokkurinn kaus að koma með nýjan oddvita oddvitin hafi náttúrulega farið yfir til samfylkingarinnar næsta á lista var Alexandra Brím og hún náði ekki brautargengi í fyrsta seti
1: Nei, hún var sitjandi oddvita er enn allan í hörvíkur yfirbót
0: Já, þannig að Píratar tóku það ráð svipað á samfylkingin að mæta með nýjan oddvita
1: Já
0: Kannski út af óvinnsælum meirluta eða var meirlutin óvinnsæl, hvernig meldur það?
1: Það voru hvorðeira það hérna voru þetta þessu kjörtímabili voru
0: Pírata voru báðum einn
1: voru, já, við vorum í hérna í tveim meiri hlutum svo síðri var ég meina samstarf er svolítið það sem einkennir Pírata við erum frekar góði samstarfi og getum teikt okkur í ýmsar áttur á meðan við höldum í kjarna og getum kjarna til framtíðar það er Ég verð að segja, ég kem inn auðvitað sem fyrsti vara borgarfulltrúi þarna í byrjun árs á síðast ári vegna leyfis og svona og er sem sagt sitt mín fyrsta borgarstjórnarfund sem er fundur en það sem eina slítur þetta alls saman svo ég kom svolítið bratt inn í þetta en ég verð að segja bara með minni reynslu líka af ýmsu að þessi meirihluti sem var í rúmt ár gat tekið frekar bara fljótt til starfa, mér fannst það eiginlega svolítið einkenna að það var brett upp ermar en hvernig það var tekið innan við hreyfinguna var kannski með pínu varan á og náðan alveg þó að sýna sig en það var mikið rask og raskið þetta
0: rask á hverju?
1: Það var mikið rask fyrir að fyrsta með meira hlutana númer tvö þá hérna
0: en þið voru inn í báðum megin
1: já, við vorum það
0: hvað var eitthvað rask hjá ykkur?
1: Nei, raski var nú kannski meira að það er ekki hérna, hefð fyrir því að slíta að þegar eina sleitinan meiri hluta þá myndast þetta rask og óvissa svo komum við inn í nýja meiri hluta
0: tildurlega fljótt
1: til, já, á meðan við margt annað sko. Það finnst mér, það var þó unnið og svo kemur auðvitað líka breytingin með að það var borgarfulltrúi hjá okkur sem fór í leyfi ég kem inn, það er auðvitað líka breyting og í kjálfari kemur hann aftur Dóra fer svo já, ég mynd segja að það hafa verið marga breytingar sem yfir svolítið skamman tíma
0: já, Dóra fer eftir að þú varst kosið formaður eða ekki?
1: Dóra fer tveim Ég voru að hjálpa mér að með þetta hjá um það bil tvo mánuði eftir að við kjósum okkur formann, já. En ég, já.
0: Já, en ég spurði að þessu með að koma með þess að nýjan oddvita vegna þess að maður tók eftir því í svona kappræðum, ég veit ekki hvað það skipta miklu máli í kosningunum, að þar var hvorki samfylkingin en pírata sem var einu flokkarnir sem voru allan tíman í meiriluta með eiginlega eitthvað sem var að verja meirilutan af ykkur afli. Heiða var ekki þarna og Alexandra var ekki þarna eða Dóra Björt.
1: Nei, akkurat.
0: Þannig að... Ég velta fyrir mér sko, var það vegna þess að þið mátu að meirhluti var í óvinsæll og þess vegna var í sniður að koma með nýja oddvita eða var hann kannski ekkit svo, hann var þeirlega óvinsæll á því að það var í lengin til að verja hann í kostingabaldunni?
1: Já, nú verðum við að minna hérna fyrsti varborgarfulltrúar eru þetta í 70% starfu og oft meira en það og Kristinn Jón búin að vera fyrsti og sitið sem aðalmaður næstu í allt síðasta ár svo hann nú ekki alveg glænýr
0: Við kjósendur ekki vön honum að verja
1: Vissulega, hann var glænýtt andlit út af við algjörlega Ég held að bæði, hérna, ég nokkuð vissum að alþingiskosningarnar 24 var kallað eftir endurnýjung í
0: Eftir þær, fyrir þær
1: Fyrir þær, sko og það var það ekki eða ekki að því magni sem var kallað eftir og taldi ég líka að vera kallað eftir einhvers konar breytingu og endurnýjing í flokkin núna til borgarstjórnarkosninga líka. Og það held ég hefur verið hluti af því að hérna að Kristinn hlót fyrsta sæti. Já.
0: Þannig að fólk óttaðist að píratar getur lent í því sama og samfélíkin kannski 2016 og 17 þegar það var eiginlega sáralítur endurnýjun þrátt fyrir minkandi fylgi og hérna gömlu oddvitunum var eiginlega bara slátrað já, samfylgingunni
1: já, einmitt á sínu tíma já,
0: og það sama eiginlega gerði þau ykkur að þeir sem hefðu verið á þingi fengu afleita kosningu
1: þau gerðu það, já, þau gerðu það og skýr skilabó
0: sunna...
1: en auðvitað leiðilegt með þessi, hvað var það, rúm 19.000 í sem ekki gátu að fengi fulltrúa, ég held að bæði sósialistar og píratar og fleiri fundu fyrir því alþingiskostningunum 24 var tæp 10%
0: Já, en píratar voru mjög langt frá því að ná inn það var ekki bara með 3%
1: Já, samtals, já. Já
0: Þannig að það var sagt, inn í píratunum var svona vilji til einhverja breytinga sem að ekki urðu síðan koma mjög vondar þingkostningar, all þingflokkurinn fer bara slegin af.
1: Þurkast út, já.
0: Já. Og þá svona einhver alda inn í flokknum að nú þurfa að breyta ykkur? Og það er þessi ekki og það skilja heldur ekki árangri. Það ég bara, hvernig þetta að meta stöðuna, hvort það sé þannig að það hafi verið, það hafi verið höfnun og fyrir í fórustu og ný fórustu ekki náð að hérna sína andlit sitt eða Er tími pírata kannski bara búinn að sé eiginlega vonlaust að ætla að ná flokknum upp eftir það sem undan var gengið?
1: Nú erum við frekar miklu framtíðasinna svo ég held að það sjaldan eitthvað sem vonlaust hjá okkur og sérstaklega í borginni það sem við þetta hefur verið hluta alls konar meira hlutum í yfir 12 ár og núna dettum út. Auðvitað þarf að rýna verulega í þessa niðurstöður, það er bara ekki spurning. En píratar hreyfingin í sjálfum sér er ekki vonlaus né búin, sko. Ég held að þegar þú byrjar hreyfingu á þeim forsendum sem píratar gera, sem fjalla auðvitað betri stjórnsýslu, fjalla gagnsæi, á mörgu leiti líka svona horfa til þeirra breytingar sem þarfar eru á Íslandi varandi spillingu og ýmis annað, þá mun þetta upplifa margt ef ekki allt af
0: en í hvaða formi píratar sem hópur eða
1: píratar sem hreyfing
0: fólk eru bara skik spillingu áður en píratar verði það til og líklega verði munið að gera það eftir þeir
1: já en vettvangur skiptir máli og en píratar
0: koma þetta píratar inn góður vettvangur
1: já ég tel það og nóg að gera líka en núna við erum að detta inn í þjóðaratkvæðagreiðslu sem er mjög mikilvæg og sem ég tel mun hafa mikil áhrif og í ljósi þeirra kosninganiðurstöðu sem við sáum núna í sveitarstjórnar þá held ég að þeir flokkar sem tala fyrir því að gera þetta betur í þetta sinn og spyrja þjóðina hvort að gengi hvort við erum að ganga til hérna viðræðna að það verður mikilvægt og stórt verk sem þarf að lyfta á afskaplega stuttum tíma
0: En skiptir hérna nú margir sem að munu hérna tala fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu
1: Er það?
0: Já,
1: eins og
0: Ég myndi að það væri allir ríkisstjórnarflokkarnir eða samfylkingin og viðreist
1: ég myndi að það væri Evrópureyfingin
0: og það eru Evrópu sinnar tildulega hávær hópur í samfélaginu.
1: Já, út allt samfélagið, já.
0: En ég bara velta fyrir mig hvaða lóð píratar leggja á þessa óaskólar telur það vera
1: Hvort að lóðin okkar verður þungað já, ekki? Já. Ég held að þetta allavega ein rödd sem í líðræðins okkar mikilvægt að heyra. Og höfum við frá byrjunu þetta verið á því að það þarf að spyrja hvort að ég ganga til viðræðina og svo þarf auðvitað að kjósa niðurstöðu sem koma tilbaka. Ég held að voru gríðlega stór mistök ekki gera það. Þá tek ég við mig fyrir mörgum árum síðan eftir hrun Erlendis og þá var spurt ekki bara komið tími til og eigið ekki bara að drífa þetta af og hvernig og ég taldi á þeim tíma að Ísland var ekki tilbúið til þess að ganga inn í Evrópusambandið. Og ég sagði, horfum 10-15 ár út í framtíðina þá gæti verið að við erum náð þanga en nú, eins og við vitum vann sjálfstæðsflokkurinn stórsigur og viðreisn flokkur í dag vegna þess að það ágrunni kom upp akkur á þetta málefni ESB svo ég tel að þrátt fyrir að þú nefnir að Evrópureyfingin og tveir af þrem ríkisstjórnarflokkum og aðrir eru hlindir því að taka upp þessa viðræður, þá þýðir það alls ekki að þjóðin í heilsinni séð það. En upplýsingaóriðan sem hefur verið... bara upplýsingaóriðan sem hefur verið í sambandi við hvað við erum að kjósa það þarf að eyða úr henni og það fyrir mér kjarnapíratamál. Að kjósa með bara á sterkum upplýsingagrundvelli, að beita gagnrýni hugsun og að tryggja að það upplýsingar sem þurfa að vera til staða til að geta tekið góða ákvörðun sem einstaklingur hvort að þú ert hlynt eða ekki hlynt því þar getum við spila hlutverk, vissulega
0: Nú það því alþingi sem að mun ákvörða hvort að verði þjóðaratkvæðagreiðsla og síðan munum kannski ekki hafa neina aðkoma því
1: Hvort að verði þjóðaratkvæðagreiðsla
0: 29.
1: ágúst
0: Já, það verður lagt fyrir alþingi
1: Já, það
0: það kemur bara í ljós í lók maí, byrja í júní líkla.
1: Já.
0: Hvort að verði eitthvað málþófið eitthvað eða hvort þetta fari í gegnum þingið, hvort að verði kjótsið í ágúst eða september.
1: En sér þú fyrir þér að málþófið mun vera þess eðlis að þetta mun ekki ná að fara í gegn?
0: Ég bara ekki hugmynd. Mér heyrðist nú Sigmundur Davíð sem nú líklega stóttir málþófið, hann sagði eitthvað að þeir hefði ekki tíma til þess.
1: Já.
0: Það kann að vera einhvern veginn hvernig að þetta þingsáttuna til að hún sé einhvern veginn afgreitt að öðruvísi heldur frumvörpin eða ég veit ekki okkur að sagði þetta.
1: Já.
0: Kannski hafa þau bara ekki tíma, ég veit ekki. En þannig að ég bara að segja að það verður þess
1: að Það er alveg gott en að mæti vinnuna.
0: Það verður þess að ákveðið að ganga til kosninga.
1: Já.
0: Það verður. Kannanir sem ég hef séð ef það spurt villu gangi í Evrópusambandi þá þetta svona þríðungar það þríðungur vill það og þríðungur vill það ekki og þríðungur veit ekki
1: Já, skiljulega
0: en þegar ég sé kannanir hérna villtu þjóðaratkvæðagreiðsluna þá finnst mér vera svona tölverður hérna
1: Fór sér hlindar í því
0: Já.
1: Já Ég held að það út að það
0: Og líka þegar ég spurt villu að við göngum mikið. Til hérna viðræðina þá hef ég séð alveg bara vel yfir 60% sem já við því
1: Er það? Það
0: hvað hefur þú sé kannan mér að það séu fleiri sem vilja ekki ganga til viðræðina heldur vilja ganga til viðræðina
1: ég hef allavega að tala við nægilega mikið af fólki, nú get ég ekki vísað í sérstaka könnun bara þú afsakar það
0: Já.
1: En ég tel að það er stærri hópur það líka bara hvernig verið að spyrja hver svara slíkum könnunum hvað úrtak gert og svo framvegis og svo framvegis Ég held að það verður afskaplega erfitt. Það er
0: best að vera með hérna úrtak og mæla þetta, hérna maskína og galup.
1: Algjörlega og er oft verið að mæla sömu, þú veist, ég held að það sem er gott að geta mælt í slíku er hvort að það er einhverju skiptum skoðun. Og það verður mjög áhugavert, vonandi verið að hendi í könnun bráðlega hvernig þjóðan sér þetta. En ég held verið pínu brennt líka bara eftir stjórnarskrána. varandi þjóðaratkvæðagreiðslum hvort það verið virt eða ekki svo mér finnst allavega mikilvægt að þessi skrif eru tekin og takk fyrir að benda á að þetta eru ekki full klárað að hérna að ganga til þessara þjóðaratkvæðagreiðslu en ég tel ekki margt eða mikið standa í veg fyrir að það verið gert svo bara spennandi að sjá hvað gerist í kjölfari hvað ég, það, þú veist, hvað þetta ekki gengur upp hvað ef að við ekki
0: ef að verið satt nei við þessu
1: já.
0: Þá er þetta mál ekki á dagskrá svona næstu 10 árin ef að við tökum mark á lýræðinu myndi ég halda
1: 10 ár
0: ég
1: svona, já,
0: við erum svona, bara ef við förum til Noregs eitthvað svona að meiri segja svona fyrir ári síðan að þá voru flestir stjórnmálamenn í Noregs eins og að það kæmi ekki til grein að setja þetta mál aftur á dagskrá það hefði verið afgreitt sko á 10. áratugnum en þeir töldu það ennþá duga ég já. Veit ekki hvað, hérna það Evrópusinnar í Bretlandi það eiginlega engin fyrir núna sá sem að skora starmir á hólm engin svona málsmetandi þjóðnormaður sem hefur lagt að beint til að ætti að vera með þjóðarðgóðgríslum gott að þetta ganga aftur þannig að það líður alltaf eitthvað tími eftir
1: já
0: Mér varst að reynda skríti í sambandi við þarna þjóðaratkvæðagreiðsla sem þú vissi til út af stjórnarskránni að þar var spurt þjóðkirkjuna.
1: Já, það því var hafnað.
0: Og fólk hafnaði því að það er slitið á milli. En samt voru stjórnmálamenn sem tóku það bara upp kortari seinna.
1: Já, þannig virkar, já, það er
0: Nei, einhvern tímann, ef maður treystir þjóðinni, þá verður maður að sætta sig við það í eitthvað tíma.
1: Já, ég gerði heimildarþátt, útvarpsheimildarþátt um þetta og hérna, nú veit ég ekki, kaus sem sagt í fyrsta sinn á Íslandi í akkurat þessum kosningum. Manst eftir þessum seðli, manst eftir orðalaginu, ég náði næstu að þreytast, ég var komin niður á 4. spurningunni, þetta var rosalega gríðarlega langt og mikið og hver var síðasta spurningin?
0: Það var kirkjuna
1: Það var nefnilega kirkjuna
0: Það voru þeir hérna, sem að vildu aðskilnaðin
1: Já
0: að Þeir áttu að segja nei við henni
1: En til þess að ekki eðlilegt að kirkjan er aðskili ríki
0: Ég bara veit ekki en þegar þjóðin spurði í þjóðaratkvæðagreiðslu eða þú vilt taka mark á þjóðaratkvæðagreiðslu
1: Það var ekki tekið mark á neinu í henni sko
0: Ég að segja, ég skil það mjög vel og mér finnst það að vera algjört hérna eyðilegging á íslensku stjórnmálum að allt ekki tók ekki mark á þjóðaratkvæðagreiðslunni.
1: Þar erum við sammála.
0: Í því felst líka þessi spurning, þó svo að þú sért ósammála henni, að þá verðum við líka hlýða henni eins og við hlýðum öllu einu.
1: Og fannst þið vanvirðing að það var tekið upp þessi spurning síðan meir?
0: Mér komið svolítið óvart að sjá stjórnmálamenn gera það bara strax ofan í stjórnmálamenn með fólk sem var að kvarta yfir því aldrei ekki taka ekki marka á þjóðaratkvæðagreiðslunni en það kaus að taka ekki marka á þessari spurningu af því að það var með aðra skoðun.
1: Já. Ég hérna
0: en Þetta ekki stórt atriði. En ég fletti upp ég sé að það könnun í upphafi árs þá að 53% sem að vilja hérna taka upp aðildarviðræður.
1: Já, það nú ekki nóg.
0: Nei, ég hérna en ég hef
1: hvað ekki mörg sem eru í ef þú tjekkar hvað eru mörg sem voru
0: bara þessi tók afstöðu, þannig að ég sé ekki hérna
1: Nei.
0: Skiptinguna.
1: Akkurat.
0: Þetta er bara frétt af þessu. Þannig að ég sé ekki
1: Ég held nefnilega að þetta verður ég held að þetta verður tæft. Og ég held að öll við sem erum einhvern veginn í stjórnmálum eða sem hafa einhvers konar skoðun á lýðræði og þessari þjóðaratkvæðagreiðslu eða þessu málefni við þurfum líka bara að tryggja góða þátttöku ekki ennþá þannig á Íslandi að þjóðaratkvæðagreiðslur eru þær sem fæstir taka þátt í
0: það verið eftir hvað það
1: spurt ekki svona alþingi sveitar stjórn og svo þjóðaratkvæðagreiðslur
0: það er bara ein held ég konun sem að það sem var meiri þáttaka í þjóðaratkvæðagreiðslu heldur í þingkostingum og það var spurningin um 1944
1: Já, það Já.
0: Það var mikið þáttaka þá
1: Ég get ímyndað með það, já
0: En sumir vilja það meina það að þetta sé álíka spenna þetta sé fullöldið segja andstæðingar ESB
1: Já, einmitt
0: Það sé sambærilegt mál
1: Já
0: Fullöldið þjóðurnar
1: Já, ég get alveg séð þau rök fyrir mér. Ég kannski meira að hugsa um hérna stafrænt fullveldi þessa okay. dagana og ógnir gegn ríkinu á þannig hátt.
0: Herðu, en þú leggur það svona upp að hérna þrátt fyrir afleitar kosningu til þings og afleitar kosningu til borgarstjórnar að þá...
1: Orrómur um dauða pírata íktur, já.
0: Já, nei, að píratar hafi hlutverk og þú nefnir sérstaklega Evrópusambandið.
1: Það er þetta næst.
0: Voru píratar alltaf svona mikill Evrópuflokkur?
1: Nei, Píratar ekkert sérstaklega Evrópaflokkur. Ég held
0: að þetta aðeins
1: Píratar hafa bara mikla ástriði fyrir því að við gerum hlutina rétt og síðast var ekki gert Já, síðast var það ekki háttað þannig svo ég held að það sem þú ertu að vísa í þegar var að segja hérna áðan að við þurfum að geta kosið hvort við að ganga til þessara viðinræðina ekki.
0: Það verður akkurat frá þingi líklega í byrjun júní.
1: Já, og þá, ég formaður flokksins á landsvísu þótt að vera mikið fulltrúin á þingi.
0: Nei, þá fær þjóðin hérna tækifæri til að kjósa sem mjög píratalegt.
1: Já.
0: Svo kemur ykkur niðurstöður því.
1: Akkurat.
0: Þannig að þið hefur eftir þetta gera frá því að ákveðið að kjósa þangað til að þjóðin búin að tjá sig.
1: Gunnar, come on. Það fullt af bæði upplýsingagjöf, kanna hvernig píratar á landsvísu sjá eða hátta þess að hvaða upplýsingar þurfa, hvernig þau sjá þetta, hvaða ótta þau hafa. Eins og þú nefnir hérna, þetta að fara að afsala, hvað felst í þessu, hvaða áhrif mynd að hafa, hver að fara að semja? Var ekki Pavel í morgun að tala að það var svona verið að hérna nefndin hafði komið upp með svona forsendur hvað átti að semja fara yfir það. Ég held að það er bara næst á dagskrá sko og hefur bara gríðaleg áhrif hvort að fyrir ekki bara pírata heldur Íslendinga. Ef við kjósum já og ef við kjósum nei.
0: Þú myndir vilja kjósa já og þú ert lindi að Ísland gangi Evrópusambandið.
1: Ég myndi vilja kjósa þetta fyrst og fremst. Ég meina ég ólst upp í Evrópusambandinu. Ég veit nákvæmlega hvaða kostir og hvaða gallar. Ég meina ég ólst upp í Danmörku. Ég ólst upp með Maastricht fyrirvaran. Ég ólst upp, þú veist, á götunum á þeim tíma hvað var mótmáli í tvígang frekar stór og hef ég bara eitt að segja, ef að við gerum þetta, þá þurfum við að senda býsna öfluga samninganefnd. Ég var í Evrópuþinginu á þeim tíma þar sem GDPR eins og það heiti persónuvernda reglugerðin fór í gegn var reyndar að öðrum ástæðum að þar heitti ég mannin sem var fyrir hérna nefnd Íslands og hann kemur sérstaklega til mín og segir jæja og hérna þið ekki bara að fara að koma aftur hérna getum við ekki byrja að spjalla með þetta aftur ég sagði við þurfum nú aðeins að átta okkur á hvað við ætlum að semja út að Ísland smæð Íslands gerir það verkum að við getum sami frekar vel þurfum að vita samt hvað við að semjum og fyrir hvern við erum að semja þetta skiptir mér persónlega máli að við sendum bæði góða sendinefn og við erum mjög skýrum hvar við fara að semja svo við ekki annaðhvort komum tilbaka með ekki nægilega góðan samning fyrir þjóðina þá að kjósa út að fyrir mér ég hlindi að við kjósum þetta ég hlindi að, já eftir að sjá hvað komandum frá Pála félögum það búið að vera svolítið mikið að gera í dag en ég hlindi að fara yfir og bara sjá hvar við fara að semja hvernig við erum að fara að senda og vona til þess að það verður samið eins vel fyrir hagsmunni allra Íslendinga og ekki sér hagsmunni sumra. En út af því að Ísland stærðin sem hún þá höfum við bara rosalega flott tækifæri til þess að semja þjóðina í hag. Ég vil að við nýtum það ef þjóðin í heilsinni sammála því að við erum að ganga til þess að viðræna.
0: Ég get haft áhrif á það bara með þáttúku mínu í samfélaginu á þessa þjóðræðgagreyslu og hvernig við sækjum aðild að Evrópusambandinu.
1: Og ertu velkomin í Pírata líka til þess að hafa það?
0: Ég lef mér að klára. Þú getur það líka. Píratar höfðu möguleika á því að hafa áhrif á þetta en náðu ekki kjöri til þings. Vegna þess að ég að koma
1: að segja að áhrif eru einhvern veginn tengt því hvaða valdastöðum?
0: Nei, það við getum haft hugsjónir eins og gegn spillingu og ekki lýðræði og við getum haft skoðanir eins og við höfum að vera í Evrópusambandinu og eitthvað fleira.
1: Og að gera áætlunir.
0: Já, en til þess að ná einhverjum árangri með því að íta þeim áfram þá verður að finna okkur svona farvegi og stjórnmálaflokkarnir í sjálfum sér ekki merkileg þeir eru svona bara farvegir fyrir hugsjónir og hugmyndir sem eru miklu stærri en þeir yfirleitt sko það eiginlega maður þarf að vera mjög inn í flokk til þess að trúa því að sko flokkur sjálfur sé eitthvað megin æðri hugsjónunum með eitthvað slíku. Þannig að það getur verið stór á,
1: Já.
0: En svo getur verið bara lítill farfugur eins og píratendur eru í dag, sem rúma bara ekki anna. Þannig ég spyr eins og fyrir þig, sem að brennur svolítið fyrir Evrópumálunum, væri ekki þínum kröftu bara betur varið inn í Evrópureyfingunni eða okkur öðrum slíku stað, heldur en að ætla að taka píratana með þér sem að kannski voru aldrei það mikill Evrópuflokkur?
1: Ég ætla bara að byrja með að þakka fyrir trausti að þú myndir treysta mig fyrir því að vera inn í Evrópureyfingunni, en nú fjallar þetta, ég held að þú ert að leggja svolítið sterkan fókus á akkurat þetta með að vera Evrópusinni. Píratar vilja bara við kjósum hvort við að fara þarna til þess að viðræðna, svo sjáum við til hvað gerist þegar við komum tilbaka, ef svo fer. En píratar eiga vissulega telja ennþá erindi, en við þurfum nú að rýna í þar niðurstöðu sem voru bæði í kosningunum 24 til þings og núna til sveitastjórnar og skoða hvað var það, hvað það sem okkur ekki takast. En hvort að ég nú ekki að fara að sannfæra pírata um all land, hvort að Evrópa best eða ekki. En nú hef ég unnið við öryggismálið meira en 2 áratugi og ég tel allan að Ísland þarf að íhuga verulega hvernig það háttar þjóðaröryggi sitt, netu upplýsingaröryggi sitt og almennt öryggi bara íbúa landsins á næstu árum og ég tel að þessi aðkvæðagreisla hluti að því.
0: Þau sjónarmi hafa verið inn í umræðinni og munu örugglega verið inn í umræðinni án áherslu pírata. Það mikið talað
1: En við aðferðafræðisflokkur, ég held að það sem fólk stundum gleymir út af þegar það sagt að píratar stefnulausir eða margar stefnur eða viti ekki hvað eru komið að fara eða allt þetta, viti ekki hvað fór bak á rollu og allt þetta. Gott og blessa. Ég þarf ekki þitt samþykki þetta til þess að gera það sem ég gerir, sita það sem ég sit eða að hvetja fólk eða umræðu fram á einhverjum vettvangi. Punkturinn stendur þetta, ég sem formaður hreyfingar sem núna í fyrsta sinn ekki með fulltrúa, þarf þetta íhuga hvaða stöðu þessi hreyfing og þessi flokkur hefur núna í íslensku samfélagi. Ég tel að aðferðafræðin okkar, ég tel að árangur okkar ekki bara inn í borginni en líkun og þingi hefur sýnt sig sem nauðsynlegur í því stjórnmála umhverfi sem við erum í. Og þess vegna held ég áfram ekki hjá Evrópureyfingunni, út að Evrópureyfingin bara einn lítill hlutur sem auðvitað vissulega næstu hluturinn á dagskrá, en það bara einn lítill hlutur á þeim farvegi sem við stöndum í núna. Og hérna, ég held við þurfum að taka svolítið alvarlega niðurstöðu kosninga og þar að pírata missa fulltrúa kannski ekki efst hjá borgarbúum. Ég held að sé meira hvað þessi hægri snúningur, hægri beigja þýði fyrir þau og hvaða áhrif þá mun vera það þetta verið að hafna borgarlínunni það verið að hafna svona ýmislegu sem hérna pírata vissulega tala fyrir og hafa haft góðar tel ég og sterkar framtíðasýn hvernig borg viljum búa í og svo verið ég bara líka nefna að ég tel þetta vera bæði hins einn fólks og fólk af öðrum menningar og tungumála heimum frekar erfiðu tími og óvissa og hérna óryggi ríki núna. Þar tel ég nú líka píratar geta verið vettvangur og veitt einhvers konar skjól og meðan við áttum okkur á hvað meiri hluti verið myndar og hvað aflengar að hefur.
0: En það verður náttúrulega ekki hægri beigja nema vegna þess að þið stóðu ykkur ekki nógu vel.
1: Já, ég veit það og ég axla nú fulla ábyrgð á því sem formaður.
0: Já. Og maður gæti spurt formann sem að tekur við á svona háskalum tíma, líklega með það aukna með því að ná svona nýrri byrjun hjá pírutum og fær síðan þá niðurstöð sem að kom núna á laugardaginn að ættað íhuga sinn gang, eins og sagt er.
1: Já, eða þá þetta tækifæri til að byrja á alfari nýrri byrjun.
0: En ættu ekki félaga þínir að fá að svara því, hvort að þú sért...
1: Að sjálfsögðu.
0: Að þetta sé það mikil svona tímamóti í sögu pírata, að eiga engan kjörin fulltrúa.
1: Já.
0: Það voru með 3 og mistu þá alla. Að það sé kannski tími til þess að hreyfingin sjálf meti það. Hvort að þessar breytingar sem að voru gerðar í forustu flokksins hafi dugaði ekki.
1: Já, ég held að við erum nógu líðræðislega flokku til þess að það verði gert og við eins og allar aðra hreyfingar munum hérna standa fyrir aðalfundi og við munum rýna í þetta það eru bara örfáir dagar síðan ég var þakklátt fyrir að geta sofið 7.5 klukkutíma
0: á sunnudaginn. Þú sagði af sér bara nóttina?
1: Já var hann formaður samfylkingarinnar?
0: Hann var að formaður, hann var oddviti í Hafnarfirði, þeir fengu vonda kostningu
1: Já, fekk líka vond ummæla þarna fyrst.
0: Og hann sagði af sér sem oddviti og hann sagði af sér sem varaformaður.
1: Hann stjórnmálaferill samsvöldi áhugaverður, það ekki?
0: Ég veit ekki.
1: Ég allavega ekki með hans feril í pólitík. svo ég. Hérna,
0: það
1: ég
0: ætla
1: áður en ég segi kannski að mér alveg strax. Þá, hérna...
0: En ég bara að spyrja, þú mátt ekki halda það að ég sé einhvern veginn að segja þú að gera eitthvað eða ég bara að spyrja þig til þess að fá betur svona rök. Þín og pírata í dag.
1: Fyrir tilvist okkar.
0: Já, ég ekki að efa sem hana. Ég bara að spyrja.
1: Að sjálfsögðu. Þess vegna komum við hér.
0: Já, herðu, þannig að þið ætlið að, hérna, þú hefur trúað því að píratar hafi sjöðu farfiður.
1: Já.
0: Fyrir stjórnmálabaráttu. Og muni halda áfram. Og Já. Og hvernig getur þá að bjóða fram í næstu þingkostingum.
1: Já, við byrjum að undirbúa það fyrir nokkrum mánuðum síðan.
0: Og ætlaði að gera það með öðrum hætti en síðast?
1: Með öðrum hætti...
0: Heldur en að var gert 2024?
1: Ertu að tala um útfærsluna þá? Eða hvort að við munum ekki... Þú veist, við allavega stefnum á að bjóða fram í öllum sex kjördæmum.
0: Ég, það kannski verið að hafa því huga að það var búið til kostningarna 2024 með til dælu skömmum fyrirvara.
1: Já, veistu hvernig ég flutta heim fyrir 9 árum síðan og þá voru basically kostningar á hverju ári. Ég hugsaði bara hvað gengur á hér? 16, 17, þú veist, þetta var svona pínu... Ég held síðan ég flutt til Íslands hefur setið eitt. Síðan ég flutt til Íslands hefur fengið að setja eitt fullt kjörtímabil. Svo hérna að sjálfsögðu byrjum við hérna í sambandi við sveitastjórnum kostningarnar að undirbúa þingkostningar út ef við vitum að 6 vikur... getur mögulega að vera langur tími í pólitík en það afskaplega mikið sem þarf að vera það betra þegar allt komið í réttu kassana til að taka upp svo hérna, svo við erum bara akkurat núna kannski þessar viku pínu að anda og borða og ganga í húsverkin sem fengu að bíða og sofa pínu og svo heldum við bara ótrött áfram
0: Það hefur verið umræða hérna þínt og töpuð atkvæði flokkana sem voru vinstra megin við samfélkinguna.
1: Núna í borgarstjórnar?
0: 24.
1: 24, já, til þings.
0: Það var umræða það.
1: Já, vegna 5%.
0: Og ég flokka píratana með bara því að Ólafur Þórn Harðarsson hefur verið að greina hverju kjósa pírata. Þó að píratar hafa alltaf sagt að vera hvorki hægri en vinstri og stundum hefur fórust að pírata verið mjög mikið til hægri. Að þá ég er að vitna í það sem Ólafur Þórn Harðarsson segir. Þetta mjög svipað svona félagslegt staða og afstaða. Kjósenda þessara þriggja flokka. Þeir mistu hérna hef fengu rúm 9% held ég 24. Líklega hefðu þeir fengið meira ef þeir hefðu ekki verið í hættu að detta allir út. Þannig að það eitthvað sem að yfirgáða áður en fólk mættu að kjósta, fólk kýst taktist og eflaust hefðu þið fengið fleiri atkvæði í Reykjavík núna ef ekki hefðu verið hætta á því að það atkvæðin dittu dauð. Núna ef maður tekur saman þessa þrjá flokka þá eru þeir með umtalsvöld meira fylgi heldur til dæmis miðflokkurinn sem skilgreindur sem sigurveri kostningana og með svona sterka stöðu í borginni. Finnst þér ekki koma til greina að píratanir gangi inn í eitthvað svona bandalag hérna þeirra sem eru vinstra megin við samfélkinguna til þess að nýta atkvæðin betur?
1: Til þingkostninga næst.
0: Þingkostninga, sveitastjórnarkostninga, það hafa styrkt til þess að bjóða sér fram í...
1: Ég held við voru fyrstu flokkurinn 16 sem lagði til kostningabandalag, þá var þetta bara hlegið, en það var líka hlegið að skaða minkun, borgarlaunum og ýmis öðru sem við komum með inn. Núna vorum við líka í samræðum, bara til hérna borgarstjórnar. Og það...
0: Hvað virkaði það ekki?
1: Ég held að þú verður að spyrja Vafgi og formann Vafgi það. Við fengum allavega hérna send skilaboð sem kom okkur afskaplega mikið óvart að Vafgi ekki sá sér fært að halda áfram. En Vafgi þetta núna á sterkari stað og með sönnu í fórustu og ég óska þeim þetta líka
0: var,
1: bara...
0: Það var tengt þeim viðræðum ekki sem að þið voruð...
1: Jú, við vorum með þar og sósíalistaflokkurinn líka. Svo það var allavega... kom mér í opnarskjöldu út frá þeim samningaviðræðum sem viðum verið í en Vafki sá sig ekki fært að halda áfram með okkur og og fór saman með með Sönnu og og og þeim sko.
0: En það stóð ekki til að Vafki færi bara með ykkur.
1: Já, að sjálfsögðu.
0: Það stóð ekki til að Vafki færi bara með ykkur. Nei, þeir voru ekki að velja á milli þess að velja að fara með Sönnu eða ykkur. Var ekki hugmyndin að þeir allt saman?
1: Jú, en það var nú reynda bara Vafki sem sendi þessi skilaboð svo.
0: Nema þeir vildu ekki viðræður við ykkur.
1: Það stóð ekki eins og ég sagði að þeir sáu sig ekki fært að halda áfram viðræður með okkur. Og heldur þá, við vorum öll, sko það voru fleiri flokkar, sósíalista flokkur Íslands, píratar og hérna, og svo eða, þau sem kom út úr sósíalista flokkinum og mynduðu hérna vor til vinstri, hreyfinguna og Vafki. Og þessi fjóru flokkar, ég meina sósíalista flokkur Íslands, mér vitandi, sagði nei takk og þá voru þrír. Og þessi þrír funduðu fast og stíft og sendu Vafki skilaboðum og þau sá sig ekki fært að halda áfram með Pírata en höfðu náð samstæðu með Sönnu og, og félögum. Og það hérna, og er það framboðið hérna sem hlót bara góðs gengis núna, er það ekki?
0: Það fengur 9,4% sem að kannski minna heldur en hérna
1: en spáin var en samt þú veist
0: að, það, það þetta... oft sem að gerist með vinstriflokka og það gerist líka oft fyrir flokka sem eru blankir ef þú skoða þá flokka sem voru að bæta við sig kannski síðustu tíu dagana það var allt flokkar sem að höfðu peninga til auglýsa mikið það, er ekki, það var ekki allir sem auglýstu mikið sem að náðu því að auka fylgi sitt
1: Nei, en það var kannski líka bara ákvörðun að
0: minkaði ekki miðað við kannanir og, og samfylgingin ekkit mikið kannski hefðu þessu flokkar minkað meira ef þeir hefðu ekki auglýst svona mikið það sömuleiti færðist kostningabaráttu eins og alltaf gerist á Íslandi að hálfuleiti inn í auglýsingatíma og hálfuleiti inn í þessar kappræður síðustu vikuna
1: Já, mér hefur nú oftast fundið og, og líka bara síðustu mánuð að kappræðurnar skipta frekar miklu máli fyrir stóran hluta kannski meira vinstri eða meira svona sem eru óakveðin að þá hafa kappræðurnar frekar þungt vægi sko. Svo ég held að þessi kappræður bæði heimildin sín og, og, og sérstaklega rúf hafa alveg
0: alveg mikið að segja hann ekki staði sér vel,
1: mér fannst það stóð sér frábærlega
0: Já, ef það var mikil ára þá hefði það átt að leiða til aukins fylgis, eða ekki?
1: Já, það hefði átt að gera það og það auðvitað það sem ég þarf að rýna hvers vegna það gera það ekki
0: Herðu Óttavía, þetta spennandi tímar
1: Þetta það nefnilega, ég sammála því
0: En þið ætlið að þú upplifir það hannig að þið ætlið að einbytta ykkur af Evrópukosningunni
1: Það sumar. Allan að næsta dagskrá Já. Og svo kemur auðvitað aðfundur og svo erum við auðvitað sem stjórn og, og sem hreyfing sérstaklega núna að einblýna okkur af öllu því sem við þurftum kannski að setja til hliðar. Ég meina við höfum lögreglur sem beita rabbisum og við, það ýmis annað sem svona inni í kjarnapírata sem við hérna höfum þurft að, að halda til hliðar og, og hlökkum við til að geta gengið í það núna eins og veist sjálfur hafi gengið í gegnum kosningar það margt sem þarf að íta til hliðar.
0: Það var nú lögreglan beittir afbessu í kirkjugarðinum í Keflavík með þeim afleðingum að kviknaði í manni.
1: Nefnilega.
0: Ég... Það pírata rættu kannski að stíga inn í það.
1: Ég, við erum að gera það. En við þurftum nú aðeins að kíkja til þín fyrst.
0: Herðu, gangi ykkur bara allt í hæginn.
1: Kæra þakkir. Að
0: en við ætlum að halda hérna áfram við rauðaborðarinn að skilja samfélagi sem við lifum í og heiminn. Og kannski okkur sjálf í leiðinni, næsti kaflir eftir augnablik.
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is

0: ég fekk að mér langa til þess að svona næstu vikum að fá hinga að vísindamenn að geti breikkað ræðunar hérna við rauðanborðið að sömuleiti finnst manni eins og að þess ekki verið að gera alls konar uppgötunar sem að kannski síðast ekki inn í almennar umræður og við getum reynt að hérna veið einhverjar inn í umræðuna hérna við rauðanborðið en svo þetta óendanlega áhugavert starf sem að verið að sinna í svona grunnrannsóknum og ýmsum rannsóknum í háskólanum og víðar sem er gaman að kynnast og til að ríða á vaðið hef ég fengið hinga Árna Kristjánsson sem prófessor í sálfræði við háskólan Háskóla Íslands tilefnið það að þú varst að byrta grein með félagavinum í virtu vísindariti
1: já
0: rúm og tíma háðar hugarvenjur og ég las þetta og ég hugsaði hvað í fjandanum nú það og það nákaði mér til þess að fá að vita
1: Já, sko fyrsta lagi sko þetta hérna þetta náttúrulega svo mikið unnið á ensku sko að við vorum að vinna með hugtakið Space and Temporal Routines og þetta það sem að þetta heitir í þessari grein
0: Já.
1: Sem birtist þannig í Nature Reviews Psychology
0: Þannig það ekki bara þrautin og þér að reyna að láta mig skilja þetta heldur þarft að þýða þetta allt saman í höfðin og þeir yfir á íslensku svo
1: já, ég getur skilja Já, og ég bara þannig að fólk fá einu sitt kredit þá hérna Jón Örn Guðbjartsson hérna, sem að vinna í kynningumálum fyrir Háskóla Íslands sko, hann kom með þessa tillögu ef ég man þetta rétt og hérna þýðinguna og hún er bara fín og hérna og virkar vel en sem sagt það sem að sko ég myndi kannski vilja byrja á að segja sko það að við þurfum að átta okkur á því að þegar við skynjum heiminn þá erum við ekki bara að skynja það sem hérna núna við erum að skynja heiminn sem sagt heimurinn sem við búum til í hausnum á okkur hann er sem sagt samsafna því sem nýbúið að gerast því svona skyn upplýsingum sem að koma inn núna og jafnframt því sem við erum að spá fyrir að muni gerast heilin alltaf var að búa til einhverja forspá hvað muni gerast vegna þess að það náttúrulega hérna það eitthvað sem hérna gagnlegt þannig að það voðalega erfitt að benda það í skynjun hvenær núna hvenær hérna akkurat núna vegna
0: þess að það augnablik sem við eigum að dvelja í
1: já, það má ræða það hvernig hvort núvitundin sé hérna geti þess að vera erfið en ég ætla ekki að fara út í það held ég núna við erum rétta eftir ef við viljum en sem sagt þetta sko heimurinn hérna heilinn hann sem sagt býr til skynjun okkar á veruleikanum og það sem að hérna það sem að ég sé fyrir fram að mig og það sem þú fyrir sé fyrir fram að þig það eitthvað sem heilinn okkar heilandur okkar búa til maður getur hugsa sér síðan aðrar lífverur maður getur hugsa sér köttin sinn til dæmis, hann býr til einhverja mynd af sínu umhverfi, hans skynjun alltaf öðruvísi, hann er mjög birtunæmur en hann sér ógreinlega svo náttúrulega þefskynið, svo gríðarlega mikilvægt fyrir ketti þeir heyra vel, þannig að sko, ég veit ekkit hvernig sko, sem sagt vitund kattar umheiminn er hún örglega miklu meira lituð af til dæmis þefskyni, til dæmis kettir og hundar þeir geta sem sagt vitað hvaðan lyktin kemur við finnum bara lykt, við höldum hún sé frá einhverju þarna, en við vitum það ekki en þeir vita, þeir geta staðsett lykt Þannig að þeirra hugarheimur er allt annar. Þetta er eitthvað sem við þurfum að átt okkur á fyrst. Að heilin er stærsta skynfærið. Og þegar að
0: Skynfærið en er hann ekki bara að safna upplýsingum úr skynfærunum?
1: Jú, en síðan setur hann saman. Þannig að það má að orðið.
0: Og býr til mynd úr því.
1: Já, og heilin er alltaf nákvæmna tiltekið ekki skynfæri. En hann sem sagt er í raun það skynfæri sem býr til þann heim sem við skynjum sem sagt. Nú og það sem við erum að reyna að halda fram með þessum tíma og rúm tengdu sem sagt hugarvenjum það er að sko allt þetta hefur allt áhrif á það sem við erum að skynja núna og þess vegna erum við að halda því fram að við skuna þegar við séum að skynja þá sé hægt að hugsa þannig að það komi sem sagt upplýsingar hérna, inn en það séu settar í samhengi við það sem áður hefur áður var að gerast bara rétt á þann bara það að ég
0: bara fær, rétt á þann, ekki eitthvað sem bara, er gert fyrir lengu
1: líka það hefur líka mikil áhrif það hefur líka mikil áhrif að þarna, þú veist, að hérna að við svona lærum smá saman á umhverfi okkar sko. Þú ert kannski gjarnan inn í þessu herbergi. Þú lærir smá saman á það hvernig þetta herbergi er. Þetta herbergi nýtt fyrir mér akkurat núna. Og hérna eftir sem mun læra á það eftir sem verður hérna lengur. Það eru margar rannsóknir sem sýna það sko að við lærum sem sagt á umhverfið. Gott dæmi þetta hérna við sem sagt sem mér finnst þetta gott dæmi því ég hef oft orðið þetta oft komið fyrir mig að það stendur á brú fyrir ofan svona rólegt vatnsfall og hérna bara lítinn læk eða eitthvað og það segir einhver veginn heyrðu sjáðu það allt fullt af fiskum þarna og maður sér það ekki en hérna síðan sem sagt sem maður einn og svo allt í hennu sér maður alveg fullt af þeim þetta hérna þetta sem sagt Þetta dæmið það að við lærum á umhverfið.
0: En ef skynjunin kemur, Já. Og því að þú ert kannski ekki vanur þessum læk eða kannski eftir ekki fiskimaður, Já. Að þá horfur á þetta, þá hérna, tekur, veit, heilir ekki hvað hann á að gera við þessa skynjun, leiður hann sagt að segja fiskur og þú verður að leita á honum, að þá allt innu tekur enda og setur þetta upp í svona rétta hillu eða réttan stað. Eða.
1: Það má alveg segja það, sko.
0: En áður en að veit þetta, Já. Að þá bara flýtur þetta fram,
1: já. Já, já, og þetta bara eitthvað sem að, hérna, við lærum að sjá. Já. Og þetta náttúrulega eitthvað sem að, hérna, sko, hann alltaf verið sagt hérna, sagt íslenska sauðfarmendur, að þeir þekki allar sína kindur, svo framvegis. Það náttúrulega, fyrir mörgum þeirra, flestum þeirra sem að hafa lítið verið á sveitabæðum, þá eru kindurnar allar óðalega líkar.
0: Já, það bara eitthvað memi.
1: Já, einmitt, þannig að hérna, þetta er eitthvað sem við lærum sko og
0: það sem Ná, að við erum að við nefndum herbyggið okay. svo ég vonaði því að draga þig hérna frá atriðinu þú hefur ekki komið í þetta herbyggið áður ég hef sittið hérna löngu stundum
1: Já.
0: Stundum það þannig að þú sérð eitthvað í herbyggjum sem að ég sé ekki Þetta þú getur séð eitthvað óreiðu sem að ég hefði eitthvað nefnir bara lært að lifa með og setja mig við.
1: Já.
0: Tengist þetta eitthvað?
1: Ég held að þetta sé sko, þetta, við höfum gert rannsóknir því sko, hvernig við lærum, sem sagt, að lærum að skynja umhver okkur. Við byrktum tiltekin áreiti af einhverju tegund sem eru einhverjum sérstakum tiltekunum litum byrtum þetta bara í hérna, tiltekin tíma, byrðum fólk að leita einhverjum akkurinn hlut innan auðví og smám saman byrja fólk að læra á umhverju og verður miklu betra í því að, hérna, að skynja þetta umhverju þetta ákveði svona lita bara litarsamhengi, þetta rauða herbyggið þú eru örugglega alveg vonlaus í bláa herbygginu sko.
0: Ég veit ekki
1: það spurningin en hérna, nei, ég segi svona það
0: hérna, bara skirtu, ég myndi falla í bakgrunn
1: já, líklega, já. En hérna, þannig að við höfum gert rannsóknir sem sýna það, sko, og síðan ef þú skiptir, sko, segjum að litinni sem þú ert að leita áreitinu innanum séu allir svona í rauðuleitum blæ einhverjum, þá hérna, síðan skiptu við yfir í hérna, að leita sama áreitinu innanum hérna, bláleita, í bláleitum svona bláleitum hverju, þá er það tekur það miklu lengri tíma. Og þetta svona, sko, ég, sem sagt, heilin okkar, hann hjálpar okkur við það að halda okkur við það sem við þurfum að vinna við þú þarft að vinna hérna í þessu herbyggi tölut mikið, það er okkur til að kunna þekka það vel auðvitað ef því ég hérna auðvitað getur það litið þess að þú missir af einhverjum hérna, hlutum eins og varst að tala um áðan það er annað mál en það er kannski eitthvað sem skiptir því sem miklu öllu máli í vinnunni þinni en ég nefni ofta einu sko, hvað hérna sagt, sko athygli okkar sjónræn athygli, hún skiptir mjög miklu máli það hvað við sjáum. Við getum mist af alveg ótrúlega stórum hlutum sem að hérna sem að miklum breytingum sem verða. Það til frægur tilraun þar sem að fólk misti af górillu sem gekk fyrir framan myndavél. Hérna það var margir heyrt þessa rannsó. Og hérna bara vegna þess að það var fylgjast með liði sem var í hvítum sem var kenndur myndu tím bolta. Þannig að það liti hjá sér allt sem var svart. Og það samanskapi sko þá hérna

0: aðtöklinga okkar sjónum okkar að þessi rauða atriði flott og vel. Setjum svo þú farum með barnið þitt á leikvöll og hérna þú ert þar að spjalla við aðra foreldra en um leið ert alltaf með, þú ert alltaf svona vilt vita hvar barnið þitt
1: Allavega svona. Ég var í barnaðmæli með mikið af foreldrum, þau voru akkurat svona þau voru að eiga samstal við hérna fullölda fólkið en þurftu alltaf að vera fylgjast með
0: stráknum
1: í rauðu peysunni
0: Rauðu peysunni, nákvæmlega
1: Þetta var í gær
0: einmitt, þarna er sem sagt og sko, við vitum alveg sko, barnið okkar klætt í, rauða peysu og hérna, og það að hlaupa einhvern leikvöll, eða eitthvað og hérna en sko aðtinglega okkar getur beint sem sagt, okkur mjög fjótt og vel, bara, þú veist bara augna blik og bara hvar er barnið mitt, þú veist þá hérna er athyglin okkar fljóta bein okkur að því rauða það kannski kann stoppa einhver öðru barni í rauðu en hérna þá kemur þá gerst að því en hérna getur sem sagt greint þetta og það er rannsóknir heilastarri sem sýna það að það verður ákveðin svona virknisaukning á svæðum sem eru næm fyrir hérna tilteknum litum eða fyrir litum þegar að svona, þetta sem þau kallað ívingar áhrif vegna þess að við erum svona, þetta svona íft upp, það að segja að við erum í þessi, hérna táknun okkar á þessu barni okkar, sko, hún er svona ívð upp og hérna, og þau vekja sem sagt áhrif í heila sem að samsvara þessu, að það er sem sagt, við erum næmari.
1: En þarna er það að tala heila sem að stilli sig inn á þetta
0: Já, það var ég. Já, fer svo rauð úlpun og er í grænni þá náttúrulega verður að skipta.
1: Ég það einu sem ekki við í samfættu augun, heldur við í samfættu eyrun að hérna konur vakna frekar við batsgrátt, mæður, heldur við feður, af því það frekar hlutur þeirra, það náttúrulega ekki að brjóst og annað slíkt.
0: En
1: það eiginlega ómúlegt fyrir móðurinn að vaka af sér, sofaða af sér. Á meðan að ég man ekki hvað það var. Hún 80% feðranna bara sváu.
0: Já, ég hef heyrt þetta líka. Ég hef ekki, þess að hef ég ekki kynnt mér til hlítar. Ég tel þetta ekki hérna ósennilegt, enda á ég töpað sjálfur og kona mín segir að ég hef nú gjarnan sofið þegar hún vaknaði.
1: Þannig er dæmi svona það sem út búin að stilla inn á þetta kemur mér við eða þetta kemur mér ekki við.
0: Já, eða sko þetta bara ekki ekki jafn mikilvægt svo að segja.
1: Þetta átti ekki að hljóma sko
0: Nei, ég veit.
1: Þetta er sama ef maður er bara einhver staddur einhver staðar og það einhver hávaði og kannski vanur honum og þá lætur hann bara fljóta þú getur ef þú sjómar þá getur þú sofið við hliðin á vélarrúminu.
0: Já.
1: En kannski fyrstu nóttina áttu bara mjög erfitt með það sko.
0: Já.
1: En þú þarft að stilla heilan.
0: Já.
1: Inn á það, hvað kemur við, hverju að leita, hérna, svona eins og fordir í skynjurarinnar.
0: Já.
1: Því að líklega hleypi maður mest hérna, framjá sér að því að kemur maður ekki við.
0: Já.
1: Annars kemist ekki í vinnun, annars var ég bara gátt að vera horfa allt.
0: Já, þú náttúrulega getur ekki vera að ná þínu 6 tímum hérna á sjónum, sko, eða hvað nú er.
1: Já.
0: Og hérna, og þá verður að geta leita til hjáður og þetta er hérna, ég þekki þetta bara mjög vel, sko.
1: Svo fyrir eftir í hvað maður er stundum að maður er glaður og lifandi og þá heyrir maður í fuglinum hvað þú sér hann og stundum er maður daufur og þungur og sér ekki neitt.
0: Já. Einmitt, og ég held sko, en ég held að hérna, sko þessar hugarvenjur sem við vorum að tala um áðan, sko, þær eru hérna, þær gera það verkum að sagt, við skynjum heiminn á ákveðin hátt og hann er öðruvísi heldur en aðra lífverur skulu segja. Ég held að það sé mjög mikil samsvörun á milli þess hvernig hérna menn sjá heiminn. Hérna kannski gerist eitthvað á laugardaginn, ég veit ekki hvað það var, en hérna það var svona láta það líka milli hluta. En síðan sko en
1: við erum það áttu við að það er samsvörunar milli hvernig við skiljum heiminn
0: ég var nú bara búin að grínja sem úrslit kosningana
1: já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já já, sem eru uppfæður og fannst úrslitin vera endalega sönnunum allir eru sammála mér
0: já, einmitt og það en sko þá erum við náttúrulega komni svolítið út fyrir sko mína vísindagrein en
1: þú ert ekki að nála skynjuninni þess að þú ert að rannsaka
0: já, sko, ég skynjunar vísindamaður fyrst og fremst sko, skynjunar vísindamaður og sem sagt tauga vísindamaður

0: maður, ég myndi ekki þar vera skilgjarnir mig þar þar á svona á skilunar þar á milli.
1: En af hverju finnst þið það vera svona interessant að hérna, hvað heilin gerir við skynjunina eiginlega bara í augnablikinu? Þú ert mest að tala það.
0: Já, sko, það, já, sko hvað er það sem hefur áhrif á okkur augnablikinu? En það bara, ég held að það sé bara ekkert í skynjun, þá sé bara ekkert þetta tala eitthvað sem bara núna. Af því það ekkert sem án áhrifa frá því sem gerist áðan. Því sem gerist, eða því sem erum að spá fyrir það mjög margt sem bendir til þess að við séum alltaf að spá fyrir hvað muni gerast. Og okay. þá notum við sem sagt upplýsingar, þú þarna, býst við því hvað gerist hérna inni, þú átt ekki vona því að það gerist neitt sérstakt að fari að sem sagt veggirnir hérna í kringa sér rauðu veggir fari að hérna breytum lit eða bara sveiflast eða eitthvað það. Og þú bara hérna það þín forspá.
1: En ég eiginlega búinn að teikna herbergið í huganum áður en ég setti inn í það og kannski hefur herbergið í núinu bara brot af skynjun minni. Og þú langstæstu veitir þetta fyrirfram orðin skynjun.
0: Já já. Og þú þarft þá ekki að eyða hérna dýrmætum heila hérna dýrmætri heila starfsemi í að skilja þetta.
1: Já.
0: Sem sagt. En það en sko
1: má ég aðeins skjóta inn?
0: Já.
1: Ef að ég væri að horfa á sólarlag, segir það.
0: Já.
1: Ertu þá að segja það að ég sjá í þetta sólarlag bara litlu leiti að langstæðstu leiti ég að horfa á allt það sem er í mínum huga sem ég hef hlaðið á merkingu sólarlagsins og fyrirfram ákveðinu fegur þess
0: á það. Ég myndi ekki orða þannig að þú sjáir það bara litlu leiti eins og þeir eru rauninni, það alls ekki sko, heldur bara fyrir reynsla þín fyrir reynsla jafnvel, hérna, jafnvel fyrir reynsla sko hérna, forfeðraðina hvort sem þeir eru sko afarinn og ömmur eða bara einhver allt annað tegundi sko homo habilis eða einhver hérna samvilið forfeður sjimpansa og okkar sko.
1: Já, og allar þessar bíómyndir og allar þessi texti sem að maður hefur dælt í sig sem að leggja einhverja merkingu inn í þetta.
0: Já, já, já, bara öll þín reynsla og hérna en síðan það þessi forspá sem sagt. Og þegar við höfum fallist á þessa hugmynd að hérna að sem ég veit ekki hvort að fólk er að gera en hérna, ég held alltaf fram að hérna sko að heimurinn okkar sé tilbúningur heilans þá voðalega stutt skref að hugsa hérna sko önnur aðra lífur skynja heiminn öðruvísi, ég nefndi köttin á hann sko hvernig skynjar maurinn heiminn þarna það veit ég ekki ég hef eiginlega enga innsýn í það örugglega minni innsýn í það heldur hvernig köttin skynja heiminn En við opnum þá að þessa hugmynd að við sko mismunandi lífverur skynji heiminn á mismunandi hátt en þá opnum við líka á þau hugmynd að mismunandi manneskjur skynji heiminn á mismunandi hátt og ég hef svona verið að gæla þetta hugmynd og þetta ekki, ég tek endtök það sko, ég hérna, ekki svo eini sem að hef hugsað honan hátt en þetta mér finnst þetta að vera athyglisverð hugmynd að margir þeir sem þjást af sem sagt einhverjum sjúkdómum geðsjúkdómum, að þeir séu að skynja þetta á aðeins annan hátt en við. Mm. Forspáin þeirra, hún aðeins öðruvísi heldur en okkar. Þeir skynja hérna hlutina þeir sem eru, þá er kannski sérstaklega vístu þeirra sem eru í geðrófi. Hérna þeir sem sagt sjá hlutina aðeins öðruvísi heldur en við.
1: En sjá það kannski eins að þeir bara túlka öðruvísi.
0: Já, já, það er bara, einmitt, það að sjá túlkun og hérna, og svo frá, þetta er allt saman sko, samhangandi. Geta túlkað þeirri síðan, það er bara hvernig
1: þú ertu svo fastur á því, eða ákveðin í því að heimurinn sé eiginlega tilbúningur höfum við sýst ekki tilbúningur en hann er bara til þar að þú eiginlega gerir ekki greinamun á því að sjá og að hugsa eða að meta.
0: Ég held að þetta sé einn saman hlutur, við erum bara með heila sem að er að sjá að meta fyrir okkur, já.
1: Þannig þú ert ekki að því að við horfum á sömu flöskuna en skynjum hann öðruvísi?
0: Við getum alveg gert það. Við getum alveg verið ósámála manna. Oftast erum við sem manginn sammála hlutina sko. Langoftast.
1: En þú gætir sagt að það er eiginlega tilgangslaust fyrir okkur að velta okkur fyrir því hver flaskan er raunverulega, heldur ættu við bara að ræða skynjun okkar.
0: Já, kannski máli orða þannig, en sko þetta er gamalt vandamál bara í heimspeki sko, þekkingarfræði. Það er að segja sko við vitum báðir að þetta er rautt herbergi. En er þessi rauði litur, er hann eins fyrir okkur báð? Við vitum það ekki.
1: Getum við ekki komist að því?
0: Já,
1: það er sko... Ertu að reyna að komast að því?
0: Nei, Ég ekki að komast að því. En hérna ef ég myndi finna leið til að komast að því, þá myndi ég örugglega reyna það. En hérna en þetta bara eitthvað sem þetta eitthvað sem að þetta hérna og ég nú veit ég ekki íslenska orðið. En það talað það sem kallað qualia sem sagt. En sem sagt, við höfum ekki innsýn inn í það hvernig sem sagt, maður í geðrófi sem kemur inn á spítala hérna, hvernig hann skynjar heiminn og honum sagt, já þú ert að skynja þetta bara, þetta er ekki svona og, en hann skynjar þetta svo sterkt að skynjunin bara þetta bara hans heili, sko hann hérna, hefur ekkert engan annan ráðfæra sig við sem hann treystir.
1: Stundum þetta mest í sannleikur sem viðkomandi hefur upplifað.
0: Já, já.
1: Ég hef aldrei upplifað að jaft ríkt að heimur sé svona heldur akkurat núna þegar ég í manju.
0: Já,
1: og svo kemur þú og segir að heimur sé ekki svona.
0: Já, já.
1: En það held ég að manjusjúklingarnir trú ekki þeim sem að segja þetta.
0: Já, já.
1: Þeir eru bara að bíða eftir að þú hættir þessu röfni.
0: Sumið þeirra hafa lært að það sé best að hlusta á læknin, segja, já. Og hérna...
1: Það alveg sama hvað læknin segir, það vinnur ekki þessu upplifu sem ég hafði.
0: Já, en þetta getur líka sko valdið því að hérna, þú gætir fengið sem sagt, hérna, sko, einhvers konar hérna rangumyndir um það að það eru, já, það er allra mótið þér, það er allra að vinna gegn þér.
1: Mm.
0: Hérna, læknirinn í liði með þeim.
1: Mm.
0: Hjúkunarfólki í liðum lækninum, allir eru á móti þér þeir vilja ekki að þú hérna, getur útskýrt fyrir heiminum að svona sé þetta í rauninni mm. og hérna og þess vegna hef ég oft sko spurt sjálf mig að því og ég hefum reyndar sett á blað líka hvort að sko þessar skynjunatruflanir það er oft talað þær sko sérstaklega í hérna geðklofa mm. og talað þær sem sko hérna þessi einkenni á geðklofa þessi positífu einkenni geðklofa stundum hefur velt fyrir mér sko hvort að þau sé ekki enginni geðklofans heldur séu þau kannski sjúkdómurinn
1: Við tökum svona einfalt dæmi að geðklofa við erum horfa á fréttindar og ég upplifið að fréttaþulur sé ávarpa mig
0: Já.
1: Sem getur gesti á
0: Já.
1: Geðklofan
0: Já.
1: Það er sjúkdómurinn þessi skynjun mín
0: Já.
1: En það er ekki þannig að
0: Þessi
1: skynjun er afleiðing af einhverju rugli í heilanum á mér. Bóðefna...
0: Já, sko, hún getur verið sko rugl í bóðefnum miðað við einhvern annan sem við hliðin að þér og telur ekki að það sé að frétta þölun sé að tala við þig, skilur. Hérna, já, þannig að það getur verið rugli í bóðefnum en en einna, hins vegar held ég að þetta geti sko, þetta allaveg í sömu tilfellum sko, ég alls ekki að þetta er, og það mjög mikið að taka fram sko, að þetta er svona tilgátur, þetta eru pælingar skilu, frekar en einhverjar kenningar um hérna, geðsjúkdómi eitthvað svoleiðis og ekki hérna, en sko það sem að maður svona horfir stundum, þegar maður horfir á sko, hvernig staðan er í hérna, málefnum geðsjúkra, sko, það var orðið vola við litla framfæri til þessi lyfjagjöf
1: Littlar?
0: Já, litlar framfæri í lyfjagjöf, svo ég viti til það er það getur einhver leiðrétt með það en ég veit það sko að mörgleitt eru lyfin sem maður verið að gefa núna við tjöndamist geðklofa því er ekkert vola frábrið þeim lyfin sem voru gefin bara hér fyrir 50 ára síðan og voru, nema það að þau eru hérna ekki jafn svona grottaleg sko.
1: Það var mikil breyting svona kringum 1960
0: Já.
1: Og stóruleiti erum við á þeim sama stað í lyfjagjöfum út af
0: Ég ætla ekki að halda því fram
1: Nei, en svona stóruleiti
0: Sko, ég held að það hefði ekki orðið neinn bylting í þessu og svo eru það sko og þessi lyf hjálpa fólki en oft eru það þannig að þessi lyf sem eru við sem sagt, svona hlutum eins og svona geðrói, þau hjálpa aðlega þeim sem eru inn í aðtöndla hann sem veikur, frekar en að þau sljóka og svo framvegis, þannig hérna
1: Það var mikil áhrif á líf
0: já.
1: Viðkomandi
0: já.
1: En stundum heldur fólk, ég má aðeins sluta þinn stundum heldur fólk að einkenni til dæmis geðklofa sé tiltekin af því að þú hefur séð svo marga sem eru með geðklofa á þessu lyfjum og maður veltir stundum fyrir sér að býtu erðu ekki fyrst og fremst það sem við til að vera einkenni geðklofa er raunverulega hliðaverkarnir af lyfjunum Þeir eru allir orðnir eins, Já. Það vegna þeir eru allir á sömu lyfjunum.
0: Þetta er alveg pæling og hérna Já. Það er örugglega einhver sem myndi andmæla þessu, en þetta er eitthvað sem að máli spyrja sig að. og hérna en sem sagt það sem ég vildi bara segja sem sagt maður velti fyrir sér hvort að þegar að maður svona kennst þær niðurstöðu að skynheimurinn sé hérna bara endurspegli hugarstarfið heilin búi til skynheiminn og umheiminn þá hérna geti truflanir á því valdið haft gríðarlega mikil áhrif á hérna hvernig fólki líður í sínu umhverfi og svo framvegis.
1: Það varðandi þetta með skynjunina og hvað við gerum við hana þetta ekki kannski eitthvað sem að við vissum alveg fyrir? ég ætla að taka eitt svona dæmi að ég, eins og var ég í Afríku og þá var ég með manni sem hafi búið í Evrópu og Íslandi í 25 ár og var að koma í fyrsta skipti til síns heimalands og var að leita þorpinu sínu sem að hann hafði verið í sem að vegna þess að það svo mikla samfélagsbreytingar í Vestur-Afríku að það var eiginlega heimur sem hann yfirgaf fyrir 25 árum hann var eiginlega farinn það var svo rosalega breytingar en við vorum að keyra og hann var að leita þorpinu og við keyrum eftir vegi og það eru bara skógur sikkur megin og hann að horfa á skóginn svo segir hann, heyrðu, stoppa núna og beiga og þá fórum við eitthvað slóða og þá rann náttúrulega fyrir manni hann gat lesið skóginn
0: Já.
1: Fyrir honum var sko skóurinn bara að augljósta, hann var að leita tildegnu tré sem hann sá fyrir 25 árum og hann rataði beint á það, það hefði ekki breyst, að meina mannfélagi alltaf hefði breyst, þá gæti það samt lesið þetta.
0: Já, lært á umhverju sitt og til langstíma þá.
1: Já, við erum náttúrulega hissa. Já. En að sumuliti voru það ekkert svo hissa okkur fannst þetta eitthvað ótrúlegt.
0: Nei. Og ég held að þetta sé ekkert eitthvað, þetta ekki eitthvað sem að hérna, sko, eitthvað og sko þetta ekki einhver hugmynd sem einhver glæni hugmynd sem að engum hefur dottið í hug áður en það sem við erum líka að sko og þá erum við að tala kannski svona aðferðafræðilega innan skynjunvísindana að fólk hefur sko verið dálítið mikið að gera sem sagt tilraunir á því að bara sína fólki hérna eina línu innan nokkrar og báðu byrða að leita og síðan gera það þetta aftur og svo aftur og aftur og fólk að draga niðurstöður hvernig við skynjum heiminn út frá þessum svona snapshots sem maður gæti kallað eða bara við erum ekki með íslenskt orð bara hérna stillimyndum af einhverju sko og ég held að þetta sé ekki ónothæft alls ekki og hérna, þetta sé gagleg nálgun á margt en ég held að við þurfum að annað sem er í þessari grein okkar ákall það að reyna að skilja sem sagt skynjun í samhengi í tíma og rúmi og reyna að hanna sem sagt rannsóknir sem að taka tillit til þessa og við erum alveg sérlega vel í stakk búin til að gera það núna vegna þess að bara á þeim tíma sem ég hef verið í fænu þá hefur sko tækni framþróun bara þú veist við getum sett upp sko mjög flottar tilraunir bara í sýndarveruleika sem að hérna geta rannsakað sömu hlutina og menn voru að gera á mjög einföldum tölvum fyrir 30 ára síðan sko og hérna
1: þannig að restu eins og fá bara stærri stjörnukíki.
0: Já,
1: stærra tæki til þess að stunda rannsóknir og soga
0: ágætlíking sko.
1: Til að soga inn þekkingu.
0: Já. Og hérna og við heldum að til þess að við getum skynjað sko hvernig við bara skynjum heiminn í svona veröld sem í samhengi í tíma rúmi, þá þurfum við að hanna tilraunir sem eru sem sagt, veit að færa allt í að skilja það frekar en að hérna að búa til einhverjar við erum með frumur sem eru næmar fyrir hérna sem eru næmar fyrir, það er til frumur í heilanum sem eru næmar fyrir þessar átt önnur sem er, aðra sem eru næmar fyrir þessar átt það eru frumur sem eru næmar fyrir rauðum það eru frumur sem eru næmar fyrir grænum og svo framvegis og það hefur verið aldrei svona hérna tendensin hefur verið sá sko að búa bara til eitthvað svona legokuppa módel sko, þú byggir þetta bara upp smám saman sko hérna, þú ert með frumina sem skynjar þennan halla og þú ert með frumina sem skynjar þennan lit já, heyrðu, þetta er rauð lína sem er svona, skilur og við erum að, það er það sem að við erum að svona líka að tala um þessar greina við viljum sagt, koma svona benda á rannsóknir sem að væru hefðu meira samhengi sem sagt. Það samhengi sko það er eiginlega og við tölum þetta sem tölum mikið í þessari grein og notum mikið orðið kontekst sem alltaf bara samhengi og það hérna svona það sem að við hérna viljum hérna benda fólki á þannig að þetta er bæði hugmyndafræðilegt og líka kannski svona svolítið aðferðafræðilegt hérna argument sem við erum að gera þarna sko.
1: Mm. Finnst þið skilja sömuleiti það sem út að segja þessi erfitt að finna núið ég upplifa eins og þú sett að segja að það sem við kannski telja vera núið og það sem ræður skynjun minni í núna að það bæði litað af fortíð sem það okkur fyrir framþekking og þessari áráttu heila sem vera alltaf að spá sem að ég kannski höfði frá því að við vorum dýr og þurfum bara alltaf að vera að reyna að lesa hvort þessi grókn í þessu en þannig
0: sko, svo náttúrulega, sko, segjum bara einhver, ég hendi tíðin bolta
1: Já
0: Það tekur þig nokkur hundru millisekundur að sjá
1: þetta. Já, því þar búin að æfa með að grípan.
0: Já, þú þetta ekki fyrst skipti. En hérna sem grípa bolta, en það tekur þig sko, þannig að þú þarft að gera
1: það. Ég ekki hugsa.
0: Já, þú, og þetta gerir sko, ef þú myndir reyna að gera, já, ég þarf að gera þetta og hérna, ég þarf að grípa hana á nákvæmlega þessu augnabliki. Það myndi aldrei ganga sko.
1: Heldur þið að þú þurftir að hugsa að láta hjarta þitt slá og þá náttúrulega myndir þú gleyma þér tímann.
0: Já, það alveg...
1: Við verum dauð ef við þyrstum að gera það.
0: Já,
1: það við getum gert margt sjálfkrafa.
0: Já, og það
1: einmitt það. En ég veit ekki hvað það heilin stýri hjartan í þetta.
0: Jú, sko, það náttúrulega, það hérna, í miðtaugkerfinu er búnaði, sko, sem að sérum það hérna, að halda þessara líkastar sem gangandi. Já, að þannig að hérna, við værum lítið við myndum geta lítið án heilans það sé
1: ok, en það þetta með hérna með, að augnabliki sé svona fortíðin alltaf þarna eða okkar hugmyndir hérna, okkar hugmyndir að heiminum eru einhvern veginn inn í því og ræður í hvernig við upplifum augnablikið og svo þessi í svona náttúra heilans að spá fyrir framtíðinni, ég skil það
0: já
1: En á bak við alla þessa skynjun alveg rúa bara heilu bókasöfnin af hérna reynslu minni og hvernig ég hef raðað henni hingað til og hvernig ég met hluti og það náttúrulega eitt í þessu að við getum séð ákveðna hluti og við bara metum það öðruvísi af því að ég hef einhvern veginn bæði aðra reynslu en þú en ég hef kannski líka unnið öðruvísi úr tiltekinni reynslu þannig að ég óttast tigristýrið eða eitthvað en þú gerir það ekki þú færði sjokk þegar þú sér mynda mömmuðinni en ég einhvern veginn
0: já, þú færði aðra tilfinningar
1: já, fyrir ég tók bara dæna að því ég las það einhvers staðar í svona tilrunum að þá eiginlega ekkert sem að veldur í aftur ríkum tauga viðbröðum og mynda mömmu sem
0: það
1: sveikla best í lóunum af því að þetta vera upprunalega autoritetið og yfirsjálfið og það bara hefur ekki daft í lífi flestra en mér finnst þetta svo áhugið þinn og kannski er það því að þú ert í svona grunnrannsókn og mér þetta hlaða bara upp hérna, ekkit bara, hlaða upp þekkingu en þú hefur ekkit svo sérstakan áhuga á bókasafninu þannig sem að veldur því af hverju, til dæmis maður sem var lýsa á þann, af hverju lesan grænu trén þannig að þau eru svona ólík
0: Já, sko, ég ætla ekki að segja ef ekki áhuga því þetta er bara
1: ekki að hluta þínu
0: þetta er ekki, en hins vegar er fullt af fólki að rannsaka þetta áhrif sem sagt langtíma reynslu það náttúrulega mikið tala langtíma reynslu þú veist, þú getur með hérna, post-traumatic stress hérna, hvað heitir þetta?
1: Áfallastreituröskun
0: einmitt, þú veist, og það er eitt sko, svo getur verið með hérna
1: sem að heldur því að allt sem að gera, margt sem að gerist að ég túlka það á eitthvað svona
0: tauga kerfiðir í
1: skaðar mig
0: Já, tauga kerfiðir í einhverjum svona fight or flight mót, fyrirgefðu, ég skuli sletta svo mikið, en ég vona það sleppi, en hérna
1: að flýja eða berjast,
0: já,
1: eða eðlu heilinn í okkur
0: Já, það er eitthvað svona sem er bara, hérna það er sem sagt eitthvað sem hérna er mjög algeng og ég hef alveg tjóla að náhuga því, en sem sagt, ég kannski, en við erum fyrst og hérna að hugsa um þetta svona, hvað er að gerast akkurat núna sem sagt, en hérna en auðvitað alveg rosalega mikið og stórt rannsóknarsvið sem fæst einmitt við það bara minningar, sem sagt, sem dæmi bara hérna minningar sem eru hérna náttúrulega og sem eru líka sko eitthvað sem við búum til í huganum og getur breyst yfir tíma
1: hérna. Og þú að því þú í grunnrannsóknum hérna sérhæfir þig til þínu sviði
0: Já.
1: Og ert líklega að gera rannsóknir sem að þeir sem hafa kannski svona breiðari áhuga eða ekki breiðari áhuga heldur svona eru að reyna að ná breiðari mynd gætu aldrei kafað ofan í
0: Nei sko ja ég hugsa sko að
1: hérna og fórnar þetta... huga þínum svolti í að geta rannsakað þetta vel skynunina.
0: Já ja ég hugsa að það sé alveg rétt hjá þér að orða þetta þannig vegna þess að það náttúrulega hérna sko aðrir eru kannski að fást frekar við applikasjón eða sem að nota slíkar rannsóknir hvort sem það í læknisfræði í hérna sem sagt sálfræði meðferð eða hérna búa til alls konar hluti til dæmis hérna við höfum sem sagt mikið verið að hérna stúdera það sem kallaði skynskipti það að segja þegar við hérna þegar maður missir eða fæðist án þess að vera með sjón sem dæmi þá hérna þá hægt að búa til búnað og við byggum til búnað það hérna ekki svo langt síðan það var með styrk frá Evrópusambandinu þar sem að við voru byggum samt til búnað þar sem við tókum upp hérna létum fólk vera með litla kvikmyndavélar á höfðinu á sér og síðan breyttum við því sem komum inn kvikmyndavélarnar í hljóð og snertiskyns upplýsingar þannig að fólk að við gátum sem sagt gefa fólki merki heyrðu þarna framundan þarna veggur þarna tré þarna hérna eitthvað sem að getur verið veginum og þetta sem sagt þetta getur hérna þetta getur hjálpað fólki að sem sagt ganga án þess að hérna þurfa sem sagt til dæmis hvítastafin
1: Já, ég ætla að nefna það nefna það hvað þetta eiginlega annað heldur bara ný útgáfa hvítastafnum
0: ekkert annað en ný útgáfa
1: sem að það flýtur í snertiskynið það sem að
0: og ég myndi segja að hvítastafurinn væri nákvæmlega skynskipti búnaður þetta bara önnur útgáfa skynskipti búnaði við erum líka að hérna, og þarna erum við sko aftur að snertu við á hugmyndinni sem ég nefndi á þann að, hérna, að heilin býr til skynheiminn núna getum við þeim gefið þessu fólki upplýsingar um það sem að við sem sjáum fáum bara ókeypis eiginlega hérna í gegnum önnur skynfæri þetta hérna og það alveg við höfum gert rannsóknir þar sem sýna að þetta getur hjálpa fólki og hérna og þetta getur hérna sem sagt þannig hérna við köllum þetta að gefa blindum sín á sínum hérna sem var náttúrulega svolítið svona svolítið kokki sko hérna, en sko það var samt sem áður hérna það var samt sem áður oft var mann og stundum að segja eitthvað til þess að eitthvað taki eftir manni
1: en þegar þú varst að lýsa þessu þá finnst mér ég skynja betur þar sem varst að segja áðan um að þar sem að mér fannst þú að gera sko minn, lítið úr skynjuninni en mest úr heilanum þetta náttúrulega dæmi það, það sem að þið tekst að flytja hérna það sem þú sérð yfir í snertiskinn eða eitthvað annað, að það eiginlega ég sé ekki sönnu þess að það sýnir okkur hvað heilin hérna eiginlega stæðsti hlutin af skinnuninni, eða ekki?
0: Jó, ég myndi að segja það sko og ég sko bara og það stóð ekki til að gera lítið úr skinnuninni heldur að það sé sko, framlag heilans sé svolítið vannmetti sko. Nei, það hérna, það sem
1: Herðu, en þú værir í klíniski sálfræði, þá værir að skoða hvernig þekkingin mín getur hjálpað öðru fólki. Hugsaðu um það, hvernig þessar rannsóknir sem að þið eru að gera, og þið er að leggja af stað með einhverju tilgátu og það sem eru með einhverju svona hugmyndu hvernig það er, og líklega veljið eitthvað sem að skiptir máli í því, að þekkingin skiptir máli, eða hvað?
0: Já,
1: tæki ykkar rannsóknir. Væri ég eitthvað betur settum eða skilja þær
0: það? Já, það spurningin, sko, það spurningin. Ég spyr á sama hátt, sko, hérna, geðlæknisvísindin eða klíniska sálfræðin, eru þau á réttri leið? Ég reyndar hef tröll að trúa á ýmsu í klíniska sálfræði. Ég ekki viss að lyfjanálgunin í samtíðu geðsjúkdóma sé alls kostar rétt. Þó að hún hjálpi mörgum.
1: Þannig að við eigum að vera að leita eitthvað svona grunnþáttum í vonum að af því verði til kannski praktískari leiðir til þess að sinna veiku fólki.
0: Já, og þetta er svona, þarna komið sko, þú veist, ég, hérna, sem sagt, þegar ég byrjaði í sálfræði Háskóla Íslands, lærið þar í, þetta mjög gott nám þetta er ekki að vinum mínum sem að hérna nú eru hættir og hérna lærði þar hérna góð rannsóknar vinnubrögð og svo framvegis en á sama tíma var ég að vinna á geðdeild og ég komst að því að ég hafði eiginlega meiri áhuga á því að vinna að rannsóknum á því hvernig heilin okkur vinnur frekar en að hjálpa þessu fólki en ég var hins vegar alveg sko ekki það að ég hefði rétt á móti þessu fólki heldur var bara hérna, þetta var það sem dró mig og líka það held ég eins og ég var að tala áðan kannski getur þetta hjálpa okkur að skilja einhverja geðsjúkdóma en ég sem sagt fór síðan sko eins og margir gera sko í kjölfar sem sagt BA próf sem sagt þá í sálfræði þá fór fara margir í sem sagt framhaldsnám taka master í hérna í klíniski sálfræði og veða sem bara sálfræðingar allt gott það að segja ekki spurning en hérna en ég ákvaða að fara frekar svona rannsóknar hérna rannsóknarleiðin þannig ég þegar ég sem sagt útskrifast frá HÍ 96 þá ákvað ég að hérna ég myndi stefna til Bandaríkjana í sem sagt framhaldsnám og hérna í sem sagt í skynjunarvísindum ég hafði orðið fyrir miklum áhrifum af hérna kennara mínum sem heitir Jörgen Pind hann núna prófessor emeritus en í fullu fjöri var enn að gefa út bækur á íslensku og dönsku og ensku og hvað nú og hérna hann hafði sem sagt rannsakað mikið heyrn og talskynjun og ég sá fyrir mér að hérna já kannski gæti verið eitthvað pláss fyrir mig hérna í framtíðinni ef ég myndi rannsaka hérna sjónskynjun og þannig að ég fór í hérna í sem sagt fór út til Boston í hérna í sem sagt doktorsnám og hérna og var þar í 5 ár og var þar bara við að vinna sem sagt hérna vinna að rannsóknum á skynjun sem sagt fyrst og fremst og hérna og hafði bara mjög gaman af því og sem sagt útskrifast þaðan hérna árið 2002 og fekk síðan hérna fekk síðan styrki til þess að halda áfram og var svona það sem kallaði nýdoktor postdoc það kallaði ensku í hérna 2 ár við hérna University College London það var kallað Institute of Cognitive Neuroscience og þar var ég að gera svona segulómyndunar rannsóknir er að sjá hvað er í gangi í heilanum þegar við erum að horfa á hérna tiltekna hluti
1: myndamömmu og myndatiknastýri
0: já þess vegna sko það voru reyndar aðrir sem voru að gera þær rannsóknir en ég var að gera þessar rannsóknir sem er snúa því sko að hérna hvað gerist þegar að hérna til dæmis við erum búin að vera að fylgjast með barnin okkar á leikvellinu í hérna í og af hverju og hvernig hvað gerir það verkum að athygli okkar dregst strax aftur að því sko og þetta sem sagt voru að mæla með svona þessum starfrænu segulómyndarannsóknum
1: hvernig heilin getur stýrt skynjun okkar út frá því hvað skiptir máli og hvað skiptir ekki máli
0: já, og það er nákvæmlega skilgreiningin á athygli það er athyglin er sko hérna, og það er margt gott sínt sig sko að hérna, kennari minn við Harvard hann sagði sko hérna, hann sagði fram jöfnu sem sagði hérna það að sjá er sem sagt sjáanleiki einhvers sinnum athygli
1: og ef þú athygli er þetta ekki neitt
0: já, sem sagt, ef þú manst með einhverja starfræði þá, hérna, þá er margvalda með nulli, þá farið út null það er ekki en sko, ég er ekki vissum að þetta sé alls kostar rétt hjá honum, en hérna, þetta var svona provokatíf, hérna, skulum við segja og hérna, og þetta er það sem við vorum sem sagt að, við vorum að reyna að hérna komast að því hvernig hvaða er í heilanum sem gera það verkum að athyglin beinir svona sterklega að því sem já.
1: Og þú ert að hugsa heilan hvernig hann hefur áhrif á hvað ég sé og hvernig ég vil að teka inn heiminn þú varst að segja mér hérna, þegar þú varst að vinna á Kleppi með fram hérna, BA náminu
0: já.
1: Og heilin á mér er náttúrulega hann er, hérna, hann er alltaf að reyna að túlka
0: Já.
1: Og hann hugsar þess að sögu já og hann hefur sérst verið að vinna á Kleppi og hann hefur ekki fengið nógu mikla trú á hérna, að batteríi þar hjálpaði fólki
0: nei,
1: það,
0: vissulega
1: sé, þess vegna hérna, fór hann yfir í klíníska
0: nei.
1: Til þess að komast okkur grunnrannsónum til þess að koma tilbaka á læknakerfið ég er bara að taka dæmi það að munurinn á því sem þú ert að segja með skynjunina og við vitum að heilin er svona hann hefur, ég geta líka tekið þess að sögu sagt, já, hann hefur farið að vinna á Kleppi og svo var hann uppgötvað það að flestir voru nú kannski meira svona Flóri Snædegeil heldur en hann hann var kannski ekki alveg maðurinn til þess að vinna með
0: fólki. Já,
1: þannig að þú veist, við getum ímynd okkur svona sem að við erum bara miljandi að reyna skilja heiminn.
0: Og að því að við erum að tala, og, já því ég myndi náðan hérna kosningarnir sem voru laugardaginn, þá voru kosningar, nei hérna leiðtoga umræður. Þetta sem að hérna einhver vera sagði gæti hafa farið á einn veginn ofan í stuðningsmannans einhvern allt annan hátt ofan í andstæðingans skiljum við þannig það er náttúrulega bara gömul sá ný og við skiljum hlutina oft í einhver samkvæmt einhverjum fyrir frá ákveðnum kerfum
1: og þau líka skildu sko niðurstu kostningarna á ólíkan hátt sko eftir í
0: Já, og ekki það nú í fyrsta sinn held ég.
1: Nei. Þannig að ég að velta fyrir mér sko því að við vitum að heilin einhvern veginn svona þessi munur sem að þú að rannsaka eiginlega fyrst og fremst hérna skynjun í augnablikinu hvernig fyrirfram hugsun heilans stýrið í hvað þessi
0: Já, og ég sko þetta snerti voru lítið pólitík en hins vegar þetta alveg rétt sem þú segir sko að hérna að, þú veist þetta fyririnn í einhver fyrirfram gefin kerfi sem að skynja þetta ákveðan átt en ég held sko þú veist, hvort sem þú tægri maður að vinstri maður, þá hérna skynjum við heiminn svona nokkurt negin hérna á sama hátt, sko bara, þú veist, hérna bílana, svo það þurfum við hugsa bara um hvernig sjónskynjum virkar, sko. Og það hérna, þannig að ég hérna, en, og þessi fyrirframgefnu kerfi, þau eru þá á einhverju öðru stigi heldur en kannski fyrirframgefnu kerfin sem sjáum það hvernig við skiljum pólitískan áróður, sko.
1: Og kannski bara önnur lögmál sem að gilda þar heldur en í því sem að þú ert rannsaka. Það ekki þannig að sannleikur sem þú finnur að við getum teikt hann yfir í heila starfsfinu meira og minna.
0: Já, það spurning. Það spurning. Ég ætla ekki að útiloka það, en það ekki sko, það er eitthvað sem að hérna, við erum ekki komið svo langt að ég vilji fara fjölir hann eitt það, sko.
1: Hérna, þú hefur verið að rannsaka heilan og í þessu hérna, ómunatæki segulómun verið að spöta skugga efni í fólk og...
0: það er yndar hérna jáenda skönnun
1: einhvern veginn getur þú séð hvað mesta heila það sem er
0: já, ég gerði þetta í Englandi, ég hef ekki verið að gera þetta mikið eftir að koma heim sko.
1: Stundu finnst manni þessar rannsóknir vera á því að maður sé bara efni Ég gæti tekið ímislegt að því sem þú að segja og það náttúrulega bara hver andin, við erum með ólíkan anda og þessum upplifu við
0: hérna.
1: Ég kem hérna inn og les bara aðra merkingu í alla hluti hér, heldur þú?
0: Já, og þú gæti leita skýringa á því í því hvernig, hvaða einhverjar trúarlegar upplifanir sem að þú áttir í morgun eða eitthvað slíkt sko
1: ég í svona hugsa með sjálfa mig núna þessa dagana því ég í svona bataferli frá hjartabilun og ég sveifla svolítið ég finn það svona eftir í hvort að batin á upplifu að niðurleið og ég hérna þegar ég að hugsa það hvernig ég geti að hefa lífi mínu þá hugsa ég andan að nú andin minn svo daufur að ég verða eitthvað að rektan til þess að geta teki líkamann áfram Þú myndir ekki, því minnst þetta ekki,
0: já, sko,
1: þetta passar ekki inn í þína sín á mannsugan.
0: Mín sín á mannsugan sko, ég náttúrulega svolítið svona, þetta oft kallað materialismi, sko, að hérna, ég trúi því að ændanum sé við náttúrulega bara undirseld þessum efnafræði, hérna, þessar efnafræði og þessum eðlisfræði lögmálum sem að, hérna, hafa, sem að við höfum, töluverða þekkingu á, ég held að hérna ég held að við séum nú örugglega ekkert komin til grafar hvað það var þar sko en hins vegar sko, hérna en andinn verður sem sagt til úr þessu þú veist, og hann svona sprettur fram þetta, það til hugtak sem heitir hérna sem kallað emergence sem við, hérna, ég og máa mín höfum reynda að þýða hérna og kallum tilkomu það kemur eitthvað til sem er sem sagt, verður eitthvað til sem er annað og meira heldur en sem sagt hérna sem sagt þessar eindir þessi atóm þessar taugafrumur sem eru undirseldar eðlisfræði og rafmagnsfræði og efnafræði það verður eitthvað meira til heldur en hérna heldur en sko auðvelt að skýra á þessu leveli þess vegna leitum við skýringana á því hvernig þér líður mér líður og getum þá talað andan, ég get alveg talað að andin í mér andinn í val í fyrir ykkur tiltekið leik hann okkur en hátt
1: og maður sér þetta oft í fótbolta að allt inni getur liðið orðið betra heldur en hver eins samanlagð geta hérna liðsmanna og stundu geta orðið miklu lélegri heldur en sko samanlagð geta þannig að andinn í fótboltaliði mjög sveiflóttur
0: já, einmitt og sko þetta annað dæmi sem margir taka sko horfnilega svo maurabú sko þá þetta skilja maurabú þá fer ekki tekur einn hermur og fer svo einn rannsókstof og rannsakar hann eða eina þernu þú verður að skilja þetta allt saman í samhengi sko ég held að þetta snúist bara sem sagt svona, stig hérna skýringana levels of explanation þannig þetta allt svo hérna ennst í hausnum á mér og hérna og það að tala anda alls ekki eitthvað sem ég hef eitthvað neitt á móti en ég hins vegar ekki sérlega trúaður á að hérna það sé eitthvað einhver andi sem að hérna en það ekki þar með sagt að þú getur ekki sko hérna reynt að örfa andan með því að gera eitthvað til að hérna bæta þitt bata ferli sko og hérna
1: en þú trúir á því það sem að við köllum anda kannski fólk sem svona tvíhyggju eða kannski hugsa bara að við séum ekki talað andi það líka til
0: já.
1: Þú getur að tala andan við okkur
0: já.
1: En þú segir að þetta sem að gerist á milli maurana á endanum munum við geta útskýrt að það í hérna megi rekja í efniseminn
0: nei, ekki endilega
1: nú, ekki endilega
0: Nei, vegna þess að ég held að þarna verði til eitthvað sem verður bara ekki smættað á þann hátt. Og ég held að það sé ekki þversögn að halda því fram að þetta verði ekki smættað niður á hérna eitthvað eðlis- og efnsræðilegu mál og halda því fram að, hérna, að þetta sé samt ekkert annað heldur en það. Vegna þess að sko, það verður meira til úr minna, sem sagt. Þannig, hérna, þannig lítið á þetta
1: og það bara fín lýsing á það sem að fólk talar sem andan
0: já og hvernig sem hann kemur til og ég fell enga dóma þá sem að hérna, telja að andinn komið einhverstar annars staðar frá það bara ég ekki hérna trúar eða, sagt, hérna, ég trúa bara að pólitík sko það ekki að einu slíku sko það ekki
1: Herðu, þú ert að stunda grunnræksólir ég veit ekki það oft hérna, þeir sem eru í því hvart það yfir því að stjórnvöld hafi sínið í lítinn skilning stjórnvöld vilja frekar kannski koma til vísindamanna eins og þú og svo heyrðu Árni getur ekki fundið eitthvað hérna útrússu með hérna, getur þú ekki reddað hérna læsi drengjana með ykkur mæti
0: eitthvað
1: svona búið til praktíst hérna úrlustarefni fyrir þig
0: já, og sko, þetta eitthvað sem pólitíkusar gjarnan vilja, sko, þeir vilja geta sagt já, við hérna, við erum búin að setja svo mörg þúsund miljónir í rannsóknir af þessu, sko en oft sko en það gleymi, sko, að hérna, að við þurfum að hafa grunnþekkingu á þessum ferlum til þess að skilja þetta og auðvitað, ég hef ekkert á móti því að það sé sett fjármagn í rannsóknir á lestri drengja eða annara hérna, eða stúlna og hvað nú
1: Mætti ekki að meira því?
0: Já, alveg en það má ekki vera kostnað, sko má ekki vera kostnað þessar grunnrannsóknir sem að við stundum og hérna vegna þess að grunnrannsóknirnar eru að þær lúta því að skilja sko bara svona grunnverkan heimsins eða heilans og það hérna eða þessar mannskepnunar og líffræðinnar og allt þetta og sko og það svo rosalega margt sem að menn hafa uppgötvað sem að hérna og hafa komist að hvernig virkar en hafa ekki endilega fundin inn að svona þegar það hefur ekki endilega geta fundið einhverja leið til þess að hagnýta það strax það kemur
1: og sunt, það rápar til einhver grunnrannsókn sem hefur aldrei fundist negin leið til þess að hagnýta
0: nei en ef hún rétt þá getur vel verið að það muni gerast
1: já
0: ef hún aðri sé hún gerð almennlega sko en ég meina uppáhaldsdæmi mitt sko hérna að hérna uppgötvanir sem voru gerðar svona í upphafi 20. aldar í eðlisfræði meðan hans Einstein og fleiri og þessir hérna menn sem voru svona í sumum kreðsum á hann hérna þeir gerðu sínar uppgötvanir. Þetta var ekki vola praktískar uppgötvanir svona í upphafi. En hérna síðan hérna 1945 þetta alveg allt í orðin rosalega praktísk uppgötvun innan mjög mjög stóra gæsalappa vegna þess að þarna þetta nýtt til þess að hérna sprengja Hiroshima og Nagasaki.
1: Og stjórnmálamennirnir komu til vísindamanna og segja geti ekki breytt þessi sprengju fyrir okkur.
0: Já ja, einmitt. Og hérna og það sko og þarna svo sagt þarna voru vísindamennirnir búnir að gera uppgötvanir á því hvernig hérna eðlisfræðilegar uppgötvanir. Einstein og fleiri skrifuðu síðan bréf til hérna allra leiðtoga heimsins held ég að það verið hérna þar sem þeir sem sagt útskýrðu nú erum við búin að hérna uppgötva eitthvað en þetta gríðarlega hættulegt. Við þurfum að fara vel með þetta. Og pólitíkusarnir náttúrulega hlusta ekkert á þetta. Hitler, Stalin, hérna Churchill og hérna og Bandaríkjamenn og Roosevelt og hérna og Truman og svona. Þeir náttúrulega heldur líka sko að hérna þetta var náttúrulega vopnakapphlaup. Hérna þannig að hérna já, og það fór eins og það fór.
1: Já. Þetta saga það að sé betra að láta vísindamennina sjálfa að stýra því hvað rannsakað?
0: Ég held að þetta sé bara saga mannlegt eðlið eitthvað, ég veit það ekki. Hrelling stríðis, ég veit ekki hvort það hérna, já.
1: Ég veit ekki hvað það hafi sagt það, en mér finnst það svona eins og að andmanni geti komið frá stjórnmálamönnunum það að sagt svona játni, auðvitað þurfum við grunn rannsóknir, en við erum bara svo lítið samfélag að við höfum kannski ekki hérna, efni á því að halda slík úti, það allar stórar hérna uppgötvanir hafa verið gerðar í þessum stóru háskólum og það bara
0: við erum með fullt af góðum vísindamönnum
1: við erum með
0: já upp í háskóla Íslands bara sem dæmi og það eru fleiri háskólar hérna og þar erum við með sko menn sem skara eða fólk sem skarar fram úr á sínu sviði það er alveg sko ótvírætt það hérna við erum með bara hérna og ég ætla ekki að fara að nefna nein nöfn í þeirri hérna að þeir eru svo margir en þeir eru sko ég meina bara að þeir bara dettur í hug sko hérna Oculus hérna fyrirtæki sem þeir hafa verið með hérna Einar Stefánsson og Þorsteinn Loftsson sko það bara eitt dæmi sko þar sem eru verið að hagnýta ég held að það hafi bara gengið vel ég hef ekki fylgst náið með því það bara eitt dæmi það eru fleiri dæmi þar sem slíkt þar sem að hérna og sko hérna hvað sem má segja hérna til dæmis Decode þá ótvírætt að Decode hefur hérna þar hafa orðið til gríðarlega merkilegar rannsóknarniðurstöður. Hvort hérna ef við lítum alveg fram hjá öllu öðru kringum það fyrirtæki sko þá er það gríðarlega öflugt hérna líftækni fyrirtæki. Það ekki spurning. Og hér þannig við erum með alveg statt af góðu vísindafólki og við eigum að styrkja það. Það ekki spurning. En og við erum ekkert að vera með minnumáttakenn þar frekar við erum með þar akkurat við erum með minnumáttakenn þar með að vera með hérna svona hérna mikilmennsku brjálæði á svo mörgum öðrum sviðum sko sem við getum nefnt íþróttum og hérna Eurovision og allt þetta sko hérna þannig hérna erum til í að eyða fullt af peningum í það.
1: Kannski sjáum við ekki nógu vel hérna þá sem að stunda þessar rannsóknir er kannski ekki nógu áberandi.
0: Nei, það kannski þess sem að þessi hérna þáttur er þingja til komið sér vel.
1: Að sýna eitthvað af þessum prófessorum sem að rannsaka.
0: Já, ég meina það ég nefni hérna sko háskólan í Reykjavík sem að hérna þar fekk prófessor við háskólan í Reykjavík fekk nýlega gríðarlega stóran styrk frá Evrópusambandinu til að rannsaka svefn. Og þetta er að gerast hérna, bara þetta fer ekki tvolega hátt í fjölmiðlum hérna það er hérna ætti að gera það ætti að hérna
1: afreksfólk ef við erum að taka svona tungutakið úr íþróttunum
0: það má alveg segja það
1: mikið af því Herðu, Árni, takk fyrir að koma hingað og hérna reyna að útskýrta fyrir mér
0: já, ég vonaði eitthvað ef við komast eitthvað áleiðis
1: já, við erum náttúrulega með ólíkan heila
0: já.
1: Og þannig það er ekkert víst að ég Það við skilum þetta, ég skil þetta bara með mínu lagi,
0: já.
1: Eins og minn heili ræður við.
0: Já, en það er, hérna, þegar það kemur að...
1: Hérna, ég mun aldrei skilja þetta með sama hætt og þú.
0: Líkast þér ekki, en, hérna, en hins vegar sko þetta komst ég nú að þegar maður var að lesa erfiðan hluti í náminu, maður þurfti að setja maður þurfti að læra þá svona 10 sinnum áður maður hafði eitthvað skilning á því og það nú líka sagt í háskólanum maður skilji í raunin ekki í fæi sem hérna fæi manns fyrir en maður kennir það þá fyrst þarf maður að skilja það
1: Já. Og svo breytist ferillinn að lengst af fólk að rannsaka svona tiltekna hluti en svo þegar menn eru komin á svona wise old man aldurinn að þá hafa menn svo góða yfirsýn að þá verða menn kannski að fjalla svolítið öðruvísi hluti að líka sem að breytist innan ferilsins alveg svo með allt tónlistamanna eða listamanna eða hvað sem það er munur á því
0: Já. Og þetta ekkert, ég til að þetta sé ekkert ósvipa því að vera rithöfundur eða tónlistamaður eitthvað svo leið, sko, það bara, hérna, þetta er eitthvað svona, já, skapandi, þetta er mjög skapandi, sko, og lifir og hrærist í þessu, og hérna, og hérna, þetta verður bara, hvort sem það gott eða slæmt, vinna sem verður áhámáli.
1: Má ég aðeins sluta inn einu, því að þetta er svolítið það að, hérna, að heimurinn, sé svolítið inn í heilanum á okkur og heilin sé stór hluti að því hvernig við skiljum heiminn. Hver munurinn á þessu eða bara Wittgenstein eða eitthvað sem að segir að við lifum bara innan tungumálsins og getum ekkert farið út úr því sem svona úr heimspíkina því að það nefna það eitthvað munur á þessu sem að svona, finni skinjun á heilastarfseminni eða því sem að við höfum þekkt kannski í bráðum heilöld svona maður við enna heilin í krukku og allt það
0: já,
1: tal.
0: Já.
1: Eitthvað munur á þessu?
0: Sko, ég held að já, þú nefndir heilin í krukku, mér veist að alltaf mjög skemmtir líking þar að segja þeirra, hérna, hvernig getum við vita það að hérna, við séum ekki bara hérna, fórtulegum einhvers brjálas vísindamann sem að hérna, tengir heilan okkar við hérna, og lætur okkur lífi krukku og veitir okkur eitthvað skynjanir ég held að þetta sé hérna það er ágætis líking og þetta er nátengt því sko. En ég held bara að hérna sko eins og hérna ég held að þetta sko svona mér finnst þetta bara ekki tvolega sennilegt en ég get ekki aðsvarað þetta og hérna en sko en Samuel Johnson hérna breski hérna svona, hvað að segja, reynarsansmaðurinn
1: hann hérna
0: já, hann hérna sagði bara hann, Berkeley biskup haldi fram slíkri kenningu sko, þá sagði hann bara, þetta nú meira bölvað að kjafta þið og ég ætla að afsanna þetta núna og ég ætla að dundra fætinum í hérna stein hérna og hérna og ég fer á spítala og hérna heimurinn engin hérna, þetta sýnir það að heimurinn engin tálsýn, hann hérna til hann, hérna, þannig ég búin að brjóta með fótinn
1: Þú ert ekki að gera það núna?
0: Nei, hætti það, en ég held að þetta sé sko, ég held að þetta sé hérna þetta er auðvitað þetta alveg rétt hjá þér að þetta er sem sagt, við erum ekki að hérna starta einhverju glæn í eða nýtt slóið, sko, og þetta er ekki hugahaldaði fram, en við erum bara að reyna kannski að koma með einhverju nýja nálgun á þetta það er okkar.
1: Að þú segir þetta að þá það náttúrulega hluta vísindunum er að taka þátt í einhverju eins og svona breiðu samtali
0: Já.
1: Það ekki kannski klókt að ætla að koma með eitthvað sem engum hefur dottið í hug og engin hugsað út í áður það sé eiginlega klókar að taka einhvernig þátt í fljótinu
0: Já.
1: Sem að kemur
0: það er alveg rétt og það er náttúrulega þeir sem koma með mjög viltar og skrýtnar hugmyndir hvort sem réttar rangar þeir eiga oft undir högg að sækja það er alveg rétt en hérna, en ef þú kemur með brjálað hugmynd og getur fært fyrir henni góð rök þá er tólkara til að hlusta
1: en það sem ég var að velta fyrir mér að því að sömuleiti, þetta eru þú með þína rannsóknir en svo ert að stóru leiti líka bara í eins og samtali eða við aðra sem eru með einhverja sambarilegar rannsóknir og hugmyndir, þannig hleðst þekkingin upp
0: Já. Alveg, nákvæmlega svona og þetta er eitthvað, svo veist maður á samskipti við kollegana í hérna á ráðstefnum eða bara yfir hérna internetið núna og samframis og hérna og við gerum saman rannsóknir og þetta er eitthvað sem að þess vegna eru þessar ráðstefnir svona ráðstefnir svo mikilvægar sko því að hérna þá kemur fólk saman og hérna og kemst oft að einhverju samanlegin nýðstur læri hvort að öðru og svo framis
1: Þannig að þú hefur trúað því að fólk hugsi í samtali
0: Já Ég segi,
1: það er aðferð við að hugsa.
0: Það er aðferð við að hugsa, það er einmitt það. Og það að, sko, að það að hugsa er ekki bara það að hugsa, það er að gera líka.
1: Já.
0: Það er líka að gera, þú veist, na, þegar þú lærar að hjóla, þá er heilin á þeir að vinna alveg á fullu.
1: Já.
0: En líka með líka. Og annað sem ég segi nefndi mínu oft er að hérna, þú hlustar á mig í fyrirlestri og þú lest bókina en aðalprófið þegar þú reynir að útskýra þetta fyrir hérna annarkvort félaginu í náminu eða mömmu hennar pappa eða eitthvað þú þátt að reyna að koma þessi í orð af því að þú getur sko það þú getur hérna þekkt þetta á prófi sér, já þérna verður að spyrja þetta og svo framvegis og þú getur einhvern veginn komið því frá þér kannski á prófi eða í krossaprófi jafnvel en síðan þegar þú ætlar að reyna að útskýra þetta almennilega þá, þá getur þú komast í vandræði og það það sem oft höfuverkur vísindamanna líka að útskýra og koma sínum hugmyndum á framfæri það mjög erfitt
1: það næstu ég að erfitt og að endur sig að brandara sem að heyrði gær maður verður að eitt að hlæja að ykkur brandara en það svolítið annað að endur sig hann
0: heldur betur
1: þú þarft að skilja hann sko dýpri skilningi annars sem endur að segja eins og hann sagði það
0: já Þú hefði þurft að vera þarna.
1: Já, til þess að skilja það. Erum gaman að fá því engað á því? Takk hérlega.
0: Takk hérlega fyrir að leiðum að koma. Ég er með gana þessu.
1: Herðu, eins og ég sagði í upphafi að þá svona hugmyndur að fá hérna fleiri vísindamenn að borðinu. Þrautin svo að þeir reyna að útskýra sína rannsóknir, reyna að berja þinn í hausnum á mér og ef að þeim tekst það þá eru þeir ábíla ágætis útarsöfni, þá eru ykkur hann úti sem að skilur það, eða allir hann úti sem að skilja það, eða við að skilja það. En við ætlum að halda þeim áfra raugaborðu, við erum alltaf að skilja heiminn og samfélagið og okkur sjálf, næsti kapli eftir augnablik.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til mergjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Valgeir Skagfjörð mættir hingað til mín í viðtal. Hann leikstjóri, tónskáld, rithöfundur, skáld, leikstjóri, ég búin að segja allt, ég geti örgulega talið segja, upp.
1: Þú búin að segja leikstjóri, þú búin að segja leikari.
0: Leikari, já. Það feriskráin er margar síður, ég get hérna lofa eitthvað því og hérna við erum hérna í dag að fara að ræða sameiginlega lífsneinslu sem við áttum fyrir 15 ári síðan, þar sem að Valli var þáttakandi í þáttum sem ég gerði fyrir stöð 2 hamingjuna. Þar sem hann tók þátt í því að auka hamingju sína á 8 vikum á samt 8 öðrum Íslendingum. Og við ætlum að rifja aðeins þetta upp og hvað búið að gerast síðan. Og þetta hérna áhugavert fyrir mig því að hérna og ég var nú einmitt að hugsa sko að þetta getur verið vandræðilegt fyrir mig því að Valli þekki mig betur heldur en ég sjálf. Þannig að við erum góði vinir og hérna og við ætlum að fara aðeins yfir þetta og ég ætla aðeins að hérna kynna Valla, velkomin Valli.
1: Takk.
0: og kannski aðeins að segja hvað var að gerast þarna í þáttunum á sínu tíma þegar að við förum á stað í þessa dagskrárgerð og við erum í 8 vikur.
1: Já.
0: Að í rauninni vinna ákveðin svona verkefni út frá jákvæðri sálfræði og hugleiða og í rauninni gerðist svo ótrúlegir hlutir hjá öllum þáttakendum á þessum tíma
1: Já.
0: Og þú varst að fara í gegnum mjög svona dramatist tímabil í lífinu til til að ný skilin og alls konar úrvinnsla í gangi
1: Já, já, það passar
0: Geturðu aðeins reyðið að upp hvernig þú upplifður þetta?
1: Ég upplifði þetta mjög sterkt sko, já, því að eins og þú sagðir þá var ég að gangi gegnum skilnað sem var mjög mjög erfiður og þungur og einhvers staðar hafði ég einhverja óljósa hugmynd um það að það yrði eitthvað stort og mikið að breytast innra með mér við það að hérna við þennan atburð þennan viðburð í lífinu svona hjónaskilnaður sko ef þetta væri bíómynd sko þá væri þetta kveikjan í myndinni skilurðu það sem að söguhetjan lendir í einhveru alveg einhverum atviki sem að kemur honum á stað í eitthvað ferðalag þar sem að hann fer og lærir eitthvað nýtt þannig að þetta var svona skólabók og dæmi það hvernig hetjan í sögunni minni verður hérna fyrir eldingu og hérna og átt að segja á því að hann þarf að leggja af stað í eitthvað ferðalag og bara já án þess að vita nokkuð hvar það á að enda eða hvað á að koma út úr því
0: já.
1: Þannig að ég lagði
0: að stað Já, þú líka, þú gerðir heil mikið fyrir hvað ég segja, fyrir okkur hinn í þessu þætti út af því að þú varst ólin
1: Já, ég svo sem gerði mér einhver grein fyrir því á þeim punkti, sko það einu sem ég bara fann innra með mér að hérna, ef ég myndi bara gefa mig allan í þetta þá myndi eitthvað gerast
0: já.
1: Ég var alveg sannfærður það það hefði ekki þýtt fyrir mig að reyna að vera eitthvað að vera að vanda með rosalega mikið og reyna að halda einhverju feysi eða hérna búa til einhver setja upp einhverja grímu

0: gefa mig allan í þetta. Og en það var, voru samt sumir sem að heldu að þetta væri að leikinn þáttur. Heiti ykkur manni í bæði og sagði, rosalega stóðstu vel í þessu þætt, hún gerði þetta svo vel.
1: Og hún legst sjálf að þessu vel.
0: Já, og hérna, og ég, þú veist, ég veist ekki alveg hvernig ég að það taka þessu, ég sagði bara takk og frábært og hérna. En þetta var nú ekki
1: alveg... En veistu hvað, ég held að þarna hafði aldrei verið gert neitt í líkingu við þetta á Íslandi.
0: Sennilega ekki.
1: Fólk hana í eigin personu að vinna með sinna eigin tilfinningar, að takast á við sárustu tilfinningar sínar og gera upp sín erfiðustu mál. Það var mjög, við vorum mjög róttækarnar.
0: Já, já, fyrir saman kameru og allt og alveg sama hvað öllum finnst og eitthvað svona, sko.
1: Og það gleymdu allir myndavélunum og alveg ótrúlustu hluti gerist þarna.
0: Ég held að frelsið fyrir mig hafi falist í því, einmitt að geta bara gert og láta algjörlega bara skeika sköpuðu hvað fólk heldi mig, að hvaða hugmyndir fólk myndi fá mig sem mannesku, sko. Heldur bara þóra að sýna mig og bara opna, gala opna, sko.
1: Jú, nú hugsaðu með hérna út af því að þú ert svona opin og einlægur með alls konar lífsreynslu sem þú hefur mátt þola.
0: Já.
1: Og ég líka, þú veist, ég hef aldrei skilið af hverju maður þarf einhvern veginn að fela það. Ég veit ekki hvort það einhver svona tólspóravinna eða hvað það sem gera það verkum að þú ert mjög opin og tilbúin að deila reynsluðinni.
0: Já, ég var það nú ekkert alltaf.
1: Nei.
0: Skilur, ég kem úr þannig umhverju það sem var mikil bæling í gangi og það var ekkert til seðis að tala tilfinningar, að tala hvernig manni liði eða þannig, skilur. Það var bara eitthvað svona sem maður lærði á fullorðinsárum þegar ég fór að svolítið endur forrita mig aftur. Ég fór náttúrulega í leiklistanám og það er gerast ákveðin hlutir þar, þú svo berskjaldarið þar og rífur þig upp og opnar hjartað þitt og í gegnum svona leiklistaræfingar og slíkt, sko. Vekur upp ímyndunarafli sem að var í barninu þegar maður var barn og allt þetta og fær það þjálfun í að nýta þá eiginleika sem að við búum öll yfir, sko.
1: Já.
0: Sem að hefur svolítið verið að taka frá okkur með nútímatækninni, að við erum svolítið að gefa frá okkur ímyndunarablið.
1: Já.
0: Og það var eftir því sem að svona var svona já, ég fór að fá öðruvísi tilfinningu fyrir sjálfur mér.
1: Já, bara strax í leiklistaskólan.
0: Já, bara aðra hugmyndur það hver ég var. Auðvitað er að þannig þegar maður er í listaskóla, skilur við, þá verður maður einhvern veginn sá karakter, skilur við.
1: Að vera leiklistanemi.
0: Já, mér fannst það svolítið fyndi, sko, þegar ég var gerist leiklistanemi, sko, þá var það svona ákveðið hlutverk. Ég fekk mér svona gamalt reiðhjól og fór í gamla frakka af afa mínum, bjó í herbyggi hjá ömmu minni og hagamælnum og svo hjóliði ég í skólan með einhvern svona bakpoka, gamlan hermanna bakpoka og hérna frá sölu varnalisegna, sko. Og þá var þetta svona eitthvað svona dottu það fyrir að líklista nemi, þú veist, búið til einhverja svona ímynd, sko.
1: Já.
0: Þannig að þá maður strax farin að búið til karakter.
1: Akkurat. En sko svona, það sem að er, þú veist, úti við ætlum að koma inn á hérna nokkur atrið. Þú hefur hérna sagt frá því, þú varst náttúrulega, einhvern tíðan tók ég við tal við, þá hérna voru við að fjalla kynferðslegt ofbeldi, þú varst tónlistamaður og varst oft að koma þannig fram og varst oft fyrir kynferðslegri áreitni sem hefur ekki verið mikið rætt sem sagt, að kallar verði fyrir.
0: Nei.
1: Og ég ætlaði bara svona að telja upp nokkur atri sem að ég man svona í fljótu bragði að þú hefur deilt með mér og hérna og komið fram í þessum þætti og veist, þú átt ótrúlega erfiða barnæsku með móður sem mjög veik.
0: Já.
1: Og þar alls konar reynsla sem að, þú veist, er svona hvað ég segja hérna, erfiðari heldur en flestir hafa mátt þola og það kannski eitt af því sem við unnum með þarna í þættunum og það sem þú ert að gera upp gagnvart systur þinni og þú fer líka í svona þakklætisverkefni þar sem að þú þakkar vininu fyrir að hafa leiðbent þér í vinnu með alkoholisma þar sem hann sponsoraði þig, já, það sem að vera svona mjög tilfinninga þrungi augnablik í fyrir fram að kamerur þar sem að þið eruð að rifja upp hvernig var að vera litli strákar þar sem að þið voru að borða möndlikökku, þetta var svo minnistætt fyrir mig
0: já.
1: og þið voruð að segja að nú erum að fara að læra að geta borða

0: í rólegheitum. Einu sinni þurfti maður að drífa sig því að annars var bara maturinn búin að tekin fram hann. Og alls konar sem að ég hef heyrt hjá þér sem að ég hérna hefur snert mig gegn tíðin og ég og núna langar mig að segja þú ert 79 og lítur út eins og bara ungu maður og ótrúlega orku mikill og hress. Það með ólíkindum hvernig þú hefur farið vel í gegnum lífið þrátt fyrir allt.
1: Já. Já, kannski bara hérna af því að þakklætið einhvern veginn svo mikill hluti af kannski kærleikanum að hérna, þá ég samt þrátt fyrir allt þá ég svo þakklætið fyrir sko allt sem ég hef fengið skilur, all tólin sem ég hef fengið upp í hendurnar til þess að koma mér í gegnum erfileika að storma lífsins
0: Ég, þú er smegur örgulega góðan kjarna hana sem
1: já,
0: er
1: já,
0: í það, lægi
1: það svo bara við alkabönnin við erum svo dugleg við erum ofsalega dugleg að bjarga okkur og við lærum það mjög snemma að við þurfum bara að bjarga okkur sjálf það kannski fyrst og fremst það og þegar maður í þessu sem nú kallað í daglegu tali fight and flight mode sko þá þessi, þetta vartalkerfi sem að maður sem að öll börn hafa sem að þau nota til þess að lifa af hörmungar mér verður oft hugsað til börnana í Palestínu sko, það er að maður ekkert að mér sko, það er ekkert að hjá mér með þau skilur en það gjaldfellir hins vegar ekki það sem að ég var fyrir eða mína erfileika auðvitað ekki en það þetta sem kemur okkur í gegnum þetta en maður sér það ekki endilega af því að þú veit að börnin eru alltaf í núinu og maður bara takast á við hvert andartak og hvert dag og hérna komast í gegnum hann og svo kemur maður fram að fullorðinsárin og þá maður kannski búin að eyða einhverjum tögum ára í að deyfa og bæla niður allar tilfinningarnar og allan sársökan og hérna svo allt innan bara hættu maður því og þá opnast einhver rás og það þarf að hleypa þessu út
0: Getur þú sagt búna... mér hvenar þú upplifir fyrst að það opnist inn í þetta út af því að það lítur að hafa opnast inn í einhvern mikinn sásöka þegar að loksins
1: já.
0: Þú ert tilbúnt að finna
1: já,
0: fyrir
1: þessu þetta gerist í svona sköntum þetta gerist í einhverjum svona áhlöpum ég veit ekki, ég er svo sem hafði ekki enga stjórn á því, það náttúrulega bara gerðist eins og lífi gerist Það lætur manni að höndum bera einhver verkefni og fyrsta verkefni var að hætta að drekka brennivín sko.
0: Já.
1: Þar í rauninni byrja það fyrir 30 árum sko. Og þegar ég átta mig á því að, hérna, að það hafði verið þessi, hvað maður að segja?
0: Flóttarleið?
1: Já, þessi flóttarleið og fíkni vakins, það sem að vakti fíknina upphaflega skilur, fíkni er flótti, fíkni er fjarvera. Þannig að maður fjarlægist sjálfan sig og maður ekki viðstættur sjálfan sig og maður bara í einhverju svona einhverju ástandi.
0: Já. Varst ekki líka einhverju kvennaruglu?
1: Jú, alls konar. Maður notar allan fjandan til þess að finna sitt virði, skilur virði sitt og hérna og stundum heldur maður að virði manns felist í því að hérna að maður sé rosara fyndin og skemmtilegur að konur laðist að manni að maður sé svona að maður sé hinsegin og hafi svona áhrif af fólk og bla bla bla skiliru og þá auðvitað nota maður það af því að þar finn ég finnst mér ég vera einhvers virði það er auðvitað ekkert raunsætt mat á bak við það skiliru þú þarft ekkert að ég kemst ekkert að því fyrir löngu seinna ég alveg jafn mikils virði og allir aðrir og við erum öll þess verðu að vera elskuð og fyrir það sem við erum en ekki
0: trúir því núna
1: ég trúi því núna einlæglega eftir að hafa sopið margar fjörur auðvitað og ein hugmyndin virkar á einhverjum tíma og önnur hugmynd á einhverjum öðrum tíma það svona misjafnt hvað það sem að kemur til manns og það sem hefur komið til mín og það ekkert bara að hafa setið á hérna aðfundum og alla nonfundum og vinna í tólfsporum það er svo margt annað sem ég hjálpað og komið mér áfram eitt skref í einu skilur við og hérna og mér hefur einhvern veginn auðnast að ná því og þar byrjaði kannski þáttunum þínum þegar hérna ég heyrði fyrst talað núvitund og allt henni fórum við að praktísa þessa núvitund og þá fór eitthvað að gerast þegar maður átti að segja já, þetta er eina sem ég hef það okkur að þetta augnablik hér, nú, hér ég og þú hér á þessum stað það eina sem maður existerast annað bara ekki til.
0: Akkurat.
1: Skilurðu. Og það verður eitthvað svona opinberun þegar maður ekki bara þegar maður upplifir það, skilurðu. Ja. Ekki bara það, það að skrifa það, það að tala það og segja frá því en að upplifa það raunverulega það, það bara annað sko. Og það bara svona pínu eins og svona nirvana ástand sko.
0: Ja. Skilurðu. Að finna allt inn fyrir sjálfum sér og heyra já. Í sér og, og geta verið með sér.
1: Já, og það, og það engin skömm, það engin ótti, það ekkit, þú veist, og engin, engar á að gera því hvað öðrum kann að finnast það, hvernig ég lít út eða, hérna, ég í lagi, hérna, var ég búin að busta tennundan í morgun, eða, þú veist, allt þetta.
0: Ég fór aðeins að skoða hvað væri til af efni úr þáttunum, svona opinberlega og inn á vísi.is eru, ennþá fullt af innslögum og kynningarefni og ég var náttúrulega ennþá fullt af diskus þannig að yes. D-diskum
1: ég sá ekki einu sinni alltaf þættina Ástíð skilu, ég hef bara megnustu óbeitt af því að horfa á sjálfa mig í sjónvarpi
0: þannig
1: að ég horfði ekki á alltaf þættina
0: ég skal gefa D-diskum og áttina en ég var að hugsa hvort þau ættum að spila ljóð sem þú fluttir í síðasta þættin þar sem þú varst einmitt að tala með svo núvitund hvaða áhrif hún hafði haft á þig.
1: Okay.
0: Og hérna, og fyrir þá sem eru að hlusta, þá hérna heyriði svona árnið og svona, þetta tekið úti, þar sem að Valgeir stendur hérna með hópnum sem að tók þátt í prógraminu, stendur svona upp í hæð fyrir ofan svona læk eða eitthvað þannig sem að rennur hann hjá. Og hann flytur þetta ljóð og hérna ég hlustaði á það og ég fekk alveg gæsa húð. Þannig að hérna við ætlum að fá að heyra það. Og sjá fyrir þá sem eru inn á YouTube og símanum. Góð.
1: Ég var umkomu lítill og aumur til líkama og sálar. Og átti ekki vonum að hreppa neitt gleðinar hnoss. En svo áfengur dropi sem umbreytir veig heillar skálar. Mér auðnaðist loks mínu lífskvæði að venda í kross. Frú Olsen með seiðmjúkan. Blíðan sefandi róminn sendur oss vítt út öll hinn andlegu svið og þannig öll saman við skynjum alvaldsins hljóminn alsæl við eigrum gullslegin himinsins hlið. En nú að lokum komið að því að kveðja. Kynst hef ég öndvegis fólki á þessari ferð. Hamingjan ávíst hvern helvita manna að gleðja því hamingjan sanna ágætis kvikmyndagerð.
0: Og ég fæ aftur gæs og ég veit að þetta svolítið nálaft mér því þetta var magnaðasta verkefni sem ég hef tekið af mér á ævinni.
1: Ég held ég að við hnoða þessu saman þarna nóttina áður við
0: áður en að við fórum í þetta lóka þessa lóka sesjón.
1: Já,
0: stöldur maður svið þetta þarna ert þú að lýsa þú veist, við vorum öll svona upprifin eftir að vera búin að vera svolítið þéttur hópur mm-hmm. í átta vikur þar sem að við vorum í rauninni, verkefni var að hugleiða daglega.
1: Já, við gerum það
0: í átta vikur og það er umbreytandi í sjálfu sér.
1: Já, já.
0: Og svo vorum við að mæla hamingjustuðla, alls konar hamingjumælingar sem að prófessor við háskólinni Reykjavík sáum, hann Þorlóku Karlsson, og þið voruð að hækka á þessum hamingjuskala mjög rátt, viku frá viku, og það var í heildina 30% hamingjuaukning á 8 vikum.
1: Já, það magna.
0: Þetta var svolítið magna.
1: Já. Já, og kannski var ég sko dýpra niðri í einhverjum öldudal heldur en ég vildi vera láta sko.
0: Já.
1: Skil, og þar leiðandi var einhvern veginn umbreytingin áþreifanlegri.
0: Já.
1: Fyrir mér allavega sko. Þannig að ég skynjaði það mjög sterkt sko, hvernig hlutinni voru að breytast og hérna.
0: En viltu rifja upp aðeins það sem að gerist þarna í þættunum? Í einu eitt skipti þá ferð þú og heimsækir systur þína og ert að byrja hana afsökunar á því ég hafi ekki staði betur með henni í erfiðum aðstæðum.
1: Já, það var svolítið erfitt.
0: Já.
1: Já, það var erfitt. Af því hún var líka erfið sko á þeim tíma.
0: Já.
1: Hún var bara úlingur. Og sko, við erum sex, sem sagt, sískinni sammaðra. Einu sískinni sem eru alsískinni, það eru tvíburarnir. Þau eru tvíburar fættust sko, ég var 16 ára þegar þau fættust og síðan náttúrulega var móður okkar þessa Elís að hún gat ekki hugsað þau þannig að það endaði með því að þau voru orðið nýjar og gömur þegar að loksins var hérna komið svo að hægt var að fara í það að taka börnin af henni Já. Og komið þeim í fóstur austur í sveit og mér fannst eiginlega bara ég sá svolítið eftir ég hefði geta beitt mér sko meira í því að láta það gerast fyrr af því að ég veit ekki þau, þetta var þetta ekki mitt mál ég er sjálfur bara þarna ungu maður og er upptekinn við bara allt annað og var ekki mikið í samskiptum við þessi sískinni mín en ég hefði geta beitt mér í hérna bæði í samtölum og viðtölum sem ég fór í hjá barnavend og þá hefði ég geta hérna talað einhvern veginn þannig og haft áhrif á að það hefði verið farið bara strax í málið sko
0: Hvað ertu gamall hana, segir
1: ég? Ég bara rétt tvítugt sko 23 ára sko
0: Þú ert búin að vera að burðast með þetta samvisku bit
1: Já, árum saman sko
0: já.
1: Og hérna og kannski var ég heldur ekki komin með neitt almennilega yfirsýn og almennilega sýn á hvað í raunverulega var í gangi af því að ég fór bara
0: Skil, Þú varst náttúrulega samdöðna þessu?
1: Ég var algjörlega samdöðna þessu og ég náttúrulega sem, ég elsta bat, sko,
0: Já.
1: Og ég fór bara heiman 16 ára, þá var ég bara búin að fá nóg að þessu rugli og fór bara, skilur, fór bara að búa með einhverju kæristu og hérna, og skildi bara, hérna, systur mínu eftir með hérna, þessi yngstu sískin okkar.
0: Já.
1: Og bara, þú veist, nennir sig ekki.
0: Það kannski bara bjarga lífi þínu.
1: Já, ég hafði einhver svona heilda sín á aðstæðina, skilu, ég sá þetta bara út frá mér og minni líðan, en það var ekki nema 16
0: já,
1: úlingur, sko
0: já.
1: Þannig að ég bara hugsa um raskatið á sjálfum sko, en skil þau eftir í skil hana svolítið eftir í skýtnum, sko
0: með og það er svo samvinskupiti við því setna
1: já, það er alltaf þetta að vera samvinskupiti það er
0: alltaf þetta að vera samvinskupiti sko. En viltu aðeins lýsa ástandinu þennan sem að þú ert allast upp í bara út af því a Þú ert, mamma þinn mjög veik
1: já, á alkoholisma Já, hún var mjög veik og hérna og það fór stigvestnandi það svo, alkoholismi stigvestnandi sjúkdómur og þegar þú ert með svona persónuleika raskanir í ofanálag þá fer ekki vel sko þannig að hérna
0: Var náttúrulega tvennt í þessu, bæði það að hérna já, og þú ert í svona þessu sambandi við móðina sem er svona ótrúlega veik og gerir alls konar skrýtna hluti kakvart þér og sískinum ykkar hérna, það verða alls konar hræðilegir atbyrður á heimilinu sem að ég veit eitthvað þú fyrir múti og svo er pappiðin víðs fjarð og veist ekki hver pappiðin og nei, það nei. Er alveg heil saga líka
1: Já,
0: þannig að þið eru meir og minna ein að alast upp hjá svona ótrúlega veikri konu
1: Já og hún hafði enga burði til þess að hérna, til þess að hérna, sjá það sko, hún gat ekki unnið fyrir sér og við vorum bara að lifa á einhverjum peningum frá dringastofnun, skilur einhverjum mæðralögun og meðlög og eitthvað slíkt sko
0: Við vorum að tala um að vera svangur og vera já, hrættur að fá ekki bitan sinn já, og fyrir að flýta sér með möndukökuna það fannst mér mjög aðtekilsvert að heyra
1: sko tíðarandi var auðvitað sá sko, það var alltaf kallað í maður sko borðarmyndir heitt
0: Já.
1: Skil, þannig að maður þurfti að skopla matnum í sig á hérna 0,1 til að hérna, í fyrsta lagi til þess að saltfiskur myndi ekki storkna í hamsafettinu sko. það var ekkert geðslegt en þetta svona gekk svolítið út á það drífa matinn í sig og koma sér svo út aftur að leika sér
0: já.
1: Þannig var þetta og svo alltaf þróast þetta setna upp í það að þegar er ekki til matur á heimilinu og maður að nurla saman einhverjum selja flöskur eða eitthvað til að geta keft kjötfast til að smyrja á fransbrauð og steikja á pönnu skilur sem að var nú sundum það eina sem að hægt var að borða eða til þú veist, eða síðustu tekjagskökurnar sem voru til í skápnum eða eitthvað slíkt sko
0: já.
1: En þetta bjargaðist nú samt alltaf einhvern veginn sko, það já. Var og svo einhverju
0: tíma þið drápist ekki alltaf
1: hann nei, ég meina svo kom það fyrir að amma kannski kom inn eftir sko með strætt og hérna skildi eftir poka með mat fyrir utan út í dyrna sko
0: já.
1: Eitthvað, það var alls konar það var alltaf einhver sem kom og bjargaði sko
0: hefur ekki þetta farið inn í þetta sem inn í þess þennan litla strák þannig eftir þú varst fullorðin og færum að svona vinna úr þessu, hefur þið geta heimsótt hann og fundið hvernig hann leið
1: já, það var nú eitt verkefni sko það var nú eitt verkefni sem að ég fór í gegnum sko og hérna Já, ég veit ekki hvort að sniðugt að vera kannski að tala það en ég allavega ég búin að sjá hann. Ég búin að sjá þennan litla dreng og ég búin að taka hann í fangið og ég búin að segja honum að verði allt í lagi með hann og hann sé alveg öruggur. Og en stundum það þannig í lífinu eins og með kannski marga það allavega þá maður stundum að bregðast við fólki og aðstæðum eins og þessi litli strákur sko.
0: Já.
1: En ég sé það nú sem fullorðinn einstaklingur þá sé ég að þetta eru viðbrögðin eru hann sko en ekki ég þessi fullorðni sko.
0: Já.
1: Þannig ég það stundum að hafa vit fyrir honum og segja honum að það sé allt í lagi og hann þurfi ekki að bregða svona við, þetta allt í lagi en þetta með matinn, ég ennþá í basli með þetta, ég borða ennþá ógæðislega rátt og síðast í gær var ég að borða og þú veist, og kona mín sagði mér ég væri bara svona eins og ég væri rosalega stressaður ég var að borða, en ég var ekki stressaður sko, þetta bara eitthvað innbyggt sko, hérna, að grúa sig yfir matinn og svo enginn tækja fram henni sko og flýta sér að borða hann sko og meðan að og meðan að hérna, maður ennþá svangur, sko.
0: Sko, nú ertu hérna, eins og við vorum að tala áðan, 70, svona wise old man.
1: Já, wise old man.
0: Búin að upplifa allt og vinna úr öllu og ert samt að upplifa því stundum bara lítinn strák að spennast upp eða bregðast við eða, hérna, já.
1: Já, þannig þetta nú bara og hérna... Og það sem er svo skrítið að bara leið maður viðkennir það. Þá verður þetta auðveldara. Því það sem ekki djópa verið bregðið yfir það og þykjast að þetta sé ekki það sem það er.
0: Akkurat, það getur bara sagt.
1: Þetta bara er það sem það er. Já. Og það er bara svona. Þó ég sé orðin 70 skilur.
0: Já.
1: Og bara hérna. En ég veit ekki hvað það þýr. Ég meina, afi minn dó 73 ára gamall sko. Veist.
0: Og var orðin hund gamall öruglega
1: já, hann var bara gamall
0: gatt með hatt
1: og tók í nefið og gekk í skólhífum og svo leið sko að mér finnst ég ekki vera þannig ég ekki þar, ég með fulla helsu, það ekki að mér og hérna, ég hleyp upp fjöll og fyrnindi og blæs ekki nös og, þannig að hérna
0: en hvað það sem að við hvað aðstæður það líklegast að þú bregðist við og farið þess að tryggara sem að tryggara hennan litla strák.
1: Það nú stundum í svona í nánum samskiptum, gerist stundum í nánum samskiptum og hérna já og þegar að verða árestra sko þá verða stundum þá verða stundum bara sprenging af því að hérna ég hef ekki verið duglegur að bara tappa af sko jafn óðum og hlutinu kom upp sko, heldur bara já maður bara þegir sko og, já þetta var þetta já og svo er ég eitthvað með það í hausnum á mér eitthvað smá tíma svo já svo bara parkar ég þessu og svo kannski nokkrum dögum setna kemur upp eitthvað atvik og þá bara og þá verður bara sprenging því þá bara kemur allt upp sem ég var búin að pressa niður og hérna
0: þannig að tilhengin að halda öllu niðri
1: já Já.
0: Og svo bara komið að einhverju að þú getur ekki lengur balta og þá, hvernig sprenging kemur? Það er reyður?
1: Það bara segir maður eitthvað sem maður hérna kannski maður hefði átt að segja það fyrir sko, af því það já. Hefði ekki verið orðið eins aggressíft sko,
0: já.
1: Skiljum Þetta er ekki svona stóra alveg mál, skilur, maður bara geltir aðeins, skilur, maður bara, þetta bara svona svolítið
0: Kannski átti það
1: eins og hundur sem geltir, þetta er ekki ofbeldisfullt, sko, þetta er bara
0: Kannski er það eðlilegt,
1: já,
0: eða
1: já,
0: hvað, gætur þú séð fyrir þér að, hérna, fólk sem elst upp eins og við í aðstæðum það sem að það mátti ekki sína neina tilfinningar, maður er ekki inn í herbyggi eða maður bara sagði múk. Þannig að það var ekki enga tilfinningar leifilegar og svo erum við hérna fullorðins árum einhvern veginn að reyna að díla við allt þetta sem við erum ekki einu sinni að vita hvað þessar tilfinningar heita sem
1: var. Nei, maður fekk engar þjálun í þessu sko, en það hérna var bara slegin utanendur ef maður sagði eitthvað sem að, skiljum við, það var bara lenskan í þá tíð sko.
0: Ég hef nefnilega heyrt, sko, ég veltað fyrir mig út í eitt sem að mér langar að nefna og þú voru bara að segja hvort þú vilt tala það en þú lasti henni sem fyrir mig kafla úr bók sem þú ert að skrifa mömmuðina þar sem að þú ert að lýsa svona því hvernig hún fer langt yfir strikið gagvart þér svona einhverjum unglingsstrák sem að er upp í rúmi hjá henni og hún er að koma við þig á óviðeigandi hátt
1: Já.
0: Þú Ertu að skrifa þetta núna í einhverjum
1: Já, sko, þetta er rosalega viðkvæmt mál, sko. Ég láta að leitaði mér aðstofar í hérna einu stigamótum og sín tíma til þess að hérna vinni þessum málum af því þetta eru þetta kemferðis ofbeldi og ég sá þetta aldrei sem kemferðis ofbeldi þetta var bara eitthvað sem að var bara rosalega vont og hérna og fyllti mann af einhverju skömm skiljuru, en ég á ekki þessa skömm henni bara varpað á mig skiljuru en ég var ekki þekkti ekki þetta sem kemferðis ofbeldi skiljuru En svo fer umræðan að breytast og fólk farið að tjá sig þetta opinberlega og segja frá þessu og þannig að ég átta mig á því að þetta ekkert sem ég þarf að skammast mér fyrir af því að ég gerði ekki nokkuð skapa hlut af mér.
0: Akkurat.
1: Ég er bara drengur og hérna þannig þessi kona sem að það búið að varpa einhverju hlutverki á mig sem að ég á ekki að hafa. Þannig að ég orðin umönnunur aðili það hefur snúist við sko. Þannig að hérna í staði fyrir að móðurinn ala upp barnið sitt sko,
0: og venda það
1: þá er ég orðin svona þáttakandi og meðvirkur í athöfnum hérna fullorðna konu sem er veik og hefur ekki mörk og kann ekki fótum sínum forráð og gerir hluti sem að mæður eiga ekki að gera og hérna og þetta þvælist fyrir ungum manni eins og mér sko og þannig að ég bara íti þessu til hliðar og svo þegar ég fer að fullotnast og hérna verið í hjónabandi og sambúðum og hérna eignast mín börn og svo framvegis að þegar þetta bankar upp og þá var einu sem kem staðið bara íta þessu burta því að það fylgir þessu svo mikil skömm Og skömm einhver tilfinning sem hefur elt mig mjög lengi, í mörg ár, bara skömmin yfir því hvaðan ég kem, hvernig þetta var, eins og ég hafi borið einhverja ábyrð á því, skilurðu. Nei, það ekki þannig, sko. En það að hafa fengið tækifæri til þess að vinna úr þessu, þannig að ég hef ekki farið þá leið að bara... drekka ógæslega mikið og verða ofbeldisfullu sjálfur og bara þú veist, verða glæpamaður eða whatever, skilur
0: við. Þið hlæmdum við það bara.
1: Já, þá hefum við búin gæfa til að hitta einhvern veginn rétta fólkið á réttum tíma sem hefur hérna geta hjálpa mér og hérna leiðmynd mér og ég fengi svo góða kennara til mín inn í mitt líf sem hafa kennt mér svo mikið. Þannig að það er það sem ég kannski hvað þakklæti að því vorum að tala þakklæti hérna í byrjun sko. Það er það sem ég svo þakklæti fyrir allt þetta fólk sem eru orðið á vegi mínum og hérna sem ég kalla þetta englana mína þetta fólk sem hefur komið og hérna og kennt mér svo mikið lífið og mig sko. Og tekið mér bara eins og ég og hérna sýnt mér vandum þykju og hérna og hjálpa mér til að trúa því að ég sé einhvers virði sem manneskja, skilur að ég sé bara næg það sem nægilegt fyrir mig bara að vera ég þurfi ekki að afreika nokkuð skapa hlut sko. Sú blekking eldur mig líka mjög lengi sko. Ég þurfi alltaf að afreika svo mikið og sanna svo mikið að ég væri eitthvað af því það var svona keppikeppli í fjölskyldunni allir þurfti að vera eitthvað sko. Af því að hérna af því að engin var neitt sko, í augum ömmu minna sko. Það þurfti alltaf að verða eitthvað
0: Já.
1: Þannig að hérna, og maður var endalaust að reyna að lifa upp í það, sko.
0: Já.
1: Þú veist, langt frá maður fullorin sá, sko.
0: En þú hefur nú heldur betur, sannaði á einstum vettvangi.
1: Já.
0: En
1: ég hef
0: og
1: ekki...
0: Og þú, ég meina, ef við bara tölum það, þú veist, þú ert svona eins konar tónlistasnýlingur á unga aldri, ertu að spila hérna, á píanu bara eins og... Hvað, ég veit ekki.
1: Ég var voða flinkur sem
0: krakki. Askinn á sí.
1: En hérna, ég fór nú ekki í klassist framhaldspianonám, sko, þó að ég hefði kannski átt að verða hérna konceptpianisti, en það varð ekki, skilur, ég hérna var bara öðruvísi.
0: Má ég telja upp, og því þú er nú blíka bara gott að ég að fá hérna smá rós, sko. þú átt fjórar, alveg stórkostlega dætur. Og barnabötn, ég meina, það er nú afrek og ég veit að þú sinti því að mörguleiti betur en flestir aðrir er að vera í hérna fóreldrahlutverkinu sem er nú kannski út af því að þú vildir gera vel þar.
1: Já, sannarlega.
0: Og ég meina þú búin að vera leikstýra út allt land. Þú búin að vera í hverju einsta krummaskuði landsins að vinna með hérna leikhópum að setja upp alls konar snildarverk.
1: Má ekki segja krummaskuð. Þetta yndislegi staðir.
0: Já, já, já, já. Mér langar einmitt í og það var eitt af því sem mér langar að ræða það bara, þú veist, með hana innsýn inn í bæjarfjölu sem hljóta að vera hérna áhugaverð að skoða en ég nefnilega tími ekki alveg að sleppa því út í mér langar svo
1: okay.
0: að ná utan með þess að sögu og því að hún sko þú ert búin að vera vinnur þessu í hérna svona í hópi kalla sem að ræða tilfinningar sínar og losa sig við skömmina
1: Já.
0: Og það svo áhugavert að það sé hægt að vinna sig í gegnum þetta og komast í þessa sátt.
1: Já, það er magnað í sjálfu sér sko af því að hérna og það sko sumum finnst ekki taka því að fara að gera eitthvað í þessu, skilur, af því þeir eru orðnir 70 eða áttræðir eða hvað svo sem það að hérna við höldum að við eigum ekki erindi eða við eigum ekki aðgöngu með það inn í svona hjálpar meðferð eða hvað hefur að kalla þetta leiðsögn, leiðbeiningu og að sitja með í hópi kallmanna á misjöfnum aldri sem að eigum þessa sameiginlegu reynslu og án þess að nokkur hafi opnað munnin eða sagt nokkur skapaðan hlut bara að sitja þarna inn í rými með þessum mönnum það bara gerist eitthvað innra með manni eitthvað ótrúlega magna og ég get ekki líst því að það engin orð sem ég geta líst þetta bara eitthvað tilfinning sem að grípum mann þetta svona þetta pínlítið eins og kvíði pínlítið eins og tilhlökkun pínlítið eins og svona eitthvað svona gleði eitthvað svona fullnægja eitthvað svona já, hér á ég að vera hér gott að vera, þetta eins og kannski að skynja návist guðs skilur, wow. eins og maður skilur hann eða ekki eins og ég skilur hann því ég skilur hann alls ekki, heldur kannski meira eins og maður upplifir hann sko. Þetta getur verið hluti af einhverjum guðdómleika að sitja í þessari orku þar sem að við erum að heilast ég meina við höfum lesið sögurnar og nýja testamentinu þegar Kristur út bara í sama rými og Kristur eða snerti klæði hans og það gerist eitthvað þetta einhver svona orka þetta einhver, og hérna við tölum heilunarorku við erum að heilast, við erum að heila okkur við erum að heila, við erum að bera smysla þessi sár sem við erum fyrir sem börn og nú erum við þarna á allir fullorðnir skiptir ekki máli hver talan hvort erum 70, 60, 50, 30 whatever að það verður eitthvað, það er eitthvað sem á sér stað sem að, hérna, er algjör eitthvað galdur og allt innur bara já, þetta bara þetta verður allt í lagi og það þetta afl sem maður getur heilað okkur sko, þessi hérna guðdómur já, þetta hérna já og það það sem þetta sko og hérna og þessi kraftar sko, þeir hafa alltaf verið til á jörðinni sko mm. en bara vestræna samfélagi einhvern veginn orðið svo fyrt og hérna og það sem mikill hraði, það sem mikill hávaði að við náum ekki að tengjast inn á þessa bylgjulengd sko. Það sem að þessi guðdómur er
0: guðdómleg svona eins og blessun
1: eða svona vernd og blessun sem að
0: og
1: þú,
0: heilun
1: sem þú, já, að því að þú þarft að yrka þetta þú þarft að, hérna, við tölum vitundasambandi guð eins og ég skil hann svo leiðis þetta orðað í tólspora hérna, kerfinu en svo er það Svo verður maður stundum fyrir sterkum upplifunum, andlegum upplifunum og andlegri vakningu þegar þú skynjar eins og þegar Halldór Laxness skrifar hérna kraftbirtinga hljóm guðdómsins í heimsljósi sko. Að þar lýsir hann einhver drengu sem að verður fyrir þessu.
0: Ólafur Kárason.
1: Já, og ég þekki þessa tilfinningu svo vel, skilur þú. Og það erfitt að lýsinni. Í orðum, en hérna maður getur samt einhvern veginn sagt söguna af því, hvað það sem gerðist, hvað ég upplifði og eins og þegar ég var fyrir andlegri vakningu á flugutunum ekki dansk ég hef sagt þess að sögur nokkur sinnum og hún voða skrítið, og þetta allt sem að voða skrítið, en þetta er mín upplifun, þetta er mín vakning, og hérna, og ég varð fyrir ekkur, ég get ekki útskýrta
0: Já.
1: en það breytti mér það breytti viðhorfi mínu gagnvart öllu sem var þarna í kringum mig í flugstöðinni öllu fólkinu sem var að bíða eftir fluginu og hérna ég gat ekki sagt neinum frá þessu en ég bara þurfti að ég bara sat með þessu sjálfur og hérna var bara hérna að segja frá þessu geyma það að segja frá þessu þangtil kom heim sko og ég þurfti að finna rétta manneskju til þess að geta sagt þessa sögu til þess að hún fjalli sko í réttan jarðu þannig að hún myndi einhvern veginn
0: Hver var fyrir valinu?
1: Ég held ég hafi sagt kærastuninni frá þessu á sinni tíma eða hvort ég sagði Guðmund Ragnar frá þessu Ná ekki, jú Já, getur verið
0: sko Ég heyrti það sko
1: Já
0: Þannig, en núna ertu að lýsa svona mjög áhugaverðum upplifunum sem þú átt með hérna svona æri mætti eyjabel, já. Og í þessum hópi
1: já.
0: Ég velti fyrir mér annars eða hvort að þessi andlega við þurfa að vera þarna með eða hvort að það gjöf og viðbót í svona hérna, sjálfsvinnu að það opnist inn í þessa tengingu við æri mátt
1: Já, ég held að það bara gerist leið ef allar manneskjurnar á staðnum í rýminu eru með þennan sameiginlega fókus bara eins og bæn skilurðu ef eru 10 manns og allir eru að fara saman með bæn sem að byggja fyrir ykkur fólki sem er orðið fyrir ykkur veikur á spítala og við ætlum að fara saman
0: það búið að mæla þetta með sem veist, svona tínitæki
1: já, það gerist bara eitthvað sem þetta
0: getur líst aðeins fyrir mér getur þetta verið bara þessi upplifin að ég tilheyra í þessum hópi sem þú ert að tala um eða er það Veist, eða það ég samþykktur hérna eða allt þetta kannski
1: Jú, þetta ábyggilega allt þetta mér þetta einhvern veginn svo mér þetta þessa sálfræðilegu hérna, útskýringar já. Og hugtök mér finnst það einhvern veginn svolítið gjaldferða upplifunina
2: sko. Ok, ég skal ekki skemma
1: þetta fyrst, það verður ekki eins eins einhvern veginn Já,
0: ég skil þig
1: Það verður eitthvað svo jarnist og akademist
0: Akkurat,
1: og þá missir það einhvern
0: veginn Ekki skemma þetta er alveg stórkostlegt og takk fyrir að deila þessu því að hérna hafði alveg djúpsta áhrif með að heyra því segið og mér finnst líka einhvern veginn svo stórkostlegt að það sé hægt að heila svona djúpsta sár
1: Já, ég meina, þú veist, ég hef fundið þetta sjálfu ég fór til Úkraínu, búin að fara í tvígang til Úkraínu til að heila úkraínska hermenn.
0: Með, það, hérna, þú ert kráni og þeirra bústi og markþjóli, það hefur nú ekki anþá komið
1: hérna
0: fram.
1: Og nota höfubinn og spjaldtryggs hérna meðferð til þess að koma þessum særðu hermönnum sem hafa lent í alls konar tráma og í handsprengjum eða lent í undirskritri alls konar svona sem að þeirra var hlotið og svo koma þeir á þennan stað þar sem við erum þarna þetta fólk og það eru kannski 3 þerapistar að hérna, vinna með einstakling sko. Og á 4 dögum sér maður þessa menn sem að á degi 1 gátu ekki beðið eftir að komast aftur á vígvöllin til að skjóta rússa á 4. degi eru þau komni tilbaka og orðnir mennskir að búið taka að búið að gefa þeim mennskuna eða þeir hafa fengið mennskuna til sín aftur
0: Með bara, hverju?
1: Bara með því að, hérna, að bara heilast vera í þessari orku
0: Bara það sem þið eru að bjóða þeim höfbunu spjaldrisjöfnum þið tekja á mótum og tekja utan um það og haldið
1: þetta stendur yfir í kannski 4 klukktíma 2-4 klukktíma Sikvar með
0: þetta ungir, við matatíman ungir menn, 18 til 20 ára kannski eða
1: Já, og kannski alveg upp undir fertugir, sko, þeir sem eru kannski orðnir liðsforingjar eða eitthvað slíkt, sko. Og það var alveg magnað að sjá umbreytinguna á þessum mönnum, sko, á 4 dagum.
0: Já.
1: Og hérna, og ég í samskipti við nokkra þeirra ennþá, þeir eru að senda mér, hérna, á Facebook myndir af sér og hérna, slasar auga og nú búið gera aðgjör auganum á honum og hann svona þarna aðeins að sjá og já, þú veist, og þeir eru að senda mér bara svona... segja mig frá sér sko
0: já, við það, heldur í sambandi við það
1: og þetta er ótrúlega hérna, magnað hérna, að segja þetta gerast sko og þarna var ég fyrir enneinni vakningunni þegar ég sat þarna inn í herbyggju og það var verið að meðhöndla þrjá þarna, herminn þarna inn í rýminu og ég sit og ég horf út gluggan og það fallegt í Úkraínu, það fallegt veður og við erum upp í Karpatafjöllum í skóginum og ég horfi bara á trén og einhverja kofa og það er eins og ég heyri rödd skilur, það eins og ég rödd að tala við mig og hún segir við mig sko og ég einhvern veginn segi upp átt sjálfur já, ég þar sem að Guð vill að ég sé. Skilur. Það voru skilabóðin sem ég heyrði mm. og ég endur sagði þau. Ég þar sem að Guð vill hafa mig.
0: Vá.
1: Wow. Veist.
0: Vá. Wow.
1: Já.
0: Og, þá, hérna. Og þá fannstu tilgang hana,
1: já,
0: í því sem þú varst að gera já, að leggja já, þetta mörgum
1: já, já.
0: Til heimsins.
1: Já, og ég var ekki að gera nýtt svo mikið. Ég bara var hana til staðar fyrir þessa menn og hérna, já.
0: Já, já. Þeir voru samt mætt í umhyggju fyrir já, þeirra já. Sálalífi.
1: Já, já, já, já. Þetta bara svona svo sálgæsla.
0: Já.
1: Við erum hérna, já. Og allt og þeir voru rosalega hræddir í byrjun, sko. Þeir hefðu enga trú á þessu. Skilur.
0: En má ég spyrja út af því að þú hefur þessa hennar greiða aðgang að þessum kærleika og þakklæti og æðri mætti og þú veist sem að hérna öruglega stór partur af því hvað þér hefur gengið vel í þessari úrvinnslu þinni mm. hefur þú getað sæst við móðu þína?
1: Góður spurningur eins og ég segi færjum Já og nei Sko, ég náttúrulega ekki lengur reiður, skilur við, það farið. Af því að ég átta mig á því að hérna, ég get ekki verið að áfellast veika konu sem að bara gat ekki og var enga megin hæf til þess að, hérna, að vera í þessu hlutverki, sinna þessu móður hlutverki. Hins vegar getur maður orðið svona svolítið, fúll yfir því hvernig kerfið bregst sko og kerfið var ekkit að bregðast við en að sömuliti geti líka verið þakktu fyrir það, ég kannski hefði verið sendur á Breiðavík eða eitthvað skilur ef að
0: þú veist að kerfið hefði verið meira
1: pyrstan í þessu sískinni mín áttu sína feður og þá voru pappa helgar og, en hún satt alltaf uppi með mig sko þannig að ég þvældist með henni hinga og þangaði á fyllirjum og svo leið sko Þannig að hérna, það kom aldrei til þess að barnavenda nefnd var að skipta sér að mér, sko.
0: Mm. En getur skilið að hún hlýtur?
1: Ég gekk ágætlega í skóla og þú veist, og ég, þú veist,
0: Og félagslega já, og hafðir ömmu
1: já, og eitthvað svona? Já, mér, ég fungera, ég var alveg highly functional, eins og þau segja á íslensku.
0: Já. og, en geturðu á einhvern hátt skilið að hún hlýtur að hafa verið að koma úr alveg skelfilegri þjáningu þekkjurðu hvaðan hún að koma með þessa þjáðu sál
1: nei, það ég veit að það var sko skizofrenía í ættinni og það hefur verið kenningur það að skizofrenía getur mögulega verið ættgeng sko og það gæti ef að þessi ætt og þessi fjölskyldir rannsökuð að þá kemur það ábyggilega ljós af því að hérna þá voru fleiri skildmenni sem að voru með hafa átt við geðsjúkdóma að stríða í þessari ætt sem ég veit og hérna þannig að hérna
0: En væri óskandi, bara svona svo ég spyrir því út eða þú ert mjög hérna eiginlega hvað ég segja, mikill meðferðræðili sjálfur og hefur unni með fólki líka sem er að fara gegnum erfileika
1: Já.
0: Hvað væri æskileg lausn fyrir þig til þess að þetta væri ekki að trufla þig eða það kannski ekki bara kannski svo verir fyndið þessa sáttu móðu þín og væri ekki breiðast eins og sko kannski lítill strákur í aðstæðum eins og varst að lýsa á hann það kannski bara engin ástæða til að klára ég náttúrulega reyna að vera með erfa spurningar
1: já, já, ég veit að sko ég tek þannig að þessu þetta hljóma kannski skringilega en þetta það sem við erum að gera ég að non ég gef Guði þetta
0: já
1: og ég fel Guði öll mín vandamál og hérna hugarefni verkefni ég gef honum þetta
0: Wow.
1: Og nú hljóma ég örglega bara eins og einhver hérna, svo einhver trúar ástækis maður en ég það ekki
0: en þetta reyndar það sem öll sálfræði að segja þú veist,
1: sleppa tökunum
0: og gefa eftir inn í
1: það guði þetta og nálgast lífið út frá ákveðinu uppgjöf skil, ég bara gefst upp
0: og í trausti
1: já, af því að ég get, lífið lætur ekki stjórn
0: nei
1: og hérna og ég get ekki stýrt öðru fólki. Ég get ekki hérna haft áhrif á neitt nema kannski bara mig og það sem er næst mér. Og auðvitað erum við alltaf að hafa áhrif hvert og annað. Og ég búin að vera svo lánsamur að ég búin að ég fengi að kynnast rosalega mörgu fólki, ég búin að fá að vinna alls konar vinnu og ég hef alltaf fengið verkefni sem að mér finnst vera skemmtileg og sem að þroska mig og gefa mér eitthvað. Og hérna þannig að ég býsti að það séu fótspor eftir mig víða. Þú veist, ég hef verið kennari, ég hef kennt stórum hópi barna og ég oft að hitta þetta fólk sem löngu orðið fullorðið og það man eitthvað sem ég sagði eitthvað. Skilu þannig að við erum öll erum við að hafa áhrif á einhverja aðra, eitthvað annað fólk sem bara fallegt og þannig bara lífið. Það eru samskipti, við erum félagsverur og við höfum áhrif hvert og annað og við reynum að hafa áhrif hvert og annað. En ég vil hafa áhrif þannig að í gegnum, sko, gegnum kærleikann. Að bara taka fólki eins og þú er koma fram við að virðingu af því að þá ferðu það tilbaka og ekki dæma fólk og hérna, ekki setja það í kategóriur og flokka og þessi svona þessi hinsinn og allt þetta sko og þegar við áttum okkur því að við erum öll börn guðs og við erum öll ja, fyrir guði og lögunum ef því að skipta að, hérna, að þá get ég bara sleppt tökunum með þessu öll saman
0: Já.
1: Ég þarf ekki að gera nokkuð skapa hlut til þess að hérna og hérna og þegar við segjum að ég get ekki breytt heiminum að bara með þessu þá ég auðvitað að einhver leita breyta heiminum í ég. Samstarfi við einhver aðra sem hafa ekki hugmyndum að þessi samstarfi í því samstarfi að breyta heiminum sko.
0: Menur bara með því að gefa eftir Já. Og vera frekar í svona flæði og kærleika
1: Já.
0: Þá ert þú að leggja gott til
1: Já, þannig segi ég þetta
0: og þeirra... ekki líka þá hefur orðið vitna því þú segir ég bara sleppi tökunum og bygguð að finna út úr þessu fyrir mig
1: já.
0: Kemur svo stundur lausnin eða finnst þér eins og það leysist að sjálfu sér
1: það leysist yfir þetta sjálfu sér
0: já,
1: eins og ég bara núna var ég hérna norður á ströndum með leikstýra í vetur og það gaf á bátinn þar sko það var rosa mótlæti og það var alls konar veður og vindar og það var hitt og þetta og ég var það bil að hérna fyrir ég var alveg að fara að gefast upp á þessu
0: Fórstu bæn Fórstu bæn
1: Já, og það var ekkert manna að ræða fyrir mér sko, og svo var svo komið að hérna það veiktist nú eitt leikarinn og hann þurfti að fara með sjúkra bílsöðu til Reykjavíkur og þá voru nú góður á dýr sko, þegar þetta var hérna, eitt mikilvægu póstur í sýningunum var bara ekki lengur með og ekkert þetta fyrir að gata engin hlaupið í skarði og hvað á að gera þá var ég bara sjálfur að gera það skilur og hérna Og svo var ég að spyrja mig stöðugt, sko, hvað ég að læra af þessu? Hvað ég að læra af þessu?
0: Já.
1: Og ég ekki komin með svarað enn þá. En þannig var ég bara, já, það var ekkert sem ég gat gert, sko.
0: Já, þá er það að fara inn í flæðu og bara fylgja ströminum. En þannig að þú spyr líka því, hvað ég að læra þessu? Þannig að þú ert búin að sjá það á þinni vegfæri að það er... lærdómur og þroski í öllum þessum verkefnum sem það hefur fengið
1: já, og aftur ég ofta að læra sömu leksíuna, sko það það, treystu bara
0: já.
1: Treystu bara, fældu þetta verður allir dag
0: já.
1: Og hérna
0: hverju ertu að treysta þá?
1: Og þá ég bara að treysta guði, þá ég bara að treysta flæði lífsins en ekki hérna af því að hlutinni ekki akkurat í þeim skorðum sem ég vil hafa á þessari stundu Þannig að því ekki fyrir mér en að knýja fram af öllu afli einhverja niðurstöðu sem að mér hugnast.
0: Mm-hmm.
1: Skilur við. Þetta bara þarna. Þetta það sem ég hef. Þetta það sem að... Og svo bara afhjúpast þetta fyrir fram að mig.
0: Mm-hmm.
1: Frá einu andartekki til þess næsta, sko.
0: Ég á einhverjum stað núna sem ég að velta fyrir mér, sko, hérna... Getur maður ekki hætt að vera að vinna með sig? Þegar maður komin á þennan aldur út af því að það tekur ég ekki eða má ég spyrja
1: Mörgum finnst það
0: Þú sjötu núna Já. Er bara Já. Hægt að fara að njóta lífsins núna?
1: Það á að vera hægt Mér finnst að það eigi að vera hægt en ég náttúrulega bara ósæðlega ófullkomin manneskja og ég lendi í því að hérna að fara í og lenda í og verða valdur að einhverju svona sem að eskalerast upp í það að verða svona dægur þras við hérna sambýliskonu mína og ég hugsa með stundum með mér býtu, ég hann 70 og ég virkilega að hérna að kýta það hérna
0: hvað
1: ég
0: búin
1: að hvað hver á ríksu eða hvað ég búin að setja marga þvottavélar í þessum mánuði og svo framvegis
0: skilja. Já, já, já, já.
1: En þetta alltaf bara partur af lífinu líka.
0: Já.
1: Og hérna það ekki nóg bara ég get ekki gefið guði þetta. Skilurðu, ég verða taka ríksu og hérna gera mitt.
0: Já.
1: Já. Og af því að mörgum finnst hérna að sé bara eitthvað ábyrgðarleysi í fólki því að bara gefa guði öll sín vandamál skilurðu. Fólk virðist ekki svona
0: Þú þarft alveg með fæturnar á jörðinni þegar kemur að heimilishaldinu.
1: Já, auðvitað, það er bara partur af þessu, ég þarf að fara út með ruslið og, og fó bíli minn og alls konar svona.
0: Akkurat. Einhver sagði við mig og nú sammæli vinkon okkar, hún Erla Ólas, hún hérna sagði þegar að út á hún fullkomið þá eru bara 7 mínútur eftir og lífa.
1: Já, mér langar ekkert að vera fullkomið. Sko.
0: Nei, langar ekkert að fara
1: Nei, en ég þarf að heiðra minn eigin ófullkomleika, eins og bara þau tímamót að verða allir ennig 70, sko, ég fann sig, oh my god ef ég lendi í bílslysi, þá kemur í fréttónum að maður á áttræðis aldrei hefði slasast
0: það hljómar alveg
1: rosalega illa en mér finnst ekkert mál að vera 60, mér finnst ekkert mál að vera 50 en einhvern veginn mál að vera 70, ok hvað þýði það eiginlega, með þá gjórin með þá gjórin bara svolítið gamall já Ég veit það ekki.
0: Hvað óskar þú þér að fá að upplifa á þessum síðustu áratugum ævinnar?
1: Bara gleði og bara hafa gaman. Þú veist, nú ég orðin það gaman, alltaf ég bara á það skilir þetta bara hafa gaman.
0: Hvað finnst þér mest gaman?
1: Mér finnst eiginlega margt voða gaman, sko. Mér finnst gott að vera bara, ég þarf ekki eitthvað rosalegt fun skilur, ég alveg vaxin upp úr því bara svona stundin eins og að labba úti með höndin mín í fallegu veðri, skilur það er bara stundum nóg svo líka voga gott að hérna, hitta vera með hóp af góðu yndislegu skemmtulegu fólki sem að þykja væntum hann og mann þykja væntum og drekka kassi kakó saman eða syngja saman eða eitthvað svona það er líka voga gaman og skemmtulegt
0: já, það var sem mest gaman
1: Það er
0: ekki þessi afstæða hérna, ef að við förum aðeins bara yfir það sem við erum búin að ræða hérna í lók þáttarins geturðu aðeins svona spekla þessa reynsluðina á hamingjan sanna, fyrst við byrjum á því þannig okay, ég haldi okay, þræði, ég alltaf okay, að halda okay, þræði hérna býtum ég, við ætlum að ræða þetta
1: okay.
0: Hvað hérna Já, ég veit ekki hvað ég á að spyrja en svona þetta hafði þau áhrif á því að þú í rauninni varst tilbúin til að fara á dýftina í þína sjálfsvinnu og vinna með þessum núvitund og það dæmi.
1: Já, ég held að ég hafi líka verið sko segur það að hafa haft þessar sko hugmyndir hamingjuna sko skilur að ég hafi bara óvart orði fyrir einhverjum svona heilaþóttu það hvernig hamingjan lítur út
0: Já, hún var ekki innra með þér,
1: Nei,
0: heldur að væri einhverjum árangri
1: Já, einhverjum árangri, bara hérna útskrifast með einhverja háskóla gráðu og fá einhverja fína vinnu og eignast konu og börn og einblýsus og sumabústað og bíl og geta fælið sumafrí allir þessi borgarlegu gildi sko, sem að, og ég hélt að þetta væri máli sko, og svo var ég alltaf að reyna þetta skilur að komast þangar að finna þessa hamingju og, hérna, og hún myndi nú verða sko þegar þessi þegarveikin, ég var svolítið með þegarveikina sko. Ég verð hamingju sem þegar þetta hef komið og þegar ég hef komið með herri laun og þegar ég hef komið í betri stöðu og þegar ég búin að gera þetta og afreka þetta og svo framvegis
0: og nú ert þú búin að lýsa nokkur sinnum hérna í þessu viðtali, svona hamingju upplifunum sem þú verður átt og þau eru öll svona einhvern veginn innra með þér
1: Já.
0: Í einhverjum svona einföldum aðstæðum þar sem að þú fær Já. Bara upplifun af hamingju og þessari allsælu í Já. Tengingu við æri mátt
1: Já.
0: Eins og þú lýsir svo vel í ljóðinu
1: Já og þannig er þetta
0: Þannig er
1: þetta. Ég held að sé, allir þessi gúruar, sko, er að tala þetta, sko.
0: Ég held að þetta, bara orðin að þessi, wise old man, sem stóð alltaf til.
1: Já, sko, það stendur í alnabókinni, þessi lína hana,
0: Já.
1: Hamingjan er falin í helgiskrýni einfaldleikans.
0: Ok.
1: Hamingjan er falin í helgiskrýni einfaldleikans. Þessa línu ég bara mér, hún bara innbrennd hérna í
0: einfaldleikin
1: já, og þegar maður læri þetta og kemst inn í hérna, þetta einfalda líf og hérna, þú veist, að þú þarft ekki neitt til þess að verða hamingjusamur, sem við finna hamingju sko. Þú veist, bara að vera búin að labba upp á Helgafell og setjast niður hjá vörðunni með heitt kakku og samlóku og horfa útsýnið yfir Reykjanesið og bara, já þú veist, þarf ekkert meir
0: Þetta eins svona skýrt og getur orðið að þetta innra með þér og það náttúrulega það sem allar hamingju kenningar ganga út á og hefur ekkert með svona ytri aðstæður að gera hvort þú eru hamingjusamur
1: Nei, ég þarf ekki að vinna 14 miljardar í Víking og Lotto sko,
0: það verður nú samt gaman út af því að segja mig frá þessum drauma og með öllum skýtnum þá allar nú samt að spila í Lottoinu núna
1: Ég myndi ekki þetta hvað ég hefði að gera við þetta sko
0: Ég sko komið hugmynd Við erum svona hamingju þort En allavega Við erum hérna ofsalega sátt við þessu lokaorð Það svona bara einhver sátt og hérna og mér veistu geta skrifa undir það að þátturinn heiti Hamingjan Sanna
1: okay.
0: Þannig að takk fyrir Valgeir þetta spjall og hérna gaman erum með þér og við sjáumst á morgun
2: Lesbjörn. Ég heiti Kristín Sigmundsson og stíð samstöðina Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Ódýr og öflugur miðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
4: Þann 30. maí næstkomandi hefði einn ástsælasti tónlistarmaður þjóðarinnar Jónas Ingimundarson píanuleikari orðið 82 ára. Það rúmt ár liðið frá andláti þessa merka manns og þeir eru komnir hér tveir stór söngvarar Íslands Gunnar Guðbjörnsson og Kristinn Sigmundsson verið þið velkomnir herramenn
5: Takk
4: Jónas maður sem þið unnu mikið með ekki satt hvað geturðu sagt okkur Jónas Kristinn?
5: Já, það verður löngur ómsæðum, maður á að segja allt sem að...
4: Ná, því leggur ekki það.
5: Slökka síman, já. Sko, ég kynntist Jónasi svo sem ekki, en ég, það fyrsta sem ég sá til hans, það var þegar ég var að kenna í menntaskólanum við Sund í eldgamla daga, 1980. Og þá kom Jónas þar með Karlakórinn Fóstbræður. Og... bara skemmta nefndum á sal og mér fannst svo gaman að sjá bæði var náttúrulega músikalst maður sá það strax, hann var mikill músikant á ferðinni en ekki síður að hann var sko á kjanginti allt saman sem þið gerðu og þetta var allt svo fyndið og skemmtilegt að ég hugsaði mér ef ég verð einhver tíman söngværi þá myndi ég hafa gaman að ég syngja með honum og svo gerðist það nokkrum árum seinna að hérna að það rættist og það slitnaði eiginlega ekki sá þráður í fleiri áratíði sko
4: Þannig bæði sem persónuleiki og píanuleikari
5: Já og þó hann væri ekki mikið eldri þannig en einhverjum árum eldri en ég líka svona sem mentor eiginlega hálfgerðu kennari því að hann var tónlistin var honum eiginlega allt Já. Hann vissi allt
4: já.
5: Það var þetta flett í upp í honum eins og alfræðalabok ártöl hvenær þetta tónskáld var lifði hann gat alveg sagt nákvæmlega fæðingar ár og dánar ár alveg saman hvað það var
4: einmitt og sko á þessum tíma sem nú að baki Þetta náttúrulega svona glæst saga Íslendinga, við erum eiginlega bara nýkomin út úr torfkomunum og við erum svona bræða með okkur hvernig við getum orðið þjóða meðal þjóða
5: Já.
4: Og einstaklingur eins og Jónas hefur gríðarlega mikið með menningar sögu þjóðar, ungra þjóðar eins og okkar að gera ekki satt.
5: Jú.
4: Já.
6: Hann fer náttúrulega til náms í Vín og hann drekkur það svo rosalega líka í sig.
4: Já.
6: Og hérna, og einmitt að því að segja, svo mikil kennari í sér, sko,
5: já,
6: og hann einhvern veginn, sko, það sem hann fekk út úr því að vera í Vín,
4: já.
6: Því miðlaði hann alveg, sko, stöðugt alla sína ævi og hélt það áfram að viða af sér þekkingu og hérna,
4: já.
6: Þekkingu í tónlist, já. Alveg sama frá hvað hlið það litið.
4: Var hann sjálfur að tónlistafólki komin?
5: Faðir hans var organisti?
4: Já.
5: En hérna...
6: Sjálfur fekk hann ekki alveg strax menntun, sko, það var ekki efni til þess. Þannig að hann byrjar svo til seint.
5: Já.

0: Mín aðkoma tónlist er söngur. Já. Hann hlustaði svo mikið á söngvara þegar hann var krakki, sko.
1: Já.
0: Og það, allt hans hérna, fannst mér að minnst, kosti, alltaf þegar hann var að spila með okkur, að það var hérna, þetta var ekki bara eins og einhver píanuleikur. Hann var að syngja með okkur í rauninni, sko. Mm. Píanuði söng.
1: Þannig að íslenska einsöngslagið án Jónasar, það væri allt önnur sena.
2: Já,
0: já, í rauninni.
2: Það er alveg víst.
1: Já, já.
0: Og auðvitað höfðum við haft sko fína píanista áður og fína hérna meðleikara að fyrir kynslóðum Ólafur Vignir Albertsson og Guðrún Kristinsdóttir til dæmis mjög flinkt fólk en ég segi fyrir mig sko að hérna við náðum svo vel saman einhvern veginn og hann var
2: merkilegt með einmitt Jónas að því að segja náðum svo vel saman maður þurfti líka aldrei að tala um músíkina
0: aldrei
2: hann bara, það bara gerðist en svo sagði hann mann eitthvað og veist, þá var það eins og þú segir líka bara fróðleikur um hlutina það var ekki að reyna að segja manni hvernig maður ætti að syngja hlutina maður bara fann það hvert hann var að fara og svo langaði manni kannski að bæta eins við það og þetta varð alltaf þessi þetta sem að sko ég veit að jazzspilarar upplifa mikið, það þessi hlustun ósalega hlustun og hérna bæði hann sem meðleikarinn, svo sem að spilar eða mótleikarinn, hvað næstu þetta að segja frekar hann var að sífælt að hlusta á það sem að var að fara að gera og alltaf viðbúinn að á tónleiku geti gerst eitthvað allt annað en það sem hafði gerst á æfingunum og það þessi músisýring sem að maður læriði af honum þar var hann ekki síst mentor
1: Er það úrallt hugtakanótkun að ég tala undirleikara? Á ég að tala meðleikara?
0: Já, ég myndi ekki að segja það sko. Þetta er runni dúo þetta er ekki sko þetta hefur svolítið snúist við í gamla daga sko, þá með að sé þessar eldgömlu auglýsingar tónleika þá er talað til dæmis sem segja að ég hef verið að syngja sko, í gamla bíói einhvern tímann 1918 eða gamla bíói, ég veit ekki hvort það var einu sinni til þá allavega þá var sagt sko, í þessum gömlu að Kristján Sigmundsson syngur Jónas Ingimundarson aðstoðar Já En svo snýrist það svolítið við sko og svo var það undirleikar meðleikur er held ég að það sem að og það eru margir píanistar sem að móðgast að þeir eru kallaðir undirleikarar
1: Já Sko, ég veit ekki mikið tónlist en þegar ég var yngri þá var ég aðeins að spila undir og spila á hótelum og börum og svona og stundum var einhver söngkona frekar en kallsöngvari maður var bara að vinna á einhverju hótel eða bar og bara kemur einhver manneski og hún segir bara mér langar að spila Summer Time kanntu Summer Time og svo bara hlóðmaður í Summer Time og hún söng og eitthvað svona og hérna það verður á milli sumra þá verður einhver galdur sko í þessu að það er eins og tveir hugar jafnvel fólk sem bara hittast í fyrsta skipti þegar kemur að því annað fái þá hugmynd að hæja mikið á jafnvel á stað sem ekki augljóst að verði hægt mikið á að það er eins og hérna hinn vitið það var þetta samband alveg augljóst
0: þetta var eitt af því skemmtilega sko.
1: Var það?
0: Já, vegna þess að við ákváðum nokkuð svona hvað ég maður að segja, já nákvæmlega hvernig við ætluðum að flytja músikina, hvernig, lögin en svo gat komið fyrir ég man eftir eitt skipti sem að hérna það hef verið í fjarlæði því Karl og Runnarsson við vorum búin að alveg geirum negla það niður svo eru tónleikar á Akureyri og allt einu byrjar Jónas í þessu lötur hæga tempói hérna fórspilin og ég sagði hvað nú í gangi, svona eiginlega vitleysis gangur er þetta og svo verður maður auðvitað að taka það sem að mann er rétt mann getur ekki verið að byrja í einhver öðru tempói þannig að þetta lullaðist áfram og tók þrjár vikur fannst mér en hérna þegar upp í staði þá var þetta kannski eftirminnilegast í eftirminnilegasta augnablik mitt með þessu lagi svo gerum við einhvern veginn allt verður að vísi seinna sko.
1: Og það er rosalega tröst á milli söngvar og meðleikara þarna
2: en svo er það líka það sko, það þekkjum við svo sem öllu listum og líka leiklist og öllu að sko, það þarf alltaf að vera einhver viss ferskleiki og ég held að það er líka það sem mann sko kendi manni mér allavega því að ég var svo ungu þegar við byrjum að vinna saman hún er bara fyrir tilvilni að hann hann komst í ferð með fósbræðrum

0: mm. og sem að ég var að fengið sem einsöngari ja. Og þannig byrjaði okkar samstarfi í rauninni fyrst saman ja. Og þá kenda manni strax sko að það þurfti ekki alltaf að vera eins þetta þurfti ekki að vera eins og það var eiginlega kannski bara betra að hlutinni væri ekki alltaf eins því að þá væri maður ekki alltaf einhverju programmering á músík ja. Og programmering á músík ég kannski ekki endilega það rétt og það alveg að sama þegar maður fyrir svo að skoða þegar maður hefur verið að vinna sér leikari á sviði mm. það þarf maður alltaf einhvern veginn að upplifa momentið aftur þú verður alltaf að á þess kannski endilega upplifa það alltaf aftur en það þarf alltaf að vera eitthvað nýtt ferskt í því sem að gerist á sviði auðvitað sér það orðin bara einhvers konar rútínuvinna og það má ekki verða rútínuvinna
1: þetta þarf að vera eins og þetta sé að gerast á augnablikinu. Lagið þannig að það hefur aldrei verið sungið áður.
2: Akkurat. Þá koma töfrarnir.
1: Já.
0: Já. Og acting is reacting og allt þetta, þú veist, þetta alltaf þessi hluti sem að sko í rauninni leið alltaf á sama brunni.
2: En skrifa hann einhverja músík?
1: Hann gerði það.
0: Já,
1: það er ekki mjög mikið en það eru til eftir að nokkuð, hvað sé, 10-15 lög sem að eru mjög fín, sko.
2: Já. Og var hann eitthvað í því að umrita?
0: Já, hann gerði eitthvað af því en kannski minna
1: ég þekki það
0: hann alltaf gerði eitthvað af því sem hann samdi var líka eins og allir stjóðlögin hann gerði svona sirpu
1: já.
0: Sem ég söng einhvern tímann og bjó til meðlegin bjó til piano svona akkompaniment
2: en er hann meðleikarinn af þeim sem við höfum átt eða viljiði kannski ekki ráða því þannig að ekki gera
1: jú, í rauninni, kannski er það strax mjög eftirsóttur
2: já
1: Það var það og það voru miklu fleiri söngvara sem að hefðu vilja að syngja með honum sko. Sem ekki komist bara að
0: það er líka svo kannski einkennandi fyrir hans feril er líka það að hann var svo fjörlæfur hann hafði aldrei neina fordóma það var alveg sama hvort það sko, gæti verið skandinavisk sönglög eða ítölsk sönglög það gæti líka verið Hugo Wolf eða Schubert eða Fauré eða það var alveg sama sko, hann bara leita á allt sem músík og fór ekki að sko líta á þetta sem eitthvað svona ítals sönglæn það er nú eitthvað bara svona sem að maður snýtir út sko, nei hann hafði bara virðingu fyrir öllum þeim verkefnum sem hann tók sér fyrir hendur
1: en hann sagði reyndar að það væri bara ein tegund, það voru tvær tegundir á músík góð músík og slæm músík og hann vildi bara spila góð músík
0: það var bara þannig og hann gerði það, hann bara hélsi við það
1: og það var svolítið gaman að ég man þegar hérna, ég held gaman daga þegar ég að byrja að syngja með honum þá var algengt að söngvarar væri að syngja á ársatíðum svona að syngja fyrir drukki fólk, það var svona heldu hérna að segja maður, það var heilmikið tekistofn í því að syngja fyrir dómgar en það lusta
0: þannig að vera presentera sko eitthvað svona, maður reyndi nú að hafa það frekar léttara
1: tæði,
0: lætti kannski inn einu og einu svona
1: en samt sem áður hann talaði alltaf það þetta við erum að skemmta fólki en það þýðir ekki það að við þurfum að vera að snoppa niður á við
0: meðli
1: við þurfum ekkert að vera að syngja einhverja slagar endilega getur verið, þannig að ég bara, við sungum allt mögulegt sko.
0: já. Fólk leit sér bara að hafa það, enda komið í glas
2: er þessi leikjulind og sögunni núna?
0: Já, ég held það sé svolítið farið
2: það er einhver svona ofur hress hérna hvað heitir það, ekki skemmtunastjóri heldur
1: Já, við svona
0: veistustjóri eða eitthvað svona sko, eða,
2: sem er sko eins og hann sé búin að taka 10 hérna runur á kókaini og brjálaðislega hress það er svona svo típan
0: Já, það sé freka þar
2: Já
0: En ég held að fólk skemmti sér alveg jafnvel þegar við vorum að kaula yfir þeim sko
1: Já.
0: Alltaf hann kom alltaf til manns fólk á eftir og var afskaplega þakklátt
2: Það
0: var kannski náði aðeins að tengja við þess en það kannski hefði ekki náð annars þar Að því það kom því smá í glas
1: Ég man eftir því einu sinni þá vorum við hérna fengnir það var skemmtun það var upp í skíðaskálunum í Hveradölum það var einhver svona já, eitthvað fyrirtæki sem var með ársatíð og undan okkur á sama tíma við voru einhverjir grínarar og þeir hérna ég man ekki, þeir lögðu miklu áherslu að við yrðum sko á undan og voru svona hálf svona það var ekkert mikið grín í þeim sko. Þeir voru, það var einhver fíla í þeim og við sprelluðum þarna eitthvað og fólk hló og svo kom í ljós að eftir þetta, þessa innkom okkar Jónasar þá komu þeir og ég frétti það seinna það hefði sko þeir hefði átt erfið með að toppa það sem við gerum grínarar í fílu það er held ég ekki góð
0: það góðum við líka að einhverjum sem að Jónas átti svo mikið til að vera svo óbúslega fyndin við erum hún loft að syngja saman þrýr líka fórum mann ég sko einhvern tímann á Selfoss og það var alveg sko bara fólk kútveltist að hlátri sko ekki síst út af því sem að Jónas var að ofta sko að gauka inn einni setning og einhvern veginn að byrja undirbúsi fyrir það að fara að syngja þá kom eitthvað frá honum svona eitthvað komment og það steinlega úr salvin þannig að hann átti til alveg sko ótrúlega að finna í ofta á tónlingum þessi detti hefur svona lítið komment fínt, hárfínt
2: og er hann sá íslenski meðleikari sem að til dæmis þú Kristinn hefur átt lengst að sögu með
1: já, ég hef sko nánast sko ég eiginlega byrjaði að syngja með honum strax eftir að ég kom frá námi í Vín
2: hvað ár var það?
1: Það hefur verið 80 og hvað hefur ég að ljúga? 83 held ég að það hef verið.
2: Uh-huh.
1: Já. Uh-huh. Og svo fór ég til Bandaríkjanna reyndar seinna en hérna með hlýjum þá unnum við saman alveg reynd sko þangað til að hann hætti sjálfur sko vegna hérna sjúkdóms. Já. Og var hann gamall og þreyttur og hætti
2: Þannig að þetta meir en 100 skipta, þetta eru einhver 1000.
1: Já, út allt, sko, ekki bara á Íslandi heldur, Þýskalandi, Frakklandi.
2: Og vinátt allandi.
1: Alltaf vinátt. Jónas, það var hérna, alltaf þegar ég voru að koma heim, sko, hafði verið úti að syngja hérna, stöðar, kannski búin að vera í burtu í 2 mánuði, sko. Það var alltaf, það voru 2 símtöl sem að, sko, sem ég byrjaði á. Það var móður mín og Jónas.
2: Já.
1: Já, því sýnir hún að svolítið.
2: Já, hvers konar sessa
1: skipaði. Já, þetta var mjög djúp og...
0: Maður kom eiginlega ekki til landsins öðru sem að sko helst að gigga með hún.
2: Einmitt.
0: Það var bara þannig. Já, þó maður væri bara í 3-4 daga, þá var Jónas bara búin að frétta það maður að vera að koma eða bara, veist, bara búin að vera að ringja eða hafa samband. Og þetta er náttúrulega á þeim tíma, það var ekki endilega sko Facebook eða Messenger eða eitthvað svona sem að maður gæti í sambandi í gegnum. Þannig að sko, en hann var einhvern veginn búin að hlera það maður að koma og þá, hérna, ammali, hérna, það er svona ásótið eitthvað. Það var alltaf eitthvað sko, maður var alltaf bara, það var með vissi að sko, búin að
2: baka sig í eitthvað. Og var það eins með þau og Kristinn að hann var þinn helsti samstarfsmaður?
0: Já, alveg þessi ár sko, bara frá eiginlega frá því að ég var söngarna með fóðspyrðarum.
2: Já.
0: Og alveg þar til bara einmitt hann hætti sko vegna veikindar.
1: Já.
0: Og við sungum meira eftir það eitthvað smá sko eftir að hann byrjar að verða veikur. En auðvitað svo kom náttúrulega að því að hann bara treysti sér ekki lengur.
2: Og svo var svona persónleg tilviljun að ég var viðstaddur að því þegar þú í fyrsta skipti eftir að Jónas fjall frá söngst til hans tilengaðar honum.
1: Alveg rétt.
2: Sönglega í skjóbrekku í Mývasveit Páska og það var heldur betur hreyfnæm og tilfinningarík stund
1: Já, það var rétt Þetta var bara nokkrum dögum eftir að það dó
2: Já, það er bara nýspurst út í rauninni held ég, hans andlát sko.
1: En
2: þú ætlar sem sagt, Kristín þú ætlar að gera allt sem þú getur til þess að koma í veg fyrir að nafn Jónasar gleymist
1: Já,
2: og þess vegna enn eru þið kannski hér við rauðaborðið með já. Mér að þú ert með átak á fullu
1: já,
2: sko, segðu frá því
1: já, sko hvernig á ég að byrja ég sko, mér fannst strax þetta á okkur örugglega öllum að við þyrtum að minnast hans halda hans nafn á lofti
2: já.
1: Svo var ég einhver tíman svo, þetta var svona hugt þetta og svo hugsaði eitt meir það svo, nema eru hverju og svona, og svo var ég staddur upp í sal og aðtöf einhverja dagsetningar með honum Axel, forstöðumann í salarins
2: í Kópavogi
1: og þá sé ég að 30. maí er laus ég sá á tölvuna hjá honum og ég sagði þá skauta sem er í hausnum á mér eru taktu þetta frá og hérna ég vil halda minningatónleika Jónas Ingimundarson
2: Amalistagur Jónasar
1: Amalistagur Jónasar, einmitt og svo náttúrulega var ég svona pínundi kjaftur og sagði sko ég ætlast til þess að salurinn taki þátt í þessu með mér af því ef að Jónas hefði ekki verið þá væri þessi salur ekki til þá væri þú í einhver annar í vinnu hann hoppaði inn á dalmun leið og nýðust aðeins eins og þessi að það verði það þessi tónleikar og það eru við auðvitað gefum öll okkar vinnu salurinn gefur okkur eftir leiguna og vinnur þar að ekki heilmikið sko með okkur í svona kynningarmálum og þannig að allur aðgangsir hann rennur óskiptur í sjóð sem við erum búin að stofna minningarsjóð Jónas Ingimundarsonar og meiningin svo sko að halda þessum hafa þessa tónleika bara árvísan viðburð og söfnun í þennan sjóð sem að þegar að hann orðinn nógu öflugur að þá verður hægt að útluta úr honum styrkjum til efnilegra söngvara og píanista
2: sem kannski koma frá heimilum sem ekki eru alltaf fjársterk
1: nákvæmlega
2: jafnaðar
0: þetta er dýrt þetta er dýrt start að vera söngvari eða
1: píanuleikari og svo sem en þetta var semst hugmyndin og svo hringdi ég Gunnar og fleiri og það voru allir tilbúnir og Gunnar nú búin að vera svona ég vil ekki segja aðstofamaður, hann er
0: Robin, svolítið þinn að Robin ekki hetjan en svona bara svona alltaf til staðar ef eitthvað er
1: bara virkilega gott að reyða sig á hann og hann hérna ringdi í nokkra og niðurstaðin er svo sem sagt að við erum komið með einvala lið af söngurum
2: já, heldur betur stórkostlegur hópur
1: já.
2: Það var bara flestir verið til í slægin sem er rættu við
1: allir sem að sko eru lausir á þessum tíma
2: já,
1: ég talaði við nokkra sem að eru bundir í öðru annars staðar sko
2: já.
1: Og verða þá bara með næsta ár
2: já.
1: Og það er nót til á söngurum
2: já.
1: Sem maður sér það nú á fyrirsögnum í óperuna yfir 70 manns
2: já, sem fór í pröfur
1: já. Þannig að það er nót til og mér skilst að það hafa allt saman verið kvalitets fólk þannig að fullt til að góða söngur og já, þarna erum við sem sagt risaðurnar gamlu, ég og Viðar Gunnarsson
2: já.
1: Við erum nú eldstir í hópnum
2: já.
1: Svo Gunnar og Dittu
2: já.
1: Auður Gunnarsdóttir Kristín Sveinsdóttir hún er svona úr yngra liðinu og Kristján Jóhannesson það er tón og Oddur Arþór Jónsson baritón Hallveig Rúnarsdóttir, Hildigunir Einarsdóttir, Alexandra Tjernisjófa. Þannig að þetta verður, ég er örgulega gleym einhverju.
2: Varstu búin að minnast á Kolbein?
1: Á Kolbein,
0: já. Skemmt þetta, hann kemur er bara á landinu út af útskrift, þannig að hann hafði tækifæri til að koma.
1: Einmitt.
2: Þetta er svakalið. Og meðleikarar,
1: svo er náttúrulega meðleikararnir sem eru hérna Hrönn Þráinsdóttir og hérna Helga Bryndís Magnúsdóttir sem að báðar eru sko nemendur Jónasar fyrir
2: hann
1: og maður finnur það svolítið þegar það eru að spila með okkur sko.
2: En ekki?
1: Jú.
2: Þannig að það syngur hjá þeim þetta er frábært
0: randað með og fyrir sko þinn alltaf músisýrað
2: þetta er frábært framtak hérna, en Kristinn, sko þú segir að þakka megi Jónasi að hluta að salurinn hafi risið bjóð þá Jónas sjálfur í Kópavogi
1: Jónas bjóð í Kópavogi og máli var þannig að það stóð til að byggja tónlistaskóla, húsi við tónlistaskóla Kópavogs og Jónasi voru sýnda tekningar af þessu húsi og í húsinu var salur fyrir tónlistaskólan bara tónlistaskólan og Jónas eins briljant og hann var hann sá bara að ef að salurinn er í vikkaður um nokkra metra í allar áttir þá væri komin sko svona bara góður kamersalur og hann fór með þetta til Gunnars Birgissonar og seldi hann þessa hugmynd Ef hann hefði ekki gert það, ef hann hefði ekki séð þessar teikningar á tónlistarskólanum, þá væri salurinn ekki til.
2: Einmitt.
1: Og fyrsta tónlistar, fyrsta sér hann að tónlistarhúsið á Íslandi.
2: Einmitt.
1: Kemur áður en að harpa kom.
0: Það nú eiginlega svolítið líka að segja það eiginlega þannig að sko, það leiði ekkit mjög langur tími þar til að ríki tilkynnti að það fyrsti nú að byggja tónlistarhúsi
1: nei, nei,
0: þetta var eiginlega svona smá þetta var svolítið spark eða svona jafnfylg bara högg í magan
2: að litla magan að sveita félagið sér vanda
0: já, hvað kopa verið
1: já, já, já
0: það var dóttið sárt
1: það var bara gott það hérna var, já
2: þau eru nú svo sem ýmis olboga börnin ennþá í þessum bransa hjá okkur og það, hún hennar skólastjóri menntaskóla í tónlist lét hafa eftir sér í viðtalegum daginn að enn hefði aldrei verið byggður tónlistarskóli í Reykjavík. Reykjavík
0: það reyndar ekki alveg rétt en Tónskóla Sigurðsson er náttúrulega byggður í Reykjavík sko fyrir tónlistarskóla
2: okay.
0: en af þeim sjálfum Reykjavík hefur aldrei
2: já, hefði opinbera hefði aldrei
0: það hefur aldrei verið byggt húsnæði sem sagt, fyrir tónlistarskóla af opinberum aðilum en skólan í sjálfir hafa þetta eins og þessu tilfelli Tónskóla Sigurðsson en
2: þannig
0: að það er staðnýtt Reykjavík hefur ekki byggt neitt og það eru allir aðrir allir sveitafélög í kringum ungar sem að byggja
1: húsnæði
0: og standa mjög vel að baki sínum skólum
2: það er svolítið sláandi til dæmis að fara upp í salin í tónlistarskóla Garðabæjar og sjá hvað þau búa vel meira við aðalsalin í mentaskóla í tónlist
1: já.
2: bara heimin og
0: það er ekki sína tónleikaröð líka þar inni og það er svona bæjarfélagi búið að taka sig vel á.
2: En
0: það konan mín sem að sko menningarstjóri þar,
2: þannig já.
0: Kannski ekki skrítið.
2: Frábært. En er þá sérlega gott, finnst þér Kristín að syngja í salnum?
1: Já. Ég er alltaf fyndist það. Salurinn var, og það var fengin sko, ég man ekki hvað hann heiti, það var hljómburðar sérfræðingur fengin til þess að svona til sem ráðgjafi í sambandi við efnisval í salin og svona hvernig hann ætti að vera í læginu þannig að það var eitthvað getið sparað
0: Svo hlýr líka sko í þeim skilningi svona það sem að blasa við manni þegar maður situr
1: þess
0: hlýr leiki í húsnæðinu svona.
2: Þannig að þú tekur undir þetta
0: já.
1: En aftur að hérna þessum
2: Leipurði.
1: Þessu, já og að þessu sko, minnast Jónasar aftur sko með hvað var mikil trúboði í sambandi við tónlist
2: já
1: hann hérna við fórum alltaf bæði hann sjálfur með bara einn og sér og með öðrum söngurum og hann gat séð nokkurn veginn hvernig ástandið var sko á hljóðfærakosti landsins og hann ráðlagði fólki með það og það er, eftir það er sko komið Steinway flygill á, já, á staði það sem að voru einhverju hjallar bara sem að ég fór einu sinni með honum á hótel út á landi og það var semst áttum að halda heldum tónleika í þessu hóteli og áður en að tónleikarnir byrjuðu þá tók hótelstjórinn á mót okkur og mjög svona glaðbeittur og ánægði með þetta allt saman sýnd okkur eldhúsið þetta voru nýjastu græjur af öllu sko, sagði, sko, strákar, ef að koma 200 manna rútur hérna það geti ég verið tilbúið með mat fyrir fólkið á innan við klukkutíma og ég voru náttúrulega mjög innbúin að reyða þessu svo eftir tónleikina þá kemur hann og segir við Jónas jæja, hvernig var hljóðfærið? Þá hugsaði Jónas sig svolítið smástund og sagði svo sko, orða svona ef að eldhúsið þitt væri í sama ástandi og píanói hérna þá væri ekki eldaður hér matur. Nokkrum vikur seinna var komið súper hérna Steinway í húsið.
2: Já, vel gert. Það væri nú freistandi að reyna að kreista upp úr þér hvaða staður þetta var.
1: Já, nei, það er engin ástæð.
2: Það er engin ástæð.
0: Ekki fyrst þú brugðust svona vel við.
1: Nei.
0: Fá fyrir því
2: geftingu. Einmitt vegna hvað þú brugðust vel við.
1: Já,
2: ég held ég kannski að við myndum náðu upp úr.
1: Já, svo leið. Já. En sko, nei, þetta sýnir bara sko, hans ambisjón sko.
2: Já.
1: Það sagði bara, það er ekki hægt að hérna búa til fyrsta flokks músík að þú ekki með fyrsta flokks hljóðfæri.
2: Já.
0: Ég man eftir honum sko, hérna vorum að kynna hérna plötu eða disk Malarstúlkuna fögru eftir Schubert
1: Já.
0: Og við fórum eitthvað hérna nýr á stöð tvö og vorum eitthvað að syngja eitt lag þar í beinni útsetningu og, og það var einhver skelfing sem hann kom búið upp á sko ykkur hljófæri og, og hann svona Já, talaði nú við einhvern tand á eftir og kvartaði og það leiði ekki þá löngu, það var komið eitthvað alltaf að sko það var ekki Steinway eða neitt svoleiðis en það var komið eitthvað betra næst
1: myndi,
0: og, sko, og það tók eftir því sko, hann, hann hætti ekki verð sko, bara hérti hvert skipti sem að kom og hugsaði hvernig það var þá stöð tvö sem maður hefði nú kannski haldið að væri kannski ekki endilega sko, að, að bjóða klassískum söngvar að koma til þess að kynna svona viðburð. Það var gert þá. Þannig, þannig voru hlutin þá.
1: Já, já.
0: Og hérna, það svolítið synd að sjá hvað, hvað, hérna, hvað þetta hefur hopað allt saman. Þetta svona svo jöklandir, sko. Þetta bara, það eins og að sé einhvern veginn.
2: Þessar sögur sem þið segið, það Dóttir. Tóna einmitt við tilfinningu mína af því hvað örfáir einstaklingar geta haft rosalega já. Margt já. Um sögu heilla þjóðar að segja.
1: Nákvæmlega. Og, og, það okkur að þetta sem að...
2: Já.
1: Svo mikil svirði, við ég segi fyrir mig sko, við höldum minningu Jónasar á lofti ekki bara vegna sem að vinur okkar og, það, og skemmtilegur, Nei. Heldur fyrir það hvað hann hafði mikil áhrif
2: Já, líkt og þið líka, svo ég nefni það nú líka þið hafi náttúrulega líka
0: Við reynum
2: Við erum svo með Íslandsverð og skjöldur og, og hafi gert ótrúlega hérna glæsilega hluti fyrir okkur sem samfélag
0: En ég gaman að segja frá því sko með Jónas að hann, hann hérna sko á þessum tíma það hafði svo mikil áhrif líka á bara aðra söngvara með því að vera alltaf að gera það þannig að sko fjöldi þeirra sem höfðu áhuga á því að gera þetta
2: Já.
0: Hann varð stærri, Já. Hópurinn varð stærri af því hann, hann hans framkoma og hans í rauninni eldur á, á eldur fyrir þessu sem hann var að berjast fyrir, Já. Hann var svo mikill og það eru auðvitað smitar út frá sér
2: En segjum sem svo að ég velji á milli þess að vera í Mývasveit eins og stóð til 30. maí næstkomandi eða ákveði að styrkja íslenska æsku og tónlistar æsku með því að fara í salinn og fara frekar á tónleikana en að fara austur í Mývasveit Hvers má ég vænta? Nú hefur við sko nefnt flytjendurna
1: Já.
2: En hvers konar músík er þetta mikið íslensk músík af því við vorum tala á hann með íslenska einsöngslagið eða er þetta bara svona af öllum stærðum og gerðum eða?
0: Þetta er eiginlega bara alveg allt mikið Já. Eins og eiginlega
1: sko. En það er talsvert mikið auðvitað Já. Íslensku efni
2: Já.
1: Og
2: þess að þekktu perlu þá
1: Já.
2: Perlur
0: Já.
1: Og sko Já, já.
0: Ég tók svona tvö lög sem að ég bara plutti mikið með Jónasi sem ég fannst bara, vel við hæfi eitthvað sem að stóð okkur tveimur nærri og
2: Hvaða lög?
0: Það er hérna lag eftir Vilhelm Pettersson Berger sænslag sem heitir Nerja hver mig hvelf í mörka skúgen gór skaplega fallegt og hérna einmitt sem að eitthvað sem að hann kynnti mig auðvitað fyrir og svo Gían til sig húsin svona gamlir góðir standartar
2: Hljóma spennandi
1: Já. Ég ætla að syngja hérna Vandarus Nachtlied
2: Já.
1: Það hérna hvað heitir það nætursöngur förumannsins eftir Schubert Já. Og svo ætla ég að syngja lag eftir Hauk Tómasson sem heitir Geit á beit Já. Textin eftir Þórarinn Eldjarn og sko það sem við lögum upp með í sambandi við efnisgrána var bara það að fólk syngi það sem að fýliði vel með að syngja
2: Já.
1: Af því að það náttúrulega forsendan fyrir því að við okkur líði vel með að hlusta á það Já, þannig að fólk njóti þess
2: Já.
1: Og svo búið að ræða þessu upp núna þessari efnisgráð og þetta verður bara, held ég, ansi flott
0: Já, það líka
1: Já,
2: Já.
1: Ef þau syngja eins og fólk
0: Læstur á kollegum okkar við náttúrulega syngjum alveg svo fólk gefur sig þetta sjálft
2: En þið eru enn í fullu fjöri
1: Já,
0: ég er svo miklu fjöri sko ég fór mér svo söng fyrir íslensku óperinu daginn
2: já,
0: bara þess að vera þáttangandi líka bara mér varst það bara svo mikilvægt að það svona ákveðin bara yfirlýsing
2: Já, þess að þú fórstu í áhrifnabröð
0: Ég fór í áhrifnabröð
2: Já, vel gert.
0: Það hefði ekki gert í 15-20 ár sko Þannig það eru hans langt síðan Mér varst það bara svona tilhera bara
2: já.
0: Hér er ég
2: já.
0: Ég hluta þessu fægi
2: já.
0: og ef það eitthvað hægt að nota mér einhvern gamlan kall í óper einhvern tímann þá ég til reiðu af því mér veist bara svo mér svo magnað að sko þetta skuli vera að gerast að það skuli vera komið
1: eitthvað
0: svona ríkisleiki batteri sem er ópera
2: þið fagnið þessu greiðan
0: já, þetta opbóðslega mikilvægt skref
2: það gott að við tölum um það
0: Rísaskref.
2: Sem að, það gott að við tölum líka um það sem að ganga vel vegna þess að okkur hefur ekki líkað margt í tónlistarsenni hérna til dæmis fjöldi barna og biðlista í tónlistarskólum hvernig þar hefur bara markvist verið grafið undan tónlistarstarfi síðustu 10, 15, 20 ár þau eru mörg sko umhugsunarefnin í já, þessu þannig að það er gott að við séum að hérna vinna sigra á öðrum sviðum einhverjum.
0: Sko við erum sannarlega að vinna sigra og mér var svo skemmtilegt að það söngkona sem að hérna var hjá mér í skólanum fyrir nokkrum áru síðan sem að hérna byrti mynd á hérna samfélagsmiðlum í gær og það var mynd frá Vína Konzerthaus bara af glugga svona sem þau stilla upp plaggatum og þar var sko hún af því hún er þessi einhverjum ekko hérna artist sem var hérna tilnæmd af hérna hörpu
2: Akkurat.
0: Til þess að fara í tónlistarhúsbíðum í Evrópu og það var hennar sem sagt plaggat það sem að vera tilkynna eða sem sagt auglýsa hennar tónleika og fyrir ofan var Víkingur Heiðar og þannig voru sem sagt tvö plaggut og voru tveir Íslendingar í þessu sögufræg og flotta tónlistarhúsi og það sko það er einstakt að þessi litla þjóð hérna á Norður Íshafi skuli eiga þarna tvo listamenn sem eru bara auðlýstir á svona stað, það er ekki lítið
2: En fannst ykkur ekki lítil umræðu menningamál, til dæmis í aðdraganda sveitarstjórnarkosninga?
0: Jú, allt og lítil
2: Hvað getum við gert til þess að þoka þessu framar í pólitíska umræðu áherslur?
1: Ég bara syngja nógu mikið
0: Ég held
1: að það nógu mikið á tónleiku
0: Já, ég held að það sé svo til
1: Og ekki að hugsa endilega um það hvort að maður græði eitthvað á því eða það maður græði svo sem ekki á því maður græðir á því andlega en það ríður engin feitum hesti frá svona tónleika haldi
2: Nei
0: Það minnst okkur ekki á Íslandi
1: Nei
0: Nókuð viss En já, ég held að það sé svona svolítið málið
1: Já, ég held það sko og
0: Ég heldur eitthvað að sko það sem er að gerast við sko sjáum líka þegar að kemur svona meðbyr eins og núna kemur óneitanlega með þessari óperu að þá vitum við alveg að það mun hafa áhrif og við vitum að það hefur áhrif að það hefur verið mjög lítil starfsemi á þeim vettvangi síðustu ára það verið lítið að fæslum og svo kemur algjört hlýja og það var lítil óperustarfsemi í landinu meðan á COVID stóð og það hefur afleiðingar það bara það einfaldlega ef að fólk hefur ekki þetta í rauninni aðgang af listforminu þá eru þetta erfitt að láta það dafna og verða sterkara við höfum óperudaga sem voru ágætis frábæri hlutir gerðir en það voru auðvitað kannski svona aðeins stærri smærri skala heldur en svona battir sem lítur virkileg stuðnings getur gert og ég held að það sé náttúrulega bara það, maður verður náttúrulega bjart síðan að sjá þetta vera að gerast núna að þarna sé komin stofnun sem er algjörlega að gera þetta á þessum forsendum
2: spennandi 11 dagar í konsert
1: já
2: Og ef draumur þinn rætist, þá verður árlegur.
1: Árlegur
2: konsertur.
1: Og kannski eftir 5 ár verður hægt að auglýsa styrkveitingu sjóðunum.
2: Einmitt. Göfugt og glæsilegt og fallegt og vel við hæfi að minnast Jónasar mestara með þessum hætti.
1: Manni hefur dottið margt vitlesar í hugum dagana.
2: Já, það ekki.
0: Já, það geti alveg tekið þig.
2: Kristinn Sigmundsson, Gunnar Guðbjörnsson, kæra þakki fyrir komuna.
1: Takk fyrir að hafa okkur.
0: Takk fyrir.
2: Og kæra þakki hlustendur og áhorfendur fyrir að fylgjast með okkur við Rauðaborðið þetta kvöldið eitt af mörgum. Það er komið að leiðar lokum. Mér langar svona að minnast á það sem við segjum stundum hér í afkynningu þessara þátta. Að við værum ekki loftinu ef ekki kæmi til stuðningur frá þér, fjárhagsstuðningur. Okkar tekjuleið er sú að þið sem njótið efnis samstöðarinnar leggjið okkur lið með því að fara inn á vefslóðuna samstöðin.is og finna þar nappin áskrift og gegn mánaðalegri upphæð sem flestir velja 2750 krónur það fyrsti valkostur sem kemur upp 2750 krónur á mánuði þá hafið þið allt með það að segja hvort við getum dag eftir dag búið ykkur upp á nýja og nýja umræðu, nú síðast menningar umræðu og hér að framan alls konar umræðu aðra. Nú, einnig væri gott ef þið mynduð hafa það í huga að deila efni samstöðarinnar á félagsmiðlum og hérna, það eru til margar leiðir til þess að fylgjast með okkur og endilega taki þátt í því að halda samstöðinni vakandi og lifandi, það er mjög þungt að reka fjölmiðla á Íslandi í dag og þeim gæti því miður enn fækkað frá því sem hefur verið og samt eru við blaðamenn og dagskrárgerðarmenn bara brot af því sem við vorum fyrir 20-30 árum. Þannig að ef þú ert meðvitaður þetta endilega legðu okkur lið. En ég heiti Björn Þorláksson og þetta gott í kvöld. Við sjáumst aftur klukkan 8 annað kvöld við nýtt rautt borð. Verið sæl.

0: komið sæl og blessuð, velkomin að rauðaborðinu á þessum ágæta mánudegi 18. mæ eru þið timbruð eftir kosningaldanum helgina Ég svona finna aðeins fyrir því að ég sé ríkur, maður náttúrulega komin á hann aldur að maður sefur lítið nóttina eftir kosningar, þá hérna finnum maður aðeins fyrir því En við ætlum að halda áfram hér við rauðaborðið að greina breytingarnar sem urðu í kosningunum Byrjum þáttin á því, ég tala betur þá eftir En við endum þáttin í kvöld á endursýningu nokkuð Magnas Viðtals verði að segja Gunnar Smári Egilsson tók viðtal við Árna Tómas Ragnarsson, lækni sem látin fyrir aldur fram og við ætlum að endurbyrta þetta viðtal í lok þáttarins Hann Árni hefur verið þekktur fyrir það að hann gaf út lyfseðla á morfín til fólks sem var háð opióðum og morgunblaðið greindi frá því í morgun sem sagt að hann látin, hann Árni og í virðingarskyni við hans sjónarmið finnst okkur rétt að endurflytja viðtal Gunnars Smára við hann. Nú, Ástís Olsen, hún leggur fram efni eins og flesta daga nú orðið hér við Rauðaborðið. Í þættunum í kvöld þá hittir hún dáleiðara. Það hún Ingibjörg Bernhöft sem að stendur fyrir, held ég, vöruhúsi tilfinningana, held ég að kallist og einhvers konar nálgun jákvæðrar sálfræði í gegnum dáleiðslu. Og þetta þess tilgangurinn með dáleiðslunni í þessu innslagi held ég að sé sá að Ástís í langi til að hætta að tyggja nikotín tyggjó það verður gaman að sjá hvernig það gengur en það var gefin út ansi merkileg bók hér fyrir svona 2-3 vikum hún heitir Ótíð í víti Gyrðir Eliasson skrifar hana og greinir frá eigin geðveikis sögu hvernig líf hans umturnaðist og leiti til sjálfsvíks tilrauna og hann segir ófagra sögu af heilbrigðiskerfinu íslenska í þessari bók og ég fæ 2 góða gesti til að greina bókina og fjalla hana ræðana með mér annar Guðmundur Andri Thorsson rithöfundur og gott ef ekki ritstjóri fyrir hjá Gyrði og hinn viðmælandin Kristín Gunnlaugsdóttir myndlistamaður við ræðum sem sagt ótíð í víti og mjög harða gagnrýni á geðlækningar á Íslandi en þáttin hefjum við á pólitík eins og ég nefndi hér í upphafi kynningarinnar blaðamennirnir Jón Trausti Reynisson potturinn og pannan á heimildinni og svo aftur Atli Þór Fandal sem starfar sjálfstætt þeir ætla að rýna í helstu atriði kostninga úrslitanna við erum mest að tala Reykjavíkur borg og þeir spá fyrir framhaldið og þeir greina hvað fór úrskeiðis og hvað tókst vel spennandi umræða hér eftir andartak nú við spilum nokkrar auglýsingar áður en við setjum í gang en áður en þær fari í loftið þá vil ég minni ykkur kæru hlustendur og áhorfendur á að við værum hér ekki loftinu ef ekki kæmi til fjárhagslegur stuðningur ykkar bakhjarla samstöðarinnar það eru kannski 50, 60, 70, 80 þúsund í hverju viku sem fylgjast með okkar efni en 2000 sem að greiða fyrir þá þjónustu og við vitum að það eru ekki öll ykkar sem eru aflögu fær en ef þér finnst að þú ættir að þakka fyrir þig með því að styrkja samstöðina þá tilvalið að fara inn á vefslóðuna samstöðin.is og þar hægt að velja sér áskriftargjald eða styrktargjald á mánuði margir velja 2750 krónur sem lægsta gjaldið Og ef þú hefur oft verið að velta því fyrir þér að þú viljir halda lífi í samstöðinni og þrótt mikill í dagskrárgerð okkar nánast 365 dag á ári, þá kannski komið að því að þú farir inn á vefslóðana samstöðin.is og leitir upp í hnappinn áskrift og látir vaða. en þátturinn hefst eftir andartak ekki fara langt
1: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi Alþýðusamband Íslands samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld
2: Kennarar þrefalt líklegri en ófaglærðir til að halda áfram í kennslu. Börnin okkar skilið fagmennsku og stöðuleika. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands.
3: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
0: Haldi áfram að rýna í kosningaúrslitin helgina. Þau voru margt athygli verð. Það allt orðið svarblátt hér í borginni. Borginni sem áður var rauð og uppsveitir borgarinnar þéttbýlið í kring. Einnig svarblátt. Manni heyrist á sumum að land muni eyðast og allt visna. En aðrir eru kátir og það alltaf gott að heyra í blaðamönnum sem að hérna muna tímana tvenna og fylgjast með svona tímamótum, miklum tímamótum eins og nú að verða í pólitíkinni og þeir eru komnir hérna tveir þrautreyndir Jón Trausti Reynisson á heimildinni vertu velkomin
4: Takk.
0: Og Atli Þór Fandal starfar hendur sem ráðgjafi núna held ég en hérna já, ég var svona að gera grína þessi í inngangsorðunum að maður hefur lesið mörg stór orð bara eins og nú fari allt til helvítis en aðrir segja nei sko það fór allt til helvítis og þetta bara búin að vera ömurlegu tími og nú bara fínt að verði einhvers konar breytingar, hvernig leggst þetta í þig svo við byrjum á þér
4: ég held að svona, fyrstu fórnalömb þessar nýju valdatöku sem yfirvofandi verði kleinurhingir og fleiri svona sæti sem í stæðum í miðbænum og sjálfstæðsflokkurinn búin að úrskurða sem aðskota hluti í bílastæðum myndasýningar og fleira en flest annað er svo seg fljótandi að breytingarna taka mjög langan tíma alveg eins og það hefur tekið mjög langan tíma fyrir vinstri og þann meiri hluta sem hefur verið síðustu áratugi að breyta borgarskipulaginu og þær breytingar munu halda áfram þéttingin mun halda áfram og hérna það ekkit strax hægt að gera í flestu þeim stóru málum skipulagsmálunum til dæmis en hérna, það einhver lofur í leikskólamálum fyrirtækja leikskólar meiri enga rekstur ég meina eins og þú segir sko, það svo hérna margt sem að hefur bjátað á mörg svona hálgildings áföll eins og græna gímaldið og fleira að hérna ég veist að fólk verði fyrir hérna verði fyrir því að sjá mikla breytingar sem dæmi má nefna að fyrir kosningarnar fyrir 8 árum þá var helsta baráttumál Dags B. Eggertssonar hjá samfélkingunni að færa miklu breytt strax í stokk og það notaði hann orðið strax hún miklabrautin auðlauslega ekki í stokk núna og vissulega var þetta uppfært í það að það verið skynsanlega að hafa miklabrauta göng en þetta aftur kostningamál núna að færa miklabraut í reyndar í göng og við sjáum það hvað þetta líður allt hægt
0: Rosalega áhugavert líka með borgarlínuna sem var lægsti samnefnarinn á sínu tíma það hefði verið hægt að fara mun róttækari leið í almenningssamgöngum heldur en þá sem var ákveðin og allir voru sammála með rosalega áhugavert að sjá hvernig það mál hefur verið í biðstöðu og heldur þú allir að þar verði vending núna?
5: Nei, ég held ekki málið að hérna borgarlína bara svona klassist dæmi tafarpólitík þú veist, hérna sjálfstæðismenn alveg sérstaklega og þetta miðflokkurinn hérna núna, þeir náðu að toppa það hafi einhvern veginn keyrt á því að gera þetta óvinsælt þó þetta sé sko bara sjálfstæðismanna líka og það rétt þetta lagsti samnefndarinn þetta hérna heldur metnaðalaus borgarlína með við það sem er var uppalega að vera að tala
0: Gísli Marteinn Sjónsmaður rifjaði upp hér í gær í sonum Eils að hann vildi fara í létt lestir en það náðist ekki
5: og sko sjálfstæðismenn og miðflokkurinn kannski sérstaklega og í raun og allir lofuðu einhvern veginn minni umferð og styttri ferðatíma hérna og þá bara algjör vitleysa að vera enn einu sinni að skoða þetta en munurinn kannski núna sá að þú veist það engir hagsmunni fyrir ríkisstjórnina að tefja þetta og það engir sérstakir hagsmunni fyrir þann meiri hluta sem að líklega verið myndað að tefja þetta því að það er ekkert annað í boði ef það á að stytta hérna ferðatíma og sérstaklega mæta sko þörfinu á háannatíma þá er þetta leiðin og það bara orðið ótrúlega þreytandi þessi pólitík og ég nú verð að segja að ég oft svolítið gátt að ráði hvað fólk hefur mikla þólumæði fyrir því að tefja bara allt til anskotas ég meina borgarlína 10 ára gamalt verkefni núna og hvað og einhvern veginn pólitíkin snerist það að fara að skoða þetta enn einu sinni það búið að skoða þetta þetta leiðin og ég eiginlega bara hef enga trú að því að hérna, og mér veist ég bara sjá það strax sjá til dæmis Hildi sko, að ég hef bara enga trú að því að hérna, ég held þetta snúist bara að kannski við líðu eitthvað neginn skipt nafn og eitthvað þú veist þannig að ég held að borgarlína muni alveg halda áfram
0: Hún talaði samt svolítið sástu Silfriði gerkvöld
4: Ég sá það reyndir ekki
0: Þar var hún svona kannski var hún að búa til gott veður gagnvart miðflokknum ef hún þarf að búi til gott veður gagnvart miðflokknum ég veit það ekki en hérna mér fannst nú svona já mér spynu erfitt að sjá fyrir sér hverjar línurnar verða sem hún vill leggja núna sko af því sem hefur sagt eftir úrslutin
4: ég meina einar helst röksemdir hennar gegn fyrir því að endur skoða strax hérna samgöngusáttmálan er að sjálfstæðisflokkurinn í borginni hafi ekki komið að málinu þó að vissulega sjálfstæðisflokkur í öðrum sveitarfélögum hafi hérna komið að því þannig að hérna það ekkert sammála því að það í raun ekkert í stefnu sjálfstæðisflokksins sem kallar á einhverjar raunverulega breytingar á þeim áformum hins vegar þá var mjög skrítið af miðflokknum að grípa ekki inn í borgarlínuna á neinn hátt þegar að vísu þeir að lofa hlutum eins og ókeypis í strætó sem kannski fer ekki alveg vel sama við hérna, áherslur Ara Edvald á rekstrar hérna, ábyrð hvernig lístu því sko. En hérna það sem var kannski eitt af það sem var áhugavert við þessa kosningabaráttu var að Hildur trommar hann upp á það bil síðustu vikunni með alveg hérna, mjög svona skýra mynd en svolítið víðfæma af því hvert hún vill fara með borgina strandbyggðin og að þarna var sko stokkur undir Reykjavíkur höfn og landvilling út á Granda, mikið að þessu náttúrulega endurunnið svo hefur verið að boða byggð á hérna legu svæði Sundabrautar hérna við ströndina og svo framvegis og það var eiginlega engin umræða þetta umræðan var og búst eftir þarna nýtur sjálfstæðsflokkurinn þess meðal annars að fjölmil mest lesnum emmiðillin er klárlega með sjálfstæðsflokknum í liði eins og við vitum að þetta reykja það bara fjárhagslega og sögulega og allt það
0: MBL.is
4: MBL.is, já og skoða bara fréttaflutningi þar dag eftir dag fyrir kostningarnar þá bara, þú veist, það verið að nota dagskrávaldið og hérna, á þess að fara í einhverja samsæris hérna, kenningar um misnotkun fjölmjöl og allt þetta sko. Þá þetta bara þannig að þannig eru við fyrirhendi eða núverandi meðlumir í sjálfstæðsflokknum að skrifa fréttinar og aðalega sem kannski voru leiðandi í starfi flokksins fyrir kannski einu tveimur árum hérna skrifa fréttir og setja á dagskrá og umræðan snerist ákveðna hluti bara eins og kreditkortafæslur Heiðu Bjargar Hilmisdóttur borgarstjóra og sem var svona í raunni heili vika sem fór í þá umræði en stóru málin voru síður rætt hvað þetta varðar og svo sjáum við bara hvernig miðflokkurinn að setja mál á dagskrá sem fallegrunni voða lítið undir þeirra svið sko. Innflytjendur á Íslandi hvað ætla Reykjavíkuborg að gera raunverulega í því hérna svoleiðismál sko. Það eru vissulega einhverjir snertifleitir eins og sjálfstæðisflokkurinn vill auka íslensku kennslu í leikskólum og svo framvegis strax þannig að hérna ég svona ég held að þetta svolítið móðkennt núna og erfitt átt að segja hvort að verði mikla raunverulega breytingar eða hvernig það verða fyrir utan aðskota hluti í bílastæðum vegna þess að umræðan þroskaðist ekkit í raun alla leið og þetta held ég bara skipulög og skynsamleg svona kostningataktík að skella fram eins og Hildur gerði skeldi fram þetta loftmynd af Reykjavík framtíðarinnar það sem fólk býr við ströndinu og það golföllur í viði það göng hér og þar brúrendar yfir í viði og hérna búa að leysa þessi mál og hérna, en mér vitum það náttúrulega að borgarskipulagi hefur liðið fyrir það að gera það sem þau eru að búa að víkka út um byggðina
6: En ef við veltum fyrir okkur því sem gæti gæst og því sem að sumir hræðast mest að verði til dæmis eins og sala á hérna orkuveitunni líklegt að hún verði á fjórum árum sem að miðflokkur og sjálfstæðisflokkur myndi meiri hluta finnst þér líklegt allir að nýr meiri hluti myndi taka svo drastist skref
5: sko sala á umbyrjum eigum það nú svona ákveðin flöskuháls yfirleitt í þeim málum sem að sá að hérna að bakland flokkana sem að vilja selja þessar eignir þarf að hafa efni og getur til að kaupa það og það nú kannski ástæðan fyrir því að ég myndi frekar giska á það að hérna allt sem skilar ykkur hagnaði og er að nota verði selt í bútum frekar en að hún verði öll selt sko. Það nú svona yfirleitt flöskuhálsin á einkavæðingu hér er bara hvort að mennirnir sem eiga að fá þetta geti fjármagnaða sko.
6: Nú Perla var selt núna og síðasta kjörtjöfumvili menn selja hann ekki aftur
4: og skilja kannski ekki miklum tekjum
6: nei
5: en hérna þannig ég veit ekki ég mynd að þeir gæti alveg tekið upp að því en eins og ég segi sko breytan þar er bara þú veist á bakland þessa flokka menn sem að geta skrapa saman fyrir þessu
4: ég var náttúrulega þvert ekki fyrir að ætla að selja orkuvitina og búið að selja Malbyggnastöðuna að höfðu það og Carbfix sem nú ekki mikill moneymaker þannig að það kannski erfitt að spá fyrir að þeir gerir þetta eins og er, þú veist, þá náttúrulega er að fara sig yfir í hérna einkarekstur, það svona eins og Hildur gaggrind eða vildi snúa frá gjaldtöku á sem sagt umferð
6: Já.
4: En innlega gjaldtöku einkaðilega á umferð
6: þannig
4: að maður sér það að hérna, sami hluturinn sem sagt gjaldtaka, er góður ef hann er í einkarekstri, vondur ef hann er ekki
6: Já.
4: Og við erum alltaf að varum upp á það bara í borginni að það eru einkaðalar út allt að sjá færi í því að setja upp gjaldlið hér og þar sem er mjög ógagsæ bæði fyrir
6: Já.
4: Erlenda ferðamenn og Íslendinga
6: Sko, ef ég leiði mér sjálfur að spá þá held ég að þjána, ef ég fer 4 ár fram í tíman frá deginum í dag Þá grunar mig, mitt blaðamanns nef segir mér að það sem að muni kannski helst breytast við þessa vendingu að rautt verður blátt og hægri öflin taka við það sem ég held að sé líklegast að svona kannski stærri breytingin gæti orðið svo að við sæjum raunverulegan einkarekstur hérna í skólahaldi sem áður hefur verið á framfæri hins opinbera að minnsta kosti sennilega í töluverðumæli í leikskólanum og svona meira en daður í grunnskólanum og þetta kannski ekkit vitlust strákar vegna þess að ef þið færið í sund eins og ég þá heyrið þið að almenningur hvað ósáttastur við skólamálin hér í höfuborginni og í nágranna sveitarfélögum og svo umræða var því með frekar lítil og frekar grunn í umræðunum sem að voru kappræðunum og svona og þarna standa sko af því að hérna fráfarandi meiri hluti í Reykjavík er svolítið meiri hluti ráðaleysisins þess sem stóð í stað þess sem var sagt en var ekki framkvæmt eins og ég horfa á þetta og það bara rosalega mikið ákall hjá vel stæðu fólki Íslendingum, það mjög margir Íslendingar sem hafa mjög gott, já nóg peningum og það rosa mikið ákall hjá þessum hópi að þeir fái betri þjónustu heldur en hið opinbera hefur hérna geta búið upp og þá að spurningin þetta gott eða slæmt?
4: Það náttúrulega draumurinn fyrir margt fólk að fá svona heilskönnun á líkamannum og fyrirbyggjandi aðgerðir og senda börnin sín í fyrirtækjaleikskólan og hérna einkaskóla
6: Já.
4: Ég meina augljóslega veldur þetta einhverju skekkju á í samfélaginu augljóslega ef þú ert að tala það að hérna einkaregni leikskólar fyrir tekjuhæri að keppast hérna starfsfólk og úsleis það veldur einhverju að getur valdið meiri svona bílamilli fólks ég held að leikskóla mér sýnist nú leikskólamáli vera svona mest sett á dagskrá og eins og ég segi, sjálfstæðarflokkurinn búðar að vera farið strax í þetta þetta 100 daga planið þeirra farið fyrirtæki leikskóluna og hérna, þetta svolítið svona smá nýr veruleiki kannski sem blasir við okkur í því þó að það hafi ekki verið bannað en það hefur ekki verið innlítið persónulega
6: eða bara þjóðfélagslega
4: ég meina, þetta ekki uppskrift að hérna samstæðu samfélagi eða besta samfélaginu ef það þannig að þú ert með mjög mikið af hérna innflytningum sem eiga erfið að innkomu inn í samfélagið og svo ertu bara að búa til eitthvað svona annað lag ofan á þar sem að fólk sem hérna bara með að þarf virðingu fyrir öllum sko að að, þú veist, það gjaldtaka á almenning þessi gjaldtaka rennur í vasan og einhverjum skilur, ég meira að það nú eru heimar sem Halldór Benjamín er einhver innlega gjaldtöku og Egilshöll og þú veist og það það sem, þú veist, einkareksturinn hefur leiðir af sér og hefur leitt af sér það náttúrulega bara, og við sjáum þetta svo vel núna út af því að það vera að nota þess að það vera að rukka fyrir ferðir okkar um landið eða það við stoppum bílengstar að þessum heildarmyndin náttúrulega ekkit frábær og þegar við erum líka að horfa upp á það að það verið að þjætta byggðina í sko útkverjunum sem áreind að vera miðlægt núna fyrir með borgarlínu og allt það, flest það en það verið að byggja íbúðir sem eru af litlum gæðum, sangat sérfræðingum í ljósvist og fleiru að visslega búið að uppfara lögin um ljósvist, einlega lög um ljósvist en það tekur ekki gildi fyrir en í raunin á næsta ári hérna að vera að byggja hverfi þar sem eru leiksvæði fyrir börn í skugga eða allt árið nánast allt árið og skilirinn sem sett voru í deiliskipulagi voru mjög, mjög væg með það hvort það ætti að vera byrstað ekki og getur og þú veist, eins og segir, þess að það eru 2400 ósaldar nýjar íbúðir í Reykjavík, sumar eru lúksusíbúðir gott og blessað en aðrar eru kannski bara og þetta ekki Reykjavík bara, þetta náttúrulega bara meira í Kópavogi
6: einhver hluti af þessum byggingum hreinlega bara mistök
4: ég meina, sagði að mér kannski dæma það, en ég meina fólk getur farið í nýju hverfin sem eru þétt byggð og sér fundið bara upplifin sín af því að kannski bara eitthvað matsatriði það sem ég er talað kannski með framtíða sína að ég verið að tala með strandbyggð sem verið náttúrulega svona dýrari húsnæði og svo ertu með skuggahverfi hérna annars staðar
6: aukna stéttaskiptingu í húsnæðismálum
4: já, í húsnæðismálum og svo ertu fyrir að innlega hérna einkalausnir í öðru eins og skólamálum eða leikskólamálum þá ertu í raunin að íta undir sko ofan á það að það ákveðin svona aðskil

0: leggst ofan á samfélagsbreytingar
1: já.
0: Sem vissulega hafa verið innlitar undir samt ýmis konar stjórnvöldum, ég meina sem dæmi, ég meina, varandi skipulagsmálin það hérna, í Reykjavík eru núna 80% íbúi byggingur í stórum fjölbýlshúsum og 6-7% mannfjöldans segist alltaf búa í stórum fjölbýlshúsum hérna, í Kópavogi hlutfallið 90% og þar sjálfstæðisflokkurinn alltaf í völd og að auka fylgi sitt þannig að þetta ekki bara vinstri hægri
1: Nei.
0: Spursmál
1: Þitt sjónarhorn á þetta allir Sko, þetta fyrirtækja leikskóla dæmi alveg, sko, í mínum hefur bara svona alveg magnað rugl það sendi út hérna einhver fréttatilkynning að gera eitthvað voða frétt það hvort það var alvogen eða eitthvað við sé að íhuga þetta og svo bara allt í einu hérna komin svo saga á kreik sko að bara af hugmyndafræðilegum ástæðum hafi þeim bara öllum verið hafnað og eitthvað svona en það nú hægt að tekka bara á því hvað gerðist og Alvotek var með þreifingar og þeir það bara þetta þú getur bara að googla það hvernig, hverja reglurnar eru til að fá að reka leikskóla og þeir bara uppfylltu ekki þessar reglur og þess vegna var þeim hafnað og meðal annars voruðu bara ekkert með húsnæði heldur voruðu með vilyrði húsnæði og það ekkert þannig að það sé veitt leyfi fyrir eitthvað vilyrði af einhverju hypotetísku húsnæði þú þarft bara að vera með húsnæði til að taka út og fyrirtæki mega alveg reka leikskóla í Reykjavík og það bara ekkert að stoppa það
2: það hefur verið gert
1: já, já, þetta er algjör tilbúningur það sem þið mega hins vegar ekki að reka bara leikskóla og stjórna því algjörlega hverju eru teknir inn og hvernig þetta og bara ekkert fara eftir neina reglum og hafa bara það húsnæði sem þetta eftir í hug og ég hérna ég verð að segja sko að það hefur pyrrað mig mjög mikið að hérna að samfylkingin sem að sko raunverulega byggði upp leikskólakerfi hérna sko 94 þegar erlistin tekur við, er ekki 94 þú veist það var 25% af börnum í Reykjavík með leikskólaplás og þau geti eitthvað neginn ekki staðið með því ég meina staðan í dag er löng og mikil uppbygging en var þetta þess að
2: hvað gerði hinn leikskólabörn hinn börnin á leikskólaaldinu 1994
1: ég bara
2: þessi 75%
1: ég meina það verður hérna væntanlega
2: það fjölskyldu
1: það verður væntanlega
2: göngu sjálfvala
1: það verður væntanlega að spyrja konurnar ég meina konurnar eru líklega þær sem vita það en hérna og ég meina grunnskólinn var ekki einsettur og þú veist ég meina það alls konar svona hlutir en þú veist en hérna það bara ef að fyrirtæki vilja reka leikskóla, þá það alveg heimilt. Það eru einkareknir leikskólar það með að segja sko, hérna leikskólar, hérna sem greiða arð þeir þurfa bara að standa sömu reglur og aðrir og ég meina
0: hefur verið mörg ár
1: og hefur verið mörg ár, þannig að þú veist, jú, það getur vel verið að þeir sé eitthvað rosa svak fyrir þessu og þetta verið keyrt í gegn á næstu 100 dögum, en hvað á þó að á þá að breyta reglunum það að það sé eitthvað jafnræði þessi pláss af því að sko hérna markaðurinn til margs góður sko þannig þetta eitthvað hérna það kerfi sem að hérna þetta eitt skilvirkasta kerfi sem við höfum nokkuð tímann fundið uppbyrjunur í verðmætasköpun þar að segja fjárhagslegri verðmætasköpun en þetta ekki velferðarkerfi þetta ekki jöfnunartæki og ég meina eða er alltaf að ég meina, andstæðan hlýtur þá að hafa verið við það að Alvotek var ekki eða einhverju fyrirtæki var ekki leift að reka leikskóla fyrir sitt starfsfólk og það þarf engum að detta það í hug að þessi leikskóla verði reknir fyrir fólki sem að þrýfur þessar skrifstofur eða eldar hún í þetta fólk þú veist, það bara það er algjörlega óumdeilanlegt að þetta mun íta undir ójöfnuðina og ég meina
0: Það getur náttúrulega velt þessu líka fyrir sér í víðara samhengi og með innleggingu sjálfvirkni væðingar, gerðgrindar vélmenn, robóta og allt þetta sko að því er náttúrulega bara spáð að störfum muni líklega fækka allavega til einhvers skamstíma eða meðalangstíma, hvað sem það er þannig að við getum verið að hóra fram á meira meira atvinnuleysi mm. getur verið að, og, og þeir sem sögulega hagnast á svona framförum, tækniframförum, eru þá hérna, fyrirtækin. Mm.

0: þeir sem eru með framleiðslu tæki eins og að tala það gæti það ekkert sérstaklega falleg framtíðarsýn ef við erum að horfa þetta með fyrirtæki leikskóla sem segjum sem svo að það veri innleitt með einhverjum hætti meira með því að rýmka reglur eða hvað sem þar til og þú ert kannski með fleiri atvinnulausa og þú færðir einu leikskólaplási út á vinnustæðin ég held að það sé svona dýfki svolítið gjána og jafnvel höggið af þessum tækniframförum sem munum alltaf líka hafa góð áhrif
1: Hvaða aðrar breytingar sjáu þið fyrir ykkur að gæti orðið eins og ég sagði áðan þá er svolítið mín tilfinning ég geri upp síðustu fjögur ár svolítið þannig að hlutir hafi reikið á reiðanum það var talað það var ekki, það var lausnir það var minnaðan lausnir hvað svona sjáu þið fyrir ykkur að gæti orðið betra en hefur verið í borginni með nýjum meirihluta
0: Já, það er náttúrulega þrýstingur á að taka skipulagsmálin traustar tökum það hefur verið að fara í gegnum þetta græna gímaldsmál í ástíslökti og dóttstóttir skipulagsmálingur við viljum skrifa skýrslu um þetta það sem niðurstaðan bara þetta ekki einstakt tilfelli, þetta bara svona kerfislægur vandi og greinilegt að til dæmis var ekki hugsað skuggavarp eða annað í skipulagsferlum eins og ætti að gera og það til dæmis verið að byggja reisa nýja byggð á Ártúns höfða holti það sem mikil þétting og meiri þétting heldur en hefur verið líklega verður kannski verður einhver svona ofleiðrétting eða svona overcorrection á skipulagsmálum að fara í dreifa byggðinu ennþá meira og hérna skapa enn meiri umferðavanda en þetta geti sannarlega orðið betra ef það mikill þrýstingur á að auka gæði húsnæðis en það ekkert alltaf maður ofmetur svo oft áhrif einhvern veginn stjórnvalda eða fólk kannski gerir það sjálft eins og segi það eru mörg þúsund óseldar íbúðir núna og byggingafyrirtæki eru að safna skuldum og HMS hefur bara verið að sína þetta í skýrslunum sínum það eru gríðarlega ör skuldasöfnun hjá byggingafyrirtækjum vegna þess að þau ná ekki að selja íbúðuna sínar sem eru að byggja af ástæðum sem eru ýmis konar, hávextir fólk langar kannski ekki í þessar íbúðir eða þá þær eru of dýrar og lúksusíbúðir þannig að hérna, það verður ekkit endilega vegna þeirra sem það hægist á þessu vegna nýra nýs meirhluta heldur getur þetta bara gerst með vegna mál þess að markaður nýr þannig
1: eitthvað fleiri sem þetta eftir í hug svona sem getur orðið til bóta, eitthvað sem hefur farið í taugarnar hjá þær við hérna fráfærandi meirhluta
0: það verður náttúrulega dásanlegt þegar og ef þeir innlega ókeypis í strætó sem þau munu náttúrulega ekki gera er fleira, já, ég meina það eru hérna ég myndi segja að það væri fyrst og fremst þessi skipulagsmál og þetta þessi leikskólamál eru náttúrulega bara erfið allstaðar og hafa verið erfið allstaðar lækningin sem sumir vilja leiða fram bara stóru auka kostna fóröldra eins og í Kópavogi
2: til að skerða eða sem sagt minnka álagi sko með þú veist út að hækka kostnaði sem ekki til að skerða þjónustu af því að það mannekla
1: ég hef líka bara velti fyrir mér í því samingi hvort þetta ekki bara æskilegar samfélagsbreytingar að reyna að stytta aðeins tíma leikskólabarna við vitum að það svo margt sem að okkur fannst, sem foreldrum okkar fannst eðlilegt þegar sem ég var ungur, ég er náttúrulega miklu eldri en þið sem að sko, þykir gjörsamn út í hött í dag og hérna og er það eitthvað sem segir manni að það sé bara allt í lagi að krakkar séu 8-9 klukkutíma í hérna leikskóla og þá segir þið náttúrulega já sko, sumar fjölskyldur eru bara þannig það eru einsta foreldur og þau verða að vinna og já, en er það þá ekki bara eitthvað svona sérúræði sem þarf að tækla með einhverjum sérrökum
0: Byrjum hínu myndan
1: Já
0: Það vill þetta engin.
1: Já, einmitt. Ég hvað segir þið?
2: Já, sko, þetta er nú samt frekar einfaldur reikningur, sko, að hérna það er ekkir kerfi á Íslandi sem að ber ábyrð á jafn mikill í verðmætasköpun og leikskólakerfið. Þú veist, þetta er forsenda þess að helmingurinn af hérna samfélaginu geti tekið þátt í hérna í atvinni eða eitt þriði eða eitthvað þannig að þú veist þetta er kerfi sem marg borga sig ég, það kannski svolítið erfitt að segja til hvort að það sé sko hvort að það sé hérna gott eða vont fyrir börn að vera svona lengi þarna eða fara svona snemma eitthvað en sko leikskólamálin eru flókin mál vegna þess að það mannekla það ekki vegna þess að skorti sko húsnæði, það ekki vegna þess að skorti þörfina eða neitt því, það bara það skortir starfsfólk og það hefur verið farið í alls konar breytingar undanfarin ár, til dæmis hérna var ég man nú ekki hvað heitir, eitt kennslu ein kennsluréttindi sem gildi á öllum stígum það hefur valdið því að samkeppni hérna að leikskólakennar eru farnir að færa sig ofar í skólakjörunu og hérna við höfum illa sýnt íslensku kennslu sem að veldur því að íslenska er takmörku gæði á atvinnumarkaði í dag og hérna og við erum með sko ríkisstjórn sem fókusar meira einhvern veginn á það að sko leigubílstjóra tala íslensku heldur en til dæmis að við reynum að hafa fólk sem tala íslensku í að hérna fara í leikskólakennara námi eða vinna sem hérna ófaglærður þú veist, það er mjög erfið það er raunur, ég upplif ekki að ég sé rétti manni til að svara hvort það sé holt eða vont fyrir börnin sko en hver er í meiri hluta það breytir ekki ástæðum þess að þetta er svona vegna þess að þetta er ekki svona vegna þess að að hér hafi bara verið einhvers konar kommunismi við völd sem að reyð ekki neitt við neitt þetta Nei. Bara
0: en svo er náttúrulega fæðingatíðinni fallandi og er langt fyrir neðan það sem hún þarf að vera til að viðhalda mannfjöldanum þannig að með tímanum þá leysist þetta vandamála einhverju leiti
1: Já, og aðflutningur erlendra ríksborgara er hann ekki allur að draga saman
0: Hann er draga saman, atvinnuleysi er aukast þannig að ef mannekla er vandinn þá er hérna og ég þekki nú marga unga menn sem eru að vinna á leikskólum núna, og hérna og svo sagt þannig að ég held að þetta sé akkurat eins og allir segir þetta er svolítið svona handan stjórnmála að einhver leiti en lækningin eða lausnin hún felur alltaf í sér einhverja misskiptingu eða aukin kostna sem dæmin alltaf augljóst að hverjir er það sem geta leift sér styttri vinnutíma eða meiri fjarvinnu það er ekki fólki sem er í lægra launum störfum eða álagsstörfum eins og í heilbrigðiskerfinu fólki sem verður að hafa viðveru það getur ekkert valið auðveldlega að hérna hætta fyrr að vinna á daginn þá fólki hefur bara sagt upp eins og læknanum á landspítalanum
2: og kannski aðeins sko, ég myndi ekki vilja segja sko, þetta veri handan stjórnmálin að lesa þetta en sko stjórnmálin verða átt að segja á því sko að þetta er ekki bara spurningum það hérna eins og hérna oddviti Viðreisnar sagði að í sumum löndum væru leikskólar hilluvara eins og það væri bara eitthvað svona gámar sem var þetta geyma sko. En það er búið að taka ákveðnar ákvarðanir sem hafa ekki brugðist við þessu það er hérna það talar enginn til dæmis dagforeldrakerfi lengur það er hérna í dagforeldrakerfi er sko það er, hérna með sína galla þá er það sveigjanlegt kerfi, það er sveiflujöfnunarkerfi það er auðveldara að fá inn nýtt fólk þar til að taka við kurfum og eins er auðveldara raun og að fólk færi sig út úr þessu. Það vantar hérna faglærða leikskólakennara en á sama tíma höfum við sko mjög illa sinnt því að til dæmis meta reynslu til dæmis dagforeldra sem að gætu þá hérna stisileg, þetta er sko kapasitet mál sko okkur vantar ákveðna tegunda starfsfólki okkur vantar líka hérna, þú veist það er líka bara mannekla ófarlega en sko þar kemur inn sko menntastefna stjórnvalda og leiðir til þess að sko íta fólki upp þrep því er ekki sínt svo erum við með hérna eins og segir fæðingatíðina en við erum líka með mikið innflyndum, það er búið að gera ákveðna breytingar hérna á innflytjendastefnu sem að mun leiða til þess að hér mun hægjast á og svo munum væntanlega sko enn fleiri hlutfallega faransverkamönnum sem eru þá passlausir jafnvel hækka þú veist þetta ekki sko það ekki þannig að svona stóru flókin kerfi séu bara einhvern veginn leist með því hver meiri hluta í Reykjavík þetta á báðum stjórnsýslustigum
1: ég held að Ástísi í Kópavogi ég hafi samt tekist einhvern veginn að vinna þessa umræðu
0: hún vann með þetta, hún kom með einhverju laust en það þarf líka að horfa á samt, sko, hluti eins og bara meiri hlutin sem að núna að fara frá skilur eftir því ákveðna minnisvarða einn af þeim Brákarborg leikskólinn, það sem farið í mjög dýra og misefnaða uppbyggingu á forsendin sem eru mjög fallega og vissulega af allt það
1: án þess að nokkur það ekki ábyrð
0: og hérna bara þakki þoldi þetta ekki og guðma veit að hvað hérna, eftir að keftu þarna kynlisstækja vesluna og ætla að uppfara húsnæði í hérna Þorlákshöfn til dæmis byggði Elliði Vignisson og hans fólk leikskóla á, ég man ekki, brot af kostnæðinum sem þarna var hann núna að fara með 69,5% kostningasigur inn í næstu fjögur ár
1: aldrei fengið af góða kostningu
0: á meðan sko, maður að horfa á svona klúðurmál hjá Reykjavíkuborg og erfitt að staðsetja ábyrðin og oftir bara, þú veist, þetta blönduð ábyrð eins og í gímaldsmálinu þú veist, það búið að fara í gegnum öll svona samskipti og þannig ertu með Einar Þorsteinsson að undirbúa myndamóment með hérna Fóstur og Haga af því að það var svo mikil ánægja með gímaldið eins og við stengi hafa skilið teikningarnar og það held ég ekkit bara vandamál hans heldur að fjallaði það í skýrslu þetta mál að þetta hafi verið óljósar upplýsingar, þannig að við erum með alls konar svona vandamál sem eru það ekki hægt að hengja það bara á Heiðubjörg Hilmisdóttur eða eitthvað einstakling fyrir svona kerfisvandi og maður veit í sjálfsir ekkit ég persónlega hef bara ekki alveg náð að skilja eins og hvernig flokkur eins og Viðreisn ætlar að leysa svona mál með því að setja oddinn sko, ekki bara snúa Reykjavík við heldur að hérna, setja fólki í forgangin ekki kerfin ég veit ekki alveg hvað það þýðir en vissulega eru ég held að þetta hafði bara verið óumflýjanlegt með meiri hluta núna að hann fjalli í bjóstenda við í seinstu kostningum fyrir fjórum árum líka vegna þess líka að þetta fyrir að taka sér á hendi mjög erfitt en þarft verkefni sem er þétting byggðar en fara síðan bara eins og við sjáum í mörgur
1: á sama tíma og það kemur rosalega margt nýtt fólk
0: Já,
1: þetta eru erfið aðrast
0: og inn við að skortur bara öllu landinu og þar ertu komið með hlutins og atvinnustefnu stjórnvalda var hún skynsalegi ekki uppbygging á ferðaþjónustum sem var svona ör og byggði meira á magni heldur en gæðum en sko þau eru að vinna rosalega erfitt verk það er að þetta byggðina þetta verður alltaf einhver óanæja en það er bara skipulagslega skynsalegt að þetta byggð miðsvæðis svo borðið að þetta byggð sko í jöðrunum að hluta til búast með það fyrir augum að það kemur borgarlína en sko það er svo auðvelt að selja hugmyndinum að búa við ströndina og vera á einkabíl og með fyrirtækið leikskólan sinn og allt þetta sko.
1: Og sjálfstæðislokkurinn náði sko undirtökunum í narratífunni fyrir þessar kostningar ég heyrði það bara í sundi ég heyrði að þar var fólki við hliðanúmer í pottinu sem ég þekki ekki neitt að tala hvað það væri óþolandi meiri hluti að hann vildi hafa reglur barnaamali það var eitt sko
0: táknrænt
1: svona og hlæms færsla Steinar Ólínu í gær sem hefur farið mikið núna síðan hérna kosningahúslit urðu ljós ef ég má bara kannski aðeins hérna vitna til einnar færslu hennar maður heyrði kringu sig þreytu og óþólgakvart samfó í borginni og þessi bókverslu álitamál kringum risnu borgarstjóra teiknuðu myndi huga kjósanda að kátum kampavinn sósialistum sem alltaf séu vænand og dænand og kostnað skattgreðenda milli þess sem útrýma bílastæðum og öðrum lífsnauðsynjum hversu ósanngjörn sem sú mynd svo talar hann hérna óþægindin í eða bara tafinnar á uppbyggingu borgarlínu og þrengingu gatna sem sé eitur í beinum sumra og eitt get ég sagt til viðbútar bara svona úr mínu nærumhverju persónulegt það sem svona litla sögur verða alveg risastórar og ég held að hafi haft töluverð áhrif á þessi kostningúslit ég heyrði það fyrir nokkrum vikum að sundlaugin sem ég heimsæki reglulega Vesturbæjarlaug þar stæði til að fækka bílastæðum og sama tíma þá að verða hérna meira og meira aðsókn eftir að nýja gufan var tekin þær í notkun og þarna bara hellingur af fólki í Vesturbænum og öðrum notendum sem sjá bara lífsgæðum sínum ógnað vegna að það sumt gamalt fólk það verður að fara bíl til þess að fóta fúið og verður að ekki að lagt bara rétt fyrir utan og það svona skilji hvað ég hafið
0: Já, já, þetta náttúrulega víða á styttinga og opnatíma sundlega.
1: Annað
0: þetta svona svolítið taktanar, ég meina þetta ekki bara í Reykjavík, við getur líka sjálfstæðislokurinn að stytta opnatíma sundlega á Seltjarnarnesi og svo fram til Götunum. Það alltaf verið að hérna, gæta aðhalds og leita að einhverjum svona punktum sem þú veist, það myndast bara þessi þreita og það verið bara að segjast eins vera í kostningabaratunum þá Pétur Martinsson, hann bara algjörlega sko, kastaði heiðu undir vagnin og hérna tók í raun ekki neina ábyrgð á því sem meirlitin hefur verið að gera hann brúaði raun ekki veist, hann var ekki að segja söguna því bara við gerum þetta og þetta heldur þegar hann þurfti að svara einhverju sem var gagnrýnavert þá hérna
1: og hann hældi
0: það að vera nýri pólitík
1: og hann hældi einhver sérstaklega sem
0: Nei, hann hældi reyndar frambjóðanda sósialistaflokksins
2: ég
0: þegar hann hefði geta bent á mark jákvæðara en þú veist hann vann ákveðin varnasíður að vera að segja sem svo er í þessum kostningum en það var engin sem stóð einhvernig með þessu
2: sko ég verð að segja að hérna það er ákveðin hluti sem gerast sko, það er til dæmis það að Hildur bauð núna fram með svolítið sitt fólk á bakvið sig sem að hérna
1: Já, búið grísja
2: hefur ekki gerst eða, veist, þetta hefur ekki verið auðvelt fyrir Hildi og ég verða við kynna að ég nú sjálfur ekki verið mikill aðdáðandi en þú veist maður sá samt strax í þessar kostningabaratu aðeins öðruvísi Hildi sem að var þú veist ekki alveg búin á endalausu hérna endalausum svona innanflokks eða bara svona hérna rugli í sínum röðum
1: rífa hnífan og ein baki það getur verið slítandi
2: það hafði talsverð áferð hérna áhrif og hérna og það verður bara að gefa sjálfstæðismönnum það þeir ráku að mörguleiti góða kostningabaráttu í mjög skrýtnum kostningum og svo verði bara eiginlega að segja að samfylkingin hún átti bara ekki meira skilið og ég raun og veru svolítið hissa á því hvað þau sko eru mikli lúserar með þessa niðurstöðu að því að þú veist þau halda sínu þau eru alltaf hérna að missa svolítið atkvæðum en halda sínum fjölda og sko það er þannig Það er sko literal dæmi samskona kostningabaráttu sem að er risastórt tap hjá samfylkingunni. Það er þegar Árni Páll ákvað 2013 að keyra kostningabaráttuna í andstöðu við verk ein flokks og með sko endalausum bara svona niðurlæðingum og dónaskap gagnvart Jóhannu. Þetta fer ekkit vel í fólk. Og það er ekkert bara Pétur sem stunda þetta. Þetta eru þetta líka nýja forysta samfylkingarnar sem að hérna tók bara einfallega þátt í því að reyna að losa sig við hérna borgarstjóran. Og sko Heiða, ég er ekkert alveg sannfærður það að Heiða hefði átt að leiða hérna listan eitthvað frekar. En þetta eru tvær ákvarðanir sko. Eitt að vilja losna við Heiðu og annað að velja Pétur sko og það var auðvitað hérna prókjör þarna en þú veist það var hvernig hérna var reynt að losa við Heiðu var bara gert mjög brussulega og það fer ekkit vel í fólk þetta bara, þú veist, þetta er ekki þannig að þú veist ég verð að segja sko að mér finnst mér við þá kostningabaráttu sem samfylkingin rak þá finnst mér kjósendur hafa bara komið ótrúlega vel fram við hennan flokk því að þau áttu eiginlega ekki einu sinni þetta inni.
1: Þau klúðruðu bæði uppstillingunni já, sko, og kosningabaráttunni. Er það neyðust að eitthvað bækja?
2: Já, ég meina þau, já sko, ég meina uppstillingin bara eitt gilur ég meina, en þú veist, þessi útskipting og þessi, þetta vesen í kringu þetta og geti einhvern veginn ekki sagt þetta, þetta bara brussuskapur sem að, þú veist, fólk fílar ekki.
0: Þetta var náttúrulega bara mjög erfitt verkefni til að byrja með af bara áþreifanlegum ástæðum bæði vegna þess, þessara minnisvarða sem eru mistök sem eru bara áþreifanlegur og fólk getur horta á og svo bara hérna, vegna þreytu á þéttingastefnu og á hérna, stjórnsamlingarnar sem að vísu sko að vera nú að hrósa þeim fyrir það hafa, og ekki sísta að vera Bjarkesson að hafa náð að halda með svona ágætu samstarfi svona heilt yfir og sást hvernig hversu hrætta fór fórgörðum eftir eina varð borgarstjóri en hérna það var líka svakalega erfitt fyrir samfélkinguna að högstafurinn sem að var þarna upp á sviðinu í hvert skipti sem að voru umræðar fyrir að vera að tala um lóðabrask en eitt dæmið hvernig samfélkingin sko álítin hafa farið mjög illa með hérna, stöðu sína að gefa bensinstöða lóðir í hvert skipti sem lóðabrask kom til umræðu gátu henni frambjóðundinir bent á Pétur og lengt eða ljóst vísa til þess að hann náttúrulega hagnaðist á því sem mætti flokka undir lóðabrask en hann flokka náttúrulega undir það að borgin hafi reynlega gert ykkur sjálf gert mistök
1: og hann trúverðuleika vandamál
0: Já, það var bara holdgeringur
1: Ég segi það
0: Vandans
1: einmitt,
0: á vissan hátt með, þú að segja kannski smá ósangjart að segja það í þessu tilfelli og þessna ákveðið reykverki að halda þessu vilkið þó og halda í borgarfulltrúana sem eru úr henni
2: En það er bara, þú veist, það er bara losing strategy að sko vera búin að stjórna borginni þetta lengi og ég meina þau eru meðrunur í legacy allra þessar aldar og detta það aldrei í hug að sína fyrir og eftir bara detta það aldrei í hug af því að þau bara eru auðvitað að þreita en þetta líka eitthvað svona skortur á sjálfstresti mér mjög minnistætt fyrir þrem árum þá fór ég á hérna, sýningu á hérna, Sódóma Reykjavík í Bíóparadís og hérna, alveg mögnuð mynd eins og allir þekkja og svo er ég að horfa á ná það er sena í lokin þar sem að þau eru að keira borgin að þvera og það er svona loftmyndir og hún er hvað frá 92 þessi mynd og þú veist og borgin bara auðn þetta bara eitthvað smá þorp tætingsleg húsaþyrpingar og ég manna bara, þú veist, að þegar ég var þarna þú veist, þá hugsaði bara, þú veist, er það þetta sem fólk er að sakna
1: þetta mjög góða punktu
2: þú veist, bara ég meina, þú bara, sko staðreyndin svo að meiri hlut, sko, Ingibjörg Sólunus og meiri hlut þessi Dagbjörg Eggertsson hefur leitt þeir hafa skila gríðarlegum árangri þetta er allt önnur borg og það er miklu betra að búa hérna, heldur en fyrir 20 ára
0: Það er orðið meiri borg
2: og hérna, og hafa búið fjölga gríðarlega hérna
1: Hjólastígarnir
2: og já, sko, ég meina, það er sko, 7500 færri bílar í árbæðarbrekkunni vegna aukningu á hjólrið og notkun strætó, ég meina, það hefði til dæmis verið ágætt að benda á þessa hluti en ég að segja, sko þú veist samfylkingin verður bara að horfast í augu við það að þau endurtóku Árna Páls kosningabaráttuna sem var hræðileg og þau bara sluppu ótrúlega vel og svo hérna er það líka bara þannig að þau eru bara algjörna búin að hliðarsetja sko mann sem að leiddi hennan flokki gegnum hvert sigurinn á fætur öðrum á meðan flokkurinn var í henglum og það er Dagur Bjarkesson ég meina hvar var hann í kosningabaráttunni
0: og það verður náttúrulega að segja sem svo er að Kristrún ákvað að það svona skipta sig meira af kostningarnóttur en mannlega hefur verið gert á hálfu fórsatsræðara maður getur rétt ímyndið hvernig manni hefði liðið ef til dæmis Bjarni Benediktsson hefði skipt sig svona af kostningum í Reykjavík þegar hann var fórsatsræðara sem var þetta slítur út
1: Þú tekur undir þær gagnrýnisrættir sem hafa komið fram á hana að beita sig svona
0: Ég myndi bara að segja að mér sýnist hún vera að hafa svolítið ofmetið sko
1: eigin skjöðu
0: og sína eigin inneg sem er líka það sem ég held að Einar Þorsteinsson hafi gert að bæði komuðu svolítið sem stormsveipar að vissu Einar raðar inn í stjórnmálin og með svona ferskleika hún er vissu nýtur ennþá vinsælda og ólíkt Einari en hún setti sig þarna í í miðju atburðarásarinnar hún talaði að gera Pétur að borgarstjóra.
1: Já.
0: Þau komu með útspil sem þau kölluðu útspil rétt fyrir kosningarnar sko þetta úthverfabyggð sem fáir að biðja beinlínis sko. Hún sko varði afmælisdeginu sínum í karaoke í Reykjanesbæ þar sem samfylkingin tapaði síðan mjög illa. Ekki út af karaokeinu, hún söng ágætlega, tek það fram. Líklega út af því að frambjöðandinn í þeirri sæti skandaliseraði. Af því að með því að hóta að taka eitthvað sviðstjóra eða eitthvað hjá bænum á bak við hús og gjörum mólik. En sömuleiðis í Kópavogi að fólk virðist ekki ákunna að meta þetta mjög vel með að við hvernig gengið heilt yfir það sem hún kom nálægt. Ég ekki að kenna henni það. Kannski hefði þetta farið verð hefði hún ekki stilt sér upp í hlið Péturs, en fólk sem óanægt með ríkisjórnina af ýmsum ástæðum hvort sem að kílómetra gjald eða verðbólgan sem að þau eru auka eða hvað sem það er það útrás á kjörseðlum
1: og Kristurinn sko fjökk Solveig og Önnu Jónsdóttur svolítið upp á móti sér, það ekkert grín heldur sko rétt fyrir kostningar
0: einhver sem ekki hefur já, komið sér í ástöðu
2: sko, bóttanlega er samt sko að hérna mér þú veist og ég mjög vonsikinn með Pétur og hans viðbrögð við þessu það ekki eðlilegt og það ekki réttlátt að oddvitin ætlist til þess að kjósendur hans sleiki hans sár hann á að stappa stálinu í aðra
1: fyrst
2: að
1: hann hafa vælt
2: og ég bara ekki að fíla þessa tegund stjórnmálamanna
1: hann er náttúrulega kann þetta ekki neitt
2: Nei. Og ég meina það svo annað mál bottom line sko að hérna samfylkingin sem að sko þú veist þau eru einhvern veginn sko ég upplifu þau sko sem mestu lúserana út af því hvernig þau sko haga sér og túlka niðurstöðuna ekki endilega út af bara árangri ég veit þetta minna en þau voru að vonast eftir og allt það en sko það þarf að reyna að spila úr stöðunni sko.
1: Það ekki langt þarfa, síðan sjálfstæðisflokkurinn hérna, mældist bara jafn stór og samfylkingin í Reykjavík það ekki langt síðan
0: það fallið mikið
2: hann hefur fallið mikið og ég meina hann var í 29% áður en að með brusulum hætti borgarstjóra var skipt út og ég ekki hérna til að styðja borgarstjóra ég að reyna að segja að það þarf að gera svona hluti aðeins reynilega sko.
0: Að segja það Pétur ákveðin varnamaður og var náttúrulega varnamaður en hann byrjaði í rauninni bara rangstæður í kvartskan baráttunni og
1: rangstæður hásinn rangstæður hásinn, það nú eitthvað
0: þegar sé ansi við
2: en ég bara segja sko að þú veist, það eru komnar strax alls konar skýringar að það sé eitthvað hægri sveifla í samfélaginu og ég meina samfylkingin þó líka hluti af einhvers konar hægri sveifla sko. Ég meina þau þurfa aðeins að skoða sig með það og það þarf að læra af þessu ég meina eitt ótrúlegt dæmi til dæmis hvernig þetta bílastaða dót hérna, þessi ránirki fyrirtæki sem eru að hérna, rukka hérna, fyrir enga bílastaðin hvernig það varði einhvers konar megamál ég meina þetta bara reglugerðamál menn af hverju að leifa þess að hanga þetta bara reglugerðamál neytendavend það þetta seta skilirðu merkingar hvað má rukka mikið eða sérst, hvað má, hérna, hvað sekti þetta verið mikla hversu margir dagar þurfa að líða og það hérna það þannig sem að þau þurfa að tækla þetta þau þurfa að læra af þessu að þegar niðurstaðan ekki að kjósendar hafi ekki skilið hvað þau eru frábæri eða þau hafi ekki verið nógu sko góð að koma að skilabónu svo eða sérst að kjósendar hafi ekki verið nógu góður að skilja hvað margt hefur breyst heldur að þessi kostningabarátta var ekki góð, hún var veik og hún fór seint á stað og það eins og að við komið fólki óvart að það yrði ykkur sko, það yrði ykkur þörf á því að verja alls konar hluti eftir allan hennar valdatíma
1: Svo líka ákveði orkuleysi í sömum frambúðum hana og endur tekning og svona vantar trú og kraft vinstrið maður held að það myndi fá meira Píratar
2: Ég
1: náði ekki
2: ég held nú reyndar að vinstri myndi fá minna sko.
1: Þannig
2: að ég ég eiginlega gátt að ráði kannski
1: en þau mældust nú lengst á með þrjá menn og enduðu með tvo og hérna píratar eru farnir og flokku fólksins náði þess ekki og svona það var bara þeir pæljum sem síðustu dögum fyrir kostningar sko, það var bara þetta var voða mikið svona kveldsbrungið á dekkjum
0: Já, ég náttúrulega bara komin einhver valdþreita.
1: Valdþreita, já.
0: Öruglega, þetta það sem líðræði gengur út á að, að skipta kúrs og, og hleypa nýju fólki að það hef gengið erfilega hjá Hildi Björnsdóttur að eiga í samstarfi við sitt samstarfsfólk í flokknum eins og var bent á hérna áðan hún hefur ekki þann fyrir að hafa Östur Skarpin svona var að gagnrýna fyrir þetta líka og allt það sko það nýr hópur, kannski gengur betur núna, við vitum það ekki en hérna hversu sko mikil verður leiðréttingin er spurningin, munum við fara alla leið í það sem þau reyndu að áorka að við ykkur mætti í minnuluta að selja bílastæðahús það var ekki á, á hérna kostningaplanum þeirra en ímyndi ykkur það sem svar við þeirri stöðu sem er uppi með ránverki fyrirtæki í og svo fara með svo þessum milliliðum sem, sem að þurfa alltaf að taka svona engaskatt af fólki og margir muna eftir því hvernig þetta gekk hérna með sjálfstæðisflokkin í borgarstjórn, það er ekkert sem segir að það verði aftur þannig en það var bara algjörst rugl á borginni traustið er náttúrulega ekkert mikið meira núna heldur en þá en traustið er svo sem ekki meira á minnihlutanum heldur en
1: Sjallar voru náttúrulega í borgarstjórn með Birni Inga og þeir seldu hlutin í Landsvirkjun sem var náttúrulega með stórt tap
0: Já, ég meina sko, allt sem þú voru að reyna allir hagsmuna áreikstrarnir þetta var bara hérna, vondur tími í sögu borgarnar
1: En sko, mér finnst mjög áhugavert með að við hvað ég þekki margt fólk sem til vinstri sem sko, svona hálkvíslar að manni, ég samt bara til í þessar breytingar, ég er peppaður fyrir þessar breytingar, því ég var hún svo leiður á hinu, og þess vegna held ég að ég sé sammálu þér með að ég veit ekki hver mikil hægri sveifla mæltist í kosningunum það er svona notaði ég meðvit það sko að tala Rauðaborg og hún blá núna en hvort hún verður eitthvað rosalega miklu meiri til hægri við erum eftir að sjá það en þetta var bara einhvern veginn orðið óumflýjanlegt að það yrðu umskipti
2: Já, ég kannski ekki að andmæla eitthvað skona hægri sveiflu en ég meina að einar, eða þú veist, eitt eitt kostningatap er svo sem sko, ég meina það ein breyta þetta þú ert náttúrulega sko þetta í einhverjum trendum en ég raunar bara að reyna að segja sko ef það er hægri sveifla þá er auðvitað sko það er auðvitað samfylkingin sem er leiðast ef í ríkistjórn hluti að þeirri hægri sveiflu ég meina það bara, þú veist, ég meina þú veist, sko stjórnmálaflokkar eru ekki bara einhverju viðtöku aðilar af einhvers konar opinion poll sko. Þú veist, stjórnmálaflokkar eru þegar þeir fungera, þeir virka margir hverjir svona hálftómir á Íslandi og hérna ekki mikið kapasitet þarna en þetta eru sko, þetta eru öflugust og sterkustu maskínur til þess að hafa áhrif á samtalið það er sko, það er hlutverkara þannig að þú veist þú veist, ef það einhvers konar hægri hérna bylgja sem var líka talað eftir síðustu alþingiskosningar það var hægri bylgja hérna, þú veist þá er sko að þá er stærsti flokkurinn á þingi líka hluti af því þú veist, þá er sko stefna forsetsráðra og sko ríkistjórnarna er einhvers konar hluti af því en Það sem að ég held í alvörunni sko ef að hérna sérstaklega samfylkingin sem virðist vera sko mjög ósátt við þessa niðurstöðu þau verða að skoða sko kosningataktikina sinna. Það er bara sko það er svo augljóst að miðflokkurinn var sko frekar svona gagnadrifinn og með alls konar ég meina þú veist ég get ekki hérna tekið undir það þá pólitík sem þeir stunda sem er bara svona gremja og kvart og nöldur þú veist, en það eru þetta kannski leið til að sigra, en það eru svona hérna það eru bara hlutir sem að þarfa að adressa, það er sko það er sturluð eigna og tekju sko milli bil á milli kynslóð á Íslandi og það hefur verið mjög lengi og þú getur ekki sko og þú getur ekki gengið að því sem vísu að þú bara náir fólki undir fertugu ef þú ætlar bara ekki að adressa þetta, ef þú ætlar bara að láta eins og sko, jú, þá voru gerður svo mikið mistök en við ætlum nú komin til að breyta. Þú hverfur náttúrulega bara í hafið af gremjunni vegna þess að þú ert að koma úr stjórn, þú ert búin að stýra þessari borg. þannig að þú veist áður en menn fara að fella ykkur og sko móralska dóma kjósendur þá ég að tala raunur bara beint í samfélkinguna sko skoðiði kostningabaráttuna ykkar vegna þess að hún bara objektívli léleg
1: Já, mér fannst viðreistn í borginni klúðramálum, mér fannst Björg vera með mjög hæpna yfirlýsingu þarna á föstudagskvöldinu í kappræðanum á Rúf mér fannst samfélkingin með mjög veika kostningabaráttu, ég tek undir það þetta eru tveir á þremur meiri hlutaflokkum í ríkisstjórn og flokku fólksins náði ekki inn manni
2: Já,
1: í borgarstjórn sem mjög slæmt fyrir þau og það verður bara að segjast eins og að hérna, eitt að lokum ég veit við verum að fara að hætta þessu allir og leiðin á einhverja fundi en haldiði að það sé eitthvað til í því sem að sumir segja að niðurstaðan úr þessum kosningum verði slík að þeir sem vilja skoða framhald með ESB, þeir hafa orðið fyrir höggi og kosningaúrslitin muni þýða það að þeim sem vilja ekki vita neitt meira ESB að þeim vaxi ásmegin þannig að það verði nei í ágúst.
0: Það klálega meiri þjóðhyggja eða þjóðurnishyggja eða hvernig sem maður vill lýsa í byrtast, til dæmis í kosningu miðflokksins sem var góð þó hún hafi kannski verið aðeins minna góð heldur en
1: bættu við þessi 17 fulltrúum á landsvísu við getum ekki bara hort fram hjá því afreiki
0: og fengu hvað 11 kom eitthvað prósent sem var í samræmi kannanir og svipað og vinstrið og hérna viðrist ég myndi skýra þetta mjög miklu leiti líka bara af sko persónuleika frambjóða þetta af því að fólk tengi nú við persónur svo mikið ég held að varnarsigur hans Péturs ekki síst falist í því að hann er bara kemur mjög vel fyrir
1: og hann kemur frábærlega fyrir
0: og
1: hann er allra vinur það er fróðlegt að fylgjast með honum fyrir og eftir í kappra eða að hann sko tala við alla hann er ólíkur fína fólkinu sko elítu fulltrúan og hvað þetta var
0: og náða við alltaf trúveruleika samfylkingarna sem svona vinstra mótvægis trátt fyrir allt hérna Hildur ég held fyrst að geta alveg að hjálpa henni að hún ekki með skugga Bjarna Benedikt svona sem mjög umdeildur á baki sig lengur og Guðrún hérna hafði nú Hafsteinsdóttir alveg skynsinum til þess að halda sig svolítið frá þessari kosningabaráttu
1: henni hlýtur að létta Guðrúnu
0: já, þetta bara sigur fyrir hana en það sá maður bara, var sásamt eins og þú ert að segja nóttina þegar þau voru saman í settinu Guðrún Hafsteinsdóttir, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson og Kristrún Frostadóttir Kristrún reyndi að bera sig svona semilega vel og vera auðmjúk og gangast við því þú veist hvað þetta þýðir og óskaði þeim til hamingju en maður sá sko blikið í augunum á Sigmundur Davíð og sko nánast vitennur hjá Guðrún Hafsteinsdóttir þeir eru sáu bara ok, þannig einhver veikleiki þau svona hjóluðu í hana
1: Víkt hennur Guðrún Hafsteinsdóttir byrtust þær okkur þarna í beinu
0: og hún byrjaði sko, ég ætla ekki að fara að vera með einhver líkingar sko en hún byrjaði svolítið svona að glefsa frá sér í stað þess að taka þess að bara jú þakkaði fyrir þá hertu hún allar að verða harðari og ég held að sko það verði engin miskun
1: Nei.
0: Og þetta Evrópusambandsmál verður nota vegna þess að fólkið er að finna í stjórnmálunum að það er veikurhlekkur það er einhver hljómgrunir fyrir meiri þjóðurnis stemningu
1: þau finna blóðlykt og þau ætla að djöflast í þessu heldurðu að við segjum já eða nei í ágúst
0: ég meðist það svakalega erfitt að spá fyrir að þetta verður náttúrulega alveg heilmikið stríð sko.
1: Hvort heldurðu? Án ábyrðar, bara svona tilfinning
0: myndi ég gíská að væri myndi ég gíská vegna þess að það svona fyrir eitthvað skuldbindingar lítið en það verið að reyna ítundið það að þetta sé full skuldbinding í umræðinni en ég myndi nú ekki neitt veðja á það
1: Ertu þar bara með 51-49 tölur í
0: ég held að þetta veri ég myndi halda að þetta veri tæft sko en þetta geti líka alveg eins farið þannig að þjóðurnis bylgjan aukist og fólk svona missi kannski trú á vegferðinni svo við notin nú orðfæri Kristrúnar að hérna, fólk missi trú á því að þessi leið sé annað en botlangi, eitthvað frekar en áður þetta er sami botlangin og með stjórnarskrána og með fyrra Evrópusambandsmálið þetta er ykkur líkur svona því sannlega.
1: Kæra þakki fyrir komuna Rauðaborðinu Jón Traust í reynir svona heimildinni Ætli þú færði eiga að loka orðið þitt sjónarhotn á þessa síðustu spurningu
2: Já, ég held reyndar að þetta verði nei og ég byggi það aðalega á því að mér hefur þótt eins og ríkisstjórnin eða þá kannski sérstaklega viðreist bara svona sjá ekki alveg hvað við erum að eiga og að því að sko andstæðingarnir eru vel fjármagnar og vel skipulaðir og núna fullir af sjálfstrausti og maður sá það bara hérna, hérna í sinni Egils að hann var hérna Thomas hérna og sjálfstæðarflokknum að greina og var bara kampakátur og kunnið þetta allt saman og talaði bara til síns fólks og bara flokkurinn er risin og ég meina sigur við erum þessa kostninga er eiginlega Guðrún Hafstein sko, ég meina hún hafði vita á því að hérna greina hlusta á það henni, að, þú veist að hún myndi halda sig aðeins til hlés eða kannski var hún annars staðar þar sem að það þótti ég og mér bara trendið er nýr á við og það er bara sko upplýsinga það eru bara svo rosalegir sko hagsmunir á bakvið það að halda okkur þarna utan og mér hefur bara ekki þótt eins og viðreist sem að viðreist reka þetta mál mjög hart sko séu bara með mjög skýrt plan hvernig við alltaf samfara fólk
1: þurfum meiri fókus
2: ég held að strategíana alltaf einhvern veginn að henda þessu fram og gera þetta rosalega rætt sé algjörlega banal og hafi meðal annars valdið því að hæri flokkarnir þurftu, þeir fengu svona sense of urgency og gátu skipulagt sig og þjappa sinni fólki rætt saman ég held þetta séu ótrúlega mistök að alltaf gera þetta svona meðal annars vegna þess að þetta er nú þegar retreat, sko, þetta er nú þegar verið að sko, taka upp gamla hugmynd sko, sjálfstæðismanna og framsóknar, þar að segja Sigmundur Davíð þá það að það þyrfti að fara í einhver svona kosningu það þarf ekki að fara í svona kosningu, það algjörlega óumdeilt að þetta ennþá opið, þau geta hitt þetta fólk og það hefði verið miklu skynsamlegra að erum voru að gera þetta þannig að næstu kosningar snerust eða þetta
1: Já, ég spurði held ég alls þrjá þingmenn stjórnar meiri hlutans á síðustu dögum af hverju maður heyrði þau í ríkisstjórninni ekki tala með eigin máli á sama tíma og við höfum heyrt mjög svona skipulaða herferð stjórnar andstæðingana gegn þessari kostningu í ágúst og svörð er að allra þriggja voru eins við ætlum ekki að byrja fyrir en eftir sveitarstjórnarkostningar Við ætlum að leyfa sveitarstjórnarkostningunum að eiga sér stað án og sem að menga þær með þessu.
2: Þetta er svona draumsýn stjórnmálamann að sveitarstjórnarkostninga gerist í einhverju tómi, sko.
1: Já, og stóra spurningi núna en já, býtu, en kannski var nú einmitt eitt besta tækifæri ykkur til þess að tala þessari röndu fyrir sveitarstjórnarkostningarnar og núna með þeim úrslitum sem hafa orðið, þá kann nú bara vera þessi orðið og seint.
2: Má ég segja bara eitt að lokum, sko, málið er að ástæðan fyrir þetta muningi ganga upp er að þetta er bara nákvæmlega eins og Brexit. Það er þannig að ríkisstjórnin er ekki hérna, einhuga þetta og hérna, samfylkingin virðist ekki svona vilja þrýsta mjög mikið á þetta. Þannig að þessi sko, atkvæðagreiðsla er í raun og tilraun til þess að láta almenning taka þess ákvörðun fyrir þau. Af því að þau geti ekki einhvern veginn díla við þetta hérna, innan sinna raða og teki bara þess ákvörðun og staði þá með henni eða teki hann ekki. Og það er bara yfirleitt ekki sko, það gengur bara yfirleitt ekkit mjög vel í að halda ríkisstjórnum lifandi eða að sigra eða ná þeirri niðurstöðu sem að ríkisstjórnum vilja.
1: En ef samfylkingun er sama hvort að verði já eða nei í þessari kostningu þá er erindi flokksins að litlu orðið.
2: Ég held að það sé ekki sama hvort að já eða nei en ég held að sé augljóst að þetta er ekki að frumkvæða samfylkingar.
1: Einmitt. Atli Þór Fandal og Jón Trausti, kæri þakki fyrir komuna, það er hérna mikill fengur að ykkur hér við Rauðaborðið. Ekki fara langt kæri hlustendur áhorfendur, við komum með nýjan kafla eftir andartak.
3: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir þeir þurfa að þjóna fólkinu ekki valdinu ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina
0: Það
1: Það nú stund liðin síðan við vorum síðast með bókarýni hér við Rauðaborðið. En það nú svo sem ekkert mjög algengt að komi út veigamiklar bækur á þessum árstíma held ég, þótt ég veit nú reyndar ekkert hvað ég að tala með þeim efnum. En ég las bók eftir Gyrði Elíasson, Ótíð í víti. Ég veit ekki hvort ég kannist við að þessi bók sé komin út. Það stendur lífsreynslu saga hér undir og þetta svo sannarlega lífsreynslu saga. Þetta bók sem að ég hef aldrei lesið svona bók. Mér langar aðeins að hérna áður en ég ræði innihaldennar með tveimur góðum gestum sem eru komnir hingað til okkar. Langar mér aðeins að grípa inn í það sem að Halldór Guðmundsson segir þessa bók. Hann segir Gyrðir hefur verið haldinn kvíða og miserfiðu þunglindi næstum alla ævi en nú tók verra við stöðugar hugsanir dauðan sem leitu til sjálfsvíks tilrauna sem hér lýst með þeim hætti sem ég hef ekki lesið áður á bók. Með öðrum orðum þá þessi bók geðrennar áskoranir Gyrðis nýlegar og eins og Halldór segir sjálfsvíks tilraunir verður eiginlega ekki viðkvæmara umfjöllunarefnið og þau eru komin hingað Kristín Gunnlaugsdóttir myndlistarmaður, velkomin og Guðmundur Andri Thorsson rithöfundur með meiru til að ræða þetta hennan magnaða grip ótíð í víti Hvað finnst þér þessa bók, Kristín?
4: Mér finnst hún frábær og óskaplega sár og erfið og ég verð bara að segja að bók þetta efni það þarf krefstu þetta gríðarlegs hugrekkis og mikilla gáfu í að kominu frá sér á rithöðan hátt þannig að maður greinir yfirsýn og svo heilbreiða dómgreind hjá Gyrði sín gríðarlega erfiðu mál sko ég rauninni segi bara ég hámlas hana
1: Já.
4: Og það finnst mér bara algjör snillt því þetta með því erfiðara sem ég hef lesið
1: Já. Við hvað maður verður það ekki
4: Nei og maðurinn lýsir svo gríðarlegri þjáningu, hann Já. Er nánast krossfestur á hverjum degi
1: Já.
4: Og á tímabilið var ég svona á ég halda áfram alveg í einum rykk og ætlaði að taka mig smá pásu og gerði í kortur svo bara settist ég aftur og það að hám lesa svona bók það segi sitt ritsnild hans
1: Já.
4: Og hvað efnið ekta og dregur mann að sér að skilja það sem að maður færum að geta skilið
1: Hvers vegna heldurðu að hann hafi fundið hjá sér þessa þörf að skrifa þessa bók segja okkur þessa
4: Já, það góð spurning einhver staðar einhverstaðar finnst mér ég finna í þessari tegund hugrekkis og sannsögli sem hann með von til þess að mögulega geta þetta hjálpað einhverjum öðrum Það greinilega slæri gegn, þessi bókara sláu gegn og mér finnst hún alveg pottjett mun hjálpa í því til þetta geta talað þessi mál, þessi erfið mál sem snerst okkur öll þannig að það mun kannski hjálpa einhverjum öðrum á þannhátt Og síðan bara færa okkur nær því að skilja manneskina, hver hún hvað maður margflókin og hvað kvíð algengur og þessi sjúkdómar, og svo verða náttúrulega mismunandi hversu langt þetta nær.
1: Og ekki ólíklegt að hann sé að reyna að skilja sjálfan sig,
4: jú,
1: þótt honum finnist það erfitt, eins og kemur svo oft fram
4: Já.
1: Með því að skrifa hana.
4: Já.
1: Hvað segir þú, Guðmundur Andri?
5: Já, þú spyrir hvernig hann að skrifa hann og ég held að sko eitt svari, það náttúrulega margvíslegar ástæði fyrir því að fólk skrifa bækur og hérna, en eitt svarið felst bara reynlega í því að á síðustu tveimur dögum hef ég fengið að heyra frá ólíku fólki alls konar sögur af eigin glímu við sínar geðraskanir og kvíða og þunglindi og sjálfsvíks hugsanir og einmitt þetta sem að hafa sér ekki fram úr á mótnana og annað þvíinlegt og og yfir í, en það veri hluti þannig að, að bókin þjónar þeim tilgangi sem að bækur eiga að þjóna mm-hmm. alltaf að bækur að þessu tagi eiga að þjóna sem að vekja umræðu í samfélaginu koma róti á hugi okkar, okkar meðborgarana mm-hmm. og leiða til þess að við förum að snúum okkur hvert að eru og förum að tala saman um, um þessi aðkallandi mál og ég pílindi að býða til því kannski að sko það komi umræða úr heilbrigðiskerfinu að, að hérna maður fái viðbrögð þaðan, það svona daltir mikil þögn sem mm-hmm. við heyrum þar vegna þess að það önnur ástæða fyrir því held ég að, að Gyrðir skrifa þessa bók að hann vill vekja athygli á því sem hann telur að hafi verið mistök og hafi hent sig og hafi
1: lyfjagjöf
5: já og hafi eiginlega triggerað alla þessa allt þetta ferli hjá honum hann vill vekja athygli á því og komi í veg fyrir að, að einhverjir aðrir lendi einhverju svipu og svo Gyrðir rithöfundur og það það sem svo dásanlegt við að hérna, lesa þessa bók
1: já.
5: Að við lesum það hvernig hann honum líður eins og töframanni í bókum Úrsulu Lugin sem að missir hérna, töframáttin sinn hann missti valda á orðunum hann missir valda á hugsun sinni sem að tækið hans og orðin eru tækið orðunum fylgir töframáttur og hann missir þetta hann smá saman og þetta verður óbærilegt að, að lifa við þann sársöka get ekki notað atvinnutæki sitt og þessi bók þá vitnisburður um að hann hafi náð heilbrigð á ný og hann hafi á ný öðlast þennan mátt að, þetta máttu bók og þetta máttu að lýsingar þó að hérna hann haldi kannski í lágmarki svona, hvað við að segja, listrænum við getum kallað listrænum tilþrifum en það mætti líka kallað listræna varnarhætti vegna þess að með því að setja frásögnina svona fram eins og hann gerir þá hann algjörlega berskjaldaður
1: mm-hmm. Og ef ég man rétt að slæra hann varnaglengstar í bókinni til þess að útskýra að stundum sé þið blóðhráa í staðin fyrir þið listræna stundum verjandi
5: Já.
1: Og vitnar í eins í nokkra tvo eða þrjá rithöfunda sem að hafa einmitt haldi sig við þær slóðir
5: Já.
4: Svo áhugavert þú segir listræna varnarhætti mér sér þetta svo frábært af því að nú vinn ég líka í listum og náttúrulega Andri rithöfundur og allt það við þekkjum þetta vel og ég hrífst svo að því að hann er ekki með þá ég hef persónulega bara mikla laðast svo mikið að því þegar þeim er haldið í lágmarki ekki síst í svona bók sem að er sjálfsævisögulega að einhverju leiti
1: já.
4: Að hún já, hann verður varnalausari og berskjaldar sig mér finnst það svo magnað bara þora því og sleppa tökunum
1: Já.
4: Og geta það og eins að því þú vorst að minnast á þetta hans atvinnutæki, ég held að sé öllum svo mikils virði hvað sem þeir eru rithöfundar eða hvað þeir gera það að ná aftur vopnum sínum einhvern veginn og þannig eru orðin töfratækið hans en þú veist að hafa eitthvað þetta að segja því að vanlíðaninn tekur svo yfir og veikindin að hann þarf að reiða sig svo mikið á aðra og lyfjagjöf og læknu og verður svo berskjaldar og viðkvæmur en núna fær hann einhvern veginn gefur sjálfum sér þetta tækifæri, setja þetta saman svona upplýði ég þetta, svona var þetta og ég vona svo innilega að það gefa honum kraft og heilsu og allt það en það svo mikið sviði
5: Það líka sko að bókmenntir hafa verið Gyrði í gegnum tíðina svo mikið lífgjafi og eiginlega súrefni hans
4: mm-hmm.
5: hann hefur leitað í bækur til þess að finna þar svona sálarheill og finna hérna aðferfið að heila sig hann, mér minnir að noti eitthvað svolítið svorðalega að lusta tónlist og lesa bókmenntir mm-hmm. og það átakanlegt að það dálítið í gegnum bókmenntaneyslu sem að við hérna fylgjumst með þessum prósess í byrjun, það er þar að segja hann er fyrst að hlusta á Hjalta Rögnvaldsson lesa Vesturfarana eftir Móberg og það verða alls konar svona furðulegar hérna tengingar við veruleikan sem að hérna eru bara eins og úr bók eftir Gyrði Elíásson, sennlega en þetta er eitthvað sem er í raun og veru að hendan og hann hérna og það er átakanlegt að fylgjast með því þegar hann að reyna að leita hann að reyna að lesa Proust til þess að líða betur og það gengur ekki og svo hann kominn í að hann að reyna að lesa Óla Alexander eða einhverja bækur eftir Ann-Kat Wesley sem að við hérna við á okkar kynslu og gerðis allavega ólust upp við að hérna væri svona þessar barnabækur sem létu okkur líða vel þetta eru yndislega bækur sem að mann leið vel þegar maður var að lesa og maður og ég tengi svo stelt við þetta að fara inn í einhvern svona góðan heilbrigðan heim sem að hérna er einhvern þú getur útlokað ytri heiminn með því en hún tekst það ekki þarna heldur sko. Og það er svo eila sált að lesa það sko.
1: Og svo byggir hann einhvers konar brú yfir þversögnina gæti maður kannski ætlað að sko

0: verið uppfullur af kannski ekki lífsþrótti en vilja til að lifa og það einstigi sem að fetar þarna í þessari bók sem að mér fannst mjög áhugavert svona jók við skilning minn þannig að hann á sumum slóðum sko raunverulega brýtur hann blað finnst mér þið sammála því? Eitthvað sem hann að skrifa þarna sem þið hafið aldrei heyrt eða lesið áður?
1: Ég hef ekki lesið kannski svona frásök þar sem að sko það hefur liðið náttúrulega einhver tími núna þannig að hann hefur einhverja yfirsýn yfir þetta en ég átta mig ekki alveg á því hvort að það þannig að hann skynji hversu veikur hann en skynji líka að hann ræður ekki við það sko og það finnst mér mjög skiljanlegt maðurinn svo margt að sko þetta ástand yfirtekur skynsemin og nær yfirhöndinni og hann gerir sig grein fyrir því það eins og að standa út í miklu roki og segja það logn en það bara ekki logn en það væri náttúrulega æðislegt eða væri logn af því að hann kannski klæddur þannig sko ég get eiginlega ekki útskýrt það betur þetta eru náttúrulega svo mikil veikindi en það einhver svo heilbrigður tótt þarna hvort að það greind girðis og lífskraftur undir og meðfram sem skín þannig gegn
2: Já, þetta nefnilega kannski þegar uppistaðið þá það jákvæð reynsla að lesa þessa bók maður situr eftir með trú á lífið og maður átta sig á því hvað lífskrafturinn lífsaflið sem að býr í okkur öllum hvað það óskaplega voldugt afl og þessi lýsing á því þegar hann gengur hátna á heiðina er náttúrulega einstæð og ég hef ekki lesið slíka lýsingu áður Það má kannski setja þetta í svona bókmæntalett samhengi. Hann titillinn vísa nú í hérna, hvaða flokk eftir franska 19. aldar skáldi Arthur Rimbaud hérna Árstíð í víti heiti það og svona úrvinnsla á hans svona ógöngum, getum við sagt. Og svo verður man líka hugsa til hérna Inferno eftir Strindberg ég man að gerðir vísaði mjög skemmtilega í Strindberg þegar hann lagði í sér smásögu sem hann skrifaði eins og niður sem að fjallar Strindberg í IKEA sem að hérna hvernig Strindberg líður í IKEA og hérna var mjög skemmtilega saga sko. En mér var líka hugsa til sko bókar sem að hann nefnir þarna í hérna í þessari bók og bók sem að maður gleypti í sig á sínu tíma og heitir Darkness Visible og eftir bandarískan rithöfund sem heitir William Styron sem er aðalega frægur fyrir hérna skáldsöguna Sophie's Choice en þetta svona lítil bók sem að hérna, það sem hann rekur einmitt sína sögu í gegnum þunglindi og alveg áttina að eiginlega þeirri stundu þegar hann ætlar að farga sér, allra að stýsta sér aldur og hvernig hérna, það verður honum til lífs að heyra allt rapsódíu eftir Brahms hérna, í flutningi Kathleen Ferrier held ég, allt söngunum hérna, og hann heyrir þessa undursamlega músík og þá allt í hennu veit hann að lífið þess virði að lífa því sko. Og eitthvað svona moment getum við sagt að hérna, gerðir upplifi líka á heiðinni
0: En ef ég má bæta núna aðeins við hennan magnaða fróðleik sem þú lagði fram um titilbókarinnar þá það líka áhugavert að vítið sem vísaði til samkvæmt einu kaflanum að ganga inn á tiltekna geðdild og það náttúrulega viðkomasta kartafla þessara bókar það eru eina þjóðfélagslegu spurningar sem spurt um starfsfólk geðdilda hugarfar, kaldranalegt séða lítið á fólk sem dauðahluti bara hluta vinninni og
2: það skiptir í tvö hótt aldrei náttúrulega með það, sko, hvernig við mót
0: það til góðu staður í bókinni sem er glæpur en svo líka bara til vondu staður í bókinni
2: og þetta er vitnisburður þá og þessi vitnisburður stendur þarna í þessari bók og ég svo lánsamlega ég

0: þekki ekki þennan stað sko.
1: Og... ég þekki aðeins þessa staði ég hérna á 9. áratug síðustu aldar þá varði ég mjög geðvikur og stóð tæft eins og fjallavanum hér við Rauðaborðið þar sem var hérna í spjalli við geðlegni einmitt mm-hmm. sem gerði nokkra þætti í fyrravetur og hann benti mér þá á það sem að ég hafði ekki áttu mig á að það hefði verið hetjut að snúa aftur tilbaka ég hafði lamið mig sundur og saman hvers konar aumingi ég hefði verið að það fór þannig fyrir mér að það munaði hársbreidd að ég misti vitið ég hafði alltaf talið það sko minn veikleika að það hefði farið þannig fyrir mér að ég hefði verið hársbreidd frá því að missa vitið en geðlæknirinn sem sagt stappaði mig strólinu og sagði nei það þín hetjudáð að hafa snúið tilbaka ja. Og það annað sem maður upplýður svo vel í, í þessari bók ja. Það hetjudáð
2: ja, Andri hetjudáð
3: heldur betur ja. Og sérðu munin á að fá þennan stuðning frá geðlækni sem þú ert að nefna og, og því sem gerðir nefnir sem er svo óheppilegt, hvað maður að orða maður notið, það er svo ónærgæti og hugsunalaust að segja er á meðan er
1: já, það hræðilegasta setning þessara bókar
3: já, það, hún svo mannleg, maður missi svona út úr sér en þetta þurfum við að geta talað því að það aldrei ofsagt við fólk sem vinnur heilbrigðisstéttina, sem vinnur auðvitað og veit þetta vel maður ekki segja neitt nýtt hvað þetta eru, orðin eru þung já, og þetta viðmót bara má ekki og eins hjartalæknirinn líka, bara þetta já, þetta fyrir, skiptir öllu máli
1: fyrir ekki að mér langar til þess að, að vitna beint í bókina,
3: já.
1: Vegna þess að, hérna orða þeirna þegar ég sagði við hann, þar að segja læknin í næstum barnslegri gleði minni ég held bara mér sér batnað sagði hann fremur þurrlega er á meðan er
2: já.
1: Hvað þýtti þetta? Er á meðan er? Að mínum að þetta engin læknir að láta svona út úr sér og allra síst læknir í geðlæknis námi en hún var eftir vel vorkun það var mikið álag á þess að lækna eins og aðra og sumir eru ákaflega viðkvæmir fyrir því ef einhver sem þeir þekkja lítið aðeins innan ákveðana marka hafa uppi á símanúmeri sem, ég, sem þeir hafa og vilja hafa nokkur veginn í friði en ég sem hafði ætlað að segja honum frá upplifunum mínum með trén, sólina og fuglasöngin fann hvernig hjartað í mér sökk Þetta rosalegt.
3: Þetta svo átakanlegt.
1: Maður tengir svo við hann, já. Hann glaður, hún líður aðeins betur, já. Hann hefur upp á lækninu sínum og ringir í hann. Við veitum það vafa sem ákvörðum, við veitum það. En við erum, þegar við erum geðveik, þá tökum við, þá eru ekki allar ákvarðanir okkar að bestu, það eru ekki allar rökrænar.
2: Það er líka, ég held líka þegar við erum geðveik, þá erum við sko extra sensitive fyrir hérna fyrir svona þurra drambi
1: heldur betur
2: eins og þetta er sko
1: en þetta er samt bara viðmót og það er náttúrulega mun alvarlegra ef það er hips and hubs hvernig livjum er ávísað og hvort þeir eru í engu að hérna að velta fyrir sér hvort viðkomandi einstaklingur er sérstaklega næmur eins og gerðir fjallar mikið í þessari bók hann segir ég svo næmur ég með þannig heila að það ekki hægt að koma með einhverja svona staðlaða lyfjagjöf fyrir mig kannski með að við einhver hross skilur út í haga þetta er líka, þetta er ný spurning hafið þið veltið fyrir ykkur að það þurfi að velta fyrir sér persónuleika viðkomandi áður en lyfjakóktelin
3: og hinu margfræga kyni konur taka ekki eins við lyfjum eins og karlmenn og það örugglega geðlyf ég veit ekki hvort þau taka tillit til þess en allir þetta sé ekki stundum eða oft þannig að í geðlækningum er ekki endilega vita nákvæmlega hvernig lyf virka út í hörgul að það pínu tilviljana eða hvað maður að segja, það tekin einhver áhætta með það hvernig þetta virkar og sjá svo til, en auðvitað við svona viðkvama menn og viðkvama einstaklinga og ég myndi telja sjálfa mig vera þannig, já. Að maður myndi kjósa að það væri mjög hægt færið að stað og það væri svona mjúk eftirfylgni því að það eins og heilunin liggur svo mikið í viðmótin við þurfum öll Já. Stuðning og það eins og helmingurinn að heiluninni liggi þar eins og Já. Þegar á meðan stuðningsleysið kippir undan honum fótunum Já. Þegar hann stendur svona viðkvæmt að þá bara þessi mannlegi stuðningur getur stundum verið heila málið
1: Já. Sko og þetta líka ívir upp spurninguna lif sem alfa og omega allra meðferðar
2: Já, sko, ég held að hérna, nú ég náttúrulega að tala eitthvað efnum sem ég veit ekkert hérna, en ég myndi halda að við þurfum að ganga út frá því að hver og ein manneskja sérstakur alheimur og hver og ein manneskja bara til í einu eintaki af sjálfu sér og hérna, við erum ekki klónuð og við eigum sitthvað sameiginlegt og við ekki kyn en hér og alls konar hluti sameiginlegt við eigum sitthvað sameiginlegt en hvert og eitt okkar samt einstök og bara það segir okkur að það þurfi að miða lyfjagjöf sem að snýst fínstillingar á hugarstarfið okkar og skynjun okkar á veruleikanum og úrvinnslokkar á þeirri skynjun það segir sig sjálft að það þarf að miða þá lyfjagjöfuna við hvern og einn einstakling myndi ég halda
1: Já. En það ekki líka þessari bók eða var það einhverja annari bók sem ég las að hann sko spyr spurninga fólki sem líkur læknanámi í dag að það kunni ekki lengur að tjá sig það sé ekki sko fólk sem hérna gott að hafa til að spjalla við alls konar vandamála að það svona sálrænn félagslegur skilningur lækna síðar í tíma hann sé aðeins breyttur þetta hefur heyrst að það séu svona mest einhver Asperger krakkar sem að komast í gegnum erfiðu hérna prófin í harðri samkeppni og hérna ég hef fundið það sjálfur að ung læknar eru sumir svolítið svona fjarlægari finnst mér heldur en góða hófi gegnir
3: Já
2: Ég veit það ekki
3: Ég veit það ekki heldur, ég hef líka kynst alveg hinnu gagnstæða sem heimilislæknar þá finnst mér það einhvern veginn samtali vera komið dýpra en ég kalla alltaf eftir samtali og finn það bara ef að heimilislæknir sem ég hef kannski þurft að leita meira til bara í gegnum tíðina en þeir eru tilbúnari í samtal bara til þess að nálgast mig betur sem viðfanga því maður allt, maður hrærugrautur af alls konar og þar finnst mér ungu læknarnir vera misjafnir vissulega en alveg greinilega ég hef ekki talað meira beint komið meira beint á hlutina núna kannski líka því maður orðin eldri og bara gerir þetta en þegar maður var yngri og var að hitta eldri virðulega læknir það var svona föðurlegra og svona já, eitthvað þannig að þetta alls konar en ég segi eins og þú, það kannski þessi mikla krafa á skýrleika á tölur og niðurstöður og mælingar sem krafist svo mikið í læknisfræðinni er tími fyrir hitt eða það látið vera því það ekki hægt að sjá virkni orðanna mælanlega en já
1: Reynsla Gyrðis að hann hafi ekki mætt þeirri mennsku sem hann átti von á því að finna á lágpunktum einn lífs.
3: Nefn á Kleppi, hann talar svo vel Klepp sem svo dásanlegt. Hann reynsar í, það reynsar í burtu, þú veist, þess að endalausu fordóma sem hann hafi kannski býr yfir.
2: Og þar nær sko að nær hann að nýta sína listrænu æð, þó hann sé búin að tapa niður orðunum og getur hann til að skrifa, þá getur hann farið að mála. Og það verður hann til eila bjarga sko að geta farið að, hann mála sig eila sko
1: rýmið til að skapa einmitt sem hann fær á Kleppi. Hann lýsir andstæðu þess á deild Landspítalans 33, heitir hún það ekki?
2: Jón hétta allavega í Kanada
1: og þar talar hann hérna sýningarsal einangrunar herbyggi þar sem aðrir starfsmenn geta bara fylgst á þann sem er þarna inn í einangrunar herbygginu þar sem búið að saga af húnana og þetta bara eins og bara
3: hryllingsmynd þetta mjög sárt að lesta mann finnst þetta ekki
2: og mér finnst að sko kerfið heilbrigðis starfsfólk og læknar og annað heilbrigðis starfsfólk þurfi að svara fyrir það sem kemur fram í þessari bók ég ekki að tala að hérna við búum til eitthvað sakamanna bekk eða eitthvað svoleiðis heldur að það bara hérna eiga sér staði umræða þá útskýra fyrir okkur af hverju það sé nöðsilegt að hafa þetta er, eins og þetta er að þarna sé kannski fólki einhverju bráðri sjálfsvíshættu eða eitthvað ég veit ekki hvað það er sko en er ég man að Hrafn Jökulsson sko heitin hann lýsti svona svipuðum hann lýsti þessu sama herbergi sko sem að hann þurfti að dúsa í
1: en það er fúski hérna gegn fúski sem sagt vinnubröðum sem eiga að koma í veg fyrir sjálfsvíks segja hann líka reymar eru teknar já. Að þeir skónum til að getur ekki hengt þig já. Með skóreymum en tölvusnúrur
3: já. Þær, já, pælti því
1: þær fá að vera
3: já. Já, það var margt svona sem að maður hugsaði býttu nú veit, hvað þetta en já. Já, stundum en það mjög holt að ræða þetta maður það líka þá að fá útskýringar af hverju þetta svona og maður þekki mjög mikið að góðu fólki sem að kemur að eftir meðferðum já. Við ýmsa hópa sem að í endur bata og já. Þetta svo frábært já. Fólk já. Þarna með en já. Það ekki samt yfir að hafið að fá að þarf að standa fyrir sínu eins og þegar svona bók kemur út og kannski ekki síst læknarnir líka og þeir sem að taka stóru ákvarðanarnar líf fólks.
1: Akkurat.
3: Þeir hafa alveg eflaust gott meina vel innstinni og allt það og leggur gott eitt til en það þarf samt að geta verið hægt að nálgast á og tala þetta.
1: Já, læknarsamfélagi, ég sammáli ykkur báðum að læknarsamfélagi þarf að bregðast við.
2: Já.
1: Við þurfum umræðu og við þurfum í einhverju tilöku skýringar.
3: Já. Já. Svo finnst mér að hver og einn Íslendingur ætti að prófa að leggjast inn á geðdeild eina viku hver. Við höfum bara allt gott að því.
1: Já,
3: bara minnka fordóma og
1: ég gerði það, 84, nei 87.
2: Var það kleppur eða 33
1: að það? Nei, það var geðdeildin á fjórðungssjúkrahúsinu á Akureyri sem þá hét. Og það var rosalega margt. Ég geti skrifað bók þá reynslu, en ekki eins góða bók og gerir þeir búin að gera.
3: Mm-hmm.
1: Einu sinni sat ég með grátandi hjúkrunarfræðingu meðanótt og ég var að, það hafði snúist við hlutverkið, ég var að reyna að hugga hann.
3: Já.
1: Og þá var hún bara algjörlega búin.
2: Já, en ég menna svona staður gengur léttulega líka út á mannlega nerveru og...
1: Já.
2: Og er ekki...
1: Jú, en sko svona, eins og hann lýsir sömu starfsfólki hérna, þá það í einhverju djúpstæðri kulnuna eða hvað maður á að segja, það búið að aftengja það, það hann,
3: sem er skilja
1: hann er með þá skýringu að þetta sé ómikið álag, ómikið anríki sem veldur því að þegar þú ringir í mig þá ég bara með leiðandi við þig, skilur ég, hérna, nú frítími minn, ég ræði ekki við þetta
3: komin svo með hjúpur yfir sem hendar ákala illa í veikindum
1: en mér fannst svolítið skrítið að ég þyrfti að nýta smá orku frá mér því að mér leið mjög illa þessa nótt til þess að hugga starfsmanninn
3: það er ekki besti tímin
1: það er ekki rosalega góð tími ég sko mér fannst aðri rosalega veikir en geðlæknarinn sagði við mig Bjössi minn Það er eitt sem ég þarf að segja er, þú ert veikastur allra sjúklinga á deildinu minni núna.
3: Mm-hmm.
1: Og það var rosaleg upplifun. Að hérna skynja, af því ég treyst honum, ég trúði honum, ég fór ekki neitt frávarp gagvart þeirri staðhæmingu, en sem sagt líðan mín var allt önnur.
2: Já, já.
1: Heldur en orð hans hérna báru með sér.
2: Já.
1: Og gerðir er svolítið að hérna annars sko kunstin í bókinni við ritun þessara bókar finnst mér er hvernig nær að sko hann vægðarlaus gagvart sem hann sér en hann líka gagnrýninn og maður einhvern veginn trúnaðar samband hans við mig sem lesanda það rofnar aldrei ekki alveg en stundum fer hann út af einhverja slóði þar sem maður spyr sig já, eru veikindin að tala þarna en það líka það sem þarf að vera svona
2: og það eru þarna sko endurtekningar í bókinni sem að sumir hafa ég vil segja að sumir sko hafa
1: svona
2: fett fingur út í en ég alveg ósammála því vegna sem ég finnst það, þessar endurtekningar einmitt gefa mér þessa tilfinningu fyrir þessari þráhyggju
3: einmitt, ég blíði þannig líka
1: já.
2: og þær verða og þær eru aldrei alveg eins mm-hmm. og þær eru í nýju og nýju samhengi
3: Já,
1: og hafið, þið hafið aldrei orðið þunglind eða hvað?
3: Ekki þannig
1: ekki alvarlega
3: nei, en maður þekkir þessa þræði
1: í kvíða. Þunglindinu, af því ég þekki það
3: Já.
1: Þá koma svona sömu þráhyggjurnar aftur og aftur og hérna og mér datt líka í huga að þetta væri stílbragð til þess að sína okkur fram á að þegar manni líður illa það var alltaf sama sem var hérna
2: algjörlega.
1: Það var eitt andresblað sem að ég komst í gegnum sumari 1988 eitt andresblað á dönsku með 5-6 sögum og ég las alltaf sömu sögunar aftur og aftur og það var eina heila starfsemi sem ég hafði ég réði ekki við meira heldur en andresblöðin þetta eina andresblað og sömu sömu gísp
2: já Gíspið.
1: Það er oft bjargað mörgum en sko svo hérna, það hægt að taka eins og ég sagði að hann, það hægt að ræða þessa bók frá svo mörgum sjónarhólum hann segir hérna þegar ég veiktist grunaði mig ekki að sorgin myndi verða að heita má óendanleg ég þóttist vera búin að lesa mig til að á henni væru vist mörg stig og síðan kæmist maður yfir hana en það hefur einfaldlega ekki gerst hjá mér ég strikaði undir þessa málskrein og ákveða að vitna til hennar hér vegna þess að það er annað að þegar maður er geðvikur að óttin við að aldrei verði neitt annað samt að missa geðheilsuna er að missa sjálfa sig það er að missa alla von og það er að missa allan tilgang og
2: ég ekki afturkvæmt
1: og
2: sjálfsinn
1: og hérna það annað sem man lýsir svo lista vel
2: já þetta var margir talað sem að hérna hafa glemtið svona veikindi sko
3: eitt sem að ég var í þessu sambandi að hjó eftir hann talar í raun ekki hvort hann hafi trú á almættið að því margir sem að í þessu hildýpi sem hefur nú fylgt manninum frá upphafi og fylgir því að vera hugsandi vera það að hafa trú og á það að þessi tilgangur með æðri mætti og geta treyst almættinu vegna þess að sjálf myndi ég ekki komast í gegnum held ég mín minn kvíða eða hvað maður segja mína skugga nema ég geti treyst því að það kærleiksríkt almætti sem ég þarf ekki að skilja en það þarna og gætir mín og ég bara treysti því og þá sleppir maður stjórninni maður sleppir frekar tökunum og finnur stuðning vegna þess að við erum öll ein við stöndum öll ein og ég held að þetta sé svo mikilvægt og ég bara ekki það að þetta vanti í bók Gyrðis, alls ekki, en ég var bara veltaði fyrir mér fyrir fólk sko, sem hefur svo mismunandi tengsl við þetta nútíma maðurinn hefur lítil tengsl og, í rauninni og hefur kastað svolítið frá sér stundu skiljanlega eins og gagnvart kirkjunni sem að hefur ávísan hátt með sínum aðferðum brugðist að það hefur orðið svona trúnaða brestur við almættið
1: Vil ég gegnum þjóna kirkjunar
3: Já og bara gegnum það að það svo þetta kannski vinst eða skuggi velmögunnar að við förum að treysta okkur sjálf svo mikið og trú á getu okkar og ef að eitthvað þrýtur hjá okkur þá bara grípur kerfið okkur og ef það gerir það ekki þá verðum við brjáluð en það nú bara þannig í lífinu að við förum ein og komum ein og þetta það sem við erum að hugsa hversu mikið sem við viðurkennum það eða höfum þörf fyrir það að velta þessu fyrir okkur eða þetta það sem ég held að sé lífað sköpunarinnar í listum og bara framþróð mannsins og gæsku mannsins, stórum leiðtúum sem við lítum upp til. Og ég var að hugsa með Gyrði, mér erst að ganga svo nálagt þegar áleitnum spurningu að hver og einn finni bara svolítið myndi ég standast þessa þrekrun hans, hvað hef ég? Hvaða haldreipi hef ég í rauninni svona innst inni? Og við höfum bara gott að því, að velta því fyrir okkur.
2: Ég get alveg tekið undir þetta með sem þú lýsir svona fallega sko með að hérna þetta trúnaða traustikar þess að hérna það sé bara einhver sem hefur lítið til með okkur og maður veit ekkert alveg hvað það en maður ég hef oft fundið þessa tilfinningu sjálfur sko.
1: Myndirðu skilgreina þessa trúaðan?
2: Já, að þessi hluti til, já, já. En ekki í stofnana skilningi. En sko mér finnst Gyrðir vera að lýsa þessu hann að lýsa því hvernig hann að lýsa sko hvernig hann nær sambandi við sjálft lífsaflið sem að baki alls einmitt þegar að hérna, hann upplifir trén og fuglasöngin og himinin og náttúruna allt í hennu og hann hringir svo glaður í hérna, geðlæknin sem segir er á meðan er hérna og mér finnst hann einmitt vera að lýsa svona hugljómin af þessu tagi og þetta er út allt líka í sko verkans eru vissulega daldið fulla skuggum og dimm og oft lýsir hann einstaklingun sem að eru í svona svipuðum sálarháska og hann lýsir í þessari bók en það er alltaf svona moment í öllum hans verkum
1: Sko þeir sem hérna lenda í krísum þeir náttúrulega sækja sér oft haldreipi í hýðandlega í einhvers konar trú hvort sem það guðs trú eða trú á eitthvað annað trú á stokkur steina og það forskot sem fólk hefur mér störa ef ábjátar ef þú getur sóttir kraft í einhvers konar trú ekki satt
2: Já, ég myndi ekki lýsa þessum forskot
1: það er mjög margir sem dæmi Guðmundur Andri sem taka upp trú ef þeir hérna veikjast á krabbameini og þeim er sagt að þeir eigi bara eftir 6 mánuði ég skrifa hann upp bókundauðan veit svolítið þetta og menn konvertast sagt, hérna, þeir umsnúast af því að þeim líður aðeins betur með því að gera það og svo getur bara vel verið að, hérna, að það séu margar aðrar ástæðir fyrir því
2: Svo erum við bara svo einkennilegar sko við það hugsanlegt að við skynjum einhverja nærveru þegar við þurfum sárlega á því að halda að þá hérna og við getum látið þessa nærveru taka á sig einhverja mynd sem að hérna við höfum kannski fengið útlutað sko þegar hérna okkur innrætt trúabröðin eða við getum sleppt í og bara skynja þetta sem ljós
1: Já, en mér finnst hann sko gefa trúnni aðeins undir fótinn
2: Já.
1: Hérna í þessari bók Já. Svolítið feimnislega piplar svona aðeins í kringu það en hérna hann að reyna
2: Já, þetta er allavega þetta er bók sáluhjálp
1: Já, þetta hluti af sjálfsbergar viðleitinni sko, kraftaverkinu sem þarf til þess að snúa við til þess að komast út úr myrkrinu þetta sem sagt bæði kvíði þunglindi þetta eru mjög þetta eru öfl sem sjúa alla orku úr hún og þegar hann vaknar það hryllileg tilfinning eftir ömulegan svefn og fyrsta tilfinningin sem kemur er neikvæð hún er einhvers konar ótti þegar hann vaknar og ég veit að fólk sem hefur ekki glimt við neina andlega erfileika nokkru sinni það veit ekki hvað Gyrðir að tala
3: Hvar það fólk? Ég bara þekki ekki þannig fólk
1: Er það ekki?
3: Heldur
1: að við þekkjum þetta öll í einhverju mæli?
3: Ég sko, kannski ég leita bara uppi þannig fólk mér finnst ekki bara því fólk nema að við fundum fyrir kvíða
1: Nei,
3: nú ég að fara kannski auðveldlega létt með en þá ég að meina að mér finnst bara sjálfsagt því að við kenna þegar maður manneskja með tilfinningar að það ekki ég meina halló, það bara það sólskin og því fylgir skuggi það bara þannig lífið svoleiðis og hvað ætlar að gera í því
1: Já.
3: Það hvernig bregst maður við
1: sko, hann leitar ekki á náðir Gyrðir leitir ekki á náðir vina sinna
2: Sko, já, ég var að hugsa bara núna, sko, hérna, ég fór að hugsa hérna, línur úr háamálum, hérna, hrörnar þöll, svo stendur þorpi á hlýra tenni börkunja bar, þar segja, hérna, tré sem að stendur á berangri, að þöllin tréð og þorp berangurinn, og stendur eitt á berangri og það bara næður það, það bara hrörnar.
1: Já.
2: Og mér finnst að koma mjög skýrt fram í þessari bók að hvað það mikilsvert fyrir Gyrði að eiga að þessa fjölskyldu saman.
3: Já.
2: Það konan hans og dæturnar hans.
1: Og ekki síst tíkin.
2: Og glemdur í henni.
1: Já, hún nú bara megin persóna í þessar
2: bók. Já, meira. Já. Þetta stórkostlega tík.
1: Já. En hann hringir ekki vini.
3: Eitthvað aðeins.
2: Já, eitthvað aðeins. Já, hann gerir eitthvað aðeins.
3: En hann hefur stórkostlegan stuðning af konu sinni og skilningi dætra. Það segir manni líka að tilfinningatengingar eru svo heilar. Það eitthvað svo heilbrigt þarna með sem svo átakanlegt og fallegt og sterkt að hann fær þennan mikla stuðning.
1: Æður við þessi konu hans verðist óendanlegt. Ótrúlega stóðast þetta.
3: Já.
2: Svolta. Já, og er náttúrulega hjúkrunarfræðingur líka.
1: Er hjúkrunarfræðingur.
3: Og tekur ákvarðanir með honum og hlýtur að þau ræða þetta og svona, hún kemur úr annari átt líka. Þetta er ekki bara hanna því hún einmitt heilbrigði starfsmaður. En það eitt sem ég langaði að segja. Með hann þarna er á meðan er að sko, við þurfum öll að finna það. Hvernig myndi ég bregðast við ef að, það væri sagt svona við mig á veikum punkti? Hvað hef ég til þess að geta staðist það að einhver dregur mig svona niður? Af hverju það orðið þannig? Þetta hefur alltaf verið svona, en þetta mikið núna að hérna, að hverju gef ég þessu manni þetta vægi og vald?
2: Við erum öll lent í svona fólki.
3: Já, við erum alltaf að lent í þessu og og bara fylgist þið með fréttum ég stundum að margir segi, ég get bara ekki horft á fréttina núna, þetta dregur mig svo niður skiljanlega, en hvaðan til hvers bara segjum við að taka til þess að geta staðist þetta og þar finnst mér trúin koma inn sem ákveðin stuðningur, það sem það bara trúðu því að þú verður heill sko, að bara trúa því raunverulega hafði þann innri ásetning því ég með þér að það fer allt vel þetta eru rauninni bara svona massíf tilfinning fyrir tengingu að hlutinni fari vel þannig að maður sem þreyttur og bara vill komast heim úr vinnunni og hann segir þetta og missir þetta út úr sér að hann hafi ekki þetta vægi því að já, það svo mikið í húfi Þetta svolítið sem að við erum öll að glíma við og ungt fólk með kvíða sem fylgir samfélagsmiðlum og svona skoðunum annar því sjáu hvað þetta yfir tekur allt. Það kemst ekkit af hjá mörgum annað en álit annara. Álit annara.
1: Mm. Hvað getum við gert svona
3: meira? Tala eins og við erum að tala.
1: Já. Einmitt. Sko, hérna, ég myndist á vinina sem að maður hringir oft ekki þegar manni líður svona illa að fjölskylda hans einmitt hún hérna hefur sjálfst bjargað lífi hans en svo gerist oft þeir sem eiga fjölskyldur og þeir sem eiga eru með tengsl og bönd við gott fólk í kring, þeir bjargast hinni bjargast ekki við lesum bara minningagreinar ansi marga hinna en hérna að því mér finnst gerir þér eiga það skilið hjá mér eftir að hérna hann gaf mér þessa bók að ég hérna taki við keflinu og ég opni mig aðeins mína geðvik hérna aftur í tíman út af þessar bók og ég bara takk gerir þér og þá langar mig að segja ykkur það að hérna einn vinur minn í Reykjavík, hann reyndi allt sem hann gat til að ná sambandi við mig þegar ég var í þunglindinu þannig 1988 og ég lá sem sagt við bakka Mývas á uppbyldis heimilinu mínu og hann gerði vel með því að hann ók alla leið frá Reykjavík vondu veginna sem þá voru alla 500 kilometrina austur í Mývasveit því að hann hérna tók það ekki gilt þegar ég vildi ekki koma í símann þegar hann var að reyna að náði mig og mamma sagði mér að hann væri hérna í einn af mínu bestu vinum en þótt hann færi alla leið austur í Mývasveit og bankaði á hurðina og mamma fór til dyra þá skammaðist ég minn svo mikið fyrir að vera svona mikið geðveikur og fyrir að líða svona rosalega illa að ég gat ekki hitt hann þannig ég bað mömmu og segja hann að ég væri ekki heima og svo fór ég bara inn í rúm og ég grét og grét og grét og grét og grét og grét og grét og þarna bara þú veist, þessi heimur þetta myrkur, þessi skömm hvað þetta er ennþá mikið tabú að, að hérna
2: en þú gleymir þessi ekki og ennþanda í dag er þessi langa þessi langi bíltúr hans Já. Þessi langa bílferð hans Já. Hún lifir í, í huga þínu
1: og er þér sko bíltúr rifjaðast upp í lesta bókarinn
2: og Já. Þetta er þér þá
1: fjarveru vinnana mér finnst þú vera fjarveru vinnana í þessari bók og ég held þessi vegna þess að, að sko vinirnir í kring líka, þeir veit ekkit hvað þeir eru að gera ég finnst alveg að vita þeir ekki hvað staðan er við erum alltaf að tóna það niður hvað staðan er alvarleg það nú eðlilegt sko en hérna en einangrunin sko það hérna þá komum við aftur að særi deild hérna, á landspítalanum ef það eitthvað sem að sko okkur banvænt í þessum aðstæðum þá er það einangrun við þurfum snertingu, við þurfum kontakt við þurfum hlýju, við þurfum fólk sem að bara einhvern veginn ríður sér braut og reynir með öllum aðferðum að komast inn í líf okkar þótt við sá geðu ekki, vill kannski ekki hitta aðra en hann verður að hitta aðra og hann líka skrifum þetta hann gerir þér Tala ég alltaf mikið?
2: Nei, þetta er allt mjög fróðlegt sko.
3: Vekur hugsanir sko, já, maður er að velta þessu fyrir sér
2: Já, ég veit að við svo gerður á mjög góða vinni sko marga góða vinni
1: Já, heldur að sé heldur að hafi verið þarna einhverstaðar í akkur skrifa hana svona lítið enná í þessari bók
2: Ég get ekki svarað því sko
1: En hérna, það
3: kannski
1: er svo
3: sagt Kannski hefur þetta verið líka sko langur, löng leið sko að það er þekking á því hjá vinnum hans að hann er glímir við þetta en svo kemur COVID og þú veist að bara þessi einangurinn læsist meir og lokar á það getur verið svo margt
2: Það er nú annað því sem sko það er COVID-ið sem, að, hérna, sem er daldið stór persóna í, sko, það eru svona tvær hérna, myrkraverur sem eru verstar þarna, það er COVID-ið og það er þetta þarna
3: hjartalif
2: hjartalifið, hérna sem honum finnst vera eins og vondikallin í
1: sko, svona vondumort tambokor
2: þetta er það sem er tvennt svona hérna. Og mér finnst að umhugsunarefni og staldi sláandi að hann rekur upp af þessa alls til þriðju bólusetningarinnar í COVID
3: en sumir hafa þessa skoðun það eru bara margir á móti bólusetningum og tengja þetta saman og kannski skiljanlega að þú veist að því við vitum aldrei alveg allt og
2: hann segir að það séum alveg dæmi þetta og frá heiminu sko ég þekki það ekki sko
3: en já Og ég var líka að hugsa bara að það aldrei of mikil áhersla lögð á það að fá annað álit eins og við þessari lyfjagjöf hjartalæknis, það sem hann tengdi ekki og svona hafði einhverjar innri tilfinningum að þetta ætti ekki að vera svona eða eitthvað var óþægilegt. En svo gerum við þetta kannski ekki, það sem ekki vesinn, þetta ná oft í læknana, þetta tekur svo langan tíma, þetta svo þungt ferli. Það væri svo frábært ef þetta þyrfti ekki að vera svona erfitt að fá bara annað álit.
1: Algjörlega. Það gaf honum líka rosalega mikið þegar einhver talaði við hann sem þjóðar gersemi. Þú ert svo mikil þjóðar gersemi að við meðum ekki láta þetta fara svona. Sagði einhver við hann.
3: Svo fá orð, svo sönn og gerði svo mikið.
2: Já, bara hlýja og virðing.
1: Og þetta er náttúrulega bara eitthvað sem við getum tekið hérna, til okkar bara í daglega lífinu líka á þess að vera hundveik. Sko. Að þetta getur skipt svo miklu máli en hérna af því ég nefndi þarna menningarbreytingu á læknum hann segir hann er að rifja til hérna fyrir tíma á þeim tíma voru geðsviði landspítalans starfandi snillingar eins og Snorri Ingimundarsson Bjarnason, Lárus Helgason Gísli Þorstinsson og fleiri sem kunnu sitt fag og vissu hvernig átt að blanda kokteila auk þess að kunna tala við sjúklinga sína sem er alls ekki sjálfgefið með geðlækna í dag nú virðist aðaláherslan vera lögð á lyfjasullið en minna lagt upp úr að þeir reyni að grafast fyrir það sem að er nafni geðlæknir þannig að vissuleiti misvísandi í dag
3: þetta er stór orð og rétt, ég meina hann upplifir þetta svona og þetta þarf bara auðvitað ræða og skoða.
2: Já, þetta vitnisburður.
3: Já, þetta vitnisburður. Já, heldur betur.
2: Sem ekki þetta bara, veist, láta sem vindum verið þjóta og það ekki hægt og gerir þið náttúrulega höfundar að þeim kalibir að menn verða að þjóta.
1: Já, hann í forréttinda stöðu.
2: Hann þjóðagersemi og hann þarf að breyðast við því sem þjóðagersemi segja.
1: Akkurat.
3: Orðans vega þú.
2: Já,
3: fólk vega. Heyrir þessa bók.
2: Já.
1: Ég var eiginlega alveg búin eftir ég las þessa bók.
2: Já.
1: Og það sem ég þurfti að gera eftir ég las hann einu sinni var að ég þurfti að lesa hann aftur. En svo stundum er með bækur sem hafa mikil áhrif á mann. Var að lesa þar aftur. Mér leið miklu betur eftir lestur tvö.
2: Já.
1: Og þá svona var ég hérna, já, þá svona róaðist ég aftur
2: svolítið húmórin og byrtun
1: en sko umferð eitt var mér mjög erfið
2: já.
1: Ég fór líka velta öðru fyrir mér það má aldrei fjalla sjálfsvíg í fréttum, öðru sem það komi hérna ægilegt niðurlag og hérna og einhverjum tíma það mátti bara aldrei segja frá sjálfsvígum af því ég hefur nú svo lengi verið í blaðamennskunni verið fréttamaður að skrifa mjög harðar fréttir oft á tíðum einhverjum tímabili þá var bara konsensus það að bara við ættum bara aldrei að segja frá
2: tabú
1: frá sjálfsvígum því að þá erði smitunar áhrif og það var oft vitnað einhverja eina hérna rannsókn hvort hún var í Skotlandi eða hvað hún var og það sem að hérna menn sögðust geta dregið línum milli umfjöllunum sjálfsvíga og aukningar sjálfsvíga en ég held að það sem meir og minn búið að bera þessi vísindi öll tilbaka í dag
2: Var þetta ekki líka eitthvað með svona einhver mannhelgis við þorfum að sko það hérna sé svo mikil höfuðsynd að taka í líf að þú er að hlífa bæði þú er að hlífa minningu viðkomandi og ástvinnum
1: en það þarf enginn að vera hrættur en það að þessi bók hveti til sjálfsvíga að það að lesa hana hveti einhver til sjálfsvíks fertumóti vitnar hann í að hérna hinn er örfáu sem að hafi lifað á fall eða Brooklynbrúin þeir hérna í miðju stökki tekur 3 sekúndur að drepa sig eða þú stekkur á þessari brú
2: eftir 1.5 sekúndur
1: eftir 1.5 sekúndur
3: nei,
1: hvað er ég að gera?
3: Já, mér fannst það svo
2: og sko það náttúrulega bara alveg ótrúlegt þrekvirki og hetjuta af hvernig hann hérna þegar hann vaknar hérna í snjónum og bara hann
1: já
2: og raugun og berst til byggða og ný, það er segur lífsins
3: ég sá fyrir mér sko kvikmynda senu, hann var þarna hélaður, alveg og horfin einhvern veginn með hendurnar einhvern veginn yfir brjóstinu
2: en samt líkur þessu ekki þar samt líkur þessu ekki þar
3: nei, reynd ekki
2: og hann á eftir að bara sökva aftur
3: nei, en hann vaknar aftur og ég sagði, hvað er það? Hvað gerðist?
2: Hvað vekur
3: hann
2: mitt?
3: Hvernig vaknaði hann aftur og hann skrönglast einhvern veginn tilbaka blessaði maður en hann náði að vakna aftur til að gangi gegnum enn meiri þolraun en já, þetta er þvílík písla að ganga en
2: já.
1: Þetta er svo sena sem að svona manni fannst skáldleg einhverju leiti
2: já,
1: okkur skilningi og gerðisleg kannski
2: já, hún er aftur að vera klassísk í íslenskum bókmenntum það er alveg ljóst
1: stórmerkileg bók við erum ekki að gefa henni stjörnur en við ætlum bara að segja að þetta er mjög mikilvægt
3: framlag
1: sem kallar á umræðum eins og þú segir Guðmundur Andri og þú sömu skoðunar
3: algjörlega hún, mér datti hjá bókin Fátækt fólk eftir Tryggva Emilsson þegar ég las hana af því að á sínum tíma þá bara kemur þarna fram maður sem segir bara satt svona var þetta, svona sá ég þetta og þið ráði hvað ég geri við það svona er þetta
2: vakti rosalegur umræður í samfélaginu þá og mikil sárendi líka
3: og bara kom við kaunin á kaunin kynslóð og bara en ég fekk svona svipaða tilfinningu þar sem stígur fram maður sem segir þetta er minn vitnisburður alveg eins og ég upplifi þetta þið ráði hvað ég geri við það
1: ég var einu sinni pínu reiður það er þennan að segja hluti af geðbresti hans megi rekja til fjárhags á hérna vandamála og þegar hann skorinn niður 50% ég var nú hérna með einhverja rifrildis umræði daginn listamannalaunin en ef það einhver sem á alltaf
2: það sömu listamenn sem bara vera á kaupu við að vera til svo bara geta þér gert það sem þeim sýnist
3: er hann ekki á heiðurslaunum?
2: Nei, það hefur ekki tekist það
3: Nei, því miður, en svona enn og það Ég allavega hann að fyrir hönd myndlistar þá ég ákvæmlega glöð og þakklátt að hann fann fróun í því að gera myndir og ég hugsaði með mér, já, sérðu bara hann hérna hann notar myndlistan einhvern veginn til að slaka á, gerir ekki kannski kröfur á sig, hann þekkir þetta, hann alinn upp að myndlistamanni og Já. Þetta hefur verið hún svona eðlilegt, Já. Hann bæði og svo kemur að því að það svona stíflast eða það gaf honum ekki lengur þessa ánægði sem það gerði, en samt gerir hann þetta alltaf með og hélt þarna sýningar og Já. Það var svo fallegt allt í kringum þetta fólk Já. Elskaði það, geta keift þessi verk
2: Já, já.
3: Og já, það var mjög gamanlega sagði, bara
1: Heyriði Kristín og Guðmundur Andri
2: Þannig að eftirstanda jákvæð hughrif
3: Mjög svo
1: já. Jákvað hugrif og hann hefur sannlega skrifað þessa bók til einhvers
3: Já.
1: En nú býðum við eftir næstu skrif það er spennandi og ég í aðstöðu til þess að geta kallað fram viðbröð ég búin að reyna að ná í lækna þeir ef ekki vilja að koma í hann
2: þú bara dragað og öskrengdi hingað
1: en ég er þegar búin að bóka viðtölu konu sem að ætla að lýsa hennar eigin reynslu af þessari geðdeild Landspítalans sem gerðir væga sagt, skrifar ekki vel mér skilst að hún muni segja svipa, hún ekki
2: það verður áhugavert að segja
1: það að, já, þetta það verður vonandi eitthvað meira heldur en bara umræða í þætti vonandi fylgja þessu viðbröð
3: það þarf
1: já. En kærir þakkir þið hérna góðu hálsar og kraftar með mér í þessari mörguleiti viðkvæmu og erfiðu umræðu takk fyrir og þakka ykkur hlustendur og áhorfendur fyrir að fylgjast með okkur það nýrkafli eftir andartak ekki fara langt
0: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi Alþýðusamband Íslands samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld
4: Ingibjörg Bernhöft klínísku dáleiðari og hún hefur verið að gera garðin frægan erlendis. Hún að koma ráðstefnu þar sem hún var að kynna hvernig hún notar jákvæða sálfræði í vinnu með dáleiðslu. Og hún að bjóða okkur aðferðir til þess að við getum nýtt okkur dáleiðsluna, svona sjálfsdáleiðslu til þess að við getum nýtt okkur hana til þess að vinna með okkur sjálf og styrkja okkur og heila. Og við ætlum að læra sjálfsdáleiðslu hjá Ingibjörgu í dag. Velkomin Ingibjörg.
5: Takk.
4: Segðu mér fyrst frá ráðstefnunni. Hvað var það sem þú varst að boða þar?
5: Ég var að tala jákvæða sálfræði og dáleiðslu saman. Það sem að ég búin að spinna saman styrkleikan okkar. Við búum öllu við 24 dáslum styrkleikum. Og hvernig getur nýtt það í dáleiðslu til þess að efla okkur? Og það bara ótrúlegt að vita til þess að 80% af manginni veit ekki styrkleikana.
4: Og eru við öll með einhverja styrkleika sem 24. við erum ekki að nýta okkur?
5: 24.
4: Viltu telja og geturðu talið á mjög hratt upp?
5: Nei. ekki raun, en
4: Hver helstu styrkleikar mannsins?
5: Kærleikur, það ást, það lærdómsfýstni, það sjálfhlutina frá mismöndu sjónarhóttni, það
4: Þetta svolítið eins og Karl Rotsjes lagði upp með í mannúarsálfræðinni, að við séum í eðlokkar með þessa eiginleika vilja já, verða betri manneskjur. Já.
5: Og svo þetta skilgreint hvað, þetta er eins yfir allan heiminn.
4: Já.
5: Og það svo sérstakt, þetta próf sem við getum tekið á netinu, vísindalega sanna og faglega gert, sem gefur þess að 24 styrkleika. Við höfum öll sömu 24, en þeir raðast mismunandi.
4: Já, mis sterkir hjá okkur.
5: Já.
4: Já. En segðu mér þá hvernig þú ert að, hvað nýtt í því sem þú ert að boða?
5: Ég læt fólk taka styrkleika prófið og spyr svo, þau verkefni sem þú ert að standa frammi fyrir.
4: Já.
5: Getur nýtt eitthvað af þessum styrkleikum til að hjálpa þér í gegnum þetta verkefni
4: Já
5: Fólk fyrir, já Hvaða styrkleika viltu nota? Hvaða verkfæri viltu nota í verkfæratöskunni?
4: Já
5: Til þess að leysa þetta verkefni Og þannig það að þú ert ekki vandamál Heldur eftir bara notar rámt verkfæri
4: Þú kallar þetta vöruhús tilfinningana
5: Já, að þess að þá getur farið með styrkleikunum inn í vöruhúsi þitt í huganum
4: Já
5: og náði þar tilfinningar og náði þá færtni og visku og þekkingu sem hún þart til að leysa verkefni
4: Þú ert í raun að segja að við búum yfir öllu sem við þurfum
5: Þú farð aldrei verkefni hendurnar nema að hafa lausnin innra með þér
4: þannig að þetta er svolítið andlegt að segja þetta þannig já. Erum við að fá verkefni hvað meinarum með því að við fáum
5: já, að því ég líta að við erum ekki með vandamál við erum bara með verkefni og þar með erum við ekki sjúkdómur heldur erum við verkefni það kannski
4: okay.
5: svo skrýtnast að í þessu
4: Þannig við erum að læra að nýta styrkleikan okkar í þessum verkefnum.
5: Já.
4: En hvernig var þið tekið? Nú, hérna, heldur þú þannig fyrirlestur, hvað var svona vakti mesta athygli?
5: Styrkleikanir.
4: Já, að við hefðum þess að styrkleika.
5: Já.
4: Og þetta ráðstefna, þú segir mér, hérna, ég get ekki einu sinni farið með það, hvað hún heitir.
5: Hún heitir IMDHA, sem stendur fyrir International Medical and Dental Hypnotherapy Association.
4: Já, og það segir mér að læknar og tannlæknar í Bandaríkjunum er að nýta sér dálæstu. Út um allan heim.
5: Já, og þetta alþjóðlega ráðstefna.
4: Já.
5: Það kemur fólk hérna frá 21 landi. Og við erum að skiptast á að fræða hvort annað um eitthvað nýtt, um hvernig við erum að nýta dálæsluna, um hvað í gangi í okkar heimalandi.
4: Já, og það er verið að nota dálæslu og ég bara fór að kanna einhverja rannsóknir
5: Já.
4: Og ein stór rannsókn sýnir að þeir sem eru í svæfingu í hjartaaðgerð eða fá dálæslu, þá hérna, það var nú reyndar bara, þá ekki eins mikill sársauki og verkir.
5: Já.
4: Geturðu nefnt mér nokkuð dæmi alveg frábæran árangur að dálæslu í tengslum við...
5: Inn á YouTube frá BBC var maður sem að fór í kviðsteits aðgerð. Hann var að vinna úr skemmtuferðaskipi og gat ekki fara í svæðingu. Hann fór í alla sína kviðsteits aðgerð, bara undir dálæslu áhrifum.
4: Og var þetta sýnt í á BBC? Og þetta var sýnt
5: í beinni útsendingu.
4: Af hverju?
5: Á BBC.
4: Af hverju var þetta sýnt í beinni útsendingu?
5: Að þetta var sýna hvernig hún virkaði.
4: Já, já, já, já. Þannig að það var verið að sýna, hann var fór í uppskurð og hérna, og eina sem að fekk
5: á dálæsla. Og dálæðan satt við höfuð hjá honum og var með hann í dálæslu allan tíman.
4: En á ráðstefnunni, hvað kemur fram í sambandi við hvað að koma gagni varandi svona í þessum tannlækningum og læknisvæð?
5: Það tannlæknir í Frakklandi, hann var í fyrra á ráðstefnunni og hann var að sýna hvernig hann notaði dálæslu í staðin fyrir deyfingar.
4: Já.
5: Það eru margir sem eru hrættu við nálar.
4: Já, já, já.
5: Og vilja þó frekar... dálæslu
4: heldur en
5: og eru minna hrættur við það
4: heldur en deyfingu og í tannlækningum nóg að nota dálæslu frekar heldur en að láta deyfa sig
5: það hægt
4: já
5: og það líka ef að þú slakar á
4: já.
5: Segjum að þú eru að gera jaksl
4: já.
5: Og þú nærði að vera með sjálfstálslu
4: já.
5: Og slakar á þá auðveldur að vinna minni streyta í kjálkanum eftir
4: já, já Ég reyndi að nota þetta þegar í til tannlæknis og bara nota sjálfstálislu
5: hérna, ég elska það deyfingu. Svo kemur lampin hérna svona yfir andlið dæmanni og það ég sko komin að sólaströnd og ég bara
4: Já, ég myndi það, þú bara velur hvað ég myndi
5: það ég bara, þú veist, ég bara hana, í þessum tannlæknastóla, það sólbekkur minn og svo kemur ljósið að það ég bara með sólina og svo ég bara
4: Þannig að þú ert að nota ímyndunaraflið, viltu útskýra aðeins fyrir hlustendum hvað þú ert að gera í dálæslu, hvað er það sem gerist innra með þér þegar þú ferð í dálæslu ástand?
5: Í rauninni er það að leiðu þú getur farið og ímyndað þér, ímyndunaraflið er náttúrulega tungumál undir meðutettarinnar. Hvað er að taka fyrir? Fólk með kvíða.
4: Já.
5: Ef við tekum það bara sem dæmi
4: Já.
5: Það fólk að ímynda sér verstu útkomin sér til er og hræðist hana en ef þið getur ímyndað er verstu útkomina hvað myndi gerast ef myndir ímyndað er bestu útkomina ímyndar að bli virkari báða rátti sko, bæði gott og slæmt
4: ok, segjum að þú setja með kvíða fyrir í hérna einhverju ákveðnu hvað er
5: flughræðsla
4: flughræðsla, já
5: ok Hvað það svo sett við flugi? Að flugvílinn hrapar?
4: Já.
5: Og hvað þú að fara að fljúga sér vel? Nei, ok. En hvað þú ímyndar ókyrð mjög algeng sem
4: ótti
5: sem hræðsla í flugi. En ef þú ímyndar að þegar þú ferð í flug og það kemur ókyrð að stóllinn breytist í nuddstól. Hann akkurat að nutta hárrétt á punktin sem spennan myndi safnast í. Ok, verður fúl að fara í ókyrð þá? Nei, hún yfirleitt of stutt. Og mér finnst þetta mjög fyndið. Og þetta kannski tveir tímar.
4: Virkar þetta? Hætti fólk að vera flugrætt? Já. Ef að það getur ímyndað sér eitthvað
5: Lausnir.
4: Annað?
5: Lausnir. Það getur ímyndað sér fólk sem getur mín í flugrætsli, það oftast ókyrðin sem hann talar
4: Það ekki hrættu bara velin hrapi?
5: Nei.
4: Já, athyglisvert.
5: Já.
4: En hérna getur útskýrt hvað út af því að ég myndi ég, veist, ég held að við séum að hvað eru ekki um 80.000 hugsanir á dag eða svo eða alveg það ótrúlegt magna hugsanir sem fer hann í gegn hvernig getur maður haldið í þessa
5: þessa hugsun
4: að það sé allt bara voða notalegt við það að vera í ókyrð
5: bara með því ákveða þú veist í rauninni það ef þú lærir einhverja tækni og lærir að fara og grípa sjálfan þig þegar þessi óæskilu hugsanir kom fram þá verður hitt bara sjálfkrafa þú veist það bara, ókyrð, já, herði pröfum þetta og pröfum hitt og þú hugar að öndunni þú hugar að þú kemur, breytir þessu stellingu og kemur þærlega fyrir stólnum
4: Ok, við verum að taka hérna dæmi og út af því að þú ert í rauninni að kenna fólki að vera sjálfbært í rauninni að hérna nota sjálfstáleyslu í sínu eigin lífi
5: Já.
4: Og að við getum bara hreinlega lesið inn á síman okkar voice message bara til okkar sjálfra sem við getum hlustað á til þess að
5: Það verður rosalega áhrifaríkt af því að þú þekkir þín eigin rödd
4: Já, það áhrifaríkt bara að eiga sjálf
5: Upptöku með sjálfum sér
4: Já,
5: okay. af því að Þetta sama rödd og heyrist í huganum þegar hún segir að það alltaf að fara til fjandans
4: Já.
5: En að þú getur sagt við sjálfum þeg með nákvæmlega sömu röddu ástu, ég setur alltaf lagi þú veist alveg örugg þú situr hérna í flugsæti þú veist með sætispelti spennt andaði leiðu þessum stóla nuttaði bakið
4: Já.
5: Bara andaði setu fætunar á gólfið andaði og það bara ótrúlegt hvað það gerir
4: þetta gott ráð fyrir þá sem með flugræslu bara lesa þetta inn en hvað þarf að vera, ekki einhver innleiðsla til þess að róa hugann og komast nær undir meðutundinni
5: jú, það alveg, sko, fólk getur komin að lært sjálfstálslu
4: já
5: það getur líka farið og fundi út bara hvað róar mig fari bara í könnunar leiðingur á sjálfum sér
4: ok, nú eru þú að útskýra munin á dálæslu þá og slökun bara og út að
5: slökun nú... í rauninni undirstaðan á dálæslu þú veist, þetta allt svo samofið dálæsla, núvitund hugleiðsla, þetta allt að sama
4: en nú hef ég farið í dálæslu og hérna fór og lærið dálæslu, ég var svo spennt, ég meiri segja sko fór í svo mikið ævintýri í dálæslinu minni húst, ég fór bara húst, og hitti húst, hérna framliðna og hérna guð og ég fekk alveg rosalegar upplifanir og hérna svona heilun ég upplifi og það var algjörlega svona eins og kerfi mitt kynni að nýta sér þetta og það var alvöru dálæslu ástand og svo hef ég líka bara verið eins og þú ert að segja í einhverju slökun en ef við viljum fara í alvöru dálæslu ástand hvað þarf að gerast?
5: Þá myndi ég byrja á því að slaka á öllum líkamann markvist
4: okay.
5: fara og einblýna fyrsta augun
4: ég ætla að skrifa þetta hjá mér þannig að ég segi þetta mjög skýrt í fyrsta lagi að ná svona slökun í líkamann
5: já, ég byrja því ég að dálæga þá byrja ég alltaf á augunum ég ætla að byrja að draga eins og djúftin andan og blása frá þér lokaðu augunum og ímynda þér þá byrja við ímyndaraflinu að þú anda frá þér í eðlilegri öndun þá fer spennan úr vöðvunum í kringum augun það gerir það verkum að fólk fer og fær fókusinn meðvitað á ákveðna staði í líkamanum. Svo byrðu fólk að færa upp í enni.
4: Getur þú útskýrt þetta? Getur þú útskýrt að hverju maður fer dýpra við það að beina athyglinni að augunum?
5: Þú ert bara með þetta, sem sagt, augun þín er það, sko, augun og eyrun er það sem að skanna umhverfið allan daginn.
4: Já.
5: Þú fær svona 5 til 10.000 áreiti á mínútu í gegnum augun.
4: Mm.
5: Þannig að með því að loka augunum og minka það áreiti,
4: já.
5: Það svo slækkar á.
4: En þetta út af því að ég prófaði þetta og þú veist, þú hef séð þetta oft gert að það verið að beina athyglinni að augnlokunum og hérna vöðunum í kringum augun og finna titringin og ég alveg fundi að sjálfum á svona eins og sunkar inn í sig.
5: Já.
4: En veistu, af hverju það gerist?
5: Þetta bara nákvæmlega sama og gerum að það fyrir hún sofa og loka með augunum.
4: Já.
5: Þannig að undir með auðvitað nokkar tengir það að við loka með augunum í meira heldur en 2 sekúndur. Nú ég að slaka.
4: Já, þannig að það
5: Við erum að nota bara... þekkingu sem líka með nokkar þekkir.
4: Já. Til þess að slaka. En það ekki þetta út.

0: því ég verið sálfræði háskólum Akureyri þá vorum við að leika okkur með heila línurit og kennan segi það ekki hægt að leika sig með heila línuritin segi, jú, ég ekki það mm. og bara, nei, ég segi, sett á mig hún ég skal sína, það svo fór ég þess að og ég leik með heila línuriti við gott séð á línuritinu
1: hvernig þá?
0: Þá fór ég bara dýpra og dýpra og dýpra í sjálfstálslinni yfir í það ég var í
1: úr því að vera úr, með
0: í þessu alfa já, state og alveg niður í
1: já, delta eða þetta eða eitthvað svo leys
0: en ég var búin að segja henni hvernig hún hætti vikja mig ef hún vildi kalla mig tilbaka þetta var mjög skemmtilegt og hérna, hún hafði ekki séð þetta aður
1: já, það alltaf verið að nota heilulínurit núna til þess að sjá hvað gerist
0: þetta hægt að sjá þetta ef þú væri með heila línurits hettu já, og allir sem farið dálustu það rátt að sjá þetta
1: þannig að það hægist á heila bylgjónum
0: já.
1: Ok, þannig erum við komin að hérna, skrefi tvö það eru rauninni veist, að hérna, slaka á taugakerfinu og hvað gerist svo?
0: Svo þegar við erum búin að slaka á öllum líkamannum alveg í tær, ég byrja á andlitinu og niður líkamann þá ég farið og sagt við fólk ég ætla að byrja mig ímyndar og þú sér stödd einhverjum dásamlegum stað sem upp á staðunum þinn sem göngustígur ég ætla að tala frá tíu niður einn og þú nálgast þinn griðastað, staður sem að hefur alla draumana þina alla lausnir allt það jákvæð sem byrði yfir bara paradís á jörðu í þínum huga svo tel ég aftur bak frá tíu og niður einn svo spyr ég fólk ertu komin inn á staðin Í 99% tilfellu segir fólk já. Að því að veit hvað
1: gerist
0: að fara.
1: Í þessari talningu?
0: Að því að þú ert að fara frá einum stað og yfir á annan
1: já.
0: Og með því að gefa þér smá tíma ég fer ekki bara 10, 9, 8 heldur 10, horfðu umhverfið 9, við erum að virka þetta ímyndunarafl til þess að fólkið átti sig á því hvernig undir með þetta þinn að tala við þig.
1: Og svo finnum maður, þegar maður kemur í 4 kannski 5, þá finnum maður svona og ég finn svona með sem að sung inn.
0: Já, ég sé alltaf 5, þú veist, hálfnær.
1: Já.
0: Takt eftir hvernig það að fara þessa leið.
1: Já.
0: Legðan á minni það því að þá getur að farið hann aftur og aftur og aftur sjálfur eða sjálf.
1: Já. Nú það eru 10 tröppur eða?
0: En er 10 skref.
1: 10 skref bara, þennan stíg inn í þessa, þennan ímyndaða
0: heim.
1: Heim.
0: Hann getur verið alls konar.
1: Þannig að þetta er bara þetta sem við erum að gera. Já. Við erum að hjálpa fólki inn í slökun Sin, með því að hérna, slaka á líkamanum og bjóða þeim að fara með athyglina á einhvern stað. Það sem að ímyndunarafli skiptir mjög miklu máli í þessari vinnu. Og svo bara getur maður valið hvað maður vill segja við sjálfan sig í þessu ástandi.
0: Já.
1: Ok, segjum núna að þú ætlir að hjálpa mér að búi til dálislu og áhorfendur vilja kannski setja sitt hérna, sinn ásetning inn í þetta format
0: Nogulega.
1: Já, lýsti hvernig ég myndi gera það hvað ég myndi ég skrifa handrit og lesa það upp
0: ég myndi gera það þannig upp á það að gera þá veistu hvað það sem að þið langar að hafa í þinni dálislu
1: og hvað skiptir máli þar varandi
0: já, þú veist
1: Já, hvernig, og því að nú erum við að fara að tala við undirmeðutitina.
0: Já, þú vilt tala fallega við undirmeðutituna þína. Að því letum til, þú vilt ekki fara inn í einhverju hugleyslu og brjóta þið niður. Ég meina, til hvers ættur gera það?
1: Og hvernig, hjálpa okkur nú aðeins að skilja undirmeðutitina?
0: Undirmeðutitin ok, hugurinn okkar skiptist í tvennt. Meðvitaði hugurinn, sem við notum þegar við erum að skipuleggja kortleggja, plana og þurfum að skoða alls konar scenarió og undir með þetta inn er 90% ok núna segjar á ráðstöfnum meðlutist, nei þetta er ekki svona, þetta er alls konar þú veist, skilgreiningar 95 og 5% okay.
1: það skiptir ekki máli,
0: það
1: er stærsti hluti hugarstarfsins er í þessum
0: Þetta er raunin eins og við segjum, þú veist, í sálfræðinu talaðum ísjakan,
1: já.
0: Þú sérð 10% og 90% eru falin undir vatnsyfirborðinu.
1: Já, svona hugsanir sem við verðum ekki einu sinni vör við, eru alltaf þarna í gangi.
0: Já, þú veist, ok, hvað er það, það er einhver hluti af undirmeðutöðu sem sérum hárið okkur vex, neglutna vaxa.

0: hjartsláttunni í lagi þú veist, blóðrásin í lagi og svo oft sem að ratar eitthvað þannig inn sem á ekki að vera ekki að skila okkur neinum hagnaði, ekki að skila okkur neinum áfunningi.
1: Ok, tölum aðeins um það út af því að það eitthvað sem að við þekkjum öll þú veist, einhver svona forrið sem að að trubla það að við getum einhvern veginn gert það sem rétt og gott fyrir okkur og við hugsum neikvætt það hérna, þá ákveðin forritun sem á sér stað í undirmeðutundinni
0: Já, ég tala ekki forritun ég tala þætti að því að minnst forrit ekki vera jákvætt
1: Já.
0: Það þýðir einhver hafi installerað einhver hjá þér
1: Já, en það ekki svolítið þannig?
0: Þetta gildur líka verið eins og kvísluleikurinn Þegar vorum í gamla taga hennar en það fór í kvísluleik og kvísla orð svona í hóp rataði ekkert alla leið rétt orðið eða var margir krakkar
1: Já
0: Manst ekki eftir þessu leik?
1: Jú
0: Já, og svo kvíslaði maður eitt orði eirað og hann átti að fara með því næsta og þá brenglaðist einhver stóra leiðinni
1: Já, þú meinar að maður geti miskilið
0: Og það getur gert nákvæmlega eins með undir meðutettina að eitthvað sem við höldum að hafa verið
1: Já
0: En var ekki
1: Þetta enda mjög áhugavert og hérna, líka út af því að dálisla hefur, ekki notuð í réttakerfinu út af því að það litið svo á að það séu falska minningar Já. Og einmitt svona skekkjur í forritunum eða í þessum þessari innrætingu
0: Já, þessari upplifin eða þessari mynd sem við málum upp í huganum en það sko við sjáum bara hlutin út frá okkur en kannski ekki út frá heildinni það eiginlega það sem að við erum að gera
1: og það sem kannski fallatið sem þú ert að segja að við berum á endanum ábyrð á Já. Okkar hugarstarfsemi og okkar kerfum og okkar líðan og okkar lífi
0: en ekki miskilum við, þú veist það ekki þannig að maður sé bara eins og poljan alla daga skilur við það, þú veist við erum bara við eigum bóka góðu og slemi daga
1: já, en út af því þú sagðir
0: að en flesti dagar geta verið bara mjög góðir ef maður bara ákveður það stundið þarf maður bara að stoppa sér vá, býttu hvað ætlaði að gera við þessar upplýsingar hvað, þú veist, það bara æli við sem bara falla
1: já.
0: Það allt í lagi
1: já, veri ekki að sitja í einhverjum
0: ég tala nátt að marinn að segja upp úr leiðendunum
1: já
0: ég nenni því ekki, ég bara leiði svo
1: já að svona fara fram hjá en þú sagði nefnilega að á ráðstöfni hefði svona yfirskriftin verið be the change
0: já
1: það sem að verið að vitni Gandhi
0: já
1: og þá það taktu svolítið ábyrð
0: já.
1: Á þér og heiminum
0: Já, í rauninni snýst þetta það við erum alltaf að bíða eftir einhver bjargi okkur í staðan fyrir að koma sem björgunum að henni sjálf þú veist, við erum alltaf að bíða eftir einhver komu lausnindan til okkar veistum eitthvað sem gengið nákvæmlega í gegnum þitt líf nei en af hverju á hann að bjarga þér eða hún það bara þekkir ekki öll tækinn og tólun sem þú hefur eins og þú styrkleikarnir þínir þú ert með 24 frábær styrkleika við vorum að taka nákvæmlega sama prófið en röðin á styrkleikunum okkar mismunandi það talaði að efstu 5 styrkleikarnir okkar á þessu prófið, þetta vía efstu 5 styrkleikarnir eru svona kjarnin okkar þetta svona þeir styrkleikar sem við grípum í flest öllu svona aðstæðum sem við erum í en kannski styrkleikum 6, 7 og 8 miklu betri
1: ok
0: þannig að það
1: hvað 5 styrkleikar östi hjá þér?
0: Hjá mér var það kindness já, þú veist, ég náttúrulega bara með að því bara alltaf með þessu fyrirlestur á ensku það já. Bara með þessu orð á ensku ég var með kindness, ég var með perspective, ég var með spirituality Jesus, ég man ekki hérna en þú veist, þetta voru allavega svona
1: helstu styrkleikar og hver heldur séu bestu og mikilvægstu styrkleikarnir?
0: Fyrir mig það þetta að geta sé hlutinu frá mismöndu sjónrotni bara því að náttúrulega vinna sér dálæðari þannig að þá þarf ég að nota það
1: já
0: og svona þessi góðvilt, þessi kærleikur ég held að hann skiptir rosalega miklu máli
1: já
0: að þú leitum til að við getum ekki verið endalaust að þú veist, ég held að við þurfum bara að hjálpast þess meira af, ekki rífa hvort hann niður.
1: En hvernig gætu við til dæmis ef við vildum hafa kærleika svona sterkari hjá okkur?
0: Já.
1: Hvað myndu við gera fyrir í því?
0: Það hægt að auka eigin hamingju og vellíðan bara á því að vita styrkleika og líka ef við verum að auka kærleikan það það kannski að nota svolítið þakklætið nota, við getum farið á þeim fyrir svo á kvöldin, þá getum við farið og rifja upp þrjá hluti við daginn sem við vorum þakklátt fyrir við getum líka rifjað upp þrjá góða hluti skrifa það í bók
1: Já.
0: Og af hverju rata þessi hlutir skrifa pínu dagbók
1: Já, þá erum við kannski svona minka óryggju ótta og styrkja
0: Nei, það farið jákvætt inn í svefnin
1: Já, nákvæmlega svona þakklæti mjög ofarlega í þessum hamingju hérna tilfinningu
0: Og eins þrír góðir hlutir, ok ef það eru tíu góðir hlutir yfir daginn veldu þrjá
1: Já.
0: Af hverju áttu að velja þrjá af því að þá ertu farin að setja þá ertu farin að setja athyglina á eitthvað trend nákvæmlega svo við setjum í dálustlinni byrja augunum, færðu yfir allan líkamann en að einblýna á bara þrjákóður hluti síðan það kannski upplýðu dag sem maður bara, ég man ekki eftir neinu lestu það bókina hérna þá getur þú fengið lánað og jú, þetta var alveg, jú, ég upplýðu þetta líka dag, jú, ég get alveg skrifa það þannig að þetta
1: Já, það oft eins og við munum ekki alveg eftir því, tökum ekki alveg eftir því öllu sem var gott,
0: Já.
1: Þannig að við þurfum að staldra meira við það, það svona eins og kerfin okkar hafi tilhengu til þess að fari þar sem að þarf að laga og bæta frekar heldur en það sem að í lagi
0: Já.
1: En segðu mig hvernig hérna þessi, ef þú allar að kenna mér núna að skrifa handrit að dálislu og ég ánefla eitt verkefni sem ég að fara gangi í á morgun viltu aðstofa mig við að búa til dálisli fyrir Já. Það ég sko nikotín fíkill
0: okay.
1: og ég nota núti með ADHD þá nota ég nikotín mjög mikið til þess að svona stilla með að það svona mín, hefur verið mín leið
0: Já.
1: Til þess að hérna búa til búa til svona smá hvað ég segja, fókus
0: Já.
1: Og hérna og ég alveg að vinna með þú veist, nú ætlum ég bara að leita ráða hjá þér eins og ég var að koma til þeim sem Já. Hérna klæjant að ég með hérna ég svo að ég hátíður búin að komast að, því, að ég hef tilhengjum þau að búa til spennu í kerfinu mínu vera á síðustu stundu vera einhvern veginn að ráða og þetta dagskrá og merkilegt hérna hvernig og ég finn alveg, þegar það mikið líku við, þá verð ég svo skýr og ég verð svo nýtmiðuð og það gengur svo vel og ég svo sko einhvern veginn, snögg að vinna og gera hluti bara hratt og vel og þetta bara trúlega eins og að taka svona spýtt að konserta eða eitthvað svo leis, þannig að ég búin að koma mér upp mínum aðferðum til þess að vinna með henni núna langar mig að geta verið í ró og samt einhvern veginn fungerað á nikotíns og án spennu. Geturðu hjálpa mig með þetta?
0: Já. Hvað myndirðu græða á því að losna algjörlega við nikotíni?
1: Ég myndi fyrst og fremst komast í meiri slaka í kerfinu mínu. Ég finn til dæmis hvernig ég keiri mig upp í svona spennu, ég fæl svona nút í hálsin, ég finna
0: skjálftin
1: neða ekki mér engi skjálfti en hú veist, það svona bara ég að tjúna mig upp og það kemur ró í kerfið og nú ég komin á hann aldrei ég finn að það ekkit gott fyrir mig lengur að vera í spennu ástandi og ég á til að kemst í rosalegan fókus þegar ég búin að koma mér upp í spennu ástand og ég á til að vaka fram eftir á nóttin að vinna og þegar þá ég með svo góðan fókus Og núna finn ég meira fyrir því og mér langar bara að geta farið að sofa klukkan 10 í rólegheitum og unnið verkefni mín á þess að fara í spennu.
0: Já.
1: Hvað ætlarðu
0: að... Þarna myndi ég fara og setja í handriti innleginguna. Það er þetta að þú veist að slaka á líkamanum, hvað er það innleðingu? Og það er sem sagt innleiðing í slökun, innleiðing í dáleiðslu. Og við myndum finna hvað finnst þér hvernig innleiðing finnst þér best? Nú ert þú búin að læra dálislu og þá veist það eins um innleiðinguna en þarna myndi ég byrja á því að segja
1: Já, mjög gott með þetta ég að spáði hvort þú vilja gera þetta bara við mig núna
0: Já.
1: Og ég bara, ég held að þú auðveldara með að útskýra
0: þetta ég held að þetta orðið svona einhvern veginn þetta eins og alltaf kenningur að labba sem að
1: Já,
0: að
1: þetta
0: labba.
1: Gerist sjálfvirt þegar þú ert sett í aðstæðunar
0: Já
1: En hérna, og bara örstutt getur ekki gert þetta mjög hratt á svona 5 mínútum
0: Jú, jú
1: Já, flott
0: En það spurning, viltu nota vöruhúsið?
1: Bara, gerðu eins og þú myndi gera fyrir mig til þess að leysa þetta vesan mitt
0: okay.
1: ok,
0: það ætlaði bara að byggum að loka augunum draga eins og djúftin handan og bara blása frá þessum allri spennunni og amstrinu sem við verið ég ætla að byggum að færa allan fókusin yfir á augun og umgjörðina ég ætla að byggum að ímynda að þú anda frá þér í eðlilegri öndun þá fer öll spennan úr þessu vöðu öllum vöðvunum í kringum augun og ég ætla að byrja um að færa þessu slökun svo kunni vöðvana í kringum augun ég ætla að byrja um að færa hann upp í enni og niður aðra vöðva í andlitinu ég ætla að leifa að færa hann niður í hálsin út í axlir niður í hendur búksvæðið fætur og alveg fram í tær akkurat á þessu stundur enginn ætlast inn eins að þér Það enginn að fara fram á neitt við þig. Þetta bara þín stund. Far í ferðalagum undir meðutötuna og leita lausnum, ráðum og lagaðist til kannski í því sem að þú vilt breyta. Við ætla að byggum ímynda er að þú sérst að fara að labba 10 skrefin einhvern dásendar stað sem allar lausnindar búa. Við ætla að telja frá 10 niður í 1 og þú nálgast þennan stað hratt fljótt og örugglega 10 9 allar áhyggjur gufa upp 8 fókusin ekst inn á við 7 6 það byrjar að flæða til þín lausnir 5 þú ert hálfnuð 4 3 1 lifðu nú stíginan dásenda stað sem þú ert á staðin sem höfum allar lausnir að gera staðin sem hefur öll ráð allar lausnir og allt til að hjálpa þér Þú ætla að byrja að finna lausnina sem hárrétta lausnin fyrir þig þess að hún það Set allt í samingi þar sem við getum náð að fara að sofa á réttum tíma á þeim tíma sem þú vilt fara að sofa milli 10 og 11 þar sem getur ákveð að segja skili við nikotín þar sem getur ákveð slökun og ró og svo frelsi fer meira vægi lifðu huganum og undir með þetta að koma með þessa lausnir til þín hverja fættur annari þetta raunin eins og að fara og ákvaða fóru til búð og kaupa þar sem þið vantar það allt þannig inni undir með þetta ef þú getur keypt frelsi frá nikotinni í hvernig umbúðum væri það hvernig verið pakkin náði eins mörga eintöku og þarft þú sérfræðingur inn í þér og það enginn sem þekki betur en þú sjálf það gaman að þessu leiður að njóta sjá alla þessa fegur sem býr innra með þér alla þessa lustnir alla þessu kraftur takt eftir því hvort sterk takt eftir því hvort öflug þú getur þetta að þú vilt það undir með þetta um lausnir ráð og tækifæri það þitt að taka á móti þessari gjöf sem undir með þetta gefur þú mátt ná velja eins mörg eintöku og vilt. Og þetta snýst í raunin það að auka magni á því sem hún vilt. Og allt til þess að þér líði sem best. Allt í átt að því að þú náu þínu markmiði. Lausu nikotín og allt svona jafnvægi. Nú ætla ég kalla þetta tilbaka og ég geri það með því að telja frá einu upp í fimm. Og ég kemur fimm eftir, verður glaðvakandi, endunærð, full af orku og veljan. Einn, þú kemur hægt og rólega tilbaka. Tveir, þú fyrir að vera meðvitað umhverfið þitt. Þrír, það fyrir að færast auki lífi yfir allan líkamann. Fjórir, þú fyrir umferðin og eftir eða út í daginn verður einbyttinginu fullkonulagi. Fimm, þú opnur augun fyrir hraða sem henda þér glaðvakandi. Endurnærð, full af orku og veljan.
1: Ó, takk fyrir þetta.
0: Velkomin.
1: Þetta var áhugavert.
0: Já.
1: Þetta með vöruhúsið.
0: Já.
1: Það mjög áhugavert að maður geti einhvern veginn bara valið sér þar sem maður vill taka
0: Já.
1: Inn.
0: Já.
1: Og það getur verið hvað sem Ég lenti smá vandræði með hvað geti verið þarna í staðin fyrir eiginlega nikotín. Ég þurfti að sjá fyrir mér glas með vatni og nikotín tyggjó.
0: Mm.
1: Að ég væri að velja alltaf glas með vatni í staðin fyrir tyggjóið.
0: Ég kom ekki með neitt glas eða neitt.
1: Nei.
0: Þarna það var bara... að því leitinu til að eins og ég
1: bent á það
0: að þú ert með lausninnar.
1: Já.
0: Mín lausn. Hefði verið kannski eitthvað allt annað, hún hefði ekki tenta þér.
1: Það mjög áhört, þú ert að segja í rauninni að sem minnst stjórnun og meiningar frá dálæðarnu, það er svo gott að vera með sjálfstálið til það sem maður búin að ákveða sjálfu svona ramman.
0: Þú veist hvað hentar þér.
1: En á ég segir annað, út í að nú var örglega, ég veit ekki, sáli mín eða eitthvað að vinna þessa vinnu, að það var, ég þurfti að hrista mig rosa mikið, það var eins og ég var að hrista taugakerfið, hú veist, úr spennuna úr taugakerfinu svo fór ég í lækin og hann var að hreinsa nikotínið úr líkamann þetta fór allt í gang á þessu stutta tíma en hvað heldur þetta dugi lengi? Hvað gagnir af þessu þó að ég fá að upplifa þetta núna? Hvað þarf ég að gera þetta oft? Hú veist, hvernig vinnum að með þetta
0: breyti hvað svo gerir að konna til að vera nema á hverju breyta aftur tilbaka
1: ég alveg að setja þetta inn í undirmeðutundina sem...
0: já og svo heldur hún áfram að vinna út frá þessu, þú veist, nú ertu búin að taka og segja við undirmeðutundina ég vil að þú takir á nikotín dóttur mínu og ég vil fá mér í ró þetta í rauninni við erum yfirmenn okkar undirmeðutundar ef við segjum ekki hvað hún á að gera hvernig hún að vita
1: þetta mjög áhugavert
0: þú veist, ef við hugsum þetta þannig að við fáum svo ofta að heyra sérstaklega við sem erum í dálæslun og vinna í því eða allavega ég að það sé eins og við séum að afneita einhverju tilfinningum ef við förum í þessa leið að vera reyna að vera alltaf í ákvönninni ég líti á þetta þannig að Það ekki raunin, heldur er það, þú veist, það ekkit frekar en ef ég fyrir til búð og ég kaupi ekki sardínur í dós, ég ekkit að afneita sardínum í dós, það bara ekki engabalistanum mínum.
1: Já.
0: Og það hugsaði svona, af hverju geti ég ekki farið með nákvæmlega sama hugafar og unniði mér?
1: Já, góðu punktur. Bara velja...
0: Velja bara það sem að skóin kreppir í dag.
1: Já.
0: Og ég ætla bara finna lausnir þar.
1: Já. Og velja þá að kannski vera í með meira af því sem að gagnast og til góðs heldur en hinu sem til vandræða.
0: Nákvæmlega.
1: Þannig að þú ert í rauninni þín svona sín og þitt brautrendastar gengur svolítið út á hættum að vera að velta okkur upp úr vandamálunum og vinna með það sem að í ólagi
0: Já.
1: Og förum að setja athyglina á allt sem í lagi sem við getum styrkt og ræktað.
0: Já. Og neikvæður hugur gefur þeir ekki í ákvæða niðurstöðu?
1: Nei, það nokkuð víst.
0: Hvar ertu þú að hafa hugann?
1: Já.
0: Eins og hver hefur ekki heyrt hérna kvóti hérna allt sem fara athygli vex og dafnar.
1: Já.
0: Hvar allar hafa athyglina? Þetta rosalega þetta svo sko ég var ekkert viss hvort ég ætla að fara með þetta erindi á ráðstefnu erlendis af því mér fannst þetta svo einfalt.
1: Já. En þú veist alveg að fólk græður ekkert mjög vel hvar það hefur athyglina, hvað það hugsar. Það nú kannski það svona kannski erum við að keyra með... einhverjum grunnforritum sem að
0: Já, en ég held samt að þó að þú sért þó að sért í neikværi hugsun núna ok, þá getur samt ákveðið ég ætla að taka eitt atriði fyrir og ég ætla að breyta því, ég ætla að finna lausn við erum ekki þannig að við þurfum við séum að fara í þú veist að það búið að flækja hlutinu svo mikið þegar þú ert að laga til í eigin sálatetri að þú ert að taka á öllu þú mátt bara velja bara eitthvað
1: eitt í einu.
0: Þú veist, velja... þú þarft ekki að kaupa mánaðar innkaupina því vantar mjólk
1: þannig að þú ert að kenna fólki hvernig það getur beint huganum
0: spætta vandamál og teki bara eitt bit í einu
1: beitt, já, sann, nefndu dæmi einhver hugsun sem að sækir á fólk
0: ok, það kemur einstaklingur í dálæstu tíminu sem herðu, ég er bara svo kvíðin og svo svo stressaður og svo ég bara alveg að drukna í vinnunni og ég bara algjörlega leiðin í burnout og svo er bara með pening ágjöra því að bíllinn minn er að bíla og svo hérna og ég bara já ok og ég skrifum þetta allt niður við erum komin 20 atri
1: já.
0: Við tökum ekki 20 atri á klukkutíma í dálæslu ég líka að íta manninu fram á brúnin og hvað skiptir mestu máli akkurat í dag
1: já.
0: Streitan ok, eða að taka á henni
1: já,
0: já. Ef þú tekur
1: en streitunni en þetta með hugan og hugsaninnar út af því að ég held að það sé svo
0: ég held að streitan þarna sé líkillin
1: já, ok
0: að ef streitan komin í lag
1: já,
0: þá minkar allt hitt
1: ok, en þetta með hugan út af því að Það er alveg ljóst, bæði þú og ég stöndum okkur að því að við erum að hugsa einhverjar neikvæðar hugsanir og við vitum að stærstu hluti hugsan okkar eru neikvæðar í eigin garð og það er bara ekkit sem við veljum og við getum ekkit svo auðveldlega skiptum út fyrir jákvæðar þó að við viljum það og trúðu mér, ég, hérna, maður hefur reynt í mörg ár
0: Já.
1: Þannig að sko Hvað leggur til þar þegar þú segir við eigum bara að hugsa jákvæðar hugsanir?
0: Sko í rauninni þetta þú veist ekki alveg grein fyrir því, þú veist að við fáum neikvæðar hugsanir og við fáum niður í og við fáum bara, hvað ég var allarslega og eitthvað, já, það bara alveg eðlilegt En
1: breytast hugsanirnar þegar að við erum búin að breyta kannski já, þessu sem að liggur til grundallar
0: já, það já. Er í rauninni þú veist, ég get bara tekið mig bara einhvern veginn, þú veist, ég komið hérna og ég komið fyrsta skipt í sjónvarp skilur við og ég fekk bara svona leiðin upp í tök þú veist, af hverju ég að fara þarna þú veist, hvað er, þú veist
1: já, þú vorst að dæma
0: þig ég fór alveg þar
1: já.
0: Og svo bara leiðin að kæra hinga þá bara fyrir ekki Ingibjörg, af hverju hagar þér svona?
1: Já, þú áttar þér á hvað varst að hugsa og snerir þér við.
0: Já, til ég setjum sem mynd aldrei borða sardinir í dós
1: já.
0: Og ég segi bara fyrir ekki að allar að vera sardina.
1: Já.
0: Þú veist, ég tala svona við mína undir með þetta.
1: Já.
0: Ég tala við enn eins og vinkonu mína, sko.
1: Já.
0: Ok, það kannski mín dálisla.
1: Já.
0: En... Þú veist, ég
1: en það nú í samræmi við allar hugmyndir svona self-compassion eða sjálfsvinsemd sem að við erum að læra það betur og betur að það mikilvægt að vera góð við sjálfan sig og hugsa fallega til sín og tala við sig
0: Það eitt að vera góður við sig og það annað að vera meðvirkur með sér
1: Já
0: Maður þarf að skilgreina sig þar á milli og það er ekki eitthvað sem ég get kennt Það bara eitthvað sem að þú finnur hjá þér ef þú ert í góðu vild við sjálfan þig sem ítir undir það að þú ert tilbúin að stefna hærra þú ert tilbúin að fara út fyrir það þetta hringi til að læra nýtt
1: já.
0: Þá er það gott
1: já,
0: en ef þú ætlar að vera góð við þig
1: já.
0: Bara þú veist eins og hérna æ, ég er svo bátt, ég ætla bara að fá mér rjómatertu en þú ert að reyna að grennast þá ert ekki að hjálpa þér, skilur við
1: Má ég núna ögra þessu aðeins?
0: Já.
1: Heldur þú að ef að við erum virkilega svona hvað ég segi, góðum jákvæðum tengingu við okkur sjálf ekki líklegra að við gerum það sem gott fyrir okkur?
0: Jú, en ég kem núna var ég tíma allt og þung
1: Já.
0: Mér leið ekki vel
1: Já.
0: Þá vildi ég ekki vera séð
1: Já.
0: Ég líti að þannig að vissi...
1: Og hvernig lagaði þú þetta hjá þér?
0: Ég fór í efnaskiptaðgerð.
1: Já, þú gerði það.
0: Já.
1: Fékkst bara hjálp.
0: Ég fékk bara hjálp.
1: Og fórstu í svæðingu eða...
0: Ég fór í svæðingu. Ég fór bara þess að hefnum leið. En ég sé ekki eftir því. Ekki...
1: En hefur ekki getað leist þetta með dálislu?
0: Jú, ef ég hefði tíma.
1: Já, þú meinar
0: Já, það. Ég var bara Já. Búin að vera að fara illa með líkamann og lengi.
1: Já, hvað segir?
0: Ég var 60 kg með þung og ég hafði ekki tíma. Ég kom með fylgikvilla.
1: Ah.
0: Þannig að ég bara þurfti að fara og þá þurfti ég að fara í sjálfstálslu og taka fara í sátt við þessa ákvörðin.
1: Já.
0: Og bara er ég að gera rétt eða er ég að gera rámt.
1: Hérna eins og þú segir sátt við þú ég heyri að spirituality var framalega hjá þér ertu einhvern veginn í tengingu við alheimsorkuna í þessari vinnu?
0: Ég nota hann alveg mjög mikið í minni eigin vinnu og hérna en ég er ekki að nota það í nema ég viti það að við komum til viðskiptavinur eða skjólstæðingur viljið það
1: Já, en ég segi svona, ertu kannski upplifur svona eins og skilabóði innsæi eða einhverja
0: Ég kalli þetta innsæi
1: Já.
0: Og hérna og við þurfum bara stundum að hlusta okkur sjálf Við erum endalaust á fleygiferð að þjóta en ekki kannski að pæla í því hvaða sem að hvers þarnast ég Og þegar ég var í ákveð sálfræðinni í endurmentun þá var talað að það var svo skrítið að fara í mjög svo skrítið að fara í núvitundaræfingarnar hvers þarnast ég núna? Þessi dálir þá var þetta mér erfitt
1: Já, það.
0: Og ég hugsa hvers þarnast ég núna? Ég vildi fara að laga eitthvað
1: Já.
0: Það var ekki það sem ég þurfti Ég vildi vera bara anda
1: Það var bara anda og mér langar svona bara rétt í lokin út eða tíminn okkar er að klárast að taka utan það þegar ég ætla að nota þetta sem þú kendi mér hérna áðan
0: Já.
1: Væri ráð fyrir mig að skrifa það upp og lesa það svo inn og svo
0: lesa spila það reglulega spila það kannski einu sinni þú veist á dag, kannski 3-4 daga eiga þetta ef þetta kemur upp aftur þá getur þú tekið eftir 2-3 daga
1: Já.
0: Eða rifja þetta upp Það þarf ekki mikið meira.
1: Þetta spennandi verkefni fyrir mig. Nú kemur í ljós hvort þetta virkar.
0: Já.
1: Og takk kærlega fyrir komuna og
0: fyrir
1: viðtalið og við sjáumst aftur á morgun.
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðjana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.

0: Já, heyrðu, við ætlum að tala já, ópíóðafaraldur sem hefur verið hérna á Íslandi tölvert langa tíma við nú. Rætta oft hérna við rauðaborðið, fengið fíkla og aðstandendur til þess að ræða það. Þau eru með svona kröfur á stjórnvöld að fíklar hafi aðgengi að heilbrigðisþjónustu og slíku og sumileiti sú bylgja kveiknaði eiginlega þegar að landlæknir tók leyfið af Árna Tómasi Ragnarssyni lækni til þess að skrifa út ópíóðalyf til fólk sem hafði til hans leitað og þá var það fólk eiginlega komið svona á berangur og það eiginlega kveikjan að þessari svona bylgju sem að við reyntað að fjalla hérna við Rauðaborðið með því að tala við fólk sem að mynda þessi samtök því muni eftir það voru mótmæli á Austurvelli þar sem voru lögð blóm á tröppur Alþingishússins og fleira en við ætlum að ræðum þetta mál kannski aðeins frá öðru sjónarhorni núna því að hann komin hingað Árni Tómas Ragnarsson læknir velkominn
1: takk
0: Erðu þetta tengist allt þér og þetta náttúrulega margskonar mál og flókið.
1: Já, mjög.
0: Allskonar fólk í allskonar aðstæðum og hérna, en ég viltum aðeins að svona, kannski best að ég byrjaði að spurja þig, Árni Tómas, sem að þú nú ekki verið svona áberandi í samfélagsumræðinni.
1: Ekki mjög áberandi.
0: Ekki með fjóburni. En núna ertu svolítið svona miðjan í þessari umræðu.
1: Já, finnst það ekki þægjulegt.
0: Nei. Það skiljanlegt. Herðu, en hvernig hérna, þú ert læknir?
1: Já, herðu, ég læknir og hérna, sérgæmstu gíkstækninga sem ég lærði út í Stokkólmi. Var reynda 2 ár á almennu sjúkrahúsi og það var það sem ég kynntist eiginlega fyrst, sko, opíóða fíkninni. Ég veit ekki hvað þú kunnur í Stokkólmi en það centralen alveg nýr í miðbæ og það miðstöð sölu á eiturlyfum. Og þannig að á nóttunum þegar maður var á vakt þá var oft komið inn með fíkla sem voru í dái og maður var það rétt á við með því að gefa þeim hérna lyf til þess að vekja þá og hérna og þeir voru hörmulega illa fardir og það var mjög grátlegt að sjá það svo bara hlaupa út frá mannum og geti ekki gert það meira fyrir þá. Og svo var ekki meira það. Og svo ég ekki það mikið hugsa þessi mál, svo að segja. Og meira heldur bara fólk gerir almennt. Þangað til að því hérna, að ég frétti af frú Ragnheiði sem að starfa með Rauða krossins. Og mér fannst þetta svo fallegt að þetta væri ungar hjúkunarkonur að keyrum bæinn á nóttunni og útvega hreina sprautur og nálar. Að ég bara sem ég vil vera með í þessu. Svo ég hringdi þar og þá bauðið mér upp að það að vera sko svona bakvakt á nóttunni. Og nú ég dálítið gamalt kall þannig að ég sagði, já, var ég kannski ekki alveg verið mig að...
0: Vakur nóttunni.
1: Nei, alveg mig sko klukkan 4, nei... En sagði við hann, ef við geti eitthvað tíma að gert eitthvað fyrir ykkur, þá bara ringið þeim. Og svo bara fyrir svona 2-3 árum, þá ringdu þær og sagði á, við erum búin að vera að hugsa mál og velta fyrir ykkur, hvað getur gert meira fyrir því þessa sprautu fíkla okkar. Og þá vantar náttúrulega að fá hrein hérna efni. Þeir eru í svo miklu skít og þeir voru ekki bara í morfíni sem þeir voru allir í sko heldur við höfðu sko ef þeir keftu það á götunni þá fengu þeir efni úti sem er kallað fentanýl og er 1000 sinnum sterkara heldur en morfínið og ef þú stingur nokkrum kottum af fentanýli inn í enn og töflu af morfínið þá ferðu í sko þvíleika rús eða bara deild að það var bara ekki við þetta auðnandi og það eru upplýstum við þetta alls saman og það þurftu ekki að tala mjög lengi við mér sko að þá sagði ég bara strax já, ég skal hjálpa ykkur og eina hjálpa var þá fólkinni því að skrifa út lifin fyrir þess að einstaklega og ég hafði ekkit verið að því áður, ég ætla umgeð ekki smörfinn og hefði mikið áður á spítólum og svo framvegis en í þessum skömmtum sem ég er að gefa eða var að gefa hafði ég náttúrulega aldrei unnið með
0: Menur þetta sem stærri skömmtar
1: miklu, miklu, miklu, miklu sko.
0: Þetta er fólk sem er mikið þor
1: Já, búin að koma sér mikið þól og eiginlega allir sem voru hjá mér voru búin að vera í svona í 15-20 ár í neistu og þá kemur þetta bara eins og miklu þóli og eiginlega allir voru búin að fara svona 15-20 sinni líka á bók og hérna bara dagir sem þeir skrifu stúta þá hérna fórðinir og gott og fengur sér hérna af því að því miður líf sem að þeir eru með að vogi þessu veitir súboksan og fínt líf fyrir marga að það virka bara alls ekki á suma svo það einhvern afgangsstærð á afgangshópur sem að bara bara í bara einhvern gistiskýlum og svona frammeis og eyðir öllum deginum í að stela til þess að eiga fyrir skemmtunum næsta dag og hérna og þetta var þetta alveg ólíðandi að hlusta á svona sögur á þess að reyna að grípa inn í og gera eitthvað þannig að það var sem sagt ástæð fyrir því að ég byrja á þessu að þessi beinin frá þeim og gera sögurnar eins og þeir lýst þessu
0: Já, og þú tekur á móti sjúklingunum
1: og svo tekur móti nokkrum sjúklingum kannski svona 10-15 sjúklingum fyrst sko og hérna og séð þetta ganga bara skínandi vel var að svona byggjum svona okkur í kerfi hvernig það gera þetta pektalum þessi alltaf, þær kom alltaf með mér hjúkurnar frá og hérna sem til þess að staði þess að þetta væri lægi með þess að gæja að gefa þeim þetta þetta væri svona veist allt í lægi
0: Gæja séru voru þetta mest kallara
1: Já, þetta var 90 eitthvað pluss kallar og hérna og það komið þarna þannig að við vorum hérna þrjú og spjölduðum saman og ég útskýrði fyrir þeim að þeir væri bara fáru veikir og þeir þurfti ekki að vera skamma sín þeir væri bara með veikindi svo hver annar og þeir ættu rétt á heilbrigðisjónum þessu hver annar og ég skal bara taka mér að beita ykkur annar fyrir þetta engin annar að gera það og hérna og þeir ætti ekki að trúa sín megin augum að hérna og erum að hérna að það var einhver sem hlustaði á þá og vissi hvað var að ganga í gegnum svo þeir bara sko að bara lifnaði yfir þeim alveg sko jæja, nema framhaldi var slíkt að ég hérna skrifaði á tölvunum mína þann skammt sem þeir sögðu þar að nota hringdi svo í apotek sem þeir völdu og talaði með lyfsalann og spurði hvort að hann vildi hjálpa mér í þessu og ég fekk aldrei nei það var eitthvað einasta lyfsalann sem að vildi vera með mér í þessu og hérna og það gekk bara alveg glimrandi
0: en lífsalann er það þunga ákvörðun að vera með þér í þessu þeir berir lengi ábyrgð á þessu
1: ég ber alla ábyrgð en sko
0: að þú vildir vita hvort að þeim sætti þetta að vera stangast á við eitthvað sem að þeim töldu vera rétt
1: já, eða hvort þið vildu fá svona kunna inn á sín apotek og svo fram í þessu svo sem ég taldi
0: það var ekki hindrun
1: og svo sagði ég bara ég heila frá að byrja þá datt mér í hugmynd sem að ég vissi ekki til þess að væri nokkar annar sem ég notaði að ég gaf bara einn dagskammt á dag til þess að ég gæti ekki misnota þetta ónotaða eða sett frá sér svo þeir eru að fara henni aftaki daglega og ná í dagskammtin sinn og hérna og ég var að tala við lífsalana það að þið mætti ekki fá meira en einn
0: Þannig að þú gefur út resept sem að er kannski í þrjá mánuði?
1: Nei, ég gefur út resept sem að er kannski bara heilt ár þess vegna.
0: Já, en það er þannig að ég má bara fara
1: einu sem dag
0: og fá bara skamtin.
1: Já, og þá skiptir
0: þetta. Þetta skamta, þetta skamta dópi.
1: Já, þetta er svona svo gamla fólk í stundu færi í pokum og hérna nema þetta bara þegar fengur bara einn poka og með sínum skamti og hérna og gekk alveg glimrandi vel verði að segja.
0: Hvernig metur það að það gengi vel?
1: Já, þeir að segja við mér sjálfir, ég heyri nú í þeim að öðru hvort þó að sé sagt að ég hafa enga eftirfylgni þá er það bara ekki rétt. Ég bara bæði heyri þeim sjálfum, ég heyri við innu þeirra sem hafa verið með mig í þessu nonni eða Siggi eða hvernig að heitir segja bara að gera það gott og svo senda þeim mér SMS og þeir eru með síman minn geta alltaf náð í mig og hérna svo sagði bara verið tölvöð samband en ég ekki að hitta þá sko daglega eða ég bara hitta þá mjög sjaldan þetta ég að mest í síma nema þið þurfa að koma tíminn einhverju ástæði sem mjög sjaldan
0: En það er opium fíklar þeir eru líklegastir til þess að deyja af ofskamti
1: Ég ætlaði sko ekki að trúa því sko ég veit ekki hvort þú heyrðir hann í kastli og því fyrra kvöld er hann Sigmar var hann og hann held ég fram og hérna satt hann og held ég hvort það var ekki og valdjáður frá Vogi hann held ég fram að bara 100 manns á ári.
0: Já.
1: Ég held að það væri svona kannski 20-30. Mm. Ég vissi að það voru alveg hellingur en 100 manns er yfirgengilegt að íslenskt samfélagi skuli sko bjóða upp á svona eða er svoleiðis háborinnar skammar að maður bara ronaði að hérna og valdjóður það ekki neitt og mótmálti ekki þessum tölum eða þeir hafa aldrei vilja gefað út sjálfur þú getur hvergi nálgast að hvort hjá landlækninni á Vogi hvað eru margir sem deyja
0: Vogur getur náttúrulega að bara athuga hversu margir deyja af listanum þeirra yfir sjúklinga og þeir eru með tölur hérna hvað ótímabær andlát en maður deyr kannski, ég man ekki hver mörkin eru fyrir 56 ára aldur
1: já
0: og það náttúrulega tölvur hópur, það alvarlegur sjúkdómur, alkoholismin almennt og fólk deyr af alls konar ástæðum. En það einhver vandi með það að greina hvenær fólk deyr af overdósi, óvart eða viljandi. Þannig það svona álitamál. En Sigmar hérna telur það vera hans sem að byggir á einhverju, að 700. Ég hef heyrt fleiri sagði, ég held að Bubbi hefur nú sagt frá þessu að hann syngi svo mörgum jarðaförum og fólki sem að deyja af ofstóra skammti
1: og alltaf frítt
0: það sé faraldur það sé faraldur hann er bara
1: sko, veður uppi þessi faraldur og hérna og Vogur er náttúrulega að hjálpa alveg gríðala til ég sko mjög þakkláttu fyrir það að Vogur skuli vera til og fyrir þá starfsemi en þeir sko þetta bara eins og sjúkrahúsum að við getum ekki alltaf lækna alla það alltaf einhver afgangshópur sem að við náum ekki að klána og það sama með mág það þannig einhver afgangshópur einhver týjir, ég veit ég hvað margir hvort þessi 300 sem ég hefði einhvern tómann nefnd ég hefði hugmyndu það en ég veit að ég var komin upp í svona, það byrja 60 manns á bara 23 árum og það var ennþá verið að koma til þið komið svona 2-3 viku og hérna Já,
0: en að þú sagðir að hérna þetta hefði gert gagn og fólkinu hefði liðið betur og áttu auðveldra með að búa sér til eitthvað svona líf að þurfi gefur allan daginn bara að reyna að útvega sér peninga til þess að geta keypt næsta skammt. Tókstu eftir því hvort að það væri fólk á þínu lista sem væri að falla frá?
1: Nei, ég tók ekki eftir því.
0: Nei.
1: Ég veit einna að tvoða eitthvað sem ég bara veit en ég var ekki svona systematist að fylgjast með því.
0: Þannig þú ert alveg viss það að þín aðferð allavega eigur ekki döðsvöld.
1: Sko, að því er að gefa þetta í föstum skömmtum og bara eitt skömmt á dag, þá bara sko hljóta líkurnar að vera mjög litlar. Þeir sem að fara út á götu og kaupa þetta þar sem eru sko valkosturinn hinn, að þeir veit ekki hvað þeir eru fá stóra skamta af morfíni og þeir veit ekki hvort það sé búið að blanda með fentanyl einhver öðru ógeði þannig að hérna líkurnar á þeir fólki frá mér degi af hérna þessu eru alveg afskaplega litlar og svo má líka svona þetta gaman séta sko að segja nú einhver fáið töflu hjá mér úr apotekinu og vil ég selja frá sér að þá alveg með sko að selja frá sér alveg reynt efni svo sem kaupir af hann og það líka fíkil og hérna og hann að fá þá alveg reynt morfín sem hérna sko alveg sko ólíkt því að það að fara frá götur og kaupa drastli sko
0: þannig að þó að eitthvað sé að svindla ef við getum orðað hannig þá er skaðin ekki mikill
1: nei
0: Herðu, en áfíkis og vímöfna fíkn er flókisjúkdómur og það hefur verið þróaðar meðferðir og kannski svo sem algengust að hún gagnast einhverjum hópi, kannski þrýðingunum með eitthvað svo liðs og þá búin til nýjar aðferðir og þannig hefur SAA verið að þróa sína meðferð, það komur hérna, mjög fljótlega var búin til meðferð fyrir endurkomu fólk sem að ekki hafi náð árangri með svona einni meðferð. Síðan búti kvennadeild og síðan var náttúrulega hérna sérstök meðferð við óbjóðafíkla það sem er gefið svona viðhaldslif það sem að þú færið ekki frákvörðin en þú færið heldur ekki vímuna
1: Nei,
0: það er svona hugmyndun
1: og það er það sem þeir sko hafi þeir sem koma til mín þeir hafa allir prófað og það er lif sem er langmest notað heitir súbóksan og þeir hafa allir prófað
0: já.
1: Og
0: en af hverju dugar það þeim ekki?
1: Já, ég segi, það bara dugar þeim ekki ég veit ekki af hverju ég, mena, ég veit ekki, sko
0: Þannig að þið fara að nota virkari efni bara
1: Þannig að daginn sem þið skrifast út það búin að vera súbóksan eitthvað því þær vikur upp á vogi daginn sem þið skrifast út laupar þetta gotu og kaupa sér nýjan skammt
0: En það ekki þannig að ef maður er að þessari meðferð þá getur maður komið upp á vog og fengið hérna, og fengið lífsir fyrir þessu hérna, viðarslifi
1: Þetta er eitthvað voða skrítið með það að vogur hefur eins konar einokun held ég á nota þetta lif og það er ekki alltaf mjög gott en á sambandið og þeir segja núna þeir sem að vilja hætta eitthvað, að það taki 5 mánuði að komast inn á vog og hérna og það er brátt ekki bjóðandi manni sem búin að vera á þannig að þetta það er ábyggjari ímislega sem er athugavert við starfsemur og ég eins og ég er sem sagt þessu svoði ráðan þakkláttur og hrifin af því að þetta skulle verið í gangi
0: já.
1: Og hérna og þeir hafa, sko, súbóksan er endastöðin
0: já.
1: Það er engin önnur líf í framhaldun og allir þessir menn eru búin að prófa það og finna að virkar ekki á sig og þá eru komin á göttuna svo sagði hérna
0: og þar eru við stödd að hérna eins og með aðra sjúkdóma við erum með eigum þessa við tökum bara eitthvað krabbamein eða eitthvað við getum skorið upp og við getum verið geisla meðferð og við getum verið lyfja meðferð en svona þá getum við ekki bjargað öllum
1: Nei.
0: Og það er hópurinn sem að kemur til þín, hann er búinn að prufa alla meðferð.
1: Nákvæmlega.
0: Og hvort sem að það er endanlegt að þau mun aldrei hérna ná að bata án hérna efnana, að þá er það allavega staðan svo í dag, að þá er valkostinir að annað kort það að þú gefur þeim lyf eða þau séu út á götunni.
1: Þetta er nefnilega alveg hárjætt sumera hjáður og hérna og það eru nokkri sko sem hafa verið hjá mig sem hafa hætt. Það er ekki margir, þeir eru nokkrir. Og hérna
0: og það er enda svo hættulegt að hætta á opíulyfjum því að ef þú hættir að þá minnka þolið svo ef þú fellur að þá getur fólk dáið að því að taka sama skammt og það gat
1: þú verður fárveikur
0: já, ef þú hættir, já
1: þú hættir, þú snögg hættir með þessar stóru skammtar sem er að taka
0: já.
1: Þá ertu bara sko í lífshættu
0: já.
1: Þannig að hérna sko að þegar maður að tala með fíkn og vímu og veit í hvað og hvað við erum ekki að tala um það, við erum að tala um bannvænan sjúkdóm stilu þetta er bannvænt sjúkdómur sem drepur 100 manns á ári menna, og þetta er ungt fólk þetta er fólk sem hjá mér er svona 30-35 ára 20 ára að saga byrjaði 12-14 ára að nota efni svo ég sagði og gera það sem segi að hótti 20 ár Já, ég óskaðum alltaf við það sem best og hvetur til þess að hætta og minka og við því hvað og hvað, en hérna en það er bara fasti gildru sem að getur ekki losa sig úr og hérna og þá er valkostan eins og sagði ráðan, sá að hérna að þeir fara göttuna og kaupi bara, það sem ég með því kallar bara hreint eitur með að þeir fara í apotekið frá mér með staðla skamta eitt skamta á dag sem ekki er svona eitur þannig er vissulega vímefni og en sko í þeim skamtur þeir eru búin að venja sig á að taka og þetta er alveg hreint þá er þetta ekki svo voðalega hættulegt og það til sko fjölmörg dæmi menn sem hafa tekið morfín og haft góðan aðgang með annars lækna sem hafa skrifað upp á fyrir sjálfan sig og nota morfín eða opium í áratugi
0: skapta sér sjálfur efni
1: já. Og eru bara alltaf með sama skamtin og bara þeir þurfa á því að halda einhvern veginn bara til að fungra og svo hérna að komst upp með einn íra sem var læknir og svo þegar hann var 70 máttar ekki skrifa út lengur og þá fara allt í klessu hann hafði unnið sem læknir í 40 ár held ég og búin að vera á opium í 30 ár og fungir alveg fullkona bæði einkalífi og sem læknir svolítið sagði hérna þetta var eins og svo margt annað í náttúrinu og lífinu að það þarf að komast á eitthvað ákveð jafnvægi og þá getur einhvern veginn lifað með því þó það sé kannski ekki alveg ídeallt það er ekki ídeallt að neitt notið með heroin eða morfín það er ekki sko það ég sé að mæla því bóta að fólk sé að gera það langt í frá en valkosturinn er bara svo miklu verri og þessun er ég að þessu
0: já Þannig að fólk sem að fær lifin sín skömmtu, það getur lifað ja, svo til eðlilugu lífi með þessum annmörkum að það háð þessu efni.
1: Já.
0: En það getur rækta samskipti við fjölskyldu sína og börn og jafnvel unnið og
1: já,
0: hvað sem er.
1: Mörg,
0: það getur ekki ef þú þarft að afla þér tekna fyrir ja, það tala 15 skall á dag, það sem þú þarft að afla þér til þess að kaupa efnið á götunni.
1: Svo satt.
0: Og svo það sem þú bendir á að efna á götun ekki alltaf það sem að styrkleika þannig það að sömu liti svo rússnesk rúletta og það. Endanum getur dáið óviljandi.
1: Og það er dýrt sko þeir eru að kaupa þetta sko á kannski 20 skallega meir á dag og ef þeir eru með öðru sko eða eitthvað bætur eða eitthvað sko þá fara, er það fljótar að fara svo þeir eru alltaf krung og þeir eru nú svo þetta nú eru svo góðir gæjar sem að ég með sko þetta fínir strákar og þeir hafa sagt mér inn á nástalli sko þeir vilji helst alls ekki brjótast inn að í íbúður svo þeir eru að fara í búðirnar og taka kjöllæri eða eitthvað sko en hérna svo sagði já, ég get aldrei talað ítlum þessa sjálfstanga mína þeir hafa allir verið með mjög kurteisir brúðir og takkláttir og hérna og gengið vel og hafa ekki svikið mig alltaf síðan sem ég segi við á þess að ég að sína mjög mikið traust þú veist það og þú verður að endurgjalda það
0: en þú veist það að fíkillinn hann vil síst hérna svíkja dílerinn sinn þar sem hann fær efnið
1: þannig
0: það getur verið að fólki svíki aðra heldur en síðast mun að svíkja þig en fíknilæknar þeir eru ekki hrifnir að þessari leið og það er svona það ekki hægt að sýna fram á það að skamta vímuefnið leiði til lækningar að fólk losni við sjúkdóminn og kannski að það ástæðan fyrir að þeim finnst þetta ekki góð leið
1: Já, ég sko heyrði í einu þeirra í sjónvarpinu daginn sko og hann sagði, var alveg á móti þessu og sagði þeir ég bara fara upp á bóð og fá meðferð og hann að tala menn sem búin að fara 20 sinnum á bóð og fá ekkert út úr því þetta svo mikið rugl þetta svo mikið kjaftæði að sko að maður bara hristur hausinn 20 sinnum á bóð og fá ekkert út úr því
0: og sín rugl eru þau að það með að meðan að við höfum ekki meðferð sem að þeir vilja fara í og sínir árangri að þá þetta svona skadaminkandi aðgerð sem að þú ert með
1: það
0: sem að fólkinu tryggt að geta lifa þokkalu lífi þó svo það sé
1: og það alveg rétti og það lifir sko þokkalu lífi sko þeir sem ég hef heyrt í sem að þetta ekki nánski allir að þeir eru hérna lifa bara að eru komin aftur til fjölskyldu og pappa og mamma hafa hendim út þess að þeir stálu þetta steinu léttar heima og sér líka þess að geta fjárbæti sig og svo þeir eru hættu að þá hérna bara voru teknir bara í fangið og hérna allt í sómanum og vinitir sem að voru búin að yfirgefa þá þeir kom aftur og hérna og þeir hafa tíman og þú þarf bara fórt í apotek í kortar og kaupa sér lifið og svo í allan daginn fyrir sér að gera eitthvað gott þannig að hérna og sömur eins og segir hafa fengið sér vinnu og einn sem að var sendið mér á það þrjá skamta eftir þann bara þrjá skamta og sendið mér SMS og hérna sagði já bara þrjá skamta eftir og ég var að leigja mér íbúð og ég að leita mér vinnu og svo kom ég heim til mömmu og sagði ég bara þetta bara þrjá skamta eftir og það búið að taka honum átna leifið og hann sagði mamma fór bara hágráta sko þetta sko nýsti mannina beini og bara gera það
0: En ef við erum bara að hugsa eins og það geti orðið allra best væri það ekki þannig að það þyrfti að vera meiri svona eftirfylgni hjá þér með hópnum
1: sko þess
0: hvað er þetta 60 manns
1: ég erum að segja 50-60 sko þessi menni eins og segja búin að fara 20 svona vog það er án og vera eftirfylgni og ég er eftirfylgni, ég veit það og það hefur ekki hjálpað þeim
0: Það var ég að velta fyrir mig bara til dæmis að réttlæta þessa aðferð að við vissum einhvern veginn hvernig fólkinu hefði farnast, hvort að það sé ljóst að svona almennt og yfirleitt sé þetta betri kostur heldur en að vera á götunni, eitthvað slíkt.
1: Ég get alveg sagt það að ég sko búin að skrifa mörg bréf til nær Ölmu Möller, landlæknis, og sagt sko að ég væri sko ekki óska kosturinn í þessa meðferð. Ég bara að vinna einn á stofu og ég nú farin að eldast og ég bara segja að það verður að koma upp einhvers konar móttöku eða klíník fyrir þetta fólk, það sem væru kannski tveir læknar og tveir hjúkur og, og meiri svona ætti að gera fyrir það. Hún hefur aldrei svarað mér.
0: Nei. En hún hefur ekki áhugað því.
1: Nei. Og svo vera að búa til eitthvað, hvað heitir það, ekki fíkni stíli eða eitthvað.
0: Neyslurými.
1: Neyslurými. Og það
0: skilst. Það sem hún fær allt nefn efnið.
1: Já. Sem sama og hérna þeirra verið að gera hjá hérna í bílnum sem kerur bæinn. Þeir fá sprautur og nálar og hérna, þeir þurfa ekki meir nefn efnið sem það líkil atrið.
0: Annað sem að maður getur hugsa sér að væri svona gaggríni á þetta fyrirkomulag. Það er það að með því að það séu opið þetta að fara til Árna og fá efni, að það séu fleiri sem að fara að nota.
1: Nei, sko ég fæ alltaf fylgdarmann með.
0: Já.
1: Og fyrst var það semst að stúlkundar hjá úr Ragnheiði og síðan það ýmsir frá félagsgeiranum í bænum
0: Já.
1: Sem að þekkja vel til einstakleikana. Og svo í þriðalegi er það stundu bara pappa og mamma sem koma með þeim. Svo það ég fæ alveg fullkomna staðfestingu.

0: að taka
1: eitthvað endastöð.
0: Ég endastöð. Já. Mm. Þannig að ég alveg sagt að það að þetta nú með því svona ánægilegra sem ég hefði bara gert í mínu læknistarfi og ég búin að vinna þess
1: að lækni. Það leiðilegt að landlækni finnist þetta að vera það versta sem hún gert í þínu læknistarfi?
0: Já, það bara hennar mál. Já. Hún hefur ekki sýnt þessu neina líu eða skilning og hérna, ég mjög hérna ósáttur við hennar vinnubröð og til dæmis núna þegar hún tekur þetta leifi ambel að gefa þessi lif þá gerum það til þess að fyrirfara löst og án þess að undibúa það sko ef hún bæri búin að búa til þessa klíník sér að tala einhverja móttöku þá hefur verið húra fyrir því en hún gerir ekkert þeir eru bara allt innu bara ég tekið úr umferð og þeir eru bara göttunni
1: já
0: Og það bara óásættanlegt.
1: Já, við þekkjum það úr sögunni að ef að við lesum svona sögu áfíkis og vímöfna sjúklinga þá einu sinni var heroín sko gefið út af læknum.
0: Já,
1: það er þetta frægt saga í New York og svo allt í einu er þetta bannað
0: já,
1: lögum.
0: Já.
1: Eftir ólulegt.
0: Já.
1: Og ég mann ekki fjöldins bara í New York sem að þurfti þá að fara bara í undirheiman að leita að þessu.
0: Já.
1: Og var náttúrulega kveikjan að því að þarna varð skipulóð glæpast þar sem til þess að sinna þessu sjúklingu sem að læknunum var skyndilega bannað
0: já.
1: Að útluta þetta efni.
0: Já. Ég hugsa þegar að vera einhver svip á ég, þegar ekki verið að sko að byrja að gefa einhverjum hér og einn sko hérna, og reynda fá þetta að taka meira eitthvað
1: svo. Kannski sko. Frekar að þú að því þá var kannski ekki komin fram allir sko ágallanir við þetta líf.
0: Nei. Ég hérna skal segja svolítið semtali sögu það var mjög strangur læknir á landakot og yfirlega landakot segir Dr. Bjarni Dr. Bjarni Jónsson og ég var heiðus að nota þetta að fá að ganga með hann sem kandidat í tvo mánuði og hann átti til að stoppa mann svona á stofaganginum og spyrja mann einhverja spurninga svo hann segir hérna heyrðu Árni veistu hvað réttur skammtur af morfíni Og ég svaraði eins og prúður ungu piltur, ég það eru svona 10 mg fjórun sinum á dag og samt að ég heyrt sko fólk æpandi miðja nótt að berkjum sko og það fekk bara 10 mg fjórun sinum á dag, alveg sama hvað þið var illt. Dóttur Bjarni sagði, nei, þetta er ekki rétt svar, þeir eru að fá eins og þau þurfa.
1: Já. Ég hef heyrt læknað að segja þetta að það sé algengt að það sé gefið of lítið frekaldur of mikið.
0: Já, og það var miklu verra hérna áður, sko, það var alveg skelfilegt og að ganga í myrkrinu eftir göngunum upp á landakoti það var mikið að fólki með krabbameini í hérna blöðráskirtli að köllum og það mjög sárt að fá hérna minnvörp út frá því, alveg opbáslega sárt og maður heyrði veinin í þeim maður bara ungu strákur, 25 ára gamall og svo heyrði maður bara veinin í fullanum mönnum bara í myrkrinu út um allt og skelfileg reynsla
1: En Anni, hérna nú eiginlega býrð þú til þessa hérna þetta fyrirbrið í íslensku samfélagi og þú veit læknir út í bæ eins og sagt er
0: Já
1: Og ég veit að læknar telja að þeir eru að hafa sko, þessi dómgrindu þeirra og þekkingi þeirra og reynslan sem að mótar meðferðina og það sé svona stunduðum að tala við læknar eftir svona heilarsamband læknisins og sjúklingsins.
0: Já.
1: Og ekki allir hrifnir á því að það sé ykkur svona almennar reglur sem að ganga á þetta og heldur verður læknirinn að hafa vald til þess að gera það sem að honum til þess að vera réttast.
0: Sko, það er ekki fyrir ekki neitt sem að hérna, þetta heitir læknislist.
1: Já, en við sem ekki erum læknar, okkur finnst það stundum svona býtu, er það virkilega þannig að Árni getur bara ákveðið hérna þessa leið? Á ekki að vera ykkur alma yfir honum og sem að segir hún til?
0: Ég, ef að henni finnst því verið að gera einhverja algjör og vitleysu, þá á hún að gera það.
1: Já, að stoppa þig.
0: Og náttúrulega mörg, hérna, tilbygg sem að hafa verið svoleið, sko, það er ekki nýtt
1: Læknar gerir mistök
0: Já, er að gefa vitlust lífi eða gefa mikið lífi með eitthvað en hérna ég hef aldrei verið kærður eða ámyndur eða neitt og ég þarf að fáið læknar sem að starf

0: eins lengi sem læknar eins og ég búin að vinna frá því á 22 ára gamalt sem starfandi læknir.
1: Hvað þú gamalt núna?
0: Ég 54 ára. Ég byrjaði sko ólíkamli landlæknir hann var ágættur kunningi minn að við hafa hjálpa hann eitthvað við vísindastörf árið áður svo hringir ným og segir Árni þú, nú verður þú bara bergamálum og ég verður alveg steinisa og hann segir þú verður að fara að Siglufjörð og verða hér að slandi þar og ég segir Óli minn ég bara búin að vera hérna rétt að búin að klára bækundar og ég búin bara, bara einn mánuð á kurs á landsbjöldu, ég kann ekki eftir og getur ég að senda mig bara það fer allt í vitleysunum og farir þannig að ég fór og var hér að slækna á Siglufjörði í 2 mánuði Alma var þá á Siglufjörði og var að róla sér þá byrjaði minn feril 22 ára gamall sem læknir og verið í því alveg samfellt síðan og ég hugsa að segja ekki þú margir læknar sem hafi jafnlangar feril og jafnlangar einslu og hérna hvað heitir það á íslensku ég hafi það í pötunum eins og þjóður að segja fingerspitz sem ekki er fýl
1: svona innsægi, sjúkdómsinsægi
0: já, og stundu þarf maður að beygja reglutar eða fara sína eigin leið og það gefst mér oft mjög vel og hérna þannig að ég veit að ég þarf að eiga þessa möguleika að þetta reyni að fara það reglan númer sko 90 og eitthvað prósent sko en það koma fyrir þannig aðstæður að það bara ekki manneskjulegt að fara bara eftir reglanum og eins og Alma bara eitthvað að segja við mér sko hvað heitir þetta, ekki lög heldur hérna hann gælu eftir reglugjæðinni að geta það sem hann að gera og ég sagði við Alma sko það eini fundur sem við mátt og hérna ég sagði Alma vissi það að ég hérna samiska mín gagnvart sjálfstæðingum mínum og samúð er mér bara miklu meira virði heldur einhver reglugjæðir
1: og ef það læknin eftir bara alltaf að fara eftir reglunum þá var ég robot sem við geti gert þetta og þú telur þess að þetta innsæði læknisins og þú kallar þetta lagslist að hún verði að fá að
0: hún verður að fá að njóta sín og
1: það þeim þú gerir bara einhverja stórkostlega bommertur
0: já,
1: fyrir alveg út kannski lítur Alma svo á að þetta sé stórkostlega bommerta sem þú hefur gert
0: já, og það ekki bara ég það náttúrulega verið að skoða allra sem að hafa veist allra en þetta er mitt álit og þetta er mín reynsla sem ég hef lítið á sem hafi hefnast mjög vel og hérna ég fengi mjög mikið sko rós og stuðning fyrir hérna að standa í þessu og ég vissi alveg þegar ég byrjaði á þessu að ég væri að stíga út á hálan ís skal ég halda að ég hafi bara verið alveg kreddabæk hérna. Ég vissi að það að gefa daldið að morfínu var ég hérna væri eitthvað sem að einhver, Alma til dæmis gæti fyrir að agnóast út í og ég skrifaði það í Moggann bara nokkrum vikum eftir ég byrjaði og búin að sjá kannski 15 manns að ég væri að standa í þessu og hvernig ég hugsaði þetta og hvernig þetta fólk hefði það að það væri fárveikt fólk sem að bæri að fá læknisþjónustu eins og annað fólk en ekki bara að vera hend út í götu og láta berga sig sjálf þetta virði það þetta fólk líka
1: þannig að þú er ekki verið að gera þetta í leyni
0: nei Og svo þegar ég var búin að vera í svona hálftári viðbát og komið með alltaf mikla reynslu, þá skrifaði ég aftur í Moggann og sagði, heyrðu, þetta hefur verið ganga alveg gífulega vel hjá mér, þetta er mínir fíklar hafa látið vel að þessu og bara líður vel og þetta er bara fínt. Svo segi ég, sko, ég bara setti allt upp að borðið, alveg um leið. Svo sagði hérna, það er ekki sko eins og ég hafi verið eitthvað dóplæknir sem hafi verið að pökrast með þetta.
1: Nei. Það er til, það fyrirbyrði.
0: Já, það er til tímiður.
1: Hérna, ég spurði á það hvað verið gamall og þú sagðist að það verið 22 og þú eru byrjaði.
0: Já.
1: Hvað er gamall í dag?
0: 74.
1: 74. Hérna, ég manna eitthvað tíma fyrir einhverjum ára síðan að þá var ég að hérna, eitthvað að lesa mig til.
0: Já.
1: Og þá las ég það að hérna, fíklar, að þeir fengju dóp
0: læknum. Já.
1: Og þeir væri mjög fljótir að svona sirka það út hverjir gæfu.
0: Já.
1: Og það sem að væri sammert með læknunum er að ofta þeir væri orðnir eldri menn.
0: Já.
1: Og þá væri það, og þá voru, svo sem að það skrifa þessa grein, þá var einhvern veginn þannig að þegar maður eldist þá verður maður svolítið svona meirari og erfiðara með að beita hörku þegar maður sér fólk þjást þannig að, að eldri læknar eru svona það svona þeir eru meiri erfiðleikum með að, að hérna, hanga á reglugerðunum og segja nei og, og íta fólki frá sér
0: Þetta mjög interessant vingill hjá þér sko ég veit til þess að tveir eldri læknar segjum læknar sem voru eitthvað komin nálega áttræðu að þeir voru með sko hérna, að skrifa út alveg reyndi í stóru stíl og, hérna, og það var bara til dópista og ég deildi biðstofum einu þeirra og það var bara fullt af fólki sem var bara engöngu að koma til þess að fá dóp og þeir voru ekki endilega þeir voru áttir meirir heldur þetta bara þeirra einkoma þeir voru það gamlir það að sóttu ég lengi til þeirra aðrið dópista svo sem að hérna og það var báðum tilfellum var þetta svoleiðis þannig að og það svo, svo langt frá því að ég sé að gera þetta því að sjá
1: þú skantar þetta þú áttu að þeir hérna þeir sem að þú kallaði dóplegna að þeir gefa út bara það sem að
0: þú fær bara 100 töflu, gjör svo vel
1: og kunnin vill
0: þannig að hérna að ég sagt, haldi mjög passa samlega utan þetta með því að, að láta bara veit skammt á dag af þeim skammti sem þeir sögust hafa verið vanir að taka í mörg, mörg, mörg ár og hérna og það svona mér skoði ákveði lógíka baku það að gera það svona og ef maður ætlar annað borða hjálpa þessu fólki að þá hérna að þá verður maður að hafa svona einhverja svona reglur sem ekki skala hérna einu og aðlar reglum okkar lækna að, að, að gera ekki skala númer eitt sé ekki skala
1: og ef að þínir sjálfstæðingar koma til þín og hérna vilja fá að þú skammtir andaðum hérna morfín og þú segir nei þá var þetta valdaðan skaða
0: ég ekki að bæta líða þeirra
1: nei.
0: Sko ég ekki að lækna þá það sem má segja það status quo hvað var það fíknina
1: það þegar þú segir já eins og þú gerir en ef þú segir nei ég veit læknir
0: þegar ég hef eiginlega aldrei sagt nei
1: En myndur líta svo á að læknir sem að segir nei við þann sem að þarf skammtinn sinn til þess að lifa af og valkosturinn það að steypa stofan í undirheimina að hann sé eiginlega hann ekki góð læknir
0: Já, ég hef nú sagt nei til þess að sinnum og annar var manna þess sem var ekki alveg heil og geði og kunni ekki með þetta fara og ég man ekki hvað var með hinn sko en ég heldur hvað var spurningin aftur sagði
1: Ég var þetta með að ef, ef að læknir neitar þeim sem að þarf á læknir að halda
0: Ég hef aldrei sko þetta allt sem að prúðir og fínir piltar ég hef aldrei orðið bara við neitt og hroka aggresjón eða neitt og þeir hafa brosa fallega til mig þeir kveðja mig og hérna og bara og hérna bara ég bara næstu bara hrifin af þessum stráku hvernig þeir hafa tekið sér á og allir þeir sem ég svo fylst með ég veit ekki það ekki fylst með möllum en allir fylst með og svo ég reykist á það út á götu og séð hann bara snýstilega núka mann sem ég sá bara í bara segjum til dæmis svona og tíma að með alls síðustu stjólstæðingar minna það var strákur sem að bjóð út á Granda í hreysi og hérna og hann var mjög lítið fyrir mann að sjá gekk alveg kengbáin og sá, sá hann að ekki mikið sjálfstrust og hann búin að lita sér hárið kolsvart og svo sveipur alveg niður eftir kinninu öðrum megin og hann gekk í lörfum sem var bara ekki var að kalla því nafni og ég sem er ok ég tek hann bara svo kallan annan og enda var hann með fylgdaman með sér og hérna og svo bara fekk hann sama treatment og allir aðrir nefnum ég gæti ekki setið á mér sko, hann var, að, hann var svo aumt á honum ástandi að ég sagði við hann þegar ég lokaði viðstu og dyrunum eftir hann hefðu farðu nú og hérna og láttu klippa þig og hérna og farði almenni föt og hann starði á mig svo nautin í virki hafði reyndar heyrt til söðum að ég var í fyrsti maður sem hefði hittu sem hefði skildið þá og hefði tala við þá nefnum hann sagði Já, heyrðu, hvað næst rakarastof? Það bara bestu kutu þau. Og svo bara banka á dittari á mér hérna tjösa sinni tveimtum að seta og það svo maður sem ég kannast aðeins við en það var ekki komið ekki alveg fyrir mig þá að hann búin að klippa sig búin að aflita á sér hár það var bara með fínt hár fínum fötum og vildi bara taka maður kjærlega fyrir sko ef að þetta ekki svona veist fljótlækningar, þá veit ekki hvað það.
1: Stundu þar lítið til. Ég ekki mann sem að reykur bata sinn til þess að það var eitthvað sem sagði við hann hérna, þú veist að þetta ekki við hæfi.
0: Já.
1: Og hann, það var vendipunkturinn í hans lífi.
0: Já,
1: já, já. En það kannski margt annað sem spilar inn, já. Herðu, en 50-60 hérna skjólstæðingar, það að renna út lífsýlandir.
0: Já, þeir gera það hægt og bítandi sko já. Sem eru að klára eins og þau hringdi með
1: það. Það örvæntingu mikil, ég meina ég heyri já. Af þessar örvæntingu bara í samfélaginu, það mikil sásöki og ótti það sem að fólk eiginlega steypa stofan í undirheimana.
0: Gamla farið verða, þurfa að stela þurfa að borga alveg óheyrara upphæðir fyrir mjög vonda framleiðslu af þessum töflum og hérna og verður aftur útist frá fjölskyldu og vinum bara allt fer upp og nýtt og ég get ekki sko mér verður illt þegar ég hugsa til þessa
1: En gerir þú eitthvað að nú búið að taka þig leifið?
0: Já.
1: Ertu að áfríja því eitthvað?
0: Ég svo rosalega þreyttur á þessu ég bara standa í þessu stappi þannig alveg mjög endalaus bréfarskrift, endalaus vesinn og endalaus skilningsleysi að ég bara þetta viðtal okkar núna ábyggilega síðast sem ég geri í þessum alveg
1: Þú veist ekki vont að vera hennar það, þetta ekki
0: Mér finnst mjög gott að sitta hann hjá þér
1: Það ekki auðvitað því að þú ekki fór nóg að þessum deil
0: Þetta var komið gott Ég ætla mér að ég skrifaði grein í Mokkan sem kom í morgun og hérna það sem átt að vera síðast þá svona lokaorð mín og sem ég þakkaði öllum sem hefði stutt mig og hérna þá hringdi þú þarna sko og en nú ég búin að
1: þú ert að gefast upp
0: já en ég ekki kannski gefast upp ég trúi því að þetta sem ég hef verið að gera hafi bakið miklu meiri athygli á þessum málstað heldur en ella þannig að hérna íslensk stjórnvöld og heilbrigðisyfirvöld fara að gera eitthvað í þessum málum miklu meira heldur að hafa gert áður og ef að það gerist þá mitt starf ekki unnið til einskis
1: það verði búin til einhvers konar
0: móttaka
1: skada minkandi sköptun á efnum
0: sérstaklega efnum af því að hitt var jú til fyrir sprautunar og nálanar og þið getum með sér að fara þessum í apotek því að náða því spöndur og nála en það eru efni sem þetta fólk þarf að fá á meðan á þessu annars sem er til dæmis sem þetta efni að þeir hann að fíknilegt að þetta sé skadavaldandi efni ef að þú leysir þetta upp og setur þetta út í vatn og sprautar það með það og að það verði hérna getið hérna skemmt æðar og ég veit ég eitthvað fleira og það er eitt af því sem þeir nota gegn mér þetta fólk að taka þetta sama efni af götunni og með smöndalega miklu meiri að þetta óhreint, miklu meiri skala fyrir allt þetta sem við erum að tala svo þess að nota þetta gegn mér er frekar ómerkilegt
1: Ég heyri í fólki sem að hefur verið hjá þér og fólk sem tengist því fólki, aðstandendur og fleira og það hérna það bara örvæntingafullt og það örugglega sýnt þér mikil stuðning en hvað með aðra lækna?
0: Það engin að trafta
1: engin?
0: Nei þeir hafa hringt í mig einn eða tveir og sagði þegar ég með sprautu fíkil heldur og getur ekki þegja
1: þú getur tekið hann af þeim
0: og eitthvað svona sko
1: Þetta er ekki, það er ekki að segja að þetta hafi valdið einhverju svona endurskoðun og umræðu innan sko heilbrigðiskerfisins eða
0: ég veit ekki til þess.
1: Nei.
0: Það eru nokkra læknar sem að hafa meira svona frjálslendri afstöðu til dæmis smitsjúkdóma deildinu á Borgarspítala þeir hafa haft svo marga HIV sjúklinga og sem eru líka dopistar og þeir hafa verið að gefa þeim morfín og eitthvað svona undantekninga tilvik en það ekki sem svona systematist og þegar menn hafa verið að tala að það séu læknar að gefa morfínu út og það er bara vitleysa þetta bara ég hitt nú algjörur undartekningar það bara þannig
1: það búið að loka þessu og þú jötna, verður að setja við það
0: já.
1: Og svo ábreyttur komið ljós hvað verður þetta fólk allt og við heyrum það og vitum að það mikill ótti
0: mikill ótti að mikill ótti og mikill sásæki og ja, þetta sko þeir eru búin að öðlast kannski svona sjálfsverðingu aftur sjálfsmyndin var að koma sér saman og nú hreinur þetta allt saman og þetta ekki lítið sverði svo má tala til dæmis líka með svona samfélagslega áhrif sko meðferðana hjá mér að leiðu hægt að þurfa að brjótast inn í búðir og svona að þá verður samfélagi miklu svona heilla heldur að þetta verið en nú byrja það aftur nú þurfa búðir reyndur að passa sig og fá fleiri öryggisverði og svo framvegis en þetta bara hafið vist af þegar ég sjöðu mér sjálfi fíklandir að snar minkað verðið hjá dópsölunum út á Granda hefur hækkað töluvert eftir ég hætti
1: Dópsölun út á Granda
0: það voru einhverjum tvei kallar út á Granda sem voru að selja og það eru mjög mikið dópistu sem eru þar og búa þar einhverjum skýlum og gamum og hérna og þeir voru þar bara og seldu dýrt og svo bara þegar ég hætti að þá gæti sko, það hafa bara kannski lækka verði sko, því að það var samkjæmnisfæri við mig og svo bara hætti ég og þá bara ríku verðið upp og þetta engin smá peninga sko hugsaðu það borga kannski 20 krónur á dag sko þetta bara rosalega uppæður og tekur yfir mánuð eða ár
1: Herðu, Árni Tómas, takk fyrir að koma eitthvað
0: Takk fyrir að fá að koma
1: Mjög fróðlegt að ræða við þig
0: Takk
1: vel. Við ætlum að sitja hérna áfram og halda áfram að reyna að skilja samfélagið sem lögum í og okkur sjálf í leiðinni næsti kafli eftir augnablik
2: Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði leigjendasamtökin.is
3: Og þá þakka ég, Björn Þorláksson, fyrir hönd okkar á samstöðinni ykkur samveruna í kvöld. Búið að vera ánægjulegt ferðalag, vonandi upplýsandi fyrir ykkur. Þið vitið vonandi eitthvað sem þið vissuð ekki fyrir einhverjum klukkustundum áður en við kveiktum á rauðaborðinu. Við reynum að fræða og skemmta og við gætum það ekki án ykkar stuðnings, þannig að endilega haldið áfram að deila efni samstöðurinnar, lækið efni samstöðurinnar, fylgist með samstöðinni hvort sem það á öppum spilaranum í útvarpinu sjónvarpinu hjá símanum Rás 5 eða hvað sem helst og haldið áfram að styrkja samstöðina nánar það á hnappnum áskrift á vefslóðinni samstöðin.is En ég heiti Björn Þorláks og við sjáumst aftur við rauðaborðið klukkan 8 annað kvöld, verið sæl
4: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum Við þurfum bara að vita hvað tölutnar þýða Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskráni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhvern í tölustöðum.
5: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
6: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: hvar sem þið eruð á landinu og, og hvenær sem þið eruð að horfa. Við erum að fara í helgispjallið og hjá mér engin annar heldur en læknirinn í eldhúsinu sem hefur frá ýmsu áhugaverð að segja og sérstaklega núna að það sem að hann hefur staðið í ströngu undanfarið. Honum var sagt upp sem lækni á Landspítalanum og líklega vegna þess að hann formaður læknafélags Reykjavíkur og hefur aðeins látið í sér heyra með svona framsýnar og, og kannski já, áhugaverða skoðunir á heilbrigðiskerfinu. Og við ætlum að ræða heilbrigðiskerfi í dag og líka ýmislegt sem að tengist honum. Ég þekki til dæmis foreldra hans og og að spennt að heyra hvernig aðstæður voru í uppvöxtinum og, og hva, hvernig líf hans hefur verið og, og hvað hefur gert hann að þeim manni sem hann í dag sem að já, hörku brautriðandi kannski alveg eins og foreldrarnir og kannski byrjum við þar velkomin Ragnar Freyr
1: Takk fyrir þessa kynningu
0: Já, hérna ég myndi segja að vera brautriðandi
1: Já, þú segir nokkuð
0: Þú ert kjarkaður að fara þína leiðir í lífinu
1: Já, ég veit það nú kannski ekki en hérna allavega maður hefur nú reynt að fara allavega einhverja leiðir í gegnum lífið og þetta nú búið að vera ég bæði áhugavert og krefjandi og skemmtilegt og spennandi og, og eiginlega helst af öllu bara gaman þó að við hefur gengið á ýmsu og þá nú kannski sérstaklega síðust hvað getum að sagt sex vikurnar þá geti nú sagt að allt fram að þeim tímapunkti hefur nú verið bara oftast nær frekar ánægjulegt og, og þannig
0: Þetta var alveg áfall að þessi uppsögn var virkilega svona sláandi upplifun fyrir þig
1: Ég þetta kom náttúrulega algjörlega flatt upp á mig
0: Já.
1: Ég hérna og hérna bara bjóst engan vegin við því að, að í þessu símtali þið mér sagt upp störfum sko. Það var, segja, það var ég búin að held ég segja frá þessu einhvern tímann áður en það var bara hringt í mig að vinnu lokinni, ég náttúrulega búin að vera í launalausu leyfi frá Landspítalanum þannig að ég tæpa rétt rúma tvo mánuði
0: Já.
1: Og náttúrulega búin að vera með pínu samviskubiti við því að vera að hafa óskað eftir þessu leyfi og fengi það vegna þess að náttúrulega maður skilur þá eftir vinnufélagana með þau krefjandi verkefni sem þar eru en ég áleit eftir það, vera, það hafði verið bara mjög mikið að gera á árunum áður og mér fannst ég því að ég stóð þessum tímamótum á 50 eiga það skilið aðeins að bakka tilbaka og svona hérna rækta sjálfa með aðeins meira og vinna örlítið minna og hérna sinna fjölskyldinu ögnum betur og svona en ég bjóst þarna við því þegar ég áttaði með á því hver að ringja að, að hann væri að vera að kalla minn úr frí úr þessu leyfi
0: Já, og hver það sem ringir?
1: Það kollegi minn og yfirmaður Rabbi Benediktsson og hann ringir þarna sinna ég bara laust fyrir klukkan 6 og ég ringi tilbaka rétt eftir ég satt á hestbaki þegar hann ringir en ég gat ekki svarað honum Og hann gengur bara skorunort til verks og segir mér það að, hérna, að það sé bara verið að leggja starf mitt niður og þessna sé mér sagt upp störfum. Og ég þurfti nú að láta hann endurtaka þetta nokkuð skipti vegna þess að ég hérna, það kom svo flatt upp á mig að þetta var þveröfugt við það sem ég bjóst við að heyra. Og hann segir mér að þetta sé vegna þessarar aðhaldskröfu sem spítalinn sé undir. Og hún sé stór og mikil og þessna þurfa að fara í mjög róttækar skipulags og aðhalds aðgerðir bara þannig að ég skjóti því hérna það hefur þó ekkert borið á þeim aðgerðum það hefur ekki fundist annar læknir sem hefur verið sagt upp starfum í þessari þessum umfangsmiklu aðgerðum það hefur ekki, ég hef ekki heyrt af neinum öðrum starfsmanni af spítalanum
0: bara þú varst aðalsbarnaður
1: það virðið sem svo að spítalan ætla að ná markmiðum sínum með þessum endurskipulagi og aðhaldi með því að segja upp einu manni í launalausu leyfi og það kannski segir meira nokkuð um hérna óstjórnuna sem ríkir að þessari stofnun að þetta þyki lógisk og góð niðurstaða.
0: Hver heldur þú að sé raunverulega ástæða?
1: Já, sem sagt, við hefum nátt í síðan að þetta gerist, þá áttum við fund nokkrum dögum síðar þar sem þetta var útskýrt fyrir mér og ég hlustaði á röksemdir spítalans og síðan hefur lögfræðingum minn átt í samskiptum við spítalan og fengið skýringar. Nú spítalinn vill meina að þetta sé fullkomlega rökrétt ákvörðun að þarna sé bara verið að einfaldlega leggja niður starf í sparnaðaskyni en að sama skapi með þá boðið það starf tilbaka á þessum fundið þarna nokkrum dögum síðar þá var mér sagt að starfið mitt var lagt niður nema að ég kæmi í það aftur og þá í auknu starfshlutvalli sem kemur nú pínu spánst fyrir sjónir það þá morgun ljóst að það ekki verið að leggja niður neitt starf það stendur mér til boða og hérna og ekki nóg með það, það stóð öðrum til boða og það starfið þegar unnið af öðrum læknum núna það þarf einhver að manna þær vaktir sem ég áður mannaði þannig að starfið fór ekki neitt og svo hérna já, það er aðal rök spítalans að þetta séu þessar aðhalds aðgerðir
0: já.
1: En, það, en aftur eins og ég sagði það það hefur ekkit bólað á þeim aðgerðum ég hef ekki heyrt af neinum öðrum svo tveim, þrem vikum síðar var haldin fundur sem starfsmannafundur þá hélt forstjórinn fund á samt framkvæmdastjóra mannauðsviðs þar sem var þessar aðgerðir voru útskýrðar fyrir fólki og þar fullyrt að það að láta semst að ná þessu með starfsmannaveltu semst að það því miður vel þekkt að það mjög mikil starfsmannavelta á landspítalunum alltaf 15% starfsmanna rúlla þar í gegn á hverju ári sem því að af 7200 þá voru það bil 800.000 sem
0: hætta
1: og byrja og hérna og það átti að ná einhverjum stöðugildum með þeirri veltu en svo átti að segja nokkrum einstaklingum þar á meðal mér þá semst lækni í framlínu starfi og þá eina lækninum sem hefur fundist
0: Já.
1: Það hefur ekki bólað á neinum öðrum og aftur það sem sagt ég gef því mjög lítið fyrir rök spítalans og þau halda náttúrulega engu vatni bæði notuðu þau rök að ég væri í hlutastarfi og í sem sagt, mjög litlu starfshlutfalli
0: Já.
1: En ég náttúrulega var ekki til mjög litlu starfshlutvalli, ég var í 33% starfi sem þriðjungsstarf.
0: Já.
1: Og ég meina, ég hefði haldið að mjög lítið væri minna en það.
0: Er það ekki mjög algengt hjá læknum að vera í hlutastarfi á spítalanum ásamt því að vera með stofu út í bæ?
1: Jú, það er allur gangur á því.
0: Já.
1: Og hérna, ég veit að hérna, fórstjóri spítalans hefur miklar áhyggjur af því að læknar sig í hlutastarfum og skrifaði mér sann íverið grein í spítalapúlsin þess efnis sem er dreifiritt spítalans
0: eða
1: svona fjölmiðil spítalans en það er samt ekki þannig að þetta er eins og fórstjóna lýsir við öflöðum gagna frá spítalanum hlutastarfsmenn og ef þú skoðar hvaða starfsmenn í 80% hlutfalli eða meira sem yfirlýst markmið spítalans nú
0: Já.
1: Þá eru það rúmlega 60% lækna spítalans 25% sérfræðilækna spítalans eru í það sem myndu kalla raunverulegu hlutastarfi sem 40 til 80%
0: Já.
1: Og svo einungis 15% í það sem myndu kallast litlu starfsfullu hlutfalli að minna en 40% en það starfa mörg hundru læknar á spítalanum það eru, hvað ætti ég giska þetta eru 300 sérfræðilæknar, þetta eru 300 hérna sérnámslæknar og aðrir læknar sem er ekki lokið sérnámi og þarna eru tæplega 70 skurrlæknar allt þetta í breytilegu starfshlutvalli en sem hlutastarfsmenn en ég víki nú aðeins að því hafa nú þjóna landspítalanum mjög vel í gegnum tíðina sem við erum fámenn þjóð
0: Já.
1: Og við þurfum lögum samkvæmt að anna mjög breiðu sviði og þá þarf að vera læknar til taks allan sólarhringin til að sinna ólíkum hlutverkum og það samt ekki alltaf þannig að það sé til dagvinna fyrir alla og þannig hefur að vera í gegnum tíðina nær allar deildir spítalans eru með hlutastarfsmenn sérstaklega til þess að geta mannað vaktir
0: en er ekki nú veit ég ekki mér grunar að það sé mestu tekjurnar að því að vera með stofu er það ekki stærri innkoma þar heldur en sem fastur að starfsmaður spítalann
1: Já, ég held að það er ekki alveg rökast það hefur lengi verið talað þannig en þess ber að geta þegar þú skoðar tekjur stofunar þá er það ekki laun læknisins
0: Já.
1: Þannig að yfirleitt þegar þetta hefur verið birt í fjölmiðlum þá er það tekjur stofunar og þá eftir að rekna allan kostnað við rekstur stofunar bara það að leigja stofuna vera með starfsmenn borga fyrir tæki og búnað aðföng, tryggingar, bókhald og svo borgar það sjálfum þeir laun og þau laun eru mjög svipuð
0: það En eru hagsmunir að því að vera líka sem sagt hluti af kerfinu er það mikilvægt fyrir lækna sem eru með stofu að vera í tengingu við spítala?
1: Ég mér hefur þótt það og ég veit að mörgum kollegum mínum finnst það bara mjög gott sko þó að ég standi í steyr og stríði núna við landspítalan þá bara vil ég alveg nefna það að mér þykir mjög vænt þá stofnun og hérna ég er alinn upp þar sem læknanemi ég var steig þar mín fyrstu skref sem læknir sem unglæknir og hef verið þar síðustu 10 árin og þannig að bara sé alveg á reynu að mér, ég myndi alla daga vikuna segja ég sé landspítalamaður
0: og þú hefur náttúrulega verið í alls konar stórum verkefnu þar
1: já, eins
0: og
1: já.
0: Yfirleiknir COVID-deildarinnar á sínu tíma var
1: já,
0: það ekki?
1: Já, ég hef náttúrulega bara gegnum tíðin að tekja mér fjölda verkefni á spítalunum ásamt mörgum öðrum og ég hef gegnt ólíkum starfshlutvöllum öll þau ár og það bara verð að hafa þau sérst, þegar ég flytt heim ég gigtalæknir, ég liflæknir og gigtalæknir
0: Já, það verður ekki, en það komið fram
1: Já, ég syns, og syns, mér stóð aldrei 100% starf til boða á landspítalinu Mér var ekki boðið 100% starf
0: já.
1: Og mér var ekki boðið starf á gigtadeildinni og það sem, og ég var bara mjög þakklátur fyrir það að hún Sigríður Þórdís yfirlæknirin minn, hún eiginlega bauð mér starf á almennum liflækningum og það, sem það var ekki mitt sérsvið Þannig að ég hóf starf þar og það tókum við höndum saman ég og hún og fullt af öðrum frábærum læknum og hjúkrunarfræðingum og öðru starfsfólki í að byggja upp fyrst var það sem sagt almenna bráðadeild liflækninga sem var A2, hún opnaði 2017 með pomp og prakt og við rákum hana í rúm 5 ár
0: Kemur smá innsýnin hvað gerist á bráðadeild liflækninga?
1: Sko bráðalegudeild liflækninga semst A2 var sett upp á svona bresku sniði sem kallaði svona acute medicine og núna mér þess að vera endurvekja það verkefni í gámunum á planinu fyrir framan bráðamóttökun og heiti núna bráðamatsdeild en nokkurn veginn þetta svona eftir þú kemur á sjúkrahús og það ljóst að þú þart innlögn og þá ferðu fyrst í hendur og þú með liflæknisfræðilegt vandamál þá ferðu í hendurnar á liflæknum bráðalifleiknum sem taka við þér og sinna þér kannski fyrstu 3 sólarhingana og reyna að greiða rætt og örugla úr þínum vanda og koma þér eins rætt og auðið þér við góða heilsu heim þurfir þú að vera lengur á sjúkrahúsinu þá kannski ferðu á aðrar deildar eða önnur teimi eftir...
0: En hvað sérstakt við þetta?
1: Já, það má kannski segja að vinnulagið sérstakt
0: Svona hraðvirt
1: það var allt lagt í sölurnar til þess að við værum að veita sem getur maður sagt snör handbrauð koma rætt að málum sjúklinga vera getur maður sagt svona aggressív í okkar greiningarvinnu reyna að komast rætt að niðurstöðu og þannig koma sjúklingnum eins rætt á lappir og auðið var og þetta eru til mörg góð fordæmi að þessar deild í Englandi að vinna með þessum hætt og þá getur sagt stofugangur gengin með ákveðnu sniði samskipti læknis og hjúkurnafræðins með ákveðnum hætti það aðeins aukin mönnun á deildinu sem gera það verkum að getur kannski haft raðari hendur en alla jafna þannig að við fengum svona meðbyr með þessa deild og hún gekk rosalega vel framan af og hérna og svo getur maður kannski sagt að fjöldi sjúklinga vaksandi, fjöldi aldraðara kannski bar verkefnið aðeins ofurliði það fekk ekki að vaksa eins og kannski hefði þurft en svo var verklegin aðeins breytt og núna eru, getur maður sagt svona bráða, liflækna, teimi vítt og breytt spítalan sem eru að reyna að vinna með þessum hættu og oft gengur það bara alveg hefur það gengið alveg ágætlega
0: Það náttúrulega alls konar þróunastar í gangi geti ég ímynda mér og mikil þróun í þessum fræðum og mér langar svo að ræða það hérna eftir við út af því að ég henni svona áhuga sem ummynda og fóra að lesa mér til svolítið og það alls konar nýjungar að koma inn í heilbrigðisþjónustu
1: það sem bara standa alveg gengdarlaust
0: ótrúlega margt sem gæti breyst á næstu árum með hérna bæði gervigrindinni og með því að við viljum fá kannski fólk til þess að bera meiri ábyrgð á heilsu sinni og hérna, já, og svona vera meðvitaðri hvernig það getur hlúða að sér með með svona lífstíl lífstílslæknisfræði til dæmis eitt af því sem ætlum að ræða hérna
1: eftir. Já okay já en ég ætla að ef ég víki örlítið aftur að þessum hérna skemmtilegu verkefnum ef ég fæ aðeins að klára það að förum í önnur skemmtileg umræðu en aftur þá fékk ég að taka þátt í fjölda skemmtilegra verkefna við byggðum saman upp svona sýklalyfja einingu þar sem gast fengið sýklalyfja æð en samt verið heima hjá þér svo náttúrulega var COVID-verkefnið ákaflega þó að það hafði náttúrulega verið gríðarlega krefjandi og haft víðtæk samfélagsleg áhrif þá var það ofsalega gaman að vera læknir á landspítalunum að þessum tíma algjörlega einstakt og það var alveg einstakt að fá þann meðbyr sem við fengum frá stjórnvöldum að fá að hérna sinna okkar fægi og taka ákvarðanir byggðar á okkar hyggjuviti og menntun og samvinnu og gátu þannig byggt upp bæði þessa göngudeild sem gekk afar vel og svo líka hvernig var þetta hvernig aðrir gátu umbreytt spítalanum eftir því sem bylgjurnar riðu yfir og ég held að sjó að segja að það hefði gengið vel sérstaklega fyrstu bylgjurnar
0: Það er svolítið áhört þegar þú segir þetta var svona skemmtilegu tími fyrir ykkur starfsfólki út af því að þið fenguð kannski já, að spreyti ykkur
1: Já, ég þarf kannski að gæta mér aðeins hvernig ég tala að
0: því... Nei, ég meina mér finnst allt í lagi að segja já, allt sko. Já, ég get alveg ímyndað mér það að þarna reyndi á og þið þurftu virkilega að standa saman og alls konar svona önnur element sem blandast þarna inn í
1: Já, sko, hefði þetta náttúrulega farið allt í skrúfuna hjá okkur, þá kannski sæti ég eftir með aðra upplifun af þessu, en verandi þetta gekk vel og við fengum að koma hugmyndum okkar í framkvæmd og sjá að það er blómstruð og gengu vel og upplifa það að sjúklingarnir voru oft á tíðum ánægðir með þá þjónustu sem við veittum og að niðurstaðan var oft á tíðum farsæl.
0: Já.
1: Og verkefni þegar það var gert upp gekk vel, þá getur maður sagt eftir á að hyggja að þetta hafi verið, þó að þetta hafi verið náttúrulega erfitt á þeim tíma sem var í því, þá fór maður burtu frá þessu verkefni með svona ánægju og hafa séð þessa hluti ganga svona upp og sérstaklega styrkti það rosalega trú mína á það hvernig við eigum að reka okkar heilbrigðiskerfi.
0: Já.
1: Og síðan þá er ég náttúrulega, hef ég verið mikill talsmaður til dæmis aðgengi sjúklinga að heilbrigðisþjónustu að því hvernig við veitum upplýsingar og styðjum við sjúklinga og númer 1, 2 og 3 hvernig við leifum fagfólki að stýra og reka heilbrigðisþjónustuna. Ef þetta mál með COVID-faraldurinn sýndi okkur ekki leiðina hvert við ættum að stefna,
0: Já.
1: Þá veit ég ekki alveg hvaða sönnunagagna við krefjumst.
0: Og þá ertu að segja að ykkur sé trist fyrir já, í rauninni móta stefnu?
1: Eða ég sko ekki bara stefnuna, bara hvernig, ég meina stjórnvöld geta móta stefnu og sagt hvert við viljum stefna svona í stóru myndinni. En síðan hvernig við komumst þangað, þar áttu bara að leifa fagfólki að vinna. Og inn á landspítalanum, í heilsugæslanum og heilbrigðisstofnunum og stofnlækna vinnur bara heilla haugur af ótrúlega vel menntuðu fólki bæði læknar og hjúkunarfræðingar sjúkraliður og ljósmaður og næringafræðingar og talmeinafræðingar og geislafræðingar, you name it við erum með ótrúlega vel mennta fólk.
0: Fólk og þú segir það alveg hérna bara núna erum við vel sett hérna á Íslandi með þú veist hérna...
1: fólki sem við eigum er frábært og hérna við erum ótrúlega mikið að flottu fagfólki mennta á bestu stöðum í heiminum okkur vantar bara aðeins meira
0: að
1: því.
0: Er styrkur í því að það fólk sé að fara út allan heim að melta sig?
1: Algjörlega, tvímælalaust.
0: Er það kannski helsti styrkurinn við okkar heilbrigðiskerfi?
1: Ég held að það hefði reynst okkur mjög happadrjútt að hafa þurft að fara svona mikið erlendis að sækja okkur menntun.
0: Mm-hmm.
1: Fara bæði til Bandaríkjana, til Evrópu, til Hollands, til Skandinavíu, margir alltaf fara til Svíþjóðar eins og ég. Að sækja sér menntun erlendis, ég meina það getur ekki verið slæmt að læra af þeim, getur maður sagt, bæði af þeim bestu og af þeim vestu að, hérna, og sortir út hvað gæti hentað best hér á landi og ég meina við erum lítil, við erum örðþjóð og ef maður hugsar bara til þess hvað við gerum ótrúlega mikið þrátt fyrir fámennið, þú veist að við rekum hér góðar heilsugæslu stöðvar þó að það mættu vera stærri með fleiri heimilislæknum og fleira starfsfólki þá er oft á tíðum vinnan sem þar er önnin hún er góð sama með stofur sérfræðilækna aðgengi á Íslandi er með því besta sem þekkist í heiminum það eru mestar líkur á því að vera 75 ára óháð því hvaða sjúkdóm þú glímir við á Íslandi, við trónum í toppinum á svo nokkrum öðrum þjóðum
0: Líklegast að við náum 75 ára aldrei
1: já,
0: án þess að
1: óháð sjúkdómaflokki
0: Já,
1: það til mjög
0: hvað þýðir það?
1: Já, semst að því, það eru til, þetta ákveðna flokkar sjúkdóm heldur með neitt samkvæmt þessum rannsóknum 21-23 sjúkdómaflokkar sem þú getur greinst með og svo metið hvort og ná að verða 75 ára með þann sjúkdóm og það eru mjög góða líf.
0: Án þess að fá einhverja greiningu?
1: Nei, þú ert kannski með einhverja greiningu, kannski með krabbamein, hjartasjúkdóm, lúnasjúkdóm, sykursýki, háþrýsting, gigtasjúkdóm, geðsjúkdóm, bara you name it, þetta eru bara flokka niður. Og Ísland eitt besti heiminum að ná 75 ára aldrei óháð því hvaða sjúkdóm nú glímir við.
0: Og
1: þetta þykir vera mælikvarði á hversu góð heilbrigðisþjónustan eða gott aðgengi að heilbrigðisþjónustanni. Ég meina aftur, ég ætla ekki að þó að við séum góð þá margt sem við þurfum að laga náttúrulega en við gerum margt gott ég meina við eigum, ég meina margt sem gert á landspítala frábært.
0: Já.
1: Þannig að það má ekki gleyma því sko, það, þó að maður sé í því að gagnrýna kerfið og skoða það sem betur maður fara þá ætla ég ekki að gleyma því að það margt sem við gerum hér mjög gott.
0: Já,
1: það mikilvægt að segja það. Það
0: gott að byrja þar og mér langar mjög mikið að tala hvað betur mætti fara hérna eftir en það sem að hérna, þú ert í rauninni að upplifa þarna og þú sagði mér að hérna ánum við settu að þetta hefði verið áfall fyrir þú situr á hæstbæki og fær símtal frá yfirmannin þínum sem að segja upp störfum og það einhvern veginn alveg, það kemur í opnum skjöld
1: Já, bara algjörlega, þetta, ég get ekki logið þín eitt, þetta náttúrulega kom
0: Hvernig leið þér þarna?
1: Ég bara trúði þessu náttúrulega ekki
0: Þú trúður þessu?
1: Ég bara trúði þessu ekki Mér þetta bara svo algjörlega fáránlegt sko. Og eftir því sem lengur líður frá þessu sko, þá finnst mér þetta bara enn fáránlega sko. Og sérstaklega að því hérna stofnunin ætlar ekki að bakka með neitt hún bara kveður fastar
0: og hérna, þú ert bara undirbúið málaferli
1: já, út af skuld.
0: Því að útskýrðu þetta fyrir mér það ekki þannig að út af því að þú tvormaður læknafélagsins þá ertu svona sagt, eins konar trúna, hvað
1: það sko, það eru, á Íslandi eru lögum sem það að mínum mat eru nokkur lög sem eru brotin númer eitt að lögum hlutastarfsmenn hlutastarfsmenn ekki að líða fyrir það að vera hlutastarfi og það ekki að kúa hlutastarfsmann til þess að auka eða minka við sig stöðuhlutalli bara eftir því sem yfirmanninum dettur í hug.
0: Já.
1: Þannig að þú skalt njóta þeirra verndar bara og svo erum við stjórnsýslulögbrotin að mínu mati. Það eru engin rök fyrir uppsögninni. Það er engin hérna geysilegu sparnar í gangi. Það finnst engin annar starfsmaður sem hefur reykjum.
0: Má segja fólki upp í síma, ég bara spyr.
1: Já, það er annað, það er brot á verklagi. En sko, sem sagt, þannig að alla jafna þegar þú rekur opinbera starfsmann þá varst að gefa honum áminningu og var hann við og svo getur eftir nokkra áminninga sett honum upp starfum það var ekki gert í mínu tilfelli
0: En það ég heyri allstaðar og sé að fólk lofar öll hinn störf meir og minna heyri maður mjög mikið jákvætt þitt framlag til heilbrigðiskerfisins
1: Já, það gleði mig mjög mikið að heyra og ég meina það er náttúrulega búið að vera ómetanlegt að fá allan þann stuðning sem ég fengi bæði frá kollegum mínum en það sem ég þykir náttúrulega hlýjast af öllu að heyra náttúrulega frá sjúklingunum
0: Já.
1: Og ég meina ég hef bara annað hver sjúklingur í dag að faðma mig að loknu samtali og það náttúrulega dásamlegt og bara ég raun algjörlega ómetanlegt
0: sem er náttúrulega svo mikilvægt eins og við vitum að sjúklingurinn finni öryggi og tengsl og það sé hlustað á hann
1: já, en ég meina þetta hefur verið þetta er svo margar tilfinningar sem eru uppi, bæði þetta náttúrulega áfalli við að vera sett upp störfum og svo allt, það sem ég finnst eru óréttlætið og ólagmætið en að sama skapi að fá alla þennan stuðning og alla þessa hlýju það er bara einhvern veginn ótrúlega tilfinningarót sko. En ég fæ aftur að klára þetta með hérna, með hérna
0: við þurfum úr einu hana
1: já, og svo veður líka mér sko,
0: það er bara hérna, gaman ég reyna að halda einhverjum þráðum hérna saman og við komum aftur og aftur að því sama þannig við klárum þetta okay,
1: svo er náttúrulega svo aftur eins og svo er þetta með stjórnsýslu en ég var búin að klára það en svo er þetta hérna lögum trúnaðamenn og sem sagt, læknar eru ekki með trúnaðamenn en árið 1989 vorum við partur af samkomulagi sem gert var, sem fjármálaráðherra gerði við BHM og þá voru læknar partur af BHM og þá var það í því samkomulagi sagt að stjórnarmenn skulu njóta verndar eins og trúnaðarmenn og þetta samkomulagi hefur virt síðan 1989 Læknafélag Reykjavík Læknafélag Íslands gekk nú úr BHM 1997 en það hefur alltaf þetta samkomulagi hefur virt alltaf tíð síðan það hefur oft verið vísa til þess og það þetta samkomulagi hefur verið gert til dæmis við sjúkraliðafélagið og verið gildi fyrir hjúkrunarfræðinga og... en Landspítalinn segir að þetta bara núna eigi þetta samkomulagi ekki lengur við mig og, og þá sérstaklega bara ekki við mig
0: Já.
1: En hvort það eigi við með aðra það veit ég ekki Þannig að þetta eru þau atriði sem,
0: sem skoðu, svona lögfræðilega.
1: Lögfræðilega. En svo geti sagt þetta svo hvernig á að segja upp fólki. Ég meina þegar þú ert að leggja niður starf þá til verklagsreglur. Og ríkið hefur gefið það út og þú getur bara að googla það, niðurlagning starfs, verklagsreglur. Og þá alveg ljóst að þú átt ekki að hringja í fólk að lokna vinnudegi. Þú átt ekki að segja þeim upp í gegnum síma. Og hérna, yfir maður minn þvertekur fyrir að hafa gert það. Og hérna
0: Nú,
1: já,
0: hvernig getur það verið?
1: Nei, hann segir bara ósatt, það er ekkert flóknar en það hann vill meina það að hann hafi boðað mig á fund við þetta tilfelli sem við vissulega sammæltust fund já. En það var ég sem stakk upp á honum já. Til þess að fara yfir þau réttindi sem ég gæti átt inni við þessa uppsögn og hann sammæltist í að við myndum hittast og, og þá með mannes fulltrúa
0: Það mýst það svolítið alvarlegt ef að já, mér, það er meina, sagt er ósatt.
1: Já, mér finnst það líka og svo hérna en svo náttúrulega var engin fundur boðaður fyrir ná tveim dögum síðar þá, þá náðum við saman fundartíma sem var þá mánudeginum og hann heldur í fram fullum fetum að hann hafi boðið mér 100% starf í þessu samtali okkar í Símon og það náttúrulega bara alls ekki rétt það bara ósatt.
0: Veitu, af hverju þarf hann að fara þú, og þú ert þarna að tala Rafn Benediktsson
1: Já, og hérna og það var augljóst í fréttum daginn eftir þetta var náttúrulega strax að miklu fréttamáli og í fréttum daginn eftir hann margsaga samtal okkar og tjáir sig mín starfslok bara í, í fjölmiðlum
0: Er hugsanlegt, út af því að nú erum við líka meðvitað um það að upplifun fólks getur verið svo mismunandi Er hugsanlegt að þið séu það upplifa það sem gerist með ólíkum hætti?
1: Nei, held ég ekki Ég bara að ég tel enga líkur því ég engar minnugur maður og ég veit alveg kýrskýrt hvað var sagt með, við mig ég var, það var annað fólk viðstatt hérna strax eftir samtalið og ég fór og rakti samtalið við eiginkona mína og vini ég rætti síðan við lagfræðing læknafélags sem það og og fleiri aðila og skrifaði strax niður hvað okkur fór á milli og það var grunnurinn að þeirri yfirlýsingu sem ég setti í lofti strax þarna kvöldið
0: Já.
1: Og hérna ég skil ekki ósköpunum af hver hann ætti að vera að segja ósatt hann getur bara sagt honum að orðið á mistök hann hafði ætlað að gera hlutin öðruvísi en hann gerði það bara ekki og hérna Og þess vegna finnst mér að bara enn, það svíður ennþá verð undan því af hverju verið að segja ósatt að því síðan í fjölmiðlum daginn eftir þá les ég það að mér standið til boða 100% starf og kemur bara flatt upp á mig því að mér er ekki tilkynnt neitt slíkt og sem er náttúrulega líka bara sem er líka brot á lögum hlutastarfsmenn, ég menna það er ekki þetta pína, ég menna taktu þetta starf ellegar ég rek þig
0: Hefðurðu viljað 100% starf á einhvern tímapunkti?
1: Ég hef náttúrulega verið 100% starfsmaður spítalans áður
0: Já, en þarna í
1: þessu samhengi
0: Það var ekki það sem þú
1: Nei, ég menna, ég er sem sagt kosin formaður læknafélags Reykjavíkur sem starfshlutfall, það 25% starf
0: já.
1: Ég vinn við að semja fyrir hönd sjálfstarfandi lækna og svo náttúrulega rek ég stofu og ég læknir þúsund þú veist, á annað þúsund manns sem á krabbameinslyfjum og líftæknilyfjum og þú segir ekkert skilið við það fólk bara svona í einhverju skyndihugdettu ef ég myndi vilja
0: það
1: loka
0: það þyrfti lengri, miklu lengri aðdrandi eða það ætti að gera svona breytingar
1: ég meina, þegar ég fer á eftirlaun
0: Já.
1: Og þarf að loka minni stofu það þarf líklega 3 ára aðdrahanda að því
0: Já.
1: Að koma sjúklingunum mínum farsalega yfir í hendurnar á öðrum læknum og ég meina þú þegar ég er búin að reka stofu í 10 ár ég er búin að samskipti við suma sjúklinga frá því flutti heim 2016 ég meina þetta þú lokar ekki dyrunum á fólk með þessum hætti ég meina það væri fullkomlega siðlaust
0: ég veit ekki hvort þau getum fara að færa okkur yfir það en mér finnst þetta svo áhugavert svo margt í ykkar starfi eins og þú ert að lýsa að það myndast það þarf að myndast einhver trúnaður
1: Algjörlega.
0: og og sko svona tengsl þar sem að þú ferð að bera ábyrgð.
1: Absolutt.
0: Og ég velti í fyrir mig, ég myndi þetta rýmislegt í hug. Þessi ábyrgð, datt í hug áðan þú varst að segja þakklæti sjúklingana og ég man eftir þegar ég var kennari og fekk rós, þá kom alltaf einhver svona rödd en ég hef nú gert ýmis mistök.
1: Já, já.
0: Það ekki svolítið stór partur af því að vera læknir að þú ert alltaf á og til einhvern veginn í óvissu um hvort þú ert að gera rétt?
1: Algjörlega. Ég sko, ég meina það þannig að þegar maður búin að þekkja fólk lengi þá það, þá myndast náttúrulega ákveðið samband þar á milli og það oft á tíðum það er ótrúlega verðlaunandi að fá að vera læknir fólks. Að vera sá einstaklingur sem fólk leitar til þegar að hallar undan fæti og það ótrúlega traust sem hann sýnt og það og mér finnst rosalega gaman að vera klínískur læknir að sinna sjúklingum það bara það,
0: samskiptin og, já, og þetta samband og það gefur þér
1: alveg frábært, það það dásamlegt og það, og það vita það allir og maður reynir að koma þetta skila ég meina, ekki allar ákvarðanir sem maður tekur eru farsælar og þegar maður til dæmis að sýsla með erfiða sjúkdóma og maður að gefa meðferð sem geta haft aukaverkanir sem sumhverjar geta verið alvarlegar þá það þannig að þá verður maður til dæmis að vera með gott samband þannig að sjúklingur geta allar náð í mann þegar það lendir í vesenni og þá ég meina, stundum sumar ákvarðanir sem maður tekur þær eru ekki góðar en maður veit ekki fyrirfram
0: Akkurat.
1: Þannig að það kemur á daginn að ákvarðun manns reyndist ekki vera góð En til þess að laga það, þá þarfst að geta verið til staðar fyrir sjúklinginn. Og þá, og oftast það þannig að hafa mann orðið eitthvað á og maður bara opinskár það, þá oftast maður hefur að nýns mér vera þannig að fólk bara til í að fyrirgefa það og halda áfram. Skilu, það, og það semst, og í því felst þetta samband læknis og sjúklings, það traust að báða bóa, að treysta því að hérna, að maður að gera það besta sem maður getur fyrir sjúklingin sinn en ef manni verður eitthvað á eða ja, meiri sem þú mann verður ekki á eða bara ákvörður sem maður tók leitt ekki til þeirra niðurstöðu sem maður vildi
0: Já.
1: Að maður geti verið fljótur að leiðrétta það og laga
0: En ég meina það hlýtur að vera streita í þessu ég get ímyndað mér að það sé stundum komi aftan að þeir einhver Jesus, önnur hugmynd já. Eða þú líkir á kottanum alveg
1: Ég vakna stundum á nóttunni bara
0: þú veist
1: bara, Jesus, herði ég átti eftir að svara þessu og það gerist nú aft og á morgnana vakna ég nú eðlilega með einhvern svona verkefnilista ef við hvað mér langar til að gera þann daginn
0: já.
1: En svo reynir maður bara að hafa skipulega á þessu að hérna
0: ákveðu hvenær áhyggjurnar með að koma
1: já, að maður geti sett áhyggjurnar til hliðar í eitt augnablik og hugsað með eitthvað allt annað og svo sleppir maður þessu að sér og reynir að sortera hvað maður á eftir en
0: Viltu það... segja mér aðeins svona bara út það svo gaman að heyra svona einhverja reynslusögu af því þar sem að það skiptir sköpum að þú fyrst eitthvað hugbúð og björgaði mannslífi eða
1: Jesús, ég veit ekki hvort ég geti sett einhverja hugbúð, hérna dregi svona sögu upp úr hattinu, menn það bara ég sinna alltaf svo mikið af fólki og hef gert í gegnum tíðina það alltaf ótal skipti sem maður er hérna séð eitthvað eða fiskað eitthvað eða fangað eitthvað sem hefur reynst gott að hafa verið vakandi yfir og sama skapi hefur líka lent í því að hérna að sjúklingandi mínir hafa fundið eitthvað á sér og flaggað og sagt frá og þá var maður geta brugðist við því að því bara manneskjan var að hugsa sjálfa sig og hérna var að passa upp á sjálfa sig og var í góðu samband og gat þess vegna látum mann vita og þannig kom eitthvað gott út í því og mér hafi ekki dottið það í hug.
0: Já, frábært. Ég las einhvers staðar að konur vissu yfirleitt hvað væri að sér mikið frekar en kallar og því að það væri meiri tengingu við.
1: Já, ég svo það sem er rétt.
0: Er það ekki?
1: Jú.
0: Og hefur reynsla því að spyrja hvað heldur þú?
1: Já, ég spyr eiginlega alltaf. Þegar ég hitti fólk í fyrsta skipti þá spyr nú eiginlega alltaf og ég hugsa að fólk munið á eftir því að ég spyr fólk hvað heldur þú að sjá þér?
0: Vá, þannig að þú ert frekar óhefbundin svona nútíma læknir.
1: Ég heldur þessi margir svona bara, mörg, við erum mörg svona.
0: Já.
1: Og hérna að því meina sérstaklega í dag, það svo mikið upplýsingum í boði. Ég meina gervigreindin og fólk oft búið að setjast niður og hugsa ræða við sína nánustu og mata einkenni sinni í einhvern gagnagrunn eða í einhverja gervigreinda líkan og
0: sko, ofta má það... ég segja, hvað ég gerði í gær út af því ég var að skoða hvað gervigreindin geti hvað hún væri að fara að gera fyrir okkur þarna á þessum á þínum vettvangi í heilbrigðiskerfinu og og hvað myndi breytast í það og þá las ég að gervigreindin miklu hæfari að lesa út til dæmis varðandi röntgenmyndir og gigt og eitthvað svona og ég gerði þann daginn ég var með botsmynsbrot
1: Já.
0: Og hérna ég setti myndirnar röntgenmyndirnar inn í gervigreindina sem sagði annað er læknirinn og röntgenmyndirnar sem að ég lét gervigreindina lesa út úr sagði þetta bara mjög vel gróið og það komin tími til þess að þú fer að hreyfa þessa hendi hún hérna þarf meira á því að halda heldur en að þú sérst áfram í gifsi og ég hérna á ég að segja þess að sög þetta nefnilega svolítið áhverð má ég út af því að þarna var innsæði mitt í einhverju baráttu við leiðbeininga læknisins á hérna baklindildinni og ég var búin að vera svo lengi í gifsi og það fór alveg óbóðslega einhvern veginn fyrir brjóstaða mér ég átti svo að vera Já. Handlama gat ekki fara í skíða fyrir að gat ekki gert neitt og hérna nema það að hérna svo hann að segja við ætlum að setja í gifsi í allavega fjóra vikur í viðbútt og það einhvern veginn

0: reyna að fá að hitta sérfræðing.
1: Já.
0: Og það ég finn engar leið til þess. Ekki einu sinni ég meiri segja hafði sambandi heimilslæknir og sagði geturðu sent tilvísun og hún sagði nei þú átt bara að vera upp á baklandild.
1: Já.
0: Og þetta eiginlega skandal. og því að ég stend bara allt í henni þannig að heyr, hvað ég að gera? Á ég bara að láta kúa mig í gifsi hérna?
1: Í fullkomna heiminum væri þannig að við getum öll hjálpa stað með þetta.
0: Já,
1: að læknirinn, þú og gervigreindin myndu koma saman að einhverju niðurstöðu sem rímar ágætlega við þar sem, þar væntingar sem maður hefur.
0: Veistu hvað, og ég segir, ég fekk tíma hjá sérfræðingi út í bæ sem krafist þess ekki að ég væri með tilvísun.
1: Já.
0: Og hérna, hann sagði bara leið þegar hann kýtt á myndinar, þetta bara... vel gróið og farðu bara í líkansrækt og farðu að gera æfingar strax.
1: Já, já. En það eins og það svo maður má ekki gleyma því, í læknisfræði líka ekki til einn sannleikur.
0: Mm.
1: Það, og hann margur, sko. Og það margar leiðir að rétta endanum eða einhverju, eða réttu niðurstöðunni. Maður má ekki gleyma því heldur, sko.
0: Yeah.
1: Og hérna, þannig að ég veit ekki alveg hvað þið get felt dóma þennan kollega minn á, já, sem hefur örugglega verið að hlaupa á fullum fetum þarna á endurkomu deildinni og bæklun deildinni og Ég hugsa hann hafi verið að hugsa bestu mögulegu niðurstöðuna fyrir þig, hvernig tryggja að þetta bátspenn eigi heldur mikilvægt.
0: Já, já, já.
1: Því að ef það kemur drep í bátspenni þá mann nú í helviti vondum málum og því að þá verður skert reyfing í úlinum og maður fæst nefnkomi slit í úlinum.
0: Ég var alveg með alls konar ótta í þessu.
1: Já, þannig að maður hugsa alltaf sko að því við læknarnir við höfum enga aðra ósk en að niðurstaða þín verði farsæl
0: mm-hmm.
1: og ég segi oft að fólk mér sama hvaðan gott kemur sko. Og hérna og þannig að því og það skiptir mig ég vil bara þér vegni vel
0: en veistu að tilfinningarlega hliðin allan í mínu tilfelli skiptir svo miklu máli
1: Já, þetta.
0: Og það hérna það að þessi hlustað á mann og tekið mark á manni og eitthvað svona eins og þú ert að segja þetta sé einhvers konar samtal skiptir rosalega miklu máli
1: já Ótrúlega miklu máli.
0: Já.
1: En þá að sama skapi þá verður líka læknirinn að hafa tíma fyrir þig.
0: Ég skil þig.
1: Og við eigðum alveg ótrúlega miklum tíma í bara í einhverja vitleysu sko. Að vélrita, að gera beðnir, gera vottorð, gera tilvísanir
0: og sóa tíma. Ég var nú reyndar að heyra þessu nýja appi sem nú hérna, einn í fjölskyldinni minni. Hann var að taka þátt í því að það komið eitthvað app sem bara sér að skrifa skýsluna og
1: Já, ég þekki það vel.
0: Er það ekki?
1: Ég með það á borðinu hjá mér.
0: Ég sá nefnilega að þú settir á Facebook einhverja sem voru að fá viðurkenningu fyrir þetta.
1: Já, það semst fyrir íslenskt fyrirtæki sem heitir Careflux
0: Já.
1: Sem ótrúlega áhugavert og þetta semst að læknar og svo að mér skilst það doktor í íslensku held ég við háskólan eða tölvunarfræði, ég verð að viðkjanna ég byrð á velvirðingar að veit ekki nákvæmlega forsöguna, nákvæmlega hverju stóð það þess en allavega þótt mér mjög vænt að vita að það eru læknar þarna þeir vita þá hvernig gangverkið og ég fekk að prófa þetta daginn og núna ég orðin áskrifandi að þessu og ég byrjaði að nota þetta bara núna í gær það var mánudagur í gær, já yeah.
0: Nei,
1: það búin að nota þannig í þrjá daga fyrirgjöðu. Það miðvikudagur.
0: Nú erum við komið upp um okkur út í tölu fyrir gjúturinn og lögatag.
1: Já, þetta kemur ekki gott alveg óáttan lækni hérna. En heyrðu allavega, ég búin að nota þetta núna síðan á mánudaginn og þetta alveg ótrúlegt að, og ég verið að nota þetta reyndar ekki ennþá til fullnustu, ég hef bara verið að lesa inn á þetta. Það ég að draga saman kannski sögu sjúklingsins, niðurstöðu rannsókn á hvað mér finnst og álit og svo kannski meðferðar áform. Og þá ótrúlegt að sjá þegar maður að tala bara hvernig það verður að lógískum texta sem maður getur sett í faglega nótu
0: mm-hmm.
1: en í framtíðinni þá ætla ég semst að hafa það þannig að þegar þú hittir mig
0: já.
1: Þá bara dyktafón á borðinu og við tölum bara saman
0: já, þú þarf ekki að vera
1: það þarf ég ekki að vera að vélrita eða með hugan við eitthvað annað heldur get bara beint sjóna mínum að þér
0: þannig að þú sér möguleikana og hérna þetta sé til búta og allan hátt
1: ég meina, það getur ekki annað verið með eitthvað ég eyði miklum tíma við tölvuna
0: já.
1: Ef þetta getur stytt mér það bara þó það væri ekki nefnir 15%
0: þetta er
1: náttúrulega þá getur séð kannski tvo sjúklinga aukalega á dag þannig að maður hugsa þannig þetta tæknina getur tæknin virkilega hérna bætt vinnu mína og gert mér kleift að hjálpa fleirum þannig að það það sem ég sé fyrir
0: mér. Og líka gefa þessa athygli og hlustun og þar sem við vitum að hefur svo mikil áhrif á heilsu okkar og hérna, já.

0: og bata.
1: Já, það er það sem við viljum gera. Ég meina, ég fór ekki í læknisfræði til þess að setja við tölvu og vélrita. Ég get að lofa þér því.
0: það leiðilegasti hlutinn?
1: Það kannski ekki leiðilegasti hlutinn, en ég meina, það samt partur af skyldum þess að vera læknir, að skrá hlutina vel og nákvæmlega. En alltaf best að tala við fólk.
0: Já.
1: Það að setja og tala við fólk bara frábær vinna. Og það
0: ég veit það.
1: En það nemir það engu líkt og svo talum ekki það ef af því samtali getur orðið eitthvað gott fyrir sjúklinginn. Þá það engu líkt. Og það sem segir maður að það að vera læknir svoddan forréttindi. Af því af það, það gaman alltaf að tala við fólk.
0: Já.
1: En þú veist, það gefur því auka stig að úr því komi eitthvað sem hafið, maður leiði eitthvað gott af sér, sko.
0: En það kannski eitt annað í sambandi við gerugrendinu út af því að hérna, mér fannst það áhugavert sem að ég fekk út af því að ég áttaði mig allt í náði í gerkvöldi að ég væri að fara að tala við gíktarækni.
1: Já.
0: Og ég komið með, og sérstaklega í vinstri hendinni, það sem ég var með
1: hérna bátsbeinsbroti. Ég sé nú bara hvað það að þér.
0: Sérðu hvað það er að mér? Já, ok, vilt þú greina mig?
1: Já, já, þú ert með hnútaslit gíkt. Og það þyrfti nú reyndar að taka röntgenmynd til að sjá hvort það með bara hefðbundna íslenska hnútaslitgikt eða hvort þú sett með svokallega tætingslitgikt.
0: Hvað þýðir þetta?
1: Ég semst, það slitgikt alltaf bara óskaplega algeng og það bara eiginlega við slitnum all.
0: Þú því ég búin að lifa svona lengi?
1: Já, við borgum eitthvað verð fyrir það.
0: Já.
1: Við kannski, okkur var kannski ekki ætlað að vera á lífi svona lengi.
0: Nákvæmlega.
1: Og þannig að við slitnum í öllum liðum, en svo áhugavert að við slitnum kannski með ákveðnu mynstri. Og eins og í þínu tilfelli ef ég má tjá, þú leifir mig það að tjá með hana en þarna sé ég að þú ert þrotin á fjærkjúkunum og þú ert komin með það smá hnúta þarna á næst naglanum þar ertu komin hnúta sem heita hebertans hnútar og ofvöxtur beins þarna líka með þinn að reyna að laga liðin að brjóskið grotnar niður og þá eru send skilabóð til ána ónæmiskerfisins að koma og laga nema hvað líkaminn á ekki æðislega góða uppskrift af brjóski, en hún á dundur uppskrift af beini. Og það það sem líkaminn býr til, hann býr til beinnappa í stað brjósksins. Og þetta klassískt mynstur að það sé fjærkjúkuliðirnir og svo það, getum að setja plus mínus þumalrótin. Gott að fái verki í þumalrótina líka, það klassískt. Og svo kannski svona 5% af sjúklingum með svokallega tætingslitgikt en þá verða liðinir oft ansi rauðir og bólnir og aumir og þá og það eru og hérna og þá slitið með aðeins öðrum hætti það kannski íktari slitgikt það breytir því þó ekki að við eigum því miður ekki neina góða meðferði þessu við eigum ekkert sem almennilega fyrirbyggir framgang þessa það hérna það vinna því nú held ég hundruður ef ekki þúsundir vísindamanna að leysa þá lífsgátu.
0: Þetta náttúrulega með ólíkindum að það sé ekki búið að leysa þetta með brjóski í hnjánum á okkur og brjóski í höndunum á okkur og þegar það hægt að græða hjarta í fólk, það er alveg með ólíkindum.
1: Það er alveg með ólíkindum og það er ekki vegna þess að fólk hefur ekki verið að reyna. Men það eru hundruðir rannsóknahópa í gangi núna.
0: Er það?
1: Í hundruðir, þúsundir.
0: Já,
1: já, já.
0: Og ég meina, er einhver von?
1: Ég væri með æðislegar fréttir þú væri hundur eða köttur þá eru mjög góða fréttir það er bara það að gefa þeim líftæknilíf en það er ekki til sú meðferð virkar ekki í mönnum menn fá bara drep í liðina og skelfilegar aflæðingur og þurfa að fá gerfiliði
0: og hún hafi engin tekið þátt í þessari
1: tilraun það var menn sem tóku þátt í þessari tilraun og því miður fór hann ekki vel Og hérna, þannig að því, og það er búið að reyna öll lif sem eru notuð til dæmis í liðagikt eða sóragikt, það er búið að reyna öll þessi lif í slitgikt og ekkert að þið virkar, sem er náttúrulega þvílíkt svekkelsi, sko.
0: Sko, ég get sagt þér, móðursýstir mín, læknir, hérna, var með svona fingur og þeir voru orðnir þannig, svona, og ég sé fram og ég verið kannski eins og hún, þeir voru orðnir bóknir alveg.
1: Já, þeir geta orðið bóknir, afmyndast.
0: Já, afmyndast svona rosalega og þá er það beinið sem vex og beinir
1: og ítir liðnum til hliðar.
0: En það var ekki, hún var ekki kvalin og ég finn ekki til í þessu, þannig að ég kannski ekki verið að stressa mig mikið á þessu, en
1: það mjög breytilegt hvort að fólk finnir til í þessu eða ekki.
0: Já,
1: stundum hittir maður fólk sem algjörlega með afmyndaðar hendur hefur aldrei fundið neitt og svo hittir maður fólk sem bara með það sem að myndi á röntgenmynd kalla væga einkenni væga birtingamynd geta að vera alveg að drepast virkilega sárir verkir.
0: Veltu þessu?
1: Nei, við vitum það ekki, það bara einhver einstaklingsmunur þar á milli. Við erum mjög öll ólík, sko, við erum með mismunandi sjúkdómsgang í liðunum, við erum með misjafnlega einstilt taugakerfi, við erum með breytilegan sársaukaþröskuld, við erum með misjafna reynslu af verkjum og sársauka og tengjum það ólíkum hlutum. Mm. Það er bara einstaklingsbundið, sko.
0: En þetta er, gerðugrandir sagði mér í gær, þetta væri ekkengt.
1: Já, sammála.
0: Og svo gáði mér fullt að ráðum, varðandi það, hvernig ég get haldið bólgustíinu í lámarki og eitthvað svoleiðis.
1: Hreyfing og styrtaræfingar og góð tæki og áhöld og heitböð, köldböð, vaxböð, infraröðböð. Þetta er fullt af svona góðum, frábærum húsráðum sem draga úr verkja upplifunni því miður hafa enginn að fáa þeim áhrif á gang mála
0: þetta heldur áfram alveg sama hvað ég geri miður við þekkinguna sem
1: við hefum miður við þekkinguna í dag og, en ég vona að það breytist það er vonin að það verði eitthvað úr því
0: þannig að En er hérna, þetta er nú, hérna fór ég svona mælingar, þetta er ágætis umræðu vettangur út af því að það kemur ýmislegt fram með hvernig þú ert sem læknir hérna, en hérna þar sem ég er mjög sterk á hægri hendi, það mældist eitthvað 37 styrkur þrátt fyrir þetta.
1: Mm. Eftir ekki réttand?
0: Jú, en vinstri hendin sem að það sem ég var í gifsinu, hún var 7.
1: Já, ef þú nýbúin að vera í gifsi þá já, þú tapar náttúrulega allan vöðvamassa bara...
0: Á 12 vikur?
1: Já. Ég meina, þú gerir það bara á minni tíma og tapar vöðvamassanum bara 4, sko. Tapa mættinu alveg ótrúlega hratt eða ekki nota líkamann þá tapar þau því sem þú hefur.
0: En eigum við að tala aðeins svona óhefbundnalækningar, lífstilslækningar, um það mataræði út í
1: nú? Ég skal tala við mataræði, það
0: ekki að byrja þar.
1: Það er þú sem stýrir viðtalina, þannig að ég fer bara...
0: Já, en ég er hérna, og ég sjálf er ég svona, svolítið, hef fundið, farið svona óhefbundnalæðir í ýmsu í lífi mínu og svona hef verið svolítið upptekin að því að bera ábyrgð á heilsuminni og ein pæling sem að komið upp þegar ég fór að undirbúið mig fyrir viðtali við þig út af því að ég sé að þú ert heilmikið að velta fyrir þér hvert peningurinn fer í heilbrigðiskerfinu og ég fór svona að skoða hvað er mikill peningur að fara í heilbrigðiskerfi og það er verið að tala yfir 400 miljardar
1: nær
0: 450 miljónum og þá er ekki verið
1: miljörðum.
0: Miljörðum, já. Og þá ekki verið að tala eða taka með, þú veist, allar byggingarnar sem
1: verið
0: að byggja og alls konar sem er þá
1: mikil
0: raukakostnaður.
1: Já, það gætir enda verið inn í þessu sko bygging, þeir fjármunum sem ætlum að verja til að byggja nýja landspítalana, það gæti verið inn í þessu tölu, ég ekki alveg viss. Hvað ætlum að verja miklum peningum í landspítalanum í ár, það gæti líka verið öðrum fjárlaga lið.
0: Okay.
1: En 400, já, í fyrra voru það held í 438 miljardar sem við verðum í heilbrigðiskerfið. Þetta er engin smá peningar, sko.
0: Má ég koma með svona, svolítið róttæka hugmynd?
1: Já.
0: Hvað fyndist þér það? Ef að við, almenningur í landinu, fengi að skipta þessum pening á milli sín, allavega einhverju hlutans og bara eiga sinn eigin heilbrigðispening og ráða hvort hann eyðir honum í forvarnir og svona hollan mat og alls konar góða svona fyrirbyggjandi vinnu eða hvað sem fólk vill eða bara í, þú veist
1: ég þyrst að vera með vasareikni hérna því að 438 miljardar deilt með 400.000
0: þetta er rétt rúmlega miljónum mann á ári, það er ekki drosalega mikil upp, ég var eiginlega alveg hissa ég held að vera miklu meira, sko
1: og þá myndi ég segja, sko að lendur því einu sko, segjum sem svo að þú eigir þessa bara þessa milljón og svo ertu að ganga hérna heim eftir vinnu og það ekið á þig
0: og verðum að hafa
1: segjum sem svo að það gerist og þú ert alvarlega slösuð og þú ætti að fara í nokkra skurðaðgerð og liggja á gjörgæslu í viku þú ættir ekki með einni milljón, ættir ekki fyrir fyrsta degin einn dagur á gjörgæslu erum það byrð 500-600.000 krónur og þá eru lif ekki meðtalin ein mjaðmarað gerir 1,2 þannig að styrkur heilbrigðiskerfi sem er að við leggjum okkar hver og einn leggur sína milljón saman í púk og svo reynum að dreifa þessu niður þannig að nýtist sem best
2: Já, þetta náttúrulega bara stórkostlegt kerfi og við getum verið þakklátt fyrir það. En Já. Þú ert með alls konar hugmyndir hvernig við þetta gera þetta á hagkvæmari hátt.
1: Já, ég með ýmsar hugmyndir hvernig við gætum hagað hlutunum með öðrum hætti.
2: Þú bent á að ýmislegt sem einkarekið hagkvæmara.
1: Já, það
2: Og skilvirkara. Sko,
1: það ekki, og þá vil ég taka fram að þá ég að tala ákveðana tegund af einkarekstri. Ég er þá að tala það að heilbrigði starfsfólkið reki fyrirtækin. Og það eiginlega alveg skýrt og þannig læknafélag Reykjavíkur stendur fyrir það. Það okkar baráttu mál að heilbrigði starfsmenn reki sín fyrirtæki. Að ljósmæður sem að fara heim til fólks það eigi sín fyrirtæki. Og það beri þá beina hagsmuna því að þjónustan við sjúklingana Já. Og verið góð og farsæl Já. Og þannig getur þú fengið að borga þér laun og mögulega njóta ávaxtan af einhver eru. Að það sé ekki eitthvað annað fyrirtæki Já. Sem eins og víða út í heimi.
2: Já.
1: Það víða þannig í Skandinavíu og í Bandaríkjunum að það bara einhver fyrirtæki, einhver hlutafélög sem geta bara þess að vera í eigu einhverja fjárfestingasjóða. Við höfum engan áhuga á því.
2: Já.
1: Við erum alveg sannfærð það að það ástæðan fyrir því að sjálfstætt starfandi læknar á Íslandi séu svona farsælir erum þess að við eigum okkar fyrirtæki og það vegna þér og við berum beinan haga því að veita góða þjónustu og reka fyrirtækin okkar vel og vandlega og þetta verður ekki slitið í sundur
2: mm-hmm.
1: við eigum fyrirtækin og við eigum allt sem þar kemur fyrir og þurfum að bera ábyrgð á því og þessna held ég að þetta hafi gengið svona ofbáslega vel og það til nokkur annar dæmi með það, ég meina heilsugæslustöðar í Danmörku heilsugæslustöðar í Englandi heilsugæslustöðar í Noregi 60-80% á heilsugæslustöðum í Svíþjóð allt í eigu læknanna og heilbrigðisstarfsfólksins sem þarf vinna og ég held að það sé lykillinn af því að það sé farsælt
2: Telur þú að meira af heilbrigðiskerfinu færist í þennan farveg?
1: Ekki, ákveðin verkefni
2: Já.
1: Alls ekki allt, það mikill miskilningur að halda þér fram að allir hlutir eigi að vera þannig
2: En ekki stöðningu við þetta á Íslandi?
1: Ég sko, það fer eftir í hvert þú spyrð og hvernig spurt og hvernig sér unnið úr því
2: Ok, segðu hvað þér finnst
1: Ég, sko það er félagsfæði prófessor í háskólanum sem Rúnar Vilhjálmsson sem hefur gert kannanir og spurt fólk á Íslandi hvernig það vilja hafa heilbrigðisþjónustuna sína og þá Íslendingar 80% Íslendingar að svo eru sammála það að sjúkrahúsþjónusta það ætti að vera í hendi hins opinbera heilsugæslustöð var held ég með minnir að í kanninu hafi verið 60% 65% ætti að vera í hérna opinberum rekstri En þegar kemur að stofum sérgreinalækna eða sjúkraþjálfun eða tannlækna, þá eru Íslendingar sammála það að það er best fyrir komið í sjálfstæðum rekstri. En þannig hefum við líka byggt upp kerfið okkar. Mér finnst ekkert sérstaklega óskynsalættu þetta, en ég hef þó við það aðtöf að heilsugæslan sé ekki auknum mæli í hendum starfsfólksins sem þar vinnur. Því að það hefur verið sýnt fram að það er til nokkrar einkareknar heilsugæslustöðvar. Það er bæði kirkjusandurinn sem elstur, sem var áður lágmúlin og svo höfum við salakverfið, við höfum urðakverfið og svo höfum við náttúrulega höfðan, þar sem ég með mína stofu
2: Já.
1: Og höfðan á Suðurnesjunum. Það eru 5 stöðar á Íslandi
2: mm-hmm.
1: og þær hafa reynst farsælastar.
2: Mm-hmm.
1: Þar að segja í þjónustukönnunum hafa þeir í gegnum árin komið best út.
2: Þessar fimm.
1: Það líka nokkrar stöðvar sem reknar af heilsugæstunum sem líka hafa komið vel út.
2: Já.
1: En það oftar hinna sjálfstætt reknar sem þykja betri af notendum þjónustunar.
2: Veistu í hverju það liggur?
1: Nákvæmlega í hver, ég menna...
2: En líklega að það sé veitt betri þjónusta þegar fólk er að velja?
1: Ég menna þegar það er erfitt að segja, ég meina það víða veitt mjög góð þjónusta en ég held að þegar þú átt beinan hagaði að þetta gangi allt vel
2: mm-hmm.
1: þá skiptir það því ögn meira máli ég ekki þar með ég ekki alls ekki að fullyrða að það starfsmenn sem eru launamenn gefi sig ekki að gefa skít í störf sín bara alls ekki.
2: Já, ég held að bara passa hvað segir.
1: Nei, ég bara
2: þú trúir því.
1: Já, ég meina ég hef líka þangað til 8. apríl 2026 hef ég líka verið opinber starfsmaður. Og vandað mig sérstaklega við þau störf og ég hef hitt bara fullt af fólki sem líka að því. En ég meina að þú viltu tvíka eða þú vilt hækka í hérna metnaðinum í hérna já bara dugnaðinum þá setur einhver að kvata í þú til að hvetja fólk til að gera meira og það eru fullt af kvötum til og það er ekki bara peningar bara alls ekki það má líka vera vinnu umhverfið þú getur fengið fría móti þú getur fengið að gera rannsóknir þú getur tekið þátt í kennslu þú getur fengið að taka þátt í að leiða inn nýjungar það bara þú hafir kvata til þess að gera ögn meira og þannig og aftur þú getur sett kvata hvar sem inn í kerfið okkur hefur eins og reynst bara ótrúlega vel að hafa sjálfstætt starfandi lækna og sjálfstætt starfandi sjúkraþjálfara tannlækna talmennafræðinga, ljósmæður við hefum fengið ótrúlega mikið að þjónustu fyrir lítið fé
2: Hvað finnst þér gerast í þessum engarekna geira sem að gerist síður inn í út af því að við höfum auðvitað oft séð það þegar kemur koma nýjungar og verður hreyfing og það verður svona já, við munum hvernig hvað gerist þegar háskólinn Reykjavík var stofnaður þá fór háskóli Íslands á fullt að einhvern veginn að
1: smá samkeppni
2: já, kom smá samkeppni og það eins og það sé oft hvati í því
1: algjörlega
2: hvað hefur þið séð breytast við það að það komi fleiri svona engareknar svona stöðvar
1: já, það kannski þróun þjónustunar að fólk sé ánæðra að þú ert ánæðri að fá að stjórna sjálfur það sko ástæðan fyrir að mér finnst mjög gaman að reka minn eigin stofu þar að ég fæ að ákveða hvern hún
2: Já.
1: Ég fæ að setja upp starfsemina bæði tíman sem ég veri í hana hvernig ég veri tímanum hvernig hann skipulagður hvernig umgjörð þeirra starfsemi og ég skal bara nefna dæmi Þegar ég kom heim til Íslands og fór að vinna á almennum liflækningum þá kom mér mjög spánst fyrir sjónir hvað væri mikið af sérstaklega konum að leggjast inn með brot sem samfallsbrot eða mjaðmagrinda brot og mér bara blöskraði þetta það bara mér fannst ég alltaf vera að leggja inn eitthvað brot til fólk
2: Já.
1: Og, það var ekkit partur að mínu sérnámi í Svíþ og það vera að pæla í þessum hlutum en þá fór maður að skoða þetta og kannski var það vegna þess að við mistum aðeins boltan við vorum einu sinni rosalega góð í forvörnum hvað var þar beinþynningu en við kannski mistum aðeins boltan í nokkur ár og þannig fór meðferð beinþynningar hún dalaði og meðvitund kannski minkaði og fólk var að hugsa minna það ég veit það ekki, er þetta svona bara þetta mínar kenningar þetta
2: já.
1: En allavega mér fannst ég vera alltaf að leggja inn fólk með brot og svo var maður að koma fólki í beinþynningu og það var bara eitthvað 9 mánuði að byggja eftir því á þeim tímapunkti nú þá keypti ég mig bara með þetta mæli
2: já.
1: Já, ég bara einn að fá læknum á Íslandi sem já. Bara á minn eigin og ég þurfti ekki að spura neitt af því
2: já, ég
1: hann bara kostaði 7-8-9 milljónir ég man ekki hvað hann kostaði en ég þurfti alltaf að punga út fyrir honum en þá átti ég bara með þetta mæli og ég búin að senda 1000 manns í þetta mælingu síðan þá er engin sérstök bið og síðan þá spýtti landspítalinn í lóana og var betra aðgengi á þeim sem gott og það var beinþynningamælir hjá Hjartavernd og það beinþynningamælir hjá Dómus núna og það annar á Akureyri þannig að ég man ekki gott að ég eða Hjartavernd var undan ég veit það ekki, kannski voru þeir á undan
2: en allavega hana dæmi það hvernig þú getur brugðist hratt við á meðan kerfið kannski lengur
1: það svifaseinna, það þarf að spurja fleiri og það þarf að þú veist, þetta, maður getur líka sagt að þetta sé ábyrðalaust að bara kaupa bara eitthvað beinþynningamæla og svo spurja konga eða prestan
2: Akkur er það einhverju liti ábyrðalaust?
1: Ég veit að ég einhver gæti sagt það sem mótrök að það þarf að sjá hvort að það sé hagkvæmt og verður nóg nýtt elding og hvað með geislunna, myndu geisla einhvern á óþörfu og eitthvað svona, þú varst að gera eitthvað mat á því en ég gerði það bara í huganum,
2: já.
1: Bara snöggt, hugsa bara með mér, já, þetta eru kostirnir og þetta eru gallarnir og mér finnst kostirnir fleiri. Já. Ég þurfti ekki að spyrja, jú, ég þurfti endur að spyrja konuna mína, af því hún á félagi með mér, þannig að, og hún var samþykk, þannig að úr voru að sama skapi, ég duglegur að gera klíníska stoðkerfis ómskoðanir
2: mm-hmm.
1: og hef alla tíð síðan 2012 ómskoðað alla sem til mín koma
2: mm-hmm.
1: eða flesta þetta bara ég ómskoðað þá sem þurfaði náttúrulega
2: En ég get ímyndað mér að læknir þurfi alltaf að vera í, með siðferðisspurningar varðandi alla hluti sem að gera þetta hlýtur að vera svo krefjandi varðandi það að vera sáttur við allar ákvarðanir sem að, maður tekur þetta svo mikil yes. ábyrgð og margir líta náttúrulega á okkur sem guði sko
1: Já, það veitir nú ekki, það?
2: Ég meina sérstaklega kynslu fóreldra minna þú veist, það var bara þannig pappi sat í síman út í einhver læknar alltaf að hringja heilan dag þvítið og það var eitthvað negin
1: ég held að sá tími sinn á liðin en ég meina það er það þannig að hérna, en þegar maður heldur maður sé að gera rétt þá kannski þá kannski berst ekki þessi siðferðisspurning endalega svo rosalega ríkt í manni að maður heldur maður sé að gera rétt fyrir sjúklingin sinn
2: mm.
1: og maður trúir því einlæglega þá kannski maður ekki að fara til hlið stíga til hliðar að velta fyrir sér þú siðferðin í stóru myndinni
2: mm-hmm.
1: þó maður eigin alltaf að leiða hugan að því af og til hvort að meðferðnar sem að mæta eru réttlætanlegar og það náttúrulega oft umræða sem verður reyndar með að lækna þegar við situm á kaffistofunni, verðum að kjafta hinn og þessa hluti, þá oft fara þessar siðferðislegu spurningar í gangum þess og hina meðferðina þess og hina rannsóknina eða hvert að stefna í hinum og þessum málunum þá er maður oft að ræða þessa hluti en kannski eftir maður að gera það meira með sjúklingunum sínum, ég veit það ekki
2: Má ég koma með eitt dæmi og kannski tengja það svo við foreldra þína en þegar ég byrja að kenna mjög svona spennt fyrir að fara og vinna við að styðja æskuna til að blómstra og með mjög háleitar hugmyndir það hvað ég ætlaði að vera góðu kennari svo stend ég frammi fyrir því að ég bara að misbeita mér eins og ég kalla það ég, þú veist, verð reið og ég skamma einhvern og jafnvel svona nýðurlega með þess að við nonni verður að klára að taka upp túspennana áður en fyrir múti í frímínútur, skilur alls konar eitthvað svona sem var náttúrulega bara ég var alinn upp þið og var svoleiðis og var skólakerfið hérna áður fyrr og ég fer henni að kennastofa og ég segi frá svo því að ég þannig með allt upp á borðinu og ég kann ekki að vera einhvern veginn að fara rétti bóðlega kannski og ég sest niður og segi ég er ekki góðu kennari, ég að gera alls konar hræðilegt, þannig inn í kennslustofunni sem ég skammast mér fyrir og það bara datt andliti að fólkinu þú veist, það bara, við segjum ekki svona við bara burðum með þetta samviskubit og förum hljóðlega með það og svo fór einhverjur að kvísla mér ég, þú veist, að hugsa þetta sama og upplifa þetta sama og þannig að áttaði mig á því ég var bara ekki með þroska til þess að vera góðu kennari og ég áttaði mig á því að ég var ekki tilbúin til þess að bjóða nemendu mínum upp á mig á þessum tíma en ég hætti eftir eitt ár
1: En heldur ekki að það hefði ekki verið samt góð sjálfskoðun?
2: Sko, þetta krafði mig að fara í rosa markvissa sjálfskoðun og fyrir mig að einhvern veginn þú veist þetta vakti mig til umhugsunar hvaða margt sem við erum að burðast með sem við erum ekki einu sinni meðvitu það situr þarna einhvers staðar einhver svona sektakend vitum að við erum ekki fullkomin og erum kannski ekki færum að tala það og vinna með það þannig að það verði til gags og þess vegna nú kannski að pína þeim þessum vanga veldum út að því ég get ímynda mér að það sé erfitt að taka þessa umræði og núna Það verið að tala með áfallavinn og alls konar sko í mörgum störfum og þið kannski eigið alltaf að bera ykkur bara eins og hetja.
1: Ég held að sé mjög mikilvægt að ef hlutin ekki að fara eins og maður vill að maður skoði það ef man misferst þá maður að skoða það, ef man mistekst þá maður að skoða það og ég held að það, maður læri mest af því þú veist, ef hlutinir ganga bara upp og ég meina þú læri ekkert neitt sérstætt af því þegar gengur bara upp en maður lærir mest af því að skoða þegar maður hefur efasendir þegar maður telur sig að hafa klúðrað einhverju og er að finna út af hverju og ég held að sé gríðarlega mikilvægt og mér finnst við læknandi vera ágætir með það svona þegar við setjumst niður og ræðum hlutina að við, það er auðveldara að eiga svona opinska og umræðan það að maður kannski dró ranga álittun eða manni fannst eitthvað að misefnast í samskiptum að það auðveldara að tala um þessa hluti í dag en kannski var áður fyrr
2: Eruð með eitthvað svona vettvang? Hvað sem að
1: Nei,
2: þið hafið?
1: Já, jú, ég meina hver það eru reglubundnir svona fundir veist, með að sérfræðilegna allavega það sem tækifæri til að ræða svona hluti eitthvað sem misfórst eða eitthvað sem maður hafði efasendur ef maður getur fengið álit ég meina, ég get alveg sett að það til þess að því til nú hópi gigtalækna sem hittast núna vikulega og það maður kannski ekki alltaf tækifæri að fara þá fundi en þá til þess tökum við fyrir tilfelli sem að hafa reynst okkur erfið
2: Já, þið gerir það
1: Já, og leitum stuðnings hjá hinum og fá hugmyndir og þannig að þá eru allir gigtlæknar sem eru við getum við alltaf 10 á svona fundi og þá dregum maður upp tilfellið og varpar fram sínum hugmyndum eða efasemdum eða, og svo fær maður innlegg frá hinum Ragnar, mér finnst þú að ég að gera svona og svona og þá bara skrifa maður það hjá sér og ég til þess oft segi sjúklingum þegar ég í vanda með það, þá segi oft frá það ég ætla bara að fara og tala við kollega minna og fá ráð ég ekki ráða við verkefnið og það ótrúlegur styrkur að geta sótt í hóp fólk sem þú treystir til að, og að, sem veist að muni veita þér góð ráð af heilindum þannig að, og þetta vita sjúklingar okkar að við gerum þetta og fáum leyfi til þess náttúrulega að hérna að fara og tala um málin og fá ráðleggingar það finnst mér vera svona ótrúlegur styrkur að geta gert þannig að geta talað það sem gengur illa
2: já, það það, það alveg nauðsilegt til þess að þróast áfram sko.
1: Annars læri maður aldrei neitt sko.
2: En nú veit ég að hérna og við erum aðeins búin að komast að þessu með lífstílslækningar og ég get ímynda mér stundum sérstum með sjúklingar sem eru kannski með einhverja hugmyndir sem eru kannski ekki í samræmi við þínar kannski svona sjúklingar sem ég er sem kæmi og segi já, ég ætla að finna út úr þessu með því að breyta einhverju í lífstílnum mínum
1: já.
2: Og nú eru lífstíls, er þessi lífstílslækningsfræði orðin bara svona svolítið viðurkend viðurkendu vettvangur eða ekki hafið búið að stofna klínik hérna á Íslandi og ert þú inn á þeirri línu?
1: Já, ég bara þetta vil ég hérna vil þetta fólk sinni hugjað heilsu sinni eins vel og það geti
2: já.
1: Ég held þó ofta að það sé einfaldar en við höldum skilur ég menna
2: að segja það
1: Já, sko, það er sko hugmyndafræðin ekkit voðalega flókin að því leitinu til að við höfum alla tíð vita að það gott að hreyfa sig.
2: Já.
1: Við eigum að borða hollan mat og við eigum að borða hann í hófi.
2: Mm.
1: Við eigum ekki að drekka of mikið og við eigum ekki að reykja of mikið. Við eigum að huga að streitu og að sofa almennilega.
2: Já.
1: Það er svo eitt sem að alla fara að hérna, gera alla þessa hluti.
2: Já.
1: Það reynist okkur erfiðar og þá kannski förum við inn nitt í gritti hérna hvað get ég hvernig get ég tekið hérna mataræðið algjörlega í karpúsið og hérna eða en ég hef sko
2: Gengur þér að lifa svona lífstíl sem að
1: Úff, svo færðu alveg hann Já, jú, ok, ég hérna
2: Þú gerir ýmislegt rétt
1: Já, sko, ég hreyfi mig
2: Já
1: Ég fer 3-4 sinnum í viku og hreyfi mig á mótnana, orðin ég fyrir vinnuna og svo
2: bara lifta eða eitthvað svo
1: já, ég bara með enga þjálfara og við erum nokkuð saman og hann lemur okkur í klessu þannig á hverju manni þannig í 35 mínútur
2: já, ok
1: svo fer ég á stofuna alveg eldress og sprekur og svo hérna náttúrulega er ég á fullu síðan síðasta haust í hestamenn sko, ég fer að baka hverjum einasta degin eftir að vinna lokinni
2: vá
1: Og, já,
2: það er svona náttúra og já, svona næringi því
1: og hérna alltaf bæði er örlítið það er örlítið líkamsrækt og svo er það alltaf rosalega mikil náttúra og það er félagslíf
2: já.
1: Og það er samvera með öðru fólki við svona, og það er það, að sitja á baki er alltaf mikil núvitund
2: já.
1: Og hérna, jú, ég reyni nú að borða hollan mat, en ég meina, fólk sem fer á Instagram síðuna mína veit alveg að ég synda selur þar, ég hérna
2: það veikleiki ykkur hjá
1: þér? Mér finnst bara matur og gott vín vera æðislegt og hérna, þannig að ég ætla að njóta það eins vel og ég get, annars að skemma sjálfan mig.
2: En að þetta njóta líka mikilvægt?
1: Já, Jesús, já, ég meina, og svona alltaf líka, já, mér er líka rosalega gaman að elda fyrir aðra og gefa fólki að borða, það mjög skemmtilegt. Ég reyni að huga að streitu, það gengur brösulega.
2: Ég gæti trú að það væri kannski svona erfiðast til flest okkar.
1: Já, það gengur illa, en ég mér gengur þokkalega með svefnin, svona heilt yfir. Mætti svo agn meira.
2: Nema þessi þegar þú hrekkur upp og alveg.
1: Já, það, sem betur fer það það sjaldnar og sjaldnar. Ég búin að náttúrulega útbúa mér ákveði skipula og vinnulag.
2: Já.
1: Þannig að ég reyna að hafa, það ákveðin tími sem ég hef til að hafa áhyggjur af hlutunum og svo reyni ég bara þegar ég búin að loka bókinni að þá tími fyrir eitthvað annað. En það gerir samt stundum, sko. Eitthvað sem ég að hugsa með sjúklingna minna reyðist þar í gegnum að tíma og tíma, sko. Það
2: En þetta má ég spyrja þegar einhver kemur til þín og þú sér að það eru lífstíls vandamál sem að eru að valda einhverjum einkennum erfitt að fara inn í þá umræðu?
1: Nei, það fyrir sem ekki alls ekki, nei, bara alls ekki það bara, ef ekki tölum hlutina þá náum við einhverjum árangri saman
2: Okay.
1: Og ég menna að þú reykir þá mun ég segja þér að íhuga það að hætta að reykja og ég mun telja upp kostin af því
2: Já.
1: Þú drekkur á mikið, þá mun ég spurði af hverju þú drekkur á mikið
2: Já.
1: Og reyna að fá það til að horfa á það af hverju þú gerir það og hvað þú getur gert til að minnka það sem maður að glíma við það vera allt og mjór
2: Já.
1: Þá mun ég segja að þú að huga þér en að setja á þig smá forða
2: Já.
1: Að vinni því að bæta vöðvamassaðinn og heilsu það gott fyrir beinmassaðinn sama skapa út að glíma við ofþyngd þá reynir maður að ávarpa það líka
2: Það ekki erfitt?
1: Nei, ég veit það ekki, kannski finnst sömu sjúklingum erfitt að ræða það en þá reyni ég bara að útskýra fyrir fólki að maður semst, maður nær hraðast árangri með að tala bara íslensku þú skilur hvernig bara tala heiðarlega hvort við annað og ég segi við fólk að það getur líka sagt mér á móti ef þið finnst að þetta maður sé að ganga of hart fram í einhverju þá var það bara alltaf að skoða það skilur En það mikilvægt að þessi hlutir séu ávarpa, þó maður sé kannski bara að sinna, getum að sagt, bólgusjúkdómi, það varum alltaf að sinna manneskjunni í víðara samhengi.
2: En ekki bólgusjúkdómur yfirleitt lífstílstengdir?
1: Nei, alls ekki, sko, það getur bara, já, við vitum náttúrulega ekki af hverju að fólk fær flesta bólgusjúkdóma, það tilur þeirra að því miður ennþá að mörguleiti óþægt. Þannig að, en ég meina, það betra að vera með bólgusjúkdóm ef maður sefur bærilega
2: Já.
1: Allt auðveldara ef maður sefur það skiptir engu máli hvað að þér ef þú hugar að svefninum þá verður það vandamál aðeins auðveldara fyrir vikið að sama skapi að þú hérna, ég meina ræktar garðin, hugar að samskiptum við makaðin og fjölskyldu og viniðina og ert með gott stuðningsnet og þá þegar að vandamálin eða sjúkdómanir koma þá stendur og hvað getum sagt, þéttar í fót og þegar breyðir í fótum til að takast á það vandamál og sama skapið þú hugar að heilsunni, það auðveldar að verða veikur ef maður sæmilega hraustur fattar hvað hefðan, því maður veit ekkert hvernig veikindi maður glýmir við eins og ég næði sagði á hann, þú veist ekkert hvort það verið ekki að mig þegar ég geng hérna út
2: Já.
1: Og ef ég lendi því nú þá betra að vera sæmilega hraustur þegar ég lendi í skakkaföllunum sko. Þannig að þetta er svona margþætt þannig að þegar maður fólk kemur til manns að ræða gigtarsjúkdóma og það eru önnur vandamál sem blasa við þá auðvitað reynir maður að ávarpa þau líka það bara partur að vera læknisfólks
2: Já, ég með hérna mangar að klára hérna listan, ég búin að nefna nokkra hluti sem að ég held að myndu hérna augraðir aðeins þú hérna ert vel heima í þessu öllu og það er áhugavert að geta rætt þetta og ég hérna fór að skoða hvað væri líklegast að fara að gerast og hvað væri svona framústefnulegast í heiminum og þá var sko gervigrindin hún fór að tala sem sagt hvað það kallað hérna direct primal care nei direct primary care DPC sem svona persónulegur heimilslæknir mm-hmm. og það talað hérna patient empowerment og mm-hmm. svoleiðis hugmyndir sem að koma svona sterkt inn það sem að í rauninni þú ert með áskrift hjá lækni sem bara með fáa sjúklinga og þú hefur mjög greiðan aðgang á honum og hann heldur mjög vel utan þig mm. en þetta mjög enga rekin módel
1: Já, það þarf ekki endilega að vera ég bara mjög sammála þessu til dæmis eins og við okkur ber að efla heilsugæsluna það búið sína fram á það að heimilislæknir sem hefur tíma fyrir þig og með ekki of marga sjúklinga og þekkir þig vel og vandlega það hefur bein áhrif á afdrif þín. Þú verð síður að bráðamóttöku, þú veikist síður og þú lifir lengur.
2: Og veistu, þetta mjög áhört. Nú ætlum við að taka utan að þetta. Veistu, það rannsókn sem sína að ef að það góð tenging við þinn hugsanlega heimilislækni þá eða þinn lækni þá verður síður veikur meira heilbrigði.
1: Já. Búið sína vel fram að þetta og þessin að berjast fyrir því ég meina til stjórn hérna Læknafélags Íslands og ég held bara heilbrigðisyfirvöld algjörlega sammála það að það ber að efla heilsugæsluna, ber að fjölga heimilislæknum eða fækka skráningum per heimilislækni ég meina og ég held að flestir sem bara á Íslandi bara helmingur landsmanna með heimilislækni og það náttúrulega bara ferlegt.
2: Og það skiptir máli, las ég, að þetta sé svona persónlegt samband.
1: Já.
2: Svona meina, gamla sniðið á því að þú með þinn heimilisleikn og þú hefur aðgang á hannum og það myndast einhvers konar
1: tengi. Já, þetta það besta úr fortíðinni, það hafa lækni sem þekkir þig. Og það er bara búið að sýna fram á þetta. Ef við þekkjumst, nú þá erum við fljótari að komast að ráta vandans. Þannig að ef ég hef hitt í mörg ár, ég meina stundum greinum að bara fólk á biðstofunni.
2: Já.
1: Maður bara fer út og kallar hérna... Og því það verður sjúklingmenn í 10 ár og þú kemur alltaf inn haltrandi inn, þú þarft ekki að hafa mörg orð það, við erum búin að þekkjast í 10 ár. Við getum bara komið beint að rót vandans.
2: Sko, ég sé fyrir mér hérna húsi á sléttunni, mannst eftir lækninum, hann kom að hafa læknir í þorpinu og hann var bara heimilisvinur náttúrulega og kom í vitjanir, það var hérna, hvort hann var með stofu líka, en skilur við, hann var bara með þetta þorp.
1: Já.
2: Og það var örugglega hægt að óna hann á öllum tímum sólarhringsins en það hérna einhver svona utópía
1: Já, og ég meina og svo líka sko, þá ég sé hrifin af vitjunum ég vann sem vitjanalæknir í Svíþjóð og það óskaplega gaman að fara í vitjanir
2: Já.
1: Gallin við það vitjanar að nútíminn krefst aðeins meira af okkur heldur en semst, að ég mæti bara heimtiðin bara með þekkingu mín og hlustunapípu í farteskinu að því oft í dag reiðum við okkur á nákvæmari greiningar við reiðum okkur á blóðpröfur og myndrannsóknir og ítalari skoðun og svoleiðis þannig að þó að vitjanir eiga ennþá sinn sess og ég held að við munum aldrei hætt að fara í vitjanir til fólks þá held ég að það að koma á einhvern ákveðin stað það sem svona skilgreindar aðstæður það eru græjur til taks til að gera hluta á örugan og hendugan hátt
2: og tími læknisins náttúrulega meira verði kannski heldur en að vera keira á milli og
1: já, það fer, ég held að fara eftir hérna viðfangsefninu
2: já, þetta hér. Er mjög skemmtileg og mér dettur í hug, ef þú ættir svona töfrasprúta og fengir að galdra nokkra breytingar á heilbrigðiskerfinu hvað myndirðu gera fyrst?
1: Búf, já, sko ég var búin að nefna þetta með heilsugæsluna ég hugsa að það væri það fyrsta sem ég myndi gera var að róa öllum árum að því að fólk fengi heimilislækni við myndum mennta fleiri heimilislækna
2: hvort sem engareki
1: það skiptir engu máli ég held samt að aftur að ég sama hvernig við gerum það væri það gott en ég held að verði jafnvel ennþá betra ef læknarnir og heilbrigðisstarfsfólkið eigi sína starfsemi og beri beina ábyrgð á því ég held að það muni hvetja þú áfram til dáða það held ég að sé alveg gríðarlega mikilvægt auðvitað, kannski einu skref og undan því væri náttúrulega forvarnir
2: Já.
1: Við þurfum að gera það að ríkari þætti að okkar mannlífi við þurfum að byrja bara strax í skólanum að kenna börnum að elda og hreyfa sig og við náttúrulega reynum að gera þessa hluti en kannski verðum að gefa í hvað þetta varðar og kannski forvarnir líka í gegnum lífið sem ég til dæmis hef oft veltið fyrir mig til dæmis af hverju fáum við ekki bara borgað fyrir að reyfa okkur þú veist, ég meina að við hreyfum okkur alla því við þurfum þess að margir, það væri ótrúlega mikið, ég held ég viti því að bara gera hreyfingu sem part af kjarasamningum.
2: Já.
1: Það bara, ok, það hérna, við ætlum að minnka vinnuvikuna í, ég veit ekki hvað, 32 tíma.
2: Já,
1: en það þá, en það samt fjóri tímar hann upp að 36 tímum. Og þarfst að vera hreyfað með einhverjum hætti. Ég veit ekki, ég myndi bara einhver hugmynd, sko.
2: Já, mjög góð hugmynd. Og hugsaði líka að við fengjum, sko, sem sagt, næringar matseðil í staðan fyrir líf, eða...
1: Já, Jesus, já. Ég meina að fá upplýsingar hálft mataræði, að ég meina að gera góðan mat og ódýrari.
2: Já.
1: En svo ef maður víkur að kannski svona, þú veist, annarstegs og þriðistegs þjónustu, þá held ég að við erum eftir að leysa, að hérna tæknina eftir að leysa ótrúlega mikið kraftúrlæðingi. Þetta með að nota samræmd tölvukerfi sem við erum ekki að gera í dag. Við erum enn í sílóum hér og hvar landið og ég meina bara fáránlegasta dæmi á höfðanum þar sem ég hef inn í heilsuklasanum. Það er annars vegar heilsugæslan með sitt sjúkraskjörkerfi og svo sérfræðilega með sitt sjúkraskjörkerfi og við þurfum að klikka á nokkra, það er ekki bara augljóst ef ég opna sjúkraskjörna þín og þú ert hjá mér og þú ert kannski á heilsugæslanum höfða og þú ert svo hjá mér sem í skrifstofunum við hliðina að það flæði ekki saman gögnin, ég þarf að klikka fullt af einhverjum reitum til að finna hvað varst að tala við heimilisanninn í senasta herbygginu við hliðina þannig þar en svo held ég náttúrulega gervigreindinni eftir að koma inn í alveg ótrúlega stert svo þurfum við líka
2: Nefndu eitt sem að gervigreindinni eftir að gera sem að eftir að gera verða
1: eins og ég nefndi áðan með til dæmis Careflux þetta með að við getum bara frekar en ég sé að með augun á tölvun og að vélrita
2: sjáum sunda svona verkþáttu
1: já, já, bara, ég geti sagt bara gerðu bara lifseðil fyrir hérna metotrexati hefðbundin ráðlegging sendu svo hérna leiðbeningar í heilsuveru sjúklings og svo bókaði bara endurkoma tíma eftir 3 mánuði ég meina, ég geti bara
2: frábært, en þetta með sem það verið að gera grína í áramótasköpunni að það væri bara gervigreindin væri að greina, þú væri bara að spyrja gervigreindin hvað ég að gera, mástu eftir þessu í áramótasköpun
1: ég var í senasta,
2: já.
1: Ég man nú bara eftir hérna bráðamótugunni í hérna í áramótasköpunni þegar það voru hann að hlaupa að skilja sjúklingin eftir á þetta bílastæði að þið verum næstuð í þar sko. Bara, það náttúrulega, ég man bara því aðri ég hló ekki vegna þess að þetta var svo skuggalega nálægt sannleikanum þú veist bara að þú opnar einhverja hurð og næst í lemur sjúklingin í hausna því að hausnanum upp við hurðina þú veist þið eru næst, þetta eiginlega svoleiðis og ferð, allir sem að fara með einhvern nákominn að bráðamóttökuna eða þurft að liggja að bráðamóttökuna þeir náttúrulega vita hvist þessi hörmulegu aðstæðar þar er að finna þannig að ef ég ætti að veifa öðrum töfrasprota þá myndi nú hérna stækka þá deild allverulega og búið til fleiri almennilega legurými fyrir fólk til að vera í ekki vera einhverjum skúmaskotum í ganga plássum ár inn og ár út
2: já Ok, það bara frábært, það bara fyllt af hérna
1: Já, ég sé, ég
2: mér finnst, já
1: Garum víðan völl hérna og kannski pínu óskipulegt að mér já,
2: En þetta bara frábært, við erum nú bara að spjalla hérna og ég ætlaði nú að hafa þetta líka pínlítið persónlegt, sko, út af því að bara kannski förum þanga aðeins núna að hérna Ingvar Sigurgeirsson er pappiðinn og hann er menntunar, upplýst og menntunarfræðingur og prófessor við menntavistarsvið eða var það, hann nú komin eftirlaunni það ekki hann hættur að vinna?
1: Þau eru eitthvað að gæfa og svo náttúrulega móður minn Lilja María Jónsdóttir
2: já.
1: Líka hérna kennslufræðingur og
2: doktor í
1: já, hún doktor í kennslufræðum sko, og var lektor við háskólan og þau unnu þar lengi saman
2: já.
1: Og hérna og alveg stórkostlegt fólk
2: já.
1: Þau eru bara, já, þau eru enn í einhverjum verkefnum, sko, þau eru formlega farin á eftirlaun en þau halda námskeið og eru ráðgjöf og
2: Þau eru mjög framúrstefnileg, þau voru, þú veist, út af því ég var nú hérna aðjónt á menntavistasviði og þau hérna, ég var inn á þeirra línu svolítið, með hérna svona inn á þessari línu að nota leik í hérna kennslu og svona lífsleikni og svona þessar á þeirri bylgjulengd og þau svona, já, mjög dugleg og öflug inn á þetta. Er þetta eitthvað sem þú ólst upp við? Upplifið þú eins og þú hafir fengið óhefbundið uppeldi?
1: Ég hvort það var óhefbundið veit ég náttúrulega ekki að því ég bara deyti frásagnar en það sko. En ég veit að pappi prófaði og mamma prófaði að mér ýmsar kenningar sko. Hérna, og létu mig gera ýmsar hundakúnstir eins og að læra þekkja orð.
2: Já.
1: Pappi segir ég hafi verið komið með sko hann sýndi mér sko myndir og svo orð
2: já.
1: Og svo átti ég að segja hvað stóð á, á myndinni og svo endan stóð bara, bara orðið og þá var ég búin að, þú veist, ég kunni alltaf ekki að lesa en ég var búin að læra, læra orðið hvað,
2: já,
1: hvað myndin af orðinu þýtt og ég var undir 2 ára þegar ég fann að geta þulið alveg óteljandi af orðum sko. Ég held að hann nú aðal getna hjálpa mér að muna
2: og ertu með gott minni í
1: dag? Já, ég ágætlega minni sko. Og hérna, man, já, stundum óþægilega mikið af staðröndum og rugli og hérna
2: hafðurðu gaman að þessu?
1: Ég meina, maður bara leika við pappa og mömmu þetta var að skemmtilegt
2: já.
1: Svo náttúrulega var mikið lesið fyrir mig og gríðalega mikið ég meina, pappi var og mamma var að lesa fyrir mig Laxness og Simon Bolivar og bara þegar ég var pínulítill sko.
2: Og þeir eru 2 bræðurnir hvað er, hérna, hver er aldursmunurinn?
1: Ég 5 árum eldri
2: já, það eru 5 árum milli ykkar
1: bróðan minn heimspekingur og, og starfar hjá Samhjálp og, og er þar að, að hérna tekur þátt að vera hjálpa þeim sem minnst mega sinni í samfélaginu
2: já, ég nefnilega las viðtali við hann sko, og hann er, og hann segir eitthvað á það, þá vegu að það hafi verið svona væntingar að standa sig sem já. Að hafi kannski já, hann hefur nú farið hérna sína leið í lífinu já. Líka sko
1: já, já, já.
2: Er
1: Já, þetta við sko, já,
2: eru þið nánir?
1: Mjög svo, hann er minn besti vinur
2: já.
1: Og hérna, já, já, var nú bara að tala við hann á leiðninga
2: já.
1: Og hérna, og, já, við væntingar að standa sig, ég held að við bara fengið stuðning við að standa okkur
2: já.
1: Held að sé mest megnis verið þannig að þau var stutt alveg ótrúlega vel við okkur og það náttúrulega alveg ómetanlegt að eiga fóraldra eins og þessi 2 sko sem eru bara endalausir bandamannmanns í öllu sem að teka sér verið hendur sko
2: já.
1: Það er þetta að hringja nánst á nóttun í þau og byrðum að lesa eitthvað yfir eða leita ráða eða fá aðstóð.
2: Já, einstaklega gott fólk.
1: Betra fólk finnur það ekki, sko.
2: Akkurat.
1: Já, faðir minn og móðir eru nennin fram í fingur, sko, og sérstaklega pappi minn, sko, sem þú, stakur, þú getur beðan hvað sem er.
2: Mm.
1: Og hann svarar alltaf vitaskuld.
2: Já.
1: Ég held ég hef aldrei heyrt hann mann segja nei.
2: Já, hann er jákvæður,
1: já,
2: alveg allalega, já.
1: Mamma var meira á neginu í æskuna, það var meira þegar vorum að byggja um að fá pizza og með ykkur degið eitthvað svona vitleysu.
2: Það var reyna að vera skynsum fyrir ykkur. En hvernig væri svona þitt daglega líf ef þú lýsir svona einu degi í lífið þínu?
1: Já, heyrðu nú mig. Ég skal bara, já, taka bara þennan dag í dag. Já, svona, ég skal búið til lítið svona meðaltalsdagar, það ekki bara alltaf
2: Jú, jú, ef við segjum að þú setja ekki hverju deg í svona 2 tíma viðtali
1: Nei, það, já, nei, því ég ekki oft í því að stundum En hérna, já, ég reyna að vakna á skikkanlegum tíma Svona rétt fyrir 7 Og svo reyni ég, ef ég á með göngudeild að stofu þann daginn Þá reyni nú að mæta í ræktina þann daginn Ég reyna að hafa það, ég fælt það sem reglu sístu 3 árin Og þá finnst mér ég vera komin í banastuð að því loknu og svo yfirleitt næ ég að skjótast heim og fari sturtu og skiptum föt og jafnvel henda mér í pottinn og við konan mín Snædís við drekkum eitt kaffibolla saman og stillum aðeins saman strengi fyrir daginn svo byrjum við bæði ég verð það heppin að við vinnum á sama stað þannig að hún með sína sálfræðistofu bara á öðrum gangi
2: En heppilegt.
1: Já, það frábært, sko. Þá getur maður líka fengið að sjá hana stundum á daginn, sko, rétt að sjá hana hana einhverstaðar í hérna, fjaskanum hérna eða borða saman hátæðismat.
2: En ég meina færi ekki sálfræði aðstöð líka?
1: Jú, jú, ég búin að vera í meðferð núna stanslust í næstu 30 ár og hjá fagmanni í 26 eða eitthvað fram útskrifast. En sko, svo, semst, já.
2: Erum með einhverjum sérgrein?
1: Já, hún hefur, semst, hún er bara, hún er almennu sálfræðingur og svo fór hún og er klínisku sálfræðingur fór sér hann í svona diplómanám í semst, samtalsmeðferð hugrænnið atverðismeðferð við alvarlegri geðsjúkdóm, þunglindi og geðkló og svo leiðis og hún sérfræðingur í klínisku sálfræði og hefur ásamt góðum vinnum sínum reki þarna steðjandi sálfræði þjónustu sem bara á öðrum gangi það sem ég með mína stofu og já, svo er ég oftast með stofu já, fram eftir degi og reyna að vera búin klukkan, núna síðast mánuðina klukkan 4 og, það, og til að geta komist upp í hesthús.
2: Ertu búin að vera að breyta lífstílnum eitthvað?
1: Já, eftir ég byrjaði með þessa hestamennsku að reyna aðeins að vinna örlítið minna og svo gjarnan eftir hest, eftir ég búin að gegna og fara stuttar reyðtúr, þá er það heim, beint heim að elda og svo bara situm við saman fjölskyldan og ég á semst þrjú börn eitt því með, já ekki því miður flutta heiman því að hann í þarna sambandi með dásamlegum ungum manni
2: já.
1: Dóttir mín Valdís og
2: svo hvað hún gömul?
1: Hún verður 26 ára núna í desember og svo ég sonin Vilhjálm Bjarka sem verður 21 árs núna í ágúst og svo dótturna Ragnhildi Láru sem verður 14 núna í ágúst líka og við reynum að borða alltaf saman kvöldmat svo yfirleitt
2: því þú yfirleitt eldar
1: já, en ég fæ náttúrulega alltaf aðstoð ég náttúrulega oftast með 1-2 aðstoðakokka og ekki veitir af
2: en þetta svona dýrmættu fjölskyldustundir matartíminn
1: við höfum alltaf haft þetta í hávegum og þetta bara erf ég nú beint frá foreldrum mínum að kvöldmatatíminn fjölskyldutíma og það situm við saman og ræðum málin og förum yfir hérna málefni líðandi stundar og svo leiðis
2: koma þau þá stundum í mat hérna einhver og leilja
1: já, við ofti þeirra og svo alltaf, við erum mjög náinn fjölskyldan sko, þannig að við förum mjög oft til þeirra í bústaðin upp í kjós við eigum með þess að litla hjálegu þar í pallinu fyrir utan þannig að við erum mjög náinn og höfum verið alla tíð og hérna og svo á kvöldmatt loknum sem minnir mig á það að ég þarf endur að fara að bjóða þeim í mat það make a mental note of it og svo yfirleitt með oft vinn ég síðan í cirka klukkutíma þannig að klára einhverja pappisvinnu eða símtöl eða eitthvað og svo yfirleitt setjast þú hjónin og glápum saman á einhverja seríur og eitthvað það maður reynir að fara á sæmilega skikkanlegum tíma að sofa
2: Já, hvað þarf maður að fara að snemma að sofa ef maður er að vakna klukkan 7?
1: Ég reyni að vera komin í rúmið að milli 11 og 12
2: Já.
1: Ég þarf ekki mikið meira svefn að það
2: Mm-hmm.
1: Og svo náttúrulega á þeim tíma sem ég vann á spítalanum þá náttúrulega voru sömur dagar þar sem var mjög skemmtilegt þar var náttúrulega vinna með öðru sniði náttúrulega legudelda sjúklingar bráðamóttaka og bráðadagdeild og náttúrulega mér þótti mjög gaman að vinna með ungum læknum og það nú það sem ég eftir að sakna hvað mest
2: Hvað hefur aðalega brist þá varandi þitt svona daglega líf við að hætta
1: þarna í þessari stöðu? Það hætti alltaf þetta launalausa leyfi og ég meina það starf mitt á spítalunum þá núna lokið og ég meina og
2: það En var það þrisvar í viku eða hvernig kom það inn í daglegt líf?
1: Ég vann kannski 6 dagi mánuði pluss vaktir
2: Já
1: Þannig maður, já og það var breytilegt en ég alltaf eftir ég varð formaður læknafélags Reykjavík og þá minkaði, ég var alltaf í hálfu starfi
2: Já
1: Þannig að 10 dagar í mánuði pluss vaktir og það gátu verið kvöldvaktir eða helgavaktir en eftir ég var formaður læknafélags Reykjavík þá fekk ég að draga þessu úr vinnu
2: Já og
1: mér þótti það skemmtilegast alltaf bara klíniska vinnan og svo alltaf vinna með ungum læknum þótti mér alltaf skemmtilegast af öllu að hérna, reyna hérna, láta gott að sér leiða þar
2: Já.
1: Og svo náttúrulega hef ég líka verið að vinna sem formaður
2: Já.
1: Og það náttúrulega með miklu leiti getum að sagt svona hagsmuna gæsla tala við stjórnvöld og heilbrigðisandi og náttúrulega sjúkratryggingar Íslands ég vinn við að semja fyrir okkar hönd á samt fleiri góðum mönnum og svo náttúrulega læknin í eldhúsinu hann var nú stærri partur af mínu lífi hér áður fyrr
2: Já, þú hefur að blogga, gefa út bækur og gera sjónvarpsþætti
1: Já, ég búin að gefa út einar 4 matreiðslubækur og skrifa örgulega einar 1200 uppskriftir á netið.
2: Er þetta svolítið góð blanda hjá þér, þessi 2 áhugasviðin?
1: Ég veit það ekki, sko. Þetta er allavega
2: reynst. Þú hefur ekki vilja að vera kokkur?
1: Nei, ég held, ég hef ekki til það, reyti þess að bera, sko. Það er náttúrulega, ég hef prófað að standa í eldhúsi í nokkra daga.
2: Já.
1: Og það held ég sé nú bara eins og að standa í stórslysi skilur að þú veist, og vinna skipulega við svona ofbáslega krefjandi aðstæður ég held að sé eins og að vinna bara stanslaust við svona slysa aðstæður það sem þú ert bara á fullu gríðarlega mikla virðingu fyrir matreiðslumönnum og kokkum og það, að því ég fengi maður hefur fengið svona innsýnin í eldhús að ég þekki náttúrulega sem að kokka
2: Já.
1: Að þetta er mikil álagsvinna og ég bara ótrúlegt hvað ég geta töfrað fram við svona við knappan tíma og oft erfiðar aðstæður og mikil pressa og streita og svona
2: Svo margt sem þarf að vera að gerast
1: já, ég er ekki viss um að ég hefði hérna spjarað mig þar en hérna en nóg finnst mér gaman að elda bara sjálfur sko
2: en mér lukkar að ná núna í lokin
1: já.
2: Á þessu, utanum svolítið þetta landspítala málvitt og núna sem formaður læknafélagsins og fyrir þína hönd hvað myndirðu vilja að kæmi út úr þessu máli hvað myndirðu vilja að væri hvað verður lausn fyrir þína parta?
1: Já, ég veit ekki hvort að einhver eiginlega lausn sé að finna, sko. Já, náttúrulega, ég ber engar væntingar til þess að þau hérna taki ákvörðan sína tilbaka. Ég hef engar væntingar að þau byggðist afsökunar að framferði sínu þó svo ég verið lett sé. Mér finnst hérna hvernig þau hafa komið fram við mig vera sérstaklega í bréfaskriftum sínum vera ótrúlega hart og hérna og framkoman með þeim hætti að hérna það erfitt að sjá handan þess
2: Þú meinar að þú ættir erfitt með að snúa tilbaka þarna inn eða kem einhver svoleiðis lausn
1: Ég meina því, ég geti ég ekki ímynda mér það nema það að það væri þarna einhver aðrir yfirmenn við stjórnvölin
2: Já það en hérna, þannig komin svoleiðis kerkin
1: það bara, ég meina það bara það, maður getur bara látið koma nógum ekki, hvað getur maður sagt það ekki að ofbjóða manna neitt alveg endalaust og henni hérna ég meina, en ef með aðra stjórnendur þá get ég ekki sagt annað en að mér þetta væntum að snúa tilbaka og vinna með því frábæra fólki sem ég vann með dagstælega því að út af

0: en þú ert þá að segja að það þyrst að verða einhverja uppsagnir og einhverja breytingar þarna á stjórn spítalans, þú ert í raun að segja að það sé ekki nógu vel haldið utanum mál þarna.
1: Nei, ég er bara mest algjörlega trú á stjórnvöldum á stjórn spítalans. Ég get ekki séð að þetta fólk sé fært að reka þessa stofnun. Ef þeim finnst að vera rökrétt niðurstaða og góð niðurstaða að leggja niður starfið mitt til þess að ná einhverjum menntum hagræðingar aðgerðum þá get ég ekki treysti að þau taki aðrar skynsamlegar ákvarðanir og ég meina veist, þetta kannski dálítið vel í lagt að minni hálfu en þau færa með uppsögnminni þannig rök að þeim væri beitt við aðrar aðstæður sami þangagangur og sama röksendafæsla þá get ég ekki séð að það út úr því kæminina sérstaklega góða niðurstöður og ef maður bakkar frá spítalanum og horfir aðeins á hann út á við eða horfir á hann að sé það utan þá margt bogið þarna ég meina, og kannski kristalliserast það með bráðamóttöku Landspítalans að þarna hefur fengið að viðgangast í áratug að minnstakosti, þetta vestnað ár frá ári sinni ég sneri heim bara ótrúleg vinnubröð það, hvernig má það vera að ég rík þjóð eins og við sem setjum jafn mikla pening og við gerum inn í heilbrigðiskerfið ok, þó að við gerum ekki jafn mikið að vergri landsframleiðst og kannski svíjar en þá setjum við mikla fjármunni þetta hvernig má það vera að ástandi sén svo slæmt og vestnar ár frá ári á sama tíma og vera með þúsundir manna starfandi í heilbrigðiskerfinu hvernig leifum við því að gerast að þarna geti 20-30 manns leið á gangi, svo dögum skiptir og þegar maður hugsar með sér að kannski er þetta bara rökrétt niðurstaða fyrir ákvarðana við ákvaðum að hafa þetta svona
0: það sé verið að taka vondar ákvarðanir
1: ég meina við einhvern tíma hljótum að hafa geta tekið aðrar ákvarðanir því að maður skal allavega gefa það það eru aðrar góðar ákvarðanir teknar ég get nefnt bara nýlegt dæmi sem ég finnst Landspítalinn geta verið stoltur af og það er sameining bæklunadeildana á hérna sjötta hæðina og sameina í svona A og B gang og ef maður horfir yfir það þá held ég að það geti ekki verið annað en farsælt og það var hægt að taka það ákvörðun og þá veltum maður fyrir sér að hverju geta að taka einhver aðra ákvörðunum með bráðamóttökuna því annarkvort er það annarkvort ákvæðum við að hafa þetta svona eða með ákvarðanaleysi okkar það ákvæðum að hafa þetta svona skilur hvað ég meina, það niðurstaðan er eins og hún blasir við
0: en nú alltaf verið að segja að það sé fjárskortur sem valdi þessu hvað heldur þú það?
1: Ég held að bæði sér rétt ég held að bæði það væri skynsalegt að veita meiri fjármönnum í heilbrigðisþjónustuna en að sama skapi mætti algjörlega endurskoða hvernig við verjum fjármagn okkar það er margt sem við verjum peningum í sem hlýtur að teljast sóun
0: nefndu dæmi
1: Já, það er sóun til dæmis af að tekið næstu aldar fjórðungi að reisa háskólaspítala þarna á Hringbrautarsvæðinu. Það er eitt mesta fjáraustur að hafa ekki drifið í því. Hvernig getur það verið að jafn rík þjóðun svo við skulum hafa látið 25 árum í það að reisa landspítalan. Það var 1999 sem fyrstu skýslunar komu mikilvægi þess að reisa nýjan landspítala og hann verður ekki tilbúin í ár og ekki næsta ár og ekki árið þar og eftir og ekki þar og eftir mögulega 2029 en sennilega 2030
0: er þetta gríðarlega svo hver er að gera mistökin? Hvar eru mistökin gerð?
1: Ég meina mistök og ekki mistök þetta er bara við ákvaðum að gera þetta með þessum hætti og afleiðingin af því er að verðum að sóa fjármunum það var
0: Er þetta pólitík? Er þetta stjórnmálamenn sem eru að gera mistök þarna?
1: Þessi ákvörðun spannar marga stjórnmálamenn. Þetta er á 25 árum hvað ætla að við setja 10-11 heilbrigðisráðherrar, 10-11 fjármálaráðherrar.
0: Meinar ef það væri einhverju forsvari fyrir heilbrigðiskerfi sem að væri að hugsa þetta heildrænt og heilstætt þá væri kannski verið að hafa aðrar áherslur
1: það er erfitt að benda einhverjum og kenna einhverjum en það væri, ég meina það hafa verið reist sjúkrahús á Norðurlöndunum á 3-6 árum og ef það er hægt af hverju gerðum við

0: það ekki.
1: Já.
0: Og að samaskapi við höfum ákveða að stilla hlutunum upp með ákveðnum hætti. Ég meina, ég hef gagnrýnt fjölda hluta í heilbrigðiskerfinu gegnum síðustu 10 árin og jafnvel lengri tíma. Og það bara fullt af hlutum sem ég hefði talið að myndum gera með öðrum hætti. Og ég meina, grunnhugsun mín í því að ég mér, eins og ég sagði örglu í upphafi, ég vona ég hefði sagt það, ég búin að segja svo mikið, ég búin að gleyma því. En aftur, ég trúi því að við eigum að treysta fagfólki meira. Við eigum að hafa færri ákvarðanar á ofan, einhver að benda að ofan, við ætlum að gera þetta með þessum og hættum, við eigum bara að treysta fólkin á gólfinu. Ég trúi því að hverju einustu deild á Landspítalunum, að hverju einustu heilsugæslu, heilbrigðisstofnun og hérna hjá sérfræðilegnum, þar fullfært fólk sem hefur burði þekkingu og getu til þess að taka skynsamlar ákvarðanum hvernig eigum að reka kerfið okkar. Við eigum að gefa þeim tækifæri til að taka þær ákvarðanir, við eigum að leifa yfirlæknunum og deildunum og deildastjórunum að stjórna sínum deildum og reka þær eins og þær deildar eins og þeim finnst best að gera það.
1: Þú ert að segja það sé ég vel svona of margir stjórnendur sem að hérna kannski ekki að hlusta á starfsfólkið.
0: Já, ég held að yfirbyggingin sé orðin of mikið og það of langt upp í hæstráðandi og það enn lengra upp í ráðuneyti.
1: Já.
0: Og það ég meina
1: og þið upplifuðu kannski ákveðið valdleysi þarna þið, og ég get ímyndað með þeir sem starfa á sjúkrahúsinu og eins og varst að segja það svona langar boðleiðir
0: ég get bara að geta aftur nefnt að dæmið sem sagt þegar ég kefti mér ég nefndi benþjarnimælin minn en að samaskapa á ég líka ómtæki og nota þau við klínisk starf af því þau auðvelda mér vinnuna og gera mig fljótar að greina vandamálin Þegar ég kefti það fyrir stofuna, þá þurfti ég bara að ringja eitt símtal. Það var að spyrja konuna minna hvort að því hún á fyrirtæki með mér, hvort að vera í lagi, fengi að kaupa ómtæki, hún sagði já og það var keft.
1: Já.
0: Þegar við keftum fyrsta ómtæki á Landspítalunum, tók svo ákvarðan að taka næstu ár.
1: Já, ég skil.
0: Og ég meina bara, þú veist, og þetta er mjög mörg svona dæmi.
1: Þá ertu að tala kerfið svo seint og hægt.
0: Það er í stórum kerfum náttúruleg tregða.
1: Já.
0: Og hún, ef þú þarft að spyrja rosalega marga, þá tekur það bara tíma að fá svari. Það segir að ef ég þarf að spyrja þig og þú einhvern annan og hún einhvern annan og hún einhvern annan og hún einhvern annan, það bara svo báðleiðir löng.
1: Já.
0: Og í það báðleiðinni felst sóun.
1: Já, fullt af fólki kannski já, í svona skriffinsku og en heldur að það sé einhver hætta í þessu ástand sem núna eins og bráðamóttökunni, heldur að við séum að missa fólk og valda skaða?
0: Ég held að við séum að ég held að þetta sé ekki góðar aðstæður að vera í
1: fyrir sjúklingana
0: Nei, ég meina ég held að öryggi sjúklinga og starfsmanna sé ofta tíðum að geti verið í hættu og ég meina það segir sig sjálft að liggja á gangi í flóðlýstu rými í marga daga það getur ekki verið gott fyrir þína heilsu ég tala nú ekki að þú ert hrumt gamalmenni sem ert fjölveik manneskja og þarft að lenda í þessum aðstæðum. Ég meina, við vitum það núna bara í vetur varð berklasmit að bráðamóttugun. Ég meina, það getur ekki verið gott fyrir starfsfólkið. Ég meina, þannig eru sóttvarnir fyrir neðan allar hellur. Ég meina, það er erfitt að veita fullnægjandi sóttvarnir þegar að 30 manns er á gangi.
1: Mm.
0: Men það segir sig sjálft að það getur haft alvarlegar afleiðingar þó ég þor ekki að fullir það að svo hafi verið en þá gefur það auga leið að slíkt gæti verið.
1: Sérðu fyrir þér einhverja breytingar á lífi þínu og starfi á næstu misserum miðað við þessa nýju stöðu sem komin upp að
0: já,
1: þú ert hættur á Landspítalann Það er að fara að flytja til útlanda eða eitthvað svo leik?
0: Nei, ég bara rótfastur læknir á Íslandi og ætla að rækja starf mitt vel hér áfram og hérna Já, maður þarf að gera gott úr þeim aðstæðum sem maður lendir í og ég ætla svo sannarlega að gera það Ég ætla hérna að bara efla mína stofu, sjálfstæðu stofu ég ætla að vona til þess að geta fengið unga lækna með mér í vinnu og hjálpa þeim að læra gigtalækningar, ég vona að það verði raunin, mér langar mikið til að byggja upp hérna, sérfræðilækningar á landsbyðinni gengið með það barn í maganum í allt og langan tíma hvernig við getum með auðveldum hætti eða auðveldari hætti flutt sérfræðiþjónustu út á land og er með ákveðið mótel þar í huga mér langar að sækja með meiri endumöntun og hérna sem ég reynt að rækja árlega en mér langt til að gera það í auknum mæli.
1: Eitthvað sérstakt sem þið langar að læra eða bæta við þig?
0: Ég ætla að fara í haust aftur til Lundar og fá að vera þar með hérna mínum gamlu kollegum og hérna gamla handleðarinnum mínum. Ég ætla að fá að vera með þeim í viku og hérna fá bara fá ferskar hugmyndir beint í æð.
1: Viltu leysa þetta? Með hérna, hvað sko, heitir þetta? Núta...
0: Hérna, íslensk núta, þetta nútaslitgikt.
1: Akkur íslensk?
0: Já, þetta það, mér finnst, ég hvort að segja rétt að segja íslensk, en vegna sem ég maður sér svo mikið af þessu á Ísland og það eru sumar ættir sem eru sérstaklega svona. Og ég segi, sko, Helgi Jónsson, vinur minn og gamall mentor, hann hérna gigtalæknir og var prófessor í gigtalækningum lengi vel. Og hérna, einn af þeim sem kom mér í framhaldsnám í Lundi, hann hjálpa, hann hringdi fyrir mína hönd og kom mér að og ég honum ævinlega þakkláttur fyrir þeim dásanlega manni. Hann segir alltaf hverju ári þegar hann fer á hérna, heimsþingið í slitgikt og hann segir alltaf, nú leysum við þetta. Nú leysum við þetta.
1: Og hérna... Já, maður veit að það gott að vita að það já, menn hérna sem eru framsýnir og
0: breytir þetta. Hann brennur fyrir þessu og það alltaf... innblástur að vera umkringd, hafa verið umkringdur svona fólki og hann reyndar að vinna með mér í dag hann rekur stofið að þó hann sé hættur störum á landspítalunum fyrir nokkrum árum síðan og hérna, hann enn í rannsóknum og hann með stofu þar sem ég með stofu upp í heilsuklass og við saman með gigtarmiðstöðun og það rosa gaman að fá að vinna með fyrirmyndum sínum, það stórkostlegt
1: Ótrúlega gaman líka að fá að tala við þig og kynnast þér og þetta hérna búið að vera einstaklega áhugavert og við búin að fara út víðanvöll.
0: Við erum búin að fara sannarlega út víðanvöll.
1: Eitthvað sem þið finnst ósagt hérna í dag?
0: Nei, það nokkuð. Ég hérna held ég hafi bara fengið að segja allt sem ég langaði að segja og kannski get bara beðist afsökunar hversu óskipulegt að vara á köflum og þræðirnir voru út kvittin og kvappin og svona og ég vona að fólk skilji það sem að var að reyna að koma frá sér og hérna og ég bara, maður, ég
1: Hérna sé fullkomi, við erum bara svo mennsk og gerum þetta bara eins vel og við getum eins og við erum alltaf að gera í öllu okkar lífi. Þannig að ég hérna bara mjög sátt og hérna alltaf þakka þér fyrir og þakka ykkur fyrir að vera hérna með okkur og fylgjast með okkur og hérna bara góða helgi.

0: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
1: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.

0: Komið í sæl og blessuð og velkomin í vikuskammt. Við ætlum að vera hér í beinni útsendingu að minnstakosti næstu klukkustund eða svo og ræða fréttir vikunar og það sem okkur finnst skemmtilegt að ræða. Nú í upptakti sjálfrar hvíta sunnu helgarinnar. Og það komin þrír góðir gestir til mín og ég held að sá fjórði sé á leiðinni. Við ættum kannski, já, þarna dettur svo fjórið inn, sæl og blessið, Steinunn Ólína, velkomin. Hæ.
1: Fyrir ekki hvað ég var að segja, já. Ég held bara...
0: Þú kemur bara inn í beina, þetta bara, þetta bara glæsilegt, sko.
2: Hæ.
0: Hæ. Það svo bara að þér.
1: Hún bara í svo skemmtilegu spjalli við sanna hennar hann.
0: Ok. En þú ætlar semst að taka þátt í því að krifja samtíman með okkur.
1: Veistu það.
0: Og þakka þér fyrir það. Og við erum semst komin í útsendinguna, bara svo þú vitir það.
1: Þáttunni byrjar.
0: Já, þáttunni byrjar.
1: Þið ekki
0: við Ekkert mál. Og hérna...
1: Má ég henda tyggja á henni mínu
0: kjöna? Já, ekkert, engin vandamál með það. Og hérna, við hlið Steinunnar situr Halldór Ólafsson. Þú ert sósíalisti.
2: Ég heldur betur.
0: Kvikmyndagerðamaður.
2: Yes.
0: Og þú... tókst þátt í, þú varst í framboði fyrir sósíalistana.
2: Jú, ég var í 8. sæti listans.
0: Já, einmitt. Þannig að þú ætlar kannski aðeins að koma inn á það, hvernig reynsla það var.
2: Já.
0: Og svo höfum við Þorstein Sigurlaugsson Hagfræðing. Vertu velkominn.
3: Takk fyrir það.
0: Við erum gamli skólabræðir.
3: Jú, akkurat.
0: Úr Emma. En það liðu margir áratugir að það sem við segjumst.
3: Já, nú er eins og við vera svona, við vil vera svolítið þannig, oft og tíðum.
0: Já. Og hérna síðast en ekki síst, Bragi Páll, skáld, rithöfundur, blaðamaður, hvað ertu?
4: Ég kannski blaðamaður.
0: Blaðamaður?
4: Það var einu sinni, en já, ég að skrifa bækur.
0: Já, máttu skrifa bækur. Verið öll velkomin gaman að sjá ykkur. Hvað finnst ykkur svona að hafa borið hæst í fréttavíkunni sem nú að líða? Hefur bara svona að gefa ykkur og opna spurningu í upphæfi? Hefur byrjað þér bregði?
4: Byrja á mér, já. Ég var einmitt, ég held ég væri örgur hérna í hóðnum. Ég er búin að vera eitthvað að klára, eða er að vinna ég að klára skaldsögu, sko, þannig að ég er með samfélsmiðla svona í smá kælingu.
0: Já.
4: Þannig að ég er blessunlega... verið að mestu laus við svona dægur þrassið en það lítla sem ég séð sýnist mér vera bara svona áframallandi hérna rex það sama og venjulega sko það hefur verið að kýta Evrópusambandið og hérna hinskeim fána og flóttafólk svona mikið það er svona það sem hefur helst kannski farið í töðunar á mér í vikunni
0: Já Sérðu ekki fram á neina svona drastiskar breytingar með því að við erum sennilega að fara að fá annan meiri hluta í Reykjavík, svona meira til hægri heldur en verið þau?
4: Já, ég bara, þannig að ég svo mikill munur á borgarmálum og landsmálum
0: Já.
4: Og bara því eðli þeirra hluta sem að þessi einstaklingar sem að við erum að kjósa að fást við.
0: Já.
4: Þannig að ég held að við þurfum bara að sjá hvað þessi flokkar sem að koma vel út úr þessari kosningu standa fyrir í rauninni. Við höfum ekki hugmynd um það kannski. Það einhver rosalegur lofaralisti sem mjög skemmtilegt sko, gaman að lofa og, hérna, og vera bjarsinn. Og þannig að ég held að við þurfum kannski bara að sjá til. Stóra spurningin alltaf bara hvort að Ari og félagar komist ykkur staðar að einhverjum kjötköllum eða ekki. Sko.
0: Já. Steinunn Ólína, þú hefur fagnað kosningaúrslitum ef við má vitna í hérna þín eigin skrif. Þetta kýrskýrt eftir 12 ára botnlaust sjálftöku og sjálfum gleði sukk borgarstjórnar endurheimta Reykvíkingar sína Reykjavíkur höndum ræningja.
1: Já, og ég stendu hvert orð en þetta var náttúrulega hlæld og ég ætla nú að segja ykkur skemmti svo er ekki föstud.
0: Jú, það var stöð.
1: Ég nefnilega, ég var stödd fyrir norðan í síðustu viku að skrifa.
0: Já.
1: Af því að ég er líka rithöfundur.
0: Það er allir
1: að
0: skrifa.
1: Bræði, já. Og þá varð mér á að sjá sem sagt útsendingu sínar þar sem allir oddvitar reykja ykkur stig upp á svið og sungu lagið We Are The World og mér var dálítið það atriði svona sem borgara og kannski bara vegna þess hvað ég gömul þá fannst mér þetta það skrýtnast að ég hafði ævi minni séð í borgarstjórnarkostningum í lítilli örugri borgnorður í landi að oddvitarnir höfðu valið þetta lag sem var sannarlega alheimurinn söng vegna hungursneyðar í Afríku sem líkum þessar myndir dálítil en þannig að þetta var svo smekklaust þannig að ég hugsa að ég get kosið engan þeirra og nú var ég stödd á Akureyri þannig að nú voru góður á dýr þannig að ég hugsa að ég get ég flutt lögheimili mitt og ég hugsa að ef ég get flutt lögheimili mitt þá get ég kosið í Kópavogi og þá hugsa að þá kýs ég sjálfstæðisflokkin í Kópavogi og það var nú bara svona bara af leiðindum frekar en öðru sem ég ákvað að gera það en svo sá ég fyrir mig ég myndi ekki ná til Kópavogs þannig að ég var stödd í herrafataverslun á Akureyri þar sem ég mjög glæsilegri herrafataverslun þar sem allir
4: Jóða mjóð
1: sjálfsögðu þar sem að herramennirnir versla
4: ég þekki mig
1: og þar sem þjónusta þannig á heimsmæli hvarða allir búðar menn ætti að fara þar í skóla
4: Raggi Sörris
1: heyrðu, veistu hvar hann býr hann Raggi Sörris?
4: Já
1: Mm-hmm. Ég nefnilega flutti inn til hans í tvo sólaringa um helgina, ég nefnilega skiptum lög en vilja og flutti fekk leiði til þess að flytja mér svo ég geti kosið norður á Akureyri en svo fekk ég það ekki en ég laði þess að dýmislegt ámyndilega að kjósa ekki Reykjavík og endanum kaus ég ekki en ég mjög ánægð með nýjan meiri hluta vegna þess að ég var svo uppgefin á þeim fyrri að ég ætlaði núna að í blindri trú í fyrsta skiptaæfinni að bara treysta það sjálfstæðisflokkurinn bjargi þessu öllu saman og ég ætla að gefa þeim svona þrjá mánuði þar sem ég ætla að halda alveg gjörsamlega með þeim og þeirra öllum þeirra lofórðum og ekkert að mínu fólki hefur stutt sjálfstæðisflokkinn og mér langar bara til að hafa lifa það að reyna það að virkilega standa með andstæðingunum og trúa því sem þeir segja vegna þess að ég hef trúað flokkum sem ég hef kosið og þeir hafa bókstálega ekki staðið við neitt þannig að mér finnst bara að gera prufa
4: Skemmtilega saga, en hefur ekki fengið á baukinn hjá fólki að þú ætlir að svíkja leit og ætlir að fara á stiða sjálfstæðisflokkinn
1: Já, mig var það bara ekkert það
4: Nei, en þú hefur fengið á baukinn
1: Nei
4: Nú?
1: Maður fær ekki á baukinn eða snertir mann ekki neitt
4: Nei, ég skil, einmitt
1: Nei. Eina manneskja sem getur fengið á baukinn fyrir það, það ég ef ég kemst að því að sjálfstæðisflokknum ekki treystandi, þá verði ég að eiga það við mig
4: Þú kallar sko fráfarandi meiri hluta þykjustu klíkusjúku menningarsnauðu jafnaðamenn
1: Já Fyrst þið þá mikið? Fyrst þetta svona
4: og
1: svona djúft í áminni tekið?
4: Nei,
1: ég meina, ég má ég bara spyrja herramennina, ég meina þetta íslenska, vissulega. Mm-hmm. Það kveðið hart að, en eitthvað ósagt sagt hér? Mm-hmm. Okay. Ég ætla ekki að byrja ykkur að samþekja þetta, en hvað segir þú, Bragi?
4: Þetta ekki bara spurning perspektíf?
1: Jú, þetta það. Svart. Þetta mitt sjónarhorn.
4: Þú vilt breytingar, þú ert orðin þreytt á þessu leið.
1: Já, ég orðin þreytt á því að borgarapparatið sé svona þungt í vöfum fyrir borgarbúa.
4: Já.
1: Það getur sjálft svo mikið fé að það verður mjög lítið eftir fyrir borgarbúana sjálfa.
4: Já.
1: Og þessari þróun þurfum við að snúa við. Við erum með kvótaeigendur sem að fá töluvert mikið af okkar eigum í hafi svo ekki sem er að sagt svo erum við með ríkissjóð sem að blæðir peningum inn í reglugerðafarganið í Evrópu og innleiðingar hallan svo kallaða sem að við vitum eiginlega ekki alveg hver orðið
4: Ræðum aðeins eða spjóðu einmitt og eftir
1: já.
4: En hérna Halldór þú...
1: Þannig að já, ég vil breytingar
4: já.
1: Halldór, Ég vil bara íslendingar fá að vita hvernig þið farið með peningan þeirra og ég segi bara eins og afi minn fyrir 100 árum sýnuð okkur bækurnar megum við sjá hvað við eigum og hvað við erum búin að láta frá okkur nú þegar þannig við getum vitað hvort við getum varð okkur
4: Halldór, þú ertu eins langt til vinstri eins og hægt að komast
2: Þetta alveg spurning
4: Já.
2: Hérna ég eflaust þeir eru örugglega eitthvað sem að fer gengur lengra en ég en ég myndi segja sig alveg umtalsvert til vinstri bara svona almennt sko
4: Já. Og hvernig líður þeir með þessi kosningaúslit? Fagnar því að þið náðuð ykkar fulltrúa Silju Sólegu
2: sko,
4: á sviðið?
2: Að sjálfsögðu ger ég það. Hérna, það var alveg, við vissum að það væri á brattan að sækja
4: Já.
2: Og ég mjög ánægð með að hafa náð inn. En,
4: hérna, þau byrjuðu með 1% í mælingum?
2: Nei, okkur var spáð 1% í ykkurum kosningaspám. Sko. Við byrjuðum ekki alveg þarna en náðum heldur betur að hýfa okkur upp núna og náðum... tölvart meira en 1%
4: eða málstæðurinn eða persónutöfrar oddvitans?
2: Þetta eru ég vil meina þetta sem málstæðurinn sko, og bara málefnin okkar en það hjálpar auðvitað að vera með oddvitað sem getur komið þessu svona skýrt til fólk svo einhvern veginn og sjarmað sko en svona at the end of the day og vill ég trúa því að hérna meginþorm almennings kýs eftir málefnunum ég ætla alltaf að trúa því en þú veist við hérna veit ég hversu satt það þetta bara falleg pæling hjá mér kannski en ég vil meina að þetta sé blanda allavega þetta ekki beint eitthvað eitt eða annað sko
1: sko ég verð að segja að tjáningarnar vegna þess að þetta skiptir máli tjáningarnar með þeim hætti að allir hlusta og það vegna þess að maður sér að hún að segja alveg satt
0: Já, maður sér einlægni
1: og það einlægni og það líka ástríða og hún meinar hvert einasta orð sem hún segir
0: Svo hlustar hún svo vel
1: Já, það fer alltaf saman
0: Já.
1: Og Íslendingar orðin svo vanir því að hlusta á stjórnmálafólk sem að einhvern veginn með einhverja grími framan á sér og talar svona einhverja stofnana finnsku að það verður svo rosalega jákvætt þegar það kemur manneskja með þessar hlýju tjáningu og hún Hildur í borginni hún hefur mikið af þessu líka hún ekki í vafa með það hvernig hún tjáir sig hún hikar ekki þegar hún spurð hún hún sjálf hvað sem okkur kann að finnast um hana og það þessi nýja ferska stjórnmála menning sem frábær
0: þá fær maður þennan trúverulega viðkomandi sig að satt sem þarf ekki hugsa
2: og ég ætla
1: að bæta og það ekki lágmarks krafa að við finnum að þessi stjórnmálafólk sé að segja satt
0: áhugavert okkur finnst að vera sko sem sérst að umræðafni
1: maður segir bara loksins og megin við öll segja bara dóltið satt
2: og ég held hérna þú veist það sem ég sá með einhvern veginn kannski einmitt til að bæta hún á pistilin þinn sem hérna einmitt með þess að svona þú veist að ég held að sko stærsti lúserinn í þessum kosningum var svolítið framsóknarflokkurinn og samfylkingin bara með að við síðustu kosningar og ég held að sé eiginlega akkurat þetta þessi hérna gerfi jafnaðamennska standi ekki við það og, og framfylgi ekki einhvern veginn þessari jafna pælingu í borgin almennlega, þú veist, það ennþá rosalega mikill ójöfnir
1: Velkomin að skrifstofu Reykjavík og borga, góðan dag og maður bara,
2: Já, svolítið, sko, þetta einhvern veginn og ég held að það var svolítið það sem við sjá, ég held að ég veit að það bara stór hópur af vinstrafólki sem að við vorum að tala við í kosningabaráttunni sem var bara eitthvað þú veist, þessi vinstri stefna sem samfylkingin búin að vera að reka bara ekki skila sér, ég ætla að kjósa sjálfstæðisflokkin Þú veist að það, hérna, ég held að svona það hafi verið svolítið niðurstöðunar úr þessum kostningum ég held að það bara stórt verkefni núna áfram að einhvern veginn fá þennan hóp tilbaka, sko
0: Þorsteinn, þá komið að þér, þú varst einu sinni sjálfstæðismaður ekki rétt hjá mig
3: Ég starfaði með samband úr sjálfstæðismaður sín tíma, sko
0: Já.
3: Heil mikið og það langt síðan reyndar sko
0: Já.
3: Og hérna
0: Þú ert pólitískt viðrinn í dag
3: þannig Ég það í rauninni sko, Já. Ég svona horfa á þetta bara og hérna og sko
0: Hvað tekur út úr þessum kosningum? Hvað tekur út úr þessum kosningum? Hvað skilabóð
3: vera að senda? Ég veit ekki, mér finnst þetta kannski snýsvaldið það sko að náttúrulega þetta var kom mikil þreyta í Já. Þetta sko
0: Já.
3: Meiri hlutin sprakk náttúrulega síðasta kjördímbili
0: Já.
3: Í meiri hlutinu var í rauninni hafnað í síðustu kosningum en hann tókst einhvern veginn að hanga áfram sko svona með einhverjum bröðum sko
0: Já.
3: Og hérna og ég veit ekki hvernig að túlka þetta sko þetta náttúrulega snýstu þetta líka svo mikið persónur held ég meina Hildur náttúrulega kemur þarna hún auðvitað ég meina hún sjarmerandi hún fersk og svona og hvort hún segir satt veit ég ekki svo sem ég hef alltaf mikinn fyrirvara á mér þegar að stjórnmálum virðast vera sannsöglir vegna segi ég held að það sé stundum jafnvel ennþá verða heldur þegar maður sér bara þegar það segja ósatt sko.
0: Þessi bara siðblindir þá
3: Já, ég veit ekki, ég meina ég ætla ekki að fara að segja að Hildur sé eitthvað siðblind, ég held að þetta sé alveg ágætis manneskja
1: Nei,
3: ég held ekki, ég held að þetta sé ágætis manneskja En það sem maður sér svona kannski svolítið sko ég veit ekki, sko, það sko, þarna náttúrulega miðflokkurinn er þarna tölvert miklu fylgi og kannski meira heldur en hafði verið spáð held ég sko
0: Tókur svolítið mannina viðreist
3: Og ég meina, og Ari Edvald náttúrulega þetta gamall sjálfstæðismæður, sko, sem kemur þarna inn í flokk sem að ég sko, að mér finnst allavega að dóldi skuggalegur á mörgur leiti, flokkur kynþáttaraun ekki manna, sko og hérna, en honum tekst einhvern veginn svona að presentera sig bara, og distansera svolítið frá þessu, sko og hérna og ég held að hann sé alveg ég meina, ég kannast við Ara ég meina, þú veist, hann var hérna þegar að, fyrir 30 árum sko þegar við vorum, þegar ég var með jafnréttisnefnd SÚS og við vorum að keyra í gegn sko landsfund í róttekar tilögur umbætur í meðhandlun kynferðisbrotamála til dæmis að þá var Ari stóð með okkur mjög stíft Okay. Var þá aðstoðamaður Þorsteins Pálssonar dómsmálaráðherra. Og hérna og ég hef einmitt hugsað stundum sko aftur og maður horfist svolítið á þetta því maður var að taka þátt í þessari pólitík á þessum tíma og hætti því svo og langt síðan sko. Og svo hugsa maður svona aftur maður ber saman svolítið sko og maður hugsa til dæmis hefðu þær hugmyndir sem að þá tókst að keyra í gegnum landsfund sjálfstæðisflokksins og landsfundur sjálfstæðisflokksins fyrir íhaldssamasta samkoma í heimi líklega sko.
0: Já.
3: Myndu þessar hugmyndir einhver tíma fara í gegnum eitthvað svona svipað batteri í dag?
0: Já.
3: Og ég held ekki. Ég held að sko við séum raunverulega sko og man hún Þorgerður Katrín var að skrifa þetta til þessum daginn sko þegar að því nú búið að vera mikið umræðu til dæmis þessar heimgreiðslur og slíkt í þessar bæði máli pólitík og þannlega sko og hún var að skrifa grein um þetta þar sem hún var að rifja upp sem sagt þegar að hún var líka þarna þetta náttúrulega löngu að vera Viðreisn stofnuð og í SÚS sko og þær voru með svona hóp sem að kalla þessi sjálfstæðar konur og meðal þess sem að þær voru að berjast fyrir var það að fæðingarorlof var skiptist jafnt milli foreldra vegna jafnréttissjónarmiða sko. Og svo núna þá erum við erum að horfa á bakslag í þessum málum. Við erum alveg klárlega að sjá bakslag í þessum málum og það er alls konar hlutir sem að sko bara fyrir nokkrum árum hefði ekki verið gúteraðir sem eru bara gúteraðir í dag sko. Og hérna þannig að svona ég sé þetta svolítið þannig sko að sko ég veit ekki, ég meina þú veist jú, svo náttúrulega koma nýjir sko nýjöf eins og sósíalistaflokkurinn og eins og vinstri sem verum með að skýra svona og vinstri áherslu
2: önnur öfl falla út
3: píratar falla út sko.
2: Mögulega er saga pírata öll
3: hugsanlega sko já.
2: Og flokku fólksins sem býður bara fram í einum kosningum er ekki
1: ég meina það er flokku hornir. Sem skilur ekki nafnið sitt ég meina þess vegna klárast það
2: já skilur ekki nafnið sitt
1: já, nei, hann heitir flokkur fólksins
2: já
3: Já. En þannig að ég veit ekki, sko, ég veit ekki alveg hvað maður að lesa í þetta, sko, og nú bara býðum maður svona eftir því að sjá hvað kosthildur tekur í þessu, sko, og það er að koma bara ljós, sko.
2: Já, akkurat. Bræði Páll, er ekki óhætt að segja að þú sett hallist svona frekar til vinstri sjónarmiða en hægri sjónarmiða?
4: Já, sko, ég var það lengi, sko,
2: svona
4: grótarið vinstri maður og... En
2: fannst þér einhver skellur í þessum kosningaúrslitum?
4: Ég sko, mér svo fyndi að hlusta á fólk hérna, túlka kosningar og hérna, lýsaði yfir að kjósendur hafi sagt þetta og þetta kjósendur sögðu bara alls konar sko.
1: Já, þetta er bara mjög
4: margt 20,000 fólks kaus bara alls konar út af öllu mögulegu þau sögðu ekki bara eitt neitt eitt sko. Mér líður stundum sko, þegar ég var í bókmyndafræði þá hérna, fannst mér svo þreytti þegar samnefndum mínum voru að lesa eitthvað úr lífi höfundar í verkinu Kafka fræðum var fólk eitthvað, já þannig er hann er auðlust að skrifa um pabba sig er það ekki bara kvíðin og ég náttúrulega svo að segja fólki að halda kjaft
1: já, nákvæmlega að svona skilu út frá menn
4: ekki lesa Kafka þú veist, allegorist ekki lesa kosningar allegorist kjósendur er ekki að segja einn en eitt sem ykkur heild samfylkingi fekk jafn marga einstaklinga núna og síðast
3: það
4: var enginn að hafna samfylkingunni
1: faktist ekkert sko
4: nei. Það gerðist alls konar hún stendur í stað jú, hægrið bætu við sig en síðan sko líka með bakslæð minnst það er nefnilega svo áhugavert hérna, hægrið er núna alveg hér og eitthvað að vaksa á vinstri vagnum og hérna þetta er allt saman bara pendúl sko. Við sáum, ef ég hugsa til þessu umhverju sem að fóreldrar mínir eru að alast upp í og þeirra orðræðu sem að ég heyri í gegnum þau að fóreldrar þeirra hafa haldið upp í sem að er gamla Ísland það er allt trénað og hommar eru nú svolítið skrýtnir og eru þeir ekki bara grúmað þessi börn og svo kemur svona einhver sveifla á pendulum og hann kemur alveg hingað og við erum öll bara niður á geipræti það er 9.17. júni og Páll Óskar í þjóðhetja og hérna, þetta er allt saman sjálfsagt og Anna Kristjáns er bara celeb og svo eru allt í einu bara komin alveg hingað og þeir eru allt aftur bara grúming og hérna, þetta er aftur komið í eitthvað allt trénað og síðan, þú veist, síðan bara sveiflast að fara maður til baka og hérna allar raddirnar einhvern veginn fá að heyrast eða mishátt.
0: Gerist það í öllum ríkjum alltaf, allstaðar eða er þetta eitthvað, þú veist?
4: Ég held að hljóta að vera bara að þegar ein orðræð er orðið mjög dóminirandi og þá fari hinn póllinn algjörlega að vera sjarmirandi fyrir fólk sem er kannski hlutlust að ykkur leiti og grafið til að þanga og síðan hingað. Þannig ég held að, hérna, jú, nú sveifla hér, þú veist, það voru allir sjokki eftir síðustu kosningar framsók bara sem stóð ekki fyrir raskat, var allt í hennu bara
1: með pálmaði höndunum bara. Og svo hvað, svo var bara allt í leið.
4: Þú veist, ekki bara best að kjósa framsók sem bara svona uppgjöf bara, ekki bara kjósa einhvern og hann nú svolítið sérmeinandar einar.
1: Já, en hafið þið ekkit svona pínu áhyggjur af því að fólki finnist að ekki hafa neitt svona vald sem þegni sínu þjóðfélagi því sé alveg sama? Ég smá áhyggjur af þessu. Svona vaksandi einhvern veginn svona bara uppgjöf, sko.
4: Við erum alltaf að sjáum minkaða kosningaþáttöku.
1: Já.
0: Já, sko, í sumum hverfum, eins og í Breiðholti er hún niður í 40%, en hún 60-70% í Grafavoginu. Og það átti þátt í þessum kosningaúrslitum.
3: En sko, í Breiðholti er þetta ekki líka vegna þess að það mjög mikið af fólki af erlendum uppruna, sem að er þá ekki að taka þátt í þessu, sko.
1: Það er samt að breytast til dæmis pólskarsamfélagi er að verða miklu
3: virkara. Það verður virkara kannski, já.
4: Vini mínir frá Palestínu fengu póst inn á Ísland.is þar sem þeir var tilkynnt að nú mættu þeir kjósa. Þeir voru svo upp með sér fyrsta sinn sem þeir fengu að kjósa hringja í mig bara hvað eigum að gera og ég sendið á eitthvað kosningapróf og er eitthvað bara að segja hvað það stendur við þetta var mikil sko, upplifun fyrir þá fyrsta sinn að fá að gera þetta sko.
0: Skemmtileg
1: vera gildur meðlumir í samfélagi
4: ég sagði að sjálfsögðu undirbúasundir mikil vonbrigði
0: og þetta fór brjálaðaslega í taugarnar á mér þegar ég fékk þessi skilaboð inn á Ísland.is já, ég veit að ég má kjósa en var þetta þá sem þannig að bara allir fá
4: þrjú ár
0: okay.
3: ég veit ekki svona skilaboð Vist ég kaus samt, sko, kannski mátti ég
4: kjósa
1: en hérna með langar aðeins að spá ég eitt að því að ég hef svolítið spáð í þetta miðflokkin sko, og aðeins að ég bara svona utan á skoða konseptið miðflokkurinn og þetta er svona ódýrasta leiðin að fara þá að einhvern veginn að tala eitthvað niður til þess að skapa úlfu þar sem dálítill ótti.
0: Græmi pólitík.
1: Og þegar að væri svo auðvelt að sýna fram á það að það var ýmislegt skrítið sem gerðist í ríkisstjórn með það hvernig heimilað, fólki var heimilað að koma til landsins. Það voru margar svona skrítnar upp að komur í því öllu saman. Og allt gott það að segja nema það að það var ekki aldrei gert ráð fyrir því að það þyrfti að taka á móti þessu fólki. Þannig að það vantaði allt sem að heitir gestrisni. Fólki var boðið í tómt hús og þetta hefur aldrei mátt ræða að móttökurnar sem að fólk yfirfengið hafa ekkit verið sérstaklega góðar. Og eiginlega til háborinnar skammar og nú þekki ég nokkur svoleiðis dæmi persónulega og ég veit að þú gerir það líka og þetta er þannig að þegar maður myndi ekki vilja segja neist að frá því í útlöndum hvernig raunverulega íslensk stjórnvöld sem eru svona góð og opnuðu svona svolítið armin eins og Merkel þegar Kata opnaði armin eins og Merkel nema það var bara engar dýnur til engin skóli ekkert fólk sem kunni á fólk frá stríðshörðum löndum engir sálfræðingar sem kunnu á trámuð börn engir túlkar ekki neitt og þetta hefur aldrei mátt tala og það hefur verið mjög auðvelt fyrir miðflokkin að segja fyrirgefiði, við ætlum ekki að ráðast á fólk sem hingaði komið getum við bara fengið að vita hvað við erum búin að gefa mikla peninga út úr landinu og getum við fengið að fá brot af því til að kannski bara loka landinu í ár og sinna því fólki sem við hefum úthafið, sagt að við ætlum að taka við samkvæmt einhverjum fokking kvótum samkvæmt einhverjum reglugjörðum vegna þess að Íslendingar eru mjög gestrið sinn þjóð og Íslendingum svíður það hvernig stjórnvöld koma fram við bara fólk sem hingað kemur á alls konar ástöðum fólk sem er pólitískir flóttamenn og Úkraínu fólk og bara allt þetta fólk sem hingað vill koma á alls konar ástöðum venjulegu fólk á Íslandi blöskra framkoma almenning, nei, yfirvalda við fólki.
2: Þér finnst mannúð stjórnvalda hafa verið skötulíki?
1: Já, þú getur sagt orðað þannig. Já, mér finnst það.
2: Já.
1: Mér finnst hún bara fyrirgeðu non-existent og mér finnst þetta að vera sýndarmennska frá byrjun til enda og að skömmin lendi svo á þessum útlendingum sem að hingað hafa komið vegna þess að þeim var boðið hingað af íslenskum stjórnvöldum sem var að sýna heiminum og þau var nú aldeilis land með löndum nema þau bara átt ekki nógu mikið að IKEA-kojum handa þessum gestum sem þau buði í heimsók og þetta alveg svona smá problém sem hefur aldrei einhvern veginn mátt að ræða í íslensku samfélagi.
2: Það margt sem má yfirlt ekki ræða
3: hérna.
1: Nei, ég meina, stráka. Hvað, ég að tala
3: bara
1: einhverja
3: vitleysu? Nei, ég meina, ég held að það sé alveg, sko, það sem náttúrulega gerist þarna það, að það streymir hérna inn fólk frá Úkraínu og það náttúrulega út af stríðinu.
4: Venezuela.
3: Og svo Venezuela.
1: Nei, ég meina, og meðferðin á Venezuela.
3: Já, ég, hún var náttúrulega ríkaleg, sko, vegna þess að fólkinu boðið hinga og svo það bara allt í nú rekið aftur heim, sko.
2: Já.
3: Og það náttúrulega bara ólíðandi að hefða sig þannig og það hefur alveg verið gaggrínt og ég held að það hef ekki verið þannig að það hefur ekki mátt ræða það, það hefur alveg mátt gaggrína það, sko.
2: Nei.
3: Og með Úkraínu náttúrulega þá þetta sko við erum náttúrulega bara í svipaðri stöðu en svo mikið af öðrum löndum sem að er að taka við fólki sem er að flýja þetta stríð með skömmum fyrirvara eða fyrirvaralaust og hérna og það ekkert, við erum ekki tilbúin til þess, ég meina við erum komin með hérna inn í skólana svo kannski fullt af börnum sem að kunna ekki íslensku og þau fá ekki sko, þú þarft að fara í gegnum eitthvað ákveð ferli til þess að þú setur ekki bara eitthvað badd sem kann ekki málið inn í eitthvað bekk og ætlast bara til þess að fara að læra
1: en
3: þú þarst að undirbúa
1: þetta ef þú ætlar að taka á móti 30 börnum frá 30 þjóðlöndum þá þarf þú að vera ansi góður skóli með góðan infrastruktúr og skilurðu, gera þetta eins og fólk og þú leggur það ekki á hæft starfsfólk íslenski kennar eru bara mjög hæft fólk en þeim eru ekki gert kleift að vinna sína vinnu vel og hvernig heldur að það fari með mannsandan að geta ekki unnið vinnuna sína vel
3: vegna
1: þess að stjórnvöld gera þér það ómögulegt og þetta sama problemið eins og inn á spítalanum ekki satt
3: já og svo náttúrulega líka sko og þetta náttúrulega sama sem á við til dæmis eins og þegar það ákveðið að fara hérna í skóla án aðgreiningar og þess að fylgi í rauninni
2: fjármagn
3: og svo þetta bara, þú veist, hvernig
1: þetta bara sýndar mennska allt saman
3: þetta sko, þetta svona einhvers konar sko hvað að segja, skortur á sko því að fólk plani hlutina og hugsi fram í tíman og þetta ákveðið skeytingarleysi og eflaust líka einhverju leiti sýndamennska sko.
1: Þetta ábyrgðarleysi
2: Nú ert þú yngstur hérna við borðið
4: Heldur betur.
2: Og hérna sko, hvernig metur þú til dæmis þína skólagöngu? Var hún góð?
4: Skólaganga mín var bara fín sko.
2: Já.
4: Grunnskóla
2: góð.
4: Ég
2: var
4: Snellandsskóla.
1: Já.
4: Hérna,
2: sáttu við grunnskólan?
4: Já, bara svona upp til hópa, já sko. Það sem eins og er svona ég teki eftir, þú veist, varðandi já, yngri sískinni sko, ég elstur og hérna ég séð svolítið svona hvernig þú veist, staðan var ágætt þegar ég var í skóla hérna fyrir þú veist, hvað, 11 árum en sko, svo þú veist, svo kom systir minn heim, skilur, með sömu bók og ég bara íslenska bók, skilur
2: og hún var alveg
4: þú veist, hún var alveg 5 ára og búin að fara gegn nokkra eigendur, sko, þegar ég tók hana það var alltaf lægi, þú veist á þeim tíma, svo hafa liðið 11 ára síðan, skilur
2: engir peningar fara í þróun ámskagna
4: nei, nákvæmlega, og ég heldur mitt bara til að taka svolítið undir með steinu hérna, og þú veist, við erum svo einhvern veginn fallega á pappír við erum svo góð á pappír og svo einhvern veginn fer maður inn í kerfið og það bara engin eftirfylgni á neinu og það engin, og það svo einmitt bara já, geggjað hérna að hafa skóla á aðgreiningar og eitthvað rosa stór konsept og að innlega eitthvað svona dæmi en það væri, þú veist, það þarf að fylgja bara eitthvað svolítið markvist fjármagn
2: yfirlýsinga
4: samfélagi sko. Þetta er mjög gott orð, við erum rosa með fallegar yfirlýsingar, fallegar stefnur og svo gerist ekki neitt
3: Má ég lesa smá, hafið þið lesið íslenska þjóðhætti þetta er séra Jónas Jónasson
1: Já, lestu
3: Frándumar bók Það hefur lengi verið orð á því gert að Íslendingar væru gestusnir og enda tæki sér í mein til þess að láta gestum sínum í té Þetta er arfur frá fornöld. Þrátt fyrir allt baslið og fátæktina sem víðast var ríkjandi á seinni öldum mun því mörgum hafa mátt gefa þann vitnisburð sem Un og Aft Troil gefur íslendingum að þeir gefi gestum af góðum hug það litla sem þeir hafa og gleðin skín út úr augum þeirra þegar það þegið með þökkum.
4: örfá dæmi erum svo kvikindislega nýsku að mönnum hafi verið úthýst að þarfalausu nema þá helst í harðendatíð þegar menn höfðu ekkert eða lítið sjálfur og allt var fullt af uppflosningum. Mm-hmm. Og einhver lögðu það í vana sinn að úthýsa fólki þótti það ekki síður skammalegt en önnur og meiri brot. Mm-hmm. Stundum held ég að það sé bara betra að gera hlutina illa heldur en ekki. Það eru stríð hérna, mm-hmm. í Evrópu fyrir botni Miðjarðarhafs og það fólk að flýja þaðan til þess að bjarga lífi sínu. Oft á tíðum urðu á Íslandi strönd eða snjóflóðu eða eitthvað og þá bara býður fólki að koma inn og gista það sem hægt að gista og það litla sem til er. Og svo bara lærum við að því sem við gerðum illa og reynum að gera betur næst.
1: Það fullt af fólki sem við þurfum að sinna sem við komið
4: inn. Sko, orðræða miðflokksins er ekki lokum landamænum til þess að gera betur við þá fólk sem komið.
3: Nei, alls ekki.
1: Nei, en þeir hefur svo auðvitað geta gert það.
3: Já, það aldrei gert
4: það. Það gerir fólk ekki hrætt.
1: Nei, ég veit það. En sko, fólk þarf ekki að vera hrætt við útlendinga. Fólk þarf að vera hrætt við stjórnvöld sem að hræðir fólk með útlendingum.
4: Já.
1: Vegna þess að, þú veist,
4: orðræðan gengur út á tilfinningar en ekki staðreyndir.
3: Orðræðan gengur, þetta nákvæmlega punkturinn einmitt, sko, af því að það já, mér finnst það mjög skynsamleg spurning í raun að spyrja af hverju það ekki Miðflokkur með þessa pólitík.
1: Mm-hmm.
3: En eins og bræðir bent á, og
1: er það ekki... Það er ekki
3: þeirra pólitík, en þeirra pólitík gengur út á þetta að, mm-hmm. sko, skapa svona ótta mm-hmm. og andúð og slíf sko
1: mm-hmm.
3: og hérna og þetta einhvern veginn sko það sem að við sjáum sko við sjáum þetta ekki bara hér á Íslandi þetta út um allt.
1: Nei, þetta er glötu tísku stefna sem þetta er,
3: við sjáum þetta í Bandaríkjunum náttúrulega mjög skýrt við vorum að horfa á þetta í Ungverjalandi við vorum að horfa á þetta víða
1: ja.
3: Og þetta sko það sem að kannski veldur mér svolítið áhyggjum af þessu það að ég held að þetta sé ekki tilviljun. Ég held að að miklu leiti sé sko þessi pólitík og þessar áherslur sko ekki sjálfsbrotnar meðal almennings heldur séu þær að talsverðan hluta skipulegar.
1: Það eru skipulegar.
3: Ég var að lesa þessi áhugaverða bók daginn sem að eftir breskan blaðamann Sian Norris heitir hún feministi og hérna og hún heitir Bodies Under Seas þessi bók. Mm-hmm. Mjög góð og ég mæli eindræði með henni.
1: Mm-hmm.
3: Og hérna þar er hún sannsagt í rauninni að fletta ofan af sko þessari orðræði og hún er mjög fókusurð á sko náttúrulega kvenfrelsi.
1: Mm-hmm.
3: Og fjallar sérstaklega sko baráttunum gegn fóstureyðingum.
1: Já.
3: Sem að hefur verið vaxandi sko.
1: Já.
3: Og síðan þennan rasisma sem að er að koma upp og er að styrkjast og bendir á sko í rauninu hugveiturnar sem liggja að baki þessu og ég fór svona í framhaldinu svolítið að kynna mér aðeins sko það er til dæmis ein hugveita sem að heitir Agenda Europe sem að er svona hægri hugveita sko sem að berst mjög stíft gegn sko gegn fóstureyðingum, gegn kvenfrelsi gegn innflytjendum og fyrir í rauninni sko því að venda kynstofnin með því að senda konur heim á baku eldavélina koma í veg fyrir fóstureyðingar til þess að fjölga hvítum börnum og halda síðan sko öðrum sem sagt kynþáttum í burtu. Og þessi yfirlýsing þeirra, það er stefnu yfirlýsing sem að þessa samtaka Agenda Europe sem er haft mikil áhrif á þessa hægri pólitík í Evrópu og hún ber titilin Restoring the Natural Order.
1: Mm-hmm.
3: Og the Natural Order það er í raunni, það er einhver hugmynd sko, auðvitað ranghugmynd vegna þetta var aldrei þannig. En það er þetta ranghugmyndin það, samfélag, þar sem að karlinn ríkir yfir konunni og hún er bara svona útungunarvél eiginlega, sko.
2: Það er búið að færa fyrri mörg til.
3: Já, það er búið að færa nefnilega þessi mörg til, sko. Og sko, ég veit ekki, sko, ég meina, maður bara, þú veist, maður les þetta, sko, og þetta er mjög vel, þetta mjög sko hún hefur unnið mjög góða rannsóknarvinnu
1: og hún hefur rakið
3: þetta er áþreifanlegt
1: hérna, sko.
3: Og ég held að það sé svo mikilvægt sko og það er það sem maður kannski áttar sig á svolítið þegar maður fer að sko þegar maður fer að lesa sig til sko þessa hluti og maður fer að horfa á sko hlutin og útfráðum þessari femínísku greiningur sem hún beitir sko að þá fer maður svolítið að átta sig á því sko hvernig þetta fellur allt saman sko og hún útskýrir hvernig sem sagt þessar hugveitur sko bæði hvernig þetta er fjármagnað og hvernig þetta síðan fer flæðir í gegn sko aðra svona önnur svona apparöð þannig að þetta fer inn í meginströmspólitíkina og hérna og svo sko horfir maður á endrómin í raunni af þessum öfga hugmyndum sko í pólitíkinni maður sér þetta bara fara vaksandi og fyrst og það gerist þetta voðalega svona hljóðláttan og svona sko að þér virði svona sakleysislegan hátt sko en svo áttar maður sig á því þegar að maður fer að hugsa og ég meina tökum bara dæmi, tökum bara heimgreiðslunar heimgreiðslu pólitíkina sem að margir segja bara já, er þetta ekki bara fínt við leysum þó þessi vandamál sko þú veist með að við erum gengum nógu mikið leikskólaplásum og svona og það eru marga konur sem vilja bara gjarnan vera heima með börnunum og svona allt þetta sko og þegar maður horfir á þetta í samhengi við það sko þannig er ekki verið að tala það að lengja fæðingarorlofið það er ekki verið að tala það að þú farir í fæðingarorlof og svo ferðu aftur í vinnuna þína þegar því er lokið þú segir upp vinnuna þinni þú ferð, þú ert heima og þú ert sko þú missir í rauninni fjárhagslega sjálfstæði þitt sem kona og þú ert bara upp á makan komin
1: já,
3: og þetta
1: og marga konur áttar sig ekki á því að þær eru að afsala sér fullveldi sínu með því að velja það sem er best fyrir þær og barnið að þeirra mati auðvitað hverjum tími
3: nákvæmlega og það og mér stemmið gott og nefnir þetta fullveldi það er alltaf verið að tala fullveldi sko og þá er alltaf verið að tala fullveldi einhverra stjórnmálamanna sko yfir þjóðinni
2: og það heimgreiðslu og einmitt í kappræðanum eitt af því sem maður sá að voru
3: mjög ólíkar skoðanir sko en ég veit þetta bara klára þetta aðeins með fullveldi sko sko ég er mér hrifin af fullveldi en ég er mér hrifin af fullveldi fólks yfir sínu eigin lífi
1: já,
3: það er það sem ég veist vera meina
1: og það er náttúrulega það er það sem er svo stórkostlegt vandamál til dæmis í okkar samfélagi að fátækt fólk á Íslandi er náttúrulega jaðarsett vegna launa sinna en hallinn er þó verstur á því miður kvenfólki sem er í viðkvæmari stöðu oft með börnum og einstæðar og þannig að mismunun alltaf endar alltaf verst á konum og afkvæmum þeirra af öllum kynjum og þetta er bara fakta og mér finnst bara einhvern veginn 2026 að þetta er ekkert að vera dispjút
3: þetta á ekki vera
1: þetta ætti ekki að vera dispjút ég meina því miður stráka mínir þá er ég manneskjan við borðið sem get komið út úr mér barni ég er faktískt bara dýr sem get sko bara verið með barninn í mér og svo bara kemur barn og það bara gerist eitthvað svona og that's it, sko biológist er ég bara dýr og hvernig kallkynið sem kemur allt út úr svona dýrum eins og mér getur verið að lemja á því er bara svona eins og eitthvað svona vákvæðir hata sig mikið að geta lamið mömmu sína þú veist, gatið sem hleftið þeim inn í heiminn svo standa þeir og lemja það og þeir eru að lemja staðin sem þeir komu frá nei, ég meina þetta er alveg ævintrilega vitlaust og að sjálfsögðu er þetta ekki svona með alla kallmenn en suma, þeir eru svo reiðir út í það að fæðst að þeir bara vilja bara mörka lífið út sem konum sem að leiðu þeim að komin í meina, þennan heim sem er náttúrulega stórkostlegt undur
2: það er leika svo margir þeirra einir svo einangar
1: hvernig var leiðrétt að þessa vitleysu stráka eða, heyrðu, ég vaknaði í fyrra dag með ég að leysa hérna kyn umræðu vandamálin í svefni og ég vakti unnusta minn og hann bara please Steinin, ég er ekki búin að fá mig kaffi og vegna þess að ég er búin að segja við hann sko, ástin mín ef ég bulla mikið þá mátti segja bara stopp skilur, og mátti líka segja farðu út og þú mátti líka segja talaðu við vinkonu þína en allt hérnt, hvar vorum við stödd já, hvernig á að leysa þetta það eina sem þarf að kenna börnum í sambandi við kynfræðslu bara eina það þarf náttúrulega að kenna þeim um líkamann sinn. Mm. Og það þarf að kenna þeim hversu ólíkir líkamar fólks eru, mm. hversu ólíkir að styrk þeir eru mm. og svo þarf bara að segja við unga drengi þegar þeir eru komast á kynþroska aldur, það þarf að segja, elsku vinnu minn, ef að þú ert einhver tíma svo heppin að það vill einhver stelpa koma með þér og svo ég hafður, mm. þá þarf þú bara mun að segja eitt og það hvað vilt þú gera? Mm, mm, mm, mm. That's it. Nei. Og þetta svona Íslendingasögu mál Nei. Og strákar í þessu landi þurfa bara að skilja hvað þessi spurning þýðir og þá getur orðið svo ævintýralega skemmtilegt hjá þeim vegna þess að íslenskar konur eru engar tepur og þær langar alla að eiga góða kærasta bara svo það sé sagt
3: Já, ég nákvæmlega sko þetta,
1: Þannig þetta eiginlega ástarkveðja til ykkur strákur en enni að kenna bara ungum drengjum Það bara þetta já, sem þetta þurfum að segja
3: Þetta rosalega gott sko
2: En þú sagðir að þetta væri einfalt
1: Já, þetta einfalt
2: Ég ætla að kasta smá bombu hérna á borðin núna Guðmundur Hrafn Arngrímsson formaður leigjendasamtakanna fyrir hann var oddviti sósíalista í alþingiskosningunum í einhverju kjördæmi
1: Já
2: Hann að skrifa á Facebook í dag hérna, honum hafi blöskrað sko, hann svona gæi sem að maður skildi ætla að væri ekki að skrifa það sem hann að skrifa núna mm-hmm. en hann segir að honum hafi hérna blöskrað þegar hann sá kynfræðslu efni og klámkynningu í skóla barnungrar dóttur hans fyrir hérna og verðan samt seint sakaður tepru skap honum hafi blöskrað hinsegin fræðsla í leikskóla hans yngstu og hann segir vesturbæjar föðurinn sem búin að vera í fréttum í dag ég skil vel þennan föður og þakka honum fyrir að sýna það hugur ekki að stíga fram og skora sjálfhverfu sumra sem ranglega að kenna sig við feminisma á hólm Ef við ætlum að eyða tvíhyggju úr hugsunum og orðum þá þurfum við að ganga ansi langt. Mér finnst persónulega þetta sjálfhverfa stjórnlindi hafa keyrt þverbak og svo segir hann þetta snýst aðla transhluta fræðslunar að verða að kenna börnum að það sé bara hægt að skipta kyn sem einfaldlega ekki rétt. Þetta ruglar í sjálfsmynd barnanna og hefur mjög skaðleg áhrif á sjálfsmynd þeirra barna sem ekki eru sátt við sig sjálf fyrir á meðan kynþroskaskeiði gengur yfir. Ég ætla hætta núna.
1: En nú ætlum ég bara að fá að segja þetta, af því ég hef opinberað það fyrir framan alþjóð að ég lenti í tveimur barnanýðingum fyrir 10 ára aldur, síðan var mér nauðgað sem 14 ára stúlku og svo aftur tæplega 30. Og þegar maður lítið barn og maður hefur verið misnotaður kynferðislega, þá lítur heimurinn öðruvísi út heldur en fyrir öðrum börnum og allt efni sem tengist kynfærum, kynlífi, líkama, öll umræða slíkt þegar maður lítið barn og maður hefur verið meittur er svo skelfileg að þið getið ekki ímyndað ykkur það og þess vegna segi ég burt með þetta efni úr skólanum fyrir minnstu börnin ég að segja bara fyrir minnstu börnin
2: vegna þess
1: að þau hafa ekkert með þetta að gera og fyrir lítil börn sem að eru hugsanlega verið að misnota í þessu landi þá eru svona bæklingar liggjandi út allt myndir af líkömum eða talum svona hluti getur verið svakalega erfitt og triggerandi og nú tala ég af reynslu
2: þetta
1: ekki tímabært þegar börn eru lítil þú veist, það má alveg tala alla þessa hluti þegar fólk kemst á kynþroska aldurinn og við þurfum bara umbera að börnin okkar fá að vera eins og þau eru með öllum sínum ólíkindum og hverju sem þau vilja expressa þau eru framtíðin megum við bara standa og horfa á þau gera allt þetta skrýtna sem þau eru að gera og getum við bara reynt að hjálpa þeim við það það snýst allt okkur nei þetta allt að snúast þau og það vantar alla peninga fyrir þau
2: hér nefnilega ákveðin ustlega eiga þessi stað og sko hugmyndir okkar það sem þóttu við hæfi bara ekkert fyrir svo lengu þær eru á hreyfingu
3: þær eru það
4: Já, ég held sko
1: Ég bara börn þó, frelsi til að vera börn
4: Já, sko, börn verða misnotuð hvort sem það verður kynfræðsla eða ekki eins og ég skild að þá er hugmyndin með þessari umræðu innan skóluna svo að láta börn vita hvað sé eðlilegt og hvað sé ekki eðlilegt mm-hmm. í framkomið þau líka.
3: Já, það er það.
4: Hvar þeirra mörk liggja mm-hmm. og hvað má ekki gera og hvað sé ekki lagi. Mm-hmm. Og hugmyndin þá líka ef eitthvað hefur gerst eða mm-hmm. gerir seinna að þau hafi þá mm-hmm. vitneskjuna til að segja frá því. Mm. til þess að það jafnvel stöðva þá einstaklingar sem stunda mm. barnalíf
1: en það ekkert garantíð að gera það
4: nei, en, nei. En það samt eigur líkurnar á því tölvært mikið
1: ég ekki veist
4: já, af því að ef þetta gerist í þögn og þú veist ekki að það sé til
5: bjargir heimiluna eru náttúrulega misgóðar til að uppfræða barnin Það það sem gott mm-hmm. við svona almenna kennslu.
1: Þögnin yfirleitt það sem
3: og ástandiðin og heimilunum er líka já. Mjög misjönd, sko, ég skil mjög vel, sko.
5: En svo er þetta líka persónulegur hlutur, foreldra og hérna sómakend og siðferðis hvað það kallast, hérna blíðunar
3: sem er slík, sko, já. Ég skil rosalega vel það sem að þú ert að segja að það sé, ef þú hefur lent í svona ofbeldi mm-hmm. að þá sé það sem minnir á það óbúslega tryggarandi
1: Já, þetta svona hlut sem aldrei talaður
3: Nei, ég Já. Skil það rosalega vel sko. En ég held eins og líka að það sé algjörlega þannig eins og bræðir að segja sko, að ein af, sko það eru kannski tvær ástæður fyrir sko, tvennt þarna sem í gangi, því verður þessi kynfræðslu held ég, annars er það einmitt þetta, að sko benda á hvar eru mörkin og það er náttúrulega þá til þess að reyna að hindra mm. til þess að bönd viti sko, og málið sko að þetta ofbeldi sko það í reyni fýllin í herberginu sem við kannski ekki talað sko mm. Það var gerð könnun hérna, samerús könnun fyrir fáum árum Íslandi reynda tók ekki þátt inni því miður en ég var að skoða bara niðurstöðunar sko eins og bara frá Norðurlöndunum 50-65% kvenna mm. það voru fyrir kynferðisofbeldi mm-hmm. 50-65% kvenna

0: staðreynd um okkar samfélagi því ég aldeilis ekki eina konan í okkar samfélagi það nei. Svakalega útbreitt í okkar samfélagi og líka meðal karlmanna mjög mikið að misnotuðu fólki í okkar landi og það hefur það gerir það verkum að það mjög mikið af fólki sem hefur verið brotið á bak aftur eða svo því heitir í grákás að brjóta konu, brjóta mann, brjóta konu, karl og þegar að slíkt brot hefur átt sér stað í sál þá það ekki nema fólk hafi kost á því að sækja sér sko 30-40 ára terapíu eins og ég hef gert vegna þess að ég hef haft næga peninga til þess og ég hef verið í aðstöðu til þess að vera hjá að færasta fólki í heimi skilur við þá get ég talað með þessum hætti sem ég tali í dag og ég gat það ekki nema fyrir svona kannski fyrsta lagi fyrir svona fjórum, fimm árum síðan og hef ég þó verið kjaft fór alla ævi og þetta stórkostlegt vandamál í okkar samfélagi ef það mikið af fólki sem að treysti sér ekki alveg til þess að standa upp fyrir sjálfu sér vegna þess að það illa broti og þessna kallaði ég þetta að þetta væri sjúkdómurinn þögn í íslensku samfélagi þjóðin ekki bara barinn niður af þeim sem hafa vilja hafa gott af auðæfum okkar heldur hefur líka sálin í okkur verið dáldið meitt af kúurum okkar og svo líka á kynferðislega sviðinu þjóðin öll sko og þetta svona, þetta er sárt ég meina önnur kona sem maður heitir hefur lent í slík þjáningu og þetta svona sameiglur kross sem við stelpurnar berum og sumir strákarnir en þetta kross krakkar og þetta er beygt fólk þetta eins og stríðshrjáð þjóð nema stríðið aðeins öðruvísi en önnur stríð
1: og þetta er það að þetta sé svona það bara svo glöggt merki það að það mjög djúpstæður sjúkleiki í samfélaginu.
0: Já, og það okkur sé boðið upp á hvað átta mál í leikskólum Reykjavíkur og stuttum tíma það ofbeldi gagnvart þjóð sem svona misnotuð eins og raunber vitni að það sé dæmi eftir dæmi í stjórnsýslunni og það aldrei neitt kallaðu til ábyrg það engin ábyrgur borgin ekki ábyrg fyrir gefiði borgarstjóri, borgarstjórn eru launþegar hjá hverjum? Borg og
2: þjóð, borgarbúum og þjóðinni. Þú vilt segja eitthvað, svo ekki að
3: skipta heldur við þau, mér langar að skjóta inn í sko að því ég hérna að vera 27 ára og ég
0: hérna þú mátt líka segja
3: sem hérna og þú ég kannski svona smá fulltrúi með hérna klámkynslóðarinnar og mér finnst hérna þetta mjög, mér finnst það áhugaverð umræða sem að eiga sér einhvern veginn svona þess að út að þetta þú veist, innan veggja skólans ég var í kynfræðslu sem skilur úlingur, það sem að einmitt veist, þá verið að kenna okkur einmitt svolítið svona samþyggi og heilbrigð samskipti og allt þetta og mér fannst það hérna mjög gott sko, ég var mikið hjá Sykkudögg hún var með fyrirlistra af að gegja sko
2: Þú lætur vel á þeirri fræðslu
3: Já, klálega sko, alveg bara absolút
0: og það
3: var hérna það hefnaðist rosalega vel og bara þroskaði mig mikið sem unga mann þegar að ég fór í þetta og ég held að það allt hafa verið jákvætt sko en mér langar að mynda beina sko aðeins utan vekja skólans er sko, þú veist, ég held að það sem að verulega fokkar einhvern veginn í sko kynheilbrigði þú veist, í svona haustnum á hérna unga fólki og í dag sko, það að við erum með hérna tæki í vasanum sem að eru með sko bara beint streymi inn í bara frekar hardcore klám og mér finnst einhvern veginn þú veist, mér finnst það svolítið hafa glimst í umræðinni bara hversu mikið það hefur áhrif á, skiluru einhvern veginn bara dopamínmyndun barna og bara heilan og þú veist það þegar að úlingar og börn þurfa að taka ákveðin svona þroskaskref í lífinu að vera með eitthvað tæki sem svona dælir í því bara einhverju þú veist, einhverju kjáttæðis
2: heldur það klámið bringli hugmyndir ungs fólks eyði kynlíf
3: bara ég held að það séu bara rannsóknir sem að segja það sko absolutli, þetta er við vitum ég man hérna, með að Sigardögg orða hvað klám rosalega vel sko og það hérna, þú veist, ef ég að byrja í fyrsta dagi í löggunni þá býst ég ekki við að fyrsti dagur mér verði eins og dæhart hún setti það í sem er sama samingi skilur með þetta en já, þú veist, ef þú ert að fá ef þetta þú veist, kynfræðslaðin sem að bara á, þú veist ég man hann lefti bara strák

0: strákum sem vorum á mínum aldri sem voru bara löngu á sekundag byrja að mæta voru þeir byrjar að, þú veist, fræða sig innan gæsalappa mm. í gegnum bara internetklám mm-hmm. þannig að já. Bara já, 100% rugglar þetta í, mm. þú veist
1: já, bara, það,
2: já, og þannig þess eru þetta titrandi í símanum allandaginn mm. í vasanum allandaginn og á sama tíma
1: Akkur ekki búið til betra kynlýstinslefni en klám í alveg
2: að sama tíma eru við brjálið yfir því að þessi verið að fræða börn í skólum um það hvar mörkin þeirra eru og við erum brjáluð yfir því að þessi verið að segja já, já. Börnum að þessi verið að inngilda börn sem að sko, þetta er ekkit bara eitthvað grín sko
3: Nei.
2: Það eru bara börn sem að einfaldlega upplifa sig þannig mm. að þeim líður ekki vel í einn líkama þau upplifa sig þannig að þau séu að öðru kyni og slíka manneskjur hafa alltaf verið til nefnilega sko mm. og sko Og þarna sett, við erum með þetta titrandi í vasanum, sko, mm-hmm. og þetta klám alltaf líkjandi, og sama tíma erum við að fyrir neyxlunar alltaf samfélagi út af þessu efni og hvað segir þetta okkur, sko, það sem mér verðist þetta að segja svolítið er það, sko, að ok, ég meina, fólk getur alveg verið, sko, fundist það skrítið að einhver, hérna, vilji skipta kyn, og fólk getur verið með varan á sér varðandi slíkt og fólki getur fundist það óhugnanlegt og einhvern veginn eitthvað sem að það svona uncanny og þannig en í raun og veru og endanum þetta bara þannig að sko ef við ætlum að virða persónlegt frelsi fólks og þetta svolítið svipað eins og varðandi tjáningafrelsið sko að hver er mælikvarðan á það hvort að þú stýður tjáningafrelsi mælikvarðan á það er sá sem að var það gegnað Voltaire held ég eða eitthvað að sko það eru til hugmyndir þínar eða orðræðið þín er ógeistleg en ég mun fórna lífinu til þess að verja réttin til þess að hafa hann uppi
1: mm-hmm.
2: og með sama hætti þegar við lítum persónulegt frelsi fólks ok, mér finnst óhugnulegt hvernig þú hafar lífið þínu
1: mm-hmm.
2: en ég mun fórna lífið mínu til þess að verja réttin til þess að gera það
3: mm-hmm.
2: sko. Og þannig að það er kannski svolítið svona
1: Ég get bara ekki skilja hvernig fólk hefur svona mikinn áhuga í hvernig annað fólk lifir
2: hér.
1: Ég bara fatt þetta ekki.
4: Mér langaði að prjóna aðeins við það sem að Steinum kom inn á þann og við vorum að ræða með sko þessa þögn sem þú kallaði sjúkdóm. En ég held að sko, þögn okkur Íslendingar sé hérna, eitthvað miklu djúbstæðar heldur en það. Sko. Ég held að þetta er heila meira eins og eitthvað þjóðaríþróttu eða eitthvað sluðis. Við flest
1: þetta er skömm
4: hérna, sko.
1: Þetta sko, er skömm yfir því að hafa aldrei í 500 ára alveg ráðu okkur sjálf
4: ekki bara sko, þetta er líka já. Það að við flest hérna við þetta borðið erum aln upp á fólki sem var alveg upp á fólki sem fættist í Torfbæ
1: mm.
4: sem eignaðist sko kannski tilt barna nokkur kemst og legg og dauðin var mjög nálægður
1: mm.
4: og þjáningin var mjög nálægður
1: mm.
4: og ég held að ef þú býrði í Torfbæ og þú veist samsluta að horfa fólk degja þá var mjög þreytandi og allir eru bara að ræða það hvað allir séu að drepast úr vosbúð og hérna sullaveiki og hvað prestunum sé alltaf að brjóta fólki þannig ég held að þögnin
3: hafi
4: já, ég held að þögnin hafi komið til kannski bara líka af því að þú bara hallar þig að Kristi sko,
1: og þú bara en við erum líka viðkvæmt og frumbyggja samfélag
3: en aðeins lengra með þetta, við höllum okkur að Kristni
4: já, þú veist, það var bara einhvern veginn sko
3: kalla það á þögn?
4: Já, nei, ég er að segja, sko, amma mín, langa mín sem að fættist í Torfbæ og hérna, sellátur og bregðið fyrir því hún var eina svona raumurlega hamingjusama gamla manneskjan sem ég þekkti í mínu bönnarsku og hún var alveg brjálæslega trúið og hún gaf bara allt frá sér, hún bara þuldi bænis bara ef það var eitthvað færi í töðnar á henni eða langa ef var eitthvað komin neðalega í pelan eða eitthvað þá bara þöldum bænir og hérna og þar fann hún eitthvað styrk skilur við að því að þú þarft að fara ég held að það sé alltaf einlega til að gera það en ég held að við tekið þess að þögn með okkur sko inn í nútíman og þegar við erum bara nýbyrjuð að segja frá því sem er óþægilegt að tala
3: þjóðartrámanum
4: sko, já, en við erum bara nýbyrjuð
1: eða
4: bara í nokkra áratugi eiginlega styttri tíma sem við verið að segja það sem að við sögðum aldrei það hafa verið brotið okkur að það sé eitthvað hrikalegt búið að gerast að það sé eitthvað sem gerðist í gamla daga sem var ömulegt og fyrsta upplifun okkar mjög margra er að sussa
3: rosalegt suss í gangi
4: en
1: sko ég nefnilega fór að hugsa með það eins og annan hátt um daginn sko við erum líka dálítið frumstæð frumbyggja þjóð og við erum raunverulega frekar ung og við vorum einangruð og ekki mikið trufluð utan að komandi
5: Nei.
1: Og þannig að við gátum daldið haft hlutin eftir okkar höfði og það var ekki hlýtt hérna, það var ekki margir að koma og við erum alltaf núna við viljum vera þjóð meðal þjóða en við áttum okkur ekki á því að við erum daldið viðkvæm frumbyggja þjóð með viðkvæma náttúru sem á heimsvísu ótrúlega enn ósnortin og margir sem að sjá það alveg í hillingum sko, svo ekki sem meira sagt vegna þess að þessi litla frumbyggja þjóð hefur á einhvern hátt haft vita því að eyðileggja ekki allt en það alveg svona tvísindum það daldi núna
2: Nú reynt sko
1: Nú reynt og svona nýjasta tækn og vísindi reyður svolítið rætt í garð á Íslandi svona miðað við heiminn skilur það Ísland sem ég ólst upp í og Ísland dagsins í dag ég að verða 57 ári í sumar þetta eru svo svakalegar breytingar á samfélagi að þeir myndu ekki trúa það svona eins og að hafa verið í geimskutlu hingað og svo hef ég náttúrulega búið í Evrópu tíma og í Bandaríkjunum næstu því í áratug og áratug tæpan þannig að Ísland pildi ringlað í heiminum og daldið eins og unglingur sem alltaf að leita foreldri nema, ég vil bara segja við Íslendinga við þurfum ekki foreldri núna
5: heimi,
1: nú þurfum við bara að vera að hlusta
3: en sko hérna taland sussið og nú langum að víkja máli mínu aðeins yfir á annars við það var nú heldur betur sussað á okkur í máli lögreglunar sem að mögulega hefur kveikt í geðfölluðum hérna einstaklingi með rafbyssu það var nú meira sussið að það átti nú bara, það var bara eyðilagt hérna myndbandi sem að hafa tekið að því
1: sönnugögn
3: eyðilagt og það strax alhæfti en einhver yfirmaður lögreglunar þetta hafa verið allt í lagi og eitthvað svona mér langar aðeins til þess að þið ræði þetta mál því að ég held að þetta sé ekki bara einstækt svona tilvik ég held að sé einhver saga í þessum máli hver vill byrja?
4: Sko eina skipti sem ég hef verið beittur óbeti af allskári mannesku fullorðin var af lögreglumanni.
3: Það nefnilega það.
4: Þar sem ég var að reykja Jónu í einhverju húsasundi í Reykjavík fyrir einhverjum 20 árum og var snúið niður mjög harkalega og bara hné í bakið á mér og...
3: Fyrir ekki þau, hvað varstu gamall fyrir 20 árum?
4: 22 ára. Já.
1: Nei, ég meina, hvað á þetta þýða?
4: Ég horft upp á ég meina alltaf eins og margir sem var í hruninu þegar var verið að mótmæla þess maður bara gegndalust ofbeldi lögreglumanna gegn bara almennu borgurinn sem voru ekki að gera nýtt af sér annað bara hafa hátt og vera með læti og vera með vesinn ég þekki persónulega fíkla og einmitt fólk sem er kannski andlega veikt sem hefur algjörlega ósekju orðið fyrir lögregluofbeldi og hefur síðan verið algjörlega sko varnalust gagnvart kerfi sem að kóar með lögreglumanni og ég held að við þurfum að fara að sjá bara þegar við erum að gefa einstaklingum eins og lögreglumannum svona mikið vald og við erum að vopna þá þá mjög mikil ábyrgð í því að þetta séu einstaklingar sem eru vandlega valdirinn og hljóta mikla kennslu í samkennt gagnvart því fólki sem að þeir bera ábyrgð á
1: Ef
5: þú hefði verið með vodkafleik þarna, þú varst 22 ára og löggan hefði komið en ekki þess að Jón hefði fengið allt öðruvísi
4: Já, það hefði löst að berið því hvaða fíknefni þú varst að taka inn en bara mjög stið sjá og heyra þessar sögur alltaf reglega af ofbeldisneiðum lögreglumannum og núna síðast bara þegar að hérna lögreglumenn gösuðu mótmælendur hérna sem stóðu fyrir utan ríkisstjórnarfund og voru að mótmæla aðgerðleysi ríkisstjórnarinnar í málefnum Gaza og það sem að lögreglumenn, þú veist við erum með upptökur að þeim, þar sem eru að sko hreykja sér að því, hvað þetta var skemmtilegt hvað var leiðilegt fyrir einn að missa þessu kláraðir ekki gasbúsæðin hvað er þetta hérna við kenduðum leksju, segja þér þeir eru ekki að verja neitt þeir eru bara skemmt að sér fyrir að beita almenna borgara opið
1: þetta svo nöturlegur vitnisburður mikla eymd og vansælt hjá þessum strák
4: og svo þeir kerfið þetta með því að síkna algjörlega það sem gerist og normalisera og þá varst að segja við lögreglumann þetta er alltaf leið Já. Við erum með þig, við erum með þér í liði.
5: Og Þórhildur Sunna Ævarsdóttir, fyrrverandi þingmaður Pírata, hún myndi okkur á það í vikunni að sko Jón Gunnarsson, fyrrverandi dómsmálaráðherra, hann í rauninni laumar þessum rafbyssum í gegn og hérna auknum vopnaburði að hún telur með kol ólöglegum hætti.
1: Já, Nei, ég meina, og það náttúrulega augljóst að maðurinn sem bar byssuna hafði greinilega ekki lesið bæklingin með byssunni því þar kemur fram að það megi alls ekki notast líka byssu ef það grunur á íkveiki og maðurinn var jú logandi í hverju.
2: Já.
1: Þannig að starfsmaðurinn við vitum að þessi starfsmaður annarkvort var hann ekki engin búin að segja honum neitt hvernig hann átti að fara með byssuna eða hann var ekki búin að lesa það eða hann þurfti bara aðeins að prófa og það það sem vandinn hér skiluru, vegna þess að hvernig getum við tryggt það að við séum ekki með típur í löggunni sem langar bara aðeins að prófa byssunar sína, bara eins og leikskólamanninn sem ætlar aðeins eða leikskólakonuna sem ætlar aðeins að svona fykta í kynfærunum á smábörnum.
2: Já, þetta náttúrulega sko það sem að sló mér við þetta kannski var þetta sko að þú talar þjálfun sko, þú þarft ekki neina þjálfun til þess að gera þig grein fyrir þessu.
1: Nei.
2: Og ef maður spyr sig bara að því sko hvers vegna skjótaður af þessu á manninn þegar hann búin að hella yfir þessu bensíni hver ástæðan fyrir þeir gera það hver mögulegar ástæður
5: viltu
2: önnur,
5: sko, reyna að svara því
2: já, sko ég held að sko þetta er mjög stór og stór og mikil greiningu þetta sem að þyrfti að eiga sér stað en það er kannski að þetta byrja hann sko að sko, hvað það sem mögulega sem að gera þetta verkum og önnur ástæðan er sú að viðkomandi einstaklingur hafi ekki gert sér grein fyrir því sem að ég held að allt fólk sem að yfir höfuð getur á annað bór talað sko, hljóta að gera sér grein fyrir sem að er það að skýtur einhverju svona rafvopni á einstaklingi sem er löðrandi í bensíni eða þá séu alla líkur að því að kvikna í honum
1: sko.
2: Og þá þar með líka sko, þú veist, og kannski bara alls ekki gert sér grein fyrir því eða verið alveg sama og vitað að hann kæmist upp með það og það sem að mér finnst sko áhugavert í þessu máli líka það sko að lögreglustjórinn fullir því svo að þetta geta ekki hafa átt sér stað þetta geta ekki
5: sem
1: að
5: er náttúrulega
1: sko
2: allur almenningur sér þetta samt á hvítu og svo sko er nefnilega en máli er það að það er þetta með að komast upp með sko, sem mér svo áhugavert í þessu vegna þess að ég settist nú yfir það með þetta eru þarna sambandiðum í gær sko og varst tala að fara að ræða þetta mál sko
5: þú gerir rannsóknarvinni
2: ég fór aðeins í smá rannsóknarvinni í gærkvöldi og ég settist niður vegna þess
5: að þarna
2: var búið að tala sko nefndum eftirlit með lögreglu og síðan sá ég viðtal við var ég búin að sjá viðtal við lögmann mannsins sko og ég held við getum þakka fyrir það að hann ætlar ekki að láta það næja hann búin að fara fram á sakamálarannsókn sem er mjög eðlilegt að sé gert en ég kíkti aðeins yfir og rendi yfir svona nokkra síður af úrskurðum þessari nefndur eftirlit með lögreglu og þarna eru mismunandi máli alls konar mál sem greinlega bara alls ekki alvarleg og önnur alvarleg niðurstaðan er eiginlega algjörlega undantekningalaust nefndin telur ekki ástæðu til að gera það og þegar maður skoðar strúktúrin á öllum þessum úrskurðum þá er þetta þannig, það kemur einhver kvörtun síðan kemur eitthvað svona umfjöllun hvert verk sem nefndarnar er vegna þess að það er náttúrulega fyrsta tekki það er reyna að komast hjá því að þurfa að úrskurða sko og svo er sem sagt leita viðbragða lögreglu og svo kemur úrskurður það er að segja, þannig er nefnd og þessi nefnd er sko hún, þetta er umhverjulega sjálfstætt skipuð nefnd sko, hún er skipuð af dómsmálaráðherra og mannréttindafélaginn og einhverjum fleirum sko þannig hún er sjálfstætt skipuð en hún framkvæmir enga sjálfstæða rannsókn það eru hún spyr bara á lögguna, já, sparkaðu þér í hann nei, ég sparkaði ekki, Dóna, ok, ekki ástæða til að gera, þetta er allt svona
5: og lítið það ekki kveiklar á búkmyndavélum
2: og einmitt að því að við talum áðan þetta sko með að hérna, með sýndarmennskuna þetta eru bara
5: sýndarmennskuna
2: þetta er ekkit annað
0: en það er líka alveg þannig bara, ég þekki ykkur að hérna, unga menn sem eru í löggunni og eitthvað svolítið það eru bara alveg þú veist, ég þekki eitt sem emmitt bara þurfti að færa sig deild þrisvar, af því að hann var bara, þú veist, hann sá bara öll heldisteldin var bara í því þegar eitthvað mál kom upp þar sem eitthvað var með misbeitingu valdskiluru er að þá var bara þú veist, hann var að ræsa alla mannskapið til að hylja yfir þessu
2: já.
0: Veist, og hann var bara eitthvað, ég tek ekki þátt í þessu, ég ætla að fara eitthvað annað og svo bara, heyrðu, þetta líka þessari skilurðu, þetta bara verulegu kerfislegu vandi inn í öllu kerfinu sko,
1: lögreglan rekin á sektum þetta ekki lengur lögreglu þjónur heldur lögreglu menn og lögreglu konur og innheimtumenn og það gengir svo hart að þessu að þú veist, það einn kílómetri fram yfir hámarshraðan, ég held að ég segi þetta þannig, ég nefnilega kann ekki að bíl
3: þeir ganga lengra og lengra
1: og þá kom bara svona tvær unga lögreglu nei Viður kennir þú glæpin ég var viðstöð einu svona um daginn og ég bara
3: notaði orðið glæp
1: sko það var þannig að ég
3: nei,
1: sko, það var þannig að það datta mér andali já viður kennir þú brotið sagði svona mjög ung stúlka og maðurinn sem var að keyra ég var, mér, var bara svona ha og ég var hérna þú skilur mjög til fram yfir og sektin, hún fyrir að fjall eins og hamar og bara þau þykir þú sem kalla fannir nei, meina, sko, ef að lögreglan bara að reyna að hafa en tekjur á því að ónáða fólk við bara sakleysi sitt líf þá er við mjög vondum máli menn ég tek nefnilega undir það sem að Bragi segir ég nefnilega þekki því miður líka töluvert vel afskipti lögreglu af allskyns fólki jaðarsettu í okkar samfélagi og það aldeilis ekki gott ástand í þeim málum
3: þessi einstaklingur eins jaðarsettur eins og jaðarsettur
1: og því miður oft framkoman alls ekki í gestri sinn elskuleg eða manneskuleg svo það sé sagt ég hins vegar persónlega á svo dýrleg samskiptasögur við íslensku lögregluna að það fer endar í standöfni
3: sem ég er að bæði sko einu sinni hérna var ég í spreng norður og akurri og ég þurfti að pissa og það var, ég var drukkin sannlega, og það var ekkit klósett nálægt, þannig að ég bara dró út á mig spenan og ég pissaði og hérna með rassin út það var ekki eins og ég var að flagga hérna að ræflinum sko og bara það næsta sem ég veit að það eru konar tvær lögur og ég, mér bara hent inn í bíl og, og svo þurfti ég að borga þess að fáránlega sekt fimmús kall eða hvað það fyrir að hérna og svo þeir eru brjálaðar yfir ég vildi ekki gefa mig upp nafn og kennitölulega eitthvað og það munaði hársbreyta ég þurfti að gista þarna í fangaklefanum og allan tíman voruðu með stæla vegna þess að ég þurfti að pissa og vegna þess að það var nýbúða hérna setja einhverja sveitarfélaga reglugerð þar sem hvert sveitarfélag getur sektað þig fyrir að pissa og almannafæri og sko og þannig að ég á svona sögur, ég á líka góða sögur
1: já.
4: Sko ég vil benda á tvennt og hvet fólk sem er að horfa og hlusta alltaf sko það er annars vegar sko það sem er þetta kalla hervæðing lögreglunar á Vesturlöndum á undanförnum áratugum. Lögregluþjónar líta ekkit eins út í dag og þeir gerðu þegar ég var barn.
1: Nei.
4: Ég sé ekki lögregluþjónar lengur með kaskiti eða
1: Nei.
4: Er yfirleitt kappklæddir í svona hernaðar vestum með fullt af
1: Þetta notaði búninga frá Ameríku sem þeir fengið að kaupa. Þeir fengið lúkka eins og amerísku lúkkanar.
4: Þetta orðið og leið, þú veist, hamar heldur allt sé nagli, náttúrulega. Leið, þú gefur einhverjum einstakling byssu, þá ertu að segja þú þarft að nota þessu byssu
3: og réttlætingi svo að heimurinn sé ótryggari og
4: hættulegri og þá held ég leið þú ert komið með byssu og þú ert með einstakling sem er að hella við sig kveikjarabensín þá það möguleiki að skjóta hann með henni en að þú ert ekki með þetta og þú ert ekki með hjálmiðin og í hernaðvestinniðinu heldur ertu bara með kaskiti og þetta einstaklingur í samfélaginniðinu sem þú jafnvel þekkir þú þekkir kannski sögans því aftenging líka partur af þessu þá ferðu upp að viðkomandi þú leggur yfir hann teppu og segir elsku vinur mikið hlýtur að líða illa hvað getur við gert fyrir þig?
1: Þannig var löggan hérna miðbæði Galata
4: Akkurat
1: Þegar maður rúlaði hérna blindfullur
3: Þetta er rosalega góð Ásýnd lögreglu er orðin skuggaleg
4: Þegar ég var fyllir í stykkisúmi sem barn þá ekki verið að taka mig og lemja mig að henda mig inn í fangagefslu heldur mig bara skulda heim og satt hefðu
1: Nákvæmlega Það er nú ammenna laufiðar sem vinnur nú hérna sjónstöðinni sem var hérna niður í bæ og hún er bara eiginlega sá um allt hattarlísplanið, hún laufið gamla í grjótaþorpinu mamma Andrea
5: Jóns.
1: Mamma Andrea Jóns. Og ég meina hún bara sá mann og ég meina svo hnýft hún í síðast eina mín fara nú að koma þér heim og svona hún gerði svona hluti og svo satt maður hjá henni, ég meina lögreglan var ekki inn á gafli hjá henni við vorum inn á gafli og þetta var pínlítið hús og við tróðumst þar sko í sko stöfluðum okkur ör til þess að þurfi ekki verið út í kuldanum þetta gekk bara alveg ágætlega og svo var stundum einstakarsinnum bara foreldrar sem að tóku svona að sér að vera aðeins svona vaktinni skilur bara gott fólk sem bjó í grjótaþorpinu og í hérna vesturbænum og svona Og stundum var það þannig að foreldrar vinamanns sögðu svona, jæja, stelpa mínur eru þið að þá í bænum, vita að foreldrar eitthvað hvað þið eru og það voru vísa, nei, við starfum þetta út í gröntan í það og þið blindfilla, skilur við og þá sagði einhver farið að fara heim, elskurnar þetta var nú bara svona þegar ég var lítil, sko
5: En Þorsteinn, sko, þú varst með punkt á Facebook í vikunni, þú vilt að lögreglun á Íslandi verði bannað að nota
2: já, sko,
5: rapisur
2: já,
5: og meðan rannsókn á þessu máli
2: já, það ekki eiginlega bara eitthvað sem segir sig sjálft sko. Vegna þess að þarna náttúrulega sko, þarna maður sem að hann er komin á spítala í Noregi hann brunnin með annars og þriðastis
5: hann
2: brunnin,
5: lífsættu.
2: Í lífsættu
5: já.
2: Vegna þessarar líkamsárásar og meðan að sko, þetta náttúrulega bendir til þess annarkort þá hafði þessi menn ekki fengið neina þjálfun þeir hafði ekki vit til þess að meðan þessi vop sko, og þá bara stoppa svona þá bara stoppa þetta meðan þetta rannsakað mér finnst það bara svo augljóst
1: þau bara banna þetta strax
2: já, mér finnst það bara svo augljóst
1: þeir valda þessu greið ekki feikja óvart í lifandi manneski meðan það fullega
0: þetta þetta er bara dótið tekið á þér
1: já,
2: dótið tekið á þér já, þetta er bara þannig þetta er bara sama eins og ef
1: tekin
2: á 250 km hraða á reikinsbrautinu
5: nú hefur þú jugglast vinnum inn og við þurfum taka þetta
2: okkar. Já, já.
0: Og það stelli sig líði skammakrókinn aðeins og þú veist.
2: Já, já, það þarf að gera það, sko. Ég held að, sko, og svo líka annað í þessu held ég, sko, sem að er kannski þetta, sko, að, sem að þarf að hugsa líka sko. Að, og það ekki bara í lögreglunni, það er út allt réttarvörslukerfið. Það er dómskerfi, það eru, hérna, sýsluembætti, það er lögregla, það er fangelsismálastofnun, sko það sem að liggur á bakvið held ég svo mikið í þess öllu að sko það er þessi valdbeitingar hugsun sko. Og það er þetta að hafa valdið yfir öðrum og ef við hugsun þetta sem þetta tilvik sko hvers vegna eru lögreglumennir yfir höfuð elta mannin þarna
5: einmitt ekki svo vera ógna dána fólkinu í kirkjugarðinum
2: hann var ekki ógna neinum af hverju þau restan það vegna þess að hann ekki einhvern veginn að gera það sem þeim finnst hann hefur verið að gera að hann að labba á nærbúrsunum í kirkjugarðinum af hverju má hann ekki gera það
4: sko því hefur náttúrulega verið oft kastað fram að hérna, það sé verið að fá lögregluna til sem fást við alls konar málefni og fólk sem að ættu að eiga heima inn í einhverjum allt öðrum deildum þú veist þarna kannski bara rétt að kalla til einhvers konar geðlækni eða
2: já, svona
4: teimi, viðbræðs teimi
2: og
4: þá segi ég bara af hverju ekki að taka peninga sem að fara í það að vopna lögregluna og breyta inn í einhvers konar svona cosplaying her og setja þann peningi að búa til viðbræðsteimi á vegum Landspítalans eða á vegum Konukots eða á vegum einhverja annara stofnana sem að fara á hitta einstaklinga sem eru andlega veikir eða í neyslu eða hvað annað og taka fallega utan og segja herðu, við skulum hjálpa þér
1: Ég meina ef að lögreglan lítur á venjulegt fólk allt venjulegt fólks sem hugsanlega glæpa menn ef það er byrjunarpunkturinn þá byrjar skekkjan svona sko almenningur ekki glæpa lögreglan á að passa almenning
2: já,
1: og passa almenning fyrir sér ef við hittust í bænum og við erum eitthvað þá er löggan að koma að segja strákar
0: róið það er þetta það er mikil eins og mjúki dyravörðurinn skilur við í hérna á barnum þú veist svona bara fyrir allt samfélagi
1: ekki mellutólstyravörðurinn
5: hvert er aftur íslenska orðið já, lefni er orðið
1: bara koma fram við fólk í kærleika
5: kærleika
1: og lefni ekki ungt fólk, samkvæmt starfslýsingu á að haga sér eins og ungt fólk og bara haga sér alveg eins og vitlýsingar geta þau bara fengið að gera það í bara nokkuð örugu umhverfi.
3: Heyrðu kæru vinir, við erum búin að spjalla saman í 5 korter.
2: Þessi
3: þáttur er oft bara klukkutími, nei, ekki fyrirgefa neitt. Ég ætla ekki að sleppa ykkur alveg strax. Já, það hvítasunnu helgi. Það frí á mánudaginn og við fengum tvo góða hérna veðurdaga og einhver spurði hvort það væri ekki föstudagur og mér langar til þess að skilja við ykkur á hérna persónulegum nótum
1: Þú ert að syngja fyrir okkur lag?
3: Nei, ekki alveg það en ekki láta okkur reyngja ljóð fara aftur inn í föstudaginn sko að hérna Bragi, af því þú varst að segja okkur að þú hefði verið að skrifa, varst að klára bók
4: Ég var að klára fyrsta uppkast.
3: Fyrsta uppkast? Já. Ó, það alltaf svo stórt. Hvers svona bók það?
4: Þetta ykkur skaldsaga. Já, skaldsaga.
3: Og en ætlaði að koma út í haust?
4: Í haust, já.
3: Spennandi til hamingju.
4: Takk fyrir.
3: Og ertu að koma út gefanda?
4: Já, ég bara, það sama alltaf. Það bara sögur.
3: Sögur? Já. Það ekki bara frábært fórlag?
4: Ég bara verið mjög kattur þar. Já. Þú voru eina fólki sem vildi gefa hann að vipið út sko.
3: Þetta vipið
4: Já, ég skrifa Mjög gott fólk, Tommi og Anna Tásnætt fólk, þau sko ég skrifaði fyrstu skaldsöðunum mína hún var tilbúin svona 2018 og ég sendi hann á öll forlög og fór í samtöl við forlög og það hún þótti of grotesk og hérna, óþægileg og einhvern veginn svona kannski fjall ekki alveg inn í hefðbundin, svona bókmyndafræðilegan skilning eða þá flokka sem þar í búði þannig að ég var einhvern veginn svolítið munaðalaus með hana og svo enda ég að senda hún og Tommana og hann, Tommi sko dásanlegur hann les hana og ringir í mig og segir bara, herðu, ég gefum þetta út þetta bara skemmtilegt, ég gefum þetta út óbreytt, Tommi sko með þá hérna, hann, við kynna það alveg hann sé engin hérna, bókmyndafræðingur og hann segir bara að bækur eru bara tvennskonar, þær eru bara skemmtilegar eða leiðilegar og þetta ekki flókið sko.
3: Honum fannst þessi skemmtileg.
4: Já, það var austur fyrsta skáldsaga mín og síðan hefur hann ef ég gefið út hjá honum, þetta við verðum í 5. skáldsaga hjá honum.
1: Já, og skynsamir ertu að vera bara hjá þeim áfram.
4: Já, það var reis mér vel.
1: En að því erum að tala þessum bækur eru þeim búin að lesa bókinn hans Kyrðis
4: Já,
3: nei, ég er búin að lesa hana og ég er búin að gera þátt
1: Já, nei, bara mér finnst þetta stærsta bók sem ég komist í bara held ég 15-20 ár
3: Já, þetta er einhvers
1: og hún er, sko ég á eftir svona 5 blaðsíður og ég tím ekki að klára
3: Nei, ég skil
1: og sko, þetta er stór bók
3: Ótíð í víti
1: og þetta er persónuleg saga hans af svona ferð hans heilbrigðiskerfið og sinna eigin huga
3: rosa gaggrinni á lækna
1: já og hann svona
3: lyfjagjafir
1: viðureg sinni við heilbrigðiskerfið og ég þekki það dálítið eigin raun af reynslu í gegnum veikindi Stefáns Karls heitins og þessi bók hún slær mann svo oft svo raunsannan tón og maður þekkir hvern einasta hlut sem hann að tala á hann átt og hann að lýsa ekki bara hrundu heilbrigðiskerfi hann að lýsa samfélagi þar sem fólkinu finnst að vera yfirgefið þetta miklu stærri en persónuleg reynslusag heilbrigðiskerfi, þetta heim þetta heim sem á enn kaldur fyrir fólkinu sem byggir heim og ég misti hún alveg sko makalaus þessu bók og ég búin að hlæja sko og sko hágráta og bara svona instant bara svona sko fara svona alveg takast á loft og mér finnst þetta bara merkilegasta bók sem ég hef lesið bara í háa herrastíð bara, ég er svo mott Það skulle fæðast svona bók hérna á Íslandi er alveg bara að trillast.
2: Ég held að sko ég var búin að sjá eitthvað aðeins um þessa bók og svo varst þú að segja frá henni núna.
1: Ég held að
2: núna bara þegar ég búin að hjóla heim þá bara byrja ég að labba niður á Skólavörðustíg í bókabúð og ná mér þessa bók sko.
3: Og fyrir þau ykkar sem vilja stytta ykkur leið, eigið ekki pening til að kaupa bókina og nennið ekki lesa hana, þá getið þið farið inn á YouTube og slegið inn samstöðin og ótíð í víti. Og þá bjó ég til þátt um þessa bók síðastliðinn mánudag. Með hérna Guðmundi Andra Thorssyni sem var einu sinni og hérna
1: ritstjóri
3: og henni Kristínu Gunnlaugs myndlistarkonu og ég ætla einmitt að halda áfram og ég ætla að kalla hérna læknana að borðinu og halda áfram eitt af sterkasta sem að ég man úr þessari bók núna það er, hann er að þegar þú fremur sjálfsvíg á Brooklyn brúnni
5: þá tekur það ekki nema 3 mínútur að stytta líf sko að hrapa niður
0: sekundur
5: já fyrir ekki ég meinti það nema það það einhverir örfáir sko sem hafa lifað af og það segja allir að sama á miðri leið þá hugsaðir hvern andskotin ég að gera mig langar að lifa
2: já, já.
5: Og það svona bara
2: já. Já, já.
1: Og það sem að er nefnilega
5: stert
1: ég held að sko vegna þess að ég held að þeir sem hafa gengið í gegnum þunglindi í lífinu já. Sem er aðeins margt fólk sem upplifir það einhver tíman á lífinu að gangi í gegnum þunglindi
5: við öll er það gengur um mæli
1: ekki við öll, þeir sem hafa lifað djúft þunglindi munu finna slík kann resonans í þessari bók
5: já.
1: Að sko loksins kom einhver sem gat
5: talaði okkar
1: orð, þetta er þannig að maður bara hugsa og hann er svo fyndin og það er ekki verið að smyrja nein og nei það er bara hrár sannleikurinn erindið skilur og þá kemur myndin svo skýr já. Þetta er bara risastórt mál
5: en Bragi Páll, mér finnst samt að við höfum aðeins tekið fókusin af þínu afreki
1: fyrirgefðu, þú ert hæði
5: ber þín bók vinnuheiti sem þú getur upplýst
4: nei, eiginlega ekki sko. Ég svona að vinna með eitthvað nokkra til sem að ég vil ekki gefa nýtt upp alveg strax
5: en er hún grótesk, segir þau
4: Ég sko, nú ég komið með eitthvað svona pínu lesendahóp sem að verið slaðast að gróteskunni á eitthvað nátt þannig að mér finnst ég ekki geta svikið hann með því að hafa þetta alveg sterilt sko.
5: Nei.
4: En ég hugsa að með því fyrri bæku mínar séum svona frekar hún kannski minna líkamleg skulle við segja heldur fyrri bæku mínar
5: Spennandi
1: En alveg, þú ert náttúrulega meistarin í því að dekonstruera að tala tíman það sem að við erum öll að lifa
5: já.
1: Og taka það og gera það svona já. Taka það og svona snúa út þannig við allt í henni þá sjáum við inn í þá og náttúrulega aðferðafræðin gríðarlega skemmtilega og svo sýndilega fyndin sko, og
5: bara svo ég segi það bara ég mikill aðdáðan
1: og
5: það er heiður að þú sért hérna með okkur
4: nú ég loksist mjög ánægður
5: að hafa mættið
4: en ég bara mér finnst sko ég upplifi að nútíminn sé að verða alltaf heimskulur og heimskulur og allt sé að verða skrýtnara og skrýtnara hraðar og hraðar og ég að velta því fyrir mér sko, hvað valdi því og hvort að öðrum í mannkynsögunni hafi liðið ykkur neginn eins og mér líður núna á öðrum tímum hvort að hafi verið ykkur gaukar í eða gælur í Rómaveldi sem voru bara heyrðu þetta nú meira helvítis hérna, ruglið eða einhverju hellisbúar sem voru bara bap af því að ég velti því fyrir mér sko hvort að þetta sé einhver spíral sem að haldi áfram þetta sé einhver hérna, kurva sem að bara keiri upp í eða hvort að þetta sé einhver sveifla eða hvað þetta sé en ég held að þetta sé ekki bara mín persónulega upplifun þetta sé einhver svona heildstæð afbygging á samfélaginu og þeim normum sem við vorum vörum og þeir eru bara söguskoðun og bara öllum mögulegu fjölskylduformum og kannski kemur eitthvað skemmtilegt út úr þessu
1: Já. Við sjáum að kerfin haldi ekki og við erum ekki alveg búin að aftur hvernig við ætlum að díla við þá
2: fætt við erum alls ekki búin að
4: en ég mikill bjartsýnismaður í elminu og ég held meira þess að þegar katastrófur eru eiga sér stað þá kannski þurfið að gerast til þess að það kom eitthvað betra út þeim sko. Og hérna og maður megi alls ekki sko, leggja árið í bát þegar allt er að fara til fjandann svo segja ég gefst
2: upp það er þá fyrst sem
1: var á einmitt að grípa
2: já,
1: það
2: sko.
4: Já.
2: Já, já,
4: þetta er bara þessi bölvun sko. Kínverska bölvun að upplifa áhugaverða tíma sem að ég held að við séum öll sammálum að segja að gera
1: finnst þér ekki gaman að vera ungu maður í dag hvernig er þetta fyrir hvernig er þessi ekki aðeins hvernig finnst þér að íslenski stjórnmálin
0: Það er mjög áhugaverst að vera hérna alast upp og eiga sín svona sko, verða fullorðin á hérna stúpid tímanum frá 2016 það er ógistlega það er hérna
1: fyrirgefð okkur
0: nei bara, sko, þú veist ég kannski er þetta bara eitthvað að því ég er svo mikið húmur fyrir sjálfum mér eða eitthvað en mér finnst þetta, þú veist, mér finnst bara þetta er bara stuð, sko maður þarf bara eitthvað, maður bara þarf að sjá hvert þetta fer, ég ætla að reyna berjast fyrir því að þetta fari rétt átt skilur en ekki fara eitthvað allt í fjandans en þú veist, ef ég bara einn maður ég get bara gert x mikið sko,
2: þú veist,
0: en bara svona varðandi umheiminum skilur það er bara þú veist, ef þetta fer í ykkur átt þá bara, þá finnst mér eitthvað alls konar það skilur við, en hérna en ég bara, þú veist skilur við, fyrst að við nefndum að nafni hann skilur við, bara hérna þú veist, að hafa bara fágætt skilur við, slæpist og bara að reyna að hafa eitthvað gaman úr þessu sko.
2: Ég held að sé líka sko, kannski ég með þetta sko, maður kannski upplýður stundu þannig sko, þú ert bara einn sko. En við erum mörg sko, þú veist og það sem líkil atrið er náttúrulega það að fólk náu að standa saman
0: alveg 100%
2: og takast á við allt þetta slæma
0: þóra óhreink okkur á fingrunum
2: já, að þóra að gera það sko. Og þóra að reyna að skilja og reyna að átta sig á sko,
1: þetta er ekki svona erfitt við erum að hafa húmor fyrir þessu
2: já, já, nákvæmlega sko,
0: ég held svona sko, ákveði svona æðruleysi viðþorfi en sko, ekki aðgerðaleysi
2: nei, ekki aðgerðaleysi
0: sko. Ég veist það að vera svona líkillinn að hvernig það ráða ég og allan að hendla
2: þetta
0: skilja í praxi sko.
5: En ég á 18 ára strák og hann einmitt stundum að hérna bera saman sko þessa forheimskandi tíma sem að hann upplifir þótt hann sé bara 18 hann sé að lifa með að við einhverja fyrir tíma sem hann hefur lesið og ég hef kannski sagt honum eitthvað romantíst úr minni fortíð ég var eins velti fyrir mér af því þú ert að tala þetta líka sko hver munurinn á einstaklingi eins og mér og þér við ölumst upp á þér á sama tíma þegar Ísland sko rísur sæ það rosalega bjart
2: það er mikil
5: bjart það verður betra frá degi til dags
2: sko,
5: að hérna, verða til í bjart síni og aukinni menntun og öllu því eða svona brekku niður hvað er það að gera fyrir okkur?
4: Ég vil benda á eitt sem er mjög áhugavert sem er að góða fréttir er ekki fréttnamar heimurinn er að skána smá saman líf fólks, heilt yfir í heiminum er að vera betra og betra bara á eiginlega alla mælikvarða það eru örfáður sem eru ekki góður misskipting er að aukast, misskipting auðs er að aukast mjög mikið hún er að vera álíka á tímum Lúðvíks 14.
2: Já, hún er að vera það
4: þannig að það er svona ýmislegt sem þarf að leiðrétta en sko heimsósómi og svona svartsýnis hérna fyllir í sem að maður getur alveg dotti og getur alveg verið skemmtilegt líka það er alveg bara áhugaverður svona sjórangja hættur að setja á sig og vera bara hérna. En hérna það er ekki til neins nema þess að það getur oft litt mann til aðgerða eins og þú varst að tala að vera finna einhverja svona kyrð í sér gagnvart því sem er að gerast í storminum sko en vera samt tilbúin að klæða sig í úlpuna og setja á sig treðil sko og fara út í hann þannig að ég, þú veist, ég bara að því bjart sín er svo miklu skemmtilega ástand heldur við bölsýni
5: og þú ert að segja að Trump sé ekki lýsandi fyrir þó tíma
4: þú veist, svona vitlýsingar eins og Trump hafa alltaf komið upp
1: og
4: valdakerfi
1: ég vil bara segja, sko, ég ætla að byrja alla íslendingum að ná sér í rauða sundbóli og sundskýlur vegna þess að við þurfum alltaf að vera Baywatch eða strandverði til að passa landið skýlur, bara fyrir alls konar í sumar og ég fór á bæ sko við áramótin, ég var bara með allar þessar fucking tískusjópur fyllast af rauðum sundbólum og rauðum hérna, sundskýlum og vitum en so be it og þær eru komnar og ég held að bara og ég að reyna að ná í hana Pamela Anderson og voru svo spöld hún geti komið og hjátt okkur og verja fyrir
5: hún er vinkona Kristins Hrafnssonar
1: ég veit allt það, við erum búin að reyna að fara þá leitir allt í skoðun ég að reyna að ná í hana til að láta hana að koma og hjálpa okkur að bjarga ströndunum af því hún er náttúrulega aðal strandvörðurinn
5: hún er frábær manneskja
1: hún þarf ekki að fara aftur í hana búning við bara förum í hana, hún er búin með þetta
4: hún er líka gallarður marxisti
1: og þannig að ef einhver þekkir hana betur en Kitti Hrafns þá Kristinn Hrafnsson þá má reyna kalli hana og náið ykkur í rauður skilur, þetta er möst
0: þetta er bara, ég ætla að köpa þá eftir
1: þetta er H&M
5: klukkan er orðin 4:30 þú varst að hérna bara rétt í lokin ég ætlaði að minnast á það fyrr en þú gerði myndina Bubba
0: heldur betur
1: ég
0: framleiti hana
5: ferlið
0: með Bubba
5: ég ætla alltaf að spyrja út í titilum bara
1: já. Þetta var, var
5: þetta góðu titil?
0: Nei, hérna hefur
1: þetta spyrja einhvernum ráð?
0: Já, við reyndum hérna
1: Vá, hvað spurðið
0: mörgum ráð? Ég spurði alla félaga minn upp í sambjóum og allt svoleiðis sko,
1: Þú er kannski átt að hringi bara
0: Mögulega.
1: Já, hann er nefnilega rithöfundur.
0: Já, ég bara var ekki með kontentið þinn.
1: Svo þið getur hringt í Björn,
0: núna, að hann er blaðan. Ég sko, ég, hérna, nú er Áskeir leikstjóri og heldur pirraður þegar ég segi þetta, en ég reyndi eins og ég gat, af því að þetta var alltaf bara eitthvað svona working title, bara, þú veist, myndin um ferðlega spubba, þannig ég bara eitthvað, já, höfmynda bara, þú veist, projectið í bara Resolve hét þetta sko og ég var alltaf bara eitthvað ok, við þurfum á einhverjum tímabúndi að finna titil og svo skyndilega var bara eitthvað og ég var bara eitthvað þetta er glataðu titil sko mér fannst það allavega hana en hérna en svo bara svona æxlast þetta veist, við erum þrýr í þessu, ég var bara feldur í atkvæðagreiðslu, þannig ég hérna hafði ekki meira mynd að segja
5: Varstu röddskinseminar?
0: Ég meina eins alltaf röddskinseminar þú veist, en hérna
1: Kallar skjæli eirað að spubba og mennaði þetta bara
0: Já, ég veit
1: Það ótrúlega vandræðilegt
0: Nákvæmlega En hérna, myndin hins vegar mjög góð Hún að klára sýningar núna í Bíó Paradís
5: Já, okay. það enn að þetta sjá
0: hana Það enn að þetta sjá hana Ég held hún sé bara hérna á Ég var að tjekka á þessu á sunnudaginn í kringum tvöleitið
5: Á hvítasunnudag?
0: Heldur betur, ég held það svo opið Steinilíkur sko
1: Lærðir þú hvernig
0: að gera
1: það?
0: Ég er
1: bara
0: svona amatör sko
1: Sjálfmentaður,
0: já Ég er bara skemmtilega að segja Ég er amatör sem meika það sko
4: Það var mynd í bíó og það varst ekki lengur amatör.
0: Nei, það varst ekki lengur amatör. Nei, já, þetta er satt, mér finnst bara svo fallegt ískilu, þetta er hvetjandi fyrir fólki, fyrir að fólki
1: heima. Sjálfmyndaðu kvikmyndagerðar, mér
0: erum það. Sjálfmyndaðu
1: kvikmyndagerðar. Og myndin í bíó í Íslandi, þetta er alveg svolítið.
0: Já, já,
5: þetta er stórt. Og ég menna, þú veist, vinstrið,
1: hérna,
5: nei, sósialistarnir, hans, voru að koma manni og góði dagar hjá þér.
0: Það er alltaf upplegið, sko.
1: Það sko uppar hjá sósíalistum líka, ég bara benda á. Guðfallegu maður, með mynd í bíó.
0: Nákvæmlega.
1: Það ekki lúsirar í sósíalistum.
0: Heldur við, þetta upp upp áfram.
1: Og heldur við ekki höndu formi og svona.
0: Jú, jú.
1: Já, það stelpun að vilja það.
5: Steinir, það var nú hérna að vonum að þú myndir taka þér þáttastjórnina með mér.
1: Ég veit að ég bara svo frekt.
5: Nei, ekki vegna þess að þú ert frek. Ekki vegna þess að þú ert frek, heldur vegna þess að við höfum stjórna þessum þætti saman
1: ég, ég veit að ég veit og ég dætti einhvern veginn inn í það
5: við ég þakkaði bara kærlega fyrir
1: aðstöðuna
5: bara að geggja að hafa ykkur öll ég bara allsæll með ykkar nærveru og samræðunar í dag allir peppaðir fyrir hvítasunnu helginni og frídeginum á mondin
1: ég í minni tattu, ég ætla bara að dríða mig aftur
5: kæra þakkir Steinunn Ólína Halldór Ólafsson, Þorsteinn Sigurlóksson og Bragi Páll rithöfundur við hérna ykkur áhorfendur góðir vil ég segja að þið hafi kannski hlakka til svona Egils á sunnudaginn eins og alla jafna en mér skilst að vegna þess að það hvítasunnudagur þá falli þátturinn niður ég vil nefna það við ykkur það sem að fellur hins vegar ekki niður á morgun laugardag helgispjallið sem verður við lækni sem hefur sögu að segja og svo verður úrvalið eftir hádegið þar förum við yfir í besta efni vikunnar til þessa en vikuskamtur í beinni útsendingu genginn til þurðar við sjáumst aftur eftir helgi við rauðaborðið veriði sæl

0: samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834. Hótel Bjarkarlundur opnar 1. apríl. Morgunverðarhlaðborð frá 7, veitingarstaður opinn til 21, gisting, rafmagnshjólaleiga, kajakleiga og tjaldsvæði. hotelbjarkarlundur.is
1: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kerúl Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
0: Samstæða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
2: Komið í sæl og blessuð og velkomin í Úrval. Umtalaðasta íslenska bókin þessa dagana án efa lífsreynslusaga Gyrðis Elíassonar rithöfundar. Hún nefnist Ótíð í víti. Og það lýsir Gyrðir eigin baráttu við geðveiki og einkum þeim stökkbreytingum sem urðu til hins verra á hans heilsu fyrir nokkrum árum. Hann leiðir að því líkum að rangri lyfjagjöf sé að kenna. Og þau Guðmundur Andri Thorsson, rithöfundur og Kristín Gunnlaugsdóttir, myndlistamaður, koma sér nú fyrir við rauðaborðið og ræða þessa stórmerkubók. Það nú stund liðin síðan við vorum síðast með bókarýni hér við rauðaborðið. En það nú svo sem ekkert mjög algengt að komi út veigamiklar bækur á þessum árstíma, held ég, þótt ég veitir nú reyndir ekkert hvað að tala með þeim efnum. En ég las bók eftir Gyrði Elíasson, Ótíð í víti. Ég veit ekki hvort ég kannist við að þessi bók sé komin út. Það stendur lífsreynslu saga hér undir og þetta svo sannarlega lífsreynslu saga. Þetta bók sem að ég hef aldrei lesið svona bók. Mér langar aðeins að hérna áður en ég ræði innihaldennar með tveimur góðum gestum sem eru komnir hingað til okkar. Langar mig aðeins að grípa inn í það sem að Halldór Guðmundsson segir þessa bók. Hann segir Gyrðir hefur verið haldinn kvíða og miserfiðu þunglindi næstum alla ævi en nú tók verra við stöðugar hugsanir dauðan sem leiddu til sjálfsvíks tilrauna sem hér lýst með þeim hætti sem ég hef ekki lesið áður á bók. Með öðrum orðum þá þessi bók geðrennar áskoranir Gyrðis nýlegar og eins og Halldór segir sjálfsvíks tilraunir verður eiginlega ekki viðkvæmara umfjöllunarefnið og þau eru komin hingað Kristín Gunnlaugsdóttir myndlistarmaður, velkomin Takk. Og Guðmundur Andri Thorsson rithöfundur með meiru til að ræða þetta þennan magnaða grip Ótíð í víti Hvað finnst þér þessa bók, Kristín?
3: Mér finnst hún frábær og óskaplega sár og erfið og ég verð bara að segja að bók þetta efni það þarf krefstu þetta gríðarlegs hugrekkis og mikillar gáfu í að kominu frá sér á rithaðan hátt þannig að maður greinir yfirsýn og svo heilbrigða dómgreind hjá Gyrði sín gríðarlega erfiðu mál sko ég rauninni segi bara ég hámlas hana og það finnst mér bara algjör snillt því þetta með því erfiðara sem ég hef lesið
2: Já, viðkvæmara verður það ekki
3: Nei, og maðurinn lýsir svo gríðarlegri þjáningu, hann nánast krossfestur á hverjum degi
2: Já
3: Og á tímabilið var ég svona ég halda áfram alveg í einum rykk og ætlaði að taka mér smá pásu og gerði í kortur svo bara settist ég aftur og það að hámlesa svona bók það segi sitt ritsnild hans og hvað efnið ekta og dregur mann að sér að skilja það sem að maður færum að geta skilið
2: Hvers vegna heldurðu að hann hafi fundið hjá sér þessa þörf að skrifa þessa bók? segja okkur þessu?
3: Já, það góð spurning. Einhver staðar finnst mér ég finna í þessari tegund hugrekkis og sannsögli sem hann með. Von til þess að mögulega geta þetta hjálpað einhverjum öðrum. Þetta greinilega slæri gegn, þessi bókar að slá í gegn og mér finnst hún alveg pottjett mun hjálpa í því til þetta geta talað þessi mál, þessi erfið mál sem snerst okkur öll. Þannig að það mun kannski hjálpa einhverjum öðrum á þann hátt. Og síðan bara færa okkur nær því að skilja manneskina, hver hún hvað maður margflókin og hvað kvíði algengur og þessi sjúkdómar og svo verða náttúrulega mismunandi hversu langt þetta nær.
2: Og ekki ólíklegt að hann sé að reyna að skilja sjálfan sig.
3: Jú,
2: þótt honum finnist það erfitt eins og kemur svo oft fram með því að skrifa hana.
3: Já.
2: Hvað segir þú, Guðmundur Andri?
4: Já, þú spyrir hvernig hann að skrifa hann og ég held að sko eitt svari, það náttúrulega margvíslegar ástæði fyrir því að fólk skrifa bækur og hérna, en eitt svarið felst bara hreinlega í því að á síðustu tveimur dögum hef ég fengið að heyra frá ólíku fólki alls konar sögur af eigin glímu við sínar geðraskanir og kvíða og þunglindi og sjálfsvíks hugsanir og einmitt þetta sem hafa sig ekki fram úr á mótanna og annað þvíinlegt og ég veri en þá veri hluti þannig að bókin þjónar þeim tilgangi sem að bækur eiga að þjóna allavega bækur á þessu tagi eiga að þjóna sem að vekja umræðu í samfélaginu koma róti á hugi okkar meðborgarana og leiða til þess að við förum að snúum okkur hvert að eru og förum að tala saman um þessi aðkallandi mál og ég pílindi að býða til því kannski að sko það komi umræða úr heilbrigðiskerfinu að hérna maður fái viðbrögð þaðan, það svona daltir mikil þögn sem við heyrum þar vegna þess að það önnur ástæða fyrir því held ég að Gyrðir skrifa þessa bók að hann vill vekja athygli á því sem hann telur að hafi verið mistök og hafi hent sig og hafi eiginlega triggerað alla þessa allt þetta ferli hjá honum hann vill vekja athygli á því og komið um einhverjir að einhverjir aðrir lendi einhverju svipu og svo Gyrðir rithöfundur og það það sem svo dásanlegt við að hérna, lesa þessa bók að við lesum það hvernig hann líður eins og töframanni í bókum Úrsulu Lugin sem að missir töframáttinn sinn hann missti valda á orðunum hann missir valda á hugsun sinni sem að tækið hans og orðin eru tækið orðunum fylgir töframáttur og hann missir þetta smá saman og þetta verður óbærilegt að lifa við þann sársauka að geta ekki notað atvinn tæki sitt og þessi bók þá vitnisburður um að hann hafi náð heilbrigð á ný og hann hafi á ný öðlast þennan mátt þetta er máttu bók og þetta eru máttu að lýsingar þó að hérna hann haldi kannski í lágmarki svona, hvað við að segja, listrænum við getum kallað listrænum tilþrifum en það mætti líka kallað listræna varnarhætti vegna þess að með því að setja frásögnina svona fram eins og hann gerir þá hann algjörlega berskjaldaður
2: Og ef ég man rétt að slæra hann varnagla einhverstaðar í bókinni til þess að útskýra að stundum sé þið blóðhráa í staðin fyrir þið listræna stundum verjandi og vitnar í nokkra tvo eða þrjá rithöfunda sem að hafa einmitt haldið sig við þær slóðir.
4: Já.
3: Svo áhuga varst þú segir listræna varnarhætti. Mér þetta svo frábært. Af því að nú vinn ég líka í listum og náttúrulega Andri rithöfundur og allt það að við þekkjum þetta vel og ég hrífst svo að því að hann er ekki með þá ég hef persónulega bara mikla laðast svo mikið að því þegar þeim er haldið í lágmarki ekki síst í svona bók sem að er sjálfsævisögulega að einhverju leiti að hún Já, hann verður varnalausari og berskjaldar sig, mér finnst það svo magnað, bara þora því og sleppa tökunum og geta það. Og eins, að því þú vorst að minnast á þetta er hans atvinnutæki, ég held að sé öllum svo mikils virði hvort sem þeir eru rithöfundar eða hvað þeir gera, það að ná aftur vopnum sínum einhvern veginn. Já. Og þannig eru orðin töfratækið hans en þú veist að hafa eitthvað þetta að segja því að vanlíðanin tekur svo yfir og veikindin að hann þarf að reiða sig svo mikið á aðra á lyfjagjöf og læknu og verður svo berskjaldar og viðkvæmur en núna fær hann einhvern veginn gefur sjálfum sér þetta tækifæri, setja þetta saman svona upplýði ég þetta, svona var þetta og ég vona svo innilega að það gefa honum kraft og heilsu og allt það en það svo mikið svirði
4: Það líka sko að bókmenntir hafa verið gerði í gegnum tíðina svo mikið lífgjafi og eiginlega súrefni hans mm-hmm. Hann hefur leitað í bækur til þess að finna þar svona sálarheill og finna hérna aðferfið að heila sig hann mér minnir að noti eitthvað svolítið svarðalega bæði að hlusta tónlist og lesa bókmenntir mm-hmm. og það átakanlegt að það dálítið í gegnum bókmenntaneyslu sem að við hérna, fylgjumst með þessum prósess í byrjun það er að segja að hann er fyrst að hlusta og Hjalta Rögnvaldsson lesa Vesturfarana eftir Mónberg og það verða alls konar svona furðulegar hérna, tengingar við veruleikan sem að hérna, eru bara eins og úr bók eftir Gyrði Elíasson mm-hmm. sennlega, en þetta er eitthvað sem er í raun og veru að hendan og hann hérna og það átakanlegt að fylgjast með því þegar hann að reyna að leita hann að reyna að lesa Proust til þess að líða betur og það gengur ekki og svo hann komin í að hann að reyna að lesa Óla Alexander eða eitthvað bækur eftir Ankaft Vesli sem að við hérna að við á okkar kynslu og gerðir allavega ólumst upp við að hérna væri svona þessar barnabækur sem létu okkur líða vel þetta eru yndislega bækur sem að mann leið vel þegar maður var að lesa og maður og ég tengi svo stelt við þetta að fara inn í einhvern svona góðan heilbrigðan heim sem að hérna er einhvern þú getur útlokað

0: byggir hann einhvers konar brú yfir þversögnina gæti maður kannski ætlað að, að sko að sá sem sér enga aðra leið en að svipta sér lífi getur á sama tíma verið uppfullur af kannski ekki lífsþrótti en vilja til að lifa og það einstigi sem að fetar þarna í þessari bók sem að mér fannst mjög áhugavert svona jók við skilning minn þannig að hann á sumum slóðum sko raunverulega brýtur hann blað finnst mér þið sammála því? Eitthvað sem hann að skrifa þarna sem þið hafið aldrei heyrt eða lesið áður?
1: Ég hef ekki lesið kannski svona frásök þar sem að sko það hefur liðið náttúrulega einhver tími núna þannig að hann hefur einhverja yfirsýn yfir þetta en ég átta mig ekki alveg á því hvort að það þannig að hann skynji hversu veikur hann en skynji líka að hann ræður ekki við það sko og það finnst mér mjög skiljanlegt, maðurinn svo margt að sko þetta ástand yfirtekur skynsemin og nær yfirhöndinni og hann gerir sig grein fyrir því það eins og að standa út í miklu roki og segja að það logn en það bara ekki logn en það væri náttúrulega æðislegt eða væri logn af því að hann kannski klættur þannig sko ég get eiginlega ekki útskýrt það betur þetta eru náttúrulega svo mikil veikindi en það einhver svo heilbrigður tótt þarna hvort að það greind girðis og lífskraftur undir og meðfram sem skín þannig gegn
2: Já, þetta mér bara kannski þegar uppistaðið þá er það jákvæð reynsla að lesa þessa bók maður situr eftir með trú á lífið og maður áttar sig á því hvað lífskrafturinn lífsaflið sem að býr í okkur öllum hvað það óskaplega voldugt afl og þessi lýsing á því þegar hann gengur hátna á heiðina er náttúrulega einstæð og ég hef ekki lesið slíka lýsingu áður Það má kannski setja þetta í svona bókmæntalegt samhengi. Hann titillinn vísa nú í hérna kvæðaflokk eftir franska 19. aldar skáldi Arthur Rimbaud hérna Árstíð í víti heitir það og svona úrvinnsla á hans svona ógöngum, getum við sagt. Og svo verður man líka hugsa til hérna Inferno eftir Strindberg ég man að gerðir vísaði mjög skemmtilega í Strindberg þegar hann lagði í sér smásögu sem hann skrifaði eins og sem að fjallar Strindberg í IKEA sem að hérna hvernig Strindberg líður í IKEA og hérna var mjög skemmtilega saga sko. En mér var líka hugsa til sko bókar sem að hann nefnir þarna í hérna í þessari bók og bók sem að maður gleypti í sig á sínu tíma og heitir Darkness Visible og eftir bandarískan rithöfund sem heitir William Styron sem er aðalega frægur fyrir hérna skáldsöguna Sophie's Choice en þetta svona lítil bók sem að hérna, það sem hann rekur einmitt sína sögu í gegnum þunglindi og alveg í áttina að eiginlega þeirri stundu þegar hann ætlar að farga sér, að stýsta sér aldur og hvernig hérna, það verður honum til lífs að heyra allt rapsódíu eftir Brahms hérna, í flutningi Kathleen Ferrier held ég, allt söngunum hérna, og hann heyrir þessa undursamlega músík og þá allt í hennu veit hann að lífið þess virði að lífa því sko. Og eitthvað svona moment getum við sagt að hérna, gerðir upplifi líka á heiðinni
0: En ef ég má bæta núna aðeins við hennan magnaða fróðleik sem þú lagði fram um titilbókarinnar þá það líka áhugavert að vítið sem vísaði til samkvæmt einu kaflanum að ganga inn á tiltekna geðdild
2: Já.
0: Og það náttúrulega viðkomasta kartafla þessara bókar Það eru hinar þjóðfélagslegu spurningar sem spurt um starfsfólk geðdilda hugarfar, kaldranalegt séða lítið á fólk sem dauðahluti bara hluta að vinna

0: Og
1: það skiptir í tvö hótt aldrei náttúrulega með, með já, það sko hvernig við mót
0: það til góðu staður í bókinni já, sem Gleppur
1: já, já
0: en svo líka bara til vondu staður í bókinni
1: já, já, já. Og þetta vitnisburður þá og þessi vitnisburður stendur þarna í þessari bók og, og ég ennum svo lánsamra ég þekki ekki þennan stað sko og...
0: ég þekki aðeins þessa staði ég hérna á 9. áratug síðustu aldar þá varði ég mjög geðveikur og stóð tæft eins og fjallavanum hér við Rauðaborðið þar sem ég var hérna í spjalli við geðlegni mitt sem ég gerði nokkra þætti í fyrravetur og hann benti mér þá á það sem að ég hafði ekki áttu mér á að það hefði verið hetjut á það, snúa aftur tilbaka ég hafði lamið mig sundur og saman hvers konar aumingi ég hefði verið að það fór þannig fyrir mér að það munaði hársbreitt að ég misti vitið ég hafði alltaf talið það sko minn veikleika að það hefði farið þannig fyrir mér að ég hefði verið hársbreitt frá því að missa vitið en geðlæknirinn sem sagt stappaði í mig stólinu og sagði nei það þín hetjudáð að hafa snúið tilbaka og það annað sem maður upplýður svo vel í þessari bók það hetjudáð
1: Andri hetjudáð
2: heldur betur og sérðu muninn á að fá þennan stuðning frá geðlækni sem þú ert að nefna og því sem gerðir nefnir sem er svo óheppilegt, hvað maður að orða maður notið, það er svo ónærgæti og hugsunarlaust að segja er á meðan er
0: já, það hræðilegasta setning þessara bókar
2: já, það, hún svo mannleg, maður missi svona út úr sér en þetta þurfum við að geta talað því að það aldrei ofsagt við fólk sem vinnur heilbrigðisstéttina sem vinnur auðvitað og veit þetta vel maður ekki segja neitt nýtt hvað þetta orðin eru þung já, og þetta viðmót bara má ekki og eins hjartalæknirinn líka, bara þetta já, þetta skiptir öllu máli
0: fyrir ekki að mér langar til þess að vitna beint í bókina,
2: já.
0: Vegna þess að hérna orða þeirna þegar ég sagði við hann, þar að segja læknin í næstum barnslegri gleði minni ég held bara mér sér batnað sagði hann fremur þurrlega á meðan er
2: já.
0: Hvað þýtti þetta? Á meðan er að mínum að þetta engin læknir að láta svona út úr sér og allra síst læknir í geðlæknis námi en hún var eftir vel vorkun það var mikið álag á þess að lækna eins og aðra og sumir eru ákaflega viðkvæmir fyrir því ef einhver sem þeir þekkja lítið aðeins innan ákveðana marka hafa uppi á símanúmeri sem þeir hafa og vilja hafa nokkur veginn í friði en ég sem hafði ætlað að segja honum frá upplifunum mínum með trén sólina og fuglasöngin fann hvernig hjartað í mér sökk þetta rosalegt
2: þetta svo átakalegt
0: maður tengir svo við hann hann glaður, hún líður aðeins betur hann hefur upp á lækninu sínum og ringir í hann við vetum það vafa sem ákvörð við vetum það, en við erum þegar við erum geðveik þá tökum við, þá eru ekki allar ákvarðanir okkar að það bestu, það eru ekki allar rökrænar
1: Það er líka þegar við erum geðveik þá erum við sko ekstra sensitív fyrir hérna fyrir svona þurra drambi
0: heldur betur
1: eins og þetta er sko
0: en þetta er samt bara viðmót og það er náttúrulega mun alvarlegra ef það er hips and hubs hvernig lyfjum ávísað og hvort þeir eru í engu að hérna að velta fyrir sér hvort viðkomandi einstaklingur sérstaklega næmur eins og gerðir fjallar mikið í þessari bók hann segir ég svo næmur ég með þannig heila að það ekki hægt að koma með einhverja svona staðlaða lyfjagjöf fyrir mig kannski með að við einhver hross skilur út í haga þetta er líka, þetta er ný spurning hafið þið veltið fyrir ykkur að það þurfi að velta fyrir sér persónuleika viðkomandi áður en lyfjakokteilin
2: og hinu margfræga kyni konur taka ekki eins við lyfjum eins og karlmenn og það örugglega geðlyf ég veit ekki hvort þau taka tillit til þess en allir þetta sé ekki stundum eða oft þannig að í geðlækningum ekki endilega vita nákvæmlega hvernig lyf virka út í hörgul að það pínu tilviljana eða hvað maður að segja það tekin einhver áhætta með það hvernig þetta virkar og sjá svo til en auðvitað við svona viðkvama menn og viðkvama einstaklinga og ég myndi telja sjálfa mig vera þannig Já. Að maður myndi kjósa að það væri mjög hægt farið að staf og það væri svona mjúk eftirfylgni því að það eins og heilunin liggur svo mikið í viðmótin við þurfum öll Já. Stuðning og það eins og helmingurinn að heiluninni liggi þar eins og Já. Þegar á meðan stuðningsleysið kippir undan honum fótunum Já. Þegar hann stendur svona viðkvæmt að þá bara þessi mannlegi stuðningur getur stundum verið heila málið
0: Já. Sko og þetta líka ífir upp spurninguna líf sem alfa og omega allra meðferðar
1: Já, sko, ég held að hérna, nú ég náttúrulega að tala eitthvað efnum sem ég veit ekkert hérna, en ég myndi halda að við þurfum að ganga út frá því að hver og ein manneskja sérstakur alheimur og hver og ein manneskja bara til í einu eintaki af sjálfu sér
0: Já.
1: Og hérna, við erum ekki klónuð og við eigum sitthvað sameiginlegt og við segjum ekki kyn en hér og alls konar hluti sameiginlegt við eigum sitthvað sameiginlegt en hvert og eitt okkar er samt einstök og bara það segir okkur að það þurfum við að miða lyfjagjöf sem að snýst fínstillingar á hugarstarfið okkar og skynjun okkar á veruleikanum og úrvinnslokkar á þeirri skynjun. Mm-hmm. Það segir sig sjálft að hérna, það þarf að hérna, miða þá lyfjagjöfuna við hvern og einn einstakling, myndi ég halda.
0: Já. En það ekki líka þessari bók eða var það einhverja annari bók sem ég las að hann sko spyr spurninga fólki sem líkur læknanámi í dag. Mm-hmm. Að það kunni ekki lengur að tjá sig það sé ekki sko fólk sem hérna gott að hafa til að spjalla við alls konar vandamála að svona sagt, sálrænn félagslegur skilningur lækna síðar í tíma hann sé aðeins breyttur þetta hefur heyrst að það séu svona mest Asperger krakkar sem að komast í gegnum erfiðu hérna prófin í harðri samkeppni og hérna ég hef fundið það sjálfur að ung læknar eru sumir svolítið svona fjarlægari finnst mér Mm-hmm. heldur en góða hófi gegnir
2: Já
1: Ég veit það ekki
2: Ég veit það ekki heldur, ég hef líka kynst alveg hinnu gagstæða sem heimilislæknar þá finnst mér það einhvern veginn samtali vera komið dýpra
0: en
2: ég kalla alltaf eftir samtali og finn það bara ef að heimilislæknir sem ég hef kannski þurft að leita meira til bara í gegnum tíðina en þeir eru tilbúnari í samtal bara til þess að nálgast mig betur sem viðfang að því maður allt, maður hrærugrautur af alls konar og þar finnst mér ungu læknarnir vera misjafnir vissulega en alveg greinilega ég hef ekki talað meira beint komið meira beint á hlutina núna kannski líka því maður orðin eldri og bara gerir þetta en þegar maður var yngri og var að hitta eldri virðulega læknir það var svona föðurlegra og svona já, eitthvað þannig að þetta alls konar en ég segi eins og þú, það kannski þessi mikla krafa á skýrleika á tölur og niðurstöður og mælingar sem krafist svo mikið í læknisfræðinni er tími fyrir hitt eða það látið vera því það ekki hægt að sjá virkni orðanna mælanlega en já
0: Reynsla Gyrðis að hann hafi ekki mætt þeirri mennsku sem hann átti vonaði að finna
1: já.
0: Á lágpunktum einn lífs
2: nefn á Kleppi, hann talar svo vel Klepp sem svo dásanlegt hann reynsar í burtu þú veist, þess að endalausu fordóma sem hann hafði kannski býr yfir
1: og þar nær sko að nær hann að hérna, nýta sína listrænu æð þó hann sé búin að tapa niður orðunum og getur hann til að skrifa þá getur hann að fara það að mála og það verður hann til eila bjarga sko að geta fara það hann mála sig eila sko
0: rýmið til að skapa einmitt sem hann fær á Kleppi hann lýsir andstæðu þess á deild Landspítalans 33, heitir hún það ekki
1: Jón hétta allavega í Kanada
0: og þar talar hann hérna sýningarsal einangrunar herbyggi þar sem aðrir starfsmenn geta bara fylgst á þann sem er þarna inn í einangrunar herbygginu þar sem búið að saga af húnana og þetta bara eins og bara
2: hryllingsmynd þetta mjög sárt að lesta
1: og mér finnst að sko kerfið heilbrigðisstarfsfólk og læknar og annað heilbrigðisstarfsfólk þurfi að svara fyrir það sem kemur fram í þessari bók. Ég ekki að tala að hérna við búum til eitthvað sakamanna bekk eða eitthvað svoleiðis heldur að það bara hérna eiga sér staði umræða þá útskýra fyrir okkur af hverju það sé nöðsilegt af að þetta er eins og þetta er að þarna sé kannski fólki einhverju bráðri sjálfsvís hættu eða eitthvað ég veit ekki hvað það er sko en er ég man að Hrafn Jökulsson sko heitin hann lýsti svona svipuðum hann lýsti þessu sama herbergi sko sem að hann þurfti að dúsa í
0: en það er fúski hérna gegn fúski sem sagt vinnubröðum sem eiga komið veg fyrir sjálfsvík segja hann líka reymar eru teknar af þér skónum til að þú getur ekki hengt þig með skóreymum en tölvusnúrur þær fá að vera
2: já, það var margt svona sem að maður hugsaði býtun og veit hvað er þetta en já. Stundum, en það mjög holt að ræða þetta, maður það líka þá að fá útskýringar af hverju þetta svona og maður þekki mjög mikið að góðu fólki sem að kemur að eftir meðferðum við ýmsa hópa sem er að endur bata og þetta er svo frábært fólk þarna með, en það er ekki samt yfir það hafið að fá að þarf að standa fyrir sínu eins og þegar svona bók kemur út og kannski ekki síst læknarnir líka og þeir sem að taka stóru ákvarðanarnar líffólks.
0: Akkurat.
2: Þeir hafa alveg eflaust gott meina vel innstinni og allt það og leggur gott eitt til en það þarf samt að geta verið að hægt að nálgast á og tala þetta.
0: Já, læknarsamfélagi, ég sammáli ykkur báðum að læknarsamfélagi þarf að bregðast við.
1: Já.
0: Við þurfum umræðu og við þurfum í einhverju til ykkur skýringar.
2: Já. Já. Svo finnst mér að hver og einn Íslendingur ætti að prófa að leggjast inn á geðdeild eina vik hver. Við höfum bara allt gott af því.
0: Já,
2: bara minnka fordóma og
0: ég gerði það, 84, nei 87.
1: Var það kleppur eða 33
0: að það var geðdeildin á fjórðungssjúkrahúsinu og Akureyri sem þá hét. Og það var rosalega margt. Ég geti skrifað bók þá reynslu, en ekki eins góða bók og gerir þeir búin að gera.
2: Mm-hmm.
0: Einu sinni satt ég með grátandi í hjúkrunarfræðingu meðanótt og ég var að, það hafði snúrast við hlutverkið, ég var að reyna að hugga hann.
2: Já.
0: Og þá var hún bara algjörlega búin.
1: Já, en ég menna svona staður gengur léttulega líka út á mannlega nerveru og er ekki?
0: Jú, en sko svona, eins og hann lýsir sömu starfsfólki hérna, þá það í einhverju djúpstæðri kulnun eða hvað maður á að segja, það búið að aftengja það hann,
2: sem er skilja
0: hann er með þá skýringu að þetta er svo ómikið ála, ómikið anríki sem veldur því að þegar þú ringir í mig, þá ég bara með leiðindi við þig, skilur ég, hérna, nú frítími minn ég ræði ekki við þetta
2: komin svona hjúpur yfir sem hendar ákala illa í veikindum
0: en mér fannst svolítið skrítið að ég þyrfti að nýta smá orku frá mér því að mér leið mjög illa þessa nótt til þess að hugga starfsmanninn
2: það er ekki besti tímin
0: það er ekki rosalega góð tími ég sko mér fannst aðri rosalega veikir en geðlæknarinn sagði við mig Bjössi minn það er eitt sem ég þarf að segja þú ert veikastur allra sjúklinga á deildinu minni núna og það var það var rosaleg upplifun að hérna skynja, af því ég treyst honum ég trúði honum, ég fór ekki neitt frávarp gagvart þeirri staðhæmingu en þess að líðan mín var allt önnur heldur en orð hans hérna báru með sér og gerðir er svolítið að hérna annars sko kunstin í bókinni við ritun þessara bókar finnst mér er hvernig nær að sko hann vægðarlaus gagvað sem hann sér en hann líka gaggrinninn og maður einhvern veginn trúnaðar samband hans við mig sem lesand að það rofnar aldrei ekki alveg en stundum fer hann út af einhverja slóði þar sem maður spyr sig já, eru veikindin að tala þarna?
1: Já.
0: En það er líka það sem þarf að vera svona
1: og það eru þarna sko endurtekningar í bókinni sem að sumir hafa, ég vil segja að sumir sko hafa
0: svona
1: fett fingur út í en ég er alveg ósammála því að mér finnst það, þessar endurtekningar einmitt gefa mér þessa tilfinningu fyrir þessari þráhyggju.
2: Einmitt, ég upplifði þannig líka.
1: Já. Og þær verða og þær eru aldrei alveg eins og þær eru í nýju og nýju samhengi
2: Já,
0: og hafið, þið hafið aldrei orðið þunglind eða hvað?
2: Ekki þannig
0: ekki alvarlega
2: nei, en maður þekkir þessa þræði
0: í þunglindinu, af því ég þekki það
2: Já.
0: Þá koma svona sömu þráhyggjurnar aftur og aftur og hérna og mér datt líka í huga að þetta væri stílbragð til þess að sýna okkur fram á að þegar manni líður illa það var alltaf sama sem maður hérna
1: algjörlega.
0: Það var eitt andresblað sem ég komst í gegnum sumari 1988 eitt andresblað á dönsku með 5-6 sögum og ég las alltaf sömu sögunar aftur og aftur og það var eina heila starfsemi sem ég hafði og ég reið ekki við meira heldur en andresblöðin Þetta eina andresblað og sömu sömu gísp
1: Já, gíspið
0: Það er oft bjargað mörgum En sko, svo hérna það hægt að taka eins og ég sagði að hann það hægt að ræða þessa bók frá svo mörgum sjónarhólum Hann segir hérna Þegar ég veiktist grunaði mig ekki að sorgin myndi verða að heita má óendanleg Ég þóttist vera búin að lesa mig til að á henni væru vist mörg stig og síðan kæmist maður yfir hana en það hefur einfaldlega ekki gerst hjá mér. Ég strýkaði undir þessa málskrein og ákveða að vitna til hennar hér vegna þess að það er annað að þegar maður geðvökur að óttin við að aldrei verði neitt annað samt. Að missa geðheilsuna er að missa sjálfan sig, það er að missa alla von og það er að missa allan tilgang og
1: ég ekki afturkvæmt
0: og
1: sjálfsinn
0: og hérna það er annað sem man lýsir svo lista vel
1: já. Þetta var margir talað sem að hérna hafa glemtið svona veikindi
2: þessi er svæðing Eitt sem að ég var í þessu sambandi að hjó eftir hann talar í rauninni ekki hvort hann hafi trú á almættið að því margir sem að í þessu hyldýpi sem hefur nú fylgt manninum frá upphafi og fylgir því að vera hugsandi vera það er að hafa trú og á það að þessi tilgangur með æðri mætti og geta treyst almættinu
1: Já.
2: Vegna þess að sjálf myndi ég ekki komast í gegnum held ég mín minn kvíða eða hvað maður segja mína skugga nema ég geti treyst því að það er kærleiksríkt almætti sem ég þarf ekki að skilja
1: Já.
2: En það þarna og gætir mín og ég bara treysti því og þá sleppir maður stjórninni, maður sleppir frekar tökunum og finnur stuðning vegna þess að við erum öll ein, við stöndum öll ein og ég held að þetta sé svo mikilvægt og ég var ekki það að þetta vanti í bókirðis, alls ekki en ég var bara veltaði fyrir mér fyrir fólk sko, sem hefur svo mismunandi tengsl við þetta nútímamaðurinn hefur lítil tengst og, í rauninni og hefur kastað svolítið frá sér stundu skiljanlega eins og gagnvart kirkjunni sem hefur ávissan hátt með sínum aðferðum brugðist að, að það hefur orðið svona trúnaða brestur við almættið
0: í gegnum þjónakirkjunar
2: já og bara gegnum það að það er svo þetta er kannski vinst eða skuggi velmögunnar að við förum að treysta okkur sjálf svo mikið og trúa og getu okkar og ef að eitthvað þrýtur hjá okkur þá bara grípur kerfið okkur og ef það gerir það ekki þá verðum við brjáluð en það nú bara þannig í lífinu að við förum ein og komum ein og þetta það sem við erum að hugsa hversu mikið sem við viðurkennum það eða höfum þörf fyrir það að velta þessu fyrir okkur eða þetta það sem ég held að sé lífað sköpunarinnar í listum og bara framþróun mannsins og gæsku mannsins stórum leiðtogum sem við lítum upp til og ég var að hugsa með gyrði, mér að ganga svo nálagt þegar áleitnu spurningu að hver og einn finni bara svolítið myndi ég standast þessa þrekrun hans, hvað hef ég? Hvaða haldreipi hef ég í rauninni svona innst inni og við höfum bara gott að því að velta því fyrir okkur
1: Ég get alveg tekið undir þetta með sem þú lýsir svona fallega sko með að hérna þetta trúnaða traustikar þess að hérna það sé bara einhver sem hefur lítið til með okkur og maður veit ekki alveg hvað það en maður ég hef oft fundið þessa tilfinningu sjálfur sko.
0: Myndurðu skilgreina þess að trúa það?
1: Já, að þessi hluti til, já, já. En ekki í stofnana skilning. En sko mér finnst Gyrðir vera að lýsa þessu Mm-hmm. hann er að lýsa því hvernig hann er að lýsa sko hvernig hann nær sambandi við sjálft lífsaflið
0: Já.
1: Sem er að baki alls einmitt þegar að hérna, hann upplifir trén og fuglasöngin og himinin og náttúruna
0: Já.
1: Allt í hennu og hann hringir svo glaður í hérna, geðlæknin sem segir er á meðan er hérna og mér finnst hann einmitt vera að lýsa svona hugljómun af þessu tægi og þetta er út allt líka í sko verkans eru vissulega daldið full af skuggum og dimm og oft lýsir hann einstaklingun sem að eru í svona svipuðum sálarháska og hann lýsir í þessari bók en það er alltaf svona moment í öllum hans verkum
0: Sko þeir sem að hérna lenda í krísum þeir náttúrulega sækja sér oft haldreipi í hýðandlega í einhvers konar trú hvort sem maður guðs trú eða trú á eitthvað annað trú á stokk og steina og það forskot sem fólk hefur mér störa ef ábjátar að þú getur sóttir kraft í einhvers konar trú ekki satt
1: Já, ég myndi ekki lýsa þessu forskot
0: það er mjög margir sem dæmi Guðmundur Andri sem taka upp trú ef þeir hérna veikjast á krabbameini og þeim er sagt að þeir eigi bara eftir 6 mánuði ég skrifa hann upp í bókundauðan
1: ég veit
0: svolítið þetta og menn konvertast hérna, þeir umsnúast af því að þeim líður aðeins betur með því að gera það og svo getur bara vel verið að það séu margar aðrar ástæðir fyrir því
1: Svo erum við bara svo einkennilegar sko það er hugsanlegt að við skynjum einhverja nærveru þegar við þurfum sárlega á því að halda að þá hérna og við getum látið þessa nærveru taka á sig einhverja mynd sem að hérna við höfum kannski fengið útluta sko þegar hérna okkur er innrætt trúabröðin eða við getum sleppt í og bara skynja þetta sem ljós
0: Já, en mér finnst hann sko gefa trúnni aðeins undir fótinn
1: Já.
0: Hérna í þessari bók Já. Svolítið feimnislega piplar svona Já. Þessi kringu það en hérna hann er að reyna
1: Já, þetta er allavega þetta er bók sáluhjálp
0: Já, þetta er hluti á sjálfsbergar viðleitninni sko, kraftaverkinu sem þarf til þess að snúa við
1: Já.
0: Til þess að komast út úr myrkrinu
2: Já.
0: Þetta er svo að bæði kvíði þunglindi þetta eru mjög þetta eru öfl sem sjúga alla orku
2: Já.
0: Úr honum og þegar hann vaknar
1: Já.
0: Það er hryllileg tilfinning
1: Já.
0: Eftir ömulegan svefn og fyrsta tilfinningin sem kemur er neikvæð, hún er einhvers konar ótti þegar hann vagnar og ég veit að fólk sem hefur ekki glimt við neina andlega erfileika nokkru sinni, það veit ekki hvað Gyrðir er að tala
2: Hvar er það fólk? Ég bara þekki ekki þannig fólk
0: Er það ekki?
2: Heldur
0: að við þekkjum þetta öll í einhverju mæli?
2: Ég sko, kannski ég leita bara uppi þannig fólk, mér veist ekki bara því fólk nema að við fundum fyrir kvíða.
0: Nei,
2: nú ég að fara kannski auðveldlega létt með en þá ég að meina að mér finnst bara sjálfsagt því að við kenna þegar maður manneskja með tilfinningar að það ekki ég meina halló, það er sólskin og því fylgir skuggi, það bara þannig lífið svoleiðis og hvað ætlar að gera í því
0: Já.
2: Það hvernig bregst maður við
0: hann leitar ekki á náðir Gyrðir leitar ekki á náðir vina sinna
1: Sko, já, ég var að hugsa bara núna, sko, hérna, ég fór að hugsa hérna, línur úr háamálum, hérna, hrörnar þöll, svo stendur þorpi á hlýra tenni börkunja bar, þar segja, hérna, tré sem að stendur á berangri, að þöllin tréð og þorp berangurinn, og stendur eitt á berangri og það bara næður það, það bara hrörnar.
0: Já.
1: Og mér finnst að koma mjög skýrt fram í þessari bók að hvað það mikilsvert fyrir Gyrði að eiga að þessa fjölskyldu saman.
2: Já.
1: Það konan hans og dæturnar hans.
0: Og ekki síst tíkin.
1: Og glemdur henni.
0: Já, hún bara henni. Megin persónu þessar.
1: Já, ég, meira. Já, já, meira. Þetta stórkostleg tík.
0: En hann hringir ekki vini.
2: Eitthvað aðeins.
1: Já, eitthvað aðeins. Já, hann gerir eitthvað aðeins.
2: En hann hefur stórkostlegan stuðning af konu sinni og skilningi dætra. Það segir manni líka að tilfinningatengingar eru svo heilar. Það er eitthvað svo heilbrigt þarna með sem er svo átakanlegt og fallegt og sterkt að hann fær þennan mikla stuðning.
0: Æður við þessi konu hans verðist óendanlegt. Ótrúlega stóðast þetta.
2: Já.
1: Svo já, og er náttúrulega hjúknarfræðingur líka.
0: Er hjúknarfræðingur.
2: Og tekur ákvarðanir með honum og hlýtur að þau ræða þetta og svona, hún kemur úr annari átt líka. Þetta er ekki bara hanna því hún einmitt heilbrigði starfsmaður. Já. En það eitt sem ég langa aðeins að segja. Já. Með hann þarna er á meðan er að sko, við þurfum öll að finna það. Hvernig myndi ég bregðast við ef að, það væri sagt svona við mig á veikum punkti? Hvað hef ég til þess að geta staðist það að einhver dregur mig svona niður af hverju er það orðið þannig þetta hefur alltaf verið svona en þetta er mikið núna að hérna akkur gef ég þessu manni þetta vægi og vald
1: við erum öll lendið svona fólki
2: já, við erum alltaf að lendið þessu og bara fylgist ég með fréttum ég stundum að margir segi ég get bara ekki horft á fréttina núna þetta dregur mig svo niður skiljanlega en hvaðan til hvers bara segjum við að taka til þess að geta staðist þetta og þar finnst mér trúin koma inn sem ákveðið ákveðin stuðningur þar sem það bara trúðu því að þú verður heill sko að bara trúa því raunverulega hafði þann innri ásetning því ég með þér að það fer allt vel þetta eru rauninni bara svona massíf tilfinning fyrir tengingu að hlutinni fari vel þannig að maður sem þreyttur og bara vill komast heim úr vinnunni og hann segir þetta og missir þetta út úr sér að þann að hafa ekki þetta vægi því að já, það svo mikið í húfi Þetta svolítið sem að við erum öll að glíma við og ungt fólk með kvíða sem fylgir samfélagsmiðlum og svona skoðunum annar því sjáu hvað þetta yfir tekur allt. Það kemst ekkit af hjá mörgum annað en álit annara.
0: Já.
2: Álit annara.
0: Mm. Hvað getum við gert svona
2: meira? Tala eins og við erum að tala.
0: Já, já, já. Einmitt. Sko, hérna, ég myndist á vinina sem að maður hringir oft ekki þegar manni líður svona illa að fjölskylda hans einmitt hún hérna hefur sjálfst bjargað lífans eins og gerist oft þeir sem eiga fjölskyldur og þeir sem eiga eru með tengsl og bönd við gott fólk í kring, þeir bjargast hinni bjargast ekki við lesum bara minningagreinar um ansi marga hinna en hérna að því mér finnst gerir þér eiga það skilið hjá mér eftir að hérna hann gaf mér þessa bók að ég hérna taki við keflinu og ég opni mig aðeins mína geði við getna aftur í tíman út af þessari bók og ég bara takk gerir þér og þá langar mig að segja ykkur það að hérna einn vinur minn í Reykjavík, hann reyndi allt sem hann gat til að ná sambandi við mig þegar ég var í þunglindinu þannig 1988 og ég lá sem sagt við bakka Mývas á uppbyldis heimilinu mínu og hann gerði vel með því að hann ók alla leið frá Reykjavík vondu veginna sem þá voru alla 500 kilometrina austur í Mývasveit því að hann hérna tók það ekki gilt þegar ég vildi ekki koma í síman þegar hann var að reyna að nái mig og mamma sagði mér að hann væri hérna í einn af mínum bestu vinum en þótt hann færi alla leið austur í Mývasveit og bankaði hurðina og mamma fór til dyra þá skammaðist ég minn svo mikið fyrir að vera svona mikið geðveikur og fyrir að líða svona rosalega illa að ég gat ekki hitt hann þannig ég bað mömmu og segja hann að ég væri ekki heima og svo fór ég bara inn í rúm og ég grét og grét og grét og grét og grét og grét og þarna bara þú veist, þessi heimur þetta myrkur, þessi skömm hvað þetta ennþá það mikið tabú að, að hérna
1: en þú gleymir þessi ekki og ennþann dag í dag er þessi langa þessi langi bíltúr hans þessi langa bílferð hans hún lifir í, í huga þínum og er þér sko
0: rifjaðast upp í lesta bókarinn
1: og já, þetta er þér þá
0: fjarveru vinnana mér finnst þú vera fjarveru vinnana í þessari bók og ég held þessi vegna þess að, að sko vinirnir í kring líka, þeir veit ekkit hvað þeir eru að gera ég finnst alveg að vita þeir ekki hvað staðan er við erum alltaf að tóna það niður hvað staðan er alvarleg það er nú eðlilegt sko en hérna en einangrunin sko það er hérna og komum við aftur að særi deild hérna, á landspítalanum ef það er eitthvað sem að sko er okkur banvænt í þessum aðstæðum þá er það einangrun við þurfum snertingu, við þurfum kontakt við þurfum hlýju, við þurfum fólk sem að bara einhvernig ríður sér braut og kemur, reynir með öllum aðferðum að komast inn í líf okkar þótt við sá geði ekki, vill kannski ekki hitta aðra en hann verður að hitta aðra og hann líka skrif um þetta hann gerir þér
2: einmitt
0: Já. Tala ég allt mikið?
2: Nei,
0: á ég að vera maður margar. Sem bara að spila spurning
1: nei, þetta er allt mjög fróðlegt sko.
2: Vekur hugsanir sko, já, maður er að velta þessu fyrir sér já,
1: já. Ég veit að við séu að gerður á mjög góða vinni sko. Marga góða vinni
0: já. Heldur að sé heldur að hafi verið þarna einhverstaðar í akkur skrifa hana svona lítið enná, í þessari bók
1: ég get ekki svarað því sko.
0: En hérna það
2: kannski
0: er sem sagt
2: hefur þetta verið líka sko langur, löng leið sko að það er þekking á því hjá vinnum hans að hann er glímir við þetta en svo kemur COVID og þú veist að bara þessi einangurinn læsist meir og lokar á það getur verið svo margt
1: það er nú annað í þessu sko, það er COVID-ið sem, að, hérna, sem er daldið stór persóna í, sko, það eru svona tvær hérna, myrkraverur sem eru verstar þarna, það er COVID-ið og það er þetta þarna hjartalifið hérna, sem honum finnst vera eins og vondikallin í
0: sko, svona vondimort tambokor
1: þetta er það sem er tvennt svona hérna. Og mér finnst að umhugsunarefni og standi sláandi að hann rekur upp af þessa alls til þriðju bólusetningarinnar í COVID.
2: Já, en sumir hafa þessa skoðun. Það eru bara margir á móti bólusetningum og tengja þetta saman og kannski skiljanlega að þú veist að því við vitum aldrei alveg allt. Og
1: hann segir að sumar dæmi þetta og frá heiminu sko, ég þekki það ekki sko.
2: En já. Og ég var líka að hugsa bara að það er aldrei of, eða, of mikil áhersla lögð á það að fá annað álit eins og við þessari lyfjagjöf hjartalæknis, það sem hann tengdi ekki og svona hafði einhverjar innri tilfinningum að þetta ætti ekki að vera svona eða eitthvað var óþægilegt. En svo gerum við þetta kannski ekki, það sem ekki vesinn, er þetta ná oft í læknana, þetta tekur svo langan tíma, þetta er svo þungt ferli, það væri svo frábært ef þetta þyrfti ekki að vera svona erfitt að fá bara annað álit.
0: Algjörlega. En það gaf hann líka rosalega mikið þegar einhver talaði við hann sem þjóðar gersemi.
2: Já.
0: Þú ert
2: sem hann er.
0: Já. Þú ert svo mikil þjóðar gersemi að við meðum ekki láta þetta fara svona. Sagði einhver við hann.
2: Svo fá orð, svo sönn og gerði svo mikið.
1: Já, bara hlýja. Og virðing.
0: Já. Og þetta er náttúrulega bara eitthvað sem við getum tekið hérna til okkar bara í daglega lífinu líka á þess að vera hundveik, sko. Að þetta getur skipt svo miklu máli.
2: Já.
0: En hérna af því ég nefndi þarna menningarbreytingu á læknum hann segir hann rifja til hérna fyrir tíma. Á þeim tíma voru geðsviði landspítalans starfandi snillingar eins og Snorri Ingimundarsson Bjarnason, Lárus Helgason Gísli Þorstinsson og fleiri sem kunnu sitt fag og vissu hvernig átt að blanda kokteila. Auk þess að kunna að tala við sjúklinga sína sem er alls ekki sjálfgefið með geðlækna í dag. Nú virðist aðaláherslan vera lögð á lyfjasullið en minna lagt upp úr að þeir reyni að grafast fyrir það sem að er. Nafni geðlæknir er þannig að vissuleiti misvísandi í dag.
2: Þetta er stór orð.
0: Já.
2: Og rétt, ég meina, hann upplifir þetta svona, þetta þarf bara að ræða og skoða.
1: Já, þetta vitnisburður.
2: Já, þetta vitnisburður. Já, heldur betur.
1: Sem ekki þetta bara, veist, láta sem vindum verið þjóta og það ekki hægt og gerir þið náttúrulega höfundar að þeim kalibir að menn verða að þjóta.
0: Já, hann í forréttindastöðu.
1: Hann þjóðagersemi og hann þarf að bregðast við því sem þjóðagersemi segja.
0: Akkurat.
2: Orðans vega þú. Já, fólk vega. Heyrir þessa já. Bók.
0: Já. Ég var eiginlega alveg búin eftir ég las þessa bók. Já. Og það sem ég þurfti að gera eftir ég las hann einu sinni var að ég þurfti að lesa hann aftur. En svo stundum með bækur sem hafa mikil áhrif á mann og það að lesa þar aftur. Mér leið miklu betur eftir lestur tvö.
1: Já.
0: Og þá svona var ég hérna já, þá svona róaðist ég aftur
1: svolítið húmórin og byrstuna
0: en sko umferð eitt var mér mjög erfið ég fór líka velta öðru fyrir mér það má aldrei fjalla sjálfsvíg í fréttum, öðruvís en það komi hérna ægilegt niðurlag og hérna og einhverjum tíma þá mátti bara aldrei segja frá sjálfsvígum af því ég hefur nú svo lengi verið í blaðamennskunni verið fréttamaður og skrifað mjög harðar fréttir oft á tíðum einhverjum tímabili þá var bara konsensus það að bara við ættum bara aldrei að segja frá
1: tabú
0: frá sjálfsvígum því að þá er þið smitunar áhrif og það var oft vitnið einhverja eina hérna rannsókn hvort hún var í Skotlandi eða hvað hún var og þar sem að hérna menn sögðust geta dregið línu á milli umfjöllunar sjálfsvíga og aukningar sjálfsvíga en ég held að það sem meir og minna búið að bera þessi vísindi öll tilbaka í dag
1: Var þetta ekki líka eitthvað með svona einhver mannhelgis við þorfum að sko það hérna sé svo mikil höfuð synd að taka í líf að þú er að hlífa bæði þú er að hlífa minningu viðkomandi og ástvinum
0: en það þarf enginn að vera hrættur um það að þessi bók hveti til sjálfsvíga að það að lesa hana hveti einhver til sjálfsvíks fertumóti vitnar hann í að hérna hinn er örfáu sem að hafi lifað á fall eða Brooklynbrúin þeir hérna í miðju stökki tekur 3 sekúndur að drepa sig eða stekkur á þessari brú
1: eftir 1.5 sekúndur hugsa
0: eftir 1.5 sekúndur
2: nei
0: hvað er ég að gera
2: já mér fannst það svo
1: og sko það náttúrulega bara alveg ótrúlegt þrekvirki og hetjuta af hvernig hann hérna þegar hann vaknar hann í snjónum og bara hann
0: já
1: og raugan og berst til byggða og ný, það er segur lífsins
2: ég sá fyrir mér sko kvikmynda senu, hann var þarna hélaður, alveg og horfin einhvern veginn með hendurnar einhvern veginn yfir brjóstinu
1: en samt líkur þessu ekki þar samt líkur þessu ekki þar
2: nei, reynd ekki
1: og hann á eftir að bara sökva aftur
2: nei, en hann vaknar aftur, ég sagði, hvað er það? Hvað gerðist? Hvernig vaknaði hann aftur og hann skrönglast einhvern veginn tilbaka blessaði maðurinn en hann náði að vakna aftur til að gangi gegnum enn meiri þolraun en já, þetta er þvílík písla að ganga en
0: þetta er svo sena sem að svona manni fannst skáldleg einhverju leiti í ákveðnum skilningi og gerðisleg kannski
1: já, ná, þetta er að vera klassísk í íslagum bókmyndum það er alveg ljóst
0: stórmerkileg bók við erum ekki gefinni stjörnur en við ætlum bara að segja að þetta er mjög mikilvægt
2: framlag
0: sem kallar á umræðum eins og þú segir Guðmundur Andri og þú sömu skoðunar
2: hún, mér datti hjá bókin Fátækt fólk eftir Tryggva Emilsson þegar ég las hana af því að á sínum tíma þá bara kemur þarna fram maður sem segir bara satt svona var þetta, svona sá ég þetta og þið ráði hvað ég geri við það svona er þetta
1: vakti rosalegur umræður í samfélaginu og mikil sárendi líka
2: og bara kom við kaunin á hvernig kynslóð og bara en ég fekk svona svipað tilfinningu þannig stígu fram maður sem segir þetta er minn vitnisburður alveg eins og ég upplifi þetta þið ráði hvað ég geri við það
0: ég með einu sinni pínu reyður það er þeirnir að segja hluti af geðbresti hans megi reykja til fjárhags á hérna vandamála og þegar hann skorinn niður 50% ég var nú hérna með einhverja rifrildis umræði um daginn listamannalaunin en ef það einhver sem á alltaf
1: það er sömu listamenn sem er bara að vera á kaupu við að vera til svo bara geta þér gert það sem þeir sýnist
2: er hann ekki á heiðurslaunum?
1: Nei, það hefur ekki tekist það
2: Nei, því miður, en svona er nú það Ég er allavega fyrir hönd myndlistar þá er ég ákvæmlega glöð og þakklátt að hann fann fróun í því að gera myndir og ég hugsaði með mér já, sérðu bara, hann hérna hann notar myndlistan einhvern veginn til að slaka á gerir ekki kannski kröfur á sig hann þekkir þetta, hann alinn upp að myndlistamanni og þetta hefur verið hún svona eðlilegt
1: Já.
2: Hann bæði og svo kemur að því að það svona stíplast eða það gaf honum ekki lengur þessa ánægði sem það gerði en samt gerir hann þetta alltaf með og hélt þarna sýningar og Já. Það var svo fallegt allt í kringum þetta fólk Já. Elskaði það, geta keift þessi verk
1: Já, ja.
2: Og já það var mjög gamanlega sér bara
0: Heyriði Kristín og Guðmundur Andri
1: þannig að eftirstanda jákvæð hughrif
2: mjög svo
0: já, jákvæð hughrif og hann sannlega skrifað þessa bók til einhvers
2: já.
0: En nú býðum við eftir næstu skrif það svo spennandi og ég í aðstöðu til þess að geta kalla fram viðbrögð ég búin að reyna að ná í lækna þeir ef ekki vilja að koma í hann
1: þú bara dragað og öskrengdi hingað
0: en ég með ég þegar búin að bóka viðtölu konu sem ætlar að lýsa hennar eigin reynslu af þessari geðdeild Landspítalans sem gerðir væga sagt skrifar ekki vel mér skilst að hún muni segja svipa hún ekki
1: heldur áhugavert að segja
0: þannig að já, þetta það verður vonandi eitthvað meira heldur bara umræða í þætti vonandi fylgja þessu viðbröð
2: það sem það þarf
0: já. En kærir þakkir þið hérna góðu hálsar og kraftar með mér í þessari mörguleiti viðkvæmi og erfiðu umræðu. Takk fyrir.
2: Takk fyrir.
0: Og þakka ykkur hlustendur og áhorfendur fyrir að fylgjast með okkur. Það nýrkafli eftir andartak ekki fara langt.
3: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
4: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða vilt auglýsa sendu póst á samstöðin@samstöðin.is
0: Sveitastjórnar kostningar síðustu helgi hafa breytt ýmsu í pólitísku landslagi og við höfum í vikunni tekið allmörg viðtöl við fólk hvers megi vænta í breytingum og Stefán Pálsson, sakfræðingur og varaborgarfulltrúi hjá Vinstrinu ætlar nú að ræða úrslit kosninganna út frá hans sjónarhóli. Hann bendir meðal annars á það að skortur á auglýsingafé hafi haft mikið úrslitin að gera og segir margt annað áhugavert. Haldum við áfram að ræða pólitík, það eru margir sem að velta því fyrir sér hvað muni breytast í borginni við það að augljóslega verða meiri hluta umskipti og áherslur munu breytast. Ótíð í víti hjá vinstri flokkum í borginni, finnst þeim sem þeirra tími sé liðin, eru menn að sleikja sárin, á meðan hægra fólkið þennur út kassan hann komin hingað Stefán Pálsson sem hélt kannski að nyrði aðalfulltrúi fyrir vinstrið en situr uppi með vara borgarfulltrúa spilið, spjaldið, vertu velkomin Stefán.
5: Takk, takk.
0: Þú varst hérna einmitt hjá mér í þættu daginn og þá voru við á svona þá mældistu inni
5: Já,
0: eru vonbrigði að hafa ekki?
5: Jú, kannski meira svona kannski fólkið í kringum hann sem að var búið að sjá mann inn í þarna í hverri mælingun á fætur annari.
0: Já.
5: Svona við sem höfum verið lengi í þessum bransa vorum nú alltaf svona pínu varfærnari vegna þess að við vítum það að framboð svona á vinstri vangnum þau hafa daldi tilhengu til þess að gefa eftir á lokaspretti kostningabaratunar og við vorum farin að sjá svona smá trend nýður á við sem sumuliti kannski bara eðlilegt vegna þess að þá koma inn í rauninni sko þá fara auglýsingarnar og auglýsingamagnið að telja og
6: kapitalisminn.
5: Já, í rauninni bara fjármagnið. Ég meina
6: fjármagnið kaupir upp kosningaúrslit.
5: Menn eru ekki að auglýsa að ástæðulaus. Ég meina kosningastjórar heimsins vita alveg hvað þeir eru að gera og það að hafa 10 sinnum fleiri birtingar á strætóskýlum og flettiskyltum hefur áhrif og hefur kannski sérstaklega áhrif á svona þann hóp sem að virðist svona heldurvaxandi sem að að ákveða sig á síðustu stundu og ég held að ástæðan fyrir því að svona margir segjast vera að ákveða sig á síðustu stundu ekki vegna þess að fólk sé búið að vera einhverri sálarangist í marga mánuði hvernig það að verja atkvæði sínu heldur einfaldlega að það mjög stór hópur sem byrjar ekkit að spá í þessu finna alveg á síðustu stundu og það kannski ekki hópur sem að svona kannski hefðbundin rampólitísk framboð á vinstri vængnum eiga auðvelt með að ná til.
6: Nei.
5: Það svona fljótandi tilfallandi fylgi.
6: Ég held að þetta sé bara í fyrsta skipti sem ég heyri það í greiningu á kosningaúrslitunum að einhver talar auglýsingarnar og peningarnar sem flæða í það. En þú ert ekkert að segja þetta út í lofti, þú ert handviss um að þessi peningar, þessar auglýsingar herri fyrir kaupa atkvæða og snúa fólki á loka sprettinum.
5: Já, ég sko, eins og mann nú illa við kapitalistana, þá vita þær alveg hvað þeir eru að gera. og auglýsingarfræðin öll sömu límina kosningabarátta sjálfstæðisflokksins var afskaplega áhrifarík. Ég meina hún var öflug. Ég hafði mikla efasemdir þegar ég heyrði fyrst hérna þetta slagorð. Þetta ætti bara keyra á þessu orði strax og síðan að sína endalaust bara myndir af oddvitanum, þá fór maður að spyrja sér býta okkur að var þá verið að sækja einhverja fótboltakappa og leikara í neðri sætin ef að þeir eru svo ekkit sýndir en svo virðist þetta hafa náð í gegn. Ég ekkit viss það núna 4 dögum eftir kosningar að maður geti rifjað upp slagorð allra flokkana sem að voru í framboði. Mörg þeirra voru svona mjög þau eru oft einsleit og segja kannski ekkert mikið en
6: þetta virkaði. Eitt sem kemur upp í minn huga er snúum borgin og haus.
5: Já, sem að ég vissum það að það var rosalega sniðugt á fundinu með auglýsingastofunni. Mér fannst þetta alltaf bara svo óþægilegt. Ég hafði svo erfitt með að þegar ég sá þetta í umhverfinu, að þá var það einmitt að myndina frambjóðanum væri á haus, var bara eitthvað áreiti og það var að lesa einhver texta
6: með. Mér fannst það frekar bernst, mér hefði fundið þetta fyndið í
5: tíundabekk.
6: Já, eða framhaldsskóla.
5: Já,
6: pínlítið. En hérna, en svo var þetta líka pínlítið asnalegt af því að það ekki eins og viðreisn hafi ekki bara verið virkur gerandi í borgarmálunum.
5: Nei, en línan sem að þau markað settu sig svona í sem svona að það væri bara svona dálítið gaman hjá þeim og þetta væri skemmtilegt. Þetta er svona stjórnmálaflokkur fyrir fólk sem finnst stjórnmál í grunninn leiðileg hljóma kannski pingulítið skringilega en við höfum alveg séð það er alveg markaður innan gæðslapa við höfum strax farin að nota allt þetta sko viðskiptafræði lingó í tengslum við þetta en þannig er það bara.
6: Ég skrifaði frétt það að hérna ungmenni gátu fengið 6.000 kall á tíman fyrir að kynna sér sögu Framsóknarflokksins í gegnum gervigreind á 10 mínútum og byrja svo að hringja út fyrir Einar Þorsteinsson. Voru þið með eitthvað svo leiðis á hérna vinstrinu? Voru það borga fólki fyrir að hringja út?
5: Nei, og við það náttúrulega spilar inn í að hvorug þeirra reyfinga sem að stóð að hérna þessu framboði hefur aðgang að opinberu fé og hérna ríkistyrk eða einhvað slíkt, þannig að fyrir vikið þá var þetta keyrt ótrúlega ódýrt VG hefur ekki engin af kostningabaráttum vinstri grænna í gegn tíðina í borginni hefur kostað jafn lítið og það sem að var sett í þetta framboð vinstri sinns og það er náttúrulega bara þegar að framboðum munu gera grein fyrir sínum reikningum sem þarf að gera til ríkisendurskoðanda þá munum enn alveg rekku upp stóru augu ef að það rattar í einhverjar fréttir þá verður þá kannski bara einhver nefnmálsgrein kannski
6: og þá sögunni að fólk sem einhver hliðholt geti dælt í einhver peningi og styrkjum sem færi þá í auglýsingar og svolega þess að
5: ég minna auðvitað getur það eru búið að setja því bara mjög stranga reglur hvað einstaklingar geta eða sem sagt einstaklingar eða lögaðilar geta sett í framboð og það auðvitað ekkert leyndamál að stjórnmála hreyfingar alveg sama hvar þær eru á pólitíska litrófinu falast eftir styrkjum þeir fara lítið á vinstri vangin en maður á svo sem geta að vera að kvenka sér undan því þetta náttúrulega bara veruleiki sem við höfum alltaf séð það að ég meina sjálfstæðisflokkurinn hefur aðganga að mjög djúpum vösum ég var undrandi að sjá hvað samfylkingin treysti sér í að auglýsa fyrir mikið ég meina Miðflokkurinn var með mjög kostnaðasama auglýsingaherferð greinilega og já, ég meina þessir nútíma stjórnmálaflokkar ekki dreknir á einhverjum félagsgjöldum almennra félagsmanna, það liðin svo tími að hérna, við munum nú eftir því þegar að voru alltaf hérna hattrætti stjórnmálaflokkana sem að hérna voru mikil hérna tekjöfluna leið ekki manni hvenær ég heyrði síðast að stjórnmálaflokkur efndi til hattrættis í fjölmögnarskinni
6: En þú kannast líka við umræðanum að stjórnmálahreyfingar sem fjöldahreyfingar heyri svolítið sögunni til og
5: Já, já, og ég held að það sé bara hlutið dálítið af almennri hnignun í félagsmálum fólk og ég held að öll félagasamtök, frjáls félagasamtök sko, hvort sem að það eru einsmálshreyfingar hérna tiltekin pólitísk málefni, stjórnmálaflokkar íþróttafélög lenda í því, það erfiðar að fá sjálfboðaliða fólk er félagsgjöld innheimtast illa þau eru samt miklu lægri hlutfallslega heldur en að þau voru áður yngra fólk lítur svo á að það hafi bara sýnt hollustu sína við málstaðin með því að haka við einhvern flippa eða fylgja einhverjum á samfélagsmiðlum sjá ekki ástæðu til þess að ganga formlega í einhvert félag hvað þá að mæta á aðalfund og þar fram eftir götunum en nú verð ég eiginlega að stoppa ég minnst ég vera fann að hljóma svona kamall skröggur með einhverjar hérna hérna kveðskap
6: En þið allavega lifið af þið fengu tvo menn og hérna, en það voru flokkar í kringu sem var slátrað þú hefur sögu með þessum öflum runni með þessu fólki er það vont fyrir borgina, fyrir líðræðið fyrir okkur sem samfélag þegar hérna flokkar eins og píratar og flokkur fólksins eyðast
5: Ég held allavegna það sem að er í þessu, ég meina við sáum mikla hægri sveiflu eiga sér stað, hún var ekkert bundin við Reykjavík hún var allstaðar á landinu við sáum meiri hluta sjálfstæðismanna sem að hafa jafnvel staðið lengi, jafnvel áratugum saman sem að bara jöku rækilega við sig í þessum kostningum stórsigur hjá flokknum í Reykjavík og þeir staðir út á landi þar sem sjálfstæðisflokkurinn vann ekki á þá var það yfirleitt vegna þess að miðflokkurinn var að bjóða fram og taka til sín atkvæði þannig að við getum ekkit get horft fram hjá því að það var bara talsverð hægri sveifla í þessum kostningum og þegar maður sá hana, ég meni ég skal alveg segja það að þarna kvöldi þegar að bara leið og ég sá fyrstu tölur úr Kópavogi sem að voru þarna bara 10 mínútur yfir 10 þar sem að sjálfstæðisflokkurinn tók hreinan meirihluta þá vissi ég alveg að það væri ekkert hérna gott í vændum og ég var svo tekin tali að blaðamann í Morgunblaðsins og birt frétt á mbl.is og mörgum fannst ég vera óskaplega fljótur að henda inn handklæðinu en svona bara trend þau gerast á landsvísu og
6: hvers vegna er þessi breyting núna
5: ég held að sko klárlega sé partur af því er það að við sjáum það og raunar hefur það verið hefur minna borið á því á Íslandi heldur en í mörgum nágrannalanda þar sem að sveitarstjórnarkosningar eru oft vinsældamæling á ríkisstjórn ég meina við sjáum bara í fréttum þessa dagana að það hart sókta að starmer og það kröfur afsögn hans hvers vegna það? Jú, það vegna þess að verkamannaflokkurinn tapaði í sveitarstjórnarkosningum Halldór Ásgrímsson hættir á sínum tíma sem forsætisráðherra og formaður Framsóknarflokksins vegna þess að flokkurinn beið afhroð í sveitarstjórn.
6: En ekki líka dæmi hitt að sveitarstjórnarkosningar verða mótvægi við hérna
5: Það getur svo sem verið en ég meina sjálfstæðisflokkurinn hefur alltaf verið sterkur í til dæmis Reykjavík og hvort heldur hann hefur verið við völd í landsmenn

0: að ég meina, við vorum hér í sko pólitískum spjallþáttum fyrir hálfa ári síðan að tala bara að sjálfstæðisflokkurinn væri bara sko stara ofan í hildýpið að spá því að formaðurinn yrði skammlífur og hann bara læki fylgi í allar áttir til miðflokks til hægri og viðreisnar til vinstri svo verður bara mjög bara kröftugur viðsnúningur á þessu núna sem að fellur saman við það að vinsældi ríkstjórnarinn hafa verið að falla mjög rætt og ég veit að það geti ekkit verið nein tilviljun sem að vakti líka athygli mína í þessum kostningum var það að forsætisráðherra steig mun kröftugar inn í þessa kostningabaráttu heldur en maður hefur vanist að sjá.
1: Og hefði kannski betur sleppt í ljós.
0: Hefði mögulega betur sleppt í og hérna eins og ég sagði svo sem einhver staðar í samtali við einhvern fjölmiðil að ef þetta hefði gengið upp ef að samfylkingin hefði unnið frægan sigur felt Ásdísi Kristjánsdóttur í Kópavogi haldið vel í Reykjavík eitthvað slíkt, þá væri stuðningsmenn Kristrúnar að hampa henni í dag, þannig á sama hátt og hlýtur hún að taka ábyrgð þegar að illa fór. Það er alveg ótvírætt að það var ákveðin svona valda þreita hérna í Reykjavík og einmitt í þýljósi þá getum við í vinstrinu alveg borið höfuðið pínulítið hátt þegar við sjáum samfylkinguna fá sína verstu útkomu ég held bara verstu útkomu frá því að þeir fóru að bjóða fram í borginni flokku fólksins og píratar þurkast út en við hafandi haft aðkomu að þessum að meira hlutanum núna í tæplega 1.5 ár að við styrkjum okkur milli kostninga sem að ennú bara nokkuð vel að sé vikið í þessu pólitíska árferði og hafandi færi gegnum þessu kostningabaráttu þá voru alveg hérna fundir það sem að hafa bara svona nánast eins og við værum einu frambjóðandi sem að myndum það að við værum í meiri hluta vegna þess að aðrir frambjóðendur flokkana, meirihlutaflokkana, samstarfsflokkana í borginni voru eiginlega bara á harða hlaupum undan sinni eigin sögu og leggja áherslu og þeir væri nú einhvern veginn nýjir og öðruvísi og háheilagir og bæri ekki ábyrðaninu sem undan hefði gengið.
1: En mér langar að spyrja sko kannski aftur aðeins hvað það þýðir þegar flokkar hans og píratar hverfa úr borgarstjórn og flokku fólksins er einnig farin að minnskosti bíli sko, maður heyrir svona bara í heitupottunum í sundlögunum, maður heyrir fólk tala að það sé bara best að hafa sem fæsta flokka því að við stjórn því að þá verði skilvirkni og menn aukna líkur á fólk verði sammála en náttúrulega við viljum líka fjölbreytileika og lýðræði og hvernig sem sagt metur þú áhrifin af því að við erum núna í þeirri stöð að korki píratar í flokk fólksins erum með manni í borgarstjórn
0: Það er voðalega innprentað inn í okkur íslenska stjórnmála áhuga menn að normið í stjórnmálum sé fjórflokkurinn þrátt fyrir þá staðreynd að við höfum ekki haft reynan fjórflokk í næstu því hálfa öld heldur hafa alltaf verið aðrir flokkar með sem hafa komið og farið flokkar sem hafa verið á svipum slóðum og flokkur fólksins, ég meina frjálslindir flokkurinn áður kvennalistin og þar fram eftir götunum tildeyingin í pólitík í Evrópu virðist fremur vera sú að flokkum fjölgi frekar heldur en að þeim fækki og það er kannski einhvern veginn mögulega sko ítir samfélagsmiðla umræða daltið undir það að ég meina menn vilja bara vera í hreyfingu þar sem að allir eru sammála allt en út frá sko

0: praktísku sjónarmiði, ég meina hafandi starfað inn í inn í borgarstjórn þá leifum við líka að segja að það mjög erfitt að vera með borgarstjórn sem miklu leiti samanstendur af flokkum sem við erum einn fulltrúa sem að þarf þá að hafa alla hattana halda öllum boltum á, lofti hlaupa inn í afskaplega fjölbreyttar og ólíkar nefndir um leið og við erum komið örlítið stærri borgarstjórnarflokka og ég meina sama gildi náttúrulega inn á þingi að þá getur verið meiri sérhæfing sem ég held að skili okkur betri pólitík
1: Þannig
0: að ég meina en þessa frétti því að það náttúrulega að ja ég meina flokku fólksins er náttúrulega þó til og er í ríkisstjórn en vel að merkja hann bauð bara fram í Reykjavík það er í sjálfu sér dálítið merkilegt að flokkur í ríkisstjórnarsamstarfi bjóði bara fram á einum stað á landinu og fær síðan vondakostningu það lofa nú kannski ekki góðu fyrir framtíð flokksins sérstaklega ef að leiðtogin snýsir einhver tíman að einhverju öðru og með píratana þó að þau beri sig vel og ætli nú að ég sá að þau voru að boða það að nú ætli þau að verða sko öflugt afl í þjóðaratkvæðagreyslunni um ESB aðildarumsókn þá hygg ég að þessi úrslit helgina gerir það verkum að þarna muni verða dálítið hópur af pólitískt landlausu fólki og þá held ég sé bara mikilvægt fyrir hreyfingar eins og mína að við séum bara með opinn arm
1: Sko aðeins áður við förum út í þá spurningu hvað muni breytast við þau meiri hluta skipti sem fyrir sjáanlega eru hér í borginni og við getum kannski eitthvað farið út í nágranna sveitarfélög ef við nennum en hérna áðurum við förum þangað sko þjóðhyggja sem einhvers konar breyta sem leiði til þess að með flokkunum fær mjög góða kostningu og sjálfstæðisflokkunum fær frábæra kostningu hvað segir um þetta?
0: Sko Men hefur náttúrulega orðið tíðrætt þetta á hvaða leið miðflokkurinn sé og margir notið einhver ummæli sem að mátti kannski leggja út sem útlendingafóbísk eða rasísk. Það sem mér sýnir samt aðalega, sem ég hef alltaf upplifað miðflokkinn aðalega að hann svona furðulega nostalgískur. Hann dregur upp einhverja svona óraunsæja rómantíska mynd af því hvað allt hafi nú verið sko gott og fullkomið á Íslandi á sjötta áratugnum eða sjöfunda áratugnum og það sé hægt einhvern veginn að leita aftur í þau gildi á einhvern hátt sem að í fyrsta lagi er bara óraunsætt og í öðru lagi er bara verið að eltast við glansmynd sem var ekkert hérna ekkert raunveruleiki.
1: Því heldur þú fram sem sagfræðingur sem hefur skoðað okkar sögu?
0: Já, við hérna ég held að ef einhverjir eru lausir við glansmyndir af fortíðinni þá eru það einmitt sagfræðingarnir sko en ég hef alltaf hérna Þetta er dálítið sérkennilegt, þetta er pólitík sem að við höfum séð þetta dálítið í bandarískri pólitík þar sem að er svona einhver fortíðar þrá eftir þeim tíma þegar að bara almennar, þar sem við sjá fyrir sér einhverja almennar verkamanna fjölskyldur hafi bara lifa fínu lífi í litlu einbýlishúsi með eina fyrirvinnu og hérna bara mæðurnar heima með börnin sem er svona bara nánast eins og einhver bara einhver hugmynd úr Simpson þáttunum eða eitthvað slíkt sem að er hvorki mynd sem að stendst sko raunverulega sögulega skoðun né eitthvað sem að við getum snúið aftur til bara í hnattvættum heimi. Þannig að eins er þessi hugmynd sko þegar maður fer að heyra þetta hérna hvað hafi nú verið gaman hérna þegar að menn voru ungir og fólk bara riggaði upp húsunum sínum sjálft með því að hræra bara steypu á kvöldin og naglhreinsa um helgar og byggingasamvinnu félög bara menn hafi tekið sig saman og riggaði upp einum blokkarturni og einn í hópnum hafi verið rafvirki og hann hafi gengið frá lyftunni og einhver annar hafi múrað og þriðji málað við erum ekkert á þessum stað í dag þetta er hugmyndin það að við getum spólað okkur einhver 50 ár aftur í tíman er bara fjarstæða en á þessu er keyrt formaður Framsóknarflokksins var ekki að við kollega sinn hjá samfylkingunni var ekki að túra landið og stilla sér upp í hliðin á frambjóðundum heldur var hann heima við tölvuna að leika sér í gervigreindinni við að taka einhverjar myndir úr borgarlandslaginu og með einhverjum filterum láta þær líta út fyrir að vera gamlar evrópska borgarmyndir þetta kunst og pólitík en höfða greinlega til einhverja
1: Já, það greinilega sko móttaka hjá því móttaka hjá stórum hluta almennings fyrir því að Ísland og Íslendingar séu með einhverjum hætti aðgreindir frá hinum löndunum þetta gæti verið sko að sé vera að tala inn í einhvern stríðsóta ég meina við getum ímyndað okkur það Stefán að segja maður bara að svíjar myndu brjálast og myndu kjósa yfir hérna að segja einhver klikkustjórn og svíjar myndu koma hérna og fara í stríð við Ísland sko að hérna þá myndu allir Íslendingar saminast sem einn maður og hérna og við myndum verjast svíum bara allir sem eitt sko og er það ekki kannski eitthvað sem að þessir flokkar sem við höfum verið að tala þeir hafa séð að svona í sundruðum heimi það sem er svona ótti og viðsjá þá getur verið gott að lyfta hinu þjóðlega og svona einangra okkur aðeins frá öðrum þjóðum í tali og stefnu
0: Við sjáum alveg það sem er að búa að reka til dæmis Bandaríkin út í tolla stríð sem er skellt af og á gegn hálfum heiminum byggir einhvern veginn á þeirri hugmynd að með því móti með einhvern veginn endurreisa einhvern hérna löngu hornar atvinnugreinar eða iðngreinar í efnaminni hlutum Bandaríkjanna og spóla bara til baka og að Bandaríkin fari bara sjálfa framleiða einhverja í hluti og fjöldaframleitan varning sem að í dag er bara fluttur frá láglaunasvæðum annars staðar í heiminum fyrir miklu minni pening. Afleiðingin og það er kannski auðvelt að selja mönnum einhverja svona hugmyndafræði, einhverja hérna fortíða þrá en svo sjáum við það að veruleikin skilar sér bara í hærra verði og lakari lífskjörum fyrir fólkið sem að einmitt er verið að reyna að selja þessa sömu stefnu.
1: Svo dættum mér í hugsku að þeir stjórnmálaflokkar sem hafa talað með mestu umburðarlyndi fyrir hérna öllum þeim hópi fólk sem nýr á Íslandi þeir eru ekkert að fá neitt frábæra útkomu úr þessum kosningum sem ég kunna að segja að það alþingiskosningar snúist meira það heldur en sveitastjórnarkosningar
0: Já og nei, í rauninni ætti þetta að vera þetta ætti náttúrulega að vera sko púra sveitastjórnarmál því að þetta snýst náttúrulega svo mikið nærþjónustu og manni hefur nú rauninni sínst að sko sem sveitarfélög hafi mun meiri metnað í þessu máli heldur en heldur en ríkisvaldið sko ég meina það mjög sterk einstaklingshyggja ríkjandi. Ég meina það bara mjög mikið af Íslendingum sem hafa það afskaplega gott.
1: Já.
0: Bara ef að það er fimmtudags frí þá er hálf þjóðin stokkin í einhverja hérna borgarferð til útlanda. Og
1: það mörgur
0: margir í þessum hópi bara eru ekki að verja atkvæði sínu eftir því hver ætlar að byggja íbúðir fyrir fátækt fólk eða fjölga hérna félagslegum úrræðum og styrkja þau og þar fram eftir götunum
1: og getum við kallað það hægri bylgju og getum við kallað þetta ástand hægri bylgju
0: Ég myndi kalla það hægri bylgju eða í það minnsta ég myndi allavega að segja það að þetta mjög öflug einstaklingshyggja í stað félagshyggju. Og þannig það bara ég meina tíminn sem að fór í að ræða bílastæði samanborið við bara skólan okkar
1: Já.
0: það var aldrei sjokkarandi sko, fyrir mann sem frambjóðan
1: og varla minnst á menningarmál
0: bara menningarmál komu varla til sögu ekki þá nema á einhverjum fundum sem að boða var til af hagsmuna aðilum í greininni
1: þessum almenningur var fjarri
0: já og ég nema hérna ég ekki þá nema bara nánast sem svona skemmtiatriði þegar að í sjónvarpskappræðum eru frambjóðendur sko beðnir að kastaði fram á hverjum þið vildu reisa styttu í Reykjavík sem kannski einhverjum skilningi menningamál en var mjög kúnstug umræða
1: Já.
0: En þannig að ég segi en aftur hérna ég vil heldur ekki hljóma bara eins og hérna bara súr og srektur frambjóðandi yfir að fólk hafi ekki kosið eftir nákvæmlega þeim málum sem að mér fannst að fólk hefði átt að kjósa
1: Það er samt allt í lagi að vera súr og svekt.
0: Já, ég meina í grunninn velur fólk bara þann flokk sem að því líst best á. Fólk er ekki að velja meiri hluta þó að fjölmiðlar reynu ofta að draga upp þá mynd fyrir fram og það voru endalausar vangaveltur áður en búið var að kjósa hvaða meiri hluti yrði myndaður sem að fyrir ofsalegi töðatun á mér menn kjósa það flokk sem að mönnum líst best á sjálfstæðiflokkurinn fær mjög góða kostningu út á þetta grípandi slagorð strax og þá komum við kannski að því sem þú boðar að við myndum að fara að ræða á eftir hverju getum við
1: Hvað mun breytast?
0: Og eitt sem í pólitík að því betri sem slagorðin eru þeim mun erfiðari kunnaðu að reynast mönnum eftir kosningar. Ég meina klassískt dæmi þetta sleggjan sem að Kristrún Frostadóttir boðaði fyrir kosningar. Algjörlega briljant, pólitískt stönt, myndrænt, allir skildu líkingamálið. Jafnljóst að ef að ekki gengi alltaf óskum, að þá yrði endalaust pólitíski brandarar hvað sleggjan og hvernig virkar sleggjan núna
1: Fíknefnalaust Ísland
0: Fíknefnalaust Ísland, það er að telja til fleiri dæmi þannig að núna sem sagt sjálfstæðisflokkurinn búinn að vinna kostningar út á slagorðið að það sé svo margt sem hægt sé að gera strax og það langur listi yfir hluti sem að eigi meira að segja að klára á á fyrstu 100 dögunum sem er svona þetta dalti tekið úr engilsaxneskri pólitík það þessi 100 daga viðmiðun sem lítur fram hjá þeirri staðreynd að við erum hérna komin fram í miðmaí sumarið á Íslandi það eru bara allir í fríi þú gerir bara ekki neitt
1: liggur allt niður
0: næstu 90 daga eru bara farnir og það sem að gerist líka það að núna erum við komin með mjög reynslu litla borgarstjórn og það gildir bæði minni hluta og kannski sérstaklega meiri hluta eins og mann sýnst að teknast upp þar sem að það getur jafnvel verið að í 13 manna meiri hluta séu tveir sem hafa áður setið í borgarstjórn allir hinir eru að læra hluti frá grunni og ég segi það bara eftir að hafa setið síðasta kjörtímabil sem fyrsti varamaður og þar af leiðandi fylst með þessu öllu og verið þarna innanbúðar ég var alveg rúmlega ég var alveg hálft kjörtímabilið bara að bara komast inn í hlutin og vita hvernig þeir virkuðu þannig að það er pínlítið erfitt fyrir nýja borgarstjóra sem ég gef mér að verði Hildur Björnsdóttir að þurfa svo að koma þegar þurfa að koma svo í haust og segja auðvitað getum við ekki gert hlutina strax og auðvitað taka þér tíma og við þurfum að vinda ofan af hinn og þessu þannig að væntingastjórnunin held ég að muni verða svona fyrsta stóra áskorun sjálfstæðismanna
1: Já En sko, heldur að verði raunverulega mikil breyting á því hvernig borginu verður stjórnað. Við getum talað skólamál, við getum rætt húsnæðismál, við getum rætt samgöngumál í því samhengi.
0: Ég verða að segja að ég hef... Mér fannst mikill munur á því hvernig til dæmis Hildur talaði í kosningabaráttunni varðandi samgöngumál og varðandi skipulagsmál heldur en hvernig hún hefur verið á kjörtímabilinu.
1: Inn í borgarstjórn.
0: Inn í borgarstjórn og það var nú eiginlega þannig að... þegar hún hafði nánast einstakt lag á því að vera heppilega fjarverandi þegar að sumir félagar hennar sem að mörg hver eru síðan stungin af yfir í miðflokkin fóru að flytja sko hundruðustu tillöguna um að reyna að bremsa af borgarlínu eða koma flugvellinum inn í öll umræðu efni og þar fram til götunum þá var alveg lígilegt hvað Hildur Björnsdóttir oft að vera fjarverandi eða sleppa alltaf að taka þátt í umræðum eða koma sér utan því að vera þáttur hluti af atkvæðagreiðslunni
1: sem að þínum að til sín er að hún er í svona geðfelldari ábyrgari hluta sjálfstæðisflokksins
0: ég held bara það að ég meina allir þeir sem hafa skoðað þessi mál eitthvað sjá það að það eina sem að bara bjargar okkur frá algjöri örtröð og ringulreið á götunum er sko innspýting í öflugar alvöru almenningssamgöngur með strætisvögnum sem að sko keyra framhjá umferðarhnútunum í staðið fyrir að festast í þeim og þess vegna hygg ég að það verði sett á einhver leikrit að það verði svona hlutum verði tvíka til en það verði látið heita að það sé einhver mikil endurskoðun sem að eigi sér stað hér mögulega er þetta bara óskyggja mín að ráða hérna för en það er rauninni minn spádómur og að það muni gera það verkum að hún muni fremur halla sér til viðreisnar og framsóknarflokksins vegna þess að þá verði auðveldara fyrir hana að segja við svona hluta af sínum fótgöngu liðum og sínu baklandi að útskýra það að hér hafi nú kannski ekki orðið stórkostlega breytingar vegna þess að samstarfsaðilarnir hafi togað hann í þessa átt. Það miklu erfiðara með miðflokknum fyrir utan síðan sko mannlega þáttinn að mér pínlítið til efs að það sé mikil stemning fyrir því í Valhöll að verðlauna liðhlaupana sem að gengu til liðs við miðflokkin með því að hleypa þeim síðan í meirihluta samstarf bara að fá einum dögum síðar.
1: Já, með því tekur þú undir raddir Björns Bjarnasonar sem
0: fjallar um þetta ekki. Það var náttúrulega í rauninni mjög athyglisvert að sko miðflokkurinn háði sína kosningabaráttu að miklu leiti með oddvitan á TikTok að búa til einhver sniðu myndbönd á samt sinni sínum en það sem að birtist í Morgunblaðinu sem að nú kannski já, ekki að segja það að hinn hefðbundni klassíski sjálfstæðismaður sjá heiminn frekar í gegnum augu Morgunblaðsins heldur TikTok ég held að það sé nú óhætt að slá því föstu og hvað byrtist þar? Þar voru nánast sko daglega greina frá Kjartani Magnússinni og Mörtu Guðjónsdóttur það hvað sjálfstæðisflokkur Hildar Björnsdóttur væri hræðilegur og urbanískur og þéttingasinnaður og ég veit ekki hvað og hvað menn no. það má nú sko, margt segja um sjálfstæðismenn en já, þeir eru ekki gleymnir
1: nei, þeir eru alls ekki gleymnir en heldurðu vanandi skólamálin að það sé að hefjast hérna tímabil svona risastórs stökks í einkarekstri
0: sko ég mér þykir afskaplega líklegt að það verði tala drýgindalega það og það verði gefið út að núna sé sko höggvið á hnútinn og opnað á fyrirtækja rekna leikskóla hvort að einhver fyrirtæki muni hins vegar svara því kalli það á ég eftir að sjá vegna þess að í grunninn snýst þetta þá það vita allir sem að það vilja vita grunninn snýst þetta það okkur vantar fólkið, okkur vantar faglærðu kennarana og það tekur bara langan tíma að snúa því við
1: en það eru margir kennara sem ekki vinna í faginu ef við myndir hækka laun þeirra 50% og þeir fara að vinna hjá einkareknum
0: þetta hefur líka snúist þetta hefur líka
1: af því að fyrirgeðu ég
0: lasalda fram
1: fyrirgeðu ég lasalda fram vegna þess að þú varst að benda á þaðan hver mörg okkar hafa það gott það má ekki koma 50 dagur þá erum við farin til útlanda og þessi heimur hann á ekkert mjög margt skilt við bara fátæka fólkið sem var orðið þá manna máli sem lepur dauðan og skil
0: en þá sjáum við það einmitt líka í þessu efni að því að talaði kennara að þar var það í rauninni þá var það meirihlutin í Reykjavík sem að þá var sem að þrýsti á það á vettvangi samband sveitafélaga að það voru gerðir samningar við einmitt kennara stéttina
1: Heiða Borgarstjóri, var hún ekki bara líkil
0: hún var mikilvægur þáttur í því og það er kannski sem er áhugaverðar það hverju voru á móti því hún fekk yfir sig sko óbóta skammir frá hægri pressunni frá sveitastjórum sjálfstæðisflokksins í nágranna sveitafélögunum og þá veldi maður því fyrir sér í ljósi þess hvernig það teknaðist upp hversu líklegt þá að íhaldsmeiri hluti í borginni muni hafa forgöngu það að bæta kjör kennara eða leikskólakennara í rauninni það sem að þau hafa voru frekar að gera í kosningabaróttunni var það að bara tala niður kennarastarfið og býsnast yfir því að hvað fólk geti verið að dúlla sér svona lengi að vera að læra þetta eins og að það sé bara hrist fram úr erminni að læra að vinna með börnum og kenna börnum og það fannst mér þátti leiðilegt að sjá hvað það voru fáir sem komu kennurum til varnar í þessari kosningabaráttu og hvað margir frambjóðendur voru bara til í að tjá sig skólamál sem að er eiginlega eitt flóknasti málaflokkurinn sem að er inn á borði sveitarstjórnar fólks og sem að menn voru bara talandi eftir einhverri eigin tilfinningu eða einhverri óljósri minningu hvernig þetta var í skóla þegar þeir voru þar sjálfir fyrir 20-30 árum síðan.
1: Já, menningar breytingar og ekki síst inn á heimilunum og breytt hegðun inn á heimilunum hefur náttúrulega haft ýmis áhrif á skólastarf og torveldar í rauninni kennurum að taka við nemendum meða við það sem var hér í gamla daga þegar heimilin voru full af bókum þegar það var hérna keppikeppli foreldra að kenna eigin börnum að lesa áður en þau færu í skólan og svo framvegis
0: og svona eins og svo maður sem kannski eitt aldið grottalegur í þessu þá þetta aldið að hérna foreldrættir sem treysta sér ekki til að taka farsímana börninum heima fyrir vilja bara að skólin sjá það í staðinn og hérna á meðan að svo höfum við skólamenn sem segja að hérna að þetta bara tækni sem eru hluti af okkar samfélagi og
1: svo var
0: það
1: líka
0: bara nauðsynlegt að beita henni og kenna fólki að nota hana
1: en með sama hætt og þetta er svona þá var ég líka að tala við grunnskólakennara bara síðustu helgi á kjördegi, á laugardeginu og hérna hún starfar út á landi, ég ætla ekki að segja hvar og hún sagði það er heldur ekkert í lagi að það er engin að fylgjast með því hvort ég standi mig sæmilega sem kennari eða ekki það er ekki hægt að reka mig ég þarf að mæta full í vinnuna að vera með einhvern svona svakalegan hérna gera einhver rosaleg mistök og þetta er ekki fyrsta skipti sem ég heyri þetta líka úr kennarliðinu að við erum hugsi yfir því hvernig þetta er að blandast og raðast og eitt af því sem ég sé alveg fyrir mér það er að á þessu kjörtímabili þá muni menn fikra sig áfram með hérna að það að reyna að breyta samfélagi nokkar þannig að við förum að normalisera hugmyndina einkarekstur í grunnskólum.
0: Sjálfur sér höfum náttúrulega það eru svo sem einkareknir grunnskólar sem eru inn í okkar kerfi í dag
1: kjallastefnuna
0: já, til að mynda Suðurhlíðaskólin hefur lengi verið rekinn og Valdórsskólin þessum skólum hefur nú samt ekkit fjölga tiltakanlega hlutfall þeirra, Landakotsskóli hlutfall þeirra hefur verið svona svipað við stæðum vera íhugunar efni að kannski þeir sem eru það er þeir sem eru svona áhuga samastir það að stofna og reka skóla eru oft trúfélög ég er ekki viss að það sé endilega góð hugmynd og ég held að það rinnir nú kannski tvær grímur á menn ef að sum trúfélög færu að niður þá braut ég vil þó segja að útrá þessu Reykjavík að því það er svo vinsælt og auðvelt að sparka í báknið og hérna borgarstarfsmenn mega bara búa við það að vera bara kallaðir fítulag og ég veit ekki hvað og hvað af misvitrum stjórnmálamönnum staklega þegar að líður að kosningum Reykjavík skóla og frístundarsviðið í Reykjavík er algjörlega leiðandi í skólastarfi á landinu vegna þess að og er í einhverri menntaþróun á meðan að skólaskrifstofunar í minni sveitarfélögunum hafa bara ekkert burði til þess á sama hátt og þetta gildir svo sem fleiri málaflokka ég held það sé pínulítið ógæfa hjá okkur hér í þessu samfélagi að við séum með eitt sveitarstjórnastig og þar af séum við með Reykjavík svona lang stærsta ég held að mörgu leiti og þá er hún kannski komið með einhverjar útópískar vangaveltur ég held að það væri mörgu leiti mjög bara gott fyrir Ísland ef að til dæmis sveitarfélögin fyrir sunnar Reykjavík ef þau myndu sameinast ef við myndum fá segjum Garðabæ, Hafnarfjörð og Kópavog saman sem eina blokk þá varum kannski komin með 80.000 manna sveitarfélag sem að gæti þá í rauninni veitt alvöru samkeppni við borgina með sína 130.000 en í dag erum við á þessum stað að Reykjavík eina sveitarfélagið sem að hefur í rauninni burði og innviði til þess að sinna ýmiskonar verkefnum sem við myndum vilja sjá gert miklu víðar. Mm. Þess vegna
2: Ég skil ekki alltaf þess að frídaga á ári, ég á ennþá barn í grunnskóla, hún skilur það ekki sjálf, hún segir stundum við mig á miðvikudegi, ég veit ekki akkur það frí hjá mér hérna, líka á föstudaginn, þá kannski einhver frídagar á fimmtudegi löglegur og svo er bætt við föstudaginnum, bara svona einhvern veginn af því. Og það er sko bullandi óanægja hjá mörgum foreldrum með náttúrulega þessi mál og er ekki einhverjar kannanir sem að sýna það líka að við erum á eftir í hérna, í bara fjölda vinnustunda barnana í skólanum
0: Það hefur nú svo sem það hefur nú miklu leiti verið rakið þannig að svona tölur sem hafa verið nefndar það að við séum með miklu færri skóladaga þær eru það eru orðum auknar. Þetta dálítið alþjóðlegt fyrirbæri. Fólk foreldrar hérna ég meina þegar við vorum börn þá fannst okkur við alltaf verið í skóla og aldrei fá frí. Foreldrum okkar fannst við alltaf verið í fríi og til að flækjast fyrir og aldrei í skólanum æsku vinur minn sem að búsettur er í Belgíu og á þar fjölskyldu hann kemur reglulega hingað upp með strákana sína þegar að það eru skólafrí og mér finnst það alltaf vera þetta þannig að ég veit ekki ég held að við eigum svo oft við höfum svo oft tilningu til þess að slá því bara föstu að einhvað sé sér íslenskt vandamál eða svona sé þetta hvergi annar staðar á meðan að í rauninni þá erum við óskaplega hefðbundið vestur-evróst eða norður-evróst samfélag
2: Já, ég er náttúrulega orðin gamall kall sko, ég er á 70-aldri en mér fannst módeli sem mér var búið menntunulega alveg ótrúlega snjalt skólin byrjaði seint þá komið svolítið fram í október þegar hann hófst og hún lauk mjög snemma hún lauk bara í byrjun maí vegna þess að það var sauðburður og við krakkarnir í sveitin við þurftum að fara hérna að sinna sauðburði en þennan tíma frá miðum október fram í byrjun maí þá var bara brjálað að gera það var 8 klukkustunda fastur vinnudagur, það var mikið heimanám það var alls konar menningastar sem er tengd skólanum utan skólatíma á kvöldinu og svona og mér fannst ég fá alveg frábært mennta uppbildi í einhverju 400 manna sveit, Mývasveit en ég átti mig á því að þarna var ekki gott að vera lesblindur á þessum tíma það var ekki gott að vera hérna með einhverja röskun og eitthvað svo leiðis það var mjög vont, þannig að þetta var svo sem, og ég átti mig ég átti mig á því að mjög mikill hluti af resursunum í skólakerfinu Reykjavík fer í að lyfta þeim sem þurfa aðstoð
0: ég ólst upp í Vesturbænum í Reykjavík og er í sko 1000 barna melaskóla og ég man eftir tveimur fötluðum börnum það er ekki vegna þess að það hafi ekki verið fötluð börn í Reykjavík á þeim tíma þeim var bara komið fyrir annar staðar eða voru bara heima við en hins vegar líka að á þessum árum þá var skólinn tvísettin þannig að manni var bara ef það var ekki hægt að hengja lykil utan um hálsinn á manni þá var svona samið við einhverja heimavinnandi húsmóður í hverfinu það að maður fengi ristabrauð og kakkum allt áður heldur maður kom sér í skólan sem var að byrja kannski klukkan hálf eitt Akkur. Þannig að það nú það margt sem að hefur breyst og ansi margt til batnaðar ég man eftir því þegar að kom mér fannst að skrítið þegar að ég byrjaði að mæta sem foreldri í viðtölin foreldra viðtöl í skólanum að kennararnir voru alltaf bara að spyrja það var aldrei talað um einhvern námsárangur eða hvernig grísinni væru í því að lesa, að skrifa, reikna það var bara alltaf verið að spyrja hvort að hvernig þeim liði og hvort þau ættu marga vini
2: ég fyrir það með þessu líka
0: það var einhvern götunum og mér fannst þetta fyrst ég leit þetta trufla mig alveg í byrjun og svo fattaði ég náttúrulega bara eftir nokkur misseri að þetta var ég sem að var í tómu rugli með hvernig þetta
2: ég ekki þessu það, ég held að þetta þurfa að blanda
0: ég held eins og að líka bara svo að við að því hér er þetta náttúrulega bara að fara að hrærast að maður talar sem foreldri og síðan sem einhver setja stjórna maður og annars slíkt að ég sé ekki þörf á því að halda börnunum eitthvað lengri að stífa í skólanum en ég held að væri alveg í lagi að hafa meira heimanám vegna þess að það bara involverar fjölskylduna ég hafði ekki ég man eftir að fór pínlítið taugarnar á mér að einmitt að því að var aldrei heimanám skólabækurnar, námsbækurnar voru alltaf geymdar í skólanum, af því það var bara unnið í skólanum að það rann upp fyrir mér, ég hafði aldrei séð kennslubók, drengjana minna í náttúrufræði, í sagfræði í íslensku og ég held að það sé mikilvægt til þess að og auðvitað gat ég nálgast að einhver staðar á netinu ég segi það ekki þannig að það var líka svo sem við mig að sakast en ég held að til þess að það gangi vel að reka skólakerfi að þá þurfi foreldrættin, heimilin eru rosalega mikilvæg breyta í því og þar gætum við örugglega gert betur.
2: Heimanám gæti stytt menningarbilið sem á milli skólana og heimilana.
0: En ég segi það eins og líka að ég var kannski rópandinn í eyðimörkinni á foreldrafundinum í skólanum að segja býttu af hverju ekki meira heimanám og meðan það voru miklu fleiri foreldrar að segja hérna að pína börnin hérna um helgar og hérna eyðileggja sumarbústaðaferðin okkar með því að setja fyrir einhverja ritgerð.
2: Jú, einhverju benda á að heimanám sko sé ekki gott jafnaðartæki og það er svo sem ýmislegt í þessu en hérna en sko ok Stefán, það búið að vera hressandi og skemmtilegt að fá þau eins og alltaf í heimsókn við erum búin að ná að svona dekka nokkur mál og þetta var nægilega minn útúrdúr með skólamálin að færa þau aðeins útúr okkar umræðan svona við verið af því að bæði sko brenni ég fyrir því að sjá einhvers konar úrbætur þarna, ég hef verið mjög hugsi ég hef átt barn í leikskólum og grunnskólum alla götur frá 1990 og núna sem sagt 2026, ég hef fylst með þessu þá í 36 ár og það eru ansi margir hvort sem að þeir eru á mínum aldri eða yngri sem eru hugsi yfir ýmsu og eitt af þessum manni dettur í hug núna að nýr hægri meiri hluti muni gera eitthvað sem áður hefur ekki verið reynt hvort sem það verður nú til njóðs eða góðs en eitthvað svona í lokin sem að hérna við gætum rætt einhverjar fyrirsjáanlegar breytingar heldur til dæmis að þau muni lækka fasteignaskatta eða þau voru eitthvað að tala það mér finnst ég borga rosalega háa fasteignaskatta með að við hvað húsnæði sem ég bý í með að hvað ég álítið í því sko. ég skuldur og hérna og
0: verðmiðina á því ég mjög, mjög hár annars var ég nú að bera bækur mínar saman við tengdapappa út á landi og hérna fasteignagjöld eru nú bara nokkuð víða á landinu býsna há ég hygg að menn geti verið sammála það úr nokkuð þverpólitískt að fasteigna skattar eru kannski óþarflega mikilvægur partur af fjármögnun og rekstri borgarinnar og ég tala ekki síðan sko lóðasölu gjöld líka menn hafa komið sér í dálítið vonda stöðu með það og það væri æskilegra að svona bara útsvarið væri hryggjastykkið í hérna í fjármögnun sveitarfélaga og hvort að það sé endilega einhver sko hörð hægri vinstri pólitík ég sé að sjálfstæðarflokkurinn daðrar við það að Já, svona, fastlega í skín í kostningabaratunni að þeir vildu fara í fastegna afslætti til eldri borgara sem að talar eflaust vel inn í þeirra kjósendahóp. Ég hef hins vegar pínlillar efasemdir sko svona flatar aðgerðir sem að beina sérstaklega að eldri borgurum vegna þess að þar erum við með svo fjölbreytilega samsettan hóp við erum með eldra fólk sem bara virkilega berst í bökkum það þarf ekki annað heldur en að fólk hafi ekki náðu að komast almennlinn og fasteigna markaðin, ég vil bara skilnaður á slæmum tímapunkti í lífinu, getur gert það verkum að fjárhagsleg afkoma eldri borgara getur bara verið mjög slæm en svona flatar aðgerðir eins og bara það að lækka fasteignaskatt þegar tilteknum lífaldri er náð ég efasendur það vegna þess að í hópi eldri borgara eru líka bara mjög margir sem eru bara mjög vel settir, búa í skuldlausu húsnæði og markmið já, í rauninni ætti kannski keppi sveitafélagsins frekar að vera að reyna að greiða fyrir því að sá hópur geti minka við sig með þægilegu móti til þess að losa hálftómar íbúðir í grónum hverfum þannig að yngra barna fólk geti flutt inn í það en ég veit hins vegar að þetta er ekki þetta er ekki pólitískt vinsælt að segja við erum með sívaxandi hóp eldri kjósenda sem að eru duglegri að mæta á kjörstað á meðan að yngra efnaminna fólk gerir það ekki og innflytjendur jafnvel bara alls ekki þannig að ég skil pólitíska gildið í því fyrir sjálfstæðisflokkin að slá sem er svona loforðum en ég ekki viss að það sé skynsalega hagfræði
2: Nei. En bara já eða nei sviðin jörð hér á fjórum árum liðnum
0: Nei, ég sko aftur, vonandi ég ekki hérna er ekki bara óskikjan og bjartsýnin að tala þrátt fyrir allt og það drullu svekkjandi að tapa kostingum og það er ömurlegt að vakna uppi það að það sé óumflýjanlegur hægri meiri hluti í Reykjavík þá ennum samt sem áður, má huga sér við það að rekstur sveitarfélaga er í flestu megin atriðum bara bundin af lögum og þetta eru svona föst verkefni.
2: Það er ekki hægt að klúra þessu.
0: Já, það er ýmsa leið til að klúra þessu, en ef að munurinn á því hvort að hægri menn eða vinstri menn væru við völd væri jafn mikill á sveitarstjórnastíginu og það er í landsmálunum þá væri veruleikin sá að við værum að sjá einhvern stórkostlegan grundvallar mun á því hvernig samfélagið væri rekið í Reykjavík þar sem að vinstri menn hafa nú verið meira og minna frá 1994 eða Kópavogi þar sem að hægri menn hafa verið við völd á sama tímabili ég ekki viss það að útlendingur sem kæmi ætti auðvelt með að sjá muninn
2: Nei, og líka þegar við berum sama rekstur Kópavogs og Reykjavíkurborgar þá verðum við átt okkur á því hvað Reykjavíkurborg hefur mikla skildur umfram öll önnur sveitarfélög það sem gríðalegt magn af fjármunum fer í rauninni að dekka hluti sem að önnur sveitarfélög eru laus við
0: Gerir það, ég meina, og fyrir viki ég meina Reykjavík höfuðborg og já. Sem slík þá mun hún til dæmis hafa stærri skildum að gegna varandi menningarlíf já. Heldur en minni staðir hún fær þýnstu félagslegu máli en á móti kemur líka náttúrulega að fyrir vikið þá nýtur Reykjavík þess að vera þessi miðja valdsins hér eru stóru opinberu stofnunnar því fylgir náttúrulega athygli því fylgja fastegna gjöld þannig að ég ætla heldur ekki að væla yfir því að það sé verið að velta byrðum yfir á Reykjavík við erum höfuðborg og sem slík að þá teljum við sjálfsagt að þurfa að svona að velta svona þyngri stein heldur en aðrir.
2: Spennandi tími framöndan kæri þakki fyrir komuna Stefán Pálsson og við höldum áfram hér eftir andartak ekki fara langt kæri hlustendur og áhorfendur.
3: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
4: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
2: Og áfram með eftirmál kosninganna, Oktavía Hrund Guðrúnar Jóns, formaður Pírata, ætlar nú að ræða við Gunnar Smára og segja honum hvernig hún hánafsækið sjá fyrir sér framtíð Pírata. Hvers vegna kusu svo fáir Pírata til borgarstjórnar kosninga og til þings hreinlega game over.

0: höldum áfram að gera upp sveitastjórnarkosningarnar. Ég mörg horn að líta en það flóknarkosningar, kosið víða og margir flokkar og þar sem þetta gotanum. En hingaði komin Oktavía Hrund Guðrúnar Jóns sem formaður Pírata. Píratar buðu að þessu sinni bara fram í Reykjavík.
1: Já, voru reyndir að lista í borgarbyggðalistunum í Borgarnesi.
0: Hluti af honum.
1: Já.
0: En voru í 2002 í Kópavogi og tóku þátt í Árborg að einhver leiti. Voru já, ekki víða.
1: Já, víða, Hafnarfirði og bara á mörgum stöðum líka hérna fyrir vestan og Ísafirði og vorum sem sagt Píratar og Viðreisn komu saman áfram Árborg.
0: Já.
1: Og þessu sinni ákveðu sem sagt Viðreisn að fara fram hérna sjálf, skiljanlega með þeim uppgangi sem flokkurinn hefur séð þá viltu láta reyna það.
0: Þannig að fyrir kosningarnar var ljóst að svona staða Pírata veri veikar en áður.
1: Ég held að það var nú alveg ljóst eftir kosningar til Alþingis 24 og niðurstöðurnar eftir þær kosningar að staðan væri vissulega lakari en við höfum vonað og tók það tíma bæði fyrir hreyfingu og einstaklinga að vinna upp og svona stappa aftur í stálið. Svo komu þetta þær breytingar sem voru líka ákveð högg fyrir sum að það var sem sagt kosum að aðalfundi að það skuli vera formaður, eitthvað sem var ekki, þú veist, við höfðum kosu það fyrr, svo það var pínu umdeilt hvort það ætti að vera formaður eða ekki og svo kom formaður og svo í kjálfari missum við þetta oddvita yfir til samfylkingarinnar og það hefur nóg að gera Gunnar. Nóg að gera. Svo þessar kosningar vissulega það sem Píratar bjóða fram á einn spýtum voru einungis í Reykjavík og voru vissulega einhvers konar barátta fyrir að lifa af í borginni á erfiðum tímum.
0: En flokkurinn kaus að koma með nýjan oddvita. Oddvitin hafi náttúrulega farið yfir til samfylkingarinnar. Næsta á lista var Alexandra Briem og hún náði ekki brautargengi í fyrsta seti.
1: Nei, hún var sitjandi oddvita er enn allan í hörvíkur yfirbót.
0: Já, þannig að Píratar tóku það ráð svipað á samfylkingin að mæta með nýjan oddvita.
1: Já.
0: Kannski út af óvinnsælum meirluta eða var meirlutin óvinnsæl, hvernig meldur það?
1: Það voru hvor þeirra. Það hérna voru þetta þessu kjörtímabili voru
0: Píratar voru báðum einn.
1: Við vorum í tveim meiri hlutum. Sá síðri var ég meina samstarf er svolítið það sem einkenni Pírata. Við erum frekar góði samstarfi og getum teikt okkur í ýmsar áttir á meðan við höldum í kjarna og getum kjarna til framtíðar. Ég verð að segja, ég kem inn auðvitað sem fyrsti vara borgarfulltrúi þarna í byrjun árs á síðasta ári vegna leyfis og svona og er sem sagt sitt mín fyrsta borgarstjórnarfund sem er fundur en það sem eina slítur þetta alls saman. Svo ég kom svolítið bratt inn í þetta. En ég verð að segja, bara með minni reynslu líka af ýmsu að þessi meirihluti sem var í rúmt ár gat tekið frekar bara fljótt til starfa. Mér fannst það eiginlega svolítið einkenna að það var brett upp ermar. En hvernig það var tekið innan við hreyfinguna var kannski með pínu varan á og náðan alveg þó að sýna sig en það var mikið rask og raskið þetta.
0: Rask á hverju?
1: Það var mikið rask fyrir að fyrsta með meira hlutana. Númer tvö þá hérna.
0: Þið voru inn í báðum megin.
1: Já, við vorum það.
0: Hvað var eitthvað rask hjá ykkur?
1: Nei, raski var nú kannski meira að það er ekki hérna hefð fyrir því að slíta að þegar eina sleitinan meiri hluta þá myndast þetta rask og óvissa. Svo komum við inn í nýja meiri hluta.
0: Tildurlega fljótt.
1: Já, á meðan við margt annað sko. Það finnst mér. Það var þó unnið og svo kemur auðvitað líka breytingin með að það var borgarfulltrúi hjá okkur sem fór í leyfi, ég kem inn, það er auðvitað líka breyting og í kjálfari kemur hann aftur Dóra fer svo já, ég mun segja að það hafa verið marga breytingar sem yfir svolítið skamman tíma
0: já, Dóra fer eftir að þú varst kosið formaður eða ekki?
1: Dóra fer tveim Þið voru að hjálpa mér að öll með þetta hjá einsabíl tvo mánuð eftir að við kjósum okkur formann, já. En ég, já.
0: Já, en ég spurði að þessu með að koma með þess að nýjan oddvita vegna þess að maður tók eftir því í svona kappræðum, ég veit ekki hvað það skipta miklu máli í kosningunum, að þar var korki samfylkingin pírata sem var einu flokkarnir sem voru allan tíman í meiriluta með eiginlega eitthvað sem var að verja meirilutan af ykkur afli. Heiða var ekki þarna og Alexandra var ekki þarna eða Dóra Björt.
1: Nei, akkurat.
0: Þannig að... Ég var að velta fyrir mér, sko, var það vegna þess að þið mátuð að meirluti var í óminsall og þess vegna var í sniður að koma með nýja oddvita eða var hann kannski ekkit svo, eða hann var þeirlega óminsall á því að það var í lengin til að verja hann í kostingabartunni?
1: Já, nú verðum við að minna, hérna, fyrstu varborgarfulltrúar eru þetta í 70% starfu og oft meira en það og Kristín Jón er búin að vera fyrsti og situr sem aðalmaður næstu í allt síðasta ár svo hann nú ekki alveg glæni
0: Nei, kjósendur ekki vön honum að verja
1: Vissulega, hann var glænýtt andlit út af við algjörlega Ég held að bæði, hérna, ég nokkuð vissum að alþingiskosningarnar 24 var kallað eftir endurnýjung í
0: Eftir þær, fyrir þær
1: Fyrir þær, sko og það var það ekki eða ekki að því magni sem var kallað eftir og taldi ég líka að vera kallað eftir einhvers konar breytingu og endurnýjing í flokkin núna til borgarstjórnarkosninga líka. Og það held ég hefur verið hluti af því að hérna að Kristinn hlót fyrsta sæti. Já.
0: Þannig að fólk óttaðist að píratar gætu lent í því sama og samfylkingin kannski 2016 og 17 þegar það var eiginlega sáralítur endurnýjun þrátt fyrir minkandi fylgi og hérna gömlu oddvitunum var eiginlega bara slátrað já, samfylkingunni
1: Já, einmitt á sínum tíma já,
0: og það sama eiginlega gerði þau ykkur að þeir sem höfðu verið á þingi fengu afleita kosningu
1: Þið gerðu það, já, þið gerðu það
0: og skýrskilabó
1: En auðvitað leiðilegt með þessi hvað var það rúm 19.000 í sem ekki gátu fengið fulltrúa ég held að bæði sósialistar og píratar og fleiri fundu fyrir því alþingiskostningunum 24 var tæp 10%
0: Já, en píratar voru mjög langt frá því að ná inn það var ekki bara með 3%
1: Já, samtals, já.
0: Þannig að það var sagt, inn í píratunum var svona vilji til einhverja breytinga sem að ekki urðu síðan koma mjög vondar þingkostningar þingflokkurum fer bara slegin af.
1: Þurkast út, já.
0: Já. Og þá svona einhver alda inn í flokknum að nú þurfa að breyta ykkur? Og það er ekki ekki. En það skilja heldur ekki árangri. Þegar ég bara, hvernig þetta að meta stöðuna, hvort það sé þannig að það hafi verið höfnun á fyrir fórustu og nýfórustu ekki náð að hérna sína andlit sitt eða Er tími pírata kannski bara búinn að sé eiginlega vonlaust að ætla að ná flokknum upp eftir það sem undan var gengið?
1: Nú erum við frekar miklu framtíðsinna svo ég held að það sjaldan eitthvað sem vonlaust hjá okkur og sérstaklega í borginni það sem við þetta hefur verið hluta alls konar meira hlutum í yfir 12 ár og núna dettum út. Auðvitað þarf að rýna verulega í þessa niðurstöður. Það bara ekki spurning. En píratar hreyfingin í sjálfum sér er ekki vonlaus né búin, sko. Ég held að þegar þú byrjar hreyfingu

0: að mörgu leiti líka svona horfa til þeirra breytingar sem þarfar eru á Íslandi varandi spilling og ýmis annað þá mun þetta upplifa margt ef ekki allt af
1: svo en í hvaða sem, formi Píratar sem hópur eða
0: Píratar sem hreyfing
1: Fólk eru bara skikk spillingu áður en píratar verðið til og og líklega verður munið að gera þetta eftir að þeir
0: Já, en vettvangurinn skiptir máli, sann Gunnar Smári og
1: píratar inn... sem góður vettvangur
0: Já, ég tel það og nóg að gera líka en núna við erum að detta inn í þjóðaratkvæðagreiðslu sem mjög mikilvæg og sem ég tel mun hafa mikil áhrif og í ljósi þeirra kosninganiðurstöðu sem við sáum núna til, í sveitarstjórnar þá held ég að þeir flokkar sem, sem tala fyrir því að, að gera þetta betur í þetta sinn og spyrja þjóðina um hvort að gengi, hvort við erum að ganga til hérna viðræðna að það verður mikilvægt og stórt verk sem þarf að lyfta á afskaplega stuttum tíma
1: En skiptir hérna nú margir sem að munu hérna tala fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu
0: Er það?
1: Já,
0: eins og
1: Ég myndi að það væri og... allir ríkisþjóðnarflokkarnir eða samfylkingin og, og viðreist.
0: Ég held að það væri Evrópu reyningin
1: og það eru Evrópu sinnar tildulega hávær hópur í samfélaginu.
0: Já, út allt samfélagið, já.
1: En ég bara velta fyrir mig hvaða lóð píratar leggja á þessa hóðaskólar. Telur það vera...
0: Hvort að lóðin okkar verður þungað ekki? Já. Ég held að þetta allavega ein rödd sem í líðræðins okkar er mikilvægt að heyra. Og höfum við frá byrjunu þetta verið á, á því að það þarf að spyrja hvort að ég ganga til viðræðina og svo þarf auðvitað kjósa niðurstöðu sem koma tilbaka. Ég held að voru gríðlega stór mistök ekki gera það. Þá tekið viðtal við mig fyrir mörgum ára síðan eftir hrun Erlendis og þá var spurt er ekki bara komið tími til og eigið ekki bara að drífa þetta af og hvernig og ég taldi á þeim tíma að Ísland var ekki tilbúið til þess að ganga inn í Evrópusambandið. Og ég sagði, horfum 10-15 ár út í framtíðina þá gæti verið að við erum náð þanga en nú, eins og við vitum vann sjálfstæðsflokkurinn stórsigur og viðreisn er flokkur í dag vegna þess að það ágreining kom upp akkur á þetta málefni ESB svo ég tel að hérna að þrátt fyrir að þú nefnir að Evrópuhreyfingin og tveir af þreim ríkisstjórnarflokkum og aðrir eru hlindir því að taka upp þessa viðræður, þá þýður það alls ekki að þjóðin í heilsinni sé það. En upplýsingaóriðan sem hefur verið upplýsingaóriðan sem hefur verið í sambandi við hvað við erum að kjósa það þarf að eyða úr henni og það fyrir mér kjarna píratamál. Að kjósa með bara á sterkum upplýsingagrundvelli að beita gagnrýni hugsun og að tryggja að það eru upplýsingar sem þurfa að vera til staða til að geta tekið góða ákvörðun sem einstaklingur hvort að þú ert hlynt eða ekki hlynt því þar getum við spila hlutverk, vissulega
1: Nú það því alþingi sem að mun ákvörða hvort að verði þjóðaratkvæðagreiðsla og síðan munum kannski ekki hafa neina aðkoma því
0: Hvort að verði þjóðaratkvæðagreiðsla
1: 29.
0: ágúst
1: Já, það verður lagt fyrir alþingi.
0: Já, það er
1: vist gert. Það kemur bara í ljós í lok maí, nei, hérna byrja í júní líklega.
0: Já.
1: Hvort að verði eitthvað málþófið eitthvað, eða hvort þetta fari í gegnum þingið, hvort að verði kjósið í ágúst eða september.
0: En sér þú fyrir þér að málþófið mun vera þess eðlis að þetta mun ekki ná að fara í gegn?
1: Ég bara ekki hugmynd. Hérna, mér heyrðist nú Sigmundur Davíð sem er nú líklega stuttir málþófið, hann sagði eitthvað neina að þeir hefði ekki tíma til þess.
0: Já.
1: Það kann að vera einhvern veginn hvernig að þetta þingsáttuna til að hún sé einhvern veginn afgreitt að öðruvísi heldur frumvörpin eða ég veit ekki okkur að sagði þetta.
0: Já.
1: Kannski hafa það bara ekki tíma, ég veit ekki. En þannig að ég er bara að segja að það verður
0: sérst ákveðið. Það er gott en að mæti vinnuna.
1: Það verður sérst ákveðið að ganga til kosninga.
0: Já.
1: Það verður. Kannani sem ég hef séð ef það spurt villu gangi í Evrópusambandið þá það svona þrýðungar það þrýðungur vill það og þrýðungur vill það ekki og þrýðungur veit ekki
0: Já, skiljulega
1: en þegar ég sé kannanir hérna villtu þjóðaratkvæðagreiðsluna þá finnst mér vera svona tölverður hérna
0: Fólk sem hlindar í því
1: Já
0: Ég held að það út að það
1: Og líka þegar spurt villu að við göngum til hérna viðræðna þá hef ég séð alveg bara vel yfir 60% já við því
0: Er það? Það
1: kemur mér, hvað hefur þú kannanir að það séu fleiri sem vilja ekki ganga til viðræðna heldur að vilja ganga til viðræðna?
0: ég hef allavega talað við nægilega mikið af fólki, nú get ég ekki vísað í sérstaka

0: könnun bara þú afsakar það en ég tel að það er stærri hópur það líka bara hvernig verið að spyrja hver hérna hver svara slíkum könnunum hvað úrtak gert og svo framvegis og svo framvegis ég held að það verður afskaplega erfitt
1: að vera með hérna úrtak og mæla þetta hérna maskína og Gallup
0: algjörlega og oft verið að mæla sömu, þú veist, ég held að það sem gott að geta mælt í slíku hvort að það einhverju skiptum skoðun og það verður mjög áhugavert vonandi verið að hendi í könnun bráðlega hvernig þjóðan sér þetta en ég held verið pínu brennt líka bara eftir stjórnarskrána varandi þjóðarakvæða greiðslum hvort að það verður virt eða ekki svo mér finnst allavega mikilvægt að þessi skrif eru tekin og takk fyrir að benda á að þetta eru þetta ekki fullklárað að ganga til þessara þjóðarakvæða greiðslu en ég tel ekki margt eða mikið standa í veg fyrir að það verður gert svo bara spennandi að sjá hvað gerist í kjölfari hvað þetta ekki gengur upp hvað ef að við ekki
1: ef að verður satt nei við þessu
0: já
1: þá þetta mál ekki á dagskrá svona næstu 10 árin ef að við tökum mark á lýðræðinu myndi halda
0: 10 ár
1: ef við förum til Norex eitthvað svona að meiri segja svona fyrir ári síðan að þá voru flestir stjórnmálamenn í Norex eins og að það kæmi ekki grein að setja þetta mál aftur á dagskrá það hefði verið afgreitt sko á 10. áratugnum en þeir töldu það ennþá duga ég veit ekki hvað, hérna það Evrópusinnar í Bretlandi það eiginlega engin fyrir núna sá sem að skora starmir á hólm engin svona málsmetandi þjóðnvarmæður sem eru lagt að beint til að ætti að vera með þjóðarðakvæðgreyslum gott að þetta ganga aftur þannig að það líður alltaf eitthvað tími eftir
0: já
1: Mér varst að reynda skrítið í sambandi við þjóðarskongressa sem þú veist að til út að stjóðarskóni að þar var spurt þjóðkirkjuna.
0: Já, það því var hafnað.
1: Og fólk hafnaði því að það slitið á milli. En samt voru stjórnmálamenn sem tóku það bara upp kortir í seinna.
0: Já, þannig virkar, já, það
1: er þetta. Nei, en ekki, ef maður treystir þjóðinni, þá verður maður að sætta sig við það í eitthvað tíma.
0: Já, ég gerði heimildarþátt út af heimildarþáttum þetta og hérna, ég nú veit ég ekki, kausum satt í fyrstu sinn á Íslandi í akkurat þessum kostningum. Manst eftir þessum seðli, manst eftir orðalaginu, ég náði næstu því að þreytast, ég var komin niður á fjórðu spurningunni, þetta var rosalega gríðarlega langt og mikið og hver var síðasta spurningin?
1: Það var kirkjuna
0: Það var nefnilega kirkjuna
1: Þá voru þeir hérna, sem að vildu aðskilnaðin
0: Já
1: að Þeir áttu að segja nei við henni
0: En til þú ekki eðlilegt að kirkjan aðskili ríki?
1: Ég bara veit ekki en þegar að þjóðinu spurði í þjóðræðkakrýslu eða vil taka mark á þjóðræðkakrýslu
0: Það var ekki tekið mark á neinu í henni sko
1: Ég að segja, ég skil það mjög vel og mér finnst það að vera algjört hérna eyðilegging á íslensku stjórnmálum að allt ekki tók ekki mark á þjóðarkvöðgröftinni.
0: Það eru við sammála.
1: Í því felst líka þessi spurning, svo að þú sért ósammála henni, að þá verðum við líka hlýða henni eins og við hlýðum öllu einu.
0: Og fannst þið vannvirðing að það var tekið upp þessi spurning síðan meir?
1: Mér komið svolítið óvart að segja stjórnmálamenn gera það bara strax ofan í stjórnmálamenn með fólk sem var að kvarta yfir því alltingi tekið ekki marka á þjóðarkvöðgröftinni. En það kaus að taka ekki marka á þessari spurningu af því að það var með aðra skoðun.
0: Já, ég hérna
1: en Þetta ekki stórt atriði En ég flettu upp, ég sé að það könnun í upphafi árs þá að 53% sem að vilja hérna taka upp aðildarviðræður
0: Já, það nú ekki nóg
1: Nei, ég hérna En ég hef
0: hvað
1: ekki
0: Hvað eru mörg sem eru í, eða tjekkar Hvað eru mörg sem voru
1: óokvein Þetta bara þessu tóku afstöðu, þannig að ég sé ekki hérna
0: Nei.
1: Skiptinguna
0: Akkurat
1: Þetta bara frétt af þessu
0: Ég held nefnilega að þetta verður Ég held að þetta verður tæft Og ég held að öll við sem erum einhvern veginn í stjórnmálum eða sem hafa einhvers konar skoðun á lýðræði og þessari þjóðaratkvæðagreiðslu eða þessu málefni við þurfum líka bara að tryggja góða þáttöku ekki ennþá þannig á Íslandi að þjóðaratkvæðagreiðslur eru þær sem fæstir taka þátt í ekki svona alþingi sveitar stjórn og svo þjóðaratkvæðagreiðslur
1: það er bara ein held ég konun sem að það sem var meiri þáttaka í þjóðaratkvæðagreiðslu heldur í þingkostingum og það var spurningin 1944
0: já það
1: það var mikið þáttaka þá.
0: Ég get ímynda með það, já.
1: En sumir vilja meina það að þetta sé álíka spenna, þetta sé fullöldið, segja andstæðingar ESB.
0: Já, einmitt.
1: Það sé sambærilegt mál,
0: já.
1: Fullöldið þjóðurnar.
0: Já, ég get alveg séð þau rauk fyrir mér. Ég kannski meira að hugsa hérna stafrænt fullöldið þessa okay. dagana og ógnir gegn ríkinu á þann hátt.
1: Herðu, en þú leggur það svona upp að hérna, þrátt fyrir afleitar kosningu til þings og afleitar kosningu til borgarstjórnar, að þá...
0: Orrómur dauða pírata íltur, já.
1: Já, nei, að píratar hafi hlutverk og þú nefnir sérstaklega Evrópusambandið.
0: Það þetta næst.
1: Voru píratar alltaf svona mikill Evrópuflokkur?
0: Nei, píratar ekki sérstaklega Evrópuflokkur.
1: En
0: ákveður
1: þetta svona hlutur pírata?
0: Píratar hafa bara miklu ástriði fyrir því að við gerum hlutina rétt og síðast var ekki gert já, síðast var það ekki hátta þannig svo ég held að það sem þú ertu að vísa í þegar var að segja hérna áðan að við þurfum að geta kosið hvort við eigum að ganga til þessara viðinræðina ekki
1: Það verður ákveður frá þingi líklega í byrjun júní
0: Já, og, þá, ég formaður flokksins á landsvísu þótt að verðum ekki fulltrúin á þingi
1: Nei, þá fær þjóðin hérna tækifæri til að kjósa sem mjög píratalegt
0: Já
1: Svo kemur ykkur niðurstóð því
0: Akkurat
1: Þannig að þið hefur verið eftir að gera frá því að ákveðið að kjósa þangað til að þjóðin búin að tjá sig
0: Gunnar, come on Það fullt af bæði upplýsingagjöf kanna hvernig píratar á landsvísu sjá eða hátta þess að hvaða upplýsingar þurfa hvernig þau sjá þetta hvaða ótta þau hafa eins og þú nefnir hérna, þetta að fara að afsala hvað felst í þessu hvaða áhrif mynda hafa hver að fara semja Var ekki Pavel í morgun að tala að það var svona verið að hérna, nefndin hafði komið upp með svona forsendur hvað átt að semja fara yfir það. Ég held að það er bara næst á dagskrá sko og hefur bara gríðaleg áhrif hvort að fyrir ekki bara pírata heldur Íslendinga. Ef við kjósum já og ef við kjósum
1: þú
0: nei
1: Þú myndir vilja kjósa já og þú ert lindi að Ísland gangi Evrópusambandið
0: Ég myndi vilja kjósa þetta fyrst og fremst hvort að ég ég meina ég ólst upp í Evrópusambandinu ég veit nákvæmlega hvaða kostir og hvaða gallar ég meina ég ólst upp í Danmörku ég ólst upp með Maastricht fyrirvaran ég ólst upp, þú veist á götunum á þeim tíma hvað var mótmáli í tvígang frekar stór og hef ég bara eitt að segja ef að við gerum þetta þá þurfum við að senda býsna öfluga samninganefnd ég var í Evrópuþinginu á þeim tíma þar sem GDPR eins og það heiti persónuvernda reglugerðin fór í gegn var reyndar að öðrum ástæðum og þar heitti ég manninn sem var fyrir hérna nefnd Íslands og hann kemur sérstaklega til mín og segir jæja og hérna þið ekki bara að fara að koma aftur hérna getum við ekki byrja að spjallum þetta aftur ég sagði við þurfum nú aðeins að átta okkur á hvað við ætlum að semja út að Ísland smæð Íslands gerða verkum að við getum sami frekar vel við þurfum að vita samt hvað við að semjum og fyrir hvert við erum að semja þetta skiptir mér persónlega máli að við sendum bæði góða sendinefn og við erum mjög skýrum hvar að fara að semja svo við ekki afnákvort komum tilbaka með ekki nægilega góðan samning fyrir þjóðina þá að kjósa út að fyrir mér ég hlindi að við kjósum þetta ég hlindi að, já eftir að sjá hvað komandum frá Pála Félögum það búið að vera svolítið mikið að gera í dag en ég hlindi að fara yfir og bara sjá hvar að fara að semja hvernig eru að fara að senda og vona til þess að það verður samið eins vel fyrir hagsmunni allra Íslendinga og ekki sér hagsmunni sumra. En út af því að Ísland stærðin sem hún þá höfum við bara rosalega flott tækifæri til þess að semja þjóðina í hag. Ég vil að við nýtum það ef þjóðin í heilsinni sammála því að verum að ganga til þess að viðræna.
1: Ég get haft áhrif á það bara með þáttúku mínu í samfélaginu á þessa þjóðræðgagreyslu og hvernig við sækjum aðild að Evrópusambandinu.
0: Og ertu velkomin í Pírata líka til þess að hafa það?
1: Ég leið mér að klára. Þú getur það líka. Píratar höfðu möguleika á því að hafa áhrif á þetta en náðu ekki kjöri til þings. vegna þess að ég
0: að koma að því að að áhrif eru einhvern veginn tengt því hvaða valdastöðum
1: Nei, það er, við getum haft hugsjónir eins og gegn spillingu og ekki líðræði og við getum haft skoðanir eins og við höfum að vera í Evrópusambandinu og eitthvað fleira
0: og að gera áallinir
1: Já, og, en til þess að til þess að ná einhverjum árangri með því að íta þeim áfram þá verður að finna okkur svona farvegi mm-hmm. og stjórnmálaflokkarnir í sjálfum sér ekki merkileg þeir eru svona bara farvegir fyrir hugsjónir og hugmyndir sem eru miklu stærri en þeir yfirleitt sko það eiginlega að það að vera mjög inn í flokk til þess að trúa því að sko flokkur sjálfur sé einhvern veginn æðri hugsjónunum með einhverju slíku þannig að það getur verið stór á
0: Já.
1: En svo getur verið bara lítill farfugur eins og píratendur í dag sem að rúma bara ekki anna þannig ég spyr eins og fyrir þig sem að brennur svolítið fyrir Evrópumálunum væri ekki þínum kröftu bara betur varið inn í Evrópuhreyfingunni eða okkur öðrum slíku stað heldur en að ætla að taka píratana með þeir sem að kannski voru aldrei það mikill Evrópumálunum
0: Ég ætla bara að byrja með að þakka fyrir treysti að þú myndir treysta mig fyrir því að vera inn í Evrópuhreyfingunni en nú fjallar þetta Ég held að þú ert að leggja svolítið sterkan fókus á akkurat þetta með að vera Evrópusinni. Píratar vilja bara við kjósum hvort við að fara þarna til þess að viðræna, svo sjáum við til hvað gerist þegar við komum tilbaka ef svo fer. En píratar eiga vissulega telja ennþá erindi, en við þurfum nú að rýna í þar niðurstöðu sem voru bæði í kosningunum 24 til þings og núna til sveitastjórnar og skoða hvað var það hvað það sem okkur ekki takast en hvort að ég nú ekki að fara að sannfæra pírata um all land hvort að Evrópa best eða ekki en nú hef ég unnið við öryggismáli meir en 2 áratugi og ég tel allavega að Ísland þarf að íhuga verulega hvernig það háttar þjóðaröryggi sitt neta upplýsingaröryggi sitt og almennt öryggi bara íbúa landsins á næstu árum og ég tel að þessi atkvæðagreiðsla hluti af því.
1: Þau sjónarmið hafa verið inn í umræðinni og munu örugglega verið inn í umræðinni án áherslu pírata. Það mikið talað
0: En við erum aðferðafræðisflokkur, ég held að það sem fólk svolítið gleymur út af þegar það sagt að píratar eru stefnulausir eða mormargar stefnur eða viti ekki hvað eru komið að fara eða allt þetta, viti ekki hvað fór að baka rollu og allt þetta. Gott og blessa. Ég þarf ekki þitt samþykki þetta til þess að gera það sem ég gerir, sita það sem ég sit eða að hvetja fólk eða umræðu fram á einhverjum vettvangi punkturinn þinn stendur þetta ég sem formaður hreyfingar sem núna í fyrsta sinn ekki með fulltrúa þarf auðvitað íhuga hvaða stöðu þessi hreyfing og þessi flokkur hefur núna í íslensku samfélagi ég tel að aðferðafræðin okkar ég tel að árangur okkar ekki bara inn í borginin, líkinn og þingi hefur sýnt sig sem nauðsynlegur í því stjórnmála umhverju sem við erum í Og þess vegna held ég áfram ekki hjá Evrópuhreyfingunni út að Evrópuhreyfingin bara einn lítill hlutur sem auðvitað vissulega næstu hluturinn á dagskrá en það bara einn lítill hlutur á þeim farvegi sem við stöndum í núna og hérna ég held við þurfum að taka svolítið alvarlega niðurstöðu kosninga og þar að pírata missa fulltrúa kannski ekki efst hjá borgarbúum. Ég held að sé meira hvað þessi hægri snúningur, hægri beya þýði fyrir þau og hvaða áhrif þá mun vera það þetta vera að hafna borgarlínunni það vera að hafna svona ýmislegu sem hérna pírata vissulega tala fyrir og hafa haft góðar tel ég og sterkar framtíðarsýn hvernig borg viljum búa í og svo veri ég bara líka nefna að ég tel þetta að vera bæði hinsegin fólks og fólk af öðrum menningar og tungumála heimum frekar erfiðu tími og óvissa og hérna óryggi ríki núna þar telji nú líka píratar geta verið vettvangur og veitt einhvers konar skjól og meðan við áttum okkur á hvað meiri hluti verið myndar og hvað aflengara hefur
1: en það verður náttúrulega ekki hægri beygja nema vegna þess að þið stóðu ykkur ekki nógu vel
0: já, ég veit það og ég axla nú fulla ábyrgð á því sem formaður
1: já og maður gæti spurt formann sem að tekur við á svona háskalum tíma líklega með það aukna með því að ná svona nýrri byrjun hjá pírutum og fær síðan þá niðurstöð sem að kom núna á laugardaginn að ætta að íhuga sinn ganga eins og sagt
0: Já, eða þá þetta tækifæri til að byrja á alfari nýri byrjun.
1: En ættu ekki félaga þínir að fá að svara því, hvort að þú sért...
0: Að sjálfsögðu.
1: Að þetta sé það mikil svona tímamóti í sögu pírata, að eiga engan kjörin fulltrúa.
0: Já.
1: Voru með þrjá og mistu þá alla. Að það sé kannski tími til þess að hreiningin sjálf metið það. Hvort að þessar breytingar sem voru gerðar í forustu flokksins
0: okay.
1: hafi dugað ekki.
0: Já, ég held að við erum nógu líðræðislega flokkuna til þess að það verði gert og við eins og allar aðra hreyfingar munum hérna standa fyrir aðalfundi og við munum rýna í þetta, það bara örfáir daga síðan. Ég hafði þakklátt fyrir að geta sofið 7.5 klukkutíma
1: á sunnudaginn. Þú þurftir að segja bara nóttina?
0: Já, Var hann formaður samfylkingarinnar?
1: Hann var formaður, hann var oddviti í Hafnarfirði, þeir fengu vonda kosningu.
0: Já, fekk ekki vond ummæli þarna fyrst.
1: Og hann sagði af sér sem oddviti og hann sagði af sér sem varaformaður.
0: Hans stjórnmálaferill samsvöldi áhugaverður, það ekki?
1: Ég
0: er allavega ekki með hans feril í pólitík svo hérna
1: það
0: ég
1: ætla áður en
0: ég segi kannski af mér alveg strax þá hérna
1: En ég bara að spyrja, þú mátt ég halda það að ég sé eitthvað neina að segja að þú að gera eitthvað eða ég bara að spyrja þig til þess að fá betur svona rök þín og pírata í dag.
0: Fyrir tilvist okkar?
1: Já, ég ekki að efa sem hana. Ég bara að spyrja það.
0: Að sjálfsögðu. Þess vegna komum við hér.
1: Já, herðu, þannig að þið ætlið að hérna, þú hefur trúað því að píratar hafi sjöðu farfiður
0: Já.
1: Fyrir stjórnmálabaráttu og muni halda áfram. Og þetta líkir þá að bjóða fram í næstu þingkostingum?
0: Já, við byrjum að undirbúa það fyrir nokkrum mánuðin síðan.
1: Og ætlaði að gera það með öðrum hætti en síðast?
0: Með öðrum hætti...
1: Heldur en að var gert 2024?
0: Ertu að tala útfærsluna þá? Eða hvort að við munum ekki... Þú veist, við allavega stefnum á að bjóða fram í öllum sex kjördæmum.
1: Það er ekki verið að hafa í huga að það var búið til kostningarna 2004 með til dæmis skömmum fyrirvara.
0: Já, veistu hvernig ég flutti heim fyrir 9 árum síðan og þá voru basically kostningar á hverju ári. Ég hugsaði bara hvað gengur á hér? 16, 17, þú veist, þetta var svona pínu... Ég held síðan ég flutti til Íslands hefur setið eitt. Síðan ég flutti til Íslands hefur þingi fengið að setja eitt fullt kjörtímabil. Svo hérna að sjálfsögðu byrjum við hérna í sambandi við sveitastjórnarkosningarnar að undirbúa þingkosningar út ef við vitum að 6 vikur getur mögulega verið langur tími í pólitík en það afskaplega mikið sem þarf að vera, það betra þegar allt komið í réttu kassana til að taka upp. Svo hérna, svo við erum bara akkurat núna kannski þessar viku pínu að anda og borða og ganga í húsverkin sem fengu að bíða og sofa pínu. Og svo heldum við bara ótrött áfram.
1: Það hefur verið umræða hérna þínt og töpuð atkvæði flokkana sem voru vinstra megin við samfélkinguna.
0: Núna í borgarstjórnar?
1: 24.
0: 24, já, til þings.
1: Það var umræða það.
0: Já, vegna 5%.
1: Og ég flokka píratana með bara því að Ólafur Þórn Harðarsson hefur verið að greina hverju kjósa pírata. Þó að píratar hafa alltaf sagt að vera hvorki hægri en vinstri og stundum hefur fórust að pírata verið mjög mikið til hægri. Að þá ég að vitna í það sem Ólafur Þórn Harðarsson segir. Þetta mjög svipað svona félagsleg staða og afstaða. Kjósenda þessara þriggja flokka. Þeir mistu hérna hef engu rúm 9% held ég 24. Líklega hefðu þeir fengið meira ef þeir hefðu ekki verið í hættu að detta allir út. Þannig að það eitthvað sem að yfirgaf áður en fólk mættu að kjósta, fólk kýs taktist og eflaust hefðu þið fengið fleiri atkvæði Reykjavík núna ef ekki hefðu verið hætta á því að það atkvæðin dyttu dauð. Núna ef maður tekur saman þessa þrjá flokka þá eru þeir með umtalsvöld meira fylgi heldur til dæmis miðflokkurinn sem skilgreindur sem sigurveri kostningana og með svona sterka stöðu í borginni. Finnst þér ekki koma til greina að píratanir gangi inn í eitthvað svona bandalag hérna þeirra sem eru vinstra megin við samfylkinguna til þess að nýta atkvæðin betur?
0: Til þingkostninga næst.
1: Þingkostninga, sveitastjórnarkostninga. Það hafa styrkt til þess að bjóða sig fram í...
0: Ég held við voru fyrstu flokkur 16 sem lagði til kostningabandalag. Það var þetta bara hlegið, en það var líka hlegið að skaða minkun, borgarlaunum og ýmis öðru sem við komum með inn. Núna vorum við líka í hérna í samræðum, bara til hérna borgarstjórnar. Og það...
1: Akkur virkaði það ekki?
0: ég held að þú verður að spyrja VG og formann VG það. Við fengum allavega hérna send skilaboð sem kom okkur afskaplega mikið óvart að VG ekki sá sig fært að halda áfram. En VG eru þetta núna á sterkari stað og með sönnu í fórustu og ég óska þeim þetta líka
1: var,
0: bara...
1: Það var tengt þeim viðræðum eða ekki sem að þeir voruð...
0: Jú, við vorum með þar og sósíalistaflokkurinn líka.
1: Já.
0: Svo hérna... Svo já, það var allavega kom mér í opna skjöldu út frá þeim samningaviðræðum sem við höfum verið í en VG sá sig ekki fært að halda áfram með okkur og fór saman með sönnu og þeim sko.
1: En það stóð ekki til að VG færi bara með
0: ykkur.
1: Það stóð ekki til að VG færi bara með ykkur. Þeir voru ekki að velja á milli þess að velja að fara með sönnu eða ykkur. Var ekki hugmyndunum að dyrir allt saman?
0: Jú, en það var nú reynda bara VG sem sendi þessi skilaboð. Svo...
1: En maður þeir vildi ekki viðraður við ykkur?
0: Það stóð ekki eins og ég sagði að þau sáu sig ekki fært að halda áfram viðraður með okkur. Og heldur þá, við vorum öll, sko það voru fleiri flokkar, sósíalista flokkur Íslands, Píratar og þau sem kom út úr sósíalista flokkinum og mynduðu hérna vor til vinstri, hreyfinguna og VG. Og þessi fjóru flokkar, ég meina sósíalista flokkur Íslands, mér vitandi, sagði nei takk og þá voru þrír. Og þessi þrír funduðu fast og stíft og sendu VG skilaboðum og þau sá sig ekki fært að halda áfram með Pírata en höfðu náð samstæðu með sönnu og fjölun. Og það er hérna og er það framboðið hérna sem hlót bara góð skengis núna, var það ekki?
1: Það fengur 9,4% sem er kannski minna heldur en hérna
0: en spáin var en samt þú veist,
1: það er oft sem að gerist með vinstri flokka og það gerist líka oft fyrir flokka sem eru blankir ef þú skoða þá flokka sem voru að bæta við sig kannski síðustu 10 dagana það var allt flokkar sem að höfðu peninga til auðlýsa mikið en það er ekki, það var ekki allir sem að auðlýstu mikið sem að náðu því að auka fylgi sitt
0: nei, en það var kannski líka bara ákvörðum
1: minkaði ekki með að við kannanir og samfylgingin ekkit mikið, kannski hefðu þessu flokkar minkað meira ef þeir hefðu ekki auðlýst svona mikið, það sömuleiti færðist kostingabaratu eins og alltaf gerist á Íslandi að hálfuleiti inn í auðlýstika tíma og hálfuleiti inn í þessar kappræður síðustu vikuna.
0: Já, mér hefur nú oftast fundið og líka bara síðustu mánuð að kappræðurna skipta frekar miklu máli fyrir stóran hluta kannski meira vinstri eða meira svona sem eru óakveðin að þá hafa kappræðurnar frekar þungt vægi sko. Svo ég held að þessi kappræður bæði heimildin sín og sérstaklega rúf hafa alveg mikið að segja
1: ekki staðið sér vel,
0: mér fannst það stóð sér frábærlega Já,
1: ef það var mikil áru þá hefði það átt að leiða til aukins fylgis, eða ekki?
0: Já, það hefði átt að gera það það eru þetta það sem ég þarf að rýna hvers vegna það gera það ekki
1: Er það átt að við? Þetta er spennandi tímar
0: Þetta er það nefnilega, ég er sammála því
1: En þið ætlið að þú upplifur þannig að þið ætlið að einbytta ykkur af Evrópukosningunni
0: Það er alltaf næsta dagskrá
1: Já.
0: Og svo kemur auðvitað aðfundur og svo erum við auðvitað sem stjórn og sem hreyfing sérstaklega núna að einblýna okkur af öllu því sem við þurftum kannski að setja til hliðar. Ég meina við höfum lögreglur sem beita rabbisum og það er ýmis annað sem er svona inni í kjarnapírata sem við hérna höfum þurft að halda til hliðar og hlökkum við til að geta gengið í það núna eins og veist sjálfur hafi gengið í gegnum kosningar það margt sem þarf að íta til hliðar.
1: Það var nú lögreglan beittir afbessu í kirkjugarðinum í Keflavík með þeim afleiðingum að kviknaði í manni.
0: Nefnilega.
1: Það Píratar eftir kannski að stíga inn í það.
0: Við erum að gera það. En við þurftum nú aðeins að kíkja til þín fyrst.
1: Herðu, gangi ykkur bara allt í hæginn.
0: Já, kæra þakkir.
1: En við ætlum að halda hérna áfram við rauðaborðarinn að skilja samfélagi sem við lifum í og heiminn og kannski okkur sjálf í leiðinni næsti kaflir eftir augnablik.
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
3: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar.
2: Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþjóðfélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
3: Árni Kristjánsson, prófessor í sálfræði við Háskóla Íslands, ræðir nú við Gunnar Smára og segir frá rúm og tímaháðum hugarvenjum sem hann hefur verið að rannsaka. Samstöðin stefnir reyndar að því að fá fleiri vísindamenn á næstu vikum til að uppfræða okkur rannsóknir vísindamanna.

0: Já, hérðu, ég fekk að mér langa til þess að svona næstu vikum að fá hingað að vísindamenn. Við veist að geti breykkað ræðunar hérna við rauðanbúrðið og sömuleiti finnst manni eins og að þess ekki verið að gera alls konar uppgötunir sem að kannski síðast ekki inn í almennar umræður og við getum reynt að hérna veið einhverjar inn í umræðuna hérna við rauðanbúrðið. En svo þetta óendanlega áhugavert starf sem að verið þeir að sinna í svona grunnrannsóknum og ýmsum rannsóknum í háskólanum og víðar sem er gaman að kynnast. Og til að ríða á vaðið hef ég fengið hingað Árna Kristjánsson sem prófessor í sálfræði við háskólan, Háskóla Íslands. Tilefnið það að þú varst að byrta grein með félagavinum í virtu vísindariti.
1: Já.
0: Rúm og tíma háðar hugarvenjur og ég las þetta og ég hugsaði hvað í fjandanum er nú það og það nákaði mér til þess að fá að vita.
1: Já, sko fyrsta lagi sko þetta er hérna þetta er náttúrulega svo mikið unnið á ensku sko að hérna við vorum að vinna með hugtakið Space and Temporal Routines og þetta er það sem að þetta heitir í þessari grein
0: Já.
1: Sem birtist þannig í Nature Reviews Psychology.
0: Þannig það ekki bara þrautin og þér að reyna að láta mig skilja þetta heldur þarft að þýða þetta allt saman í höfðin á þér yfir á íslensku svo
1: já, ég geti skilja þetta. Já, og bara þannig að fólk fá sitt kredit þá hérna Jón Örn Guðbjartsson hérna sem er að vinna í kynningamálum fyrir Háskóla Íslands sko hann kom með þessa tillögu ef við manna þetta rétt og hérna þýðinguna og hún er bara fín og hérna og virkar vel en sem sagt, það sem að sko, ég myndi kannski vilja byrja á að segja sko, er það að við þurfum að átta okkur því að þegar við skynjum heiminn þá erum við ekki bara að skynja það sem er hérna núna, við erum að skynja heiminn sem sagt heimurinn sem við búum til í hausnum á okkur hann er sem sagt samsafna því sem er nýbúið að gerast því svona skyn upplýsingum sem er að koma inn núna og jafnframt því sem við erum að spá fyrir að muni gerast heilin alltaf var að búa til einhverja forspá hvað muni gerast vegna þess að það er náttúrulega er hérna það er eitthvað sem er hérna gagnlegt þannig að það er voðalega erfitt að benda á það í skynjun hvenær er núna hvenær er hérna akkurat núna vegna þess
0: að það sé augnablik sem við eigum að dvelja í
1: já það má ræða það hvernig hvort núvitundin sé hérna geti þess að vera erfið en ég ætla ekki að hérna, fara út í það held ég núna við þurfum rétt að eftir ef við viljum en sem sagt þetta er sko heimurinn nei, hérna heilinn hann sem sagt býr til skynjun okkar á veruleikanum og það sem að hérna, það sem að ég sé fyrir fram að mig og það sem þú sé fyrir fram að þig það er eitthvað sem heilinn okkar heilandur okkar búa til maður getur hugsa sér síðan aðrar lífverur maður getur hugsa sér köttin sinn til dæmis hann hérna, hann býr til einhverja mynd af sínu umhverfi hans skynjun er alltaf öðru vísi hann er með hann sér hann er með birtunæmur en hann sér ógreinlega svo náttúrulega hérna, þefskynið svo gríðarlega mikilvægt fyrir ketti þeir heyra vel þannig að sko ég veit ekkit hvernig sko sem sagt vitund kattar umheiminn er hún er örglega miklu meira lituð af til dæmis þefskyni til dæmis kettir og hundar þeir geta sem sagt vitað hvaðan lyktin kemur við finnum bara lykt við höldum hún sé frá einhverju þarna en við vitum það ekki en þeir vita þeir geta staðsett lykt þannig þeir eru sko þeirra hugarheimur er allt annar þetta er eitthvað sem við þurfum að hérna átta okkur á fyrst að hérna heilin er stærsta skynfærið og þegar að hérna
0: skynfærið en er hann ekki bara að safna upplýsingum úr skynfærunum
1: jó en síðan setur hann saman þannig að það má orðið
0: og býr til mynd úr því
1: já og heilin er alltaf svona nákvæmlega tiltekið ekki skynfæri en hann sem sagt er í raun það skynfæri sem býr til þann heim sem við skynjum sem sagt nú og það sem að við erum að reyna að halda fram með þessum hérna þessum tíma og rúm tengdu sem sagt hugarvenjum það er að sko þetta hefur allt áhrif á það sem við erum að skynja núna og þess vegna erum við að halda því fram að við skuna þegar við séum að skynja þá sé hægt að hugsa þannig að það komi sem sagt upplýsingar hérna inn en það séu settar í samhengi við það sem áður var að gerast bara rétt á þann bara það að ég
0: bara fær, rétt á það, ekki bara, eitthvað sem bara, gerst lengur
1: líka já, það hefur líka mikil áhrif að þarna, þú veist, að hérna að við svona lærum smá saman á umhverfi okkar sko. Þú ert kannski gjarnan inn í þessu herbergi. Þú lærir smá saman á það hvernig þetta herbergi er. Þetta herbergi nýtt fyrir mér akkurat núna. Og hérna eftir sem mun læra á það eftir sem verður hérna lengur. Það eru margar rannsóknir sem sýna það sko að við lærum sem sagt á umhverfið. Gott dæmi þetta er hérna við sem sagt sem mér finnst þetta gott dæmi ég hef oft komið fyrir mig að það stendur á brú fyrir ofan svona rólegt vatnsfall og hérna bara lítinn læk eða eitthvað og það segir einhver við mann heyrðu, sjáðu, það allt fyllt af fiskum hana og maður sér það ekki en hérna síðan sem sagt sé maður einn og svo allt í hennu sér maður alveg fullt að henn þetta hérna, þetta er sem sagt Þetta er dæmið það að við lærum á umhverfið.
0: En ef skynjunin kemur, já. Og því að þú ert kannski ekki vanur þessum læk eða kannski ekki fiskimaður, að þá horfur á þetta, þá hérna, tekur, veit, heilin ekki hvað hann á að gera við þessa skynjun, leiðlega sagt að segja fiskur og þú verður að leita á honum, að þá allt í hennu tekur henda og setur þetta upp í svona rétta hillu eða réttan stað. Eða.
1: Það má alveg segja það, sko.
0: En áður en að veit þetta, Já. Að þá bara flýtur þetta fram,
1: já. Já, já, og þetta er bara eitthvað sem að, hérna, við lærum að sjá. Já. Og þetta er náttúrulega eitthvað sem að, hérna, sko, það er náttúrulega verið sagt um íslenska sauðfarmandur, að þeir þekki allar sína kindur, svo framvegis. Það er náttúrulega, og fyrir mörgum þeirra, flestum þeirra sem að hafa lítið verið á sveitamægum, þá eru kindurnar allar óðalega líkar.
0: Já, það er bara eitthvað memi.
1: Já, neymitt, þannig að þetta er eitthvað sem við lærum sko og sem sagt,
0: það sem að Ná, við erum Já, ég er eins nefndur herbyggið okay. svo ég vonandi sikið að draga þig hérna frá aðriðinu þú hefur ekki komið í þetta herbyggið áður ég hef sittið hérna löngu stundum
1: Já.
0: Stundum það þannig að þú sérð eitthvað í herbyrginu sem að ég sé ekki Þetta þú getur séð eitthvað óreiðu sem að ég hefði eitthvað nefnir bara lært að lifa með og setja mig við.
1: Já.
0: Tengist það þetta eitthvað?
1: Ég held að þetta sé sko, við höfum gert rannsóknir því sko, hvernig við lærum, sem sagt, að lærum að skynja umhver okkur. Við byrtum tiltekin áreiti af einhverju tegund sem eru einhverjum sérstakum tiltekunum litum byrtum þetta bara í hérna, tiltekin tíma, byrðum fólk að leita einhverjum akkur hlut innan auðví og smám saman byrja fólk að læra á umhverju og verður miklu betra í því að, hérna, að skynja þetta umhverju og þetta er ákveðið svona lita bara lita samhengi, þetta er rauða herbyggið þú eru örugglega alveg vonlaus í bláa herbygginu sko.
0: Þetta ekki
1: það spurningin en hérna, nei, ég segi svona það
0: hérna, bara skirtu, ég myndi falla í bakgrunn
1: já, líklega, já. En hérna, þannig að við höfum gert rannsóknir sem sína það, sko, og síðan ef þú skiptir, sko, segjum að litirnir sem þú ert að leita áreitinu innanum séu allir svona í rauðu litum blæ einhverjum, þá hérna, síðan skiptum við yfir í hérna, að leita sama áreitinu innanum hérna, bláleita, í bláleitum svona bláleitum hverju, þá er það tekur það miklu lengri tíma. Og þetta er svona, sko, ég, sem sagt, heilin okkar, hann hjálpar okkur við það að halda okkur við það sem við þurfum að vinna við. Þú þarft að vinna hérna í þessu herbyggi, tölut mikið, þar okkur verið að kunna þekki það vel. Auðvitað eftir ég er hérna, auðvitað getur það litið þess að þú missir af einhverjum hérna, hlutum eins og varst að tala um áðan. Það er annað mál. En það er kannski eitthvað sem skiptir því miklu öllu mál í vinnunni þinni. En ég nefni ofta dæmi sko, hvað hérna, sagt, sko, athygli okkar. Sjónræn athygli, hún skiptir mjög miklu máli það hvað við sjáum. Við getum mist af alveg ótrúlega stórum hlutum sem að hérna sem að miklum breytingum sem verða. Það til frægur tilraun þar sem að fólk misti af górilu sem gekk fyrir framan myndavél. Hérna það var margir heyrt þessa rannsók. Og hérna bara vegna þess að það var fylgjast með liði sem var í hvítum sem var kenndur myndast um bolta. Þannig að það liti hjá sér allt sem var svart. Og að samanskapi sko þá hérna ef við erum alltaf að leita að einhverju sem rautt. Leitum að rauðu áreiti alltaf hérna þá erum við þá beinir athyglinni okkar sjónum okkar að þessu rauða atriði flott og vel. Setjum svo að fara með barnið þetta á leikvöll og hérna þú ert þar að spjalla við aðra foreldra en um leið ert alltaf með þú ert alltaf svona viltu vita hvar barnið þetta
0: Allavega svona. Ég var í barnaðmæli með mikið af foreldrum. Þeir voru akkurat svona. Þeir voru að eiga samstal við hérna fullölda fólkið. En þurftu alltaf að vera fylgjast með
1: stráknum
0: í rauðu peysunni.
1: Rauðu peysunni, nákvæmlega.
0: Þetta var í gær.
1: Já, einmitt. Þetta er hérna, þarna er sem sagt. Og sko, við vitum alveg, sko, barnið okkar klætt í, rauða peysu og hérna, og það að hlaupa einhvern leikvöll eða eitthvað. Og hérna, en sko, athyglin okkar getur beint sem sagt okkur mjög fljótt og vel bara þú veist bara augnablik og bara hvar er barnið mitt veist þá hérna er athyglin okkar fljót að beina okkur að því rauða það kannski kann stoppa einhver öðru barni í rauðu en hérna þá gerst að því að en hérna en getur sem sagt greint þetta og það sko það rannsóknir heilastarri sem sýna það að það það verður ákveðin svona virknisaukning á svæðum sem eru næm fyrir hérna tilteknum litum eða fyrir litum þegar að svona þetta sem þú kallað ívingar áhrif vegna þess að við erum svona þetta svona íft upp þar að segja við erum í þessi hérna táknun okkar á þessum barni okkar sko hún svona ívð upp og hérna og þau vekja sem sagt áhrif í heila sem að samsvara þessu að það er sem sagt við erum næmari
0: en þarna það tala heila sem að stilli sig inn á þetta
1: Já,
0: af því að barnið mitt er í rauðu, þá er ég...
1: Já, fer svo rauðu úlpunni og í grænni peysu innanundir, þá náttúrulega verður að skipta.
0: Ég það segna sem er ekki í samvættu af augun, heldur við í samvættu af eyrun, að hérna, konur vakna frekar við batsgrót, að mæður, heldur við feður, af því það frekar hlutur þeirra, það náttúrulega ekki að gefa brjóst og annars slíkt. En
1: já, þetta er
0: það er eiginlega ómúlegt fyrir móðurinn að vaka það af sér, sofa það af sér. Á meðan að ég man ekki hvað það var 80% feðranna bara sváu
1: Já, ég hef heyrt þetta líka ég hef ekki, þess að ekki, hef ég ekki kynnt mér til hlítar, ég tel þetta ekki hérna ósennilegt enda á ég töpað sjálfur og kona mín segir að ég hef nú gjarnan sofið þegar hún vaknaði
0: Þannig er dæmi um svona það sem út búin að stilla inn á þetta kemur mér við eða þetta kemur mér ekki við
1: Já, eða sko þetta bara ekki jafn mikilvægt svo segja.
0: Þetta átti ekki að hljóma sko
1: Þetta
0: er sama ef maður er bara eitthvað stattur eitthvað stöðar og það eitthvað háaði og kannski vanur honum og þá lætur hann bara að fljóta þú getur, ef þú sjómar þá getur þú sofið við hliðin á vélarúminu
1: já,
0: en kannski fyrstu nóttin áttum bara mjög erfitt með það sko en þú þarf að stilla heilan
1: Já.
0: Inn á það, hvað kemur við, hverju að leita hérna, það er svona fordir í skynjurnarinnar að því að líklega hleypum að er mest hérna framjá sér að því að kemur maður ekki við annars kemist ekki í vinnun, annars var ég bara gátt að vera horfa allt
1: Já, þú náttúrulega getur ekki vera að ná þínu 6 tímum hérna á sjónum sko, eða hvað nú er og hérna, og þá verður að geta leita til hjá þér og þetta er hérna ég þekki þetta bara mjög vel sko
0: Svo fyrir eftir í hvað maður stundum að maður glaður og lifandi og þá heyrir maður í fuglinum hvað hún sér hann og stundum maður daufur og þungur og sér ekki neitt.
1: Já. Einmitt, og ég held að hérna, sko, þessar hugarvenjur sem við vorum að tala um áðan, sko, þær eru hérna, þær gera það verkum að sem sagt, við skynjum heiminn á ákveðin hátt og hann er öðruvísi heldur en aðra lífverur skur að segja. Ég held að það sé mjög mikil samsvörun á milli þess hvernig hérna menn sjá heiminn. Hérna kannski gerist eitthvað á laugardaginn, ég veit ekki hvað það var, en hérna það var svona láta það líka milli hluta. En hérna en síðan sko en
0: við erum það áttu við að það samsvörun á milli hvernig við skiljum
1: heiminn ég var nú bara ég var búin að grínast með úrslit kosningana
0: menn túlkuðu það líka mjög ólíkt sem eru uppfæðurist og fannst úrslitin vera endanleg sönnunum allir eru sammála mér
1: og það en sko þá erum við náttúrulega komnir svolítið út fyrir sko mína vísindagrein
0: en þú ert ekki að nálað skynjuninni þar sem þú ert að rannsaka
1: já sko ég skynjunarvísindamaður fyrst og fremst sko skynjunarvísindamaður og sem sagt taugavísindamaður ég myndi ekki vera skilgreinir mig ekki þar á svona á skilinu þar á milli
0: En af hverju finnst þið það vera svona interessant að hérna, hvað heilin gerir við skynjunina eiginlega bara í augnablikinu? Þú ert mest að tala það.
1: Já, sko, það, já, sko hvað er það sem hefur áhrif á okkur augnablikinu? En það bara, ég held að það sé bara ekkert í skynjun, þá sé bara ekkert þetta tala eitthvað sem bara núna. Af því það ekkert sem án áhrifa frá því sem gerist áðan. Því sem gerist, eða því sem erum að spá fyrir það mjög margt sem bendir til þess að við séum alltaf að spá fyrir hvað muni gerast. Og okay. þá notum við sem sagt upplýsingar, þú þarna býst við því hvað gerist hérna inni, þú átt ekki vona því að það gerist neitt sérstaklega að sem sagt veggirnir hérna í kringa sér rauðu veggir fari að hérna breytum lit eða var að sveiflast eða eitthvað ja. Og þú bara hérna það þín forspá.
0: En ég eiginlega búin að teikna herbergið í huganum já, áður ekki sett inn í það já. Og kannski hefur herbergið í núinu er bara brot af skynjunni. Já, og þú þarft langstæðstu veitir þetta fyrirfram orðin skynjun.
1: Já, já. Og þú þarft þá ekki að eyða hérna dýrmætum heila hérna dýrmætri heila starfsemi í að skilja þetta. Já. Sem sagt. En það, en sko
0: Má ég aðeins skjótin? Já. Ef að ég væri að horfa á sólarlag, segir það.
1: Já.
0: Ertu þá að segja það að ég sjá í þetta sólarlag bara litlu leiti? Að langstæðstu leiti ég að horfa á allt það sem í mínum huga sem ég hef hlaðið á merkingu sólarlagsins og fyrirfram ákveðunum fegur þess.
1: Á það. Ég myndi ekki orða þannig að þú sjáir það bara litlu leiti eins og þeir eru rauninni, Nei. Það alls ekki, sko, heldur bara fyrir reynsla þín, fyrir reynsla, jafnvel, hérna, jafnvel fyrir reynsla, sko, hérna, forfeðraðina. Hvort sem þeir eru, sko, afarinn og ömmur eða bara einhver allt annað tegundi, sko, homo og, hérna, homo habilis eða einhverjir hérna samvelið forfeður sjimpansa á okkar sko.
0: Já, og allar þessar bíómyndir og allar þessi texti sem að maður hefur dælt í sig sem að leggja einhverja merkingu inn í þetta.
1: Já, bara öll þín reynsla og hérna en síðan það þessi forspá sem sagt. Og þegar við höfum fallist á þessa hugmynd að hérna að sem ég veit ekki hvort að fólk er að gera en hérna, ég held inn allavega fram að hérna sko að heimurinn okkar sé tilbúningur heilans þá voru stutt skref að hugsa hérna sko önnur aðra lífveru skynja heiminn öðruvísi ég nefndi köttin á hann sko hvernig skynjar maurinn heiminn þarna það veit ég ekki ég hef eiginlega enga innsýn í það örugglega minni innsýn í það heldur hvernig köttin skynjar heiminn en sko en við opnum þá að þessa hugmynd að við sko við mismunandi lífverur skynji heiminn á mismunandi hátt en þá opnum við líka á þá hugmynd að mismunandi manneskjur skynji heiminn á mismunandi hátt og ég hef svona verið að gæla við þetta hugmynd og þetta ekki ég tek endtek það sko ég hérna ekki svo eini sem að hef hugsað honum hátt en þetta mér finnst þetta að vera athyglisverð hugmynd að margir þeir sem þjást af sem sagt einhverum sjúkdómum geðsjúkdómum, að þeir séu að skynja þetta á aðeins annan hátt en við. Mm. Forspáin þeirra, hún aðeins öðruvísi heldur en okkar. Þeir skynja hérna hlutina þeir sem eru, þá er kannski sérstaklega vístu þeirra sem eru í geðrófi. Hérna þeir sem sagt sjá hlutina aðeins öðruvísi heldur en við.
0: En sjá það kannski eins að þeir bara túlka öðruvísi.
1: Já, það er bara, einmitt, það að sjá túlkun og hérna, og svo frá, þetta er allt saman sko, samhangandi. Geta túlkað þér þessi, það er bara hvernig
0: þú ertu svo fastur á því, ákveðin í því að heimurinn sé eiginlega tilbúningur höfum sýst ekki tilbúningur en hann er bara til þar að þú eiginlega gerir ekki greinamun á því að sjá og að hugsa eða að meta
1: Ég held að þetta sé einn saman hlutur, við erum bara með heila sem að er að sjá um þetta fyrir okkur
0: Þannig að þú ert ekki á því að við horfum á sömu flöskuna en skynjum hann öðruvísi
1: Við getum alveg gert það Við getum alveg verið ósamála manna. En oftast erum við sem mannkinn sammála hlutina, sko, langa oftast.
0: langastast. En þú gætir sagt að það eiginlega tilgangslust fyrir okkur að velta okkur fyrir því hver flaskan raunverulega, heldur ættu við bara að ræða skynjun okkar.
1: Já, sko, kannski máli orða þannig, en sko, þetta er gamalt vandamáli, bara í heimspeki, sko, þekkingafræði. Það að segja, sko, við vitum báðir að þetta rautt herbergi, en þessi rauði litur, hann eins fyrir okkur báð? Við vitum það ekki.
0: Getum ekki komist að því? Ertu að reyna að komast að því?
1: Nei, ég ekki að komast að því. En hérna, ef ég myndi finna leið til að komast að því, þá myndi ég að reyna það. En hérna, en þetta bara eitthvað sem þetta eitthvað sem að þetta hérna, og ég nú veit ég ekki íslenska orðið, en það talað það sem kallað kolja, sem sagt. En sem sagt, við höfum ekki innsýn inn í það hvernig sem sagt, maður í geðrófi sem kemur inn á spítala hérna, hvernig hann skynjar heiminn og honum sagt já, þú ert að skynja þetta bara, þetta ekki svona og, en hann skynjar þetta svo sterkt að skynjunin bara þetta bara hans heili sko. Hann hérna, hefur ekkert engan annan ráðfæra við sem hann treystir.
0: Stundum þetta mesti sannleikur sem við komandi hefur upplifað.
1: Já.
0: Ég hef aldrei upplifað að jaft ríkt að heimur sé svona heldur akkurat núna þegar ég í manju.
1: Já,
0: og svo kemur þú og segir að heimur sé ekki svona.
1: Já.
0: En það held ég að manjusjúklingar trú ekki þeim sem að segja þetta.
1: Já.
0: Þeir eru bara að bíða eftir að þú hættir þessu röfni.
1: Sumið þeirra hafa lært að það sé best að hlusta á læknin, segja já. Og hérna,
0: það alveg sama hvað læknir segir, það vinnur ekki þessu upplifu sem ég hafði.
1: Já, en þetta getur líka sko valdið því að hérna, þú gætir fengið sem sagt, hérna, sko, einhvers konar hérna, rangkomendir það að það eru, já það allra mótið þér, það allra vinna gegn þér. Hérna, læknirinn í liði með þeim. Hjúkurnafólki í liðum læknunum, allir á móti þér, þeir vilja ekki að þú hérna, getur útskýrt fyrir heiminum að svona sé þetta í rauninni. Og, hérna, og þess vegna hef ég oft sko spurt sjálf mig að því og hefum við hendur sett á blað líka, hvort að sko þessar skynjunatruflanir, það er oft talað þær sko, sérstaklega í hérna geðklofa, þá talað þær sem sko hérna, þessi einkenni á geðklofa, þessi positífu einkenni geðklofa. Stundum hefum við velt fyrir mér sko hvort að þau sé ekki enginni geðklofans heldur séu þau kannski sjúkdómurinn
0: Við tökum svona einfald dæmi að geðklofa við erum horfa á fréttindar og ég upplifið að fréttaþulur sé ávarpa mig
1: Já.
0: Sem að getur gerst hjá geðklofan
1: Já.
0: Það er sjúkdómurinn þessi skynjun mín
1: Já.
0: En það er ekki þannig að
1: Þessi
0: skynjun afleiðing af einhverjum rugli í heilanum á mér. Bóðefna...
1: Já, sko, hún getur verið sko, rugl í bóðefnum miðað við einhvern annan sem við hliðin að þér og telur ekki að þessi fréttaþulurinn sé að tala við þig, skilur. Hérna, já, þannig að það getur verið rugli í bóðefnum, en... En einna, hins vegar held ég að þetta geti sko, þetta allavega í sömu tilfellum sko, ég alls ekki að þetta er, og það mjög mikið að taka fram sko, að þetta eru svona tilgátur, þetta eru pælingar skilur, frekar en einhverjar kenningar um hérna, geðsjúkdóma eða eitthvað svoleiðis og ekki hérna, en sko það sem að maður svona horfir stundum, þegar maður horfir á sko, hvernig staðan í hérna, málefnum geðsjúkra, sko, það var orðið vola við litla framfæri til þessi lyfjagjöf.
0: Litlar.
1: Já, litlar framfæri í lyfjagjöf, svo ég viti til. Það náttúrulega getur einhver leiðrétt með það, en ég veit það, sko, að mörgleit eru lyfin sem maður verið að gefa núna við tjöndum í skeðklófa. Því ég ekkert vola frábrið þeim lyfin sem voru gefin bara hér fyrir 50 ára síðan og voru, nema það að þau eru hérna ekki jafn svona grottaleg, sko. Og kannski ekki jafn svona skömmtum. Það var fólk
0: Það verður mikil breyting svona kringum 1960
1: Já.
0: Og stóruleiti erum við á þeim sama stað í lyfjagjöfum út af...
1: Ég ætla ekki að halda því fram.
0: Nei, en svona stóruleiti.
1: Sko, ég held að það hefði ekki orðið neinn bylting í þessu. Og svo eru það sko, og þessi lyf hjálpa fólki. En oft eru það þannig að þessi lyf sem eru við sem sagt, svona hlutum eins og svona geðrófi, þau hjálpa aðlega þeim sem eru að innjöfnla. Hann sem veikur, frekar en að þau sljóka og svo frá þess. Þannig að hérna.
0: hafa mikil áhrif á líf
1: Já.
0: Viðkomandi.
1: Já.
0: En stundum heldur fólk að einkenni til dæmis geðklofa sé tiltekin af því að þú hefur séð svo marga sem eru með geðklofa á þessu lyfjum og Já. Maður veltir stundum fyrir sér býttu erum ekki fyrst og fremst það sem við til að vera einkenni geðklofa eru raunverulega hliðaverkarnir af lyfjunum. Þeir eru allir allir eins, það vegna þeir eru allir á sömu lyfjunum.
1: Þetta er alveg pæling og hérna það örugglega einhver sem myndi andmæla þessu en þetta eitthvað sem máli spyrja sig að og hérna en það sem ég vildi bara segja sem sagt, maður velti fyrir sér hvort að þegar að maður svona kennst þær í niðurstöðu að skynheimurinn sé hérna, bara endurspegli hugarstarfið heilin búið til skynheimin og umheimin þá hérna geti truflanir á því valdið haft gríðarlega mikil áhrif á hérna hvernig fólki líður í sínu umhverfi og svo framvegis.
0: Það varðandi þetta með skynjunina og hvað við gerum við hana Eru þetta ekki kannski eitthvað sem að við vissum alveg fyrir? Ég ætla að taka eitt svona dæmi að eins og var ég í Afríku og þá var ég með manni sem hafi búið í Evrópu og Íslandi í 25 ár og var að koma í fyrsta skipti til síns heimalands og var að leita þorpinu sínu sem hann hafi verið í sem að vegna þess að það er svo mikla samfélagsbreytingar í Vestur-Afríku að það var eiginlega heimur sem hann yfirgaf fyrir 25 árum hann var eiginlega farinn það er svo rosalega breytingar en við vorum að keyra og hann var að leita þorpinu og við keyrum eftir vegi og það eru bara skógur sikkur megin og hann er að horfa á skóginn svo segir hann, erum við stoppa núna og beiga og þá fórum við eitthvað slóða og þá rann náttúrulega fyrir manni hann gat lesið skóginn
1: Já.
0: Fyrir honum var sko skóurinn bara að augljóst að hann var að leita tildegnu tré sem hann sá fyrir 25 árum og hann rataði beint á það, það hefði ekki breyst að meina mannfélagi alltaf hefði breyst þá gat það samt lesið þetta
1: Já, lesa, lært á umhverju sitt og til langstíma þá
0: og við erum náttúrulega hissa
1: Já.
0: En að sömuleiti voru það ekkit svo hissa okkur fannst þetta eitthvað ótrúlegt.
1: Nei. Og ég held að þetta sé ekkit eitthvað, þetta er ekki eitthvað sem að hérna, sko, er eitthvað og sko þetta er ekki eitthvað hugmynd sem er eitthvað glæni hugmynd sem að engum hefur dottið í hug áður. En það sem við erum líka að sko, og þá erum við að tala kannski svona aðferðafræðilega innan skynjunvísindana að fólk hefur sko verið aldrei mikið að gera sem sagt tilraunir á því að bara sína fólki hérna eina línu innan nokkrar og lefa á það býða að leita og síðan gerir það þetta aftur og svo aftur og aftur og fólk er að draga niðurstöður hvernig við skynjum heiminn út frá þessum svona snapshots sem maður gæti kallað eða bara, við erum ekki með íslenskt orð bara hérna, stillimyndum af einhverju sko og ég held að þetta sé ekki ónótæft alls ekki og hérna, þetta sé gagleg nálgun á margt en ég held að við þurfum að annað sem er í þessar grein okkar er ákallum það að reyna að skilja sem sagt, skynjun í samhengi í tíma og rúmi og reyna að hanna sem sagt rannsóknir sem að taka tillit til þessa og við erum alveg sérlega vel í stakk búin til að gera það núna vegna þess að bara á þeim tíma sem ég hef verið í fænu þá hefur sko tækni framþróun bara, þú veist, við getum sett upp sko mjög flottar tilraunir bara í sýndarveruleika sem að hérna, geta rannsakað sömu hlutina og menn voru að gera á mjög einföldum tölvum fyrir 30 ára síðan sko og hérna
0: þannig að mestu eins og fá bara stærri stundukiki
1: já,
0: stærra
1: já, já.
0: Tæki til þess að stundar rannsónir og soga
1: ágætlíking sko.
0: Soga einn þekkingu
1: já. Og hérna og það er og við heldum að til þess að við getum skynjað sko hvernig við bara skynjum heiminn í svona veröld sem er í samhengi í tíma og rúmi þá þurfum við að hanna tilraun sem eru sem sagt, veit að færa til að skilja það frekar en að hérna að sko að búa til einhverjar, já við erum með frumur sem eru næmar fyrir hérna sem eru næmar fyrir, það er til frumur í heilanum sem eru næmar fyrir þessar átt aðra sem eru næmar fyrir þessar átt það eru frumur sem eru næmar fyrir rauðum, það eru frumur sem eru næmar fyrir grænum og svo þannig og það hefur verið aldrei svona hérna tendensin hefur verið sá sko að búa bara til eitthvað svona legokaupa módel sko þú byggir þetta bara upp smám saman sko hérna þú veist þú ert með frumuna sem skynjar þennan halla og þú ert með frumuna sem skynjar þennan lit já heyrðu þetta er rauð lína sem svona skilurðu og við erum að það það sem að við erum að svona líka að tala um þessa grein við viljum sagt, koma svona benda á rannsóknum

0: það samhengi sko það eiginlega og við tölum um þetta sem tölum mikið í þessari grein og tölum mikið og notum mikið orðið kontext sem alltaf bara samhengi. Og það hérna svona það sem að við hérna viljum hérna benda fólki á þannig að þetta er bæði hugmyndafræðilegt og líka kannski svona svolítið aðferðafræðilegt hérna, argument sem við erum að gera þarna sko.
1: Mm. Finnst þið skilja sömuleiti það sem út að segja þessi erfitt að finna núið ég upplifði að eins og þú sett að segja það sem við kannski teljum vera núið og það sem ræður skynjun minni í núna að það bæði litað af fortíð sem það okkur fyrir framþekking og þessari áráttu heilans að vera alltaf að spá sem að ég kannski höfði frá því að við vorum dýr og þurfum bara alltaf að vera að reyna að lesa hvort þessi grókn í þessu en
0: ég þannig sko, segjum bara einhver ég hendi tíðin bolta
1: já
0: Það tekur þig nokkur hundru millisekundur að sjá þetta.
1: Já, er það búin að æfa með það grípan?
0: Já, þetta ekki fyrstskipti, en hérna sem grípur bolta, en það tekur þig sko, þannig að þú þarft að gera það.
1: Ég ekki hugsa.
0: Já, og þetta gerir sko, ef þú myndir reyna að gera, já, ég þarf að gera þetta og hérna, ég þarf að grípa hana á nákvæmlega þessu augnumliki. Það myndi aldrei ganga sko.
1: Heldur þið að þú þurftir að hugsa að láta hjarta eitt slá og þá náttúrulega myndir þú gleyma þér í tímann?
0: Já, það er alveg...
1: Við vorum dögð ef við þyrstum að gera það.
0: Já.
1: Það við getum að gera margt sjálfkrafa.
0: Já, og það er
1: einmitt það sko. En ég veit ekki hvað heilin stýri hjartan í þetta ekki.
0: Jú, sko það náttúrulega það hérna í miðtaugakerfinu er búnaður sko sem að sérum það hérna að halda sem sagt þessari líkamsstarfsemi sem gangandi. Já, þannig að hérna við værum lítið við myndum geta lítið án heilans það sem
1: ok, en það þetta með hérna með, að augnabliki sé svona fortíðin alltaf þarna eða okkar hugmyndir hérna okkar hugmyndir að heiminum eru einhvern veginn inn í því og ræður í hvernig við upplifum augnablikið og svo þessi í svona náttúra heilans að spá fyrir framtíðinni, ég skil það
0: já
1: En á bak við alla þessa skynjun alveg rúa bara heilu bókasöfnin af hérna reynslu minni og hvernig ég hef raðað henni hingað til og hvernig ég met hluti og það náttúrulega eitt í þessu að við getum séð ákveðna hluti og við bara metum það öðruvísi af því að ég hef einhvern veginn bæði aðra reynslu en þú en ég hef kannski líka unnið öðruvísi úr tiltekinni reynslu þannig að ég óttast tígrisdýrið eða eitthvað en þú gerir það ekki þú færði sjokk þegar þú sér mynda mömmuðinni en ég einhvern veginn
0: en þú færði aðra tilfinningar
1: já, fyrir ég tók bara dæna að ég lasaði einhvers staðar í svona tilrunum að þá eiginlega ekkert sem að veldur í aftur ríkum taugaviðbrögðum og mynda mömmu sem
0: það
1: sveitla mest í lóunum af því að það er þetta bara upprunalega autoritetið og yfirsjálfið og það bara hefur ekki daft í lífi flestra en mér finnst þetta svo áhugið þinn og kannski er það því að þú ert í svona grunnrannsóknum eftir að hlaða bara upp ekkit bara, hlaða upp þekkingu en þú hefur ekkit svo sérstakan áhuga á bókasafninu þannig sem að veldur því af hverju, til dæmis maðurinn sem var að lýsa á þann af hverju lesan grænu trén þannig að þau eru svona ólík
0: Já, sko, ég ætla ekki að segja ég hafi ekki áhuga því þetta er bara
1: ekki að hluta þínu
0: þetta er ekki, en hins vegar er fullt af fólki að rannsaka þetta áhrif sem sagt langtíma reynslu það náttúrulega mikið tala langtíma reynslu þú veist, þú getur með hérna, post-traumatic stress hérna, hvað heitir þetta?
1: Hérna,
0: áfallastreituröskun emitt, þú veist, og það er eitt sko, svo getur verið með hérna
1: sem að veldur því að allt sem að gera, margt sem að gerist að ég túlka það á eitthvað svona
0: taugakerfið
1: sem að skaðar mig
0: já, taugakerfið er einhverjum svona fight or flight mót, fyrirgefðu, ég skuli sletta svo mikið, en ég vona það sleppi, en hérna
1: að flýja eða berjast,
0: já,
1: eðlu heilinni í okkur
0: já, það er eitthvað svona sem er bara, hérna það er sem sagt eitthvað sem hérna er mjög algeng og ég hef alveg tjóla að náhuga því, en sem sagt, ég er kannski, en við erum fyrst og hérna að hugsa um þetta svona, hvað er að gerast akkurat núna sem sagt, en hérna en auðvitað er alveg rosalega mikið og stórt rannsóknarsvið sem fæst einmitt við það bara minningar, sem sagt, sem dæmi bara hérna minningar sem eru hérna náttúrulega og sem eru líka sko eitthvað sem við búum til í huganum og getur breyst yfir tíma þannig,
1: hérna. Og þú að því þú ert í grunnrannsóknum hérna sérhæfir því tildinu sviði
0: Já.
1: Og ert líklega að gera rannsókni sem að þeir sem hafa kannski svona breiðari áhuga eða ekki breiðari áhuga heldur svona eru

0: breiðari mynd gætu aldrei kafað ofan í.
1: Nei, sko, já, ég hugsa sko að
0: hérna, og fórnar þetta... hugaðinu svolítið í það að geta rannsaka þetta vel skynunina.
1: Já, já, ég hugsa að það sé alveg rétt hjá þér að orða þetta þannig vegna þess að það náttúrulega hérna, sko, aðrir eru kannski að fást frekar við applikasjón eða sem þetta að nota slíka rannsóknir hvort sem það í læknisfræði í hérna sem sagt sálfræði meðferð eða hérna búa til alls konar hluti til dæmis hérna við höfum sem sagt mikið verið að hérna stúdera það sem kallað skynskipti það að segja þegar við hérna þegar maður missir eða fæðist án þess að vera með sjón sem dæmi þá hérna þá hægt að búa til búnað og við byggjum til búnað það hérna ekki svo langt síðan það var með styrk frá Evrópusambandinu þar sem að við byggjum samt til búnað þar sem við tókum upp hérna litum fólk vera með litla kvikmyndavélar á höfðinu á sér og síðan breyttum við því sem kom inn kvikmyndavélarnar í hljóð og snertiskyns upplýsingar þannig að fólk gat við gátum sem sagt gefi fólki merki heyrðu þarna framundan þarna er veggur þarna er tré þarna er hérna eitthvað sem að getur verið veginum og þetta sem sagt þetta getur hérna þetta getur hjálpa fólki að sem sagt ganga án þess að hérna þurfa sem sagt til dæmis hvítastafin
0: Já, ég ætla að nefna það svo, hvað þetta eiginlega annað heldur bara ný útgáfa hvítastafnum
1: ekkert annað en ný útgáfa
0: sem þetta, náttúrulega flýtur í snertiskynið það sem að
1: og ég myndi segja að hvítastafurinn væri nákvæmlega skynskipti búnaður þetta bara önnur útgáfa skynskipti búnaður við erum líka að hérna, og þarna erum við sko aftur að snertu við á hugmyndinni sem ég nefndi á þann að, hérna, að heilin býr til skynheimin núna getum við þeim gefið þessu fólki upplýsingar um það sem að við sem sjáum fáum bara ókeypis eiginlega hérna í gegnum önnur skynfæri þetta hérna og það er alveg við höfum gert rannsóknir það sem sýna það þetta getur hjálpa fólki og hérna og þetta getur hérna sem sagt þannig hérna við köllum þetta að gefa blindum sín á sínum hérna sem var náttúrulega svolítið svona svolítið kokki sko hérna, en sko það var samt sem áður hérna það var samt sem áður oftar mann og stundum að segja eitthvað til þess að eitthvað taki eftir manni
0: en þegar þú varst að lýsa þessu þá finnst mér ég skynja betur þar sem varst að segja áðan um að það sem að mér fannst þú að gera sko minn, lítið úr skynjuninni en mest úr heilanum þetta náttúrulega dæmi það sem að þið tekst að flytja hérna það sem þú sérð yfir í snertiskinn eða eitthvað annað að það er eiginlega ég sé ekki sönnu þess að það sýnir okkur hvað heilin hérna er eiginlega stæðsti hlutin af skinnuninni eða ekki?
1: Jó, ég myndi segja það sko og ég sko bara og það stóð ekki til að gera lítið úr skinnuninni heldur að það sé sko, framlag heilans sé svolítið vannmetið sko. Þannig að það er hérna, það sem
0: Herðu, en ef þú værir í klíniski sálfræði, þá værir að skoða hvernig þekking mín getur hjálpað öðru fólki. Hugsaðu það, hvernig þessar rannsóknir sem að þið eru að gera og þið er náttúrulega leggja af stað með einhverju tilgátu og það sem eru með einhverju hugmyndum hvernig það er og líklega veljið eitthvað sem að skiptir máli í því, það skiptir, að þekkingi skiptir máli, eða hvað?
1: Já.
0: Ef ég tæki ykkar rannsóknir, væri ég eitthvað betur settum með að skilja þeirra?
1: Já, það er spurningin, sko, það er spurningin, ég spyr á sama hátt, sko, er, hérna, geðlæknisvísindin eða klíniska sálfræðin, eru þau á réttri leið? Ég reyndar hef tröll að trúa á ýmsu í klíniska sálfræði, ég er ekki vissum að lyfjanálgunin í, hérna, í þáttu geðsjúkdóma sé allskostar rétt, þó að hún hjálpi mörgum.
0: Þannig að við eigum að vera að leita eitthvað svona grunnþáttum í vonum að af því verði til kannski praktískari leiðir til þess að sinna veiku fólki.
1: Já, og þetta er svona, þarna komið sko þú veist, ég, hérna sem sagt þegar ég byrjaði í sálfræði Háskóla Íslands, lærið þar í þetta mjög gott nám þetta er ekki af vinum mínum sem að hérna nú eru hættir og hérna lærði þar hérna góð rannsóknarvinnubrögð og svo framvegis en á sama tíma var ég að vinna á sem sagt geðdeild og ég komst að því að ég hafði eiginlega meiri áhuga á því að vinna að rannsóknum á því hvernig heilin okkur vinnur frekar en að hjálpa eða frekar en að hjálpa þessu fólki en ég var hins vegar alveg sko ekki það ég hefði rétt á móti þessu fólki heldur var bara hérna, þetta var það sem dró mig sem sagt. Og líka það held ég eins og ég var að tala áðan kannski getur þetta hjálpa okkur að skilja einhverju geðsjúkdóma en ég sem sagt fór síðan sko eins og margir gera sko í kjölfar sem sagt BA próf eins og ég þá í sálfræði þá fór fara margir í sem sagt framhaldsnám taka master í hérna í klíniski sálfræði og veða sem bara sálfræðingar allt gott með það að segja ekki spurning en hérna en ég ákvað að fara frekar svona rannsóknar hérna rannsóknarleiðin hann ég þegar ég sem sagt útskrifast frá HÍ 96 þá ákvað ég að hérna ég myndi stefna til Bandaríkjanna í sem sagt framhaldsnám og hérna í sem sagt í skynjunarvísindum ég hafði orðið fyrir miklum áhrifum af hérna kennara mínum sem heitir Jörgen Pind hann núna prófessor emeritus en í fullu fjöri var enn að gefa út bækur á íslensku og dönsku og ensku og hvað nú og hérna hann hafði sem sagt rannsakað mikið heyrn og talskynjun og ég sá fyrir mér að hérna já kannski gæti verið eitthvað pláss fyrir mig hérna í framtíðinni ef ég myndi rannsaka hérna sjónskynjun og þannig ég fór í hérna í sem sagt fór út til Boston í hérna í sem sagt doktorsnám og hérna og var þar í 5 ár og var þar bara við að vinna sem sagt hérna vinna að rannsóknum á skynjun sem sagt fyrst og fremst og hérna og hafði bara mjög gaman af því og sem sagt útskrifast þaðan hérna árið 2002 og fékk síðan hérna fékk síðan styrki til þess að halda áfram var svona það sem kallaði nýdoktor postdoc það kallað ensku í hérna 2 ár við hérna svona University College London það var kallað Institute of Cognitive Neuroscience og þar var ég að gera svona segulómyndunar rannsóknir er að sjá hvað er í gangi í heilanum þegar við erum að horfa á hérna tiltekna hluti þegar
0: myndamömmu og myndatekna stýri
1: já þess vegna sko það voru reyndar aðrir sem voru að gera þær rannsóknir en ég var að gera þessar rannsóknir sem eru snúa því sko að hérna hvað gerist þegar að hérna til dæmis við erum búin að vera að fylgjast með barnin okkar á leikvellinum í hérna í og af hverju og hvernig hvað gerir það verkum að athygli okkar dregst strax aftur að því sko og þetta sem sagt voru að mæla með svona þessum starfrænu segulómyndarannsóknum
0: eins og hvernig heilin getur stýrt skynjun okkar út frá því hvað skiptir máli og hvað skiptir ekki
1: máli. Já, og það er nákvæmlega skilgreiningin á athygli. Sem sagt, athygli. Það er athyglin. Athyglin er sko hérna og það er margt gott sýnt sig sko að hérna kennari minn við Harvard hann sagði sko hérna hann sagði fram jöfnu. Sem sagði hérna það að sjá er sem sagt sjáanleiki einhvers sinnum athygli
0: og ef þú athyglar er ekki neitt
1: já, sem sagt, ef þú manst með hérna, einhverja starfræði þá, hérna, þá er margvalda með nulli, þá farið þú null það er ekki en sko, ég er ekki vissum að þessi alls kostar rétt hjá honum, en hérna, þetta var svona provokatíf, hérna, skulum við segja og hérna, og þetta er það sem við vorum sem sagt að, við vorum að reyna að hérna komast að því hvernig hvaða er í heilanum sem gera það verkum að athyglin beinir svona sterklega því sem...
0: Og þú ert að hugsa heilan hvernig hann hefur áhrif á hvað ég sé og hvernig ég vil að teka inn heiminn.
1: Já.
0: Þú varst að segja mér hérna, þegar varst að vinna á Kleppi með fram hérna, BA náminu og heilin að mér er náttúrulega hann er, hérna, hann er alltaf að reyna að túlka
1: Já.
0: Og hann hugsar þess að sögu já og hann hefur sérst verið að vinna á Kleppi og hann hefur ekki fengið nógu mikla trú á hérna að batteríi þar hjálpaði fólki
1: Nei, það,
0: já, var... þess vegna hérna fór hann yfir í klíníska
1: Nei.
0: Til þess að komast okkur grunnrannsónum til þess að koma tilbaka og lækna kerfið en ég er bara að taka dæmi um það að munurinn á því sem þú ert að segja með skynjunina og við vitum að heilin er svona hann hefur, ég geta líka tekið þess að sögu og sagt, já, hann hefur farið að vinna á Kleppi og svo var uppgötvað það að flestir voru nú kannski meira svona Florence Nightingale heldur en hann hann var kannski ekki alveg maðurinn til þess að vinna með fólki. Þannig að þú veist, við getum ímynd okkur svona sem að við erum bara miljandi að reyna skilja heiminn.
1: Og að því að við erum að tala og já, því að ég myndi náðan hérna kosningarna sem voru laugardaginn, þá voru kosninga nei hérna leiðtoga umræður þetta sem að hérna einhver þeirra sagði gæti hafa farið á einn veginn ofan í stuðningsmannans einhvern allt annar hátt ofan í andstæðingans skiljum við, þannig það er náttúrulega bara gömul sá og ný og við skiljum hlutina oft í einhverjum samkvæmt einhverjum fyrir frá ákveðnum kerfum
0: og þá er líka skildu sko niðurstöð kostningarna á ólíkan hátt sko eftir í
1: Já, og ekki það nú í fyrsta sinn held
0: ég Þannig að ég að velta fyrir mér sko því að við vitum að heilin er eitthvað svona þessi munur sem að þú ert að rannsaka er eiginlega fyrst og fremst hérna skynjun í augnablikinu hvernig fyrirfram hugsun heilans stýrið í hvað ég sé
1: Já, og ég sko þetta snertir voru lítið pólitík en hins vegar er þetta alveg rétt sem þú segir sko að hérna bara, þú veist þetta er fyririnn í einhver fyrirfram gefin kerfi sem að skynja þetta ákveðan hátt en ég held sko þú veist, hvort sem þú hægri maður að vinstri maður þá hérna skynjum við heiminn svona nokkurn veginn hérna á sama hátt sko bara þú veist hérna,
0: já, bílana, bíla,
1: já, svona þegar við hugsum bara um hvernig sjónskynjum virkar sko og það er hérna þannig að ég er hérna en og þessi fyrirframgefnu kerfi þau eru þá á einhverju öðru stigi heldur en kannski fyrirframgefnu kerfin sem sjáum það hvernig við skiljum pólitískan áróður sko.
0: Og kannski bara önnur lögmál sem að gilda þar heldur en í því sem að þú ert rannsaka það ekki þannig að sannleikur sem þú finnur að við getum teikt hann yfir í heila stafsunum meir og
1: meira. Já, það er spurning. Ég ætla ekki að útiloka það, en það er ekki, sko, það er eitthvað sem að, hérna, við erum ekki komið svo langt að ég vilji fara fjöljörn eitt það, sko.
0: Hérna, þú hefur verið að rannsaka heilan og í þessu, hérna, ómunatæki.
1: Já.
0: Verið að spruta skugga, segulómun, verið að spruta skugga efni í fólk og...
1: Það er enda hérna jáenda skönnun.
0: Já, ok, en einhvern veginn getur þú séð hvað er mest að heila það sem er.
1: Já, ég gerði þetta í Englandi, ég hef ekki verið að gera þetta mikið eftir að koma heim, sko.
0: Stundu finnst manni þessar rannsóknir vera á því að maðurinn sé bara efni. Ég gæti tekið ýmislegt að því sem þú þetta segja og það er náttúrulega bara hverði andin, við erum með ólíkan anda. Og þessum upplifu við
1: hérna,
0: ég kem hérna inn og les bara aðra merkingu í alla hluti hér, heldur þú?
1: Já, og þú getur leita skýringa á því í því hvernig, einhverjar trúarlegar upplifanir sem að þú áttir í morgun eða eitthvað, slíkt sko.
0: Ég er í svona, hugsa með sjálfa mig núna þessa dagana, því ég er í svona bataferli frá hjartabilun og ég sveifla svolítið, ég finn það svona eftir í hvort að batin er á upplifu eða niðurleið og ég, hérna þegar ég er að hugsa um það hvernig ég geti hefða lífi mínu, þá hugsa ég um andan.
1: Já.
0: Að nú er andin minn svo daufur að ég verða eitthvað að rektan til þess að geta tekið líkamann áfram. Já. Þú myndir ekki, því minnst þetta ekki,
1: já, sko,
0: þetta passar ekki inn í sína á mannsugan.
1: Mín sína á mannsugan er sko, ég náttúrulega svolítið svona, þetta oft kallað materialismi sko, að hérna ég trúi því að ændanum sé við náttúrulega bara undirseld þessum efnafræði hérna, þessar efnafræði og þessum eðlisfræði lögmálum sem að hérna hafa sem að við höfum töluverða tekningu á, ég held að hérna ég held að við séum nú örugglega ekkert komin til grafar hvað það var það sko en hins vegar sko hérna en andinn verður sem sagt til úr þessu þú veist og hann svona sprettur fram þetta það er til hugtak sem heitir hérna sem er kallað emergence sem við hérna ég og máa mín höfum reynt að vera að reyna að þýða hérna og kallum tilkomu það kemur eitthvað til sem er sem sagt verður eitthvað til sem er annað og meira heldur en sem sagt hérna sem sagt þessar eindir þessi atóm þessar taugafrumur sem eru undirseldar eðlisfræði og rafmagnsfræði og efnafræði það verður eitthvað meira til heldur en hérna heldur en sko er auðvelt að skýra á þessu leveli þess vegna leitum við skýringana á því hvernig þér líður mér líður og getum þá talað um andan ég get alveg talað um að andin í mér andinn í val í fyrir ykkur tiltekið leik hann ákveðin hátt
0: og maður sér þetta oft í fótbolta að allt inni getur liðið orðið betra heldur en hver eins samanlagð geta hérna liðsmanna
1: Já.
0: Og stundu geta það orðið miklu lélegri heldur en sko samanlagð geta þannig að andinn í fótboltaliði mjög sveiflóttur
1: Já, einmitt. Já. Og sko þetta annað dæmi sem að margir taka sko horfnilega frá Maurabú sko. Mm. Það að skilja Maurabú, þá fer ekki hérna tekur einn hermur og fer svo einn rannsóknarstofa og rannsakar hann. Eða einn hérna eina þernu. Þú verður að skilja þetta allt saman í samhengi sko. Mm. Og hérna og hérna ég held að þetta snúist bara sem sagt svona stig hérna skýringana levels of explanation þannig þetta allt svo hérna ennst í hausnum á mér og hérna og það að tala anda alls ekki eitthvað sem ég hef eitthvað neitt á móti en ég hins vegar ekki sérlega trúaður á að hérna það sé eitthvað einhver andi sem að hérna en það ekki þar með sagt að þú getur ekki sko hérna reynt að örfa andan með því að gera eitthvað til að hérna bæta þitt bata ferli sko og hérna
0: en þú trúir á því það sem að við köllum anda kannski fólk sem svona tvíhyggju eða kannski hugsa bara að við séum ekkert annar andi það líka til
1: en þú
0: getur að tala andan við okkur
1: Já.
0: En þú segir að þetta sem að gerist á milli maurana á endanum munum við geta útskýrt að það í hérna með í rekja í efniseminn
1: nei, ekki endilega
0: nú, ekki endilega
1: Nei, vegna þess að ég held að þarna verði til eitthvað sem verður bara ekki smættað á þann hátt. Og ég held að það sé ekki þversögn að halda því fram að þetta verði ekki smættað niður á hérna eitthvað eðlis og efnsæðilegu mál og halda því fram að, hérna, að þetta sé samt ekkit annað heldur en það. Vegna þess að sko, það verður meira til úr minna, sem sagt. Mm. Þannig lítið á þetta.
0: Og það bara fín lýsing á það sem að fólk talar sem andan.
1: Já. Mm. Hvernig sem hann kemur til og ég, hérna, og ég fell enga dóma þá sem að hérna, telja að andinn komið einhverstar annar staða frá, það bara ég ekki hérna trúar eða sem sagt, hérna, ég trúar bara að pólitík, sko. Það ekki að einnig slíku, sko. Það ekki.
0: Herðu, þú ert að stunda grunnrannsóknir. Ég veit ekki það oft hérna þeir sem eru í því kvarta yfir því að stjórnvöld hafi sýnið í lítinn skilning stjórnvöld vilji frekar kannski koma til vísindamanna eins og svo heyrðu Árni getur ekki fundið eitthvað hérna útrússu með hérna getur þú ekki reddað hérna læsi drengjana með einhverjum hætti
1: já,
0: að búa til praktískt hérna úrlausnarefni fyrir þig
1: já og sko þetta eitthvað sem pólitíkusar gjarnan vilja sko þeir vilja geta sagt já við hérna við erum búin að setja svo mörg þúsund milljónir í rannsóknir af þessu sko en oft sko en það gleymi sko að hérna að við þurfum að hafa grunnþekkingu á þessum ferlum til þess að skilja þetta og auðvitað ég hef ekkert á móti því að það sé sett fjármagn í rannsóknir á lestri drengja eða annara hérna eða stúlna og hvað nú sko
0: mætti gera meira því
1: já alveg en það má ekki vera kostnað sko má ekki vera kostnað þessar grunnrannsóknir sem að við stundum og hérna vegna þess að grunnrannsóknirnar eru að þær lúta því að skilja sko bara svona grunnverkan heimsins eða heilans og það hérna eða þessar mannskepninar og líffræðinar og allt þetta og sko og það svo rosalega margt sem að menn hafa uppgötvað sem að hérna og hafa komist að hvernig virkar en hafa ekki endilega fundin inn að svona þegar það hefur ekki endilega geta fundið einhverja leið til þess að hagnýta það strax það kemur
0: og það er ábæra til einhver grunnrannsókn sem aldrei fundist negin leið til þess að hagnýta
1: nei, en ef hún rétt þá getur vel verið að það muni gerast
0: já
1: ef hún aðeins ef hún gerð annanlega sko en ég meina uppáhaldsdæmi mitt sko hérna að hérna uppgötvanir sem voru gerðar svona í upphafi 20. aldar í eðlisfræði meðan annars Einstein og fleiri og þessi hérna menn sem voru svona í sumum kreðsum á hann hérna þeir gerðu sínar uppgötvanir. Þetta var ekki vola praktískar uppgötvanir svona í upphafi. En hérna síðan hérna 1945 þetta alveg allt í orðinlega rosalega praktísk uppgötvun innan mjög stóra gæsalappa vegna þess að þarna þetta nýtt til þess að hérna sprengja Hiroshima og Nagasaki.
0: Og sjónmálamennirnir koma til vísindamanna og segja geti ekki breytt þessi sprengju fyrir okkur.
1: Já ja. Einmitt. Og hérna og það sko og þarna sko sagt þarna voru vísindamennirnir búnir að gera uppgötvanir á því hvernig hérna eðlisfræðilegar uppgötvanir. Einstein og fleiri skrifuðu síðan bréf til hérna allra leiðtoga heimsins held ég að hafa verið hérna þar sem þeir sem sagt útskýrðu nú erum við búin að hérna uppgötva eitthvað en þetta gríðarlega hættulegt. Við erum að fara vel með þetta. Og pólitíkur sannir náttúrulega hlusta ekkert á þetta. Hitler, Stalin, hérna Churchill og hérna og Bandaríkjamenn og Roosevelt og hérna og Truman og svona. Þeir náttúrulega héldu líka sko að hérna þetta var náttúrulega vopnakapplaup. Hérna þannig að hérna já, og það fór eins og það fór.
0: Já. Þetta sagði það að sé betra að láta vísindamennina sjálfa að stýra því hvað rannsakað?
1: Ég held að þetta sé bara sagði mannlegt eðlið eitthvað, ég veit ekki, hrelling stríðis, ég veit ekki hvort það hérna, já.
0: Ég veit ekki hvort okkur hafi sagt það, en mér finnst það svona eins og að andmanni gæti komið frá stjórnmálamönnunum það að sagt svona játni, auðvitað þurfum við grunnrannsóknir, en við erum bara svo lítið samfélag, að við höfum kannski ekki hérna, efni á því að halda slík úti, það allar stórar hérna uppgötvanir hafa verið gerðar í þessum stóru háskólum og það bara
1: svo við erum með fullt af góðum vísindamönnum.
0: Við erum með
1: já.
0: Já.
1: Upp í háskóla Íslands bara sem dæmi og það eru fleiri háskólar hérna og þar erum við með sko menn sem skara eða fólk sem skarar fram úr á sínu sviði. Það er alveg sko ótvírætt. Það hérna við erum með bara hérna og ég ætla ekki að fara að nefna nöfni í þeirri hérna að þeir eru svo margir en þeir eru sko ég meina og bara af því bara dettur í hug sko hérna Oculus hérna fyrirtæki sem þeir hafa verið með hérna Einar Stefánsson og Þorsteinn Loftsson sko það bara eitt dæmi sko þar sem er verið að hagnýta ég held að það hafi bara gengið vel ég hef ekki fylgst náið með því það bara eitt dæmi það eru fleiri dæmi þar sem slíkt þar sem var hérna og sko hérna hvað sem má segja hérna til dæmis decode þá ótvírætt að decode hefur hérna þar hafa orðið til gríðarlega merkilegar rannsóknarniðurstöður. Hvort hérna ef við lítum alveg fram hjá öllu öðru kringum það fyrirtæki sko þá var það gríðarlega öflugt hérna líftækni fyrirtæki. Það ekki spurning. Og hér þannig við erum með alveg slatta af góðu vísindafólki og við eigum að styrkja það. Það ekki spurning. En og við erum ekkert að vera með einu minnumáttakenn þar, frekar við erum með þar, akkurat við erum með minnumáttakenn þar með að vera með hérna, svona hérna, mikið mennsku brjálega og svo mörgum öðrum sviðum, sko, mm. sem við getum nefnt íþróttum og hérna, Eurovision og allt þetta sko, hérna, þannig að hérna, erum til í að eyða fullt af peningum í það
0: Kannski sjáum við ekki nógu vel hérna þá sem að sunda þessar rannsóknir er kannski ekki nógu ábyrgandi
1: Nei, það nú kannski þess sem að þessi hérna þáttur þingjandi komið sér vel
0: að sína eitthvað að þessum prófessorur sem að rannsaka
1: Já, ég meina það, ég nefni hérna sko háskólan í Reykjavík sem að hérna, þar fekk prófessor við háskólan í Reykjavík fekk nýlega gríðarlega stóran styrk frá Evrópusambandinu til að rannsaka svefn Og þetta er að gerast hérna, bara þetta fer ekki tvola hátt í fjölmiðlum. Hérna það hérna ætti að gera það. Ætti að hérna.
0: Afreksfólk ef við verum að taka svona tungutakið úr íþróttunum.
1: Það má alveg segja það.
0: Mikið af því. Herðu, Árni, takk fyrir að koma hingað og hérna reyna útskýrta fyrir mér.
1: Já, ég vona að við komast eitthvað áleiðis.
0: Já, við erum náttúrulega með ólíkan heila.
1: Já.
0: Og þannig það ekkert víst að ég að við skilum þetta, ég skil þetta bara með mínu lagi
1: já.
0: Eins og minn heili get ræður við
1: já, en það er hérna, þegar það kemur að
0: hérna, ég mun aldrei skilja þetta með sama hætt og þú
1: líkast ekki,
0: Nei.
1: En hérna en hins vegar sko þetta komst í nú að þegar maður var að lesa erfiðan hluti í náminu maður þurfti að setja, maður þurfti að læra þá svona 10 sinnum áður maður hafði eitthvað skilning á því og það nú líka sagt í háskólanum maður skilji í raunin ekki í fæi sem hérna, fæi manns fyrir en maður kennir það, þá fyrst fara maður að skilja það
0: Já, og svo breytist ferillin að lengst af fólk að rannsaka svona tiltekna hluti en svo þegar menn eru komin á svona wise old men aldurinn að þá hafa menn svo góða yfirsýn að þá verða menn kannski að fjalla svolítið öðruvísi hluti það líka sem breytist innan ferilsins alveg svo með allt tónlistamanna eða listamanna eða hvað sem
1: Já,
0: já. Það er munur á því.
1: Já. Og þetta ekkert, ég til að þetta sé ekkert ósvipa því að vera rithöfundur eða tónlistamaður eitthvað svo leið, sko, það bara, hérna, þetta er eitthvað sem, já, skapandi, þetta er mjög skapandi, sko, og lifir og hrærist í þessu, og hérna, og hérna, þetta verður bara, hvort sem það gott eða slæmt, vinna sem verður áhámáli.
0: Já. Má ég aðeins skjóta inn einu, að því að þetta svolítið það að, hérna, að heimurinn sé svolítið inn í heilanum á okkur og heilin sé stór hluti að því hvernig við skiljum heiminn. Hver munurinn á þessu eða bara Wittgenstein eða eitthvað sem að segir að við lifum bara innan tungumálsins og getum ekkert farið út úr því sem svona úr heimspíkina því að nefna það. Eitthvað munur á þessu sem að svona þinni skynjun á heilastarfseminni eða því sem að við höfum þekkt kannski í bráðum heilöld svona að við heilin í krukku og allt það tal eitthvað munur á þessu?
1: Sko, ég held að, já, þú nefndir heilin í krukkum, ég veist að alltaf mjög skemmtir líking þar að segja þeirra, hérna, hvernig getum við vita það að, hérna, við séum ekki bara, hérna, fórtölum einhvers brjóðlagsvísindamann sem að, hérna, tengir heilan okkar við, hérna, og lætur okkur lífi krukku og veitir okkar eitthvað skynjanir. Ég held að þetta sé, hérna, það er ágætis líking og þetta er nátengt því sko. En ég held bara að hérna sko eins og hérna ég held að þetta sko svona mér finnst þetta bara ekki tvolega sennilegt en ég get ekki afsannað þetta og hérna en sko en Samuel Johnson hérna breski hérna svona hvað segja reynasansmaðurinn
0: hann hérna
1: já Hann hérna sagði bara hann Berkeley biskup hafði haldið fram slíkri kenningu sko þá sagði hann bara þetta nú meira bölvað að kjafta þið og ég ætla að afsanna þetta núna og ég ætla að dundra fætinum í hennan stein hérna og hérna og ég fer á spítala og hérna heimurinn engin hérna þetta sýnir það að heimurinn engin tálsýn hann þarna til hann hérna þannig ég búin að brjóta með fótinn.
0: Þú ert ekki að gera það núna.
1: Nei, það, en ég held að þetta sé sko, ég held að þetta sé hérna þetta er auðvitað þetta alveg rétt hjá þér að þetta er sem sagt, við erum ekki að hérna starta einhverju klæn í eða nýtt slóið og þetta er ekki hugaðaði fram, en við erum bara að reyna kannski að koma með einhverju nýja nálgun á þetta
0: það er okkar. Að þú segir þetta að þá það náttúrulega hluta vísindunum er að taka þátt í einhverju eins og svona breiðu samtali
1: Já.
0: Það er ekki kannski klókt að koma með eitthvað sem engum hefur dottið í hug og engin hugsað út í áður það sé eiginlega klókar að taka einhvern veginn þátt í fljótinu
1: Já.
0: Sem að kemur
1: það er alveg rétt og það er náttúrulega þeir sem að koma með mjög viltar og skrýtnar hugmyndir hvort þeir réttar rangar þeir eiga oft undir högg að sækja það er alveg rétt en hérna en ef þú kemur með brjálaða hugmynd og getur fært fyrir henni góða rök þá fólk til að hlusta.
0: En það sem ég var að velta fyrir mér að því að sömu leiti þetta eru þú með þína rannsóknir en svo ert að stóru leiti líka bara í eins og samtali eða við aðra sem eru með einhverja sambærilegar rannsóknir og hugmyndir þannig hleðst þekkingin upp.
1: Já. Já. Alveg þetta er nákvæmlega svona. Og þetta er eitthvað þúst var á samskipti við kollegana í hérna á ráðstefnum eða bara yfir hérna internetið núna og svo framvís og hérna og við gerum saman rannsóknir og þetta er eitthvað sem að þess vegna eru þessar ráðstefnir svona ráðstefnir svo mikilvægar sko því að hérna þá kemur fólk saman og hérna og kemst ofta einhverri samlegin niðurstöð læri hvort öðru og svo framvís.
0: Þannig að þú hefur trúað því að fólk hugsi í samtali
1: Já. Ég segi,
0: það er aðferðið að hugsa.
1: Það er aðferðið að hugsa, það er einmitt það. Og það að, sko, það að hugsa er ekki bara það að hugsa, það er að gera líka.
0: Já.
1: Það er líka að gera, þú veist, na, þegar þú lærar að hjóla, þá er heilin á þeir að vinna alveg á fullu.
0: Já.
1: En líka minn líka. Og annað sem ég segi nefndi mínu oft er að hérna, þú hlustar á mig í fyrirlestri og þú lest bókina en aðalprófið þegar þú reynir að útskýra þetta fyrir hérna annarkort félaginu í náminu eða mömmu hennar pappa eða eitthvað þú þátt að reyna að koma þessi í orð af því að þú getur sko þú getur hérna þekkt þetta á prófi sér, já þetta verður að spyrja þetta og svo framins og þú getur einhvern veginn komið því frá þér kannski á prófi eða í krossaprófi jafnvel en síðan þegar þú ætlar að reyna að útskýra þetta almennilega þá getur þú komast í vandræði og það það sem oft höfuðverkur vísindamanna líka að útskýra og koma sínum hugmyndum á framfæri það mjög erfitt
0: næstu jafn erfitt og að endur segja brandara sem að heyrði gær maður verður að
1: já.
0: eitt að hlæja að ykkur brandara en það svolítið annað að endur segja hann
1: heldur betur
0: þú þarft að skilja hann sko dýpri skilningi
1: já.
0: Annars endur að segja eins og hann sagði það
1: já Þú hefði þurft að vera þarna.
0: Já, fyrir svo skilja það. Erum við gaman að fá því enga átni? Takk hérlega
1: fyrir að leiðum við að koma. Ég erum við gaman að þessu.
0: Herðu, eins og ég sagði í upphafi að þá svona hugmyndur að fá hérna fleiri vísindamenn að borðinu. Þrautin svo að þeir reyna að útskýra sína rannsóknir, reyna að berja þinn í hausnum á mér og ef að þeim tekst það þá verður ábíla ágættis útarsöndin, þá er ykkur hann úti sem að skilur það, eða allir hann úti sem að skilja það, eða við að skilja það. En við ætlum að halda hérna á frá Rauðaborðu, við erum alltaf að skilja heiminn og samfélagið og okkur sjálf, næsti kafli eftir augnablik.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
4: Valgeir Skagfjörð leikari var fyrir umbreytandi reynslu þegar hann tók þátt í raunveruleika þættinum Hamingjan Sanna fyrir 15 árum. Valgeir segir nú Ástísi frá þessari reynslu en ræðir einnig misnotkun móður sinnar og skömmina sem hann burðaðist með lengi.

0: Ásgeir Skagfjörð mættir hingað til mín í viðtal. Hann leikstjóri, tónskáld, rithöfundur, skáld, leikstjóri, ég búin að segja allt, ég geti
1: örgulega talið segja, upp. Þú búin að segja leikstjóri, þú ekki búin að segja leikari?
0: Leikari, já, það er feriskráin er margar síður, ég get hérna lofa eitthvað því og hérna við erum hérna í dag að fara að ræða sameiginlega lífsreynslu sem við áttum fyrir 15 ári síðan, þar sem að Valli var þáttakandi í þáttum sem ég gerði fyrir stöð 2 hamingjuna. Þar sem hann tók þátt í því að auka hamingju sína á 8 vikum á samt 8 öðrum Íslendingum. Og við ætlum að rifja aðeins þetta upp og hvað búið að gerast síðan. Og þetta hérna áhugavert fyrir mig því að hérna og ég var nú einmitt að hugsa sko þetta getur verið vandræðilegt fyrir mig því að Valli þekki mig betur heldur en ég sjálf. Þannig að við erum góði vinir og hérna og við ætlum að fara aðeins yfir þetta og ég ætla aðeins að hérna kynna Valla, velkomi Valli.
1: Takk.
0: og kannski aðeins að segja hvað var að gerast þarna í þáttunum á sínu tíma þegar að við förum á stað í þessa dagskrárgerð og við erum í 8 vikur.
1: Já.
0: Að í rauninni vinna ákveðin svona verkefni út frá jákvæðri sálfræði og hugleiða og í rauninni gerðist svo ótrúlegir hlutir hjá öllum þáttakendum á þessum tíma.
1: Já.
0: Og þú varst að fara í gegnum mjög svona dramatist tímabil í lífiðinu til til að ný skilin og alls konar úrvinnsla í gangi
1: Já, já, það passar
0: Geturðu aðeins reyðið þetta upp hvernig þú upplifður þetta?
1: Ég upplifði þetta mjög sterkt sko, já, því að eins og þú sagðir þá var ég að gangi gegnum skilina sem var mjög mjög erfiður og þungur og einhvers staðar hafði ég einhverja óljósa hugmynd um það að það yrði eitthvað stort og mikið að breytast innra með mér við það að hérna við þennan atburð þennan viðburð í lífinu svona hjónaskilnaður sko ef þetta væri bíómynd sko þá væri þetta kveikjan í myndinni skilurðu það sem að söguhetjan lendir í einhveru alveg einhveru atviki sem að kemur honum á stað í eitthvað ferðalag þar sem að hann fer og lærir eitthvað nýtt þannig að þetta var svona skólabók og dæmi um það hvernig hetjan í sögunni minni verður hérna fyrir eldingu og hérna og átt að segja á því að hann þarf að leggja af stað í eitthvað ferðalag og bara já án þess að vita nokkuð um hvar það á að enda eða hvað á að koma út úr því
0: já.
1: Þannig að
0: þú fórst alveg, já, þú líka, þú gerðir heil mikið fyrir, hvað ég segja, fyrir okkur hinn í þessu þætti út af því að þú varst ólinn.
1: Já, ég, svo sem gerði mér enga grein fyrir því á þeim punkti, sko, það einu sem ég bara fann innra með mér að, hérna, ef ég myndi bara gefa mig allan í þetta, þá myndi eitthvað gerast.
0: Já.
1: Ég var alveg sannfærður um það. Það hefði ekki þýtt fyrir mig að reyna að vera eitthvað að vera að vanda með rosalega mikið og reyna að halda einhverju feysi eða hérna búa til setja upp einhverja grímu fattar mig, þannig að ég átti að eiga vona á því að fá eitthvað út úr þessu, finna hamingjuna en að gera þetta, þá verði ég bara að gefa mig allan í þetta og En það voru samt sumi sem að held að þetta væri að eiginlega leikinn þáttur.
0: Heiti
1: ykkur manni í bæði og sagði, rosalega stóðstu vel í þessi þætt, hún gerði þetta svo vel.
0: Og hún leik sjálf að þessu vel.
1: Já, og hérna og ég veist ekki alveg hvernig það taka þessu, ég sagði bara takk og frábært og hérna. En þetta var nú ekki
0: alveg... En veistu hvað, ég held að þarna hafði aldrei verið gert neitt í líkingu við þetta á Íslandi.
1: Sennilega ekki.
0: Fólk hana í eigin personu að vinna með sinna eigin tilfinningar, að takast á í sárustu tilfinningar sínar og gera upp sín erfiðustu mál. Það var mjög, við vorum mjög róttækala.
1: Já, fyrir saman kameru og allt og alveg saman hvað öllum finnst og eitthvað svona, sko.
0: Og það gleymdu allir myndavélunum og alveg ótrúlustu hluti gerist þarna.
1: Ég held að frelsið fyrir mig hafi falist í því, einmitt að geta bara gert og láta algjörlega bara skeika sköpuðu hvað fólk heldi mig, að hvaða hugmyndir fólk myndi fá mig sem manneskjur, sko. Heldur bara þóra að sína mig og bara opna, gala opna, sko.
0: Ég var nú að hugsa með hérna út af því að þú ert svona opin og einlægur með alls konar lífsreynslu sem þú hefur mátt þola og ég líka veist, ég hef aldrei skilið af hverju maður þarf einhvern veginn að fela það ég veit ég hvort það einhver svona tólspóravinna eða hvað það sem gerða verkum að þú ert mjög opin og tilbúin að deila reynsluðinni
1: ég var það nú ekkert alltaf
0: Nei.
1: Skilur, ég kem úr þannig umhverju það sem að voru, var mikil bæling í gangi og maður, það var ekki til seðis að tala tilfinningar að tala hvernig manni liði eða þannig skilur. Það bara eitthvað svona sem maður lærði á fullorinsárum þegar ég fór að svolítið, endur forrita mig aftur ég fór náttúrulega í leiklistanám og það er gerast ákveðin hlutir þar þú berskjaldar þig þar og rífur þig upp og opnar hjartað þitt og í gegnum svona leiklistaræfingar og slíkt sko vekur upp ímyndunarafliði sem maður var í barninu þegar maður var barn og allt þetta og fær það þjálfun í að nýta þá eiginleika sem að við búum öll yfir sko
0: Já.
1: Sem að hefur svolítið verið að taka frá okkur með nútumatækninni að við erum svolítið að gefa frá okkur ímyndunarafliði og það var eftir því sem að svona var svona já ég fór að fá öðruvísi tilfinningu fyrir sjálfur mér
0: Já, bara strax í leiklistu skóla
1: Já, bara aðra hugmyndur það hver ég var auðvitað er að þannig þegar maður er í listaskóla skilur þá verður maður einhvern veginn sá karakter skilur
0: leiklistanemi
1: Já, mér fannst það svolítið fyndi sko þegar ég var, gerist leiklistanemi sko þá var það svona ákveðið hlutverk ég fekk mér svona gamalt reiðhjól og fór í gamlan frakka af afa mínum bjó í herbyggi hjá ömmu minni og hagamælinum og svo hjóliði ég í skólan með einhvern svona bakpoka gamlan hermanna bakpoka og hérna frá sölu varnalisegna sko Og þá var þetta svona eitthvað svona að dutta fyrir að leiklista nemi, þú veist, búið til einhverja svona ímynd, sko.
0: Já.
1: Þannig að þá maður strax farin að búið til karakter.
0: Akkurat. En sko svona, það sem að er, þú veist, úti, við ætlum að koma inn á hérna nokkur atrið. Þú hefur hérna sagt frá því, þú varst náttúrulega, einhvern tíðan tók ég viðtal við, þá hérna, voru við að fjalla kynferðslegt ofbeldi, þú varst tónlistamaður og varst oft að koma þannig fram og varst oft fyrir kynferðslegri áreitni sem að var, hefur ekki verið mikið rætt sem sagt, að kallar verði fyrir.
1: Nei.
0: Og ég ætlaði bara svona að telja upp nokkur atri sem að ég man svona í fljótu bragði að þú hefur deilt með mér og hérna og komum fram í þessum þætti og veist, þú átt ótrúlega erfiða barnæsku með móður sem mjög veik
1: Já.
0: Og þar alls konar reynsla sem að þú veist hefur svona hvað ég segja hérna, erfiðari heldur en flestir hafa mátt þola og það kannski eitt af því sem við unnum með þarna í þættunum og það sem þú ert að gera upp gagnvart systur þinni og þú ert að þú fer líka í svona þakklætisverkefni þar sem að þú þakkar vininu fyrir að hafa leiðbent þér í vinnu með alkoholisma þar sem hann sponsoraði þig þar sem að eru svona mjög tilfinningaþrungi augnablik í fyrir fram að kamerur þar sem að þið eruð að rifja upp hvernig var að vera litli strákar þar sem að þið voru að borða möndlikökku þetta var svo minnistætt fyrir mig
1: já.
0: Og þið voruð að segja að nú maður farin að læra að geta borða í róliheitum einu sinni þurfti maður að drífa sig því að annars var bara maturinn búin eða tekin fram hann Og alls konar sem að ég hef heyrt hjá þér, sem að ég hérna, hefur snert mig í gegn tíðin og ég, og núna langar mig að segja, þú ert nýjóni 70 og lítur út eins og bara ungu maður og ótrúlega orku mikill og hress. Það er með ólíkendum hvernig þú hefur farið vel í gegnum lífið, þrátt fyrir allt.
1: Já, kannski bara hérna, af því að þakklætið einhvern veginn svo mikil hluti af kannski kærleikanum að hérna, þá ég samt þrátt fyrir allt þá ég svo þakklætur fyrir sko allt sem ég hef fengið skilur, öll tólin sem ég hef fengið upp í hendurnar til þess að koma mér í gegnum erfileika eða storma lífsins.
0: Þú er með einhvern örugglega góðan kjarna hana sem
1: já,
0: er
1: já,
0: í það, lagi.
1: Það svo bara við alkabönnin, við erum svo dugleg, við erum ofsalega dugleg að bjarga okkur og við lærum það mjög snemma að við þurfum bara að bjarga okkur sjálf. Það kannski fyrst og fremst það og þegar maður í þessu sem nú kallaði í daglegu tali flight and mode, fight and flight mode sko þá þessi, þetta vartarkerfi sem að maður sem að öll börn hafa
0: já.
1: Sem að þau nota til þess að lifa af hörmungar bara verð, mér verður oft hugsað til börnana í Palestínu sko, það er amar ekkert að mér sko, það var ekkert að hjá mér með þau skilur en það gjaldfellir hins vegar ekki það sem að ég var fyrir eða mína erfileika auðvitað ekki en það þetta sem kemur okkur í gegnum þetta en maður sér það ekki endilega af því að þú ert alltaf, börnin eru alltaf í núinu og maður bara takast á við hvert andartak og hvert dag og hérna komast í gegnum hann og svo kemur maður fram að fullónisárun og þá maður kannski búin að eyða einhverjum tögum ára í að deyfa og bæla niður allar tilfinningarnar og allan sásökan og hérna svo allt innan bara hættu maður því og þá bara og þá opnast einhver rás og það þarf að hleypa þessu út
0: Geturðu sagt búna... mér hvenar þú upplifir fyrst að það opnist inn í þetta út af því að það hlýtur að hafa opnast inn í einhvern mikinn sásöka þegar já, að loksins þú ert tilbúin til að finna
1: já,
0: fyrir
1: þessu þetta gerist í svona sköntum þetta gerist í einhverjum svona áhlöpum ég veit ekki, ég svo sem hafði ekki enga stjórn á því, það náttúrulega bara gerðist eins og lífi gerist það lættu manni að höndum bera einhver verkefni og fyrsta verkefni var að hætta að drekka brennivín sko. Þar í rauninni byrjaði fyrir 30 árum sko. Og þegar ég átta mig á því að, hérna, að það hafði verið þessi hvað maður að segja þessi flóttaleið og fíkni vakin, það sem að vakti fíknina upphaflega skilur, fíkni er flótti fíkni er fjarvera þannig að maður fjarlæði sjálfan sig og maður ekki viðstættur sjálfan sig og maður bara í einhverju svona einhverju ástandi
0: Já, varst ekki líka í einhverju kvennaruglu?
1: Jú, alls konar, maður notar allan fjandan til að hérna, til þess að finna sitt virði, skilur virði sitt og hérna og stundum heldur maður að virði manns felist í því að hérna að maður sé rosar að fyndin og skemmtilegur, að konur laðist að manni, að maður sé svona að maður sé hinsegin og hafi svona áhrif af fólk og bla bla bla skiluru og þá auðvitað nota maður það því að þar finn ég að finnst mér ég vera einhvers virði það er auðvitað ekkert raunsætt mat á bak við það skiluru, þú þarft ekkert að ég kemst ekkert að því fyrir löngu seinna, ég alveg jafn mikils virði og allir aðrir og við erum öll þess verðu að vera elskuð og fyrir það sem við erum
0: en ekki trúir því núna
1: ég trúi því núna einlæglega já eftir að hafa sopið margar fjörur auðvitað og ein hugmyndin virkar á einhverjum tíma og önnur hugmynd á einhverjum öðrum tíma það svona misjafnt hvað það sem að kemur til manns og það sem hefur komið til mín og það ekkert bara að hafa setið á hérna aðfundum og alla nonfundum og vinna í tólfsporum það er svo margt annað sem ég hjálpað og komið mér áfram eitt skref í einu skilurðu og hérna og mér hefur einhvern veginn auðnast að ná því og þar byrjaði það kannski þáttunum þínum þegar hérna ég heyrði fyrst talað núvitund
0: já
1: og allt henni fórum við að praktísera þessa núvitund og þá fór eitthvað að gerast þegar maður átti að segja því, já, þetta er eina sem ég hef, það okkur að þetta augnablik hér, ég og þú hér á þessum stað,
0: já.
1: Það eina sem er existerast,
0: já.
1: Annað er bara ekki til
0: Akkurat.
1: Skilur við, og það verður eitthvað svona opinberðum þegar maður ekki bara þegar maður upplifir það skilur, já. Ekki bara það er að skrifa um það er að tala um það og segja frá því en að upplifa það raunverulega það er bara annað sko. Og það er bara svona pínu eins og svona nirvana ástand sko.
0: Skilur að finna allt inni fyrir sjálfum sér og heyra já. Í sér og geta verið með sér
1: já, og það, er engin skömm, það er engin ótti, það er ekkit þú veist, og engar áhyggjur af því hvað öðrum kann að finnast það, hvernig ég lít út eða hérna, er ég í lagi hérna, var ég búin að busta tennundan í morgun eða, veist, allt þetta
0: ég fór aðeins að skoða hvað væri til af efni úr þáttunum, svona opinberlega og inn á vísi.is eru ennþá fullt af innslögum og kynningarefni og og ég var náttúrulega ennþá fyllt af diskum þannig að ég var eftir diskum
1: ég sá ekki einu sinni alltaf þættina, Ástís skilu, ég hef bara megnustu óbeitt af því að horfa á sjálfum
0: já,
1: í sjónvarpi
0: þannig
1: að ég horfði ekki á alla þættina
0: ég skal gefa þetta ég eftir diskum en ég var að hugsa hvort þau ættum að spila ljóð sem þú fluttir í síðasta þættin þar sem þú varst einmitt að tala um þess að núvitund hvaða áhrif hún hafði haft á þig
1: Okay.
0: Og hérna og fyrir þá sem eru að hlusta þá hérna heyriði svona árnið og svona þetta tekið úti þar sem að Valgeir stendur hérna með hópnum sem að tók þátt í prógraminu stendur svona upp í hæð fyrir ofan svona læk eða eitthvað þannig sem að rennur hana hjá og hann flytur þetta ljóð og hérna ég hlustaði á það og ég fekk alveg gæsa hún þannig að hérna við ætlum að fá að heyra það og sjá fyrir þá sem eru inn á YouTube og símanum Góð
1: Ég var umkomulítill og aumur til líkama og sálar og átti ekki vonum að hreppa neitt gleðinar hnoss eins og áfengur dropi sem umbreytir veig heilla skálar mér auðnaðist loks mínu lífskvæði að venda í kross Frú Olsen með seðmjúkan Blíðan sefandi róminn sendur oss vítt út öll hinn andlegu svið og þannig öll saman við skynjum alvaldsins hljóminn alsæl við eigrum gullslegin himinsins hlið. En nú að lokum komið að því að kveðja. Kynst hef ég öndvegis fólki á þessari ferð. Hamingjan ávíst hvern helvita mann að gleðja því hamingjan sanna ágætis kvikmyndagerð
0: og ég fæði aftur gæs og ég veit að þetta svolítið nálægt mér því þetta var magnaðasta verkefni sem ég hef tekið af mér Já. Á ævinni
1: ég held ég að við nóða þessu saman þarna nóttina áður við
0: áður en að við fórum síðustu. Í þetta loka þessa loka sesjón Já, stöldur maður við þetta, þarna þú að lýsa, þú veist, við vorum öll svona upprifin eftir að vera búin að vera svolítið þéttur hópur mm-hmm. í átta vikur, þar sem að við vorum í rauninni, verkefni var að hugleiða daglega.
1: Já, við gerum það.
0: Í átta vikur og það er umbreytandi í sjálfusér.
1: Já, já.
0: Og svo vorum við að mæla hamingjustuðla, alls konar hamingjumælingar sem að prófessor við háskólinni Reykjavík sáum, hann Þorlaugur Karlsson. Og þið voru að hækka á þessum hamingjuskala mjög rátt, viku frá viku og það var í heildina 30% hamingjuaukning á 8 vikum.
1: Já, það magna.
0: Þetta var svolítið magna.
1: Já. Já, og kannski var ég sko dýpra niðri í einhverjum öldudal heldur en ég vildi vera að láta sko.
0: Já.
1: Skil, og þar leiðandi var einhvern veginn umbreytingin áþreifanlegri.
0: Já.
1: Fyrir mér allavega sko. Þannig að ég skynjaði það mjög sterkt sko, hvernig hlutinni voru að breytast og hérna.
0: En viltu rifja upp aðeins það sem að gerist þarna í þættunum? Í einu eitt skipti þá ferð þú og heimsækir systur þína og ert að byggja hana afsökunar á því hafa ekki staði betur með henni í erfiðum aðstæðum.
1: Já, það var svolítið erfitt.
0: Já,
1: það var erfitt. Af því hún var líka erfið sko á þeim tíma.
0: Já.
1: Hún var bara úlingur og sko við erum sex sem sagt, sískinni sammaðra einu sískinni sem eru alsískinni það eru tvíburarnir þau eru tvíburar fættust sko ég var 16 ára þegar þau fættust og síðan náttúrulega var móður okkar þess Elísa, hún gat ekki hugsað þau þannig að það endaði með því að þau voru orðið 9 ára gömur þegar að loksins var hérna komið svo að hægt var að fara í það að taka börnin af henni
0: Já.
1: Og komið þeim fóstur austur í sveit og mér fannst eiginlega bara ég sá svolítið eftir ég hefði geta beitt mér sko meira í því að láta það gerast fyrr af því að ég veit ekki þau, þetta var þetta ekki mitt mál ég er sjálfur bara þarna ungu maður og er upptekinn við bara allt annað og var ekki mikið í samskiptum við þessi sískinni mín en ég hefði geta beitt mér í hérna bæði í samtölum og viðtölum sem ég fór í hjá barnavend og þá hefði ég geta hérna talað einhvern veginn þannig og haft áhrif á að, að, að það hefði verið farið bara strax í málið, sko.
0: Hvað ertu gamall hana, segirðu?
1: Ég bara rétt tvítugt, sko, 23 ára, sko.
0: Hvað búin að vera að burðast með þetta samvinskubit?
1: Já, allar? Já, árum saman, sko.
0: Já.
1: Og, hérna, og kannski var ég heldur ekki komin neitt almennilega yfirsýn og almennilega sýn á hvað í raunverulega var í gangi af því að ég fór bara
0: Skil, Þú varst náttúrulega samdöðna þessu
1: Ég var algjörlega samdöðna þessu og ég náttúrulega sem, ég elsta bat sko
0: Já.
1: Og ég fór bara heiman 16 ára þá var ég bara búin að fá nóg að þessu rugli og fór bara skilur, fór bara að búa með einhverju kæristu og, og, hérna, og skildi bara hérna, systur mína eftir með, með hérna, þessi yngri, yngstu sískin okkar
0: Já.
1: Og bara, þú veist, nefnir sig ekki
0: farin bara. Það bara bjarga lífi þínu.
1: Já, já. Ég hafði einhver svona heilda sín á, á aðstæðina, skilu. Ég sá þetta bara út frá mér og minni líðan, en það var ekki nema 16
0: já,
1: úlingur,
0: já.
1: Sko.
0: Já.
1: Þannig að ég bara hugsa mér raskatið á sjálfum, sko. En skil þau eftir í skil hana svolítið eftir í skýttum sko
0: með þetta. Það svo samvinskubiti við því setna.
1: Já, já, það alltaf þetta að þetta vera samvinskubiti
0: verið alltaf þetta að þetta vera samvinskubiti. En viltu aðeins lýsa ástandinu þennan sem að þú ert að alast upp í, bara út af því að við erum komin þangað. Þú sem... ert, mamma þinn mjög veik
1: já,
0: á alkoholisma
1: Já, hún var mjög veik og hérna og það fór stigvestandi það svo, alkoholismi stigvestandi sjúkdómur og þegar þú ert með svona persónuleika raskanir í ofanálag þá fer ekki vel sko þannig að, að hérna
0: Var náttúrulega tvennt í þessu bæði það að hérna já og þú ert í svona þessu sambandi við móðina sem er svona ótrúlega veik og, og gerir alls konar skrýtna hluti gagnvart þér og sískinum ykkar er já. Hérna verða alls konar hræðilegir atburður á heimilinu sem að ég veit eitt hvort við förum út í og, og svo er pappiðin víðs fjarð og veist ekki hver pappiðin er og nei, það er alveg heil saga líka
1: já,
0: þannig að þið eru meir og minna ein að alast upp hjá svona ótrúlega veikri konu
1: já og hún hafði enga burði til þess að hérna, til þess að hérna, sjá það sko, hún gat ekki unnið fyrir sér og við vorum bara að lifa einhverjum peningum frá dringastofnun skilur einhverjum maðralaun og meðlög og eitthvað slíkt sko
0: Við vorum að tala um að vera svangur og vera já, hrættur um að fá ekki bitan sinn og fyrir að flýta sér með möndukökuna. Það fannst mér mjög aðtekilsvert að heyra.
1: Sko tíðarandi var auðvitað sá, sko, það var alltaf kallað í mann sko borða myndir heitt.
0: Já.
1: Skil, þannig að maður þetta skopla matnum í sig á hérna 0,1 til að hérna, í fyrsta lagi til þess að saltfiskurinn myndi ekki storkna í hamsafettinu sko. það var ekkert geðslegt en þetta svona gekk svolítið út á það drífa matinn í sig og koma sér svo út aftur að leika sér
0: Já.
1: Þannig var þetta og svo alltaf þróast þetta setna upp í það að þegar er ekki til matur á heimilinu og maður er að nurla saman einhverjum selja flöskur eða eitthvað til að geta keft kjötfast til að smyrja á fransbrauð og steikja á pönnu skilur sem að var nú sundum það eina sem að hægt var að borða til þú veist, eða síðustu tekjagskökurnar sem voru til

0: Ég meina, svo kom það fyrir að amma kannski kom inn eftir, sko, með strætó og hérna, skildi eftir poka með mat fyrir utan út í dyrna, sko.
1: Já.
0: Eitthvað, það var alls konar, það var alltaf einhver sem kom og bjargaði, sko.
1: Hefur ekki geta farið inn í þetta sem, inn í þess, þennan litla strák, þannig að eftir þú varst fullorðin og færum að svona vinna úr þessu. Hefur ekki geta heimsótt hann og fundið hvernig hann leið?
0: Já, já, það var nú eitt verkefni, sko. Það var eitthvað hérna sem að ég fór í gegnum, sko, og hérna, já, ég veit ekki hvort það er sniðut að vera kannski að tala það, en ég allavega, ég er búin að sjá hann lítil dreng og ég er búin að taka hann í fangið og ég er búin að segja hann að vera allt í lagi með hann og hann sé alveg öruggur. En stundum það þannig í lífinu eins og með kannski marga allavega þá maður stundum að bregðast við fólki og aðstæðum eins og þessi litli strákur sko.
1: Já.
0: En ég sé það nú sem fullorinn einstaklingur þá sé ég að þetta eru viðbrögðin eru hann sko, en ekki ég þessi fullorinn sko. Þannig ég það stundum að hafa vit fyrir honum og segja honum að þetta sé allt í lagi og hann þurfi ekki að bregða svona við, þetta allt í lagi en þetta með matinn, ég ennþá í basli með þetta, ég borða ennþá ógæðslega rátt og síðast í gær var ég að borða og þú veist, og kona mín sagði mér ég væri bara svona eins og ég væri rosalega stressaður því ég var að borða, en ég var ekki stressaður sko, þetta bara eitthvað innbyggt sko, hérna, að grúa sig yfir matinn og svo engin takja fram henni sko og flýta sér að borða sko, og meðan að hérna, maður ennþá svangur sko.
1: Sko, nú ert þú hérna, eins og vorum að tala um áðan, 70, svona wise old man búin að upplifa allt og vinna úr öllu og ert samt að upplifa því stundum bara lítinn strák að spennast upp eða bregðast við eða hérna, já.
0: Já, þannig þetta nú bara og hérna og það sem er svo skrítið að bara leiðum að viðkenni það þá verður þetta auðveldara af því það sem ekki djópa verið bregðið yfir og þykjast að þetta sé ekki það sem það er
1: Akkurat, það getur bara sagt
0: þetta bara er það sem það er og það er bara svona, þó ég sé orðin 70 skilur og bara hérna en ég veit ekki hvað það þýr ég meina, afi minn dó 72-73 ára gamall sko
1: Og var orðin hund gamall örugglega?
0: Já, já, hann var bara gamall
1: skatt með hatt
0: og tók í nefið og gekk í skólhífum og svo leið sko, mér finnst ég ekki vera þannig, ég ekki þar, ég hérna, ég meina, ég með fulla heilsu, það ekki að mér og hérna, ég hleyp upp um fjöll og fyrnindi og blæs ekki nöðs og þannig að hérna.
1: En hvað er það sem að, við hvað aðstæður er það líklegast að þú bregðist við og farið þess að tryggara sem að tryggara hennan litla strák?
0: Það nú stundum í nánum samskiptum, það gerist stundum í nánum samskiptum og þegar verða árestra sko þá verða stundum bara sprenging af því að hérna ég hef ekki verið duglegur að bara tappa af sko jafn óðum og hlutinu kom upp sko, heldur bara já bara þegir sko og, já þetta var þetta já og svo er ég eitthvað með það í hausnum á mér eitthvað smá tíma svo já, svo bara parkar ég þessu og svo kannski nokkrum dögum setna kemur upp eitthvað atvik og þá bara og þá verður bara sprenging, þá bara kemur allt upp sem ég var búin að pressa niður og hérna
1: Þannig að tilhengin er að halda öllu niðri
0: Já Já.
1: Og svo bara komið að einhverju að þú getur ekki lengur balta og þá, hvernig sprenging kemur? Það eru reyður?
0: Það bara segir maður eitthvað sem maður hérna kannski maður hefði átt að segja það fyrir sko, af því það hefði ekki verið orðið eins aggressíft sko, skiljum Þetta er ekki svona stóra alveg mál, skiljum, maður bara geltir aðeins, skiljum, maður bara, þetta er bara svona svolítið
1: að... Kannski átti
0: eins
1: það...
0: Eins og hundur sem geltir, þetta er ekki ofbeldist fullt, sko, þetta er bara...
1: Kannski er það eðlilegt?
0: Já,
1: eða hvað? Gætur þú séð fyrir þér að, hérna, fólk sem elst upp eins og við í aðstæðum það sem að það mátti ekki sína neina tilfinningar, maður er ekki inn í herbyggi eða maður bara sagði múk. Þannig að það var ekki enga tilfinningar leiðilegar og svo erum við hérna fullorðinsárum einhvern veginn að reyna að díla við allt þetta sem við erum ekki einu sinni að vita hvað þessa tilfinningar heita sem
0: var. Nei, maður fekk engar þjálun í þessu sko, en það hérna var bara slegin utanendur ef maður sagði eitthvað sem að, skiljum við, það var bara lenskan í þá tíð sko.
1: ég hef nefnilega heyrt sko, ég

0: veltaði fyrir mig út í að eitt sem að mig langar að nefna og þú verður bara að segja hvort þú vilt tala það en þú lasti einu sinni fyrir mig kafla úr bók sem þú ert að skrifa mömmu þína þar sem að þú ert að lýsa svona því hvernig hún fer langt yfir strikið gagvart þér svona einhverjum unglingsstrák sem að upp í rúmi hjá henni og hún að koma við þig á óviðeigandi hátt
1: Já, já
0: Þú ert að skrifa þetta núna í einhverjum
1: Já, sko þetta er rosalega vikant mál, sko ég láta leitað mér aðstofar í hérna einu stigamótum og sín tíma til þess að hérna vinni þessu málum af því þetta auðvitað kemferðis ofbeldi
0: Já.
1: Og ég sá þetta aldrei sem kemferðis ofbeldi þetta var bara eitthvað sem að var bara rosalega vont og hérna og fyllti mann af einhverju skömm skiljuru, en ég á ekki þessa skömm henni bara varpað á mig skiljuru
0: yeah.
1: en ég var ekki þekkti ekki þetta sem kemferðis ofbeldi skiljuru En svo fer umræðan að breytast og fólk farið að tjá sig þetta opinberlega og segja frá þessu. Og... Þannig að ég átta mig á því að þetta ekkert sem ég þarf að skammast mér fyrir af því að ég gerði ekki nokkuð skapaðan hlut af mér.
0: Akkurat.
1: Ég er bara drengur og hérna þannig þessi kona sem að það búið að varpa einhverju hlutverki á mig sem að ég á ekki að hafa. Þannig að ég orðin umönnunur aðili það hefur snúist við sko. Þannig að hérna í staði fyrir að móðurinn alveg barnið sitt sko,
0: þá og venda það
1: já, þá ég orðin svona þáttakandi og meðvirkur í athöfnum hérna fullorðina konu sem er veik og hefur ekki mörk og kann ekki fótum sínum forráð og gerir hluti sem að mæður eiga ekki að gera og hérna og þetta þvælist fyrir ungum manni eins og mér sko og þannig að ég bara íti þessu til hliðar og svo þegar ég fer að fullotnast og hérna verið í hjónabandi og sambúðum og hérna eignast mín börn og svo framvegis að þegar þetta bankar upp og þá var eina sem að kemst aðeins bara íta þessu burta því að það fylgir þessu svo mikil skömm Og skömm einhver tilfinning sem hefur elt mig mjög lengi, í mörg ár, bara skömmin yfir því hvaðan ég kem, hvernig þetta var, eins og ég hafi borðið einhverja ábyrð á því, skilurðu. Nei, það ekki þannig, sko. En það að hafa fengið tækifæri til þess að vinna úr þessu, þannig að ég hef ekki farið þá leið að bara... drekka ógæslega mikið og verða ofbeldisfullu sjálfur og bara þú veist, verða glæpamaður eða whatever, skilur
0: við. Þú hlæmdu með það bara.
1: Já, þá hefur mér búið gæfa til að hitta einhvern veginn rétta fólki á réttum tíma sem hefur hérna geta hjálpa mér og hérna leiðmynd mér og ég fengi svo góða kennara til mín inn í mitt líf sem hafa kennt mér svo mikið.
0: Já.
1: Þannig að það er það sem ég kannski hvað þakklæti að því vorum að tala þakklæti hérna í byrjun sko. Það er það sem ég svo þakklæti fyrir allt þetta fólk sem eru orðið á vegin mínum og hérna sem ég kalla þetta englana mína þetta fólk sem eru komið og hérna og kennt mér svo mikið lífið og mig sko. Og tekið mér bara eins og ég og hérna sýnt mér vandum þykju og hérna og hjálpa mér til að trúa því að ég sé einhvers virði sem manneskja, skilur við að ég sé bara næg það sem nægilegt fyrir mig bara að vera ég þurf ekki að afreika nokkuð skapa hlut sko. Sú blekking eldur mig líka mjög lengi sko. Ég þurf alltaf að afreika svo mikið og sanna svo mikið að ég væri eitthvað að því það var svona keppikeppli í fjölskyldunni allir þurft að vera eitthvað sko. Að því að hérna að því að engin var neitt sko, í augum ömmu minna sko. Það þurft allir að verða eitthvað
0: Já.
1: Þannig að hérna, og maður var endalaust að reyna að lifa upp í það, sko.
0: Já.
1: Þú veist, langt frá maður fullorðin sá, sko.
0: En þú hefur nú heldur betur, sannaði á einstum vettvangi.
1: Já.
0: Ha.
1: Já, en ég hef
0: og
1: ekki...
0: Og þú, ég meina, ef við bara tölum það, þú veist, þú ert svona eins konar tónlistasnýlingur á unga aldri, ertu að spila á, hérna, á píanu bara
1: já.
0: Eins og... hvað ég veit ekki
1: já já ég var voða flinkur sem
0: askinási
1: já já en hérna ég fór nú ekki í klassist framhaldspianónám sko þó ég hefði kannski átt að verða hérna konsertpianisti en það varð ekki skilur ég hérna var bara Örvísi.
0: Má ég telja upp og því að þú nú blíka bara gott að ég að fá hérna smá rós sko. Heyri, þú átt fjórar alveg stórkostlega dætur og barnabötn, ég meina það er nú afrek og ég veit að þú sinti því að mörguleiti betur en flestir aðrir er að vera í hérna fóreldrahlutverkinu sem er nú kannski út af því að þú vildir gera vel þar
1: já. Sannlega.
0: Og ég meina þú ert búin að vera leikstýra út allt land, þú ert búin að vera hverja einsta krummaskuði landsins að vinna með hérna leikhópum að setja upp alls konar snildarverk
1: Má ekki segja krummaskuð Þetta yndislega staðir
0: Já Mér langar einmitt í og það var eitt af því sem ég langar að ræða það bara þú ert með hana innsýn inn í bæjarfjölu sem hljóta að vera hérna áhugaverð að skoða en ég nefnilega tími ekki alveg að sleppa því út í mér langar svo
1: okay.
0: að ná utan þess að sögu út okay. því að hún sko þú ert búin að vera vinn úr þessu í hérna svona í hópi kalla sem að ræða tilfinningar sínar og losa sig við skömmina
1: já
0: Og það svo áhugavert að það sé hægt að vinna sig gegnum þetta og komast í þessa sátt.
1: Já, það er magnað í sjálfu sér sko af því að hérna og það sko sumum finnst ekki taka því að fara að gera eitthvað í þessu, skilur, af því að þeir eru orðnir 70 eða áttræðir eða hvað svo sem það að hérna við höldum að við eigum ekki erindi eða við eigum ekki aðgöngu með það inn í svona hjálpar meðferð eða hvað hefur að kalla þetta leiðsögn, leiðbeiningu og að sitja með í hópi kallmanna á misjöfnum aldri sem að eigum þessa sameiginlegu reynslu og án þess að nokkur hafi opnað munnin eða sagt nokkur skapaðan hlut bara að sitja þarna inn í rými með þessum mönnum það bara gerist eitthvað innra með manni eitthvað ótrúlega magna og ég get ekki líst því að það engin orð sem ég geta líst því bara eitthvað tilfinning sem að grípum mann þetta svona þetta pínlítið eins og kvíði pínlítið eins og tilhlökkun pínlítið eins og svona eitthvað svona gleði eitthvað svona fullnægja eitthvað svona já hér á ég að vera hér er gott að vera þetta eins og kannski að skynja návist guðs skilur við, eins og maður skilur hann eða ekki eins og ég skilur hann því ég skilur hann alls ekki, heldur kannski meira eins og maður upplifir hann, sko þetta getur verið hluti af einhverjum guðdómleika að sitja í þessari orku, það sem að við erum að heilast ég meina við höfum lesið sögurnar og Nýja testamentinu þegar Kristur út bara í sama rými og Kristur eða snertir klæði hans og það gerist eitthvað þetta einhver svona orka þetta einhver, og hérna við tölum heilunarorku við erum að heila okkur við erum að bera smeysla þessi sár sem við urðum fyrir sem börn og nú erum við þarna á allir fullorðnir skiptir ekki máli hver talan hvort við erum 70, 60, 50, 30 whatever að það verður eitthvað, það er eitthvað sem á sér stað sem að, hérna, er algjör eitthvað galdur og allt er bara já, þetta er bara þetta verður allt í lagi og það þetta afl sem maður getur heilað okkur sko þessi hérna guðdómur já þetta hérna já. Og það það sem þetta sko og hérna og þessi kraftar sko þeir hafa alltaf verið til á jörðinni sko mm. en bara vestræna samfélagið einhvern veginn orðið svo fyrt og hérna og það svo mikill hraði, það svo mikill hávaði að við náum ekki að tengjast inn á þessa bylgjulengd sko.
0: Þú ert að tala um
1: þessi svona guðdómur
0: guðdómleg svona eins og blessun
1: eða svona vernd og blessun sem að
0: og
1: þú,
0: heilun
1: sem þú, já, af því að þú þarft að yrka þetta, þú þarft að hérna, við tölum vitundasambandi við guð eins og ég skil hann, svo leysi þetta orðað í tólspora hérna, kerfinu en svo verðum að stundu fyrir sterkum upplifunum, andlegum upplifunum og andlegri vakningu þegar þú skynjar eins og þegar Halldór Laxness skrifar hérna kraftbirtinga hljóm guðdómsins í heimsljósi sko. Að þar þar lýsir hann einhvern veginn einhver drengu sem að verður fyrir þessu
0: Ólaug Kárason
1: Já, og ég þekki þessa tilfinningu svo vel skilur og það erfitt að lýsinni í orðum en hérna, maður getur samt einhvern veginn sagt söguna af því hvað það sem gerðist, hvað ég upplifði og eins og þegar ég var fyrir andlegri vakningu á flugullur mikið dansk ég hef sagt þess að sögur nokkur sinnum og hún voða skrítið og þetta allt sem voða skrítið en þetta er mín upplifun þetta er mín vakning og hérna og ég varð fyrir einhverju ég get ekki útskýrta en það breytti mér það breytti viðhorfi mínu gagnvart allir sem var þarna í kringum mig í flugstöðinni öllu fólkinu sem var að bíða eftir fluginu og hérna ég gat ekki sagt neinum frá þessu en ég bara sat með þessu sjálfur og hérna var bara hérna að segja frá þessu, geyma það að segja frá þessu þangt lýr kom heim, sko og ég þurfti að finna rétta manneskju til þess að geta sagt þessa sögu til þess að hún fjalli, sko, í réttan jarðu, þannig að hún myndi einhvern veginn
0: Hver var fyrir valinu?
1: Ég held ég hafi sagt kærstuninni frá þessu sinni tíma, eða hvort ég sagði Guðmund Ragnar frá þessu Ná, ekki, jú, já, getur verið
0: Ég sko. Heyrti það, sko
1: Já
0: Þannig, en núna ertu að lýsa svona mjög áhugaverðum upplifunum sem þú átt með hérna svona æri mætti og í þessum hópi
1: já.
0: Ég velti fyrir mér annars vegar hvort að þessi andlega við þurfa að vera þarna með eða hvort að það gjöf og viðbót í svona hérna, sjálfsvinnu að það opnist inn í þessa tengingu við æri mátt
1: Já, ég held að það bara gerist leið ef allar manneskjurnar á staðnum í rýminu eru með þennan sameiginlega fókus bara eins og bæn skilurðu ef það eru tíu manns og allir eru að fara saman með bæn sem að byggja fyrir ykkur fólki sem er orðið fyrir ykkur veikur á spítala og við ætlum að fara
0: það
1: saman
0: það búið að mæla þetta með svona tínutæki
1: já, það gerist bara eitthvað sem þetta er
0: getur þú lýst aðeins fyrir mér getur þetta verið bara þessi upplifin að því að tilheyra í þessum hópi sem þú ert að tala um eða er það Húst, eða það ég samþykktur hérna eða allt þetta kannski
1: Jú, þetta ábyggilega allt þetta mér þetta einhvern veginn svo mér þetta þessa sálfræðilegu hérna, útskýringar já. Og hugtök mér finnst það einhvern veginn svolítið gjaldferða upplifunina
0: ok,
1: sko.
0: Ég skal ekki skemma þetta
1: það það verður, verður ekki eins eins einhvern veginn Já,
0: ég skil þig
1: bara... Það verður eitthvað svo jarnest og akademist
0: Akkurat
1: hérna, Og þá missir það einhvern
0: veginn Ekki skemma þetta Nei. Er alveg stórkostlegt og takk fyrir að deila þessu Því að hérna hafði alveg djúpsta áhrifa með að heyra því segið og mér finnst líka einhvern veginn svo stórkostlegt að það sé hægt að heila svona djúpsta sár
1: Já, ég meina, þú veist, ég hef fundið þetta sjálfur Ég fór til Úkraínu, búin að fara í tvígang til Úkraínu til að heila úkraínska hermenn.
0: Með, það, hérna, þú ert í kraníu og þeirra pisti og markfjölu, það hefur nú ekki anþá komið
1: hérna
0: fram
1: og nota höfubinn og spjaldtryggs hérna meðferð til þess að koma þessum særðu hermönum sem hafa lent í alls konar tráma og í handsprengjum eða lent í undirskritur alls konar svona sem að þeirra var hlotið og svo koma þeir á þennan stað, það sem við erum þarna, þetta fólk og það eru kannski þrír þerapistar að hérna, vinna með einstakling sko. Og á fjórum dögum sér maður þessa menn sem að á degi eitt gátu ekki beðið eftir að komast aftur á vígvöllin til að skjóta rússa á fjórða degi eru þau komni tilbaka og orðnir mennskir að búið taka að búið að gefa þeim mennskuna eða þeir hafa fengið mennskuna til sín aftur
0: Með bara, hverju?
1: Bara með því að, hérna, að bara heilast, vera í þessari orku.
0: Bara það sem þið eru að bjóða að þeim höfbunum spjaldrisjöfnum, þið tekja á mótum og tekja utan um það og haldið...
1: Þetta stendur yfir í kannski fjóra klukktíma, tvisasunum fjóra klukktíma.
0: Já.
1: Sikvar með við matatíman.
0: Þetta er ungi menn, 18-20 ára kannski eða.
1: Já, og kannski alveg uppundi fertugir sko, þeir sem eru kannski orðnir liðsforingjar eða eitthvað slíkt sko, og það var alveg magnað að sjá umbreytinguna á þessum mönnum sko, á fjórum dagum.
0: Já.
1: Og hérna, og ég í samskiptum við nokkra þeirra ennþá, þeir eru að senda mér hérna á Facebook myndir af sér og hérna slasar auga og núbúgerð aðgjör auganum á honum og hann svona fann aðeins að sjá og, og já, þú veist og þeir eru að senda mig bara svona segja mig frá sér sko
0: Já, heldur í sambandi við það
1: ótrúlega, hérna, magnaða, hérna, að segja þetta gerast sko og þarna var ég fyrir enneinni vakningunni þegar ég sat hérna inn í herbyggju og það var verið að meðhöndla þrjá hérna, herminn hann inn í rýminu og ég sit og ég horf út gluggann og það fallegt í Úkraínu, það fallegt veður og maður, við erum upp í Karpatafjöllum í skóginum og ég horfi bara á trén og einhverja kofa og það, og ég, það eins og ég heyri rödd skilu, það eins og ég rödd að tala við mig og hún segir við mig sko og ég einhvern veginn segi upp átt sjálfur já, ég þar sem að Guð vill að ég sé skilu, það voru skilabóðin sem ég heyri því og ég endur sagði þau ég þar sem að Guð vill hafa mig Já,
0: og, þá, hérna. Og þá fannstu tilgang hana, já, í því sem þú varst að gera að leggja þitt að mörgum til heimsins
1: já, og ég var ekki að gera nýtt svo mikið ég bara var hana til staðar fyrir þessa menn og hérna já,
0: já, já. Þeir voru samt mætt í umhyggju fyrir já, þeirra sálarlífi
1: já, já, já, já, þetta bara svona svo sálgæsla við erum hérna já, og allt og þeir voru rosalega hræddir í byrjun sko. Þeir hefðu enga trú á þessu Skilur.
0: En má ég spyrja út af því að þú hefur þessa hana greiða aðgang að þessum kærleika og þakklæti og æðri mætti og þú veist sem að hérna öruglega stór partur af því hvað þér hefur gengið vel í þessari úrvinnslu þinni hefur getað sæst við móðu þína?
1: Góður spurningur eins og ég segi færjum Já og nei Sko, ég náttúrulega ekki lengur reiður, skilur, það farið. Af því að ég átta mig á því að hérna, ég get ekki verið að áfellast veika konu sem að bara gat ekki og var enga megin hæf til þess að, hérna, að vera í þessu hlutverki, sinna þessu móður hlutverki. Hins vegar getur maður orðið svona svolítið, fúll yfir því hvernig kerfið bregst sko og kerfið var ekkit að bregðast við en að sömuliti geti líka verið þakktu fyrir það, ég kannski hefði verið sendur á Breiðavík eða eitthvað skilur ef að
0: þú veist að kerfið hefði verið meira
1: já, meira sískinni mín áttu sína feður og það voru pappa Helgar og en hún satt alltaf uppi með mig sko þannig að ég þvældist með henni hinga og þangaði á fyllirjum og svo leið sko Þannig að hérna, það kom aldrei til þess að barnavenda nefnd var að skipta sér að mér, sko.
0: Mm. En getur skilið að hún
1: hlýtur? Ég gekk ágætlega í skóla og þú veist, og ég, þú veist, mér, ég...
0: Og félagslega og hafðir ömmu
1: já, og svona? Já, mér, ég fungera, ég var alveg highly functional, eins og þú segja á íslensku.
0: Já. og, en getur á einhvern hátt skilið að hún hlýtur að hafa verið að koma úr alveg skelfilegri þjáningu þekkjur hvaðan hún að koma með þessa þjáðu sál
1: Nei, ég veit að það var sko, skizofrenía í ættinni og það hefur kenningur það að skizofrenía getur mögulega verið ættgeng sko og það gæti ef að þessi ætt og þessi fjölskyld er rannsökuð að þá kemur það ábyggilega ljós af því að hérna þá voru fleiri skildmenni sem að voru með hafa átt við geðsjúkdóma að stríða í þessari ætt sem ég veit og hérna þannig að hérna
0: En væri óskandi, bara svona svo ég spyrir því út í að þú ert mjög hérna eiginlega hvað ég segja, mikill meðfæraðili sjálfur og hefur unni með fólki líka sem er að fara gegnum erfileika
1: Já
0: Hvað væri æskileg lausn fyrir þig til þess að þetta væri ekki að trufla þig eða það kannski ekki bara kannski svo verir fyndir þessa sáttu móðu þína og væri ekki breiðast eins og sko kannski lítill strákur í aðstæðum eins og varst að lýsa á hann það kannski bara engin ástæða til að klára ég náttúrulega reyna að vera með erfa spurningar
1: já, ég veit sko ég tek þannig að þessu þetta hljóma kannski skringilega en þetta það sem við erum að gera í Aranon ég gef Guði þetta.
0: Já.
1: Og ég fel Guði öll mín vandamál og hérna hugarefni, verkefni. Ég gef honum þetta.
0: Wow.
1: Og nú hljóma ég örglega bara eins og einhver hérna, eins og einhver trúarástækis maður, en ég það ekki.
0: En þetta reyndar það sem öll sálfræðir að segja, þú veist,
1: sleppa tökunum,
0: gefa eftir inn í
1: það. Og leða guðið þetta og nálgast lífið út frá ákveðinu uppgjöf. Skil, ég bara gefst upp.
0: Og í trausti.
1: Já, af því að ég get, lífið lætur ekki stjórn.
0: Nei.
1: Og hérna, og ég get ekki stýrt öðru fólki. Ég get ekki hérna haft áhrif á neitt nema kannski bara mig og það sem næst mér. Og auðvitað erum við alltaf að hafa áhrif hvert og annað. Og ég búin að vera svo lánsamur að ég fengi að kynnast rosalega mörgu fólki, ég búin að fá að vinna alls konar vinnu og ég hef alltaf fengið verkefni sem að mér finnst vera skemmtileg og sem að þroska mig og gefa mér eitthvað. Og hérna þannig að ég býsti að það séu fótspor eftir mig víða, þú veist, ég hef verið kennari, ég hef kennt stórum hópi barna og ég ofta að hitta þetta fólk sem lengur í fullorið og það man eitthvað sem ég sagði eitthvað. Skilu þannig að við erum, öll erum við að hafa áhrif á einhverja aðra, eitthvað annað fólk sem bara fallegt og þannig bara lífið, það eru samskipti, við erum félagsverur og við höfum áhrif hvert og annað og við reynum að hafa áhrif hvert og annað en ég vil hafa áhrif þannig að í gegnum sko, gegnum kærleikann að bara taka fólki eins og þú koma fram við að virðingu af því að þá ferðu það tilbaka og ekki dæma fólk og hérna, ekki setja það í kategóriur og flokka og þessi svona, þessi hinsinn og allt þetta sko og þegar að við áttum okkur því að við erum öll börn Guðs og við erum öll ja, fyrir Guði og lögunum ef því er að skipta að, hérna, að þá get ég bara sleppt tökunum með þessu öll saman
0: Já.
1: Ég þarf ekki að gera nokkuð skapa hlut til þess að hérna og hérna og þegar við segjum að ég get ekki breytt heiminum að bara með þessu þá ég auðvitað að einhverju leita að breyta heiminum í samstarfi við einhver aðra sem hafa ekki hugmyndum að þessi samstarfi í því samstarfi að breyta heiminum sko.
0: Menur bara með því að gefa eftir og vera frekar í svona flæði og kærleika,
1: Já.
0: Þá ert þú að leggja gott
1: Já,
0: til.
1: Já, þannig segi ég þetta.
0: Að og þeirra... ekki líka þá, hefur þú orðið vitna því, þú segir ég bara sleppi tökunum og bygguð að finna út úr þessu fyrir mig
1: já.
0: Kemur svo stundur lausnin eða finnst þér eins og það leysist að sjálfu sér
1: það leysist yfir þetta sjálfu sér
0: já,
1: eins og ég bara, núna var ég hérna norður á ströndum að leikstýra, ég veitur
0: já.
1: Og það gaf á bátinn þar sko það var rosa mótlæti og það var alls konar veður og vindar og það var hitt og þetta og ég var það bil að hérna þegar ég var alveg að fara að gefast upp á þessu
0: Fórstu bæn?
1: Já, og það var ekkert manna að ræða fyrir mig sko og svo var svo komið að hérna það veiktist nú eitt leikarinn og hann þurfti að fara með sjúkra bílsöðu til Reykjavíkur og þá voru nú góður á dýr sko þegar þetta var svona eitt mikilvægur póstur í sýningunum var bara ekki lengur með og ekkert þetta fyrir að gata engin hlaupið í skarðið og hvað á að gera? Þá var ég bara sjálfur að gera það skilur og hérna Og svo var ég að spyrja mig stöðugt, sko, hvað er ég að læra af þessu?
0: Já.
1: Og ég ekki komið með svarað ennþá. En þannig var því bara, já, það var ekkert sem ég gat gert, sko.
0: Já, þá er það að fara inn í flæðu og bara fylgja straumnum. En þannig að þú spyr líka því, hvað er ég að læra þessu? Þannig að þú ert búin að sjá það á þinni vegfæri að það er... lærdómur og þroski í öllum þessum verkefnum sem það hefur fengið
1: Já, og aftur er ég ofta að læra sömu leksíuna, sko það er það, treystu bara
0: Já.
1: Treystu bara, fældu þetta verður allir dag
0: Já.
1: Og hérna
0: Hverju ertu að treysta þá?
1: Og þá er ég bara að treysta guði, þá er ég bara að treysta flæði lífsins
0: skilurðu,
1: en ekki hérna af því að hlutinni ekki akkurat í þeim skorðum sem ég vil hafa á þessari stundu Þannig að því er ekki fyrir mér en að knýja fram af öllu afli einhverja niðurstöðu sem að mér hugnast.
0: Mm-hmm.
1: Skilur við. Þetta er bara þarna. Þetta er það sem ég hef. Þetta er það sem að... Og svo bara afhjúpast þetta fyrir fram að mig.
0: Mm-hmm.
1: Frá einu andartekki til þess næsta, sko.
0: Ég er á einhverjum stað núna sem ég er að velta fyrir mér, sko, er hérna... Getur maður ekki hætt að vera að vinna með sig? Þegar maður er komin á þennan aldur út af því að Það tekur þið ekki eða má ég spyrja
1: Mörgum finnst
0: það Þú sjötu núna Er bara Já. Hægt að fara að njóta lífsins núna?
1: Það á að vera hægt Mér finnst að það eigi að vera hægt en ég náttúrulega bara ósæðlega ófullkomin manneskja og ég lendi í því að hérna að fara í og lenda í og verða valdur að einhverju svona sem að eskalerast upp í það að verða svona dægur þras við hérna sambýliskonu mína og ég hugsa með stundum með mér byrju, ég hann sjötugur og ég virkilega að hérna að kýta það hérna hvað ég búin að setja marga þóttuvélar í þessum mánuði og svo fram í
0: já.
1: En þetta alltaf bara partur af lífinu líka
0: já.
1: Og hérna það ekki nóg bara, ég get ekki gefið guði þetta skilur ég verða að taka ríksuður og ríksuða og hérna gera mitt
0: já
1: og að því að mörgum finnst hérna að segja bara eitthvað ábyrðarleysi fólki því að bara gefa guði alls sín vandamál skilur fólk verðist ekki svona
0: þú þarft alveg með fæturnar á jörðinni
1: já,
0: kemur að heimilishaldinu
1: auðvitað, það er bara partur að þessi ég þarf að fara út með ruslið og, og þó bíli minn og alls konar svona
0: einhver sagði við mig og nú sammeli vinkon okkar hún Erla Ólas, hún hérna sagði þegar að út ánum fullkomið þá eru bara 7 mínútur eftir og lífa
1: mér langar ekkert að vera fullkomið sko.
0: Nei, langar ekkert að fara
1: nei, en ég þarf að heiðra minn eigin ófullkomleika, eins og bara þau tímamót að verða allir með 70 sko, ég fann sig, oh my god ef ég lendi í bílslysi, þá kemur í fréttónum að maður á áttræðis aldrei hefði slasast
0: það hljómar alveg
1: rosamlega illa en mér veist ekkert mál að vera 60, mér veist ekkert mál að vera 50 en einhvern veginn mál að vera 70, ok hvað þýði það eiginlega, með þá ekki orðin með þá ekki orðin bara svolítið gamall já Ég veit það ekki.
0: Hvað óskar þú þér að fá að upplifa á þessum síðustu áratugum ævinnar?
1: Bara gleði og bara hafa gaman. Þú veist, nú ég orðin það gaman. Alla ég bara á það skilir þetta bara hafa gaman.
0: Hvað finnst þér mest gaman?
1: Mér finnst eiginlega margt voða gaman, sko. Mér finnst gott að vera bara, ég þarf ekki eitthvað rosalegt fun skilur, ég alveg vaxin upp úr því bara svona stundir eins og að labba úti með hundin minn í fallegu veðri, skilur það er bara stundum nóg svo líka voða gott að hérna, hitta vera með hóp af góðu yndislegu skemmtulegu fólki sem að þykja væntum hann og mann þykja væntum og drekka kassi kakó saman eða syngja saman eða eitthvað svona það er líka voða gaman og skemmtilegt
0: já, það er sem mest gaman Það er ágætis aðstæða hérna, já ef að við förum aðeins bara yfir það sem við erum búin að ræða hérna í lók þáttarins geturðu aðeins svona spekla þessa reynsluðina af hamingjans hanna, fyrst við byrjuðum á því þannig ég haldi þræði, ég alltaf að halda þræði hérna býtu, já, við ætlum að ræða þetta
1: okay.
0: Hvað hérna Já, ég veit ekki hvað ég á að spyrja en svona þetta hafði þau áhrif á því að þú í rauninni varst tilbúin til að fara á dýftina í þína sjálfsvinnu og vinna með þessum núvitund og það dæmi.
1: Já, ég held að ég hafi líka verið sko segur það að hafa haft þessar sko hugmyndir hamingjuna sko skilur að ég hafi bara óvart orði fyrir einhverjum svona heilaþóttu það hvernig hamingjan lítur út
0: Já, hún var það... ekki innra með þér,
1: Nei,
0: heldur að væri einhverjum árangri
1: Já, einhverjum árangri, bara hérna útskrifast með einhverja háskóla gráðu og fá einhverja fína vinnu og eignast konu og börn og einblýsus og sumabústað og bíl og geta fælið sumafrí allir þessi borgarlegu gildi sko, sem að, og ég hélt að þetta væri máli sko, og svo var ég alltaf að reyna þetta skilur að komast þangar
0: að finna
1: þessa hamingju og, hérna, og hún myndi nú verða sko þegar þessi þegarveikin, ég var svolítið með þegarveikina sko. Ég verð hamingju sem er þegar þetta er komið og þegar ég er komið með herri laun og þegar ég er komin í betri stöðu og þegar ég er búin að gera þetta og afreka þetta og svo framvegis
0: og nú ert þú búin að lýsa nokkur sinnum hérna í þessu viðtali, svona hamingju upplifunum sem þú verður átt og þau eru öll svona einhvern veginn innra með þér
1: já.
0: Í einhverjum svona einföldum aðstæðum þar sem að þú fær já. Bara upplifun af hamingju og þessari allsælu í já. Tengingu við æri mátt
1: já.
0: Eins og þú lýsir svo vel í ljóðinu
1: já og þannig er þetta
0: Þannig
1: er þetta. Allir þessi gúruar sko eru að tala þetta sko.
0: Ég held að þú sér bara orðin þessi wise old man sem stóð alltaf til.
1: Já sko, það stendur í alnabókinni þessi lína það.
0: Já.
1: Hamingjan falin í helgiskrýni einfaldleikans.
0: Ok.
1: Hamingjan falin í helgiskrýni einfaldleikans. Þessa línu ég bara mér, hún bara innbrennd hérna í
0: einfaldleikin
1: já og þegar maður lærir þetta og kemst inn í hérna þetta einfalda líf og hérna þú veist að þú þarft ekki neitt til þess að verða hamingjusamur, finna hamingju sko þú veist bara að vera búin að labba upp á helgafell og setjast niður hjá vörðunni með heitt kakku og samlóku og horfa útsýnið yfir Reykjanesi og bara já þú veist þarf ekki meir
0: Þetta eins svona skýrt og getur orðið að þetta innra með þér og það náttúrulega það sem allar hamingju kenningar ganga út á og það hefur ekkert með svona ytri aðstæður að gera hvort þú ert hamingjusamur.
1: Nei, ég þarf ekki að vinna 14 miljardar í Víking og Lottói sko.
0: Það verður nú samt gaman út að þú varst að segja mig frá sem drauma á með öllum skýtnum þá allar nú samt að spila í Lottóinu núna.
1: Ég myndi ekki þetta hvað ég ætti að gera við þetta sko.
0: Ég sko komið hugmynd við erum svona hamingju þorp en allavega við erum hérna ég ofsalega sátt við þessu lokaor það svona bara einhver sátt og hérna og mér veistu geta skrifað undir það að þátturinn heiti Hamingjan Sanna
1: okay.
0: þannig að takk fyrir Valgeir þetta spjall og hérna gaman er með þér og við sjáumst á morgun
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og stið samstöðina Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Ódýr og öflugur miðill, 40,000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
4: Nú, það komi hér að rauðaborðinu tveir stór söngvarar, vinir Jónasar Ingimundarssonar heitins, þeir Kristinn Sigmundsson og Gunnar Guðbjörnsson. Þeir ætla að ræða Jónas, hvers konar burðarás hann var í íslensku menningalífi og heiðurstónleika sem framöndan eru. Þann 30. maí næstkomandi hefði einn ástsælasti tónlistarmaður þjóðarinnar Jónas Ingimundarsson píanóleikari orðið 82 ára. Það rúmt ár liðið frá andláti þessa merka manns og þeir eru komnir hér tveir stór söngvarar Íslands Gunnar Guðbjörnsson og Kristinn Sigmundsson. Verið þið velkomnir, herramenn.
5: Takk.
4: Jónas maður sem þið unnum mikið með, ekki satt? Hvað geturðu sagt okkur Jónas Kristinn?
5: Já, það verður löngur ómsaði, maður á að segja allt sem að...
4: Ná, því leggur ekki þá.
5: Slökka síman, já. Sko, ég kynntist Jónasi svo sem ekki, en það fyrsta sem ég sá til hans, Það var þegar ég var að kenna í menntaskólanum með Sund í eldgamla daga, 1980. Og þá kom Jónas þar með kallakurinn fóstbræður. Og bara skemmta nemendum á sal og mér fannst svo gaman að sjá, bæði var náttúrulega músikalst, maður sá það strax, hann var mikill músikant á ferðinni. En ekki síður að hann var sko, og hann kynnti allt saman, sem þið gerðu og þetta var alls svo fyndið og skemmtilegt að ég hugsaði að mér ef ég verði einhver tíman söngværi þá myndi ég hafa gaman að ég syngja með honum og svo gerðist það nokkrum árum seinna að hérna að það rættist og það slitnaði eiginlega ekki sá þráður í fleiri áratugi sko.
4: Hann er bæði sem persónuleiki og píanuleikari.
5: Já, og þó hann var ekki mikið eldri þannig, einhverjum árum eldri en ég líka svona sem mentor eiginlega hálfgerðu kennari
4: Já.
5: Því að hann var, tónlistin var honum eiginlega allt, hann vissi allt
4: Já
5: Það var þetta flett upp í honum eins og alfræðalabók Ártöl hvenær þetta tónskáld var lifði hann gat alveg sagt nákvæmlega fæðingar ár og dánar ár alveg saman hvað það var
4: Einmitt og sko á þessum tíma sem nú að baki Já. Þetta náttúrulega svona glæst saga Íslendinga við erum eiginlega bara nýkomin út úr torfkomunum og við erum svona að bræða með okkur hvernig við getum orðið þjóða meðal þjóða
5: Já.
4: Og einstaklingur eins og Jónas hefur gríðalega mikið með menningar sögu þjóðar ungra þjóðar eins og okkar að gera ekki satt
5: Jú.
4: Já
6: hann fer náttúrulega til náms í Vín og hann drekkur það svo rosalega líka í sig
4: Já.
6: Og hérna og einmitt að því að segja að það er svo mikil kennari í sér sko,
5: Já.
6: Og hann einhvern veginn sko það sem hann fekk út úr því að vera í Vín
4: Já.
6: Því miðlaði hann alveg sko stöðugt alla sína ævi og hélt áfram að viða af sér þekkingu og hérna
4: Já.
6: Þekkingu í tónlist Já. Alveg sama frá hvað hlið það litið
4: Var hann sjálfur að tónlistarfólki komin?
5: Faðir hans Já. Var organisti
4: Já.
5: En hérna
6: Sjálfur fekk hann ekki alveg strax menntun sko, það var ekki efni til þess þannig að hann byrjar svo til seint
5: svo,
6: það, hann var píanisti sko, það, það er nú ekki algengt að píanist er ná að þennan standart
5: að, nei, nei. Svo sagði hann líka sko, alltaf að mín aðkoma tónlist er söngur Já. Hann hlustaði svo mikið á söngara þegar hann var krakki sko.
4: Já.
5: Og það allt hans hérna fannst mér að minnskosti þegar hann var að spila með okkur að það var hérna þetta var ekki bara eins og einhver píanuleikur hann var að syngja með okkur í rauninni sko. Og píanuði söng
4: þannig að íslenska einsöngslagið
5: Já.
4: Án Jónasar það væri allt önnur sena
5: Já, í rauninni
6: sko.
4: Já. Já.
5: Og auðvitað höfðum við haft sko fína píanista áður og fína hérna Já. Meðleikara að fyrir kynslóðum Ólafur Vignir Albertsson og Guðrún Kristjánsdóttir til dæmis
6: Kristjáns
5: mjög flinkt fólk en ég segi fyrir mig sko að hérna, við náðum svo vel saman einhvern veginn og hann var
6: merkilegt með einmitt Jónas að því að segja náðum svo vel saman maður þurfti líka aldrei að tala um músíkina
5: aldrei
6: hann bara, það bara gerðist En svo sagði hann mann eitthvað og veist, þá var það eins og þú segir líka oft bara fróðleikur um hlutina. Það var ekki að reyna að segja manni hvernig maður þetta syngja hlutina. Maður bara fann það hvert hann var að fara og svo langaði manni kannski að bæta eins við það og þetta var alltaf þessi, þetta sem var sko, ég veit að jazzspilarar upplifa mikið, það er þessi hlustun, ósalega hlustun og hérna bæði hann sem meðleikarinn, svo sem að spilar eða mótleikarinn, hvað næstu þetta að segja frekar, hann var að sífælt að hlusta það sem að maður var að fara að gera og alltaf viðbúinn að á tónlingu geti gerst eitthvað allt annað það sem hafði gerst á æfingunum og það er þessi músisýring sem að maður læriði af honum, þar var hann ekki síst mentor.
4: Er þá úrælt hugtakanótkun að ég tala um undirleikara? Á ég að tala um meðleikara?
5: Já, ég myndi ekki að segja það sko. Þetta er runni dúo þetta er ekki sko þetta hefur svolítið snúist við í gamla daga sko, þá meðan sé eldgömlu auðlýsingar tónleika þá var talað til dæmis sem segja að ég hef verið að syngja sko, í gamla bíói einhvern tímann 1918 eða gamla bíói, ég veit ekki hvort það var eins og til þá allavega þá var sagt sko, í þessum gömlu að Kristján Sigmundsson syngur Jónas Ingimundarsson aðstóðar
4: Já
5: En svo snýrist það svolítið við sko og svo var það undirleikar meðleikur er held ég það sem að og það eru margir píanistar sem að móðgast þeir eru kallaðir undirleikarar
4: Já Sko, ég veit ekki mikið um tónlist en þegar ég var yngri þá var ég aðeins að spila undir og spila á hótelum og börum og svona og stundum var einhver söngkona frekar en karlsöngvari maður var bara að vinna á einhverju hótel eða bar og bara kemur einhver manneski og hún segir bara mér langar að spila Summertime kanntu Summertime og svo bara hlóð maður í Summertime og hún söng og eitthvað svona og hérna það verður á milli sumra þá verður einhver galdur sko í þessu að það eins og tveir hugar jafnvel fólk sem bara hittast í fyrsta skipti þegar kemur að því annað fái þá hugmynd að hæja mikið á, jafnvel á stað sem ekki augljóst að verði hægt mikið á að það eins og hérna hinn vitið það, var þetta samband alveg augljóst
5: þetta var eitthvað því skemmtilega sko.
4: Var það?
5: Já, vegna þess að við ákvaðum nokkuð svona hvað maður að segja, já nákvæmlega hvernig við ætluðum að flytja músikina, hvernig, lögin en svo gat komið fyrir ég man eitt er einum eitt skipti sem að hérna það hefur verið í fjarlæða því Karl Rúnarsson við vorum svona alveg að gerir negla það niður svo eru tónleikar á Akureyri og allt einu byrjar Jónas í þessu lötur hæga tempói hérna fórspilin ég sagði, hvað nú í gangi, svona hægilega vitleisis gangur er þetta og svo verður maður auðvitað að taka það sem að mann er rétt maður getur ekki fara að byrja í einhver öðru tempói þannig að þetta lullaðist áfram og tók þér árvíkur fannst mér en hérna, þegar upp er staði þá var þetta kannski eftirminnilegasti augnablik mitt með þessu lagi svo gerðum við einhvern veginn allt eru vísið seinna sko.
4: Og það er rosalega tröst á milli söngvara og meðleikara þarna
6: en svo er það líka það sko, það þekkjum við svo sem í öllu listum og líka í leiklist og öllu að sko, það þarf alltaf að vera einhver viss ferskleiki og ég held að það hefur líka það sem mann sko kendi manni mér allavega því var svo ungu þegar við byrjum að vinna saman hún heila bara fyrir tilvilni að hann komst í ferð með fóssbræðrum og sem að ég var að fengið sem einsöngari og þannig byrjaði okkar samstarfi í rauninni fyrst saman og þá kenda manni strax sko að það þurfti ekki alltaf að vera eins þetta þurfti ekki að vera eins og það var eiginlega kannski bara betra hlutinni væri ekki alltaf eins því að þá væri maður ekki alltaf einhverju prógrammering á músík og prógrammering á músík er kannski ekki endilega það rétt og það er alveg að sama þegar maður fyrir svo að skoða þegar maður hefur verið að vinna sér leikari á sviði það þarf maður alltaf einhvern veginn að upplifa momentið aftur og þú ert alltaf að á þess kannski endilega upplifa það alltaf aftur en það þarf alltaf að vera eitthvað nýtt ferst í því sem að gerist á sviði auðvitað sér það orðin bara einhvers konar rútínuvinna
5: já.
6: Það má ekki vera rútínuvinna
5: þetta þarf að vera eins og þetta sé að gerast á augnablikinu. Lagið þannig að það hefur aldrei verið sungið áður.
4: Akkurat. Já. Þá koma töfrarnir.
6: Já. Acting is reacting og allt þetta, þú veist, þetta er allt þessi hluti sem að sko í rauninni leið alltaf á sama brunni.
4: En skrifa hann einhverja músík?
5: Hann gerir það.
6: Já.
5: Það er ekki mjög mikið en það eru til eftir að nokkuð, hvað sé, 10-15 lög sem eru mjög fín, sko.
4: Já. Og var hann eitthvað í því að umrita?
6: Já, hann gerði eitthvað af því en hann kannski minna
5: ég þekki það
6: hann alltaf gerði eitthvað af því sem hann samdi var líka eins og allir með stjóðlögin hann gerði svona sirpu sem ég söng einhvern tímann og bjótil meðlegin bjótil piano svona akkompanement
4: en er hann meðleikarinn af þeim sem við höfum átt eða viljiði kannski ekki ráði því þannig að ekki gera
5: jú, í rauninni hann var strax mjög eftirsóttur
4: já
5: var það og það voru miklu fleiri söngvarar sem að hefðu vilja syngja með honum sko, sem ekki komast bara að
6: það er líka svo kannski einkennandi fyrir hans feril er líka það að hann var svo fjörlæfur hann hafði aldrei neina fordóma það var alveg sama hvort að sko, gat verið skandinavisk sönglög eða ítölsk sönglög það gæt líka verið Hugo Wolf eða Schubert eða Fauré eða það var alveg sama sko, hann bara leita á þetta allt sem músík og fór ekki að sko líta á þetta sem eitthvað svona ítals sönglæn það er nú eitthvað bara svona sama maður snýtir út sko, hann hafði bara virðingu fyrir öllum þeim verkefnum sem hann tók sér fyrir hendur
5: en hann sagði reyndar að það væri bara ein tegund, það voru tvær tegundir á músík góð músík og sleim músík og hann vildi bara spila góð músík
6: já, já, já það var bara þannig og hann gerði það, hann bara hélsi við það
5: og það var svo því gaman að ég man þegar hérna, ég held gaman að daga þegar ég að byrja að syngja með honum þá var algengt að söngvarar væri að syngja á ársatíðum svona
4: já
5: að syngja fyrir drukki fólk, það var svona heldu hérna hvað segir maður, það var heilmikill tekistofn í því að syngja fyrir dóngur en það lusta
6: drukki lúta þannig að var að presentera sko eitthvað svona, maður reyndi nú að hafa frekar léttara tæði,
5: læti
6: kannski inn einu og einu svona
5: en samt sem áður hann talaði alltaf það þetta er, við erum að skemmta fólki en það þýðir ekki það að við þurfum að vera að snoppa niður á við.
6: Meni.
5: Við þurfum ekki að vera að syngja einhverja slagara endilega. Getur verið, þannig að ég man ekki, við sungum allt mögulegt sko.
6: Já. Fólk leit sér bara að hafa það en það komið í glas.
4: Er þessi leikjulind og sögunni núna?
6: Já, ég held það sér svolítið. Held það sér svolítið farið.
4: Það einhver svona ofur hress hérna hvað heitir það, ekki skemmtunarstjóri heldur
5: já, eitt svona
6: veistustjóri veistustjóri eða eitthvað svona sko, eða.
4: Sem er sko, eins og hann sé búin að taka 10 hérna runur á kókaini og brjálaðislega hress það svona sú típan
6: þá heldur sér freka þar
4: já
6: en ég held að fólk skemmti sér alveg jafnvel þegar við vorum að gaula yfir þeim sko alltaf hann kom alltaf til manns fólk á eftir og var afskaplega þakklátt og maður kannski náði aðeins að tengja við þess að það kannski hefði ekki náði annars þar að því það kom því smá í glas
5: ég man eftir því einu sinni þá vorum við hérna fenglir það var skemmtun það var upp í skíðaskárunum í Hveradölum það var einhver svona já eitthvað fyrirtæki sem var með ársatíð og undan okkur Nei, á sama tíma við voru einhverjir grínarar og þeir hérna ekki, þeir lögðu miklu áherslu á það að við yrðum sko á undan og voru svona hálf svona það var ekkert mikið grín í þeim sko þeir voru, það var einhver fíla í þeim og við sprelluðum þarna eitthvað og fólk hló og svo kom ég ljós að eftir þetta þessa innkom okkar Jónasar þá komu þeir og ég frétti það seinna að það hefði sko þeir hefði átt erfið að toppa það sem við gerum að grínarar í fílu það er held ég ekki góð
6: það er góð við líka að einhverjum sem að Jónas átti svo mikið til að vera svo óbúslega fyndin við erum hann loft að syngja saman þrýr líka fórum mann ég sko einhvern tímann á Selfoss og það var alveg sko bara fólk kútveltist að hlátri sko ekki síst út af því sem að Jónas var að ofta sko að gauka inn einni setningu einhvern veginn að byrja undirbúsi fyrir það að fara að syngja þá kom eitthvað frá honum svona eitthvað komment og það steinlátur salvin þannig að hann átti til alveg sko ótrúlega að finna í ofta á tónlingum þessi detti hefur svona lítið komment fínt, hárfínt
4: og er hann sá íslenski meðleikari sem að hlæmst þú Kristinn hefur átt lengst að sögu með
5: já, ég hef sko nánast sko ég eiginlega byrjaði að syngja með honum strax eftir að ég kom frá námi í Vín
4: hvað ár var það?
5: Það hefur verið 80 og hvað hefur ég að ljúga? 83 held ég það hefur verið. Og svo fór ég til Bandaríkjanna reynda seinna en hérna með hlýjum þá unnum við saman alveg reynd sko þangað til að hann hætti sjálfur sko vegna hérna sjúkdóms. Og var hann gamall og þreyttur og hætti
4: Þannig að þetta er meir en 100 skipta, þetta eru einhver 1000.
5: Já, út allt, sko, ekki bara á Íslandi heldur, Þýskalandi, Fraklandi.
4: Og vinátt allandi.
5: Alltaf vinátt. Jónas, það var hérna, alltaf þegar ég voru að koma heim, sko, hafði verið úti að syngja hérna, staðar, kannski búin að vera í burtu í 2 mánuði eða svo. Það voru 2 símtöl sem ég byrjaði á. Það var móður mín og Jónas.
4: Já,
5: því sýnir hann svolítið
4: Já, hvers konar sessa
5: Já, þetta var mjög djúp og
6: maður kom eiginlega ekki til landsins öðruvísina sko helst að gigga með hún
4: Emitt.
6: Það var bara þannig já, þó maður væri bara í þráfjóra daga þá var Jónas bara búin að frétta það maður væri að koma eða bara, veist, bara búin að vera að ringja eða hafa samband og þetta náttúrulega á þeim tíma það var ekki tendilega sko Facebook eða Messenger eða eitthvað svona sem maður gæti í sambandi í gegnum þannig að sko en hann var einhvern veginn búin að hlera það maður að koma og þá, hérna, ammali hérna, það er smáasótið eitthvað, það var alltaf eitthvað sko maður var alltaf bara, það var með vissu sko búin að
4: baka sig í eitthvað og var það eins með þau og Kristín að hann var þinn helsti samstarfsmaður
6: já, alveg þessi ár sko bara frá eiginlega frá því að ég var söngandi með fótspyrðarum og alveg þar til bara einmitt, hann hætti sko og við sungum með þess að eftir það eitthvað smá sko eftir að hann byrjar að verða veikur en auðvitað svo kom náttúrulega
4: Og svo svona persónleg tilviljun að ég var viðstaddur af því þegar þú í fyrsta skipti eftir að Jónas fjall frá söngst til hans, tilengaðar honum
5: Alveg rétt
4: Sönglega í skjóbrekku í Mývasveit Páska og það var heldur betur hrifnæm og tilfinningarík stund
5: Já, það var rétt Þetta var bara nokkrum dögum eftir að hann dó
4: Já, það er bara nýspurst út í rauninni held ég, hans andlát sko
5: En
4: þú ætlar sem sagt, Kristín þú ætlar að gera allt sem þú getur til þess að koma í veg fyrir að nafn Jónasar gleymist
5: og,
4: þú, og þess vegna er nú eru þið kannski hér við rauðaborðið með mér að þú ert með átak á fullu
5: já,
4: sko, segðu máli, frá því
5: já, sko hvernig á ég að byrja ég sko, mér fannst strax þetta og okkur örugglega öllum að við þyrtum að minnast hans halda hans nafn á lofti svo var ég einhver tíman svo þetta var svona hugdetta og svo hugsaði ekki meir það svo nema öðru hverju og svona og svo var ég staddur upp í sal og aðtöf einhverja dagsetningar með honum Axel, forstöðumann í salarins
4: í Kópavogi
5: og þá sé ég að 30. maí er laus ég sá á tölvuna hjá honum og ég sagði þá skautið sem er í hausnum mér þeir eru taktu þetta frá og hérna ég vil halda minningatónleika Jónas Ingimundarson
4: Amalistagur Jónasar
5: Amalistagur Jónasar, einmitt og svo náttúrulega var ég svona pínuti kjaftur og sagði sko og ég ætlast til þess að salurinn taki þátt í þessu með mér af því ef að Jónas hefði ekki verið þá væri þessi salur ekki til þá væri þú í einhver annar í vinnu hann hoppaði inn á dalmiðun leið og nýðust þannig sem þessi að það verða þessi tónleikar og það eru við auðvitað gefum öll okkar vinnu salurinn gefur okkur eftir leiguna og vinnur þar að ekki heilmikið sko, með okkur í svona genningarmálum Og þannig að allur aðgangsir, hann rennur óskiptur í sjóð sem við erum búin að stofna.
4: Já.
5: Minningasjóð Jónas er enginn mynda svona. Og meiningin er svo sko að halda þessum, hafa þessa tónleika bara árvísan viðburð og söfnun í þennan sjóð sem að þegar að hann er orðið nógu öflugur að þá verður hægt að útluta úr honum styrkjum til efnilegra söngvara og pianista
4: sem kannski koma frá heimilum sem ekki eru alltof fjárstærk
5: náttúrulega
4: jafnaðar
6: þetta er dýrt start að vera söngvari eða pianulegar
5: þetta var sem sagt hugmyndin og svo hringdi ég Gunnar og fleiri og það voru allir tilbúnir og Gunnar nú búin að vera svona ég vil ekki segja aðstofa maður, hann er
6: Robin, svolítið þinn að Robin ekki hetjan en svona, bara svona alltaf til staðar ef eitthvað er
5: bara virkilega gott að reyða sig á hann og hann hérna ringdi í nokkra og niðurstaðin er svo sem sagt að við erum komið með einvala lið af söngurum
4: já, heldur betur stórkostlegur hópur
5: já.
4: Það var bara flestir verið til í slægin sem þeir rættu við
5: Allir sem að sko eru lausir á þessum tíma
4: Já,
5: ég talaði við nokkra sem að eru bundir í öðru annars staðar sko
4: Já.
5: Og verða þá bara með næsta ár og það nót til á söngurum
4: já
5: sem maður sér það nú á fyrirsögnum í óperuna já. Yfir 70 manns
4: já sem fór í pröfur
5: já. Þannig að það nót til og mér skilst að það hafa allt saman verið kvalitets fólk þannig að fullt til að góða söngurum og já þarna erum við sem sagt risaðurnar gamli ég og Viðar Gunnarsson
4: Já.
5: Við erum nú eldstir í hópnum svo Gunnar og Dittu Auður Gunnarsdóttir Kristín Sveinsdóttir hún svona úr yngra liðinu og Kristján Jóhannesson Baritón og Oddur Arþór Jónsson Baritón Hallveig Rúnarsdóttir Hildigunnur Einarsdóttir Alexandra Tjernisjófa þannig að þetta verður ég örgulega gleym einhverju
4: Varstu búin að minnast á Kolbein?
5: Á Kolbein,
6: já. Skemmtilegt að hann kemur að er bara á landinu út af útskrift, þannig að hann
5: já.
6: Hafði tækifæri til að koma.
5: Einmitt.
4: Þetta er svaka lið. Og meðleikarar, afsakir.
5: Já, svo eru náttúrulega meðleikararnir sem eru hérna Rönn Þráinsdóttir og hérna Helga Bryndís Magnúsdóttir sem að báðar eru sko nemendur Jónasar.
4: Fyrir já, einmitt.
5: Og maður finnur það svolítið þegar er að

0: hérna, en Kristinn, sko, þú segir að þakka megi Jónasi að hluta að salurinn hafi risið.
1: Já.
0: Bjóð þá Jónas sjálfur í Kópavogi.
1: Jónas bjóð í Kópavogi og máli var þannig að það stóð til að byggja tónlistaskóla, húsi við tónlistaskóla Kópavogs. Og Jónasi voru sýndar tekningar af þessu húsi. Mm. Og í húsinu var salur fyrir tónlistaskólan. Mm. Bara tónleikasalur. Og Jónas eins briljant og hann var, hann sá bara að ef að salurinn er í vikkaður um nokkra metra í allar áttir, mm. þá væri komin sko svona bara góður kamersalur.
0: Já.
1: Og hann fór með þetta til Gunnars Birgissonar og seldi hann þessa hugmynd. Ef hann hefði ekki gert það, ef hann hefði ekki séð þessa tekningar á tónlistaskólanum, þá væri salurinn ekki til.
0: Einmitt.
1: Og fyrsta tónlistar, fyrsta sér hann að tónlistarhúsið á Íslandi.
0: Einmitt.
1: Kemur áður en að harpa kom.
2: Það nú eiginlega svolítið líka að segja það eiginlega þannig að sko, það leiði ekkit mjög langur tími þar til að ríki tilkynnti að það fyrir nú að byggja tónlistarhúsið Reykjavík.
1: Þetta
2: var svolítið spark eða svona jafnvel bara högg í magan
0: sko, að litla nágrann að sveita félagið sér vanda.
2: Já, hvað kópaður
1: já, já, já,
0: já.
2: Það var dóldið sárt, þannig að
1: það var það var bara gott að það hérna var, já
0: þau eru nú svo sem ýmis olboga börnin ennþá í þessum bransa hjá okkur og það, hún hennar skólastjóri mentaskóla í tónlist lét hafa eftir sér í viðtalegum daginn að enn hefði aldrei verið byggður tónlistaskóli í Reykjavík. Reykjavík
2: það reyndar ekki alveg rétt en Tónskóla Sigurðsson er náttúrulega byggður í Reykjavík sko fyrir tónlistaskóla
0: okay.
2: en af þeim sjálfum Reykjavík hefur aldrei
0: já, hefði opinbera hefði aldrei
2: það hefur aldrei verið byggt húsnæði sem sagt, fyrir tónlistaskóla af opinberum aðilum
0: já.
2: En skólan í sjálfur hafa þetta eins og þessu tilfelli Tónskóla Sigurðsson en
0: þannig
2: að það er staðnýtt Reykjavík hefur ekki byggt neitt og það eru allir aðrir allir sveitafélög í kringum ungar sem að byggja
1: húsnæði
2: og standa mjög vel að baki sínum skólum
0: það er svolítið sláandi til dæmis að fara upp í salin í tónlistaskóla Garðabæjar og sjá hvað þau búa vel meira við aðalsalin í mentaskóla í tónlist bara heimin og
2: hafa reyka sína tónleikaröðu líka þar inni og það er svona bæjarfélagi búið að taka sér vel á.
0: En
2: það konan mín sem að sko er menningastjóri þar,
0: þannig já.
2: Kannski ekki skrítið.
0: Frábært. En er þá sérlega gott, finnst þér Kristinn að syngja í salnum?
1: Já. Ég er alltaf fyndist það. Salurinn var, og það var fengin sko, ég man ekki hvað hann heiti, það var hljómburðar sérfræðingur fengin til þess að svona til sem ráðgjafi í sambandi við efnisval í salinn og svona hvernig hann ætti að vera í læginu þannig að það var eitthvað getið sparað
2: Svo hlýr líka sko í þeim skilningi svona það sem að blasa við manni þegar maður situr
1: þess
2: hlýr leiki í húsnæðinu svona.
0: Þannig að þú tekur undir þetta
2: já.
1: En aftur að hérna þessum þessu, já, og að þessu sko, minnast Jónasar aftur sko með hvað var mikil trúboði í sambandi við tónlist
0: já
1: hann hérna við fórum alltaf bæði hann sjálfur með bara einn og sér og með öðrum söngurum mm-hmm. og hann gat séð nokkurn veginn hvernig ástandið var sko á hljóðfærakosti landsins
0: mm-hmm.
1: og hann ráðlaði fólki með það og það er, eftir það er sko komið Steinway flygill á, mm-hmm. já, á staðið það sem að voru einhverjir hjallar bara sem að ég fór einu sinni með honum á hótel út á landi
0: mm-hmm.
1: og það var semst áttum að halda og heldum tónleika í þessu hóteli og áður en að tónleikarnir byrjuðu þá tók hótelstjórinn á mót okkur og mjög svona glaðbeittur og ánægði með þetta allt saman sýnd okkur eldhúsið
0: mm.
1: þetta voru nýjastu græjur af öllu sko, sagði, sko, strákar, ef að koma 200 manna rútur hérna það geti ég verið tilbúið með mat fyrir fólkið á innan við klukkutíma
0: mm-hmm.
1: og ég voru náttúrulega mjög einbúin að reyða þessu svo eftir tónleikina þá kemur hann og segir við Jónas jæja, hvernig var hljóðfærið? Þá hugsaði Jónas svolítið smástund og sagði svo orðað það svona

0: Ef að eldhúsið þitt væri í sama ástandi og píanói hérna, þá væri ekki eldaður hér matur. Nokkrum vikum seinna var komið súper hérna Steinway í húsið.
1: Já, vel gert. Það væri nú freistandi að reyna að kreista upp úr þér hvaða staður þetta var.
0: Já, nei, það engin ástæð.
1: Það engin ástæð.
2: Ekki fyrst þú brugðust svona vel við.
0: Nei.
2: Fá fyrir því
1: kemningu. Ymmt veglaðist hvað þú brugðust vel við. Já. Hélti kannski að við myndum náði upp
0: rána. Já, svo leið. Já. En sko, nei, þetta sýnir bara, sko, hans ambisjón, sko.
1: Já.
0: Það sagði bara, það ekki hægt að, það ekki hægt að hérna, búa til fyrsta flóks músík að þú ekki með fyrsta flóks hljóðfæri.
2: Ég man eftir honum sko hérna vorum að kynna hérna plötu eða disk Malar stúlkuna fögru eftir Schubert
0: Já.
2: Og við fórum eitthvað hérna nýr á stöð tvö og vorum eitthvað að syngja eitt lag þar í beinni útsending og það var einhver skelfing sem hann kom búið upp á sko einhver hljóðfæri og hann svona Já, talaði nú við einhvern tann og eftir og kvartaði og það leiði ekki að löngu, það var komið eitthvað allavega, sko, það var ekki Steinway eða neitt svoleiðis en það var komið eitthvað betra næst
0: myndi,
2: sko, og þá tók eftir því, sko hann hætti ekki hvert, sko
0: nei,
2: bara hérti hvert skipti sem að kom og hugsaði hvernig það var þá stöð tvö sem maður hefði nú kannski haldið að væri kannski ekki endilega, sko, að bjóða klassískum söngvar að koma til þess að kynna svona viðburð. Það var gert þá. Þannig voru hlutin þá.
0: Já.
2: Og hérna, það svolítið synd að sjá hvað þetta hefur hopað allt saman. Þetta svona svo jöklandir, sko. Þetta bara, það er eins og að sé einhvern veginn.
1: Þessar sögur sem þið segið, það tóna einmitt við tilfinningu mína af því hvað örfáir einstaklingar geta haft rosalega margt um sögu heilla þjóðar að segja.
0: Nákvæmlega. Og það er okkur að þetta sem að svo mikil svirði, ég segi fyrir mig, sko, við höldum minningu Jónasar á lofti ekki bara vegna sem að vinur okkar og skemmtilegur, heldur fyrir það hvað hann hafði mikil áhrif.
1: Já, líkt og þið líka, svo ég nefni það nú líka, þið hafi náttúrulega líka.
2: Við reynum.
1: Verið sómi Íslandsverð og skjöldur og hafi gert ótrúlega hérna glæsilega hluti fyrir okkur sem samfélag.
2: Ég er gaman að segja frá því sko með Jónas að hann hérna sko á þessum tíma þá hafði hann svo mikil áhrif líka á bara aðra söngvara með því að vera alltaf að gera það þannig að sko fjöldi þeirra sem að höfðu áhuga á því að gera þetta hann varð stærri, hópurinn varð stærri af því hann hans framkoma og hans í rauninni eldur fyrir þessu sem hann var að berjast fyrir hann var svo mikill og það eru auðvitað smitar út frá sér
1: en segjum sem svo að ég velji á milli þess að vera í Mývasveit eins og stóð til 30. maí næstkomandi eða ákveði að styrkja íslenska æsku og tónlistar æsku með því að fara í salinn og fara frekar á tónleikana en að fara austur í Mývasveit hvers má ég vænta? Nú hefur við sko nefnt flytjendurna
0: Já.
1: En hvers konar músík er þetta mikið íslensk músík af því við tala á um íslenska einsöngslagið eða er þetta bara svona af öllum stærðum og gerðum eða?
2: Þetta er eiginlega bara alveg allt mikið eins og jæla
0: sko. En það er talsvert mikið þetta er íslensku efni og
1: þess að þekktu perlu þá perlur
0: og sko
2: Ég tók svona tvö lög sem að ég bara plutti mikið með Jónasi sem ég fannst bara, vel við hæfi eitthvað sem að stóð okkur tveimur nærri og
1: hvaða lög?
2: Það er hérna lag eftir Vilhelm Pettersson Berger sænslag sem heitir Nerja hver mig hvelf í mörka skúgen gór skaplega fallegt og hérna eitthvað sem að hann kynnti mig auðvitað fyrir og svo Gían til Sigfús Sveinsson svona gamlir góðir standardar
1: hljóma spennandi
0: ég ætla að syngja hérna Vandarus Nachtlied það er hérna hvað heitir það nætursöngur förumannsins eftir Schubert og svo ætla ég að syngja lag eftir Hauk Tómasson sem heitir Geit á beit textin eftir Þórarinn Eldjarn og sko það sem við lögum upp með í sambandi við efnisgrána var bara það að fólk syngi það sem að fýliði vel með að syngja
1: Já.
0: Af því að það náttúrulega forsendan fyrir því að okkur líði vel með að hlusta á það.
1: Einmitt.
0: Já. þannig að fólk njóti þess. Og svo búið að ræða þessu upp núna þessari efniskrá og þetta verður bara, held ég, ansi flott.
2: Já, það líka.
0: Já. Já. Ef þau syngja eins og fólk.
2: Það vestur á kollegum okkar, við náttúrulega syngjum alveg svo fólk. Það gefur sig þetta sjálft.
1: En þið eru enn í fullu fjöri?
0: Já,
2: ég er svo miklu fjöri, sko, ég fór mér svo söng fyrir íslensku óperinu daginn.
1: Já.
2: Bara þess að vera þáttangandi líka, bara mér varst það bara svo mikilvægt að það svona ákveðin bara yfirlýsing.
1: Já, þess að fórstu í áhrifnapröfu.
2: Ég fór í áhrifnapröfu.
1: Já, vel gert.
2: Það hefði ekki gert í 15-20 ár, sko. Þannig það eru hans langt síðan. Mér varst það bara svona telera bara, hér er ég.
1: Já.
2: Ég hluta þessu fæi.
1: Já.
2: Og ef það eitthvað að þetta nota mér einhvern gamlan kall í óperingu tímana, þá er ég til reyðu, af því mér veist bara svo, mér svo magnað að sko, þetta skuli vera að gerast, að það skuli vera komið.
0: Þetta er bara eins
2: og þetta. Ríkisreiki batteri sem er ópera.
1: Þið fagnið þessu gríðan.
0: Já,
2: óbóðslega mikilvægt skref.
1: Það er gott að við tölum um það sem
2: Rísaskref.
1: Það er gott að við tölum líka um það sem er að ganga vel vegna þess að okkur hefur... ekki líkað margt í tónlistarsenni hérna til dæmis fjöldi barna og biðlista í tónlistarskólum hvernig þar hefur bara markvist verið grafið undan tónlistarstarfi síðustu 10, 15, 20 ár þau eru mörg sko umhugsunar efnin í þessu þannig að það er gott að við séum að hérna vinna sigra á öðrum sviðum einhverjum.
2: Sko, við erum sannarlega að vinna sigra og mér var svo skemmtilegt að það söngkona sem að hérna var hjá mér í skólanum fyrir nokkrum áru síðan sem að hérna byrti mynd á hérna samfélagsmiðlum í gær og það var mynd frá Vína Konzerthaus bara af glugga svona sem þeir stilla upp plaggatum og þar var sko hún, af því hún er þessum einhverjum ekko hérna artist sem var hérna tilnæmd af hérna hörpu
1: Akkurat.
2: Til þess að fara í tónlistarhúsbíðum í Evrópu og það var hennar sem sagt plaggat það sem að vera tilkynna eða sem sagt auglýsa hennar tónleika og fyrir ofan var Víkingur Heiðar og þannig voru sem sagt tvö plaggut og voru tveir Íslendingar í þessu sögufræg og flotta tónlistarhúsi og það sko það er einstakt að þessi litla þjóð hérna á Norður Íshafi skuli eiga þarna tvo listamenn sem eru bara auðlýstir á svona stað, það er ekki lítið.
1: En fannst ykkur ekki lítil umræða menningamál, til dæmis í aðdraganda sveitarstjórnarkosninga?
2: Jú, allt og lítil, allt og lítil.
1: Hvað getum við gert til þess að þoka þessu framar í pólitíska umræðu áherslur?
0: Ég bara syngja nógu mikið, halda nógu mikið á tónleiku.
2: Já, ég held að það sé svo til.
0: Og ekki að hugsa endilega um það hvort að maður græði eitthvað á því, eða það maður græði svo sem ekki á því, maður græðir á því andlega, en það ríður engin feitum hesti frá svona tónleika haldi.
1: Nei.
2: Það minnst okkur ekki á Íslandi.
0: Nei.
2: Nókuð viss. En já, ég held að það sé svona svolítið málið.
0: Já, ég held það sko, og
2: Ég heldur þetta að sko, það sem er að gerast við sko sjáum líka þegar að kemur svona meðbyr eins og núna kemur óneitanlega með þessari óperu að þá vitum við alveg að það mun hafa áhrif og við vitum að það hefur áhrif að það hefur verið mjög lítil starfsemi á þeim vettvangi síðustu ára, það verið lítið fæslum og svo kemur algjört hlýja og það var lítil óperustarfsemi í landinu meðan á COVID-stóð og það hefur afleiðingar það bara það einfaldlega, ef að fólk hefur ekki þetta í rauninni aðgang af listforminu þá eru þetta erfitt að láta það dafna og verða sterkara. Við höfum óperudaga sem voru ágætis frábæri hlutir gerðir en það voru þetta kannski svona aðeins stærri smærri skala heldur en svona battir sem lítur virkileg stuðnings getur gert og ég held að það sé náttúrulega bara það, maður verður náttúrulega bjart síðan að sjá þetta vera að gerast núna að þarna sé komin stofnun sem er algjörlega að gera þetta á þessum forsendum.
1: Spennandi. 11 dagar í konsert og ef draumur þinn rætist þá verður árlegur.
0: Árlegur
1: konsertur.
0: Og kannski eftir 5 ár verður hægt að auglýsa styrkveitingu sjóðunum.
1: Einmitt. Göfugt og glæsilegt og fallegt og vel við hæfi að minnast Jónasar meistara með þessum hætti.
0: Manni hefur dottið margt vitlausar í hugum dagana.
1: Já, það ekki.
2: Já, það geti alveg tekið þig.
1: Kristinn Sigmundsson, Gunnar Guðbjörnsson, kæri þakki fyrir komuna.
0: Takk fyrir að hafa okkur.
3: Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
4: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
1: Það var stýrivaxtahækkun í vikunni og Yngvi Ómar Sigurnason formaður leigjendasamtakanna lýsir miklum vonbrigðum með hana, við skulum gefa honum orðið. Peningastefnu nefnd Seðlabanka Íslands ákvæði í morgun að hækka vexti en enn að ferðina 0,25% og rökstuður það meðal annars með því að við sem farin að borga hæstu laun í heimi og það eru margir ansi illir vegna þessarar ákvörðunar og margir sem rifja upp ummæli Kristrúnar Frostadóttur sleggjuna og það heyrist ekkert mjög hátt í þeim sem óánægðir vegna þess að umræðan í dag hefur meir og minna öll verið á forsendum þeirra sem eiga peningana en ekki þeirra sem skulda og hann kominn hingað formaður leigjenda samtakanna sem kannski með annan vinkil, vertu velkominn
5: Sællinur, og takk fyrir að bjóða mér
1: Já, gaman að fá þig, ég hérna ertu sammála því, Yngvi Ómar Sigurnason ertu sammála því sem ég sagði að það hefur svona lítið farið fyrir gaggrínni umræðu um þessa ákvörðin í morgun, minna heldur en maður kannski held
5: Ég held nú að verkalýðshreyfingin sé nú eitthvað búin að vera að mótmæla þessu Já, sko. Og það líka þessi vinkill sem að Seðlabankastjóri tekur alltaf, þetta alltaf einhverju launum að kenna
1: Já.
5: Og Mér finnst, ég hugsa stundum sko að því að nú hef ég átti hagfræðinga eins og ég HMS og fleira sko
1: Já.
5: Og ég hugsa stundum þarf að vera sérstaklega kassalega til að komast inn í slíkt nám
1: Já.
5: Sjá ekki einhverja svona augljósa hluti sem fyrir utan bókstafin
1: skilur mig Já.
5: Þú veist bara, fyndi dæmi ég að tala við HMS hagfræðingana þar og segja við á að markaðslögmálin gildi ekki á leigumarkaðnum af því að það eru 100 massa sækjum hver íbúð þannig að þú ræður hvað þú setur á hana þannig að neyð leigjandans, og þeir bara skiljið ekki. Nei, markas lögmálin gildi alltaf.
1: Já.
5: Þú veist, það sambarlegt með Seðlabankastjóra. Hann alltaf að tala um þetta höfrungarlaup.
1: Já.
5: En í hverju fels þetta höfrungarlaup?
1: Já.
5: Ef við skoðum síðustu 15 ár þróun verðbólgu,
1: Já.
5: Þá yfir helmingurinn þróun húsnæðisverð og leigu
1: Já.
5: Síðustu árin.
1: Já.
5: Og ég hef átt fundið til mér með hérna, forsvarsmönnum, hérna, atvinnufélagsins, Sigmari og konu sem það í stjórn og við rættum áhrif þessara leiguverðshækkana og fastnaverðshækkana á launaþróun hjá þessum fyrirtækjum.
1: Já.
5: Og þeir voru alveg sammálum, það væri stór mjög erfitt fyrir þeirra félagsmenn að reka fyrirtæki og þurfa alltaf að vera með nógu hálaun til þess að kofra húsnæðiskostnaðin.
1: Já.
5: Þannig að þetta höfrungahlaup þessa seðlabankastjóra ekki alveg eins og hann skilur það.
1: Nei.
5: Það snýst að hafa laun til þess að geta veitt sér svona bara basic gæði sem húsnæði,
1: Já.
5: Fæð og klæði, skilur
1: Já. Og það líka þegar þú sko leggur áherslu á að það eru ansi margir sem hafa það gott
5: Já.
1: Í þessu samfélagi
5: Já.
1: Og þeir jafnvel bara hagnast á því að vextir eru á þeim slóðum sem þeir eru en þegar þú ert sko sífellt að vísa til þeirra þá svona fá aðrir kannski á tilfinninguna að hafi það bara allir það svo gott og hérna en þinn skjólstæðingahópur leigjendur þeir náttúrulega hafa það alveg sérlega skýtt.
5: Já, og líka bara að þú skoðar núna verðbólgunum það sem að vera þessu ári,
1: Já.
5: Þá það ekki lengur húsnæðisverði sjálft sem að valda verðbólgu. Heldur einn þriðja verðbólgun í hverju mánuði verð hækkanir á leigu, engungu.
1: Já.
5: Húsnæðisverði í stað, það komið í topp, en það má alltaf hækka leigu, neyðin svo mikil.
1: Einmitt.
5: Skýrurðu. Þannig að...
1: Ég leigu sali, ég leigi litla einingu
5: okay.
1: út... Ég stór skuldur okay. íbúar eigandi og hérna með stökkbreytt íbúarlán einn af þeim sem að keypti þegar vextir voru 1% og núna horfum maður á þetta og það liggur alveg fyrir að það stór ákvörðun fyrir mig og konuna mína að reyna ekki að hækka leiguna örlítið í ljósi þessa þannig að sko þetta samt tel ég að við höfum verið með mjög hóflega leigu sko en hérna
6: en þú veist
5: við skiljum þetta alveg þegar einhver einn einstaklingur á íbúð að borga afinn og þarf að geta covera lánin sín en það náttúrulega alltaf eignamyndu sem á sér stað líka en þess vegna erum við að leggja til breytingar húsnæðis bótakerfinu með þetta í huga að það eru háir vextir fólk þarf að borga af háum lánum þar að leiðandi væri sniðugt að fara umbuna inn á í samræmi við vaxtastig til eigandana í staðinn fyrir að hafa þessa hefðbundnu húsaleigubætur bara við viljum skoða slíka lausnir til þess að sé akkurat hægt að gera þetta og síðan þegar vextir lækka og því að afborganir þínar á lánum lækka þá hefur engin áhrif á leiguverðið það hefur bara áhrif um hversu mikla bætur að vaxtabætur þú fengir á móti eitthvað svoleiðis þurfum við að skoða í þessu ástandi sem og svo alveg vert að nefna að við erum sko með 23.000 nýjar íbúðir sem seljast ekki og samkvæmt skýrslu frá í október í fyrra frá HMS þá erum við með alltaf 16.000 íbúðir sem eru tómar og það eru fólk sem eru að halda á eignum til þess að bíða eftir að það hækki verði og það er fólk sem á auka íbúðir sem að nota þegar fyrir stundum í bæinn og það er fólk sem eru að leigja út svart sem mjög algengt sko Þess vegna til dæmis þegar talar og þú talar ég væri hérna í forsvari fyrir hóp, þessi hóp eru orðið mjög stór.
1: Já.
5: 28% samkvæmt HMS, við teljum að hann sé umtalsvert hærri en það, og fleiri, þetta eru kannski 30-32% af.
1: Þriðji hver einstaklingur.
5: Já, og það er stórkostli breyting Björn, ef þú skoðar að frá aldamóta þegar hann kannski 5-6-7% af landsmönnum voru leiguhúsnæði. Hvað veldur þessari breytingu?
1: Já.
5: Og aftur að þessari vitleysu í Seðlabankastjóra, ég bara segja hreint út, þetta bara vitleysa. Hvernig á það að hjálpa þegar ekki hægt að byggja íbúður út af þessum mikla vaxtakostnaði, að hækka vexti enn og aftur, í staðan fyrir að reyna einhvern veginn að breyða störu sig við. Af því að það líka annað vinkill á þessu sem svolítið athyglisverður. Við sjáum hérna í þar síðustu viku, það var settar í sölu hérna íbúður á heklurreitnum. Og við sjáum þetta líka með aðrinu svona nýbyggingarverkefni að leigufélögin að kaupa upp íbúðunar. Og þær eru ofta kaupaðar þegar að vera að byggja þær af verktökum sem í vandræðum út af því að það svo hár vaxtakostnaður. Þeir sem græða mest eru lóðabraskararnir. Það eru þeir sem að halda á öllu spilunum. Eiga lóðir sem að keyptu kannski á 700 miljónir eru búin að hækka upp í 2 milljarða núna og þeir finnst það kannski ekki nóg. Þetta er fólki sem þarf að fara að tækla. Og það er líka kannski það sem maður hélt. Við erum búin að hafa hérna stjórn við völd lengi sjálfstæðis og framstofloks sem að var klárlega stjórn sérhagsmuna. Við vitum það alveg og það var kosið í burtu. Og núna fengum við stjórn sem var búin að gefa ákveðin viðlirði og við sjáum alveg það er eitthvað að rætast í samvinni við Ragnar Þór en við erum ekki að sjá tómt úr svo skatt.
1: Nei, og við erum í rauninni bara að sjá einn þingmann sem sko anda yfir hérna vaxtastefnu Seðlabankans, það hún hérna Ástalóa.
5: Og Ragnar Þór í morgun líka, hann var að setja út á þetta líka
1: ég mista því. En það þýðir þá að sko 61 þingmaður lætur þetta einhvern veginn yfir sig ganga. Og það eitthvað sem að ég sammálaði með að maður sá ekki endilega fyrir sko með þessum valda umskiptum sem urðu. Og ég vil líka bara segja það að það kemur óvart að það hafi allir til dæmis nefndar menn peningast hérna stefnu nefndar stutt þessa ákvörðun að hækka vegna þess að það eru ýmis önnur úrræði sem Seðlabankar hvers ríkis hafa heldur en alltaf þetta sama að berja höfðinu við steinin og nýta úrræði sem við getum sagt að hafi að sé takmarkað því leiti að það getur ekki náð einhvern veginn til allra og það skapar líka svo mikinn vanda leið og það kannski leysir annan vanda exakt.
5: Já, og hvar endar þetta? Hvar endar þetta því erum ekki ná að byggja íbúður inn í þessa miklu þörf sem er? Hvar endar þetta þegar erum við mörg þúsund íbúður sem seljast ekki af því að byggingarverktakarnir vilja ekki lækka verðið eins og gerist á eðlilegum samkeppnismörkuðum? Þetta endar í einhvers konar hruni aftur. Af því að þetta er ekki bara spurning verðbólgu, þetta er líka spurning aukið atvinnuleysi. En mér varst ógeðslega gott sem ég heyrði hérna hann Finnbjörn frá ASÍ segja viðtal í Bylgjunni morgun. Mér varst það svona setning sem kjarnaði þetta svolítið. Hann sagði að núna ætti Ásgeir að hringja hérna í Donald Trump og láta vita að við erum búin að hækka vexti, hvort það myndi hafa áhrif á deiluna við Íran. Þú skilur, orsakasamhengið þarna. Því að þú veist, þetta eru utan að koma til þættir sem við höfum engar stjórn á.
1: Nei.
5: það sem er hins vegar vandamál í Íslandi er að og svo líka annað, við sjáum að það búið draga úr einkaneyslu, það er ekki vandamálið þannig að vandamálið liggur einhverstur annar staðar
1: Já, maður hélt kannski einmitt að þetta með korta veltuna sem maður hefur já, að manni skilst fallið umtalsvert já. Maður hélt að það myndi kannski duga til þess að hlífa fólki við, við frekari hávöxtum en nei
5: Og svo sjáum við örugglega næstu verðbólgumælingu þegar skattahækkanir á leigusala fara að koma inn líka.
1: Já.
5: Það alveg ljóst að þær koma inn.
1: Já.
5: Þá sjáum við verðbólguna rísa líka út frá því.
1: Já.
5: Við höldum áfram að sjá hana rísa sjálfkraf í hverju mánu út af þessum mánuðlegu vísitölutengingum sem alveg séríslist fyrirbæri. En ég veit að Ragnar Þór allar að laga en það verður ekki fyrir inn í haust sem að frumvarp eru lagt fram.
1: Já.
5: Og þá kannski sjáum við þessa breytingu þar á. En þangað til komum við til að sjá þennan lið alltaf teka inn í verðbólguna.
1: Já.
5: Og maður hugsar sko veist, að, maður ekki fara að beita bara almenni skynsemi í hagstjórn á Íslandi
1: Já.
5: Þú veist maður sé það reyndar eins og fjármálur á þeirra Daði hann fyrir hvað hálfa ári þá tala hann að markaðinu myndi leysa húsnæðiskreppana, bara harður á því sem svona hægri maður
1: Já.
5: Núna aðeins annað tótt maður finnur að þeir eru aðeins átta sig sko
1: Já.
5: Að því að þetta eins og við segja að viðsvegar í Evrópu að ef það einhver einn markaður sem þú treystir ekki bara markasöflun til að sjá þá það húsnæðismarkaðurinn.
1: Mm-hmm.
5: Að því þú getur mynda skort, þú getur setið á eignum, þú getur keift upp eignir og svo framvegis. Bara þetta klassika sem við sé hérna á Íslandi.
1: Já, já. En sko hvernig, það hérna Marino komin hann yfir einhvern húsnæðishóp og hann átti að vera stór og átti að fara víða og svona hefur eitthvað gerst undarfarið sem að eikur þínar vonir að hérna við förum að sjá einhverjar aðgerðir sem hérna hagnist þínum félagsmönnum?
5: Já, við eigum alveg vona því. Fyrsta lagi þá erum við í góðu samstarfi við Ragnar Þór og þetta maður sem að skilu verkefni og vill bæta úr og hann svona sér heildamyndina. Við bara fórum með þetta á blaði til hann, síndum honum áhrifun á verðbólguna, mm-hmm. síndum honum hvernig þessi mánæðlega hækkun vísitölu bara fæðir verðbólgu, bara sjálfkrafa hækkun og við bentum honum líka á mjög óeðlega þróun á fasteignamarkaði frá hruni. Það sem að fullta íbúðum dælast út á markaðinn og fjárfesta fara að kaupa þær og byrjar bara að leiguverða hækka og hækka og hækka og síðan fylgi fastnaverð eftir.
1: Amen.
5: Þannig að það sem að verið að skoða að því að núna fyrir 2-3 árum þá setti þáverandi innviðaráðherra Sigurður Ingi það sem kallar markaðsverð leigu á. Þá átti að rétta hérna stöðu leigenda. En hann eins og gerði það bara vitlaust. Hann tók bara inn ákveðin lítil hluta af dönskulega bókstaf sem að miðar akkurta við markaðsverðlegu en tók ekki inn heilda lögin og þar afleiðandi, veist, var þetta til tjóns, bara klárs tjóns fyrir okkur öll, því að árlega hér títkast bara þessir árlegu samningar 13 mánada samningar í dag og svo alltaf endur metin markaðslega meðan í Danmörku sem dæmi þá bara langtíma lega alltaf nema og sért með mjög ríkar ástæður fara í námælendis eða eitthvað slíkt þar afleiðandi máttu setja markaðsverði einu sinni og síðan hækkar bara í vísitölu Og það lausnin sem að við sjáum vilja fyrir innan, já, að við teljum ríkisstjórnarna, við höfum fengið ákveð viðbröð við því að fara að skoða slíka leið, það sem að, ok, þú kemur nýja íbúð inn á markað, þú skoðar markaðsverð á leigu sambarlegum íbúðum og það verðið. Og síðan eftir bara ekki, ekki takt að hækka nema í samhengi við vísitölu, sem þýðir að þá ekki leiguverðið að fæða verðbólguna. Og við viljum líka taka inn hinn hlutan á danska leigukerfinu sem hérna kostnaðatenging leigu. Sætt íbúður byggða fyrir 1991, þá miðar bara við kostnaða eðla framlegð. Af því að við erum að sjá sko húsnæði í mjög slæmi ásikomulagi, leigt út dýrum dómum, jafnvel alveg skuldlaust, litlar kjallar íbúður á 300 skall, 50 fermetrar, mest bara ítrekkað.
1: Bara verið að spila á neyðina?
5: Já, það er eina sem gildir, það er verstuðullin, sko neyðin. Og við myndum vilja taka það inn líka, þannig að þá til dæmis eins og þú nefndi með þína leigu, sko, menna nú ert þú kannski, ég veit ekki hvað nú gömulega, hvað sem það en segjum sér svo að þú með eldri íbúi 91 og þú myndir falla undir þetta kerfi, þá verið það miðað við þinn kostnað sem eru lánin líka.
1: Já.
5: Þú veist, þannig að þú ættir og markmið okkar hjá leigusamtökunum aldrei einhver sem að fara að tapa á því að leigja.
1: Nei.
5: Því þá ertu bara að tapa af markaði leigusölum og það viljum við auðvitað alls ekki. Svo er annað sem við ætlum að gera með ráðuneytinu, sem ég finnst mjög merkilegt skref, það er endur skoða leigutryggingar. eins og er í dag þá er þetta mikill frumskógur og mikill meiri hluti mála fer fyrir úrskurðarnefnd sem fara fyrir úrskurðarnefnd er út af leigutryggingum. Mm. Það er alltaf að reyna að finna eitthvað að og svo framvegis. Mm. Og meðan það alveg skýrt í lögum að leigutrygging virkjast bara þegar eitthvað sem venjuleg vátrygging myndi berjast við. Þú veist, alvarlega skemmtir. Það á ekkert við þegar einhver naglaför í veggjum eða eitthvað svoleiðis. Og málning sem dæmi, hún úreltist á 4 árum.
1: Hefur oft komið til svona mála?
5: Alveg ótrúlega oft. Aha. Og við viljum breyta þessu. Við viljum reyna að veru láta að því að við sjáum þetta eru margir leigusalar sem eru að halda stórum fjárhæðum. Ég meina, þú ert að borga 400 skall í leigu og 3 mánuða tryggingu, þá er þetta 1,2 milljónir. Og svo ertu kannski að fara að flytja annað. En leigusalinn ekki að láta að hafa þessa tryggingu strax. Nei. Hann reynir að halda einhverju eftir af henni, finnur ástæður. Mm. Þar alveg ert þú í ákveðni klemmu með að finna það nýja íbúð. Mm. Við viljum bara breyta þessu, við viljum bara setja mjög skýra ramma, fá opinberan aðila, helst HMS og það alveg villið til að skoða það, til þess að halda á þessum peningum, fyrir alla leigusala. Mm. Og svo bara skýrmörk, þá að tvekkja mánuða trygging fyrir leigugreiðslum mm. og ef þú ert ekki búin að borga leiguna, þá sést það bara strax. Ef þú ert búin að borga hana, þá færðu bara greitt tilbaka peningin mm. og svo aðskiljum við vátryggingahlutan á annan hátt sko. Þannig að það ýmislegt í farvatninu og það hefur á eftir að gerast en við bara erum allan að jákvæða með því að það hlusta á okkur núna
1: Þetta hljómar jákvætt Þetta eru dæmiger vinstri mál sem þú ert að nefna Þetta eru svona vinstri velferðarmál
5: Já.
1: Sem það sem við reynum að lyfta hag þeirra sem hafa það mjög skýtt og við setjum fókusin á þann hóp og við viljum jafna kjör fólksins í samfélaginu mm. Nú vorum við að koma út úr sveitastjórnarkosningum það sem verður mikil hægri bylgja
5: Já.
1: Og þegar ég að fá hérna fulltrúa vinstri flokka að þessu rauðaborði og hérna spyrja hvers vegna fóru þessar kostningar svona akkur svona mikil hægri sveifla þá einmitt sko segja sumarinn svo Stefán Pálsson hjá vinstrinu í gær að sko ein ástæðan væri einmitt að það væru það margir sem hefðu það svo gott
5: ég held að sé ekki svo margir sem hafa það eins og ja, meina einhver fjöldi það fullt af fólki sem ég lofaði eru fleiri sem hafa það skýtt og eiga erfitt í dag á fyrst og fremst út á húsnæðismarkaði og náttúrulega dýrtíðin í búum, við vitum það
1: en þetta bara andlits, laus og rall lítill hópur
5: algjörlega og við þurfum að lyfta honum upp en þú talar vinstri pólitík leigubremsa sem dæmi er ekki vinstri pólitík
1: Nei.
5: Hvað þá sósialismi eins og sumir kalla það
1: okay.
5: þetta bara stjórntækin á leigumörkum sem við líði af flestum löndum Evrópu þetta bara, veist, til dæmis vinur minn hann býr í miðborg Frankfurt hann leigir þar íbúið stegungi og það má ekki hækka leiguna nema allir séu í stegungunum sammálaði og komin einn blanna leigandi á hæðinni fyrir neðan til hans um daginn sér ekki samþykja hann vill hækka leiguna þá erum við góð þú veist það ekkert bara hægt að hækka leigu þegar þið dettur í hug, það bara á Íslandi sem það í lagi þannig að þetta bara, veist, bara hagstjórnutæki sem við líði í mörgum löndum hvort sem það hægra að vinstri stjórn
1: en fyrir utan sko þá sem við höfum nefnt sem verkalýðshreyfingin og þú nefnir Ragnar Þór í dag þá hefum við fundist sko rattirnar út í samfélaginu við þessari vaxtahækkun í morgun furðu jákvæðar ef ég segi það alveg svo er
5: Já.
1: Og það er orðið sko eins og meginströms fjölmiðlar hérna á Íslandi þeir eru ekkert að gaggrína þessar ákvarðanir og ríkisstjórnin segist ekki geta gaggrínt þessar ákvarðanir vegna þess að Seðlabankinn sé sjálfstæður og svona hægt og rólega sko þessi umræða hvað skuldugir tapa oft rosalegum peningum á svona vaxtahækkunum að mér finnst hún bara verða minni og minni.
5: Já, nú veit ég ekki ekkur það að því að mér finnst þetta að það er eins og menn seti ekki hlutin í samhengi. Þú veist það var frétt á rúfældi í gær sem segir að sko að núna sé hátt í 20 af hverjum 100 ferðamönnum sem kom til Íslands og eru spurðir þegar að fara frá landinu varstu ánægð með peningana altså hvað hann notaði peningana í Íslandi
1: Já.
5: Og þeir sögðu bara nei
1: sláandi breyting bara milli ára
5: akkurat
1: næstu í tvöföldun þeirra sem eru ósáttir telja sig ekki að fengi það fyrir peningin sem þeir
5: af hverju það? Það er út af dýrtíð þetta hagnast ekki heildinni þetta hagnast örfáum og fréttamenn alvöru fréttamenn myndu setja þetta í samhengi
1: Já.
5: Ég segi oft sko Veist, þetta spurningum tölfræði, alveg svo með veist, við erum bara 400 manna þjóð við höfum bara ákveði hlutfalla að fólki að velja úr sem bæði velst í pólitík og í fréttamennsku Það er alveg er fjórða valdi hjá okkur, fréttamenn, almennt mjög veikt. Þetta fólk ekki að hugsa hag almennings.
1: Okkur hefur líka fækkað svo rosalega þeim Lústa. Sem starfa í bransanum og fjárhagslega bjargir fjölmiðla eru mjög veikar.
5: Já, svo... Já, svo eru náttúrulega þessi fjölmiðlar, bæði Vísir og MBL, þetta eigu öðmana. Svo ertum í ríkisútvarpið sem einhver hluta vegna stjórna að sko hörðum sjálfstæðismönnum, allan að þeim sem að koma fram í þeirra nafni, við sáum það bara aldrei alltaf kostninga.
1: Þú metur á þannig?
5: Ég metna þannig alveg klárlega, sko. Þú veist, ég var nú eitthvað að ræða á Facebook, það var hérna einhver maður sem að var að fara að kveiki í sér og þeir skutu hérna rapis á hann, kveiknaði í honum út að því skils mér og það ekki rætt á rúf, en borgarstjóri eigði 30 krónum á korti og það allt vitlust, skilur, þetta smá samingi, þú skilur. Já. Þannig að, já, það... Það einhver halli, það svona líðræðis halli á rúf, bara sem dæmi, ég meina, leigjendur eru í dag yfir 100.000 manns. Aldrei tala við neitt frá leigjendasamtökunum í fréttum rúf. Það bara gerist ekki. Við höfum farið aðeins á Rás 2 í síðdegis útvarpið áttar góð samtöl, en aldrei hafa þeir tala við okkur. Þeir hafa tala við Guðmund fyrir einhverjum árum einu sinni í mjög stuttu innslagi.
1: Hvað ertu að segja? Já, við... Almanna útvarpið bara sumra manna útvarpið?
5: Já, og áttum okkur því eitt að hverjum þrejum fjórum heimilum á leigumarka, þá þetta gríðlega stór hópur sem þarf rödd, en klárlega ekki að fá hann í sjónvarpið allra landsmanna. Það ljóst, sko. Það ekki til að deilum það, það bara alveg ljóst. Og það eitthvað skrítið pólitík þar að gangi, viss mér.
1: Svo hún líka mjög skrítin þessi pólitík, hérna, kollega minna, blaðamanna og þessum mainstream fjölmiðlum að vera sko sífælt að kalla til hagsmuna aðila sem að sko vinna í bönkunum og hafa jafnvel bara haga því að vextir séu háir og láta eins og það séu hlutlausir álitsgjafar og gapa upp í þá og gaggrína aldrei sko hérna sjónarmið andæf aldrei fletta sér, lesa sér aldrei til önnur úrræði seðlabanka og konfrontera seðlabankastjóra með því ég hef reynt að bjóða honum hingað þessu rauðaborði, hann svarar ekki skilabúðum
5: Já, við trúum því
1: Já En ríkisútvarpið hefur sannlega aðgengi að seðlabankastjóra og ríkisútvarpið verður að fara vel með það aðgengi
5: Verður að vera gaggrínin
1: minna. Að sjálfsögðu, sjálfstætt og rétt.
5: En talandi akkurat sko aðgengi að fjölmiðlum og útvarpi og fleira, þú veist, þá fyrir svona cirka 2 árum þá varð ég bara reiður þegar ég horfði á hérna Þorsteinn Víglundsson sem að er fyrrum félagsmálaráðherra, ég man rétt frá Viðreisn.
1: Já.
5: Og var þá forstjóri eitthvað byggingafyrirtækis, BM Alla og eitthvað slíkt sko. Og hann kom í einhvern umræðu þótt hvort sem hann var silfrið eða slíkt sko og var þar að kenna launafólki verðbólguna. Ítrekað
1: eins og hefur nú heldur betur heyrst núna
5: já, en á móti kemur hver það ár 2024 eða 5, þá var 50% verðbólgun yfir árið, húsnæðismarkaðurinn hækkun og húsnæðisverði, sem er náttúrulega er meiri tvöföld á við laun hérna síðustu 15 árum, sem er ósjálfbært en hann kom fram í nafni þess og þeir kynnta sem fyrir félagsmálar á þeirra ekki sem forstjóra einn stærsta byggingafyrirtækis landsins sem er rétt, skilur
1: við
5: algjöbrandari, ég var bara reyður, ég skildi ekki hvað að þið, þú veist hann var hérna í skjóli sinna hagsmuna að bera sök yfir á þorra megin þorra almennings launafólk í staði fyrir að taka sök sjálfur á því sem að hans fyrirtæki og fleiri hafa valdi hér á landinu. Veist, þetta bara, við sjáum það þegar húsnæðis verð hækka tvöfald á laun og svona lengur tímabili veist, þegar tveggja herbyggi íbú kostar 70-80 miljónir í dag en kostaði 7 miljónir, 6 miljónir aldamót, þá eitthvað að
1: Nókulega.
5: Þjóðhagslega styrur
1: Nókulega. Já. Já, þetta nefnilega hérna ákveðin vandi sko í svona árferði þarf þurfu öflugt almannaútvarp og hér í gamla daga þá var almannaútvarpið ríkisútvarpið það var mjög meðvitað mikilvægi þess að hérna lyfta sjónarmiðum undirsettra í samfélaginu en það svolítið eins og það hérna bara hafi hrifist með sko einhverri bylgu einkamiðlana núna sem eru svona svolítið aftengdir
5: Ég veit ekki hverju þetta situr en ef við bara skoðum sko umfjöllun ríkisfjölmiðluna samanborði við einkareknu á málunum leiðanda þá klart að vísir og þeir standa sig best
1: þeir standa sig betur
5: miklu betur, miklu betur. Og MBL meiri þess að hefur byrt góða grein og viðtalið mig og ætlaði að fá viðtalið mig hérna fyrir síðustu kosningar en það gekk ekki einhver hluta vegna á meðan Rúf lætur aldrei heyri í sér og hefur engan áhuga að ræða við leiðendur sem er mjög skrýta því að þessu segja, þessu stór hluti fólk sko.
1: Já,
5: og það er bara hagsmuna bara áttu fyrir það fólk
1: Já. Og þessum vaksta hækkunardögum er bara eins og þau sjái ekkert athugavert við það að þessum svipum sé beitt sko til lítils gags og oft til miklu meira ógags heldur en gags sko
5: Já.
1: Hvað eftir annað?
5: Mér fyrst að þurfa bara eins og ég sagði í byrjun þú þarft að vera bara að það er að vantið ákveði common sense Já. Að sjá ekki að þeirra ákveðin hluti sem þessi fastna verð og leiguverð að valda svona stórum hluta af verðbólgunni
1: Já.
5: Þá það vandamáli það ekki að fólk sé að kaupa sér kaffivélar í bónus eða Nei. Hvað sem það sko þannig að akkur bregðast ekki við þeim vanda fara til þess að setja tómt húsaskatt hérna á og selja þessar íbúðir þvinga verktakana til þess að fara að lækka verða íbúðum sem standa tómar
1: Já.
5: Akkur gera það ekki það myndi hérna kippa þessu miklu betri lit setja leigu þak á stöðva þess að sjálfvirku hækkanir á leigu sem vald magnu verðbólgun í hverju mánuði
1: Einmitt.
5: Það var eitthvað Já.
1: En ég þakka að kjærlega fyrir að hérna að koma til okkar Yngvi Ómar Sigrunarsson formaður leiðinda samtakana ég óska þér og þínum allsins besta
5: Takk.
1: Og að því að þú varst nú að minnast á hérna lögreglu sem kveikti mögulega í mannesku
5: Já.
1: Þá ætlum við einmitt góði hlustendur og áhorfendur næst að víkja sjónum að því, ekki fara langt.
6: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
7: Ódýr og öflugur miðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
1: Eitt af fréttamálum vikunar sneri að lögreglu og nöktu manni eða klæða litlu manni sem kviknaði í. Grímur Atlason formaður geðhjálpar kom hér að rauðaborðinu. Og hann bendir á að mjög oft sé pottur brotin í samskiptum lögreglu við fólk í geðrænum vanda sem part sé fordómum að kenna. Við skulum gefa Grími orðið. Já, við höfum fylst með fréttamáli sem er svolítið óhuggulegt, heyrt af manni sem var vægasagt í miklu ójafnvægi og heldi yfir sig eldfimum vökva og þarna voru lögreglumenn nálægt og þeir notuðu rafbyssur og engin veit á þessum tímapunkti hvort það var út af notkun rafbyssana sem að kviknaði í manninum hjálpaði ekki til í þessu út frá svona sjónarhóli almennings að lögreglan eiginlega fór fram á það að maður sem að tók þetta allt saman upp á síma að hann myndi eyða efninu og margar spurningar sem vakna og hann komin hingað hann Grímur Atlason hjá Geð Hjálp, vertu velkomin
8: Takk
1: Þú hefur áður en þetta mál kom upp þá hefur þú svona stundu talað það að það þyrfti kannski bara aðeins betri fræðslu þegar ræðir lögreglu og fólk í svona miklum vanda eins og þarna augljóslega var að ræða eru ennþá einhverjir fordómar sem að standa í vegi fyrir því að þessi mál séu leist með betri hætti heldur en virðist að vera þessu tilviki
8: Já, þetta það er erfitt fyrir mig að setja mig inn í máli að því var ekki á staðnum en svona það sem eru lesum það og svona heyrt í fréttum mona þá virðist þetta allan að minnsta kosti vera einstaklingu sem að hérna var í persónulegri krísu og þetta niðurstaðan, þetta gerist þarna þetta margt þarna, við höfum töluðum reyndar það líka þegar þessi vopn þetta orð sem nota raf, hvað, rafvendar vopn eða, nei, rafvendar eitthvað
1: já, það
8: varnar vopn
1: nú ljóta, njúspíkið
8: að sko þetta eru þetta allt saman kokteilt sem er erfiður og sérstaklega, og þá kannski komum þessu sem mást að spyrja fordómar og það eru við gerðum nú erum hérna búin að gera tvær rannsóknir og erum búin að fara gegnum það núna því síðasti þátturinnar er núna á þriðjudaginn hjá okkur, þá ætlum við að kynna birtingamynd fordóma. Mm. Og það má kannski segja að þetta sé ein af þessum birtingamyndum á þess að hérna fullirða eitt í neitt að það er samt þannig. Það eru bæði bara í samfélagin og svona í, bara í innan heilbrigðist þetta og þeirra sem að eru að starfa með fólki sem í vanda, þá eru undirliggjandi fordómar. Mm. Þeir eru, við vitum, svo, sko, við erum öll með fordóma fyrir einhverju og gerum eitthvað, þegar við hugsum eitthvað, þá erum við bara, býtu, hann er assinalmaður eða eitthvað svona skilur, eða hann er vinstrimaður.
1: Nú er enda mjög gaman að vera assinalmaður.
8: Já, já, og það dregur ekki tendur úr fordómanum.
1: Nei.
8: sko, að það er við þessir undirliggjandi fordómar og þeir eru út allt. Mm. Eina leiðin til þess að hérna, uppræta þá er að hitta annað fólk. Mm. Og rannsóknin í Frakklandi er dæmi um það, það sem að tabakstöðunum fækkaði og bístróstöðunum fækkaði, þar jókst svona hægri aukahyggja. En það sem að tabakstöðunum fjölgaði og bístróstöðunum fjölgaði, þar dró úr henni. Mm. Og það er ekki út af því að fólk er eitthvað í eðli sínu slæmt, það er bara þegar þú ert ekki að hitta fólk og tala við fólk og sérð ekki fólk, og þú heyrir, þú sér kannski myndir af jókernum með eitthvað, þá eru þetta allir þessi geðveiku einstaklingar stór hættulegir. Já. Það er kannski það sem að er undirliggjandi í þessu öllu saman.
1: Og getur verið stutti að þeir eigi ekkert gott skilið?
8: Ég hefða bara út hrættur, þú óttast og þú trúir og þú heldur. Það er, þetta, þú veist, það er svo algengt að við búumst við einhverju. Þú veist, við búumst ekki við faðmi, við búumst ekki við mildi, við búumst ekki við kærleik og þú veist, og í þessu samfélagi núna er dregur svolítið úr þessu. Það er það sem ég hef nú kannski meiri áhyggjur af, bara almennt. Ef að samfélagið er að einangrast meira og meira, við erum hér ákveðin tegund, við erum hérna megin og við erum í þessu hverfi og þarna hinu hverfinu eru þið og svo í einhverju starannastæðir, einhverjum stofnunum eru einhverju sem eru öðruvísi. Og það er bara því miður. Við sjáum það í Reykjanesbæ er að vera að mynda nýjan meirihluta og hann á gang út á það að koma útlendingum í burtu. Og þú veist, þetta er orðið og við trúum því öll að þetta sé allt stóri vandinn ef við búum í því samfélagi. Við heyrum það, já, við heyrum fréttir af einhverju en við vitum ekki einu sem hvort það séu sannar eða bara vitum það ekki.
1: Enga fleiri hælisleitendur segjar í Reykjanesbæ. Kannski er næsta slagorð enga fleiri geðvika.
8: Nei, og það er...
1: Þá getur verið hérna ágætt leið að losna við á að bara kveiki í þeim.
8: Já, kannski ekki alveg þar.
1: Nei.
8: En svona þessi... Þessi hugmynd, það er samt. Við erum alltaf búin að vera sem manneskjur. Við höfum gegnum tíðina byggt hæli og stofnanir og haftar gjarnan einhvers stær í burtu einhvers stær utan við alfara leið og það er að því að þannig heldur við ættum að gera það og þessi hugmynd er reyndar að koma svolítið upp aftur að því að hún er ódýrari en ódýrari heldur hún að veita þessa persónubundnu þjónustu og þetta, MPA og annað þá að koma svona hugmyndir að stækka sambílin og það skilur íbáðu kjarnan og breyta þeim helst bara í sambíli og hérna hafa, og jafnvel kannski er betra að hafa þetta í Hvalfirðinum, sko heldur hún að hafa þetta hérna fyrir alfara, fyrir öllum sem börnum manna, við erum bara græns og svegi, ef við að tala samhjálp og þú veist, þar er bara að tala að það var að venda börnin, þetta ekki heima íbúðabyggð og við munum benda reyndar á fleiri svona atriði þegar við förum á fundin okkar á þriðjudaginn að því að hérna við ætlum aðeins að opinbera þessa fordóma. Og mér var hugsað til þeirra þegar í tengslum við þennan atburð. Og líka út af því að við höfum, þetta er ekki fyrsta skipti sem að málefni lögreglunar og svona kemur ber að koma. Hún er náttúrulega, lögreglan er framvarðasveit og stendur sig mjög mörgu leiti mjög vel, er að sinna mikið af fólki sem er í neyð af því að við erum ekki kannski með við erum ekki með bara staði, við erum ekki með úrræði fyrir fólk og þá er lögreglan oft fyrst á vettvang og er að sinna því og oft er það bara gert mjög vel. Eins og var hafa komið upp atvik nokkur atvik og bara síðust árum þar sem að við höfum komið og rættu lögregluna þessi atvik og höfum boðið þeim að við komum einhver með reynslu, persónlega reynslu af því meðal annars að vera nöðungavistaður og meðal annars að verið í alls konar og allt þetta, allt þar á milli og við bara ræðum saman og ræðum bæði við þá sem eru að endurmenta sig og þá sem eru bara í lögreglu námi og hérna höfum lagt þetta margoft fram og það hefur verið tekið vel í þetta en það hefur aldrei verið óskað eftir því að við komum og ég skora á lögregluna kannski að láta eða ekki kannski, skora bara lögregluna að láta verða því núna þetta sé kannski, það er allavega þá maður kom ekki veg fyrir allt að þá þarf að taka samtal og maður þarf að skynja hvernig fólk er
1: Já, nú hefur mér verið bent á það að einfalt Google sýni það að ef einhver hefur held yfir sig eldfumum vökva ég sé að blaðamenn ýmis kalla þetta bensín eða eldfumann vökva, það er eins og það leik ekki alveg fyrir hvers konar vökva þetta hafi verið en hérna maður sér víða að ef það er eitthvað sem út að passa þegar einhver hefur hérna skvetti yfir sig eldfumum vökva ef það er eitthvað sem mættir alls ekki gera sem lögga þá væri það að hérna nota rafbissu á einstaklingin hvað heldur það hafi verið svona ef við reynum að setja okkur í hugarheim löggunar þarna hvað heldur það hafi verið hvað heldur það skýri þetta viðbragð
8: Ég hef hengið forsendur til að átta mig á því hvað fólk gengur á þegar að, þú veist, hvað gekk á þarna. Eina sem ég veit að ég var ekki hrifin að því þegar að lögreglan svona rafbissu vættist. Af því að það er svarið við vopnum, er ekki að kaupa fleiri vopn og þetta er allt þetta. Þú veist, við þurfum að sko... Og líka það að það er hættan að þau séu notuð í aðstæðum þar sem að, þú veist, akkur við þurft að nota vopn, þú veist, og akkur við þurft að beita þessu. Þetta er ekkert léttvægt, þetta er mikill straumur sem fer í gegnum líkamaðinn og þú lamast gilur og þú bara dettur niður og fólk hefur fengið hjartáfall og fleira, það er ekki kannski algengt en það er sama, þú meiðir þig og þetta er til þess að afvopna fólk eða draga úr einhverju hættu sem stafar af því en ég skil ekki þetta ég bara skil það ekki og ég skil ekki þú veist hugmyndina að þetta sé ef við séum einhverju bættari ég í mín svona okkar innsýn inn í heim þess að þú veist að vera í örvæntingu og annað það er önnur nálgun sem oftar virkar en aftur þá var ég ekki þarna og veit ekki hvað gekk á og hef ekki séð neitt það við erum ekki eins og í kannski Bandaríkjunum þá fáum við margar útgáfur af þessum þá eru yfirleitt allt tekið upp af mörgum aðilum og svo lögreglunni en hérna nú er það að minnsta kosti lögreglunna að bara sýna fram á og þetta hafi verið réttmætt en þetta hljómar ekki vel
1: Þú varst ekki þarna, ég var ekki þarna en það var vitni að og vitni segir að eftir að kviknar í manninum þá hafi líka tekið alveg óskaplega langan tíma fyrir lögregluna bregðast við og það hafi ekki verið fyrir hann öskraði ætli ekki að gera eitthvað til þess að hjálpa manninum og maðurinn sjálfur velti sér upp úr grasinu sem að byrja að slökna í honum það er líka þetta sko sem að hérna, að því þú ert að tala fordóma sko Þetta setur að stað mjög svona óþægilegar hugsanir og tilfinningar sko, að heyra þessu lýsingu.
8: Ég, aftur allir ég að segja það, sko, ég held að ég vona bara fólk almennt að við áttum okkur betur á því að, þú veist, þegar við hugsum samfélag, að þá áttum okkur í hvað er samfélag og það er samkennt og það er að vera í samfélagin. Það, einhvern veginn þessi samkeppni og svona einstaklingsfrelsi þú veist þeirra með áslun á frelsi en ekki endilega kannski skildur og þú veist allt saman við erum, ég held að þar líki svolítið hundurum grafin í stóru myndinni sko, og hérna, nú er ég að skoða ég var að skoða skýslu sem að kom út í lok mars og ég skrifaði hann hann í dag af því að þessi skýsla hún fjallar greiningar á geðrænum vanda barna á Norðurlöndunum og þetta þú veist, ég nú oft að skoða lyfjatölurnar og svona, ég hef ekki séð þessi gögli ekki fyrir, þetta var rannsók sem var gerð hér og bara á allir Norðurlöndunum og hún bendi til þess já, hún bara tölurnar sína það, að frá 2010 þá eru ýmsir greiningaflokkar búna, þeir eru búin að aukast á bilinu 150% til 707%.
1: Eins og hvað?
8: Kvíðaröskun. Uh-huh. Kvíðaröskun stúlkna hefur held ég aukist náttúrulega alveg að ég held að þessi 707% var kvíðaröskunin. Átröskun, drengja á stúlkna, þunglindi, drengja á stúlkna, ADHD, drengja á stúlkna, einhverfu greiningar uh-huh. og þetta er þú veist, þessi, sko, þegar við horfum á þetta og meldum, sko, hvaðan kemur þetta? Hvað er það? Og ég ætla aftur að fara henni, það er við trúum því að þetta sé samfélagslegs eðlis, frekar en að þetta sé bara líffræði, að maðurinn sé bara núna sé við átt okkur á því hvað við séum í rauninni öll gölluð og við þurfum einhvern veginn þú veist, við séum eru öll einhvern veginn út, þú veist, og mikið hlut okkar ég er ekki á neinu normi og þurfum að fá einhverja svona sérstaka greiningu ég held að þetta sé líka birtingamynd af samfélagi sem ekki að fara rétt átt þetta samfélag eins og við segið það lítill við hugsum viðskiptaráður áhyggjur af einhverju framlegð og einhverju slíku
1: viðskiptaráði núna að fara að dæla bombu ég búin að sjá niðurstöðnar af því ég blaðamaður og morgun þá komaði með bombu öryrkja
8: já.
1: Og þar munu þeir segja, það eru allir aumingar, það eru allir hættir að vinna, það eru allir sem vilja bara verða öryrkjar.
8: Já. En sko hvað sem það er, hvort sem að viðskiptar, þetta er bara einn af þessum geðheilbrigðisvísum, þegar 40% þeirra sem að fara á örkubætur vegna geðrætna áskoruna. Og viðskiptar á þeir bara með því að sína þetta þá að við sittar að bara tala einhverja sko afleiðingar einhverju. Hvers vegna erum við þarna? Hvers vegna eru konur sem eru plus 50, réttumlega 50, akkur er það svona hlutfall nýgengni örokku, akkur er svona há þar? Hvers vegna? Er það kannski út af því að samfélagsgerðin er þannig að við konur vinna hér 3 jobb, þú veist, eitt svona fyrir okkur kallana á heimilið og svo eitt sem launað fyrir og síðan sko svo skipulagning alls hils. Þetta eru þetta hluti sem á ekki segja lengur af því að það er svo vók, en stafan er samt þessi. Börnin þarna, ef að þú ert með 700% aukningu kvíða röskunar, eins og það er kallað, hjá stúlkum, þá er alveg líklegt að einhverjur af þeim þróið með sér alvarlegan vanda setna meir, sko, og fær ekki á vinnumarkaðin. Og það er ekki út af því að við þurfum eitthvað ráð frá viðskiptaráði með það, sko.
1: Nei.
8: Þau ráð hafa ekki aukið velsældina hér. Velsældin snýst það, við förum að sína hvort öðru umhyggju. Við tölum er að saman og þá alveg sviðum þetta hefur ekki með pólitík að gera, þetta bara hvernig við nálgunst fólk, við aðgreinum okkur alltaf. Mm. Við erum ekki í sama liði, við erum á móti og þannig, að þú veist, alast upp í þannig umhverfi, það er ekki gott. Veist, það er bara, á endanum að þá þróar með þér einhvern vanda. Mm-hmm. Það er allan að okkar kenning með þetta, því að ég tel ekki að þetta sé vegna þess að greiningartæki eru betri eða eitthvað annað, við sem vorum svona miklu betri bara í að finna út að já, svo hjálpu við fólki en því að það er ekki það sem við erum að gera heldur sko.
1: Nei. Svo ef við ræðum aðeins traust í þessu tilliti og hérna þetta tilteknamál hefur farið til hvað eftirlitsnefndar með störun lögreglu en það er svolítið óheppilegt finnst mér bara sem mann út í bæ sem hefur fylst með fréttum af þessu að heyra lögregluna sko kveða upp dóma í eigin sök að það sé ekkert sem bendi til þess að það hafi verið rabisan sem kveikti mm-hmm. í þessum einstaklingi og svo framvegis og það væri betra upp á svona bara hvernig lögreglan myndi horfa á eigin orð og hlutverk sitt í samfélaginu að hann myndi þá leifa þeim apparötum sem eiga að rannsaka mál að gera það frekar en að tjá fyrirfram sýknu þeirra lögreglumanna sem að þarna voru á staðnum og í raun segja þá leiða vitnið sé bara í ruglinu sko, það er ekki bara sá geðveiki sem er í ruglinu það er líka vitnið sko
8: Já, ég tek undir það, ég held að sé sko þetta er að miklu betri að fólk bara við auðvitað rannsökum þetta og bara tekur þannig á því og lítur þetta alvarlegum augum sko kannski dæmir heldur ekki þína lögreglu þjóna, það ekkert góðu mórall, en þú þarft ekki endilega heldur að segja að það séu hinir sem að hafi haft rangt við, nema þessi liggja alveg ljóst fyrir og kannski gera það það og þá kemur það í ljós, en ég sammála því að fara þá leið einhvern veginn að tala svona, það ekki gott og það hefur áður verið gert líka, við það eru mál sem hafa farið illa og það eru fleiri en einn og fleiri en tveir sem hafa, og þú veist, það geta þær aðstæður, þetta erfiðar aðstæður, aftur, þú ferðin í aðstæður, það getur verið bara brjála rugli í gangi og fólk að nota alls konar og þú veist, ýmislegt sem að þú bara erfiðar aðstæður, en það breyti því ekki að það er, þú veist, það veruleiki sem við þurfum alltaf og þú þarft einhvern veginn að hérna, vera þannig að, hérna, að þú búir ekki til meiri vanda. Þegar þú ferðin í flóknarhansstæður og það var nú þekktur gamall lögregluþjónninn gamla daga sem að fór alltaf inn í svona aðstæður og lagðist upp í sófa hjá fólki og byrjaði að spjalla við það
1: Já.
8: Ég ekkert að segja að það sé endilega leiðin í dag sko. Það getur verið að það sé ekki auðvelt og það getur verið að það sé bara, þú veist, að nýr veruleiki og allt það
1: Ég hef ekki heyrt að það sem manni, hvað

0: Það er samt þannig að húst, umræðan, það líka það, hvernig við tölum og hvernig við horfum, hvernig hinn geðveiki birtist í allri Hollywood kategóriunni og bara, það alltaf stór hættulegt fólk. Og við erum með fjölmiðla sem segja okkur frá því, ef einhvað kemur fyrir einhvern og að það skildi hafa vel einhvern með einhverja geðgreiningu, þá kemur það alveg strax fram. Og með því að það komi strax fram, það kemur ekki fram að vera í bláum sokkum, það kemur ekki fram að með bindi, af því að stundum ekkert samhengi á milli heldur þessara geðgreiningar og verknaðarins. Það búið að sýna líka fram á það að jaðarsetningin, fátæktin, að íta þér endalust út í hotn fyrir bara að þú farið ekki, það talar engin við þig, þú lítur illa út, þú kannski búin að nota geðlif sem að gera þig stóran eða eitthvað og þú veist, þér bara, þú ert, þetta allt sem hann brýtuð niður og hefur í sjálfsög kannski með þínu geðrana ástandið þitt sem að þetta byrjaði allt út af, það ekki aukaðatri í þeirri stöðu sem þú ert komin í. En aftur, það ekkert samengi á milli þess að beita einhvern alvarlegu ofbeldi og vera með geðsjúkdóm. Það bara, þetta búið að blása þetta út allt og lengi, en það algjört samengi á milli þess að ef þú ert með geðrana vanda, að þá ertu tíu sinnum líklegir að verða fyrir ofbeldi, heldur en hinn. Og þetta staðreyndin en því miður að þegar þetta alltaf talað þetta svona, veist, hann var geðveikur, hann var þessi myrti þarna, hann var geðveikur, þessi sem barði, hann gerði það, hann var veikur, að þá ertu búin að búa til þessa mynd í höfðinu okkur öllum, að þú varast þeirri þessi skrítin, pörsmokrón.
1: Já, og áhyggjefni þitt sem sagt að þegar lögreglu grunar að viðkomandi eigi við geðræn vandamál að stríða, þá kunni viðbrögð lögreglu að verða önnur heldur en ef lögreglu grunar ekki að viðkomandi eigi við geðræn vandamál að stríða.
0: Já, sko, það fer auðvitað eftir hvort þú þekki viðkomandi ekki. Þetta er ekki, vil ekki alhafa því það eru margir snillingar, höfðu snillingar sem vinna hjá lögreglunni og hafa bara koma vel fram við fólk hérna og við viljum hafa þá. Hins vegar þá þetta bara þannig. Það er ástæði fyrir því að það komin sérstaka deildir, dæmis í Hollandi, á Groningen svæðinu sem maður reyna að tala hollensku að þar er sett sérstakt svona kóði á útkallið ef að talið það sé vegna gæranum toga og þá það meðhandlað öðru vísi þá kemur öðru vísi unit sem fer í það og það eru til geð ambulansar víða þegar það svona aðstæður kom upp að því það oft þannig að það kannski einhver í geðrófi, það hringdi neðalínu í einhverju partí, hér einhver í geðrófi eða eitthvað svoleiðis, það fer alltaf lögreglan með og það kannski fyrsta sem maður mætir og það svona, þú veist, það getur verið stuðandi í staðins að koma einhvern veginn öðruvísi þetta sem öðruvísi nálgun og þetta búið að vinna mikið með og pæla mikið í og við viljum fara lengra þangað með þessi mál að það sé þegar það útköll og svona, þá séð ákveðið unit sem fer í það sem byrji kannski á því að leggjast í sófan eins og gamli lögreglumaðurinn gerði af því það og ég veit að ég ætla ekki að alhafa með það eins og það þá þetta fyrsta svona, ef að mildu kærleikur það fyrsta sem mætið að þá eru líkurnar á því að svar þitt verði þú veist, árás minni umtalsvert minni
1: Já, það svolítið bil frá mildum kærleik og að beina rafbissu að manni í slíkri krísu sem að þessi maður augljóslega og skjóta hann tvisvar var ekki?
0: Já, ég ætla ekki einu svona, veist, ég bara get ekki sett minni þetta því að veist, maðurinn eins og hann var fyrst að vera fremst að hóta sjálfum sér, sko.
1: Já. Og umhverfi hans stafaði ekki hættu
0: Nei, ekki þessum kirkjugarði þarna
1: Nei, þetta sé dáið fólk í kirkjugarði finnst og fremst
0: Já, ég, en sko, þetta er erfiðar aðstæður og það bara erfitt að taka stafið aðstæður hvaða fólk að taka stafið það hvaða þekkingu hefur það á því að taka stafið svona aðstæður hvaða þjálfun hefur það í slíkum aðstæðum Og ég og Geðhjálp og við höfum talað mikið fyrir því að þú hittir fólk með lifaða reynslu og þú tala við fólk með lifaða reynslu. Þetta er bara eins og þú veist að kommunistinn hitti kapitalistan, skilurðu, og kapitalistinn hitti kommunistan, eða þú veist allt þetta þessa skoðanir sem við höfum á fólki og fyrirfram mótaðu skoðanir, það er svo mikilvægt að við

0: þú veist, og ég hitti lögregluna og hérna bara já, við erum bara manneskjur, skilur þú veist, það þetta þetta sem að vantar í þetta, það vantar alveg í þessa mynd alla
1: Svo manni eftir því fyrir nokkrum árum ég var að vinna á fréttablaðinu þá allir þessi ekki svona fjögur ár síðan að einn kollegi minn ungur blaðamaður hann gekk fram á lögreglu aðgerð þar sem að einhver geðfallaður, já var í einhverjum útistöðum við lögreglu og hann tók upp síman þessi blaðamaður og myndaði atburðin og það var sama þá og nú að lögreglan fór fram og hann myndi eða þessu efni og hann var ungur og vissi ekki rétt sinn og gerði það og sko það sem lögreglan segir að hún segja að vernda einstaklingin að sko komi veg fyrir að þetta fær eins og eldur í sinu internetið, lifandi maður sem er búin að kveiki sjálfum sér jú, hérna gott og vel maður gæti skilið það en það samt gengi lengra þarna í báðum þessum tilvikum heldur en ætti að vera og bara talandi traust að þetta er hérna þetta er ekki gott
0: Nei, þetta er ekki gott og það eru þetta eins og ég sagði sko að þetta er ekkert í fyrsta skipti sem að þetta kemur þetta þú veist þetta vald þessi nauðung og þessa þvingunar aðgerið sem er fólk sem er með einhvers konar geranan vanda oft lendir í og mikið af fólki sem að við þekkjum og kemur til okkar og fólk sem að starfar innan geðhjálpar er fólk sem að hefur orðið fyrir því að vera nauðungarvistað vera fært til burtu af lögreglu og annað
1: sem er svakal lýsa
0: já og lýsir því líka og hefur þá bjargföstu trú og skoðun og ég ker það líka að þetta ofbeldi
1: löglegt ofbeldi
0: já, það er nú ekki alveg endilega víst sko. Við erum hér með samning, saminu þjóðan réttindi fallast fólks og við erum með fleira það, við erum með lögræðislu og við erum með lögrétti sjúklinga og fleira
1: Já, það er mjög oft flókið
0: en flókið, en þú túlkar lögin samt alltaf út frá einni hlið og þú ert aldrei, það er aldrei það, þessi vafi, hann er mjög loðin oft á tíðum og það er það sem að við þú veist, þetta er það er of mikið af þessu í staðs að því að það er skilningurinn óttinn og hræðslan og trú á eina leið sem einhvers konar lausn á geðranum vanda fólks hún hefur fært okkur þetta það er þessi öryggis læknisfræðilega lyfja leið sem að hérna sem að snýst þetta en það við vitum svo lítið hvaðan fólk að koma hvers vegna fólk bregst svona við og við erum nú sem betur fyrir að það er út í heimi og hér er fólk farið að hugsa aðeins öðruvísi farið að hugsa hluti orsakir í staðins að vera endalust að velta sig úr afleiðingum og reyna að skilja hvaðan hinn svokallaða ránkumind hver er hún hvað er hún að sýna og oft er hún ekki er hún að sýna eitthvað sem að já ok svo leysum við það í sameiningu og það losnar kannski raknar upp eitthvað sem er búið að vera að reyna að hérna loka með þessum aðgerðum sko.
1: Mun geðhjálp fylgjast með framgangi þessa máls?
0: Já, við munum gera það og eins og ég sagði þá höfum við verið ítrekkað í samskiptum við lögreglan og síðustu samskipt okkar við ríkislögreglustjóra þá var reyndar svo sem að er nú ekki lengur ríkislögreglustjóri og við áttum nokkra fundi vegna annars máls og þar var lagt upp með að við myndum fá að hitta lögregluþjóna sem að eru í endurmentun því þeir þurfa að taka endurmentun á nokkra mánuða árafresti sem er bara gott og líka lögregluþjóna sem er að læra til þess að verða lögregluþjónar og hérna og rændum þetta líka í samtíð við neðalínu og fleira en því miður hefur ekki orðið að því það hefur ekki við óskað enn eftir þessu og við tölum alltaf það þegar við komum fram að við erum reiðubúin að hérna ræða þetta því það er leiðin sko það er ekki að laga eitthvað sem gerðist í gær en það kannski þetta að hugsanlega komið upp fyrir eitthvað sem er að fara að gerast á morgun
1: Kæra þakki fyrir komuna Grímur Allsson
0: Takk hérlega
1: Og við ætlum að halda áfram næst að velta fyrir okkur þeim breytingum sem gætu orðið á okkar samfélagi með hægri áherslum hér á höfuðborgarsvæðinu og í nærliggjandi sveitarfélögum í kjölfar sveitarstjórnarkosningana. Áhugavert sjónamið og áhugaverður viðmælandi hér eftir andartak, ekki vera langt.
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
1: Lóu Hjálmtísdóttur, já, myndlistarkonu meðal annars, líst illa á hægri sveifluna í kjölfar sveitarstjórnarkosninga, en hún ræðir nokkrar komiskar leiðir til að lifa þar af. Þá ætlum við næsta víkja sjónum að því hvað listafólk hefur að segja pólitíkina sem að hefur breyst svolítið með úrslitum sveitarstjórnarkosninganna. Það sem áður var rautt víða orðið blátt eins og þið þekkið. Ég rak augun í færslu á Facebook sem að ég sá að uppskar ansi mörg like. Það hún Lóa Hjálmtísdóttir sem að skrifaði þann status. Oh my god, segir hún, hvað ég hlakka til að sjá fleiri mislæg gatnamót, hvaða sameignir verða seldar frá okkur og hvaða mannréttindi verða fótum tróðin næstu fjögur árin. Túnin verða slegin en samkvæmt nýjustu rannsóknum þá það ekkert spes pæling. Pilsfalda kapitalistar saminist öllum til hörmunga. Sælu blessu, Lóa.
4: Sælu blessu.
1: Takk fyrir að koma hérna á rauðaborðinu. Ég fallið við grænu peysinu þinni. Takk fyrir. Á þessum hlýja og sólríka degi.
4: Já, ég búin að jafna mig aðeins.
1: Fyrir þremur dögum. Á voru þessi var skrifuð.
4: Já, ég tapsár.
1: Já, tapsár. Einmitt liðið þitt fekk ekkert sérstakki útkomu úr
4: Nei, ég var, já, sko Já, ég bara hef ekki ranta lengi á Facebook, ég vilt bara eitthvað deila greinum
1: Já, reyna að selja bækur
4: Já,
1: þetta
4: svona bara eitthvað að sölu channel og hérna benda á greinar eftir annað fólk eitthvað málefni sem að
1: Þetta tókstu þér smá pláss. Mér finnst það gott hjá þér. Þú kveiktir í mér. Þess vegna hafði ég samanlega þig.
4: Það var einn maður sem svaraði ógislega leiðilega og ég bara var að læra, sko. Ég að fylgja hérna tölvunar sérfræðingi. Tölvusérfræðingi sem búin að sérhæfa sig í internetinu og hún segir sem að hljómar mjög skringilega að maður eigi að blokka fólk sem að að hate-watcha það sem þú setur á neti af því að annars dreifist það lengra inn í það sem fólk ógeðslega ósammála þér og fer að hata þig smá drastist en hérna ég var í ykkurum ham
1: En ertu svona svolítið að segja mér að sko kannski einu neikvæðu viðbröðin sem fjekkst mm-hmm. við þessari fæslu þau hefur haft meiri áhrif á þeir heldur en öll jákvæðu viðbröðin
4: Já, það gerist alltaf
1: Það gerist alltaf
4: Ég skil ekki þá efnafræði
1: Nei.
4: Bara svo í hérna gaggrín og þannig
1: Já.
4: Situr alltaf í öllum
1: Já.
4: Bara fólk sem ég tala við í leiklist
1: Já.
4: Og myndlist og rithöfundar það bara Það getur bara orðrétt farið með einu neikvæðu setninguna í annars bara ágætis dómi.
1: Já, já.
4: En fólk fyrir náttúrulega, ég vil ekki út í listir af því að það var svo, með svo halaskráp.
1: Nei.
4: En já, nei, ég, hérna, já, ég veit, þetta fekk tóldi mikla dreifingu, sko. Kannski voru bara, við voru mörg sammála. Bara svo, hérna, sko, allir sem ég hitti fyrir kosningarnar bara hverja einasta mannsk sem ég talaði við og ég með áttu heilanum að því ég átti erfitt með ákvaða mig og fólk í kringum mig sem nær svona vinarófi mitt viðreist í sósialista.
5: Já.
4: Mínus náttúrulega fólk sem hatar útlendinga og hérna kynsegin fólk. Þannig að þetta já, frá viðreist yfir í sósialista. Það voru allir bara vissi enginn hvað þetta kjósa.
5: Nei. Mér leið eins.
4: Já. Og hérna, við vorum mörg sem að hérna, ákveðum okkur bara í kjörklefanum.
5: Já.
4: Já. Þannig að ég var svo mikið að pæla í þessu og ég hafði ekkert eins og meiri trú á því að vinstri myndi fá meiri kostningu.
5: Já.
4: En kannski ekki búið að hérna, mókunni allar skurði þar.
5: Nei, kannski ekki.
4: kannski það var svona aðeins að hérna, já.
5: Og svo hérna.
4: Samin að fólk bara, þú veist, fram að næstu alþingiskostningum.
5: Já. Og svo líka bara að þetta útkverfa fólk hafi komið svona rosalega sterkt inn.
4: Einmitt. Grafur.
5: Já.
4: Rosalegt hverfi, greinlega. en þú veist, ég ekkit eitthvað, þetta fólk vont, þú veist, og ég þekki meiri segja einn á lista hérna í sigurliðinu sem að hérna örugglega hlæjað mér núna, sem bara frábær náungi og við erum sammála um margt, en hérna, það bara... Ég bara þannig innréttuð og alinn þannig upp og bara allt sem ég trú á að þú byggir ekki neitt einn og það ekki gott að hamstra, þú veist, af hverju ætlar að búa í samfélagi eða þú ætlar að halda allir fyrir þig og ég bara veit hvað þau að fara að gera við, þú veist, fyrsta sem þau að fara að gera að selja bílastæðahúsin og það ótrúlegt bara, já, þú veist þessi, fólk sem alltaf hvert undan að ég sé ekki stæðinir í bæ það eru stæðinir í bæ og ótrýstu stæðin eru hérna bílastæðuhús Reykjana borginni sem við eigum saman og veist þú bara ég vinnir í bæ og ég alltaf með fullan bíla einhverju dóti að fara í litlu búðuna mína
5: já.
4: Ég aldrei ekki fundið stæði til dæmis
5: nei. Og þau eru ekki dýr eins og þú bendir
4: nei, nei. Ekki sem Reykjavíkuborg á, en engar reknustæðin eru dýr.
5: Já.
4: Og hérna, og öll bara enga væðing sem ég horta upp á hefur bara alltaf verið ræðileg pæling. Vistu, bara eins og vinnumansalið í hérna ræstingageiranum og bara hérna, hvað heitir sendla fyrirtæki Volt vistu, það sem Já. Er bara verið að fara alveg ræðilega illa með fólk. Já, allt sem svona, já, ég ekki, já.
5: Þannig að þín trú, eins og þú segir sjálf, að við gerum góða hluti sameinlega,
4: já.
5: Hún fekk svolítið á kjamman núna í þessum kosningum, því að það einstaklingshyggjan sem að sigrar og það svolítið svona hinni sterku.
4: Já.
5: Já.
4: Og fólk sem eitthvað svona, við erum æðislega rekstrar aðilar.
5: Jú.
4: Og ég bara mótið í að hérna, eitthvað sem á að vera eigu almenning sé hagnaðadrifið
5: já.
4: Á bara kosta þurfum bara að borga skatta
5: já.
4: Veist, já ég var mjög ána með mjög ástund Silja
5: bara já, Silja Sóli
4: algjör vonastjarna og ég kynntist henni lítilega síðasta haust
5: já.
4: Og ég vissi ekki að þú voru að fara í pólitíka en þannig og var bara eitthvað vákvætti gæðaleg manneskja.
5: Já.
4: Ég sést gist í grunnskóla.
5: Nú?
4: hún var að vinna í skóla við sinni mínum og það var svona gistipartí.
5: Já.
4: Og hún var í vinnunni
5: já.
4: Og ég bara vákvætti frábær manneskja. Já. Og til hún ógislega góð að vinna með unglingum og kláru skemmtileg og svo auðvitað þekkti ég foreldrannar síðan.
5: Já. Já.
4: og svo bara fylgdist ég með henni og var bara vá.
5: Já.
4: Veist,
5: Já, ef hún hefði ekki komist hérna inn,
4: já.
5: Hún Silja, hvernig hefði statusin þá?
4: Statusin fyrir eitthvað, ég legg bölvur yfir ykkur og afkomendur, nei, tjók. nei, ég einmitt ókýslega ánað hún komst inn, æðislega ánað að sanna sé, ég byrju, vinstri náði tveimur já,
5: við getum satt að vinstri hafa náð þremur bara samanlagt
4: samfélkingi breytst ekki neitt þar en samfélkingin ég hefði eitthvað tilfinningur að þau séu hægri sinnari en ég hélt upphaflega
5: það kemur náttúrulega maður þarna svolítið úr hægri röðinni, hann Pétur
4: Oddviti,
5: var áður hjá sjálfstæðisflokknum og hérna
4: sko, ég held að það sé beinlinis út af bara félagslegu umhverfans
5: já
4: þetta geggjaða náungi,
5: já.
4: Hann er rosalega fínn og næs og hérna þekki hann ekki mikið en ég hef hitt hann og ég fæ ekki eitthvað svona þessi maður með óhreint mjöl í pókahorninu
5: ég sammála þér
4: mér finnst hann
5: vera bara svolítið ræða þetta á þessum nótum
4: já, já. Ég fæ svona, já, þessi gaur ekki eitthvað, þú veist
5: Nei.
4: Hann ekki greinlega bara eitthvað ríg flokksbundin er bara til í þetta, hefur greinlega áhuga á borgamálum
5: já
4: Þannig að, veist, mér líst ekki eitthvað illa á hann.
5: Nei.
4: Hérna,
5: en hann hugsar örugglega heiminn svolítið svona, ég ekki minna frá hægrinu heldur en vinstrinu, sko.
4: Nei, en ég minna þau eru öllana sem eru svona aukamiðja, neðjók. Nei, hérna, þau sem eru miðja aðeins hægra megin,
5: Já.
4: Þú veist, frá samfylkingu yfir í viðreist.
5: Já.
4: Það svona meiri munur á þeim, en ég var farin að sjá, mér var farin að fannst þessu að þessi flokkar var að renna saman
5: og
4: skildi ekki af hverju þau væri ekki meira að vinna saman
5: Einmitt.
4: Mér erum svo þau séu alltaf með sömu málin sko.
5: Já Við getur reyndar ekki ennþá útilokað að samfélkingin og sjálfstæðisflokkurinn muni skipa nýjan meiri hluta, það ólíklegt Já. En við getum ekki útilokað ef til dæmis það myndi sko kastast í kekki
4: Já.
5: Hvað var þar fyrstu tvo augljósu meiri hluta kostina Þá er ekki þetta útilokað að kombo samfélkingar og sjálfstæðisflokksins erði hérna nýjum meiri hluti.
4: Þú ertu þá fyrstu tvo, ertu þá að segja hérna
5: Þá ég að tala um annars vegar sko miðflokkurinn og sjálfstæðisflokkurinn.
4: Finnst þér samt líklegt?
5: Já, mér finnst þér ennþá líklegast. En hinn kosturinn svona augljós er að Einar Framsóknarmaður hoppi upp í með viðreistn til sjálfstæðis
4: Já.
5: Manna.
4: Mér finnst það eiginlega líklara.
5: Já, þú myndir veðja að það.
4: Já, að ég myndi allavega að gera það.
5: Já.
4: En sem, það sem ég skil ekki er að því að sko líðræðislegast með af kosningarnar
5: Já.
4: Væri bara sjálfstæðisflokkurinn, samfylkingin, skilur bara efstu þrír. Þetta er sem flesti, bara flest okkar völdum greinlega. Það væri líðræðislegast
5: Já.
4: Að gera það þannig
5: því
4: þá eru bara hvað næstu 50% með einhvers konar fulltrúa
5: og þér myndi líða betur með meiri hluta sem myndi vera balanseraðar einhverju leiti frá vinstri til hægri heldur með hann er bara til hægri
4: kannski er það ekki auðvult samstarf ég veit það ekki, ég hef aldrei seti borgarstjórnarfund
5: ég held að þegar Kristrún bað Pétur að koma og bylta heiðu því að þannig bara gerist þetta
4: Já.
5: Þá held ég að Kristrún hafi séð fyrir sér að sjálfstæðisflokkurinn og samfylkingin yrðu tveir turnar eins og þeir voru að mælast fyrir Já. Nokkrum mánuðum og ég held að hún hafi séð fyrir sér að sjálfstæðisflokkurinn og samfylkingin væru bara heppileg saman í nýjum meiri hluta
4: Já.
5: Ég held að það hafi verið planið en það fór nú heldur betur öðruvísi heldur en hún sá fyrir vegna þess hvað sjálfstæðisflokkurinn náði rosalegum sigri þannig að loka sprettinum sko. Og miðflokkurinn náttúrulega hvað sem að manni finnst pólitík miðflokksins þá getur maður ekki annað en tekið eftir því að miðflokkurinn fær alveg gríðlega sterka kostningu ekki bara í Reykjavík heldur bara víða út um land og er orðið bara svona einhver alvöru flokkur sko,
4: Nei, að þú veist, þau er ekki sinni að hundaflöyta lengur Mér finnst að vera bara svona grímulaus hatursflokkur bara,
5: Þeir finnst
4: það? Já, ég bara veist það sem þau leifa sér að segja og fólki sem það fær til að skemmta sér og þú veist, bara eitthvað svona þið finnst bara allt í lagi og þú veist Já.
5: Finnst þér að miðflokknum hafi tekst að færa mörkin til?
4: Já, þannig að overtone gluggin bara bara tegðist, það er okkur þess vegna sem samfélkingin virkar á mig sem hægri sinna aðra afl heldur en mér fannst að vera fyrir, þú veist, 7 árum eða 8 árum eða eitthva já mér finnst já, þau hafa einhvern veginn æ, mér finnst þetta bara svona Það það bara mannréttindi á Íslandi og það sem að fólk hefur einhvern veginn fengið að vera það sjálft, veist, það, mér lýrur sig að sé bara búið að vera 15 mínútur og ekki einu sinni eitthvað 100% gott Nei. Að því að ég bara bæði það að hafa verið að gera hérna að segja brandara og vera að fara á uppistand og fylgist mikið með gríni og okkur svo leis þá líður mér svona eins og að heimurinn hafi batnaði í smá stund og svo núna þú veist, eins og það hafi bara verið ógislega erfitt fyrir fólk að haldi í sér að segja eitthvað hræðilegt eitthvað einn þú veist, það fór aldrei alveg í burtu en það var þú veist, það var gert meira pláss í hérna fyrir fólk og hérna já, og núna eitthvað neginn, já
5: maður sér einmitt hérna marga
4: já.
5: Sigurvegara þá ég við fólk sem í sjálfstæðsfloknum og miðfloknum guma sig á því að þeim hafi tekist að drepa vókið
4: já.
5: Já,
4: en finnst þér ekki skrítið að líta á þessum styrk að traðka á jaðarsettu fólki
5: Já.
4: Sem í svo miklu minni hluta minnst það bara aumingilegasta hegðun sem getur sýnt af þér Já. Að vera bara
5: Já.
4: Ég sterkur minnst það bara rosalega einhvern veginn á kvolfi bara að hugsunin að því að sterkir sjá ekki sterkt fólk sem situr bara vel í sjálfum sér það lætur ekki eins og sé vera að taka eitthvað frá því og það ekki fara hrelleng veit, þú veist, bara
5: Nei.
4: Ég meina já
5: þú
4: veist, góðir leiðtogar ekki eitthvað svona nýðingar
5: og það svo margt svo skrítið þegar mér fyndist vera núna síðustu mánuðum sko, stundum talað að við séum með svona bandarisk innflutt menningarstíð
4: já.
5: Ég bara tek undir það. Mér finnst bara stundum eins og við séum bara að flytja inn einhver átök, sko, heimum sem ekki endilega rétt að bera sér saman við.
4: Emet.
5: Og maður skilur ekki alveg hvers vegna. Jú, það vegna þess að við þurfum alltaf að hafa einhvern nauminga til þess að sparka í og einhvern til þess að fyrirlíta eða hvað það?
4: Ég myndi segja að vera aumingi sem sparkar í fólk.
5: Já.
4: En hérna, ég veit ekki. Kannski bara ég veit ekki af hverju við erum svo amerikanis eruð
5: Nei, mitt
4: við
5: erum að sjá sko verstu birtingamynd stjórnmála hugsanlega í Bandaríkjunum og bara mörg okkar bara segja já, skulum prófa þetta
4: já, ég bara skil það ekki
5: Nei.
4: Ég skil ekki hvernig það er bara eitthvað svona kostur, eða skilur okkur fólk sjá þetta sem bara valkost í bara ákvörðunum og já, ég skilur það ekki en ég, þú veist sko ég var ekki miklar áhyggjur einhvern veginn af sjálfstæðisflokknum þarna veist, ég held að Hildur sé ekki rasisti eða, þú veist, á móti réttindum samkynir á transbarna, skilur ég þá hún slær mig ekki alveg þannig
5: Nei.
4: Það sem ég mest ráðgir af hjá þeim að þau bara elska einkavæðingu og eitthvað svona þú veist, og ég náttúrulega brend af þú veist, 90s sella upplifun og bara minni tilfinningu skilur ég ekki stjórnmálafræðingur eða neitt þannig
5: Nei.
4: Þú veist, það sem er bara eitthvað ráðhús í tjörninni sturluð ákvörðun og svona eitthvað svona monument og bara eitthvað já og líka eitthvað svona ég bara var einmitt að þegar ég var á leiðninga þá sá ég bara, það var bara sláttuvélin var komin í gang sem eitthvað svona en það allt sem segir að þú eigir að vera með villiblóm þú veist, það búið fækka sem ekki skordýrum að það bara absúrt að vera eitthvað við viljum að allt lítur þessu golföllur Já, ég nefnilega, sko, ég fer rosalega mikið í sund, ég fer mjög oft í strætó og bókasafn og þú veist
5: Talandi bara, um þessi almennu sameilu gæði
4: Ég bara, mér finnst þetta svo heillandi skilur já. Og líka bara eins og bókasafnið er búið að þú veist taka sér svo nýtt hlutverk og menn getur leikt fondupott að það náttúrulega bara hver á að eiga fondupott nema sért frá Sviss og saknir heimahagana og vilja vera oftar með fondu heldur en meðalmanneskja þess að þú getur farið bara og leikt hluti sem að er betra að eiga sameinlega og mér finnst þetta já mér finnst þetta eitthvað svo heillandi og hérna mér líður svona eins og allt sem gott á Íslandi sé hafi verið gert í einhverju svona hugsjón og sameinlegu þannig að ég bara hef alltaf trú á það þannig að ég ógislega hrædd að verði þú veist selt meira
5: já
4: bara eins og, já, bankarunni líka ég sko var að útskjöfstu listaháskólanum þegar að góðari var bara á full swing og allir bara
5: þóttur skrítin að vera í listaháskólanum í öllu góðarinnu
4: sko, listaháskólin og listir og fjármálaheimurinn bara bara lúðaðist saman á þeim tíma sko mér varst þetta alveg tengið þetta óslega mikið við svona steinateppi að maður stætti þeim og einhver svona styrlu partí og allt í hennu var allar að tala við barónessuna svona, að það er að fá velslað með barónessunni og ég upplifði bara einhverja algjara fyrir einhver og þannig svona eitthvað, skiptir ekki neinum alveg hvaðan peningarnir koma bara og hérna já, en sko, ástæðan fyrir ég ekki hérna í myndlist hérna þannig séð liðið sem meira á jáðurinnum myndarsögu gerð já ég uppleiði bara eins og það var eitthvað brjálað að fara í gang og hérna já þetta lítar allavega hvernig ég sé samfélagið
5: fólk át gull það safnaði saman þess að geta gull
4: já,
5: og með því að geta gull þá sagði það hvert öðru, vá hvað við erum mikilvæg og spes og important og bara frábær, við getum geta gull
4: já, mér er lífskega
5: kallum geta gull, því þeir að þú kúkar gulli
4: einmitt.
5: Og það hefur sennilega verið það sem þeir fann svona flott
4: já.
5: Að þau gætu kúka gulli eina gullstund
4: bara gleymdist að segja hann frá mítasi lesa dæmisugur esups eða eitthvað fyrir þau
5: já,
4: kannski hérna
5: já, lestu þau þær?
4: Kannski, ég var bara eftir frá að batna var bæði hérna bækur sem voru gerði svona batna bækur út frá dæmisugur esups og svo var í, svo voru ykkur þættir sjónvarpinu líka
5: já.
4: Og hérna, kannski fengu þessi þetta fólk ekki horfa á hérna rúf og svo fengu þau hérna ekki bókasafskort eða eitthvað
5: kannski ekki
4: mistu af hérna það sem að var að vera varaman við gullinu
5: en var þetta sem að segja með einkavæðinguna það er líka sko að sjálfstæðismennir þeir eiga vini og vinirnir bíða þeir nutta saman höndunum núna sko að því að þessar einkavæðingar sem hafa orðið hér á Íslandi þær eru mjög oft bara framkvæmdar vegna þess að pólitíkusarnir eiga vini sem býða á kantinum og geta hagnast alveg gríðarlega af þessum einkavæðingum og það er annað sem er alltaf bara svona svolítið umhugsunarefni hér að þegar kemur einhver svona einkavæðingar áformum þá veit maður að þetta eru oft sko sérhagsmuna hérna
4: Þess vegna sagði Dílar. Ég pilsvalda kapitalista saminist öllum til hörmunga
5: Akkurat, sko.
4: Af því að öryggisneti er sameignin og það er alltaf, við erum alltaf að borga undir mistök fólk sem hegða sér glæfralega og tekur á mikið og bara, svo eru þau einhvern veginn gripin, mér varst svona
5: Og sko, veist, mitt áhyggjefni núna, ef ég má aðeins koma inn í þetta spjall.
4: Já, bara, það átti ekki að vera einræða.
5: Jú, það átti nú reyndar að vera það, sko, því að ég hef nú mest gaman að spyrja spurninga og fá hérna gestina til þess að blómstara. En sem sagt, sko, Ari Edvald og Hildur Björnsdóttir.
4: Já.
5: Segjum að þið fara út í stórfengleg einkavæðingar áform og umbylti, sko, kerfinu eins og við þekkjum það. Veistu hvað er skuggalegt við það? Núna árið 2026 til 30 sem að kjörtíðanbili varir miða við hérna liðna kafla í okkar sög. Skuggalegt við það er að fjölmiðlun er orðin svo veik.
4: Já.
1: Veikar en nokksinni aðhaldið gegn svona stórum breytingum í samfélaginu er miklu veikara. Það veikara heldur bara nokkru sinni. Liggur mér við að segja.
4: Mitt.
1: Og það eitthvað sem að hérna sem að við þurfum að vera rosalega vel á verði, já. Bara svona almenningur held ég því að þessar stofnanir eins og fjölmiðlar mun ekki hjálpa þeim mikið að vera vakandi.
4: Finnst þið ekki skrítið, hvað alltaf verið að saka rúfum að vera vinstri sinnað en allir sem fara í pólitík og rúf er alltaf hægri kantinum.
1: Já.
4: Ég skil ekki alveg hvaða della það er. Vist sko vinstra fólk saka rúfum að vera of hægri sinna og hægra fólk saka rúfum að vera of vinstri sinna og hérna þegar að rúfi bara risast og rófa fólki og hérna
1: Jú, þetta mjög fyndið sko
4: Ég skil þetta ekki og líka bara eitthvað alltaf eitthvað rúf af auglýsingamarkaði og ég bara eitthvað, ég vil hafa rúf ég vil hafa sterkt rúf bara, þú veist ég minnst svo skrítið, minnst rúf og blaðamennska og færsluhyrðing og hérna
1: Færsluhyrðing?
4: Já,
1: hvað er það?
4: Það er annað mál hérna já, við, sko, ef að segjum að Rapid hefði búið að kaupa
1: já,
4: Valitor
1: já, já.
4: Fyrir hrun við hefðum verið í hræðilegu málum það bjargaði okkur meðal annars að það væri innlend færsluhyrðing að því annars bara hægt að klippa okkur út og bara loka öllu eitthvað erlent ríki eða skilur við, erlent fyrirtæki allir svona hluti sem að þegar allt í góðu þá, og hérna, og fólki finnst bara allt í lagi að selja allt svona þegar að hérna þú veist, er það sem bjarga manni út í einhverjum hörmungum og ég einhvern veginn maður orðin eitthvað svo ósla stressaður bæði eftir að hafa verið fullorðin manneskja eða þú veist, ung fullorðin manneskja í hruninu og ung manneskja í góðærinu og hérna hafa upplifað COVID og allar þessar breytingar núna þú veist, ég bara stressast upp þegar að vera að tala með að selja sameignina okkar og líka það ekki bara að þessi fyrir að selja bílastæði húsin af því að þau eftir að selja ljósleiðaran, þau eftir að selja bara allt, þau bara eftir að strippa einhverst kóparinn og veggjónum í hérna orkuveitinni, ég ekki að segja bókstálega þau hérna svona allt sem ekki að henda út og græða á þegar að já, að ég veit ekki, mér finnst þessu pirrandi finnst bara einhvern veginn
1: Já.
4: Ég skil ekki hvernig þú hugsar svona, þú veist, bara hvernig varstu þú skrakki, nei þú mátt ekki, ég ætla að vera einn í fótbolta, sparka bara í vegg að þú mátt ekki snerta boltan af því ég á hann, eða veist, eitthvað svona skil þetta ekki
1: Nei, þú ert félagslega þekkjandi
4: Já, veist, og þó
1: Vilt félagslega lausnir
4: Já, og maður þarf bara einhvern veginn þú veist að geta umborið óþólandi nágranna sinn af því að það bara öfst, já
1: ég hérna ég algjörlega sammála með ríkisútvarpið að það hvorki að jafnaði eitthvað sérstaklega til vinstri eða hægri ef eitthvað kannski aðeins að mínum mati meira til hægri heldur en vinstri svona í sögunar ás en þetta ekki vandi ríkisútvarpsins hérna, þótti þetta virki vel að vera alltaf að djöflast í rúfurum og ásaka þá að vera til, með slagsu til vinstri eða hægri ég myndi segja að vandi ríkisútvarpsins núna sé að fréttast þóna sko skorti svona meira samhengi, meira sjálfstæði meiri reynslu og hérna, það er eins með ríkisútvarpið eins og svo margar stofnanir að það voða mikið ráðið að bara ungu fólki sem svona hægt að móta í ákveði far og eftir höfðum millistjórnenda sem eru kannski ekki það bestu í heimi og hérna það sem að ég myndi vilja sjá gerast á ríkisútvarpinu núna á alveg mjög krítisku tíma er að það er því hérna aktíft tekin upp sko fyrri ráðningastefnu væri hafnað sko, sem það að hérna, þurfi bara að vera ungu sæt og allt það sko því að hérna, það er ástæði fyrir því að 60 minutes meðalaldurinn þar er 80 ár sko fréttaðurinn en þetta nú bara svona fabuleyring
4: Já, sko, reynsla hérna reynsla hljómar eins og að það sé dýrt eða skilur fyrst þess að það sé eitthvað svona hagkvæmni
5: já,
4: hagkvæmni eitthvað svona í staðin fyrir bara að hugsa hagkvæmni eitthvað svona aðeins út fyrir kassan þú veist, hagkvæmt að allir sé reynslulausir bara nei, það það bara alls ekki
5: bara rosa dýrt fyrir samfélag
4: og síðan serðu þið líka bara eins og til dæmis þegar Bogi Ágústsson hætti daginn og þjóðarsorg það var bara eitthvað, loksin nei, bara hérna, einhver sem við erum búin að treysta á ókslega lengi, einhver fast í lífinu bara eitthvað, hann farinn af skjánum og bara öryggistilfinning sem var bara eitthvað hérna, já ég mismælti mig þegar loksins, ég var ekki að finna það þannig, ég var ógeðslega leið yfir þessu og mér leið eins og hérna þetta væri svona eitt af sjöunda innsigli nei, slægt á disk nei, hérna nei, en bara segja hvað skiptir máli, það ekki allir eitthvað hann eldri erskilur þetta ógeðslega skrítið að hérna að það þurfa eitthvað ég alveg á því að ungt fólk að fá tækifæri og maður eigi ekki að vera bara eitthvað eins og í alls konar þú veist, sko mér finnst allt í lagi að fólk hérna sé kannski ekki í 100 ár einhverstaðar en að þau geti fært sér það annað og reynslan nýtist það annað staðar og ég skil alveg að fólk þóri ekki að færa sig af því að það óslega erfitt að vinnu bara eins og konur eftir 50 þá mikið kvarta undan því þú veist það bara svona guð mig góður vill ekki ráða mig eins og að þú sért bara þú veist já bara búin á því eða eitthva
5: að ég meina eina af þessum nýgengi örorku hjá konum að miðum aldri gæti tengst því að það bara engin leið fyrir það margar hverjar að fá vinnu
4: mitt
5: þannig að hérna
4: já líka hérna já eftir bara eins og ég sé að fólk sem ég þekki sem eru unni eins og á Norðurlöndunum og í Evrópusambandinu og Evrópu svona þar ekki eitthvað gert ráð fyrir þú sért að vera einhverstaðar lengur en 4 ár sér getur þú átt mögulega ná því að vera 8 ár eins og fólk sem unni fyrir eftir þannig og norrænu ráðherranefndin og eitthvað svona og svo átt ekki að vera þær lengur þú veist, átt ekki að þú veist, þá getur farið eitthvað annað og minna, held líka bara ef að kerfið sé svona meira flæðandi og fólk með reynslu getur farið önnur störf þá er svona eins og svona heildræn þekking þú veist, þá hérna lokast hún skilur við, þá lokast þekking síður inn í hólfum það hérna fænustun á milli er eins og ég segi það er ég ekki sérfræðingur en ég ímynda mér
5: en mér finnst þetta svo góð punktur hjá þeir með rúfarana hérna, sem að fara í pólitík að ég var einmitt að reyna að hugsa sko býtu það lítur einhver vinstri maður að vera þarna rúfari en nei, eftir sem ég velti því fyrir mér þetta alveg rétt sem þú segir Einar Þorsteinsson kemur hérna Framsóna maður, hann mjög sterkt búin að hérna, skilgreina sjálfa sig til hægri
4: Sigmar, Viðreist, Björg Viðreist,
5: Sigmar, Viðreist, Björg
4: Emi, Jón Gnar, semirúfari en þú veist fjölmiðla úr fjölmiðlum
5: Já, þetta svo áhuga að vera punktur Ég hafði ekki pælt í þessu
4: En sko, ég samt síðan, svo er þetta náttúrulega bara miklu flóknara með eins og með borginna núna meina besti flokkurinn var alltaf ekki að besta sem kom fyrir listafólk í borginni mannum bara eftir að hafi heilmörgum svona, nei, fjölmörgum tónleikastöðum lokað í þeirra valda tíð
5: frændur frændum vestir
4: já, það var eitthvað svo leis og hérna og ég veit ekki, þau skildgreindu sig ekkit eitthvað hægri vinstri þau hérna og ég man eftir að horta á það og veri bara what? Að ég gerði einhvern veginn ráð fyrir því að menning myndi blómstra hjá þeim en það var bara eitthvað svona færum nýlistasafnið upp í fellin þú veist, í staðinn fyrir bara eitthvað af hverju þetta bara eitthvað svona þú getur ekki bara eitthvað plompað einhverju einhverstaðar þú ert að byggja upp fellin þú veist, bara eitthvað styrkja samfélagið og skólana þar og bara, þú veist, þetta svo mikið fjölmenningasamfélagið og þessu mörg tungmál, þú veist, að þar þyrfti bara fleiri kennara og lalala, en þú veist, getur ekki eitthvað svona já þetta bara svona, mér styrir svo mikið aftenging
5: já
4: fyrir utan Gerðuberg er geggju menningamiðstöð upp í Breiðaldi á milli hólan og fellana
5: og talandi geggjaða menningamiðstöð fannst þér ekki lítið rætt menningu í aðranda þessar kosninga
4: ekkert.
5: Nei bara nákvæmlega eiginlega ekki neitt sko.
4: Ókslega skriði
5: þetta orðið svolítið svona plebismi sko, sem ræður för og hann mun sennilega ekki minka við að miðflokkur kemst í meiri hluta í borginni
4: ég komin úr bara að vera brjáluð yfir þessu yfir í að vera bara ógeðsla forvitin bara já. Hvernig ætla að laga allt sem þið eru búin að benda og bara gangi ykkur vel bara, já, hvað ætla
5: að finna Hildur með 150 strax aldriði sem að hérna, átt að bara bjarga, lesa öll vandamál
4: já, þú veist eins og leikskólamál það vanta fólk
5: já.
4: Og þú færðu þau ekki nema þú búir til betri aðstöðu og metir þeirra vinnuframlag, skilur þau ekki bara eitthvað hei, hérna getur þið ekki passa fyrir mig
5: já.
4: Eitthvað svona
5: en það tógast það tógast á í fólki sko, margir sem ég heiti segja einmitt, ég vil bara sjá miðflokkin og sjálfstæðisflokkin saman í nýju meirihluta og eftir fjögur ár getum við þá bara bent á það ok, þetta breyttist núna vitum við hverju valkostirnir eru á vinstri og hægri eftir sagt, það ferðalag margir segja þetta að þeir bara vilja sjá það en svo segja þeir en samt að veltum við láði hve mikil skaði yrði á þessum fjórum árum og svo ég fari aftur í statusin þinn sko hérna já, að þú ert svolítið að segja að þú óttist að bara hvaða sameign sem er verði seld og það geti náttúrulega mjög dýrt
4: Vistu, það var svo skammsýnt
5: já.
4: Og það ekki hagkvæmt í mínum huga
5: Nei.
4: Að hugsa þetta alltaf viðst bara hérna já, viðst við ef að fólk hefði verið svona skammsýnt þá ættum við ekki heiðmörk það væri ekki sundlegar hérna verið ekki svona geggjur bókasöfn það væri bara óksla leiðelt að búa hérna og hérna já finnst einhvern veginn að langa til dæmis ekki alla að búa og grilla og vera mála að þakki sitt og fara í sinn eigin heita pott það langar ekki alla að búa þannig hættar ekki öllum að vera húseigandi
5: nei, einmitt ferð þú í sund til að heita fólk?
4: Já.
5: Já
4: bara
5: blanda geði
4: ég var upp með að flytja hverfi að því að ég með svo góðan félskap í sundleginu sem í mínu hverfi
5: færið hugmyndir og svona feedback og...
4: já, bara já. Mér, sko já, líða eins og ég búi í samfélagi og það sé hérna já, þá hérna bara þeimun fleira fólk sér hitt og tala við þeimun minni áhyggjur hef ég að því að maður hittir, ég held til dæmis að ég myndi sitja með flestum af þeim sem voru hana ég væri ekki eitthvað þú veist, fólk þrívítt þú veist, kannski á maður eitthvað óvænt sameiglegt með einhverjum eða eitthvað svona en hérna já
5: en segir mér aðeins betur hvað áttu við þegar þú sko, við höfum aðeins einbrað á þessu en svona leið okkur aðeins að komast innan beini hjá þér þegar þú segir að mannréttindi verði fótum tróðin næstu fjögur árin
4: það bara miðflokkurinn fyrir inn
5: já, hvað ertu smeyk þá? Ertu að tala þessa já, settu hópa eins og samkynneiða og já, lita fólk og eitthvað slöðis
4: bara svona eins og að miðflokkurinn búin að tala þú veist, það triplaði óslega mikið hérna, búa fánar
5: já.
4: Þú veist, bara finnst þið verið búin að snúa sérlega kvolf og svo veit ekki hvort það sé að þið trú þessu eða þið sé bara að reyna að manipulera aðra eða það sé bara að við lesi bara einmitt eitthvað svona, einhver leiðbeiningabækling frá Bandaríkjunum, ég bara skilið ekki
5: Nei.
4: Þú veist, hvernig káfar það upp á fullari fólk að ef að börnum líður vel og líður eins og þau séu þessi pláss fyrir þau, bara Nei. Ég skilið það ekki Nei. Það eru mikið búllismi og þau eru einhvern veginn að snúa sig á kvolf og segja að það sé vera búllía þau með fjölmenningu, með fjölbreytileika og það finnst mér vera svo sjúkt
5: það sést okkur aðferð
4: já og það bara svona narsisistar hegða sér þannig fólk sem eru þú veist, óheðalegt við sig og sína bresti skilur mm. Það ekki eins og ég sagði á það veist. Fólk sem að veit hver þau eru og eru í raunverulega sterk mm. Þú veist, það ekki eitthvað sem getur bara kýlti og búli að minnumáttar skilur það ekki styrkleiki það bara gamaldags pæling styrkleika bara eitthvað 60 tíma vögt, blæs ekki nöðs eitthvað svona, mm. þú veist, þú útilegur svo marga mm. ef þú ert alltaf með eitthvað svona hörk og leiðindi minnst það bara mm. leiðilegt samfélag mm. og svo líka bara skríti og þau mislásu regnbóga fánamálið ógeðsla illa mm. og eitthvað gerum 17. júni að stærri degi bara hvar að ykkur mm. veist, 17. júni eftir by the way að vera hverfa hátíð og það svona litlar hverfa hátíðir ég var til í það
5: þetta alveg ónýtt hátíðir
4: og þetta bara eitthvað svona já, og gleðigangan þá tekið yfir bæin og það svona tákgrænt þú veist bara hérna já og þú veist það hefur bara verið svo mikið að því að við erum alltaf svo lítið samfélag líka að þú veist auðvitað þekkir transmanneski mm. og bara hérna þú veist þetta svo nálægt mm. að þú veist það hefur bara verið hérna miklu opnara heldur en á mörgum öðru löndum mm. þannig að ég og fólk sko bara fólk almennt stolt af því að vera þannig samfélag
5: Já.
4: Og vera hérna þannig að þú veist mér ástu að vera rosalega mislæstur á samfélaginu
5: Já.
4: Og ætla að fara að kynda eitthvað ennþá meira í einhverju hatri, mér finnst það bara glatað.
5: Ég skil hvað þau. En sko, þitt take hefur svolítið verið að svona bara líka kíma og hérna gera grín. Ég nú, þekki nú ekki verkiðin hérna til eins ítrasta en áttu vonaði að bækurna þínar muni breytast eitthvað.
4: Þar hafa náttúrulega breyst mjög mikið veist að því að hérna, bara tímandi breytast
5: Já.
4: Og mennandi með og hérna já og ég verð fullorðin og ég rek mig á eitthvað sem ég vissi ekki mm. og já ég það já, ég meina það væri líka skrítið að vera í virkri listsköpun og breytast ekki, þá væri eitthvað þá væri bara eitthvað þá væri bara alltaf að syngja sama lagið Já. Og hérna reyndar alltaf að syngja sama lagið en það öðru vísi með tónleika, þar vill fólk heyra uppáhaldið sitt
5: Já, já.
4: Þetta smá balans
5: já,
4: já. já, nei, þetta Já, en þú veist, mér líður ef ég sé eitthvað sem ég gerði fyrir tveimur árum og finnst það astnalegt
5: já.
4: Og sé hvað ég hefði mátt gera betur, þá líður mér eins og ég sé að hérna, að læra og þróast og þá líður mér betur
5: Já
4: Þú veist, ég til dæmis, já og eins og ég, það sem ég sé svona aðalega þú veist, þessum munur að ég myndi taka eitthvað sem ég gerði fyrir löngu síðan mm-hmm. þá, þú veist hérna þá var ég með svona grófari húmor einhvern veginn mm-hmm. en það var líka bara því ég held að þannig væri grín best eitthvað
5: mm-hmm.
4: og ég miklu meira áhuga á svona pólitískri list og hérna
5: já.
4: Og einhverju svona ókslega hversdagslegu gríni
5: já.
4: Og já og svo hélt ég að ég væri geðveikum rétti að vera að gera fitugrín sem var bara fullkomna ranghugmyndir en ég hérna kenni eldra sjálfi það ég hélt líka að væri rétti að ég væri þú veist með undirhauku eða eitthva og hérna
5: það var ekki dugað
4: nei en hérna já bara svona já æ maður verður bara einhvern veginn að vera með virka hlustun og vera tilbúin að skilja að maður geti gert mistök og hérna og að öllum finnst sest, fólki finnst þú kannski ekkert fyndin og pólitíska skoðanir mínar eru kannski bara einhverjum finnast þær umurlegar
5: kannski bara mjög sorglegar
4: já og ég sé bara ósla óþolandi meðaldra vinstri kona sem bara eitthvað og ég var bara sætt með það veist, það hérna, að væri hræðilega örlög að vera að, hérna, að þóknast öllum og ég held að það sé bara á því svona á eitthvað leðandi
5: En þú ert að segja hjá þér sko þá markist þín sköpun alltaf að einhverju leiti af því samfélagi sem að hérna í gangi á hvernig tíma
4: Já, ég að reyna svona að skilja og fá útrás líka fyrir þú veist, eins og statusin hérna ég var í svo ógeðsla vondskapi og ef mér finnst eitthvað rosalega mikið og hérna brjálið yfir einhverju, eins og til dæmis kostningúrslitum, ég það nú eil alltaf þá hérna þá var ég erfiðara með að gera grín af því að þá heyri ég ekki neitt skýrt þá þetta bara þá þetta vera bara fimblað sína saga til þess að geta útskýrt einhvers konar kontekst af því sem ég að hugsa þannig ég alltaf að reyna bara svona að heyra eitthvað svona ég var hérna, já þannig að sko af því ég til dæmis eina ástæðan fyrir ég til dæmis geta gert ég bæði fyrra og 2020 þá gæti gert myndasökur með einsta degi posta alltaf á netinu var hérna meðal annars í staðin fyrir að ranta einhverjum Facebook status þá hérna í staðin fyrir að gera það þá bjóði til myndasögu úr því af því að þá var ég eitthvað svona já og mér finnst nefnilega óslega fyndi með Facebook og fólk eitthvað hvernig getur mér ekki svo margar hugmyndir bara þú ert að generata Facebook statusa og sumir bara eitthvað oft á dag getur verið búin að skrifa 8-10 örsögur eða skilur við og hérna að því að fer úslega mikil orka og hérna sköpun í að skrifa eitthvað á internetu og líka til að við sem minna fólk sem að hérna hatar aðra, ég minna væri alveg fínt að fara í smá artterapi þú veist að þú getur fengið útrás á hans að skemma og hérna já og það sem að hérna já getur bara, já ég mæli með því alveg að einhver hefur áhuga á gera örsögur
5: já, það mjög góða punktur hjá sko með tíman og orkuna sem fer í þessa vindmýlu þannan vindmýlu bardaga sko að ætla að segja eitthvað á internetinu og bregðast við því og lesa kommentin og svona það einmitt, það hægt að skrifa bækur það hægt að mála hérna myndir semja tónverk í tugum sko ef fólk ætla sér að setja tíman í það en samt er það nú sko það, þú ert hér vegna þess að
4: Já.
5: Bjóst til hérna þessa litlu færslu sko.
4: Já, þetta er náttúrulega, já, ég veit að það er alltaf margt í mörgu en, og ég til dæmis bara, ég væri nú örugglega ekki að vinna við það sem ég að vinna við ef ekki hefði verið fyrir interneti
5: Nei,
4: ég fengi alls konum tækifæri í gegnum hérna, því að hanga á netinu
5: já.
4: En þú veist, en ef þetta á kostna þess að, þú veist, hitta fólk þú veist, ég myndi bara ekki færi sund og spjallaði nágrunna mína og væri bara eitthvað á netinu veist, þá líka fær maður svona minna, öðruvísi hugmyndir samfélagið veist, bara, að eins og til dæmis já, að því þá ertu aftengdari því og veist, eins og bara ég hef þekkt fólk sem er búið í öðrum bæjum og haldið sem hafa haldið að miðbæra Reykjavíkur væri bara algjört glæpa bæli
5: já.
4: Og fyndist óþælt að fara að eitthvað svo leis já. Út af fréttir bara búið til svona súputening úr og er náttúrulega alltaf að flytta fréttir að því sem fyrir illa þá, hérna, þá færðu smá svona ránkugmyndir hvað manneskjur eru
5: já.
4: Almennt
5: einmitt.
4: Sem að er frekar góðar típur sko
5: já.
4: Og ég hugsa þetta svo oft ef ég er ekki búin að fara úr þessari litlu borg í rosalega langa tíma þá mikla ég ógjastlega fyrir mér að fara í stærri borg
5: já.
4: Og svo getur náttúrulega bara verið hér
5: veist,
4: þannig að litla hotnið sem ég að labba á í Oslo og þó veist ég búin að lesa Oslo mikið að Harry Hole hérna Jón Nesbu bóku skilur við, ef ég myndi bara lesa þær og lesa hræðilega frétti frá Oslo og það myndi ég aldrei þora að fara til Oslo Nei. Þegar að bara, það búa börn í Oslo Já. Það bara fullt af fólki að hérna, spóka sig og drekka seik og hérna, þú veist þú færi svo skakka mynd af þegar þú hittir ekki fólk Já. Og ert ekki einhvern veginn það að sem slemt við eins og samfélagsmiðla ef þú bara öll orkaðin í samskipti fer bara í það og hittir engan ég, hérna, og líka bara svo bara sínt sé að flest auka fólk veist, bara eins og mjög margir ofbeldisglæpir í Bandaríkjunum sérstaklega eru hérna, einangraðir ungir menn sem heyra aldrei neina skoðanir nema bara spegil á sem man bara ítur undir eitthvað hatur og og þú veist og einhvern veginn hérna já, sem minnum á hérna sástu fréttina á rúf

0: staða já. Ég bara mér finnst Rúf mætti vanda sig betur við orðræðu af því þið ef þú ætlar að vera hlutlaus það verður að vera hlutlaus fyrir alla ekki veist, að því að það svo mikið undirliggjandi múslimahatur hvort sem fólk getur horst í augu við að ekki það bara undirliggjandi það bara búið að vera að halda þessu að okkur bara hverju voru það og þú veist bara búið að gera fólk þú veist tortryggilegt sérstaklega menna ákunnum aldrei frá ákunn svæði veist, það bara það fólk ekki ónæmt fyrir og verður bara að vinna markvist gegn því af því annars alltaf bara þú veist sem styrlað og svo bara eitthvað ó, þetta bara fínn áki þú veist, ó já, þetta eru margar miljónir af bara mjög næs fólki og eitthvað eða skilurðu mér finnst eins og, já mér finnst, hérna, sorry, ég bara ferur eini annað, ég fór bara að hugsa um þetta
1: á, þetta ekki bara nákvæmlega vera þannig spjall
0: já, ég fór að hugsa um, hérna, að ég vorum að tala rúf já. Og svo vorum við að tala hérna, mikilvæg frétta og svo hattur og eitthvað þannig að, já, það bara myndi ég held einn eftir þessu ég var að lesa status hjá Ingólfi sem að hérna en það gáðuðustu Facebook-vinu mínum
1: Ingólfi
0: já, Gíslason
1: já, nefnt
0: ok, ég með smá
1: lektor upp í háskóla
0: ég var svo hrættum að segja nafnið hans vitlaust að ég fekk minnulóku, já hann var að benda á nákvæmlega þessa frétt og þá ég bara já, þú veist ég tek ekki alltaf eftir þessu og svo bara fólk sem vakandi fyrir þessu sér þetta svo greinilega en hérna en það alveg það sem þú veist segja áðan með hérna aðhaldið og fjölmiðlana og þú veist það náttúrulega búið að vera að reyna að þakka niður í fjölmiðlum núna
1: Og það hefur bara gengið mjög vel.
0: Það hefur gengið mjög vel. Þú veist, að spurningin í kostningasjónvarpinu hvað styttu myndir að láta reisa af fjölmiðla fólki bara eitthvað Helgi Seljan niður við tjötna eða eitthvað af því að hérna veist, pældi ára svonum þú veist, bara, það sé bara eitthvað já því reyndar þau hafi verið á réttum slóðum veist Ef þú ert orðin svona hættuleg manneskja fyrir eitthvað stórf fyrirtæki þá ertu á réttri leið en náttúrulega á rangri leið fyrir þitt persónulega öryggi en hérna, já, ég bara dáist að fólki sem að þú eru að segja satt sérstaklega svona lítilli eyju og svona miklu hagsmuna þú veist, gúlla sig hérna
1: Já, djöflega henn er nú ekkit gríni og nákvæður útskúfaðir en Nei. Hérna, en sko
0: En pappi minn, hann segir að ég hérna, ég fæ alltaf eitthvað sem heimi vestnandi fer, hérna, tilfinningu. Hann búin alltaf að vera fylgjast með og vera vinstri maður þegar að það var bara erfitt að vera vinstri sinnaður á Íslandi.
1: Já.
0: Og hann, hérna, og ég alltaf að spyrja hann eitthvað svona, hvernig var, veist, hvernig upplifir þú þetta? Er þetta hræðilegt? Já.
1: Þeir voru náttúrulega hundeltir bara
0: Já.
1: Óvinni ríkis
0: Fólk á listum að vera að hlera fólk og bara eitthvað alls konar erfitt að fá bara lánið að stopna fyrirtæki eða whatever
1: Ertu búin að lesa óvinni ríkisins eftir guðuna að fórseta fyrrum? Hérna.
0: Nei
1: Nei, hún skalt gera það Þá hérna, fer maður einsýn í hennan heim Hvernig voru hundelt?
0: Já, ég bara heyrst þetta í gegnum þvist, fólk sem ég kringum mig Já, pappi var að segja að honum finnst hlutir vera gegnsæri núna.
1: Já, ég held sér rétt hjá pappa þinn.
0: Og ég varð úrslag fegin að heyra af því að ég alltaf svo hrædd um að allt sé að verða verra. Nema náttúrulega, mér varst við vera komin á mjög gott skrið að fagna fjölbreytileikanum til dæmis.
1: Já.
0: Og svo bara eitthvað.
1: Þá var það dreigt
0: En það samt gott að minna sig á að þetta ekki línulegt þetta mun vera svona reypitók hérna og mannréttindi barta að það ekki ekkert sofna í henni
1: En fjastu svona smá hérna aðkenningu að Íslands óþóli eftir hérna úrslit kosningana eins og sumir tala um að þeir fái svona reglulega

0: og þá svona fer maður aðeins og landakortið og já, erum að tala Kaupmannhöfn, London
1: Já, ég, sko, já en ég ekki akkur núna, ég hef oft verið þannig en ég ég bara eiginlega búin að sætta mig við að ég með svona tegjustöks tegju naflastreng sem bara fast við, fastur við þessa eyju
0: já.
1: Og ég hef gert nokkra tilraunir og alltaf svona skýst tilbaka og hérna og mér finnst líka bara það bara svo mikið skemmtileg fólki hérna og ég á óslega skemmtilega fjölskyldu og ég elska hérna að það bara eitthvað svona hugar ástand hérna sem algjör della en líka svo hressandi og æðislegt og ég og bara svona, já
0: ég bara skemmtilegt rugl
1: já og bara meiri sem bara eitthvað svona litapalettan þú veist bara þú veist, sem að maður, eins og til dæmis þegar þú ferð á vorin að þú ferðist fyrir fjall og mosin er farin aðeins að skipta lit og eitthvað, ég bara svona bílast það hamingju, mér finnst svo ógeðslega að ég veit ekki, mér finnst eitthvað magna að fá að vera til hérna
0: og þú sagði mér áður að þú settist þarna á rauðabórið að mæ væri þinn mánuður
1: já, mæ bara besti mánuðurinn þetta bara svona þorlagsmessa og þetta hérna, þetta ekki þar sem þú hélstu að fá jólagjöf heldur tilhögnin að mögulega sérstu að fá eitthvað æðislegt jólagjöf sem að mér kannski valda vonbrigðum en hérna spennan og hérna, þetta sko, já, því júni bara eitthvað grín og þetta bara gleyma júni
0: bara 30 dagar að þorlagsmessu þú undir lýsa maður í þannig
1: já, 31 Já. Já. Ég myndi lýsa honum þannig fyrir ekki að segja leir þetta
0: Nei, ég bara mjög gott mál
1: Þetta, ég bara meðutum að segja 31 dagar í mæ
0: Mér slá áhuga að vera hvað það var sem var ströng
1: Já, þegar því sko ég fór alltaf í söðburði að lítil þannig ég misti alltaf af ammæli vinkonu minna sem var 31. mæ
0: Já.
1: Og stundum hélt hún sér ammæli fyrir mig Já. Þannig að ég get bara ekki gefur þetta afslátt
0: Nei Ég skil En ég náttúrulega tengi mjög við margt að því sem hún segir og ég var alltaf sagt sko allt þetta ómanngerða á djöflæginni Það bara erfitt að sleppa hendina að því sko
1: Já.
0: Ég hef líka gert eins og þú tilraunir til þess að búa í útlöndum og hef alveg gert það verið í einhverjum furðulegum löndum bara Swiss og Wales og eitthvað svona einhverjum löndum sem Íslendingar eru yfirleitt mikið í
1: og Swiss hérna... bara ég fæ innurlokunum kjandi ég hugsa sem að flytja á einhvað það veist, ef þú ert ekki við sjó þá bara skil ég ekki hvað þú ert að gera
0: Já, ég var enda við vatn genfar vatnið
1: Já, ég geti það
0: kannski mjögulega kannski kom það á einhverju liti í staðan fyrir þetta sem þú ert að segja sko. En hérna en ef Jú, fólkið hérna frábærlega skemmtilegt og maður á það og þetta fólk sem maður elskar og fjölskyldunur og svona en mér veist það samt sko, það sem mér veist enn erfiðar að vera án, það þetta ómanngerða það birtan það öfgarnar, það lyktin það litirnir það veðrið
1: fuglahljóðin
0: allar þessar ársátíðir nei, ársátíðir,
1: ástíðir
0: þessu fleira fjórar, þessu 40
1: og bara eitthvað
0: Já,
1: einhver svona mýrarauði
0: Já
1: Bara ég, sko, er algjör hennar.
0: Og öfgarnar í birtunni og veðrinu, sko, hvernig það móta okkar hugarfar og henda manni til og breyta manni frá stund til stundar og þetta svo mikil fjölbreytileiki sem felst í því
1: Ertu búin að fara í Kjarvalstæði? Það hérna ég fæ alltaf minnlugur þegar fyrir að segja nafna fólki Kristín
0: Gunnlaugs Þetta tala Píku Kristínu
1: Nei, kannski heitir hún Guðrún Jónsdóttir Ég þarf alveg að googla það
0: Ég
1: alltaf vista þetta hérna, Kjarvalstæð er núna það er hérna, ég meðist alltaf aðdánavert þegar að listafólki tekst að skila einhverju af upplifuninni þetta, að þið eru óslega erfitt
0: Já
1: Það er sko
0: Guðrún Kristjánsdóttir
1: Já, Jesus Kristín Guðrún Jónsdóttir tjók. Nei, þetta er slóðs maður saman hérna, Já, þetta er æðislusýning hérna,
0: Býttu, er þetta mamma hérna Oddnýjar Eirar?
1: Já
0: kona,
1: Gott
0: hérna,
1: ef ekki
0: Er þetta kona hérna Ævar Skjartanssonar útvarpsmanns, þetta það? Nei, ég bara
1: hef ekki stólka
0: hana, sko. Ég bara hendi einhver út í lofti.
1: Já, nei, ég heldur sem að maður ofnýjar, en þetta alveg, hérna, já, að ég fara fóraldin hugsa um þetta bara út af, hún mjög mikið að hugsa um náttúru.
0: Þetta hún, ég sé það.
1: Já. Það bara gaman að fara ánga út frá þessum pælingum.
0: Út frá þessum pælingum.
1: Já, af því að það erfitt að fanga þetta í, hérna, list.
0: Já, ummitt.
1: Og svo bara, já.
0: Já.
1: En hérna, ég man ekki hvað ég ætla að segja, ég fór að hugsa eitthvað þegar vorum að tala um
0: Það líka voru svo heitt hérna inni
1: Já.
0: Og þú ert í grænu peysunni Sóðbólu stúdíu og þeir refsa er alveg rosalega að þú búin að vera svo lengi
1: Já, hvað erum við búin að lengi tala saman hérna? Já, þú veit, ég þarf að mæta
0: Já, og þú átt að vera að mæta
1: annar Ég var að mæta annar Oh my god, ég er að segja það
0: En heldur þú komist heim af því að þessi hugsunin þín, þessi síðasta sem verður þá til umræðu, hún var hálfkláruð, heldur þú nára að klára þetta sem er langað að segja um listina og hvernig hún næði utanum þetta?
1: Já, en ég sko bara hálfklára að vísur eru bara mínar æru kýr. Ég hérna, það alltaf að segja mig klára setningarnar af því að ég bara veist sérstaklega líka þegar að birtan komin og maður verður orður svona já, verður bara svona langa bara eitthvað að bæna sér einhvert og leggjast einhvers staðar í þúfu eða milli þúfnað eitthvað hérna, ég svona reyna að koma hlutum í verk á þess að hérna, ganga göflunum já ég hérna nei, man ekkert hvað var ég bara hérna, hausin á mér að komin í
0: en hvernig nær sýningin á Kjarvalstöðum utan á það sem ég var að segja
1: Hún færði til að hugsa náttúru sem hún þekkir úslega vel á annan hátt.
0: Á annan hátt.
1: En þannig að þú færði eitthvað svona já. En þú veist, þetta ekki eitthvað klysjulegt, þetta ekki eitthvað svona endurtekning á náttúrunni, en hún þarna, en það, hérna, fer eitthvað annað plan.
0: Ég drými á Kjarvalstæði, takk fyrir ábendingu.
1: Verður að góði.
0: En af því að fólkið þitt býður eftir þér?
1: Ég frá heklunámskeið.
0: Já, ekki viljum við taka það að þér.
1: Nei.
0: Ertu mikil handavinnu kona?
1: Alls ekki.
0: Nei.
1: Ég tím ekki höndunum á mér í eitthvað sem ekki teikning, svona öllu.
0: Já, skil,
1: ég veit. Yfirleitt, af því að ég og döð hrættum að fá sinarskeið bólgu.
0: Já.
1: Þannig ég eitthvað svona... ég gæti verið að teikna en mér langaði bara svo að fara á þetta skemmtilega, hún Tinna Þorvalds með svona námskeið í Havari hann í Faxafennu og hérna, já ógeðslega, hérna skemmtilega kona og hann í skraðum á námskeið og erum að mæti sveind
0: bara gangið vel með heklið, kæra þakki
1: takk fyrir að bjóða mér
0: fyrir komin á rauðaborðinu
1: Ég held því myndi vera bara
0: Nei, ég vissi bara ekkert, ég held ekki neitt Ég mun
1: að Stati sinni nefnilega, kefu kannski aðeins aðra mynd
0: Nei, það góða við mitt jobb Er það að hérna, ok Maður sér eitthvað sem vekur áhuga manns Og svo býður maður fólki að koma En maður veit aldrei hvað gerist
1: Nei
0: Og það er það sem er svo skemmtlegt Og ef maður búin að ákveða hvað gerist þá verður allt svo leiðilegt, þá verður þáttunum svo vondur þá verður samtalið svo styrt
1: og þú verður svo stressar, tala við manneski svo mega, þú ætlar að fara eftir handritinu þínu, bara hvert hún að fara með þetta
0: ég hef einu sinni áður fengið því þátt ég hef bara sagt þér, ég hlakkaði til að það kæmir
1: og
0: þú hefur svo sannleikki þú hefur svo sannleikki valdið mig vombrið og ég veist sem að hlustundur áhörfundur eru á sömu línu Hildi.
1: Ég hef það að hitta hann, ná hann með mitt band.
0: Kæra þakki fyrir komuna.
1: Takk fyrir.
0: Og við höldum áfram hér með hérna hún Ásdís Olsen, hún tekur við eftir andartak ekki fara langt.
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúl Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
3: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
0: Brynjar Karl hjá Köruboltafélaginu Aþenu saknar ekki fráfarandi meiri hluta Reykjavíkurborgar enda hafa samskipti hans og borgarinnar verið styrð á umliðnum árum eins og kemur fram í spjalli sem við eigum við að næst. Brynjar Karl segist reiður enda sé borgin beint eða óbeint að stuðla að rasisma. Svolítið verið í því síðustu daga að gera upp eða spá fyrir þær breytingar sem að verða nú við meirihlutaskiptin í Reykjavík og Brynjar Karl hjá Köruboltafélaginu Aþenu upp í Breiðholti hann hefur nú gælt að verið íkjarrifin af borgaryfirvöldum í Reykjavík hennum fallna meirihluta sum sé og ég bauð Brynjari hér að rauðaborðinu til þess að ræða tímamótin Vertu velkomin
4: Takk
0: Ég minnist þess að þú hefur bæði skrifað og sagt í viðtölum að til dæmis rekstrar styrkir frá Reykjavíkurborg hafi verið ónógir, það hefur verið tregð á milli þín og stjórnenda, borgin hafi bara verið með stæla og kjaft og allt hafi verið í skrúfunni. Þetta ekki svona endursögna?
4: Nei.
0: Nei.
4: Nei, sko, þetta eiginlega þannig að sko, það sem lýsir þessu eiginlega best það að ég sérstætt í íþróttafélaginu IR árið 2019
0: okay.
4: og mér er alltaf gott að segja söguna þannig sko, ég úr Breiðholti 111, bjóði Rjúpufellinu minn æska þar þannig að þetta my stomping grounds og mér alltaf langa til þess að gera eitthvað upp í Efra Breiðholti ég búin að vera alltaf mjög mikið viðloðin hérna svona yngri flokka þjálun og mér finnst það alltaf mjög svona gefandi svo það þannig að hérna ég að spyrja íringana sko akkur þeir hérna vil ekki fara upp í Austurberg og þá það körfugnællisteildin og hérna og það, þetta þannig að það hverfaskipt sem sagt íþróttafélögin eru sko með svona monopoli á póstnúmer.
0: Já.
4: Vissu þetta?
0: Nei.
4: Nei, þannig að þú ert bara með einkaleyfi á hverfinu.
0: Ok.
4: Og það allt gert til þess að hérna það komi engin starfsemi inn á svæðin. Þannig að þetta einokun og IBR í raun og veru bara Cosa Nostra New York hérna í mafíu, hjá mafíu fjörskildunum og það eina sem þeir komið sér saman í raun og veru þessi, það það sem heldur íþróttabandalagi Reykjavíkur saman er þessi sameiginlega áhugi þeirra á þessari einokun. Svo þetta þannig að svo oft pólitík innan þess að deilda í félögunum og félögin svona innan búðar krónikan sko, hún gengur oft út á það að það verið að slást viðkendur og fjármagn og ýmislegt og ég segi einhvern tíma við sko stjórn í IR hérna, akkur farið ekki upp í Efra Breiðholt, upp í Austurberg og eru með æfinga þar og þá mikið talað hvað lélega þáttakan þar og hérna og þá segja þeir sko, nei við höfum ekki áhuga að þá þurfa þeir að koma inn í seljakarfi sem er svolítið hinum með við brjálsbreytina.
0: Léleg þáttaka, jafnt og margir innflytjendur eða eitthvað?
4: Já, sko, fellaskóli yfir 90% íslendinga velendu bergi brotnir, sko.
0: Já.
4: Já. Og þá segja þeir bara, við mikið áhuga sér stemningu að vera þarna frá og þá þarf að gefa upp tíma í seljakörju, þannig að þannig ertu mér til dæmis félag sem líður eins og hann svona setið upp með svartapittur, sko, að því að félögin fá náttúrulega ákveðin forréttindi, þú veist, en því á að fylgja ákveðna skildur og það var svona í fyrsta skipti svona þessi ég hugsaði með mér svona já, auðvitað, þannig að íþróttafélögin í Reykjavík þau skilgreina sig oft sem og þú heyrir íþróttapólitíkin að tala mjög það að hún að skilgreina sig í lýðhelsu, skilgreina sig í forvörnum og eitthvað svona en svo mjög auðvelt að fara inn í mjög mörg félög þar sem í raun og veru kemur í ljós að menn hafa bara áhuga á Íslandsmótinu eða keyptu vinnuafli sko
0: Já,
4: Karla.
0: Íslandsmóti að keftu vinnu.
4: Já, og hérna, þannig að þetta fer ekki alltaf saman og mönnum finnst þetta að vera rosalega low stake bransi og við Íslendingar, sko, þetta Banana Republic of Iceland, sko, einhvern veginn heldur það að það sé búið að, sko, stofnana væða sveitafélags og ríkisvæða ósérplagnina. Þannig að þú borgir bara þín að skatta og svo bara sér sveitafélagin og ríki bara hérna, lagstu rattinnar í samfélaginu. Og þetta er svona konsensus í samfélaginu sem að hérna þetta ákveðin bjögun í hugsun sko, þetta ákveðin svona defensive mechanism í hugsun hjá fólki vegna þess að þú vilt helst ekki vita vita af því að það bara heilt hverfi sem stefnir bara því að verða mega ghetto og hérna og það búið að tala þetta og sko ég stundum verið að pæla í því hvort að 111 sé nú stórt en það til dæmis áhugavert að pæla í því að sko upplifun mín og hún mjög svona, þetta mjög clinical observation hjá mér, skilurðu sumir af þessum hlutum að þeir ganga til dæmis út á það að hérna og ég tek eftir í hvað Íslendingarnir eru á harða hlaupum út úr hverfinu og ég stundum verið að velta fyrir mig býta akkur það og svona mjög konkrétt hlutur til dæmis þannig að þú ert með barni í fellaskóla og þá ekkit víst að læra almenna íslensku og þetta er bara rosalegt vandamál ég hef verið að tala við kennara en svo það þannig að ég hef verið að nefna þetta og þá þetta aldrei fyndi að það eru gatekeeperar út allt skólastjórnendur í skólum eða svona þeir sem eru svona einhvern veginn að sjá þetta að þeir einhvern veginn eru að verja þessa stöðu sko að það sé allt svo gott að gera og svo ef ég fengi rosalega mikla gagnrýni það ég sé að taka niður fasteignaverðið í Breiðholtinu þegar ég að tala að hlutirnir þurfa að vera betri þarna þannig að þetta svona þú veist, hver hefur hag af því í raun og veru að sinna sem sagt hverfinu ég voru að skoða hérna kostningaþáttíku í fjölbreytaskólum í Breiðholti sem vantilega tekur þá hérna 111
0: Já, hvað, 40%?
4: 40% sko
0: Nærið í hlæmis í grafavóginum að vera 70% eða
4: Já, þannig að pólitíkin þarf ekki að hafa neinar ágjur þessu Þannig að hvað djöfulsins djöfla síra í gangi þarna og þegar við sko reynum að fara síðan og ég ætla ekki að taka söguna hvernig við höslum okkur inn í Austurberg þannig að þegar við sko stopnum að þenni 2019 þá voru lausir tímar í fellaskóla og við báðum sérstaklega að fá að nýta þá og þá ætlum við að bara byrja að byggja þetta upp í róluhitunum með eitt svona lítinn mínubolta.
0: Hverjir gáðu góð á það, segir ég?
4: Það gaf enginn góð á það vegna þess að þá var eitthvað sagt að frábær hugmynd en því miður þá þetta svæði í eringa.
0: Já, frábær hugmynd og þá kom treða með peninga eða eitthvað.
4: Nei. Það var aldrei peningar og þá enduðum við með íþróttafélagið upp á Kjalanesi. Og Kjalanesið enn eitt svona olbóabarnið, stór hluti fólk sem býr þar í Eldubergi brotin, þar var bara íþróttahúsi mikill í niðurníslu, bara lag þakið og rottur í þetta boltan okkar og ég veit ekki hvað og þetta gerðu stelpunar í 3 ár, fór í strætó í 90 mínútur til þess að komast í íþróttahús til þess að halda þessu...
0: Stelpunar þínar.
4: Já, halda byltingun í gangandi, þetta ekki smá, þetta eru hinn í raunverulu hérna... byltingasinnar þessa samfélags sem þú einhvern tímann hitt á
0: spiluðu körfubolta innan um rottur
4: já, spiluðu körfubolta innan um rotturnar sko, og í kuldanum og í
0: hriplikuhúsi
4: döðu hriplikuhúsi á döðum plastdúk sko, hann drap boltan á hinum og þessum stöðum
0: voru þetta allt saman hérna Íslendingar af erlendu
4: nei, bækibæm? Það voru reyndar allt stelpur meir og minn úr garðabænum líku því sko
0: okay. það hafa nú verið umskipti fyrir hérna.
4: Já. Og svo það sem raunum verið gerist það hérna að við förum sem sagt upp í Breiðholt og þá eru 11 kennitölur að nýta íþróttahúsið í Austurbergi. Þannig að ég var með starfsemi þarna en fólk var að koma sem sagt úr aðliggjandi hverfum til þess að stunda sem sagt íþrótti þar, þáttakan 11% og okkur taldist til að því að þú getur fengið að sjá sko hérna frístundastyrkin og hvernig eru nýttir en málið bara það má nota frístundastyrkin í pólskunám og hitta þetta
0: já.
4: Og okkur taldist til sko að þetta væri í kringum 15% þáttaka í ákunnum aldri og ég man ekki alveg hver aldurinn en samaburðar aldri öðrum sveitafélag það sem var best væri í kringum sko 80-85% og það sem áhugavert við þetta sko einhvern veginn það líka að þegar við erum að reyna að færa rök fyrir því að við erum að fara þarna inn að þá verður stjórnsýslan eða sem sagt embættiskerfið og pólitíkarnir sem rosalega viðkvæmir að því að sko áður en að við erum komin inn ef við höfum ekki færið inn núna þá hefði samfylkingin og þeir sem í stjórn sennilega verið að tala öll plástursverkefnin sem þeir væru að keyra.
0: Já.
4: En þetta eru allt plástursverkefni og ég get alveg talið upp hvaða verk, sko, hvernig þróunin hefur verið á verkefnunum og svo eitt sem er dálítið fyndi að þegar alltaf verið að tala stofnana minni, þú veist, ég kalla þetta oft hérna stofnana Alzheimer að því að leið og það kemur einhver nýr aðili inn sem tekur kannski við menningu á íþróttaráðinu að þá hann bara búin að gleyma þá eigum við öll að gleyma öllu því sem gerðist síðustu 8 árin og þú ert sko aftur jafnvel komin í sömu hugmyndafræðina sem að gengur út á það að til þess að efla þáttöku barna í íþróttum að þá þurfi sko að breyta íþróttagreininni að það þurfi að setja með einhver plaggöt eða það þurfi að taka inn einhver rosaleg kerfi þegar það hefur alltaf sýnt sig í gegnum tíðina að það eru bara stigvél á jörðinni sem skipta öllu máli og skiptir ekki máli hver íþróttagreinin er þú veist þú þarf bara fólk sem tilbúið að taka á móti þessum krökkum sína þeim áhuga gera kröfur á jaft við hvernig þú gefur þeim tækifæri til þess að auka virðið sitt og þetta er bara elsta uppskrift í heimi og hérna þannig að það sem að við gerum í raun og veru og hún mjög löng sagan og baku það hvernig við höslum okkur inn í Austurberg en það var til dæmis þannig að það átti ekki að hleypa okkur inn og ég í dag veit alveg af hverju það er bara því að ég ekki þessi meðháði aumingi sem kóa með þessu batteríi og ég bara tilbúin að hérna taka út óhreina þvottin sem að er þarna og það ber alltaf að kæfa af því að inn í þessum sviðum og inn í þessum apparötum leynist allt of mikið af fólki sem algjörlega búið að tapa þjónustulundinni eða tapa sko hvað maður að segja sko markmiðunum eða stefnið því hvað þetta í raun og veru á að ganga út á
0: Já, nýtur að svert á móti að sína vald sitt
4: 100% og í raun og veru ver stöðu sína með valdinu og hefur komist upp með það vegna þess að það fær engin nógu mikið skilur við borgað fyrir það að vera slást í þessari svinnastíu sko.
0: Já.
4: Þanga til núna
0: sko, 31. maí í fyrra, semst fyrir ári sléttu, þá hefur Vísir eftir þér að ef fram heldur sem horfir verði að þennan lögð niður í næstu viku og það er fjallað sem sagt hérna
4: það var á síðast ári
0: já
4: áhugavert
0: og það er sem sagt þar er viðtal við þig þar sem að þú segir að Reykjavíkurborg hafi bara engan áhuga á að semja við Aþenu og rekstrarsamningur félagsins við Reykjavíkurborg sé renna út og þar ertu með
4: pældu í því sko
0: þar ertu með nokkuð stór orð er gjörbreytt stað í dag?
4: Nei Við erum nefnilega aftur komin á þennan stað í dag. Það er nefnilega áhugaverð, sko. Þarna var þetta þannig að ég segi þessa sögu þannig að síðan erum við í stappi við borginar önnurinn það bara að fá nýta aðstöðuna. Og þetta er rosaleg slagsmál sem þarf til þess að fá það. Og ég til dæmis næ Austurbergi á þann hátt að íringum var, sem sagt, okkur var lofað tímum og svo þegar við áttum að byrja starfið þá var allt tekið frá okkur. Það var rúkslega illa gert. Og sýnir raunur hvað þetta er allt saman óforskammað og hvað menn eru svífast einski, sko. Það eru bara enga virðingu fyrir vinnunni þinni eða hverju eftir að gera. Þó sett í sjálfbúða vinnu að borga með þeir. Og ég beið inn í Austurbergi í 2 vikur. Ég actually bara mætti með teið mitt og satana og það mætti ekki kjaftur í tímana sem voru teknir af okkur til að setja í eitthvað annað. Þannig að þarna var svo bersinilega ljóst að það var verið að reyna að fylla upp í eitthvað bara til þess að við færum ekki inn. Þannig að ég þyki og ég prívat hérna persónlega þyki bara mjög óþægilegur þannig inni og menn vita það þannig að það bara Brynjar fer aldrei þarna inn og hérna
0: hvað heldur að skýrið
4: sko við? Það sem skýrið það er raunveru það er ennþá lengri saga það er raunveru það þegar við byrjuðum með hérna stelpurnar og ég ákvaða hérna breyta þessu umhverfi hjá stelpum fyrir 10 árum síðan
0: Tengt bíómyndinni
4: sem gerði það raunverð að verkum að stelpunar eru svo góðar
0: Hækkum rána
4: Já, þar byrjuði að vinna öll strákaliðin og það setti kúlturinn algjörlega hliðina
0: og til að rifja upp fyrir hlustendum og áhorfendum þær skila medalíu
4: Já
0: vegna þess að þær eru ósáttar við að stelpur sitja ekki við saman borð.
4: Já, það bara, þeim var ekki svarað. Stelpur máttu spila inn á mótunum sem einstaklingar, en þær máttu ekki vera þessi lið og það vissu allir að hverju það var. Það bara, kúltúrun þoldi ekki að strákarnir, sko þetta var aðlega verið að verja foreldra drengjana.
0: Já, og þegar þú rýst, þú og stelpurnar, rýsir svona upp gegn kerfinu, þá verður þú eitraður.
4: Já, og af því að það var ekki hægt að taka mig niður og stoppa okkur á öðru liti, að þá bara elsta bræði í bókinni að fara í manninn og ég náttúrulega mjög intens, ég að þjálfa og það partur af prógraminu og hérna, þú veist, þetta er engin sissi bolti og það þarf að styrkja þessa stelpur og þær elskaða allar, það var alltaf að vera að reyna einhvern veginn að gefa í skyn, þetta væri ekki fyrir alla. Við erum svo miklu sósialistar, sko. Það er bara það er verið að hjálpa öllum til þess að auka fyrir sér. Þetta var ekki elít program, en anyway, skilju, og það er einhverjum þetta sem við erum að keira á þetta upp í Evrópuvöldi. Mm-hmm. Þú veist, þú getur verið bara frá Filipseyjum og bara 1.40 og hérna og 14 ára gömul þú byrjar að æfa körfubolta og við bara tökum þig inn og ertu að leggja þetta á þig þá ferðu bara endalaust tækifæri og þetta algjörlega unique á Íslandi
0: en gerði borgin þá ekki alvöru úr hótun sinni að henda ykkur út úr
4: Það gátu ekki vegna þess að það voru fullt af litlum stelpum sem fóru niður á Reykjavíkurtjörn og mótmæltu með foreldrum sínum og svo vorum við náttúrulega bara byrjuð að tala þetta og þetta stenst engin rök vegna þess að sko hugsaðir við erum að tala um þessa þáttöku svo erum við allir konum með 120 stelpur og 20% af þeim stelpum eru með sko skelfilegan fjárhagslegan og félagslegan stuðning við erum að tala bara um sko við erum að tala um hóp sem engin á breiki þannig að þarna erum við að tala um kannski 25 einstaklinga sem sko sko sem þetta kraftaverka samtaka þetta samkoma í raun og veru þú kemur upp yfir og tíminn hjá mér og þjálfurunum í raun og veru sem að stöndum í þessu 80% af minni vinnu hefur ekkert með körfubolta að gera sko og þá ég að tala þjálfunina veist, og ég ekki að tala reksturinn ég að tala raun og veru það að við göngum þarna stelpum í foreldra stað í þegar kemur á þáttöku þeirra til íþrótta og hugsaðir
0: eiga meir og minna allar þessar stelpur erlenda fóreldur
4: rosa mikið og eftir því sem við fyrir
0: neðar hvert heldur að hlutfallið sé sér
4: sko ég hugsa að hérna hlutfallið fyrir neðan sko 11 og 12 ára að það sé orðið svona 80% já
0: fjórar og hvernig 5
4: já þannig að þú veist þannig og í neðstu aldrinum okkar sko það þetta 90 og kannski eldri þetta svona 70
0: og þannig að fá þar inngildingu þannig að verða hluti af
4: enga smá
0: samfélaginu
4: já. Og þú veist og ég verið
0: og varst ekki að skila einhverjum Íslandsmeistaratitli
4: jú
0: í hvaða flokki
4: var það var 10 ára og svo vorum við í öðru sæti í 11 ára
0: og bara svo ég af því ég þekki þetta ekki nógu vel sjálfur bara svo ég hafi það á hreinu og sérst Íslandsmeistari, eða gull og silfur til hóps af stelpum
4: já.
0: Í Breiðholtinu þar sem að hlutfallið þetta 80-90%
4: Úrslitaleikurinn á móti stjörnun í Garðabæn
0: Já, móti stjörnun
4: það sem smjörið drýpur af hverju strái
0: Já, þannig að það svona erkimyndins alíslenska þar
4: já.
0: Og svo þið
4: já.
0: Og þið höfðu betur
4: Já, og forréttindi versus
0: Já,
4: já.
0: Og hvað breyttist þá þann dag? Sem þessi árangur náðist
4: sko
0: hafið þið öðlast lögmæti núna
4: já, það fékk rosa athygli en ég meina, ég geti verið að bjarga heilu barnaþorpi hérna og bara í alls konar verkum skilur þegar ég að fá ná hérna múslimskum stelpum þú veist flótta fólki sem að þú veist kemur úr alltur menningaheim og bara allt hérna dótturinn fara að æfa körfubolta en má ekki fara út fyrir borgamörkin og eldri dótturinn bara búin að vera þar þú veist í mörg ár og svo bara kemur allt hérna Brynjar og banka bara upp á einhvers staðar í 111 og segir bara hæ, heyrðu við þurfum að tala saman Veist, við þurfum að koma stelpunni hérna á mót og svo bara næsta sem þú veist að þá bara móðurinn sofandi á vindsængin í einhverju hérna kennslustofu út á landi
0: Já.
4: Þetta inngilding
0: Já, einmitt
4: Skilurðu? Og svona þetta bara endalaust
0: Já.
4: Þetta bara endalaust af því að bara í símanum tala við fólk og það sem áhugaverð sko því ég mjög kröfuharður og foreldra sko. Og það það sem það í raun verið það sem hefur komið mér í mest vandræði sko. En ef þú kröfuharður og foreldra til dæmis í Garðabænum að hérna þá getur slagkrafturinn verið mjög mikill ef þú hérna strýkur þeim í öfu átt. En ef þú gerir það upp í Efra Breiðholti að sko þá jafnvel bara hóparnir svona því að mætir eitthvað svona alfa kall eins og ég inn þá verða menn bara svona pingu hérna svona forustuhollir og lauglínir og bara já ok gerir þetta þannig að sko það miklu erfiðara að svona tökta þetta lið til í byrjun af því að svona hvað maður að segja svona stökkbreytti svo lélegt en þegar liðið koma á flug þá flýgur það herra kann miklu betra met allt
0: En að þú skilgrunir sjálfa þessum alfakall
4: 100%
0: Var það alfakallin í þær sem að sko að því að ég, svo ég vitni aftur til frétta sem ég hef lesið aftur í tíman það hvernig þú hefur tjáð þig rekstrar styrki sem voru í hættu
4: Já sko, svo ég ekki komin að þessu
0: og hva? Húsið, Já. Sko hérna framkoma þín einhvern veginn í þessum samningaviðraðum öllum og alfakallin í þær getur verið að það hafi einhvern tíma verið svona menningarleg áskorun fyrir starfsmennir
4: ekki að koma Nei, nei, alls ekki, vegna þess að ég mjög blíður og ljúfur
0: diplomatískur
4: í byrjun þegar alltaf réttar boðleðir þegar allan hringin læt senda mig í hringekjuna þú veist, og þetta áhugavert hjá borginni sko, því að sviðborgarinnar tal ekki saman
0: Þú gerir það ekki.
4: Nei, þú bara mætir inn og þá ertu bara menning og íþróttaráð og menning og íþróttaráð verður náttúrulega eiga sér stað undir einhverju þaki. Menning og íþróttaráð þar síðan að vera tengt einhvers konar velferðaráði. Og þeir sem sjáum fasteignirnar, það bara eins og það sé bara Palestína og hitt sé Ísrael. Þú veist, mér líður stundum bara eins og ég geti farið fyrir botn Miðjarðarhafs bara og byrjaði að reyna að leysa deiluna þar eins og að fá sviðin inn í Borgatúni til að tala saman. Þetta svo ótrúlegt vegna þess að svo mætir bara einhverju fólki Og það segir bara eitthvað svona, ég meina, við erum ekki færi að vinna kraftaverk. Mm-hmm. Ég segir bara, kraftaverk, hvað meinið? Já, þetta er bara huskið sem sér þetta, sem eitthvað, hérna, þeir sem sjá fasteignirnar. Og þetta svipa mig hérna, af því að svo hverfamiðstöð niður í, hérna, niður í Breiðholti. Og þar fólk sem hefur komið til dæmis í heims og ég búin að fylgjast með þeim í 4 ár. Og það fólk sem á að taka sér einhverja inngildingu og eitthvað slíkt. Og ég bara einhvern veginn hérna, við erum að, það, sko ég alltaf byggja þau að sýna mér hvar árangurinn. Mm. Því að borgin, sko, ekki að ná neinum árangri í þessu.
0: Nei.
4: Hún ekki að ná neinum árangri í þessu. En það sem hún gerir rétt fyrir kostningar, það hún heldur eitthvað breakdance hérna námskeið og setur niður fullt af kennitölum og segir hérna, já, við erum komið með hérna rosa þáttöku og það aldrei verið að pæla í gæðunum. Þú veist, gæðin sem að sko, krakkanir í bestu hverfunum í raun og vera að fá og hvað felst í því þú veist, ekki bara skór og fatnaður og góð þjálfun og kröfur og svona alvöru virðisaukning heldur líka bara pælt í því ég fæ inn hérna stelpu sem flóttamaður frá Nígeríu með stöðu, sem mamma með stöðu flóttamans og hún að taka þátt í hérna íþróttastarfi og það veit enginn að hún hálf blind hún alltaf fá boltan í andliti sko og það tekur mig svona viku að fatta heyrðu það eitthvað sjónin hennar og vesenni sem að þurft að fara í gegnum þegar að viðkomandi ekki með sko félagslegan stuðning og foreldrarnir hafa engan á þessu að fá bara gleraugu handa krakkanum og það að hún sé inni hjá okkur versus að hún sé ekki inni hjá okkur sko bara þú ert með þetta eru krossgötur önnur gatan hún á leiðinni í eitthvað algjört kjaftaði þar sem þú tilherir hvergi þangað til út kannski komin í slæman félagsskap eða eitthvað svoleiðis það sem þú fyrsta skipti finnur til og þú veist alveg hvað er að tala versus það að vera á einhverjum stað heilbrigðu lífstíll ægi, væntumþykja tough love alls konar heimalart aðstöði heimalartum sem við getum ekki gert og það partur af því að við erum búin að vera að fá borgina til þess að láta okkur hafa kjallara sem ekki nýttur og það bara ekki eins og tekin fundir með okkur það alveg sama hvað ég fyrir mikið í fjölmiðla menn bara ætla ekki að tryggja það að þetta muni ná árangri
0: Þannig að það aldrei sko rekstraleg framtíð, það aldrei öryggi það alltaf bara óvissa
4: Já, og svo til dæmis var það þannig að Eiríkur Björgun hérna viðreisnamaður, þingmaður fyrir hann til bæjastjóri á Akureyri hann tekur við hérna mýr menning og íþróttaráði Reykjavíkuborgar og þetta var bara eins og bara Messiah var í mættur sko. Já, hann bara og hann gerði raunur ekkit annað heldur en bara vera þú veist, vinna eftir stefnunni skilu, stefnan í beautiful stefnan falleg og hann bara, já taki ég kjallaran og já, auðvitað gerum við þetta og auðvitað gerum við rekstra samning við ykkur
0: Þannig að þessi eini maður
4: Já, hann bara, þetta var bara eins og Moses eða bara eins og bara hafið bara opnaðist
0: okay. Ég ætlaði einmitt að spyrja því á hann sko,
4: hann er kosin á þing þá fer þetta allt í skrúin aftur
0: Já, ég skil
4: Þetta galir og þá einhver ego sem við vorum búin að rispa hann inni og ég fæ, sko, ég með njósnar út í öllum sem kerfum, sko, og þeir bara hringi í mig og segja við mig hérna heyrðu, hér sat ég og fundi í dag og hér töluðu bara menn um það að það þyrfti að gera, þyrfti að fara í ákveðna aðgerir til þess að losa út brjálæðingin komunum út Já. Þú veist, þetta er sko, og svo er svo áhugaverð, sko því að svo alltaf þegar við sendum e-mail og segjum heyrðu, hvað voru það að tala þá bara, ég ætla fyrir, hérna hvað segir maður já, ég ætla bara að senda þetta aftur til föðurhúsana þetta sögðu við aldrei, bla bla bla bla bla en verkin tala og í anskotanum sko að því að við höfum aldrei beðið krónu þú veist, ég að setja í þetta ég var að reikna þetta aftur tilbaka síðustu fjögur árin þetta rúmlega 1,5 miljón á ári, nei á mánuði sem ég sit í sko, ég besti sko skilvirkasti samstarfsaðili Reykjavíkurborgar þetta 150% vinna og tugir miljóna sem búið að setja í þetta og það fleira fólk formaður minn, Jóhanna þú veist, þetta eru háskólaprófessorar dæla peningunum inn í þetta sko þannig að þú veist
0: þú ert að segja að þú og vinnurinn þið leysir Reykjavík undan
4: skilgjum sem borginn á þetta svo viðbjóðslegt hvernig þetta gert heyrðu, og svo erum við til dæmis með hérna við erum með mat að það eru stelpur sem koma til okkar og við þurfum að fylgjast með þeim hvort þeir eru nærðar þetta ástæðan fyrir því að ég big fan af hérna skólamáltíðum þetta eru mesta snild sem ég veit
0: Já, hvað var sjálfstæðisflokkurinn að pæla þegar þeir reis upp afturlappirnar gegn skólamáltíð ég skil það ekki
4: það bara kjaftaði sko, þetta bara algjör snild skólamáltíð, ég bara all for it en svo koma rauði dagar og það kom alls konar dagar og það eru stelpurarnar sem eru upp í húsi hjá okkur bara frá klukkan 3 til 8 þá til að meistaraflokkurinn færin og við erum að fylgjast með þeim að fá að borða svo erum við með þjálfara þarna sem að við erum að reyna að dríja tekjur og það eru matvælaframleiðendur sem eru að gefa okkur mat við erum með yfir 500,000 króna virði af mat í frystikistu sem við keftum niðri og þegar við erum búið að gefa okkur leyfi að fara með niðri kjallaran þá erum við líka búin að kaupa fengum hérna ódýr borð og stóla en við þurftum að borga fyrir þetta eitthvað í kringum 3,000,000 voru með verktaka sem að við sendum þetta niður til þess að vinna fyrir ykkur, bara foreldrar sem búin að gera alls konar hluti svo þegar að nýr aðalar koma þetta niður þá bara næsta sem við vissum að þegar var alltaf verið að segja við ykkur að borgin skulda þessu mikið við sem bara ekkert mál, við bara gerum þetta sjálf svo þegar að komi nýr aðalar þá voru engin samskipti þeir segja ekki einu sinni við þig Heru, við viljum ekki hafa ykkur lengur þú bara látin hanga og svo bara næsta sem gerist bara það bara að fara að koma ykkur í nýjir tímar inn í íþróttahús sem enginn hefur náð að manna í 20 ára og þú hugsa bara þetta svo mikið amatör áer og þetta er svo súrt og þetta svo bleitant þetta svo svakalegt og þá fattar maður hvað borgin kemst upp með mikið ofríki og valdníslu gagnvart þegnum sínum en þess að hvaða rödd fer gegn þessu það trúir þessu enginn og svo þetta allt nafnlaust, þú veist, ég þarf að fara að nafngreina þessa aðila inn í hjá borginni, þetta er bara glæpur.
0: Hver tók við af Eiríki Birni nafngreindan?
4: Hver tók við? Hann heitir Steinþór
0: Steinþór?
4: Já.
0: Steinþór Ertu ekki að standa þig?
4: Hann ekki að standa sig, það bara langt í frá og hérna og svo þegar þetta tekið að þá einhverju verktak sem mæta og taka ískapun, hérna, fristin okkur sambandi og svona þú veist þannig að það skemmist þarna matur veistu það er sko skemmtaverkin sem eru framin í fyrra, þá erum við með sko hugsa annað, við erum með frían körfuboltaskóla allt sumarið.
0: Hann er frýr.
4: Hann er frýr. Þú veist, þetta er tekjuöflun fyrir öll félög að vera með námskeið á sumrin. Þannig að við erum í versta hverfinu sem þarf langmestu tekjurnar en fáum langmestu innkomuna og þetta veit borgin og hún veit árangurinn sem við erum að ná og hugsaðu þetta við erum að keyra upp sko, starfið 20 krakka ári fólk getur fara á Facebook síðuna mína þar sem ég skrifaði til dæmis greinum það hvernig við förum að því að ná í útlendingana því að þú mátt ekki fara inn í skólana og við þurfum að veiða það á götunni sko. Þannig að við erum með alls konar partí og hluti sem gangu út á það að stelpurnar sem eru í félaginu mega ekki mæta í partí en það haldið bara mega partí einu sinni í mánuði og þú mátt ekki mæta nefnum við komum með einhverja vinkonuðina með þér. Svo er bara, eru við bara einhverjum pedofíliskum sko, aðgerðum hérna bara þú veist, að taka númer og hvað áttu gömul og hvað áttu heima og og bara gefa þér nammi og gefa þér bóli og eitthvað en þú mátt ekki sækja að vinnur einhver velun fyrir þú bara mættur aftur á næstu æfingu þú veist hérna svo erum við með þetta þessa hverfamiðstöð þarna niður í Breiðholti það sko fullt af fólki í vinnu við einhver inngildingu og því að við förum þarna niður þú segir bara hvað eru það að gera í hvað peningurinn að fara við fáum ekkert út úr samstarfinu Nei. Annað heldur bara skemmtaverk og svo þegar við fengum samningin hjá hérna Eiríki og við rekum þetta með snild þetta er snildar ekstra á þessu og við var lofað bara ef þið standið ykkur vel þegar þá hann tekin af okkur það skiptir rosalega miklu máli en veistu hvað? Þetta var svo mikið klúður að þeir eru að segja eitthvað á sínu tíma í fyrra að þeir hafi ekki ennþá tekið við ekstrun að við erum ennþá að reka þetta en það lág alveg rosalega mikið á þetta var þvílíkt fjölmiðlafár og svo kom Skúli Helgason og sagði já, svo þar Brynjar að því að þú veist þar að vera að reyna að henda kortinu hérna Brynjar Barnafantur sko þá hendir hann kortinu og segir já, hann þarf allavega að skrifa undir mannréttinda sáttmála borgarinnar svona að reyna að koma því svona að gleymiðu því ekki að Brynjar er ekki farið, hérna, er ekki sem sagt keirður á mannréttundum og ég hugsa allan tíman hverjir eru það sem, sem ætti að skrifa undir en að mannréttins sáttmála sko.
0: En til hversu ertu að vísa þegar þú kallar sjálfa þig í innan gæsalapa Brynjar Barnafant
4: sko það er það sem alltaf verið að reyna að það eina sem menn geta gert til þess að klína einhverju á mig af því að það discipline hjá okkur í, veist, á æfingu og ég svo harður við hérna foreldrana
0: já, okay.
4: og þá er verið að reyna að finna einhvern svona hérna, já, eins og til dæmis það oft verið að segja sko það oft að reyna að klína á mig sko ég sé einhver svona elite þjálfari skilur hvað að fara, svona constant wearing of the herd, komi bara inn tíu og ég sé bara að reyna að finna hérna næsta olympíu fara fattar mig, í staðin fyrir það að við séum að nota íþróttirnar sem...
0: Ég held að það sé meira í félagi eins og val í handbolta áslöðis
4: Já, ég held að óskapjarni sé þetta mjög á minni línu þarna sko
0: Hann er náttúrulega snillingur
4: Já, snillingur
0: sko. Já. En sko, ég reyna að átta mig á því að því að sko, ég fekk þig í spjallið mannstu til þess að velta þig fyrir mér hvort maður eins og þú sem hefur og ert enn á fullum krafti að gaggrína borgari yfirvöld og að manni sýnist að mörguleiti hérna réttilega við erum að velta þig fyrir okkur hvort nýr meiri hluti hvort viðhorfin verða einhver önnur eða betri þar Hvar liggur svona hugur þinn gagnvart því? Ertu bjartsýnn á að líður eins og þú veist að koma út einhverjum bönkar þar sem bara ömulegu tími að baki og það hlýtur alltaf að vera einhverju leiti þannig að embættismennin, að tengsl embættismanna og borgarfulltrúa ráði einhverju. Ég trúið ekki embættismenninir hafi einir svo mikil völd að það skipti engu máli hvaða borgarfulltrúar séu í borgin á hverjum tíma.
4: Það enda mjög góð spurning, sko.
0: Já, það enda góð spurning, en sérðu fyrir þér að meiri hluti skipti núna þau, þú, hérna, það verði léttara að vera þú með þína starfsemi og fyrir stelpurnar í Breiðholti að betri tímar kunna rennu.
4: Sko, við erum að undirbúa það núna að leggja félagi niður.
0: Nú er það?
4: Já.
0: Alveg saman
4: við vorum bara... Við vorum að vinna lið upp í úrvalsdeild.
0: Já.
4: Og við erum bara að lenda í svo, sko, það sem erfitt við að byggja félagið upp það að þú þarft að fá blóð annars staðar frá þegar þú ert í startupi. Þetta getur ekki verið organically grown vegna þess að, elstu stelpurnar sem byrjuði Austurberg í dag eru 15 ára gamlar. Og okkur vantar 1-2 leikmenn til þess að koma inn í klúbbin til þess að það make sense fyrir okkur síðan að fara kannski eftir einum kana og einum erlendum leikmanni og eitthvað svona til þess að halda þess úti. Og þetta mjög erfitt fyrir okkur vegna þess að sko eina ástæðan fyrir því að í dag að ég held úti meistaraflokki og ekki að sko fólk haldi það að við séum ekki að taka meistaraflokkin alvarlega sko því að þetta eru svo ungar stelpur og þær verða að fá tækifæri til þess að bæta sig svo þær geti látið sína drauma verða veruleika. En málið það sem áhugavert líka við þetta það að meistaraflokkstelpurnar okkar bera uppi sko oppan af þjálfuninni. Og án meistaraflokks þá getum við ekki stækkað því að þú veist, við höfum ekki fjármagn í að sko ráða erlenda þjálfarar þess að íslenski þjálfarar og íslenski leikmenn þeir hafa ekki áhuga að koma inn í þetta umhverfi. Þú sér það ég með hérna, þú berðst til dæmis bara aðstöðun í Val eða KR sem að eru Reykjavíku liðin sem að við erum að slást við í hérna úrvasteild að þá kemur þú inn í klúb sem þarf að vera berjast fyrir sko, við þurfum alltaf að vera að tala um hvað þetta skýtt og einhverja stelpur sem eru tvítur eða 21 ás eða einhverju þjálfarar sem eru svona karrierdrifnir og ekki komnir í hérna sína svona philanthropy pælingar sko þeim langar ekkert að koma í Aþenu svo bjóðum við þeim á videófund eða bara fund er hann tekin á ganginum meðan að það kjallari þarna niðri og fólk alltaf að hugsa bara hvað meina kjallar, af hverju skiptir þetta svo miklu máli þú veist, við þurfum að því að við erum að keyra svo mikið svona skapgerð og prógram ég að kenna þessu stelpum sálfræði og heimspeki og það við okkur vantar sko að vera með aðstöða sem við getum með hjálpaði með heimalárdum sem skiptir, allir þessi hlutir skipta rosalega miklu máli en þess að þegar þú nærða straumlínu laga hegðunina fyrir utan völlin alveg svo það er að straumlínu lagana inn á vellinum þá spegla þessar víttir hvort annað og hérna
5: En ertu að hóta því að leggja fyrir
4: Nei, þetta bara ekki hægt
5: er það bara staðir
4: Já, og við erum, máli bara þetta að sko fyrir okkur að þurfa síðan að yfirborga einhverja leikmenn sem ég aldrei að fara að gera til þess að fá þá til þess að koma í þessar aðstæður er náttúrulega bara ekki viable og ef að borgin sko ætlar ekki að endurgreiða okkur sko til dæmis bara hérna skemmdirnar sem var orðið hugsaðir við situm uppi með borð og stóla, ónýtan mat í fleiri hundruð ekki þúsund klukkutíma í sjálfböðavinu sem er síðan bara tekin að þér og það er ekki eins og sagt sko við skulum endurgreiða þér við erum með sko, óvelvildin er svo mikil að ef við sjáum ekki að og það skiptir einhver máli hversu mikið menn eru fúlur út í mig þetta snýst ekki um mig þetta snýst um 120 stelpur og sjálfsagt eftir 2 ár þá verða þær orðnar 200 og við förum sjálfsagt að fara inn í strákaboltanarna líka í hverfi sem þarf svo á þess að halda að þetta er eiginlega raunveru sko, ég myndi segja að þetta væri svona þetta geti verið vagga rasismans á Íslandi
5: vagga rasismans
4: og þá er ég að meina það sko hinháttin vegna þess að ef að við ætlum ekki að gefa krökkum
5: meinarðu vagga mótfægis
4: nei sko, ég raunveru að segja það að ef að hópur Íslendinga af erlendu bergi brotin hópast allur á sama stað og við erum ekki að hugsa það að gefa þessum krökkum tækifæri þú veist, að koma inn í samfélag okkar fá tólin og tækin þekkinguna, færnina virðið til þess að geti gert sig gildandi hvað heldur að gerist?
5: Það geti orðið reiði og...
4: Þetta er byrjað við sjáum þetta Þetta er byrjað, mjóttin, ert að grínast. Svo mætum við þarna uppbyttir og keyrum allt í botn og náum árangri á no time og það virðist vera eins og borgin sem búin að vera að reyna að gera þetta að hún lítur svo illa út í samanburði við þetta. Allir þeir sem eru að reyna að gera eitthvað upp að breiðalti, þau veist það bara búið að gera það niður þá. Það bara búið að segja, þetta er hægt. En en það þarf ákveði effort en þú getur ekki sko við erum í raun og vera við erum ekki að kvarta undan stuðningnum við erum að kvarta undan því hvað verið að kippa alltaf fætinum undan þessu sko það nefnilega mjög mikilvægt að fólk gerir sig greið við það sko það eitt að styðja þetta annað að vinna á móti þessu og það það sem menn eru búin að gera og þeir eru að gera það og þetta og ég búin að vera að tala þetta á Facebook síðunni minni að við erum hérna með vinstri flokkana þú veist ég hef alltaf haldið ég væri vinstri maður hvað að þessu liði svo kemur miðflokkurinn útlendingahatararnir og múra og kýtta og mála hjá mér kjallarann og alltaf að heyra í mér bara hvað í gangi og við skulum sko keyra þetta í gegn og eitthvað sjálfstæðisflokkurinn mætiskilur bara eitthvað svona, þú veist, þorir ekki að taka afstíð hlutunum, mér líst þetta helvíti vel og Pétur mér varst ógeðslega erfitt að fara gegn Pétri sko.
0: En hvað meinarum með miðflokksmenn? Það eru engi borgarfulltrúar sem miðflokkurinn hefur haft.
4: Nú ég veit það. Og hvað þá miðflokkurinn í einhverju
0: hverja skilgreinu sem miðflokksmenn sem koma og kýta
4: það? Það voru hérna
0: bara foreldrar sem að kjósa miðflokkinn.
4: Nei, það var bara hérna Páll sem var í sjötta sæti og svo mætti Lárus Blöndal sem í þriðja sæti og Ari og Kristín. Þú veist, þau mæta þarna uppbyttir og ég að sýna þeim þetta, sjálfstæðisflokkurinn kom líka, Skúli Helgason kom líka, hann kom tveimur mánuðum undan og ég bara, og kisti Skúla og bara elsku vinur og bara og hann var bara að segja mér alls konar hluti sem að útskýri daldi mikið hvað var í gangi og ég ætla ekki að koma hann í endalus vandræði skilur, hann nógu miklu vandræði með stöðuna sinni í borginni núna en ég beið eftir því, hann myndi sýna mér að því hann sagði mér hluti og þeir hlutir voru bara ok, ég get skilið þetta veist, ISI var í eyrun á honum það helvitis bákn sko sem að reyndar hérna elsku Villum, búin að taka við elska Villum og hérna, og hvað gerir svo hann gerir ekki neitt og ég að tala við Pétur og hérna á Messenger tala við Pétur og hérna og Skúla, allir ekki að gera eitthvað bara sýnið hér, let's smoke the piece of pipe farið þarna inn í þetta batteri og gefa okkur hennar kjallara til að byrja með bara smá token of faith ekkert en svo átti ég bara, hörru, gerum þetta eftir kostningar eitthvað sem ég sagði bara, ég bara meitt skoði í byssunni sko þú veist, þannig að ég bara einhverju anti-campaign, þannig að þú ert að spyrja mig hvernig ég held að þetta verði veistu það, ég held reynda bara þegar ég er að fylgjast með og ég talaði svolítið við hann hérna fyrir síðustu kosningar, mér leist rosalega vel á hann, ég skil vel akkur fylgi hefur hrunið á honum
0: Já,
4: þetta bara, þetta allt svo populist sko, það bara framsók bara, hvert vindurinn að fara þú veist, ég hef enga trú á þessu lið, ég sýr á trú á þessu ég held að það sé allt kólspilt, þetta drasl
0: Já, ég, mér staði ekki dólíklega það sé rétt hjá þér, en hérna ég held að þú sért að hóta því að þetta félag verði leist upp og það sé ákall meiri stuðning, meiri skilning
4: Nei, bara taka hindraninnar úr vegi okkar ekki, við þurfum eitthvað stuðning
0: Já, en þú ert fyrst og fremst að hóta þessu af því að þú vilt halda áfram ekki satt
4: 100 p, þetta ekki hægt þú Nei, getur ekki,
0: ekki sko breytu.
4: Já, minna hugsa ef að ég og þú færum í bara startup business og þú myndir segja bara hérna Brynjar, þú kemur alla vinna, alla peningin allt effortið En ef mér dettur í huga henda þér út og ég mjög grömpi gæi og þú eru að vera rosalega hérna hliðhollur öllu því sem ég að segja og þú eru að hrósa mig fyrir allt sem ég ger ekki þú veist væru við í samstarfi þú veist, ef þetta væri þú, myndir þú koma í samstarfi með mér þetta er dansinn sem við erum að bjóða þér í
0: Já, ég skil þig og þú auglýsir á milli sambands og orða þess vegna talarðu sérstaklega vinstra fólkið sem að hérna, þú hefur verið í samskiptum við sem tala fyrir umburðalindi, inngildingu allir séu jafnir og allt það miðflokkurinn hefur nú frekar haft að orða á sér að vera gegn innflytjendum
4: ég með 50 sönnur að náðu frá
0: 50 sönnur?
4: Já, pældi því ég hef búin að reyna að ná í sönnu mörgar, hún kom reyndar að heimsæki líka hún og líf, ég alltaf rosa skotin í þeim sko mér finnst það sjarmerandi og það eru svolítið svona my blood sko, úr breiðholti en svo er ég bara að pæla, er sanna bara að leita sér að einhverju næs hérna innivinnu eða hvað er málið? Er það málið?
0: Ég veit ekki
4: Nei, þú veist, akkur er hún ekki hérna bara guns blazing þú veist, það er engin sem á að tengja jafn mikið við þessa stelpur og sanna þá Þetta grun, eru allt sönnur
0: þá grunar mig að persóna þín
5: þvælist eitthvað fyrir
4: Já, þá átta fólk að finna sér eitthvað annað að gera vegna þess að við erum að vinna fyrir þessa stelpur þarna. Og ég get alveg sagt þér það, ef ég væri ekki hérna að kúkka þetta lið hérna í orði, þá væri ekkert heldur að gerast.
5: Nei.
4: Djöfull er ég reiður.
5: Þú ert svolítið reiður.
4: Já, þetta þerapía að koma hérna.
5: Já.
4: Djöfulli gott að koma hérna. Ef að gera þetta eins og í viku?
5: Já, já. Þetta fínt sjóvar.
4: Anskot. Hvað aðeins með aumingjum?
5: Nókvælega.
4: Hversu erfitt þetta? Og ef að þetta svona í þessum málum, hvernig heldur að borgin sér ekki? Hvernig heldur að batteríi sé? Guð blessi Ísland, sko.
5: Já. Það ansi víða pottubrotin.
4: Vistu það? Þetta galið. Og svo bara, þetta bara merkjum það, við höfum svo helviti gott hérna. Þú veist, megin þorrin.
5: Í dýrasta landi heims.
4: Í dýrasta landi heims. Landi heims. Forrétt ynda ógeði sem í gangi hérna, sko. Og það ætlar enginn að skila neinu tilbaka. Helviti sjálftaka og spilling.

0: ógæðslegt sko.
1: Já. Ég hérna mér finnst alltaf frábært að fá viðmælendur hér á rauðaborðinu sem tala af ástríðu og brenna af ástríðu fyrir umræðaefninu.
0: Þú veistu hvað að fara að gera núna?
1: Nei.
0: Ég að fara að taka við hérna velunum hjá landssambandi foreldra.
1: Gekkjað.
0: Hérna heimil og skóla.
1: Já.
0: Fyrir ári síðan þá átti að bannfæra mig og brenna mig á báli fyrir það að vera hérna barnafantur þegar samskipta fulltrú íþrótt að var að reyna að manst eftir þessu þá var verið að reyna að klína á mig hérna alls konan hlutum sko ég að segja, þetta er einhver svona þetta samfélag bara einhver fars
1: þetta íslenska geðvíkin
0: þetta íslenska geðvíkin
1: hvernig það bara hendist til á einu augabræði
0: já Og svo setur bara sveittu bólurinn heima á sér, bara horfa á samstöðuna, bara eitthvað svona og allir ráðu ekki við geðshræfingarnar og engir kaldir hausar að pæla í því hver staðan og í hvað átt þetta stefnir allt saman. Þú veist, þó að reiknidæmið sé sko í raun og veru sko einstafa tölur sko.
1: En ert þú ekki hluti af þessari geðvikið? Þú varst rosa reiður fyrir tveim mínútum og nú ertu aftur honum glaður?
0: Já, sko, máli náttúrulega hérna að vera reiður að réttum tíma, réttri ástæðu, við réttan aðila.
1: Já.
0: Aristóteles talaði þetta sko. Það í raun og veru kúnstin sko, þannig að þetta réttlát reiði. En þú veist, ég ætla ekki að láta hana stjórna mér.
1: Nei.
0: En sko...
1: En það var gott að sjá glitta í henni í þessu spjalli.
0: Já. Já. Takk fyrir að bjóða mér.
1: Já, takk fyrir að koma, Brynjar Karl.
0: Yndislegur.
1: Sömuleiðis. Og ekki fara langt, kæru hlustendur og áhorfendur, við erum rétt að byrja, höldum áfram hér eftir andartak.
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
3: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
1: Alexandra Brím, Arna Magnea Danks og Svenni Kristins voru allar ofarlega á listum frambúða til sveitastjórna í nýjastöðunum kosningum. Þær lýsa bakslagi. Við skulum heyra Laufeyju ræða við þær.
4: Já, komiði sæl og verið velkomin aftur að rauðaborðinu. Við ætlum að halda áfram að gera upp svona eftirmála nýliðina kostninga, sveitastjórnar kostninga og ég hérna með þrjá góða gesti. Það Alexandra Brím.
5: Aha, takk fyrir að bjóða mér.
4: Velkomin. Arna Magnea Danks.
6: Hæ, takk fyrir mig.
4: Velkomin. Og Svenni Kristins.
7: Hæ. Æ. Takk fyrir bóði.
4: Heyru, þið voru allar á hérna lista í sveitarstjórnarkosningunum. Þú varst Alexandra fyrir Pírata, þú varst í öðru sæti.
7: Já.
4: Já, Arna Magnea, þú varst í fimmta sæti á lista Vinstrisins í Reykjavík.
8: Já.
4: Og Svenni, þú varst í öðru sæti á lista Vinstrisins í Hafnarfirði.
7: Já.
4: Einmitt. Hvar eigum við að byrja? Alexandra, við kannski að byrja á þér. Þú ert náttúrulega svona mesti reynsluboltinn í þessum brasa. Þú ert búin að vera að fórseti borgarstjórnar og búin að vera í borgarstjórn Reykjavíkur náttúrulega í...
7: Svo sjö ár þar af þeim sem var að fulltrúi, eða fyrsti vara, sem er svona í starfi sko.
4: Akkurat.
7: Er svona fráfarandi formaði borgarráðs, var að stýra held í mínu síðasta fundi þar bara áðan. Við sem sagt erum... klárum mæ sko en það bara þannig að við getum höfum sjálfum sér takmarkað umboð síðustu tvær vikurnar þannig að þú veist að það nóg að það komi ein beiðinu frestum þá verður að fresta málum
4: já.
7: Það svona til þess að þetta segja jú það til borgaráð en þú veist það ekki að fara að gera neitt stórkostlega umdeilt sko en ég náttúrulega átti von á að við gætum haldið aðeins betur einhvern veginn ég átti vona að við myndum geta bjargað okkur aðeins betur en við gerðum í þessari kosningabaróttu þetta voru einhvern veginn bara miklu, miklu verri en á horfðist og ég er bara ennþá svolítið að melta það
4: Já, þið náttúrulega náðuð ekki inn fulltrúa núna,
7: þannig að fórum frá 3

0: Ömurinn er í núl.
1: Það er einmitt, það er skellur.
0: Og hvist, hvað segir maður?
1: Þetta er, þetta er bara vonbrigði og hérna.
0: Já. Mitt. Og bara, já, maður er líður einhvern veginn líka eins og, ég var að segja þetta hérna áðurinn uppriðum upptökur. Það var einhvern veginn bara rosalega erfið stemming í samfélaginu. Það var eins og, þú veist, það væri bara einhvern veginn búið að koma inn þessari hugmynd hjá öllum að það væri allt ómögulegt og bara fólk með alls konar ranghugmyndir borgarlínu eða þéttingu byggðar og þú veist ekki fjallað neitt annað en eitthvað kreditkortamál hjá Heiðu sem var ekki neitt
1: og bílastæði
0: og, bílastæði og eitthvað svo alls konar rugl og veist fyrir einhverjum mánuðum bara það fór maður að fatta að það væri eins og þessi áróður sem búið í gangi lengi hann væri búin að ná einhvern veginn tökum sko líka inn í flokkunum og veist mér leði soldið sko eins og bæði samfélkingin og píratar og mögulega fleiri flokkar einhvern veginn svona flokkarnir á bakvið voru farnir einhvern veginn kaupa það að væri allt í volli og það þyrfti að skiptum leiðtoga og það þyrfti að einhvern veginn skamma sín fyrir kjörtímabilið og einhvern veginn vera að bíðast afsökunar á því og fara inn í kosningabaratun einhvern veginn svona eins og við höfum gert eitthvað af okkur síðan að bíðast undan því sko sem að ég trú ekki mér finnst það náð ótrúlega góðum árangri á þessu og síðasta kjörtíðabilið og kannski sérstaklega síðasta árið það bara ótrúlega margt sem við erum búin að ná að koma í gegn sem að ég hefði viljað tala meir
1: Einmitt, já ég samanlega því þetta var allt, það var svona neikvæðu blæri einhvern veginn á öllu
0: Já, það er svona mínar tilfinningar í bíli sko
1: Já, akkurat Arna Magna, ég kannski gef boltan til þín, þú varst náttúrulega í framboði í fyrsta skipti
2: Já, ég var í framboði í fyrsta skipti og hérna það var margt sem að kom mér svona á óvart í þessu framboði og sérstaklega sko hvernig kosningabaratan snerist hluti sem að rauninni bara það sem við köllum business as usual það bara, þú veist, að skipturinn engu máli hver í brúnni Það eitthvað sem að allir þurfa að sinna sem að að vinna fyrir borgina og það eins og götunar okkar og það eins og þú veist samgöngunar okkar og það eins og húsin sem eru byggð og þetta snerstu bílastæði og samgöngur að rosalega miklu leiti til að byrja með. Mm-hmm. Alls konar lofur gefin, þú veist fólk mætti, þú veist allstar út allt og líka bara mjög furðuleg kosningabarta og það var ekki fyrir undir lokin sem að maður fór að sjá svona grímunar færast til og fólk fór að tala mál sem að veist, eins og bara staðrendin að 25% af reykingum er að verðlundum uppruna og hvað það þýðir fyrir þetta fólk að flokkur sem hefur það á stefnu sinni bara að moka út úr landi með einum eða öðrum hætti skuli hafa fengið þrjá menna kjörna sem bara, þú veist, mjög uggvanlegt og þá ég að tala með flokkin en þarna var líka framboð okkar borg sem að var bara með mjög hatrama svona anti-hinsegin barðu og áróður og það bara er mjög hættulegt þegar mannréttindamál hérna eru bara allt innu orðin einhver auka hvað segja, málefni í kosningabaratu en svo þau skipt ekki máli ein af aðal grunnstóðum lýðræðis og þetta eru bara þú veist, öll fræði sem segja þetta ef að mannréttindi er ekki virk þá virkar lýðræði ekki og þá náttúrulega þýr það er mannréttindi allra við getum ekki bara sagt já, herðu, við ætlum að hafa mannréttindi fyrir sum en ekki einhverja ákveðna aðila sem okkur hugnast ekki það er ekki mannréttindi, það er ekki lýðræði það er rauninni bara hvað segja sumir segja sig og stelta segja fasismi en þú veist, það er alveg kortir í fasisma
0: einhver útgáfa valdbóða sikju allavega
2: já, nákvæmlega, þannig að ég hefði vilja sjá vinstrið keyra mun meira á svona humanískum gildum og í staðan fyrir að hugsa vinstri hægri sem að mér finnst ekki alltaf passa þá hefðu við geta að hugsa humanisma og humanista flokka flokka sem að berjast fyrir mannréttindum og síðan flokka sem gera það ekki flokkar sem að setja mannréttindi annarsætið flokkar sem að rauninni eru ljóst og leynt að berjast fyrir ja, bara svona hagsmunaöfl í samfélaginu. Þú veist, alls konar hagsmunaöfl sem vilja, þú veist, fá að kaupa til þeim sorkuvitur ekki að ykkur á slik.
1: Eða selja vinum sínum.
2: Já, þú veist, þannig að já, þannig að mér þetta mjög sorgleg barða og maður hélt aftur að sér að því að hérna, maður þarf náttúrulega fylgja ákvörðinni stefnu og línu en svona eftir á að hyggja það held ég að við þurfum að vera dugleiri bara þú veist að fylgja hjartanu hvort, í hvað flokki sem við erum og bara þú veist, tala hreint út
1: já.
2: Um mál og málefni
1: Já, einmitt. En þú, Svenni, þú náttúrulega varst líka í framboði fyrsta skipti og varst fyrir vinstrið í Hafnarfirði.
0: Já.
1: Í öðru sæti.
0: Í öðru sæti.
1: Hvernig hérna, hvernig fannst þér að vera í þessari baráttu?
0: Sko, mér fannst ótrúlega gaman í Hafnarfirði.
1: Það var mjög gaman hjá ykkur í Hafnarfirði.
0: það var mjög gaman. Það var
1: svona hrest framboð.
0: Já. Já, ég það má segja það, sko, við vorum alveg í góðu stuði og það er svona, það var mun jákvæðari blær í Hafnarfirði yfir kosningabaráttunni. Það var ekki eins og í Reykjavík þar sem einhvern veginn allt var komið á hliðina eða eitthvað, eða skilur, það var umræðan.
1: Já,
0: það
1: er svona annar blær á
0: En það gleymist oft eins og í þessu til dæmis að nefna það að Reykjavík er held í eina borgin sem að, eina á landinu sem með almennilegt, sko, annarstigs forvarnir. Góð ungmennahús, það sem við tekið utanum jaðarsett ungmenni þetta var í Hafnarfirði en því var lokað af þeim sem voru þar í meiri hluta en sko, það sem mér varst kannski merkilegt við kosningabaráttuna, mér varst magna hvað allir varu huggulegir og góðir sko, í persónu og svona það var enginn að segja neitt heldur af því fólki sem var í framboði en þegar ég var á netinu þá var ég bara að reyna að tala það sem er líku mér hjarta það er að byggja fallegri byggingar og að hérna borgarlínan sé snild og að við þurfum að flýta henni, ekki tala hana niður og hérna bara fleiri tré, klára hverfin okkar í Hafnarfirði sem eru svona ókláruð og allt í nú er allir flokka búin að taka það líka upp frá okkur, en allan ég var með alls konar bara eitthvað svona og það var sama hvað ég var að tala um eins og heitt málefni, borgarlínan allt í nú er allir bara konum við eitthvað transhattur í kommentunum ég er ekki sko opinber persona fyrir þetta, þannig að þetta var alveg svona wow, líka svo. Því ég fatt eðst, ég bjóst samtali við því, en ég fattaði það ekki fyrir en alveg svolítið seint bara, bara nokkru dögum fyrir kostningar þá sé ég að það er svona takki með folded comments af því að TikTok var að fela þetta fyrir mér og þá sá ég bara, wow, ok og síðan byrjaði þetta að flæða af því að mér finnst það áhugavert að borgarlínu pósturinn minn, hann fer á stað þar sem að fólk verið reitt, af því ég var smáviljandi að reitsbeita, ég sat í bíl að tala borgarlínu, ég var spennt fyrir borgarlínu en þá fer það náttúrulega á eitthvað nákvæðin hóp sem er mjög á móti borgarlínu og svo sami hópur er samt ekki nógu mikið á borgarlínu móti borgarlínu til þess að tala það í kommentinum þau eru meira móti því að ég sé trans og hérna, mér fannst það mjög áhugavert en ég ákvæða samt ekkit endilega eitthvað að vekja máls á því þannig sé, en það sem ég fór bara að tína þetta allt saman hvað fólk var að segja ég bara ný komin inn, ég varla búin að vera í mánuð á samfélagsmiðlum sem ég líka var fyrir bara ekki þetta posta, ekki einu sem þessi eitthvað enga bara, þú veist, ég bara var ekki að neini allt í henni komin inn að full force og þá bara transhatri sem kemur og ég var bara vá og að mitt sama tíma alltaf XM og svo eitthvað TikTok er alveg ekstra slæmt, bara svo ég segi það ég hef verið í sjungum að ég svolítið tíma það hefur alltaf borið aðeins á þessu svo á Facebook og eitthvað en öðna, raunin er svo tiltölulega temprað og reyndar kom svolítið mikið núna í þessari kosningabaráttu ég sé alveg kommenta á þessu, ég tók þetta myndband með eitna, Sindra Sparkul progressfánan og það kom svolítið mikið af transatrið þar en, þú veist, TikTok alveg bara, þú veist, og ég hlýt að trúa því eitthvað leitir séð eitthvað í bóttar eða eitthvað, því að það er bara ofboðslega mikið af hattur ég er almennt séð ekki að blokka fólk á samfélagsmiðlum, en á TikTok hef ég blokkað mjög mikið og ég samt að fá mjög mikið ennþá og veist, hluta til, bara veist, hey, takk, þið eru að gefa mér engagement og þið eru að hjálpa póstunum mínum að ná lengra en þetta er samt þú veist, við vorum svona eitthvað pælið að taka eitthvað svona Alexandra les neikvæðu kommentin sig myndband en við vorum svolítið bara svona þessi myndband eru eiginlega bara þannig að við getum ekki veist, þetta er bara ókeislegt sko og veist ekki það, ég tek þetta ekki inn á mig en ég skynja það samt sérstaklega það er svona einstaka komment sem var svona það ekki það sem þú sagðir sem að nær til mín en það að þú skulir ekki þekkja mig en skulir hata mig nógu mikið til að grafa svona djúpt að einhverju sem gæti sært mig mm-hmm. sem að lætur mig að líða svolítið illa bara, vá, hvernig getur það hata mig svona mikið já. Bara afandi aldrei hist Veist, það mjög skrítið, bara hvaðan fær fólk það hattur?
2: Já, en sko mm-hmm. málið að þetta fólk, og ég mikið hugsað þetta því ég nú fengið alveg minn skerf og af hattrykinn tíðina mm-hmm. og hann að meiri segja byrti á Facebook og Djöfaf tók þann póst upp og byrti það hvað ég fekk mikið að hattupósti og mikið af þessu fólki kom síðan tilbaka í fjölmiðla og sagði að þetta var ekki hattur hanna, þú veist, þetta forréttinda blinda þetta bara, þú veist, fólk sér ekki sjálft það sér ekki að hvernig það að haga sér og hvað það að segja sem hatur í þeirra huga finnst þeim þetta bara vera sannleikur og það sama sem að gerast þú veist, með hægri sveifluna bara allstæri heiminum að það, þetta eru forréttinda hópar sem að ná í gegn með sínum atkvæðum mm-hmm. og þau gera það systematist erfiðara og erfiðara fyrir minnihluta hópa að kjósa mm-hmm. og hérna eru til dæmis ekki með fundi sem að fókusera fyrst og fremst að minnihluta hópa og þau eru ekki að íta undir að minnihluta hópar sé að kjósa yfir höfuð og það sem að gerist að við erum að fá mjög skakkt lýðræði við erum að fá svona forréttinda lýðræði og við sjáum það núna að það svona ákveðin gagkinhegða hyggja og svona hvít gagkinhegða hyggja sem að hefur sigraði þessu kosningum og við sjáum það líka bara innan okkar vébanda inn í okkar flokkum að þú veist það velmeinandi og flott fólk, æðislegt fólk sem að mæta, þú veist, til og gefa, þú veist, ákveðnum svona bara haturs podcastum og sjónvarstöðum og útastöðum vægi mm-hmm. Og ennþá meiri hlustun og ennþá meiri klikk og ennþá meiri rauninni bara pening með því að vera mæta og hann að og það sem að þau segja bara, já, við ætlum að mæta þeim að því að það vantar einhverja móturödd en málið að með því að mæta þá ertu að gefa þessum podcastum vægi þá ertu að gefa þeim hlustun og þá ertu að gefa þeim raunni bara beinharað peninga þannig að eina leiðin til þess að berjast á móti þessu að horfa líka okkar eigin forréttindi og hugsa að þú veist bara byttu og hlusta á þá sem að ekki með þessi forréttindi og hugsa ok, akkur eru vini mínu sem eru trans akkur eru vini mínu sem eru með dökkan húðlit akkur eru vini mínu sem eru fallaðir akkur eru vini mínu sem eru þú veist, hérna, kynsegin akkur eru þeir á móti því að ég sé að mæta þetta podcast
0: Já.
2: Því að það ástæða og
0: svo líka þú veist að það virðist vera að það eru ég held að það til undantekninga að það séu podcast pólitík sem að taka inn gesti á Íslandi í dag sem eru ekki meir og minna stjórnuð af mjög hægri sinnuðum ungu kallmönnum sem eru reiðir mm-hmm. og mm-hmm. það ákveðin hægt á því að þú veist, ég alveg sammála því að við eigum ekki að vera mæta til þeirra en ef við erum ekki meiritt annað, ef við erum ekki meiritt mótvægi þá ákveðin hægt á því að þá bara dettum við út úr umræðinni og bara allir aðrir séu að ráða og ræða tala málin og við bara fáum ekki einu sinni viðst, athygli fyrir að vera á móti að, viðst, það bara, við bara missum að samtalinu sko, og, viðst, og ég er sammála við getum ekki verið að fara í podcast sem eru bara sko yfirlýst þannig og við vitum hvernig þetta öfga hægri það haga sér það segir, þú ert með þessa afstöðu ég með þessa afstöðu taktu skrifa móti mér og reynum að mætast í miðjunum þú segir ok, prófum það og svo tekur hann skrifa til baka hefur, nú ert þú þarna, ég hérna taktu skrifa móti mér, reynum að mætast í miðjunni og þú segir ok, og svo segir já, hann kemur aldrei nær, hann bakkar alltaf meira og segir komdu til mín mm. og þú veist, miðjuflokkarnir og miðvinstriflokkarnir eru að falla fyrir þessu veist, mm. samfylkingin og viðreisn eru komin með stefnu í, og aðgerðir í útlendingamálum sem að þessi flokkar fyrir 5 árum hefði aldrei trúað upp á sig sko og þetta bara ég óttast að þetta gerist líka í valflokki hinsegin fólks og ég óttast að þetta gerist víðar og þú veist, ég, nú ætla ekki að fullir það að neitt miðflokks fulltrúi sé með hinsegin fóbíu eða transfóbíu eða þannig en við vitum að þeir eru flokkurinn þar sem að þannig fólki finnst þau vera velkomið við vitum að þeir eru flokkurinn sem að nota þannig undaflautur til að segja við erum ykkar flokkur, við viljum ræða þetta okkur finnst þetta ekki sjálfgefið, okkur finnst ekki komið nóg og þó að einn og einn fulltrúi mæti og segi nei, ég vil nú bara öll stýrin í skóginu síðu vinir eitthvað bla, þá ertu samt bara þú ákvæmst að vera fulltrúi fyrir flokk sem að er flokkurinn sem að býður þetta fólk velkomið inn til sín og leifir þeim að trúa því að þið séu þeirra flokkur og veist, ég hef unni núna í mörg ár til, veist, með Hildi Björs þegar þetta pallborið hérna tekið upp þá ekki orðið ljóst hvaða meirhluta myndur verður í Reykjavík en þú veist, ég hef aldrei vitað hana þú veist ekki það, ég er ósamálinni hægri vinstrimál og eitthvað svoleiðis ég hef aldrei vitað hana til þess að vera neitt að móti hins eginn samfélaginu en ef hún kýsa að fara í samstarf með miðflokknum þá er hún þar að guttir að flokk þar sem að þessi umræða færa að grassera sko þannig að þú veist það, jafnvel þó svo að ég veist ekki sekundu hennar heilindi í því, þeim til dæna málaflokki þá bara það að mynda þenni meirhluta væri bara tölvið svik við málstæðin sko
2: Já. Það þessi meðvirkni það að vera meðvirk með haldrinu og það þessi forréttindablinda sem ég að tala veist, það ekki það að fólki ætla sér að vera eitthvað vont eða illt það bara sér það ekki af því það tilherir ekki veist, þeim hópi sem hefur verið að ráðast á þetta alveg eins og bara veist, svart fólk hefur talað bara mjög lengi að þú veist að þegar hvítt fólk kemur fram og segir ég er bara litblind þú veist eitthvað svona kjaftaði að hann að veist, það sér ekki fordómana því að verður ekki fyrir þeim
0: Þú átt ekki vin, það ekki þú og þínu vinir sem eru að gera þetta, þú ert ekki að verða fyrir þessu þannig að þú heldur þetta sé ekki til
2: Já, jafnvel þó þú er vin sem að verður fyrir þessu þá ertu jafnvel bara svo fastur í þínum svona forréttindum og þinni blindnu að þú ert ekki til þú sér nei, þetta er ekki komin fyrir mig og ég hef ekki séð þetta ég hef aldrei séð eitthvað vera leiðilegan við Alexandru Alexandra, ég hef alveg heyrt fólk segja ég og transvin ég hef ekki heyrt neitt svona fólk skrifa svona kommentum þannig að þessi forréttindablinda og við þurfum öll líka veist, að því að við erum með ákveðum forréttindi bara að vera íslendingar og vera hvít þannig að við erum með ákveðum forréttindi en ég kom fyrst út í Bretlandi og ég get alveg og það var á hræðilegum tímanni núna er ennþá verri og við erum að sjá allt í kringum okkur þú veist, hvernig hæri sveiflan eikst og eikst og Ísland ekki bara stikk frí þó við séum eiga þá allt það sem að gerast í kringum okkur í, sérstaklega í Bandaríkjunum og Bretlandi það kemur hingað því að alveg séðan seinni heimstyröld þá eru við okkar helsta áhrifasvæði þar sem við tökum inn tísku og strauma Bretland og Bandaríkin og það alveg eins með pólitíkina og við sjáum bara miðflokkin auðvitað fullt af góða fólki þarna innanum sem man bara sér ekki sín eigin forréttindi það er blind það sér ekkit að það sé að skaða okkur ekki fyrir en að við verðum fyrir skaða þá kannski mögulega sér það úps, þetta er ekki lagi veist, það búið að koma fram í ótal fjölmiðlum að miðflokkurinn að þykja sko pólitískan og fjárhagslegan stuðning frá Heritage Foundation og Heritage Foundation sem að fyrir þau sem að veit ekki hvaða stofnun þetta er svona öfgahæri stofnun sem að telur sjálfan sig vera sann kristna en hluti af The Heritage Foundation og rætu sína í Kúkus Klan
0: Já, og þeir gerðu Project 2025 það hvernig ekki bara að taka yfir innviði í Bandaríkjunum þegar að Trump inni til þess að bara taka úr sambandi þá embættismenn og stofnanir sem að komi í vekk fyrir að hann gerði allt sem hann vildi á fyrra kjörtíðabilinu og bara koma inn bara fólki sem að væri trútt honum persónulega en ekki stjórnarskráni eða ríkinu sko.
2: Já, þeir eru búin að endur
1: og við erum að sjá það spilast út núna
2: þeir eru búin að endur í að þetta er Project 2025 það er núna Project 2026 og þar er transfólk skráð sem hryðiverkafólk
0: já, þau vilja skilgreina okkur sem bara það að vera trans og tala trans réttindi sé sko kynferðisbrot út af fyrir sig það að vera antifasisti sé að vera öfgafullur og til að hryðjuverkasamtökum sko þannig að þú veist ég myndi ekki þora að fara til Bandaríkjana í dag
1: Nei.
0: Og veist, og jafnvel þó ég myndi þora þá myndi ég ekki vilja styðja það land með mínum gjaldeyri eða þannig en þeir eru bara komin á mjög hættulegan stað
2: Ég myndi bara synda með krokodilunum ég færi þangað sko
3: Nei, þetta er líka bara svo hérna ég var mjög lengi sem að ég var eiginlega í afneitun með það hvað miðflokkurinn var ég vissi það alltaf en ég var samt alltaf í afneitun af því að við erum komin mjög langt í jafnréttisbaráttunni á Íslandi
1: eða vorum það þótt og... vera framúrstefnulega
3: þannig að þau þurft alltaf að dansa ennþá fínni línu heldur en annar staðar en mér finnst einhvern veginn eins og ég sé að fara hann að stiga hægt og rólega af þessar línu og þetta orðið svona, þú veist, almenningur þarf að fara að horfast í augun við það hvað þessi flokkur stendur fyrir hvart hann hefur sambönd og hérna já, kannski ert þú eitthvað á móti ég veit ekki, borgarlínu og vilt bara engabíl þú veist, já, þú veist, það alveg hægt að finna aðra staði til að fara heldur en í fasismann
0: Það líka bara að segja sko, veist, okay, ég veit að við erum ekki alveg það ekki toppikið og þú skilur skipulagsmál nógu vel til að vita það að starffræðin og rúmfræðin gangi ekki þannig upp að þú getur gert það aftur eins og það var fyrir 40 árum að keirum á bíl og það sé engin trafík og þú finnir alltaf stæði það ekki búið að fækka bílastæði með miðbænum það búið að fjölga, það bara bílum fjölga sem eru hraðar, það ekki pláss til þess að búið til nógu mikið bílastæði fyrir alltaf sem gætu vilja það það ekki pláss til þess að víkka vegina eins og myndi þurfa það myndi ekki duga að vera með fleiri mislag gatnamót og það að reyna þetta myndi vera svona eins og þrefalt dýrara heldur borgarlína það myndi virka verr Og það alveg sama hvaða flokk því kjósi sem að lofa ykkur að þetta sé öðruvísi, þið eru ekki að fara að fá, þú veist, svo aðferð mun ekki virka. Það búið að rækna það. Mér ekki að leitt, af því ég skýlar af hverju fólk vill þetta, en það ekki hægt að kjósa sig burtu frá veruleikanum. Og það sem að flokkandir gera með þetta vald, sem þeir fá út af þessi populísku lofvörðum, eitthvað sem þeir munu ekki geta skilað, er vald til þess að snúa til baka réttabaráttu innsegin fólks, útlendinga og bara allir jafnréttisbaráttu Íslands, og ef að þeir eru í stuði til þess að útuga vinisjunum arðbærar eignir
1: Já, emmitt það er náttúrulega þess vegna sem að ég vildi fá ykkur þrjár til að koma einna, það er náttúrulega út af því að einhvern veginn kostningabaráttan bara, þú veist, það var rosalega ábyrrandi í henni allt þetta, þú veist, þessi fánamál hinsegin fánan sýnilegan í skólum, það var einhvern veginn alltaf verið að þvinga okkur inn á þetta svið sama hvað við vildum sko tala þú veist, alls konar önnumál eins og þú sagðir, ég meina það ekkert oft topic að tala skipulagsmál, þeir eru alveg velkomnar til þess við erum bara að tala kostningabaráttuna en þú veist, að því að náttúrulega þetta var svolítið í skugga þessa haturs og þessa bakslags
0: haturs og bakslags
1: það fannst mér einhvern veginn mikilvægt að fá ykkur einhver til þess að svona
2: ég hef mikið hugsað þetta og ég held að allar kostningar sama hvar þar eru þar snúist öryggi og ótta þú elur að ótta fólks og eins og var gert í þessari kostningabaráttu að með borgarlínu þá var ég hreinlega verið bara að taka einkabílinn af þér að þú myndir missa eitthvað frelsi það sem að fólk áttast ekki á að raunverulegt frelsi að hafa val að geta valið hvort að þú viljir nota almenningssamgöngur eða einkabíl núna höfum við flest öll ekki val ef við erum að fara í vinnu að því að almenningssamgöngur ekki þá góðar að þá verðum við að treysta á einkabílinn í miður ég meina að þau okkar sem hefur búið erlendis veist, fólk á alveg bíla erlendis líka en almenningssamgöngur það góðar að þú ferðast svona dagstaglega bara með neðargerðalestum eða svona sporvögnum og streitisvögnum að því að og þar stundir ákveðna núvitund, þú ert að lesa þú ert bara að slaka á en sér notar í bílinn þegar þú ert að ferðast
0: eða þú ert að fara í útriftingar eða stærri yngjöp eða eitthvað svoleið
2: og það það sem við vildum bjóða bara höfuborgarsæðinu öllu upp á stór höfuborgarsæðinu að hafa raunverulegt frelsi og raunverulegt val en út af þessum ótta og að fólk bara trúði því að það var að fara að missa eitthvað öryggi öryggið að vera í einu í sínum einkabíl þú veist að hana, að þá hvað kjósa frekar flokka sem lofaði þeim ennþá betri vegakerfi en við sjáum það bara hérna á Íslandi að, að það eitthvað að malbyggin okkar við erum að malbygga sömu vegina hvert einasta ár ég búið í heldina yfir 11 ára ellendis ég hef aldrei vitað til þess að sömu veginu sem malbygga jafn oft hvergi þannig að það eitthvað að og það, það eitthvað sem við þurfum að skoða og laga og það skiptir ekki máli hvort að ríkið eða borgin eða sjálfstæðir verktakar að þá þurfum við að skoða þessi mál
0: En svo vil ég líka nefna því að við erum að tala bara veist, skipulags og mál og rangu upplýsingar að orðraðan til dæmis þéttingu byggðar varð alveg galin
1: Já, algjörlega
0: talað ofur þéttingu sem nota bene kjaftaði við erum ennþá bara mjög dreift sveitarfélag með að við aðrar borgir í Evrópu og bara með að við allt en veist, hallarnir í Úlfarsdal ég alveg sammála því að það verð of mikil uppbyggingarplön en það ekki þétting byggðar það akkurat eitthvað sem við gáfum eftir til flokks fólksins í meirhlutaviðræðunum þrátt fyrir okkar þéttingarstefnu vegna þess að þeim fannst við þurfa að lofa svo mörgum íbúðum á tímabilinu og þeir vildu fá það í útjaðrunum. Þetta allt of mikið íbúðum í jaðri byggðarinnar, þetta dreifing byggðar, þó hún hafi verið skipulug tiltölulega þétt til þess að hafa einhver kjarnaðar, þá það ekki dæmi um þéttingu byggðar, akkurat öfugt. Það sem á endanum planað í Grafarvogi sem mjög lítið í stíl við byggðarmynstir sem þar núna, mjög lítið í sjálfu sér og lágstemt og það meira sé að stefnir ekki að það verði mikið úr því og nú að vera að nota sem afsökun til þess að klára ekki að deila, útdeila lóðum til Bjargs húsnæðisfélags sem átti vona þeim í Grafarvoginum.
1: Ég hef einmitt miklar áhyggjur af því hvort að það verði hérna dregið tilbaka all óhagnað að drifna uppbyggingin.
0: Já, miklar
1: áhyggjur. Það
0: deilur þú þeim áhyggjur? Kem að því eftir smástund, kjaftaði því samt það ekki dæmi um þéttingu byggðar það dæmi bara lélegt skipulag sem var úrreinu útbúið fyrir mörgum árum svo var lóðinni splittað upp og saminuð aftur aðeins að vera skoða nógu vel og menn komist að ákveðinni loophole sem að leiði þeim að byggja miklu stærra heldur en fólk hafi fyrir séð og á sama tíma hafði það gerst að húsnæðisfélagi hinum með götuna hafði fengið að færa sér nær lóðamörkunum að þess að þetta væri búin að pæla í hvernig samspilið yrði og voru heldur ekki búin að fatta hvað báknið yrði stórt hinum megin þetta var að dæmi í rauninni skipulags klúður þetta ekki af því að það hefur verið svo mikil þétting byrðar að það hefur ákveðið að yrði að vera svona stjóta milli húsana við erum búin að vera núna í mörg ár með stefnu annars vegar félagslega blöndun og dreifingu og við erum búin að vera með stefnu að hafa sko 5% á öllum uppbyggingarsvæðum til félagsbústaða og 20% til óhagnaðardrifins húsnæðis ofan á það og núna erum við í húsnæðisáætluninni að reyna með að koma upp í 30% og það var til dæmis viðmið í höllunum og það 35% í heildina og það virðist vera að hvorki sjálfstæðisflokkurinn nýja aðri flokkar þarna hægra vegna hafi nokkuð einasta áhuga að halda þessu áfram þeir halda að þetta hækki húsnæðisverð sem þetta byrja gerir ekki að þetta hjálpa fólki sem annars kæmist ekki húsnæði að finna það og ég hef mikla á að gera því að þeir muni bara hætta við allt því að geta sko, sem er ekki bara beinlínis búið að afhenda og ég bara hef mjög mikla á að gera því hvernig þetta þróast og kannski sérstaklega ef að sko, sumir sem eru núna í miðflokknum og það sem þeir vilja að lóðum sé einhvern veginn útlutað á bara einhverju grunnverði þannig að þá í fyrsta lagi það fáum við ekki nægar tekjur þá inn til þess að búa til innviðina með og þá ef þú ert að útdela lóðum bara á einhverju kostnaðaverði þá ætlum við miklu fleiri lóðir heldur en nokkuð tíma þeir sem myndum vilja fá þar og hvernig ætlar að velja milli þeirra ef þú ert ekki með útbúðaði Vist, ég veit ekki hvort að sjálf þessu okkur er nógu vitlust til að fara aftur í þetta módel en ég hef áhyggjur af því
3: Já, ég held samt líka bara einmitt sko með þéttingu byggðar að fólk áttar sig ekki alveg á því hvað það var ég var eitthvað í byrjun kosningabaráttunnar að leika mér að því að endur skilgreina hugtaki sem fegurinn byggðar og taka inn í það líka að vera með einhver reglu það að sé ekki bara allt legokassar að ég held einmitt að það sé þú veist, málið að fólk sér þessa legokassa sem ekkert bara á ábyrð vinstri sem svo samfylkingarnar, það er sjálfstæðisflokkurinn í Kópavogi, það er sjálfstæðisflokkurinn í Hafnarfirði það er í raun og veru sorry, enginn tal sem var þú veist, það miðflokkur sem tala hæst gegn þessu en hann náttúrulega vill bara eitthvað einbýlishús upp á Hellisheiði, skilurðu, sem náttúrulega ekki svarið en ég var að reyna að koma eitthvað skila vinstri ekkit, sko, ekki bara vinstri heldur bara, þú veist, vinstramænum miði þarf ekkit endilega að vera að við viljum þessa legokassa ég veit ekki hvernig þetta endaði þar en það var örugglega eitthvað verktakar og eitthvað loopholes og það segir mér það að það þurfi einmitt skýrari reglur, ekki færri reglur til þess að verktakarnir komast ekki bara upp með að byggja legokassa upp í hvað annan þannig að engin sól skín á næstu æðir
0: það alveg akkurat málið og það, þetta í rauninni sko grundvallar klúðrið í því var að sko borgarreinastefnan sem við erum með núna og hún ger mjög miklar kröfur birtuskilirði og hávaða og 330-300 reglan þar sem að, þú það geta séð 3-3 út gluggann hjá þið þú það á að vera 30% gróðurstekja á svæðinu og það er að vera ekki meira en 300 metrar grænt útisvæði tryggja þessa mannlegu hlið og mannlega skala á byggingunum svo það sé ekki bara ykkur í leikokassar eins og þú segir hefðum vilja setja hann í gang á síðasta kjörtíðanbili en þar náðum við ekki samstöðum við þurfum að gera Núna allir sammála að þetta sé nauðsynlegt. Þetta bara að þú verður að hafa þessi viðmið til þess að þú getur þétt byggðina í sátt við nærumhverfið. En það því miður bara of mikið að hlutum búið að gerast án þess að það sé og fólk bara mistur svolítið trúna á því. Og eins og þú segir, við erum náttúrulega ekki bara með hönnunina inni hjá okkur. Við útdeilum heimildunum og segjum bara, jú, þú máttu vera með svona marga fermetra og það má vera svona hátt og bla bla bla. En við erum ekki með sko, við erum ekki með mikið að hanna þetta eða skilgreina það og það svolítið að koma í kollinn á okkur. Já. Og við fórum alltaf að tala það að við vildum taka þetta aðeins meira inn í ferli fyrir og það alveg borgin sem að gera það að vera með hönnunina meira inni hjá borginni og svo útdeila því. Það alltaf ein leið til að ná utan um þetta og koma í veg fyrir þetta svona þennan ódýrasta mögulega ljótleika.
3: Einmitt eins og Keldnalandi sko, þetta eiginlega ég bin alltaf bí hafna fyrir elska Hafnarfjörð. Það eiginlega drauma. drauma hverum í þessu fallegar teikningarnar af því og ég vona að einmitt skilurðu ég hefði vonað að það myndi komast í gegn en nú ég svolítið hrædd hvað verði gert við það en kannski kannski ég að miskilja eitthvað.
0: Það verður örugglega eitthvað aðeins breytt en þú veist það veltur svolítið á því hvað þau ganga langt og með hverju þau fær í samstarf. Þetta er náttúrulega samkomulag við ríkið, það var farið í keppni þetta, það er alveg svolítið er þetta hætta við allt saman, en ég veit ekki hvort það er ómögulegt. Þannig að við sjá hvernig það fyrir.
3: En það væri bara mjög áhugavert ef að núna myndi þessir flokkar komast í meirihluta og myndi hætta við að gera þessa drauma byggð sem er einmitt innblásin af gamla miðbæ Reykjavíkur og gera síðan bara einhverja svona á kassaimbilshús á þessu svæði, það væri ekki fyndið en það væri alveg smá surrealist að geta sér bent sjáuði, skilurðu, þau voru að lofa einhverju öðruvísi og ekki fleiri þéttingu byggðar og síðan gera þið bara eitthvað ræðilega ljótt að því þið setja engar reglur
2: Eitt sem er mikilvægt skiptir unni ekki máli hvar þú ert í pólitík að fólk svona líka horfi ekki bara þú veist á það sem skilur á milli heldur líka þú veist það sem að mistökin sem við gerum því að allir flokkar í skipulagsmálum annað erfa skipulagsmál frá fyrri tíð og fyrri stjórnum og kannski þarf að vera þú veist í staðan fyrir eitthvað sem kyrkt ámfram bara af embættiskerfinu að þegar nýju flokkar og nýtt fólk sem ég vel kannski að fara inn á þetta sviði fyrsta skipti að þau fáu kannski bara betri kynningu á þessu og ég held eins og græna gímaldi það fóri gegn bara svona að því að fólk var smá svona klúles höfst, að því að þetta var skipulag sem að hafði sko upprunalega verið held ég fyrir hvað 12 áru síðan eitthvað álíka upprunalega skipulagið og síðan var þetta þú ert búin að vera í ferli mjög lengi en eins og sundakverfið það er til dæmis smá skipulagslis það er rosalega þétt og þú horfir bara inn í gluggan á næstu íbúð og það er mjög lítið grænt en það eru nokkur tré þú getur alveg hort út úr gluggan og sé þrjú lítið tré sem eru bara sem eru að vestlast upp af því að þau eru bara umkringt steypu og malbyggi en þau eru þarna þú veist þarna the token trees sem að eru bara mjög sorglegt þú veist þetta er svona sipað eins og grunnskólanir sem að endurskipuleggja núna allt svæði sitt þannig að þetta bara gervigras og gúmmítökur og síðan eitt tré sem að veslast upp innan gervigrasið þú veist, það verið að leifa náttúrinni að njóta sín og hafa þetta bara vilt og nýjar rannsóknir sína að þetta þú veist, að hafa vilt að náttúri í kringu börn að það eflir ónæmiskerfið þannig að við erum rauninni þú veist, að gera börnin okkar veikari með því að vera með leikskóla sem allt bara á gúmmímótum og þetta bara, þetta ömulegt og gervigra sig með gúmmíkurli, þú veist, þetta bara hræðilegt en það raunin saga þannig að þú veist, umhverfismálum fengur líka ekki nægilega mikið hana, bara, þú veist, enga umræðu, þú veist, og mér veist, umhverfismálin, það það sem skipti máli til framtíðar, að við tökum þeim miklu fastari tökum og eins og Svenni sagði í einu myndbætinu frábær myndbönd, by the way og fyrir geði sletti þú veist, þegar maður búin að vera svona lengi þú veist, að reyndis að hana að, þú veist, við þurfum að tala miklu meira þú veist, umhverfið okkar þú veist, það sem gerir okkur manneskjum til framtíðar og legukassar og ekki legukassar þú veist, fólk þarf húsnæði og það þarf að búa við öryggi og þess vegna þurfum við að efla óhagnað að drifi húsnæði en við þurfum líka að gera það eins og ég bjó í Helsingi og ég bjó í Stokkólmi og í London þetta rosalega gert vel í Helsingi Helsingi alveg fyrirmyndar en þar líka allt þar borgin sem skipuleggur hverfin og þau skipuleggja hvernig byggt og í bæði í Stokkólmi og í Helsingi þá byggjaði mjög mikið í U þannig að það blokkin í U þú veist, þetta eru rauninni þrjár blokkir saman
1: það eins og breiðaldið svolítið
2: og síðan inn í U-inu það bara örutt svæði örutt leiksvæði, grænt svæði fyrir börnin og annað og þetta algjörlega örugt og það hlið, þú veist, öryggislið þannig að þú getur sett börnin út að leika þér og þau algjörlega örugt hann inni það engin óvikomandi sem kemst inn í þetta inn á þetta svæði og akkur erum við ekki svolítið að skoða aðra borgir akkur erum við ekki akkur erum við að reyna að finna upp hjólið þegar hjólið til annars staðar
0: Nei, það er sér skil ekki við erum þúlega að leitum heil mikið til annara borga við fengið mjög mikið af fólk frá Vín og frá Kanada til þess að hjálpa okkur að skipuleggja hvernig við getum gert borginn og nútímalegri nýtt innviði betur, þéttana betur við erum núna til dæmis með þetta svona reiknilíkan sem að segir okkur, þú veist, hvað verðmæti uppbyggingar heimilda hérna eða hvað hver verður þróun skólabarna, hvað langt í það grunnskólinn hérna verði fullur eða þarf að bæta við húsnæði eða er að fara að fækka börnum og þurfum við þá kannski að byggja hvernig þess að fjölgi börnum og alls konar svona, það til alveg verkverðuna fyrir gagnadrifnar í ákvarðanatöku en þeir sem þeir eru til dæmis nýkið til komin og eins og ég segi við höfum alveg, fyrir 2-3 ár síðan við fengum gesti hérna frá útlöndum að segja okkur tala við okkur skipulagsmál við erum alveg að horfa til þessa en svo líka galli sko að því að við erum að tala að kynna hluti fyrir fólki fyrsta lagi þá oft bara að tala sko gömul deiliskipulög sem að bara ekki búið að vera byggt á svo lengi og það alltaf pínu vandamál og svo líka bara því miður fólk virðist ekki hafa endilega áhuga á því að skoða mál fyrir en það orðið bara mjög aðkallandi og það bara mjög erfitt að, það mjög erfitt að koma til fólks áður en að fólki líður þess að það séu of seint og ekki hjálpar það, eins og gerist í Grafarvogi að einhver svona algjör fyrstu drög að bara svona einhverji svona skipulags sín virtust vera kynnt eins og þau væru loka útgáfa og fólk bara eitthvað svona býttu, ha, er þetta bara að koma og við heldum bara að það væri bara að hlaupa alveg fram í allir umræðinu og þetta bara að fara að byggja þetta á morgun allir fóru bara upp á afturfæðunar og mótmæltu og svo bara svona, þetta þetta fyrstu drög við ætlum að heyra hvað það hefði að segja og það var kannski að því að þú veist, þá verandi borgarstjóra lá svo á að kynna að hann væri að standa við byggingarlofunin sín og svo bara, það bara búið að vera mjög erfitt og ómögulegt að endurheimta traustið í þeirri umræðu síðan að þessi upphaflega yfirlýsing fór út sko.
1: Þetta eins og stormurinn í kringum Suðurlandsbrautina
0: sko ég vona bara að fólki verði að þessum 10% bílastæða sem að var planið að fjarlæga og bara ég skil ekki að fólk skuli hafa svona sterkar taugar til til Suðurlandsbrautar þarna þetta er ekki fallegasti staðurinn þetta er ekki aðgengilegasti staðurinn nei, það er ekki auðvitað að labba þarna
1: Nei, ég veit að ég nefnilega bý hérna rétt hjá og einmitt ég á mjög erfitt með að sækja þjónustu á Suðurlandsbrautina það ekki hægt að labba þarna
0: Algjörlega,
1: ég ekki á bíl
0: sko. Og þú veist, allstaðar í heiminum þá myndu fyrirtæki og lóðahafar sækjast eftir því að vera nálægt þar sem að megin æð almenningssamgangna liggur.
1: Akkurat, hafa gangstétt
0: og, hjólandi og háhraða almenningssamgangur sem stoppa við dyrna hjá þeim. Það myndi allir vilja vera
1: þarna. Já, ég meina, halló. Fyrgjöð þarna, þú ætlaði
0: að segja eitthvað. Ég er mikið niðri fyrir.
2: Já, hérna, það allt í lagi, ég skil það mjög vel. Þú ert búin að lifa og hrærast í þessu undanferinn ár. Annað en ég og Svenni sem eru bara búin að vera punkast fyrir utan. þannig að það bara mjög skiljanlegt. Sko, það sem ég var að tala áðan og þú varst að tala og ég vil fara tilbaka eins og með hæri podcastinn og þetta sé allt hæri podcast. Þannig að við þurfum bara að fara að búa til vinstri podcast, við þurfum að fara að búa til podcast sem eru humanísk og þú veist, við erum hérna þrjár, þú veist, við getum búið til podcast, þú getur bara að opna podcast bara neyra á borgarbókusafni.
1: Eða
2: Bjarni Snæbjörnsson hefur verið með frábær podcast, mennskuna, sem að ég hvet öll til þess að hlusta á. Veist, og það alveg til önnur podcast sem að eru mjög humanísk. En málið að í allri umræðu þá hafa þau fengið auglýsingu og þannig að fólk bara hugsa svo mikið þessi ákveðnu podcast að því að það eru ákveðnöfl sem eru að auglýsa þau og við sjáum það bara núna, við erum með útarsögu sem er mjög antitrans og mjög anti innflytjendur og anti fólk sem er bara eitthvað öðruvísi eldur en bara hvítt og síðan erum við komið bylgjuna sem bara orðin svona út af saga light
0: gengur ekki svo langt
2: jú, bara í kostningabaratinni þá heyrði maður bara það var rosalega mikið, það var kannski ein og ein svona rödd sem var ekki hæri í rödd, en það var bara miðflokkurinn bara morgun eftir morgun eftir morgun álýsgjafanir voru uppgjafa þingmenn úr framsóknarflokknum og sjálfstæðarflokknum þú veist, þetta er bara mér, ég teki eftir því að veist, hæri slagsíða í þessum meginströms fjölmiðlum hefur bara verið mjög áberandi.
0: Já, já, og meina, ég veit að Rúf var farið að neita að taka vitul við okkur bara efnislega aðkallandi máli eins og bara frýtt í strætó fyrir börnið eitthvað, þú veist, hvað í febrúar mars af því að þau vildi ekki virka of pólitísk fyrir kosningar, sko. Og samt, þú veist, virtist þau ekki hika við að fjalla mjög neikvætt hluti sem voru í gangi í jafnvel, þú veist, þó að geta verið að breytast eða þó að hlutinir væri ekki veist, eins slæmur að þeim voru að halda fram og það er mjög erfitt að eiga við slíka slagsíðu, sko, því að það virðist vera að fjölmiðla umhverfið á Íslandi er að vera mjög einslegt og ef að þessi örfáu tiltölulega hlutlausu fjölmiðlar eru farnir að hafa hægri slagsíðu líka, þá bara veit ekki alveg hvað við að gera, sko.
3: Ég held að við myndum gera eitthvað svona transkast, það myndi sko það myndi allir við dafði á fyrsta degi en ég veit ekki hvort við myndum vilja þá aðtegli sko, sem við myndum fá
0: ég myndi alveg meika aðtegli út á það en ég held að ég ætla aðeins að hugsa betur hvað ég ætla að gera, þetta alveg pæling
2: transkast
3: það er núna sko, ég segi þessi
0: mynd the transmission
3: the trans agenda
0: transmission er náttúrulega útsending líka þannig að það leika
2: sem já, já.
3: Heldur vá,
2: ég var að
3: ég stundur sem ekki að fatta sent
1: Já, þetta er, ég ætlaði einmitt að spyrja ykkur að næsta því að núna náttúrulega eru úrslitin ljós það er náttúrulega ennþá verið að mynda meiri hluta og svona þú veist, þetta er náttúrulega ekkit, þetta lítur ekkit vel út fyrir okkur sem erum svona vinstra megin í lífinu
0: Veistu hvað
1: haldið þið?
0: Ég ætlaði bara að djók, veist, þetta finnst mér þetta hræðilegt. En veistu hvað, mér er líka svona ekstra leiðilegt. Síðustu átta árin hef ég oft hugsað gagnvart sitjandi minnihluta að þau væru nú kannski svolítið, mér þetta er svolítið slöpp í sínu aðhaldi og sínu minnihlutastörfum. Ég væri svo miklu betri í þessu og ég er svona pínu leiði líka að fá ekki að prófa það að vera í minnihluta og veita aðhald.
1: Þú verður bara að mæta á pallana
0: En jú, þetta er líkalegt og sé, við vitum ekki að þá núna hvaða meirhluta samstarf verður en ég óttast að það verði miðflokkurinn af því að það bara veist, það, þó svo ég haldi að sjálfstæðisflokkurinn og Hildur myndi örugglega kannski kjósa að vera við reisn og framsókn
1: Já.
0: Það held ég að þeir myndi þykja það erfitt að vera með sko vinstrið og samfylkinguna og sósíalista að pöngast í sér vinstra megin og miðflokkinn að graf undan sér hægra megin og það gæti verið einhvern veginn svona viðst, ég held, já, ég óttast að þau fari í öfgahærið til þess að þurfi ekki að vinna þannig
3: Ég líka mjög hrættu það en ég held samt bara líka sko það var einhver sem setti á Facebook einhver svona þetta er söguleg stund og þetta mun skrifast bara í sögubækunar held ég hvað ákvörðun Hildur tekur og ég ekkert svo viss það jú, ég viss það ég veit það, ef við lifum nóg lengi til að vera með sögu hérna, mannkynni það að segja að þá verður held ég ekki litið á það hérna hýrum góðum augum hérna, það verður ekki vel sér sögulega að hafa leitt miðflokkinn til valda
2: Það verður ekki hýrum augum
3: Nei, ekki hýrum augum allavega, það alveg alveg ljóst
1: Hvað segir þú Arna?
2: Sko, sjálfstæðarflokkur og miðflokkur boru að skrifundi samstæðssamning í Reykjanesbæ Já. Þannig að þau eru komin í eina seng þar og víða land þá virðast þeir vera að vinna saman eða er að mynda þú veist það kannski ekki búið að neglaða niður það búið að neglaða niður Reykjanesbæ þannig að það kemur ekkit óvart að þeir færu í eina seng og það út af þessari blindu þú veist, ég efast ekki döm að Hildur sé, þú veist, flott manneskja ég á eina skólasystur sem sko í sjálfstæðarflokknum og hún var mjög reiði verið því að mér finnst þetta vera sorglega úrslit og eitthvað svona af því að henni fannst sjálfstæðarflokkur vera mjög líbó og hann var það, sjálfstæðarflokkurinn stóð með hins einn fólki og hérna, hann gerði það á grundvelli þvist að hann trúði á einstaklingsfrelsi en það sem að er búið að gerast, það er búið að afbaka þetta hugtak frelsi þú veist, það er náttúrulega ekki frelsi ef það bara fyrir suma en ekki alla
0: Nú sést þetta meira frelsi til að hata
2: Já, en þetta líka, þú veist, þetta frelsi þeirra ríku til þess að verða ríkari þetta frelsi til þess að fá að sýsla með eigur annara þetta frelsi til þess að hringja í þú veist frænda sín og segja hann herðu nú að þú að kaupa hlutabréf Íslandsbanka að þið viljum bara að selja þetta morgun að við allir hvernig
1: eins og frakt er orðið
0: þetta stýst meira en frelsi fjármagnsins til þess að verða ríkara heldur en frelsi einstaklingsins gagvartinu valdameiri
2: já og bara frelsi einstaklingsins til þess að vera hann sjálfur á sínum eigin forsendum eins og frelsishugtakið á að vera og frelsi eins getur aldrei ná lengra en að mörgum frelsi annars þegar leiðu þú ferða að fara yfir frelsi einhvers annars þá ertu orðið nýðingur og þá ertu farin að nýðast á öðru fólki og nýðingur er íslenska orðið á bulli og stjórnmálin í dag eru orðin svolítið svona bara, þú veist, og ég óttast það að sjálfstæðsflokkurinn út af sinni forréttinda blindu fari í seng með flokknum og bara svolítið nýðist á þeim sem að minna megasín í þjófélaginu. Því að þetta eru skelfilegar sko hérna nýðistur, ekkit bara fyrir transfólk og fyrir hinsegin fólk, heldur fyrir öryggja líka, fyrir eldriborgara. Eldriborgarar, þú veist, í hrönnum, hversu miðflokkin og sjálfstæðflokkin út af, þú veist, ég fóruð á þess að fundi og það var alls konar lofurgefin, en við vitum alveg að þessi flokka muni ekki standa við þau. Þau standa við þau lofurð sem að þau hagnast á. Þau standa ekki við lofurð við einhverja eldriborgara eða við öryrkja eða við hinsegin fólk.
0: Sko, svo er líka eitt það er að na, það er búin að vera hans í langur tími þar sem að samfylkingin eða í samfélagi við aðra tiltölulega bara almennilega flokka eru búin að fara við stjórnina í borginni og það er komin ákveðin valdaþreita neita því ekki ert en það getur verið að það sé bara orðið of langt síðan fólk upplifði hvernig það var að hafa sjálfstæðisflokkinn við völd og það sé bara búið að gleyma því hvernig það er þegar það er ekki veist, vel meinandi hugsjónafólk sem að er að taka ákvarðanirnar og kannski því miður er það bara þannig að veist, stundum þarf að rifja upp af hverju það er mikilvægt að veist, kjósa ekki þessa flokka og veist, það er ekkit gaman en Ég held að ef þetta hefði ekki gerst núna þá hefði verið eiginlega óumflýjanlegt að þetta hefði gerst þetta í 4 ár.
1: Einmitt.
0: Bara því að það, veist, fólk var bara komið einhvern veginn, bara öll stemmingin í samfélaginu var bara að þau varu komið með nóg og að þyrfti útskipti.
1: Já.
0: Og veist, hversu mikið það var náttúrulegt út af tímanum og hversu mikið það var áróður, ég veit það ekki, en það var allavega þannig var þetta sko.
1: Já.
3: Það kannski líka eitthvað með þessi skólamál og leikskólamálin sem að
0: Já, við góðum málum með leikskólamálin í dag þú veist að við vorum farin að taka inn 15-16 mánada fyrir mánuði síðan veist, stefnir í það og það ekki hægt, var ekki hægt að tala fyrir kosningar af því að fólk hefði haldið að það væri bara lígi fyrir kosningar en við erum með veist, miðað við það þá uppbyggingu sem núna í kort núna í burðaliðunum og bara búið að bjóða út og tilbúin og bara verið að gera og miðað við það viðgerðir á húsnæði sem eru að verða tilbúnar þá stemt í það að við séum komin sko yfir þörfin okkar fyrir sko húsnæði fyrir leikskóla eftir 1.5 ár og þann bara rétt að taka tíð fyrir nýjan meirihluta til að þykjast eiga krediti sko
3: einmitt
0: og ekki veit ég hvaðan ég ætla að fá samt starfsfólk til þess að reka þetta en þetta mögulega tekst að með Reykjavíkurleiðinni sem að nota beinni við kláruðum sem að leifir okkur að nýta betur þann mannaði sem við höfum á leikskólanum en veist, þetta bara veist, það ekki svo leikskólamálin séu ykkur ólestri núna þeir voru líka í fínum málum síðast það bara situr í fólki hvernig það var fyrir 4 og 5 árum
3: Já, ég held einhvern veginn að fólk, ég bara á því að sita svona út fyrir þetta, fylgjast aðeins með umræðinni og sjá bara, það einhvern veginn alltaf einhvað rosa vandamál með leikskólana eða einhvað skólana, einhvað mikla og eitthvað svona, það alltaf einhvern veginn, þetta meirhlutin og mér fannst svo ósangjæmt gagnvart meirhluta sem búin að starfa í 1.5 ár eða eitthvað, þessi sko núverandi meirhluti, eða þessi fráfarandi meirhluti, var bara rétt að byrja að stíga sín skref og áhrifin ekki ennþá farin að sýna sig en líka bara ég veit ekki, þetta var eitthvað svo ósangjant en eins og Reykjavíkulegin bara eitthvað glænýtt sem er ekki búið að almennilega koma af stað samt að það einhvern veginn stilti upp á móti Kópavogsmódelinu og ég nú ekkert mikið inn í þessum leikskólamálum en ég bara
0: miklu betri en Kópavogsmódelið og við erum strax að sjá sko fyrstu tölur gefa sér kynna þetta sé að skila sér í því að við nýtum starfsfólkið og tímana betur sko og getum mögulega komist hjá því að vera einhverjum lokunardögum eða takmörkunum og eitthvað svoleiðis og gæti ég að fylg orðið til þess að þeir sparnaður í heildina þó svo að við séum að borga með þessu núna bara út af því að við séum að nýta tíman betur og við séum ekki að manna klukkustundir þar sem það eru í sjálfur sem ekki börn sem að þurfa veist, umönun eða kjenslu þannig að þetta ég hlakka til að sjá hvað þetta gengur en það við höfum svolítið stuttan tíma sko, það ekki það bara ekki búin að koma reynsla á allt sem við erum að gera fólk veit bara, hversu margir vita til dæmis sem við settum 800 miljónir í félagsbústaði fyrir 2 mánuði síðan hversu margir vita að við erum að prófa að láta félagsbústaði byggja inn á almenna markaðin sem hefur aldrei verið prófað áður hversu margir vita að þetta með frítt í strætó fyrir grunnskólabörn er komið í gang það hversu margir vita að við gerum risastóran uppbyggingarsamning við ríkið og við náðum samkomulagi framtíða staðsetningu listaháskólans þannig að fara ekki úr borginni það bara ótrúlega margt sem búið að ganga ótrúlega vel og ég veit ekki hvort að fólk veit af eða hvort að fólk varða bara ekki það sko.
3: Já, þetta eins og þú varst að tala á hann einhvern veginn sko í Kópavogi í Hafnarfirði, þar eru meirihlutarnir þar sjálfstæðis sem eru bara ja, það frábært allt hér og það kannski ég gleymdi svolítið í Reykjavík en þú veist, það er kannski bara
0: það
3: er
0: ég var að segja, samverkingin og fleiri flokkar, einhvern veginn keiftu áróður og fóru inn í þetta skömmustulegir ekkert að móti Pétri, en þú veist hann virkaði einhvern veginn eins og honum til þau að breyta og svo var hann spurður í þrígang hverju hann ætlaði að breyta og hann gat ekki svarað því það ekki traustvíkjandi.
1: Nei, mér fannst ekki, einhvern veginn ekki styrkleiki að hafa nýja mannesku í sem oddvita á þessum tímum, ég veit ekki þetta var náttúrulega ákvörðun innan samfélkingarinnar að fara í þetta prófkjör og allt þetta, en hérna mér fannst þetta svona
0: Já, mér fannst þetta ósangjant sko.
1: Já.
2: En málið að við þurfum náttúrulega líka að horfast í augu við það að þarna, nú ætla ég bara að tala eins og bara borgari í Reykjavík ekki frambjóðandi fyrir einhvern flokk, heldur bara borgari í Reykjavík ég býi í Laugarneskverjunni þar skólahúsnæðan búin að vera meira minna miklu alla skólagöngu sonu minna eldri sonu minn er að fara að byrja í 10. bekk í Laugarneskóla á næsta ári það er búið að gera við þú veist lögulegi skóla í bútum að búa að vera loka deildum og færa til og það eru skúrar fyrir utan og annað Laugarnesskóli er allur komin í eitthvað skólaþorp bara komin í eitthvað skúra Vist, það eiginlega allt búið að leggjast niður í Laugarnesskóla meira með naði húsið er bara allt í miklu og þetta svona með marga skóla á Stórreykjavík og sveðinu, ekki bara Reykjavík að það miklu vandamál og það hann annarkvort þetta að tala niður þetta náttúrulega þú veist, þetta viðhaldsskuld sem byrjaði í hruninu og fólk gleymir því að þú veist, að í hruninu þá þú veist, tapaði allt kerfið og tapaði venjulegt fólk mikið meira heldur en þú veist, bönkunum var bjargað alls konar fjármars eigundum var bjargað, en fólkinu í landinu var ekki bjargað
1: nei,
2: og stofnunum var ekki bjargað og Reykjavíkurborg og sveitarfélög víðast hvar ráði ekki við hennan innviða vanda þau ráði ekki við að gera við þetta og ég nú kenn ég að seldi þetta nesi og skólinn þar bara þú veist að það ríf allt þakið sjálfstæðarflokkurinn sem við völd og verður ámfram við völd á hvað að fresta því að gera við þakið það var vitað að miklan var á rauðu ég sem með svona undirliggjandi asma vægan asma þetta árið bara þú veist búin að finna fyrir meir og meiri enginum Veist, ég var aldrei ein af þeim sem ætlaði að fara að tala með eitthvað miklu enginni þetta væri bara bull en ég búin að finna fyrir því þetta árið virkilega og þeir frestu því fram með kosningar til þess að bókaldi liti betur út okay? Og þetta svona víða annars staðar og við

0: ótti og öryggi. Mm-hmm. Það bara þetta sem allt snýst um. Og fólk óttast að börnin að verða fyrir heilsuskaða mm-hmm. og það upplifir ekki öryggi. Og í Lauganeskverfinu búið að vera að byggja nýjar og nýjar blokkir. Mm-hmm. Það eru bara stöðugt verið að byggja. Og sama tíma eru skólamálin í klessu og það búið að vera fundir eftir fundi eftir fundi eftir fundi það búið að vera skipulag eftir skipulag og þetta ennþá í klessu þannig upplifir fólk það í Laugardalnum og þú getur ekki gert lítið úr upplifin fólks þér kannski, þú ert kannski með eitthvað fyrir fram að þig inn í borgaráði þú ert með eitthvað reikni líkan í borgaráði en fólki í Laugardalnum það upplifir bara að borgin búin að bregðast þeim í mörg ár það eru börnana sem búin að fara í gegnum alla sína skólagöngu í miklu húsnæði og þetta náttúrulega ekki lagi og við þurfum að viðurkenna það að þetta sé ekki lagi og við þurfum að hlusta fólkið sem að upplifa þennan kvíða og að upplifa þessa vanlegan yfir því að börnir í miklu húsnæði
1: Já, ég bara fyrirgeðið viltu gjöra svo vel því að þetta mjög ósangjörn uppsetning á þessu Þetta húsnæði miklað, það hrikalegt og við erum búin að gera allt sem við getum til þess að reyna að laga þetta. Það í fyrsta lagi okkar vakt sem að var ákveðið í raunin að taka mygluvanda í húsnæði og við borgararnir alvarlega. Það var ekki, þessi var ítt á undan sér og fólk var að efast þetta var í alvöru, 2018, 17, það var út af okkur sem að þetta var tekið alvarlega. Það var gerður alvöru mygluferill, það var ástæðan fyrir því við settum 35 auka milljarða í viðhalds átak í skólahúsnæði. Jú, víst. Ekki setja annað hrista hausinn, við gerðum það.
0: Nei, ég ekki að hrista hausinn, ég er að tala um annað. Þú ert að tala um einhverja milljóni sem þú settir í þetta, en milljara. Ég er að tala um ótta fólksins.
1: Já, ég veit.
0: Og fólkið ekki að upplifa, bursið frá hvað ég hef gert. Það fólkið sem býr þetta, að því ég búin að sitja þarna fundi, fólkið ekki að upplifa að það sé verið að gera það sem að...
1: Ég veit það, og veistu af hverju?
0: Já. Nei,
1: vegna þess að það gekk ótrúlega illa að ná saman aðferðafræði og staðreyndin því miður svo að aðferðafræðin sem fólk vildi sem var að gera við alla skólana og byggja við alla skólana gengur bara ekki upp það bara tímalínan alltof löng það alltof margir feiljur punktar á henni það verður alltof dýrt og það að samþykja það að fara þá leið, hefði aldrei getað gengið þá þurfti að fara í endurskoðun á því og það var hrikalegt það tafði allt ferlið, endanum varð aftur niðurstaðan að fara í safnskóla, aðalega vegna þess að þá gætu við farið í uppbyggingu á viðbótar plássónu sem að þurfti í hverfið án þess að það væri gert inn á sömu lóðunum og skólanir voru á sem að þurfti líka að fara í brjálæðislega mikla viðgerð og endurgerð á eins og það hefði ekki getað gert saman það ferli tafist allt rosalega mikið það sem betur fer komið í ferli en þetta bara áður en að ég kem til sögunar þá innviðaskuld og viðhaldsskuldir þannig orðin svo brjálæðislega mikil að það bara mjög erfitt að finna út úr þessu og eins og ég segi það voru við sem ákveðum að taka það alvarlega og reyna að finna út úr þessu það gekk mjög illa og ég alveg sammála því að samráðið við íbúana var hrikalegt og það var klúður og auðvitað átti aldrei að samþykkja fara leið sem að fólki hefði að vera ljóst að gæti ekki virkað þetta bara eitt af okkar helstu klúðurum á ferlinum að fyrsta lagi hafa leift þeim möguleika að vera á borðinu ef að það fyrir síðan gæti ekki gengið og hvað þá að ákveða að samþykkja það og svo bara komið ljósa það neitt bara sorry það bara getur ekki gengið það ekki nema við sér tilbúin að taka á okkur brjálæðislega mikla að háa prósentu af áhættu á töfum og auka kostnaði sem að engin ábyrgur fulltrúi hefði ákveðið sem þið sagt að væri í lagi þannig að við urðum að fara aðra leið sem að var óvissætli sem fólk er raunar vildi ekki sem var að fara safnskólaleiðina það var vegna þess að hún gat gengið upp á tímaskala sem að getur virkað því að engin hefði getað klárað þetta á þremur árum eða hvað, það var bara ekki verktakar og það var ekki pláss og það hefði ekki getað gengið og ég er búin að fara mjög mikið út í þetta ég sé gífur eftir því að við höfum ekki gert þetta betur og ég vildi að við hefum getað gert þetta betur ég vildi að við hefum haft samráðið betra ég vildi að við hefum ekki samþykkt að fara leið sem að kom sér ljósa gat ekki gengið en það ekki vegna okkur að sama það ekki vegna þess að við höfum bara viljað vaða yfir vilja íbúana það ekki vegna sem við höfum ekki viljað setja peninga í þetta og það ekki vegna þess að sjálfstæðisflokkurinn einhver hefur gert þetta betur og ég frábið mér svona tal við vorum að reyna að gera okkar besta Það gerðist bara opáslega margt í þessu samtali, það voru meirhlutaskipti og komið nýjir flokkar sem að vildu lofa einhverju sem að var svo ekki hægt að standa við og bara, já, nokkur varðaði
0: um þetta.

0: tala eftir frábæðir vegna að ég bara tala ókta fólksins í býrarna, ég að tala vonbriði fólksins í býrarna með lofur sem voru gefin og var ekki staði við. Ég held að það rétt hjá þér, því að hafi ekki kynnt þetta nægilega vel, því að fólkið væri ekki svona reykt í laugardalnum ef að þú veist, þið hefðu tala betur við fólkið í laugardalnum.
1: Ég meina, ég var svo eina sem að mætti á fundi þegar að var verið að kynna þessa hluti. Veist, jú, reyndar einar mætti á eitt fund. Veist, formaður skóla físindar á þessum tíma var í útlöndum þegar við vorum að eða þessu samtöl.
0: En það, það er frábært að þú allavega viðurkennir að það var mistök sem var gerð við
1: það.
0: Já, en ég ekkert að tala það. Ég að tala hvernig fólk að upplifa þetta. Og fólk upplifir, og þú getur ekki sagt að þú frábæður eitthvað tal og bara segir að fólk eigi ekki að upplifa það sem það upplifa.
1: Ég sagði það aldrei.
0: Hanna, þú veist, foreldrar í laugardalnum eru bara mjög ósáttir með það sem er búið að vera gerast í skólamálum og þetta er staðreyndin líka, þú veist, eins og í Breiðholtinu. Þú veist, við að, og það sem að er hægt að læra af þessu og bara allt stjórnmálafólk þarf að læra að það þarf að bæta upplýsingagjöfina.
1: Já, og veist, við þurfum að gera það, þetta þurfum Já. Við líka að eiga samtalið. Við verðum líka að læra það að við verðum að vera skýr með hverju valkostunir eru. Já. Því að við getum ekki verið að búa til væntingu að þetta fara einhverja leið ef að það leiðin sem allir vildu óska sér að vera möguleg en ekki möguleg, þá verður það endalaust streitueppli.
0: Já, þess vegna verður að segja það strax.
1: Já, ég meni, ég var ekki ferðinu þá.
0: Nei, ég ekki að saka þig. Ég var aldrei að saka þig persónulega eitt eða neitt. Ég var að tala fólkið í Laugardalnum og ég bý í Laugardalnum. Ég veit hvað ég að tala Ég var aldrei að saka þig, Alexandra, eitt eða neitt. Hvorki þig persónulega, neð þinn flokk. Ég að tala að þegar fólk sem í pólitík, að þegar þarna, það viðurkennir ekki ákveðin skipulagsmistök og það fer ekki fram og ræðir ekki við fólkið, þá mjög skiljanlegt að fólk verði vonsvikið, fólk upplifir óöryggi, það býr ekki við öryggi, það óttast velferðbarna sinna og þá kýs það eitthvað annað að því að það vonar að þetta annað verði allan að skárra þegar það kemur að upplýsingagjöf heldur en það sem að var áður. Það er ástæðan, en ég ekki að ásaka þig meitt
1: að bara það brjálæðislega auðvelt að koma ný inn og tala svona. Við vorum að reyna okkar best að ég setti líf og sál, ég reyna að gera þetta vel, ég mætti á alla fundi sem ég gat til að reyna að tala við fólk, ég reyndi að tryggja það að þetta veri gert vel og kemist í ferli sem gæti virkað, að við værum að taka skynsama ákvörðun og ég, veist, ef að fólk ákvað bara að hata mig fyrir það og ákvað að kjósa sjálfstæðisflokkin og sjá hvort að þau myndi gera það betur verðið þeim að því?
0: Sko, ég var ekki sakað neitt geturðu hlusta á það, geturðu heyrt það
2: Það
0: er enginn að ráðast að því persónulega
2: Arna náttúrulega byrjaði á að hérna, vitna til hérna, hrunsins og náttúrulega innviðaskuldar sem að
3: Þetta er bara svona, miklu stærra vandamál heldur en bara fólki sem búið að vera síðustu fjögur eða átta árin
1: Við komum inn á þetta með ólíkt húsnæði og þurfti að finna út úr í hvernig átt að laga það og þá gekk bara brjála þess að illa að finna sátt það hvernig væri þetta að laga það Þetta er bara mjög erfið stað, þetta eru margir skólar mjög illafarnir sem eru með verndun á sér sem er mjög erfið að vinna með
2: Já, það er náttúrulega meilið í
1: lögulísinu
2: það náttúrulega starfsemi alla daga líka á, hérna, á skólatíma þannig að það ekkert einfalt að ferja hérna, heilan skóla í hérna
1: og við komum til móts við gátum með því að fara í hvernig skiptinginu milli hverfana gæti verið og veist, hvaða tímalínu var þetta að fara og veist, bara í alvörunni búin að vera að reyna svo ég mögulega get að vera með góð upplýsingagjöf og bara, en samt líka bara heiðarlega upplýsingagjöf því að það er heldur ekki hægt að stunda þannig pólitík að maður lofi bara fólki því sem það vill heyra hver sem því hvað er mögulegt
2: Einmitt En já, ég hérna það var náttúrulega gríðarlega mikið keyrt á ótta í þessari kostningabaráttu
3: Já, það var
2: Og við náttúrulega, já, við náttúrulega verðum kannski að fara að slíta þessu samtali en hérna, já En það var einmitt þessi svona óttastjórnur og svo náttúrulega líka peningar að við náttúrulega sjáum það að hérna flokkarnir með mestu peningana voru þeir sem að svolítið lönduðu sigrónum í lokin, sko
3: Já,
0: eða kannski 600.000 eða 6 milljónum í kostningabaráttu eða 60 milljónum í kostningabaráttu
1: Já, meðan við settum einhverja milljónir í þetta og fólk tala samt að við ekki séð einu stjórnlýsingu frá okkur
2: einmitt. Já, svo náttúrulega líka samfélagsmiðlarnir sem eru náttúrulega ekki að vinna okkur í hag.
1: Nei, nei, og margir bara... fyrir í eigu aðila sem að engan áhuga á okkar málstað.
2: Nei, einmitt. Frekar á hinnum og á hatrinu og hérna.
3: Ég held að ég hef verið að veltaði fyrir mig hvort við þyrftum ekki bara að banna flokka á, á samfélagsmiðlum og hérna auglýsingar, bara einhvern veginn að hafa þetta einhvern veginn til þess að það sé meiri svona jafningar grundvöllur.
2: Já, en það er allir verið sko... bara að fara út og hérna face to face
3: Já.
2: Við hérna kjósindur, en hvað segir
3: þið? En það er eitt sem er langar að skjóta inn en ég vil ekki, samt, þetta er ekki inn árás á
1: Ég ætla ekki átt ekki að æsa mér svona, þetta er bara að þetta búið að setja á mér að því ég veit alveg þetta var ekki gert nógu vel og ég var að reyna
3: Ég skilði ógæslega vel samt
2: þetta er bara, mjög heilbrigt samtal sko.
3: Já, þetta var bara mjög flókið held ég allt saman, miklu flóknir heldur maður að gera sér grein fyrir þeim En ég, mér sárnaði svo að sjá hérna, miðflokkin rosa mikið í mjöddinni Alltaf að setja hana, skilur einhvað hérna, hvernig ástandi þar upp á móti það sem verið að gera nýra hlem og mjög ástandi, þetta var svona leiðilegt svona skotfæri, ég veit ekki hvernig hefði verið hægt að tækla það ég kannski ræðum hvernig væri hægt að kom vera með betri viðhald á strætóstoppinu á mjóttinni samhliða uppbyggingunni nýra hlem til þess að, því að maður sá bara þetta og ég hugsaði bara þetta er svo þetta er svo easy shot
2: já,
1: ég meina, við vorum með stýrihóp framtíðarskipulag mjóttarinnar
3: já.
1: Og það eru alls konar góða tilugur bæði til skemmri tíma, miðtíma og lengri tíma við náðum ekki að klára hana inn í aðgerðaáætlun á kjörtíðanbilinu ég hefði viljað ekki áslá það að við fengjum fyrstu aðgerðir sem að væru, þú veist ákveðin öryggismál í mjóttinni og bara, þú veist, minka trén og bæta út lýsingu og myndavélar fyrir utan og eitthvað svoleiðis það, ég myndi vona að það verði ennþá að veruleika það nýkomin nýr ekstra ræðalið þarna inn sem að við höfum bindum einhverja vonir við að myndi sinna innra starfinu þarna betur svo eru bara hlutir með hvernig mjóttin sem að, veist, ég þó líki hvernig umræðan hefur verið og ákveð að tala svona mikið niður Það líka ákveðin tækifæri þarna viðst, til að fara í uppbyggingu. Ég myndi vona það að við getum farið í einhverja samkeppni eða eitthvað til að nýta betur þetta plást. Viðst, það er þetta að koma að þessu bílastæðaflæmi kannski í bílastæðahús og vera með einhverja uppbyggingu. Þannig að þetta sé ekki svona eins og eiga aðskilin frá öllu húsnæðisrýminu þarna í kringum sko.
3: Það myndar líka bara meira óöryggi að vera með þetta bílastæðaflæmi þarna í kringum
1: Akkurat. Það er mikil tækifæri í framtíðar uppbyggingum mjóttarinnar en hún pínu sko á erfiðum stað af því að þú veist, hún kemur ekki inn fyrir í hvað var það, þriðið að fjórðið áfangi í borgarlínu og það er svona tími þangað til þú veist, það eru rosalega rangu upplýsingar húsnæðisuppbyggingu í norðurmjótt sem að er bara ekki byggðar á neinskonar veruleika en sjáum hvað verður ákveðið að gera núna þegar komin meirhluti sem að öruglega var þar ekki alveg jafn mikið gæði byggðar og eitthvað svo leiðis
2: Nei, og við bara bílastæði
3: En ég hugsa mögulega að flokk við hérna, sem mættum læra af öðrum flokkum eins og hérna í Hafnarfirði þá allt einu leit allt rosalega vel út sko, fyrir kosningabaráttuna þá allt einu var hérna þá var allt einu lagt meira að
1: Það er svo óheðalegt.
3: Ég veit það, en þú veist, kannski það bara stundum sem það þarf.
2: Já.
3: Þú veist, eins og þarna bara að taka áðurinn kostingar bara að byrja bara að hérna, aðeins eitthvað, senda eitthvað hreinsýlið á mjótina til þess að sé ekki hægt að taka svona myndböndu svo miðflokkurinn var að gera.
2: Já, ég veit að misti alveg
3: ekki,
2: að þessum...
3: Það er bara svona til að, sko, ég er ekki að reyna...
2: Já,
1: nei, ég er ekkert ósammálaðir þannig, auðvitað þeir þetta að gera eitthvað.
2: Já, ég nefnilega að fæ allar mínar upplýsingar frá síni mínum sem er 17 ára, sko, hvað er að gerast á samfélagsmiðlum, hvað var það miðflokkina, því ég er ekki greinilega markhópur miðflokksins.
3: Ég sá alltaf mikið að þeim að því ég var svo mikið á TikTok, sko.
2: Já, ég náttúrulega er ekki á TikTok, ég meika ekki það með...
0: En ég er hann að opnaði TikTok account fyrir þessu kosningar.
3: Já.
0: Ég var inni þar í, held ég, svona 15 mínútur. Já. Þá hvað ég að bara, þú veist, hann er ennþá þarna en ég er ekki vinna á honum, sko. Það er bara, ég deildi svona vinstra myndbandi og ég held ég hefði deilt myndbandi frá þér, annars bara er ég ekki að þín eina á vegna þess að þú veist, þetta er bara
2: þetta
0: er svo fljótt að fara inn í einhverja kanínuhólur og mér er bara Instagram og Facebook alveg nóg sko
3: það er alveg nóg slengt þar líka
0: það bara kemur frétt um eitthvað sem að tengist hinsinn málum eða veist, og þá bara mætt þú veist bara heil lúðra sveit af einhverjum álhætta samfélagi sem að þú veist hefur skoðun á öllu og, og bara mjög svona orljót og, annað, og samt einhvern veginn þannig að, að löggjöfin segir þetta sé ekki hatusorðræða en, og ég skil það ekki sko þegar það hefur verið að tala um að það að draga fólk eins og okkur baku skúr og, og skjóta það og svona, þú veist en þetta ekki haldið svo ræða því að mann ekki að hóta bein
2: Nei,
3: ég svona veltaði fyrir mér að byrja að taka allt saman og posta því að ég held að fólk sjá þetta ekki
1: Nei, fólk sér ekki nema að sé við eða að það reyna komendin hjá
3: Já, og ég veit að það líka þú veist, kannski ekkert sniðugt sko, en mér finnst þannig einu eins og það það sem ég ákvað að prófa að gera tíund af Íslandi allt einu búin að sjá það eitthvað, þetta var komið upp í 45.000 síðast þegar ég vissi, þannig að screenshot af öllu ég að senda skilaboð á Hildi já, ég veit ekki vissi, ég sá síðan að hérna hvað var það, eitthvað sem að var ígifa með mannréttinda hérna, sem allir var að deila á transdægin á sunnudægin, að þau ætli að eyða allir hattu orðaði út og ég hugsaði er það kannski ekki vitið kannski frekar bara taka mynda því fela það, safna myndinu saman og deila því
2: Já,
3: en það samt líka svo leiðilegt fyrir einmitt trans ungmenni að þurfa að sjá það en þau eru samt að sjá þetta hvort er og ef þau posta einhverju, þá eru þau að fá þannig sama skít, þó þau séu ekki pólitík eins og við sem að
1: ég vil frekar fá skítin sko heldur að, heldur að þau séu að lendi því
3: sammála þess vegna mitt sárnaði mér ekkert svo mikið því ég bara okkur ég að fá þetta allt saman í fyrra þá þurfti ég að eyða Facebook af því ég var að lesa frétta kommentin en hérna og við hafði að svara
0: en ég meina ég, þú veist, Þorbjörg sem að er í fórsværi fyrir gelistan í Garðabæ að hún er líka þú veist
2: hún komst inn, var það ekki?
0: Verkefni að stýra fyrir samtíku 78
2: já, akkurat,
0: og hún bað okkur nokkur þú veist, hún var að vinna í hattusorraði að safna svona
2: Já, saman, já,
0: og við gerum það bara í nokkra mánuði og ég fyllti einhver fjögur skjöl og ég veit ég hvað ugla fyllti sko, já, veistu, ugla annað eins og ef ekki meira varstu í þessu átaki líka?
1: Nei, var ekki átt sávæt við mig ég getur ugla bæta einhverju við ef fólk vil
0: og síðan hana, setti ég þetta á Facebook bara nokkur bara brot af þessu og og alls ekki, þú veist, sumt svona gróft og kynfyrislegt sem að mér fannst bara óviðnefandi að setja þannig ég lit sleppa því þú veist, einhverja svona sem ég, já
2: eitthvað sem maður hefur ekki eftir sjá,
0: sem er ekki tætt að hafa eftir Nei, hérna þú veist, bara óbjöpilega það er það vera þá bara bannaðin en átján en þú veist og þetta var tekið upp og sett í DVAF og svona og, en bara fólk fór bara strax í afnýttun fór bara réttlæta þetta og svona og þetta einhvern veginn bara fólk vill ekki trúa því að við séum að verða fyrir þessu og ef að við erum að verða fyrir þessu þá réttlætir það hatrið á einhvern mjög annarlega og skrítin hátt
1: sko það ráttúrulega veist alls konar fólk sem að varðar ekki þetta nema út frá einhverju mjög esoterisku sem að þau varðar eins og einhverjir, víst, gaurar sem að held ekkert í transmálum fyrir en, þú víst, allt í einu fóruðir hafa rosalega ágjur af, þú víst, transkonum í íþrótt
2: Eimitt.
1: Og bara svona, þú víst, ekki það auðvitað að transkonur með við íþróttum og það löngu búið að sanna það að það græði ekkert sérstaklega á na, móti öðrum konum
2: Það hafa ekkert forskott
1: En, af hverju erum við að leifa þeim að taka umræðuna á þeim stað Já, það staður þar sem að við þurfum að taka rosalega mikinn sannfæringarslag við alls konar fólk sem að langar ekkit móðlega mikið til að vera sammálokur en gæti alveg verið sammálokur ef við værum að taka slaginn aðeins án annars staðar.
2: Já,
1: já, mitt. Akkur leifum við þeim að ákveða slagurinn skuli tekin hérna.
2: Já, það eru á þeirra fórsendum.
1: Já,
2: mitt. Já. Heyru, ég hlakka til að hérna heyra transkastið eða transmission.
0: Já, transkastið.
2: Ég bara hvet ykkur og ég bara vil nota tækifæri og þakka ykkur öllum fyrir að vera áberandi í samfélagsumræðu á Íslandi og pólitík.
1: Ég bara takk fyrir búið.
2: Vegna þess að það gríðarlega mikilvægt. Ég held að við vinnum þetta ekki öðruvísi en að fólk sé tilbúið til að í þennan slag og bara
1: Sjáum hvað gerist í næstu þingkosningum og næstu borgarstjórnarkosningum.
2: Já, og er þetta ekki, þurfum við ekki eitthvað að gera í þessu?
0: Láti hjarta ráða fyrr
2: já, akkurat vera með hjarta á erminni, eða ekki?
0: Jú, bara, þú veist, svona sé humanísk.
2: Já, já, akkurat. En bara þakka ykkur alveg innilega, innilega fyrir komuna, Svenni Kristins, Arna Magnea Danks.
0: Takkilega.
1: Alexandra Brím.
2: Og Alexandra Brím. Ég var ekki búin að gleyma því, sko.
1: Nei, ég veit að sem þið bara kemur hæma svona brím frís.
2: Já, akkurat, já, það var brím. Það sem var að gera, sko. En ég er ekki búin að gleyma
1: því. Nei, ég veit.
2: Já, einmitt. En takk fyrir og takk ykkur innlega fyrir.
4: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til mergjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
5: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
6: Þorsteinn Valdimarsson, verkefnastjóri Rauðakrossins og Kristín Hjörleifsdóttir kennari ætla næsta ræðum íslensku kennslu fyrir útlendinga. Það Ragnheiður Davíðs sem stýrir umræðinni.
7: Góðan dag. Í dag höfum við fengið til okkar tvo góða gesti og ætlum að fjalla málefni útlendinga. Það að segja þann þátt sem snýr að ja, glímu þeirra við að læra íslenskuna og hjá mér eru þau Þorsteinn Valdimarsson, verkefnastjóri hjá Rauðakrossi Íslands og sér þar málefni fólks á flótta og Kristín Hjörleifsdóttir, kennari sem hefur mikla reynslu að því að kenna útlendingum íslensku og við ætlum að spjalla þessum þessa reynslu ykkar verði velkomi bæði tvö okay. og hvernig að takast á þetta? Fyrst allir að spyrja þig Þorsteinn, í hverju felst þitt starf hjá Rauðakrossinu?
8: Það getur verið ansið fjölþætt en ég vil meina kannski að veiga mesti þátturinn að styðja við sjálfboðalega verkefnin okkar sem að svo aftur styðja við þennan viðkvæma hóp fólk sem hefur á ýmsum ástæðan þurft að flýja sín heimalönd og hefur sestað hér á Íslandi þannig að ég mikið að bara taka móti þeim sem að sækja mig að vera sjálfboðalega reyna að setja í málin og ég kenni námskeið fyrir það fólk og svo fylgi eftir hvernig gengur í þessum hópum sem þau halda úti og svo þetta ýmistilfallandi verkefni tengd öðru og tengd hópnum
7: Og hvernig hefur gengið að fá sjálfboðalega?
8: Já, þetta svo afstæð spurning, sko. Rauðakrossin bara stort félag og það eru, ég held að, rúmlega 2000 sjálfboðalegar starfandi í félaginu sem ég held að við verðum bara að vera stolt af og mjög ána með. Vil ég fá fleiri sjálfboðalegi verkefni, bara sjálfsögðu, hérna, ég aldrei komið með ofmarga, verkið held ég aldrei full unnið og sérlega ég með tölum stuðning við að hjálpa fólki að æfa sig og ná færni og sjálfstrausti í notkun íslenskunar. Það þurfum við rauninni öll að leggja hönd á plóg, hvort sem það í sjálfboðastarfi fyrir Rauðakrossinn eða bara dagstælega þegar mætum fólki sem að læra málið.
7: Kristín, þú hefur mikla reynslu að því að kenna útlendingum heimamálið, getur við sagt. Þú varst starfandi í Gautaborg
9: í
7: mörg ár og varst þar með hvað allt að 13 mismunandi
9: þjóðerni í bekki, já. Það var í grunnskóla, þannig að mín reynsla kemur sko frá að kenna börnum sem sett annað mál.
7: Já, og komum aðeins að því að eftir hvernig þú tengist sjálfboðastarfin hér á landi, en hvaða munur á að kenna svíum sænsku og
9: Þú meina innflytjendum í
7: Svíþjóð? Já, fyrirgeðu, innflytjendum sænsku og svo hér á landi útlendingum sem að...
9: Það bara nákvæmlega það sama. Það bara... skiptir ekki máli hvaða mál þú ert að læra, þetta misflókið fyrir fólk eftir hvaðan það kemur og hvaða menntun það hefur í bakgrunnin.
7: Já. Nú ert þú væntanlega komin á eftirlaun í þínu gamla starfi sem kennari á Íslandi. Hvernig dattir í huga að gerst sjálfboðaliði hjá Rauðakrossinum?
9: Ég var að velta fyrir mér einhverju sjálfboðastarfi fyrir Rauðakrossinum, svo sá ég bara á Facebook að það vantaði kennara. Svo, og við vorum tvær hérna sem byggum okkur fram og byrjuðum og kendum saman fyrst fyrir, ég held að séu tvö ár síðan
7: tvö og hálft ár síðan
9: tvö og hálft ár síðan
7: kannski Það þú búin að vera í tvö og hálft ár í þessu
9: Já, þá, var, þá vorum við fyrst að kenna, sko, að sjá um svona formlegri kennslu Já. Með bók.
3: Já.
9: Og svo hef ég verið sem bara stuðningsaðali og núna ég aðalega í spjallhópum. Fá fólk til að æfa sig að tala saman.
3: Já. Þorsteinn, hvaða eiginleikum þarf fólk að vera gætt sem að kemur til þín og eru gerða mikla kröfur til þess af ykkur?
8: Sko, ég vil orða þannig að við reynum að hafa frekar vítt tjald eða breytt og hérna að flest sem flestir geti verið með og fundið sitt hlutverk að sjálfsögðu eru gerðar kröfur og kannski fyrst og fremst krafan að fólk sér tilbúið að fylgja grunngildum Rauðakrossins það sem við drögum fólk ekki deilka til dæmis eftir þjóðvörni eða kynni eða litraftið öðru við erum tilbúin að gera okkar til að skapa opin og örugg rými þar sem fólk upplifir sig velkomið og í þessu verkefni þetta gerum við kröfu á að fólk tali íslensku og, og treysti sér til þess að prófa sér áfram í að leiðbeina öðrum og við byrjum oft bara á því einmitt að spjalla við aðra, bara það að geta það tala hægt og skýrt, endurtekið sig með bros á vör og án þess að dæma þann sem þú ert að tala við, það nú kannski nummer eitt og svo öðlust við færðin í hvernig er gaglegt að leiðbeina fólki áfram mögulega
3: Þú gerir, þið gerir ekki kröfu til myndunar kannski sérstaklega
8: Það ekki gerð krafa það sinns vegar hef ég fengið inn sjálfbóðlega með gríðarlega sérhæfingu og bara eins og Kristín gott dæmi og bara mikla reynslu sem geta þá tekið ákveðin leiðtogar hlutverk og hjálpa okkur bara að þróa starfi áfram því að hérna, ég verður auðvitað ég ekki með áratugar reynslu í kennslu útlendinga tungumálkennslu þannig að sjálfsögðu þegar við fáum inn sjálfbóðlega sem getur miðla þessar reynslu þá finnum við hlutverku hæfi en ég vil meina sko allir sem eru með opin hug og tala íslensku geta tekið þátt í þessu verkefni
3: og ef ég má nota það ljótaðar tollir fólk lengi í þessu sjálfbóðastarfi
8: ég held að segja allur gangur á því Já. En ég sko miða við svona kannski önnu verkefni sem að ég sé sko við erum ýmsa aðra hópa sem að hafa önnu markmið en að kenna fólk í íslensku við höfum kallað velsældarhópa sem bara snýst að skapa örugrými þar sem fólk getur sinnt einhverju saman sem að svona einhver þeirra velliðan og dregur streitu við erum með hópa sem að snúast að meira að gefa praktíska ráðgjöfum hvar þú átt að sækjum hvað í kerfin okkar og hvaða pappir að það er að fylla út einmitt, eða bara einmitt hjálpa svo fólki fóta sér nákvæmlega, sækjum störf, sækjum leiguíbúðir Já, þetta allt krefjandi störf á sitt á hvern hátinn. Mér hefur fundist allavega fólk tolli jafnvel betur eins og í þessu íslensku kennslu umhverfi og þjálfunar. Þetta svo jákvætt verkefni.
3: Já.
8: Það er kannski að einhver leiti þyngra að hérna, vera að vinna með áföll fólks í einhverju hérna, listaterapíu eða að vera fáin fólk sem að voru þarna að hjálpa með einhver úrlausnarefni sem við reyna, eru með fólk sem að reynir að leggja sitt mörgum þar en þetta svona jákvæmt og skemmtilegast að mögulega verkefni sko.
3: Já, ég geta alveg tekið undir það því að ég einn af sjálfbóðilegunum reyndar nýbyrjuð og enn að læra af Kristínu og reynslu boltanum þarna í mjótinni þar sem ég mæti einu sinni í viku og tala við útlendinga og það komið allt á óvart hversu já, hvað ég að segja já, fyrsta lega hversu mörg þjóðerni þarna voru samankomin og hvað fólk átti í rauninni erfitt með að læra íslenskuna sumir voru búin að vera jafnvel, mörg ár án þess að tala nánast nokkuð
8: Einmitt.
3: Kristín, hver er þín reynsla af þessu?
9: Jú, sko, ég myndi segja að stærsta vandamálið að fólk sem búið að vera hérna kannski 4-6 ár jafnvel 8 ár eins og einn maður sem var að tala við daginn að hann sagði bara, ég hef aldrei tækifæri til að æfa mig ég ekki með vinnu og leið að ég fer eitthvað út þá byrja fólk að tala við mig á ensku og ég ekkert góður í ensku
3: Já.
9: Þannig að samfélagið allt þarf að taka þátt í þessu verkefni
3: Já, ég alveg samanlega
9: allt samfélagið þarf í raun og veru að vera sjálfbúðalið úti sko á sínum vinnustöðum eða annars staðar í samfélaginu því að þetta er vandamál að sé alltaf verið að tala ensku við fólk og svo líka ef þú ert ekki með vinnu að þá ertu kannski geta hitta fólk.
7: Og þetta fólk á væntanlega ekkert bakland hér á landi, íslenskt bakland að nokkur leiti.
9: Það er svona, það er ýmist.
8: Já.
9: Það er ýmist.
8: Hugsa, það væru hérna svona undurtekninga tilfelli.
7: Já.
8: En auðvitað fólk hérna mistuglegt kannski að afla sér svona félagslegra tenginga.
7: Já.
8: En þegar fólk kemur þá þetta að koma í alveg nýtt samhengi.
7: Já. Og þetta, það er eins og fólk skorti þolinmæði til þess að tala við útlendinga.
9: Að bara bíða og gefa fólki séns. Ég hvet nemendur alveg endalaust til að segja við þá sem það hittir á förnu vegi vinsælega talaði með íslensku ég er að æfa mig
7: Hvaða þjóðir eru þetta sem að koma til mér sýnist á öllu þetta sé náttúrulega ekki mikið af vestur Evrópu búum þetta yfirleitt frá fjarlægri löndum ekki satt
9: Já, það allur gangur þann kannski, það er þarna hópur frá Afganistan Sýrlandi Venezuela, Kólumbíu, Jemen bara reyna rifja svona helstu lönd sem er núna og svo Ukrainubúðanir
8: Þetta eru svona, við gefið okkur svona helst út fyrir að vinna með þessum viðtelju verður kannski viðkomasta hópur sem er það fólk með bakgrunn flóttafólks sem eru þetta bara lítið brota þeim sem eru sestir það hér á landu og eru að læra íslensku En það er svona það helst þau sem hafa leitað til okkar en við myndum gjarna vilja skala þetta upp og bjóða öllum sem að læra sama hvað ástæða það að vera með okkur en við þurftum kannski hérna aðeins fleiri með okkur
7: og þetta er auðvitað fólk sem er hvað við segja, með mjög mismunandi menntunastig og sumir tóki eftir er hreinlega valla læsir og skrifandi
9: Já, við upplifðum mjög skemmtilega fengum mjög skemmtilega reynslu og konu frá Afganistan sem hafði aldrei gengið í skóla hún grét þegar hún fekk fara heim með bók og blýjant á gleði við vorum fyrst alveg bara, vá getum við eitthvað af okkur núna, hún fór bara að gráta hún búin að læra að lesa á íslensku eftir 2.5 ár
7: frábært
9: þannig að áhugin mikill hjá sko þeim sem að leita til Rauðakrossins í kennslu þau vilja læra íslensk
8: og fólk emitt heldur áfram að koma við erum með svo góðan kjarna og svo bætist reglulegi
7: ég er alveg
8: þetta greinlega fólk skiptir fólk miklu máli
7: fólk er duglegt að mæta tekið eftir
9: og þetta er líka félagslegt sérstaklega spjallhóparnir að þá er þetta líka svolítið félagslegt og maður verður svolítið að sko, hvað ég segja einstaklingsmiða við reynum að skipta þeim eftir getu hópum en stundum vill einhver frekar sitja með öðrum sem þau þekkja og tala sama tungumál og þá bara aðlögu við okkur að því þannig að við erum mjög aðlögunar hæfi við sem á hinna við
8: það sé hann að segja það er mikið sveigjanlega
9: já, maður þarf að vera sveigjanlegur og svona geta lesið svolítið hópin og einstaklingana og svona sumir við eru kannski eitthvað feimnir og gefa þeim bara séns á að hlusta til að byrja með og svo koma þeir inn hægt og hljótt
7: já, ég teki eftir því að sumir koma með börni sín og pappin situr kannski eitthvað starf og passa litla barni meðan mamman að læra og svo öfugt næsta þriðjudag
8: einmitt og við höfum alveg tekið tímabil það sem að mörg börn komu og þá reyndum við að þú veist, opna hliðarherbyggi sem var samt svona sýnilegt inni og vera með einhver leikfeng þar og hafa jafnvel eitt sjálfbáleifur og velmönnuð þar inni þannig að stytta börnunum stundir en við gefum okkur ekki út fyrir þessu verkefni að vinna sérstaklega með börn þau náttúrulega að vera í skóla og að vera að læra á öðrum vettvangi en sjálfsögðu velkomin að vera í rýminu með okkur
7: segðu mér Þorsteinn er þetta fólk komið með landvistaleyfi allt eða
8: það er ýmist og kannski saga þessa hópsinn og kannski þannig að við vorum meira að vinna með umsækjendum umvend sem voru þá í þessari miklu og löngu bið sem að þau eru látin farið gegnum eftir að málið að sé skoðað fyllilega og það sem við fá hann okkur vend eða vísa á landi og jafnvel fólk í þessari óvissu var svona áfjáð og áhugasamt að læra tungumálið því að auðvitaði hafa öll draumum að setja þér að og bæði hefur núna sáhópu bara minka mikið og svo voru breytingar á tilhögun hvernig stuðningi við þann hóp var hátta vinnumálastofnun sinnir því núna sjálf með tungumálakennslu fyrir þann hóp en einhver síður þá hérna leitaðu ég alveg til okkar ennþá en hérna samsetning hópsins hefur kannski breyst sem þessu meður þetta mest fólk sem að fór þá í gegnum þetta ferli og fékk vend sem að kom til okkar og þetta
9: svo erum við að missa fólk út
8: já.
9: Sem er sendt tilbaka sem vill ekki fara tilbaka.
7: Nei, það svolítið sorglegt.
9: Það mjög sorglegt.
7: Kannski búið að vera hérna í mörg ár.
8: Það kannski einmitt að þegar maður nefna þetta sé oftast jákvætt og skemmtilegt. Þetta kannski að þyngsta sem að kemur upp. En þegar að fólk sem búið að tengjast okkur mikið endar á að þurfa að yfirgefa landið.
7: Já, einmitt.
8: Þannig að fólk vill sjálfsögðis fylgja reglum og fara með reistin en þetta getur einst fólki mjög erfitt
7: ekki hissa á því en hvað það kannski ekki hægt að svara þessari spurningu Kristín en hvað það í íslenskunni sem að útlendingunum finnst einna erfiðast að læra það beygingakerfið
9: já beygingakerfið en það fer dálítið eftir bara sko hvaða tungumál þú ert með þessi móðumál hvort það mjög ólíkt hvort það hljóðin sé mjög ólík Og svo ferða, sko, fyrst og fremst finnst mér það að fara eftir menntunastigi fólks. Því meiri menntun sem þú ert með, fleiri svona strategíur hefur í að læra.
7: Já.
9: Og því skipulegri ertu í að læra nýtt mál.
7: Já. Og ég tek eftir því að þannig fólk sem margt hvert með mikla og góða menntun frá sínu heimalandi.
9: Já, já.
7: Og fær ekki atvinnu hér á landi?
9: Nei, það býður eftir við með nokkara lækna þarna, sérfræði lækna.
7: Já, já, ég var að tala við einn hjartaskurlækn.
9: Já, já, einmitt. Þeir eru að reyna að bæta sig íslensku og svo þið geti fengið.
7: En ég tók líka eftir því að fasta þessu fólki með atvinnu og búin að vera hérna, þau eru búin að vera hérna kannski 4, 5 og allt upp í 8 ár og þá velti ég við mig hvað fólk að gera? Því hlýtur að leiðast
8: einmitt þannig eftir að koma auga á sko, að þeir sem, mörg þeirra sem koma til okkar eru þau sem hafa tíma til að koma til okkar og auðvitað fólk á atvinnumarka kannski á erfiðar að mér að forgangsa svona starfi
9: við erum samt með
8: svo
9: liðsfólk líka
8: en enga sér mæta þau alveg líka alveg
7: já.
8: En ég held að þau sem eru að koma til okkar, þú veist, þau eru að reyna að róa í þá átt að bæta sína stöðu á landinu með því að læra tungumálið og vera hæfari til þáttöku á atvinnumarkaði. En þetta eru líka bara fólk sem ég vil koma með á aldur, sko, og hérna.
9: Já, já.
8: Og, þú veist, er ekki á atvinnumarkaði þeim ástæðum.
7: Ég tek eftir því að þetta er svona frekar fullorðið fólk sem kemur allavega þarna sem að ég sjálfboðaliði. Svona meðal aldur nokkuð ár. Það ekki mikið af ungu fólki, við getum orðað þannig.
8: Það hefur verið misjönd eftir hópunum, sko.
9: Það er mjög misjönd.
8: Það er þau sem eru að mæta núna þá.
9: En það er samt alveg ungt fólk eins og ein ung kona frá Mexíkó og svo eru þessu ungu stúlkur hérna bæði frá Úkraínu og Venezuela. Og læknarnir.
7: Já.
9: Þeir eru undir fertugu.
7: Já, já, já, já.
9: Þannig að það er svona... Ég myndi segja að akkurat núna ég kannski ákveðin hópið þarna aðeins eldri en ég held að sé alveg 50-50
7: Já,
8: einmitt hérna...
7: Ég fer að velta í fyrir mig líka hvernig, sko, nú kemur þetta fólk úr alls konar aðstæði og sumir koma úr hörmulegum aðstæði og hafa gengið gegnum mikið tráma í sínu heimalandi og hvernig finnst ykkur að að ég segja, haldi ykkur svolítið utan við þessar hörmungar hvernig gengur að taka þetta inn á sig
8: Einmitt Kristín, þú kannski tegur, þú ert þarna hverju viku
9: Já, sko við erum ekki, sko við sem eru sjálfbóðlega, við erum ekki að spurja fólk út í þeirra persónulega hægi sko, það gæti verið mjög viðkvæmt þannig að það er bara, það gerir maður bara ekki en ef einhver fyrir að segja manni frá að þá getur maður náttúrulega verður maður náttúrulega hlusta og
8: og nákvæmlega sko það sem Kristín er að lýsa er henni bara svona undustu atriði sálrænar fyrstu hjálpar sem að snýst að geta verið til staðar ef fólk þarf á einhvers konar aðlún að halda.
7: En eru þið með, eru þið með slíka þjónustu, til dæmis áfalla hjálp fyrir fólk sem hefur gengið gegnum einhverju
8: ælarmingar? Í þessu verkefni lítum við ekki á þetta sem þjónustu Nei. Sem við getum veitt, en við sem sagt, lítum á þetta sem grunnhæfni sem að þá rennur í gegnum öll okkar verkefni. Þannig að sem sagt, allir sjálfbúðarlegar og starfsfólk fer á svona grunnnámskeið í sjálfrætniskyndi hjálp. Og við viljum geta veitt þessa sálrænu fyrstu hjálp þá og þegar það kemur upp, það gæti komið upp í svona spjallhópi, það gæti komið upp í einhverjum öðrum hópum sem við erum með, þá viljum við hafa verkfærin í verkfærakistunni hjá sjálfbóðlegurum að þau geti hlúðamanneskinni búið upp á að setjast aðeins afsýðis, fá vasklas, fá servietu, eiga viltu spjallum þetta. En að öðru leiti þá einmitt lykilatriði að við erum ekki að spurja fyrir bræði og hvernig vann nú þegar þú þurftir að flýja þitt land eða
9: en það eiginlega svolítið tabú finnst mér það verður að koma frá
8: algjörlega, hópur snýst ekki að fara að grafast í þeirra fortíð sko.
7: Nei. Ég þykist kannski vita að sumir séu í mikli þörf fyrir að tala þetta
9: mm-hmm. Já það kemur upp ég hef eitt skytilendi því að ég var svona Þá einmitt bauði ég við komandi að koma afsýðis og setti annan bara inn í já, það sem ég var að gera.
7: Já.
9: Og svo bara er eitthvað sem, þegar hann var búin að tala, er eitthvað sem ég get gert fyrir þig á ég að leiðbeina þér áfram. Mm-hmm. Skilurðu, við erum ekki neini sálu hjálpar en við getum kannski hlustað. Verið manneskjur og svo vísað fólki á sérfræðaðstóð ef að með þarf
8: og það væri þá sjálfbúðilega myndu vísa til okkar starfsfólks eins og við getum svo metið hver rétti farvegurum væri en hlutur sjálfbúðilega er bara að vera til staðar þar og þá ef eitthvað svona kemur upp og það er rauninni sjálfrann fyrst
7: en þá sett, þið eruð með ýmis konar námskeið fyrir sjálfbúðilega ykkar þannig þið leggjum mikið upp úr því að
9: undirbúa þetta
8: Einmitt.
9: Aðstoðin.
8: Akkurat, takk fyrir það. Hérna, já, það er svona oft, hérna, erum við eitthvað að eiga við og breyta nákvæmlega hvaða námskeið við byggjum að fólk að taka, þannig að alltaf að fyrsta lagi bara lesa um verkefni, við erum með svona verkefnislýsingar og við setjum fólki svona ákveðin við með mörk sem til að setja í mörk verkefninu, við erum með grunn námskeið sem hægt að taka netleiðis og það geta allir til að geta grunna á skeið hvort það ætla að gera sjálfbóðlegar ekki þar það nálgast það heima síður Rauðakrossins nú svo já, í þessu verkefni þá hefur verið með skildunámskeið sem staðnámskeið sem sagt þetta þriggja tíma sálrænskyndi hjálp og svona við höfum klætta í búning þess að vinna með flóttafólkina við veitum smá upplýsingar kannski aðstæða flóttafólks og svo hugsa við þessa grunnhæfni út frá því hvernig maður getur mætt þeim hópi þannig að hérna, það er eitthvað sem við reynum að byrja alla sjálfbúðlega að taka snemma á sínum sjálfbúðlega ferli
7: já.
8: Vorum með eitt svona bara í síðustu viku held ég
7: Já, ég, það minnum mig á ég ætti að koma það námskeið hjá þér
8: Bara velkomin, það verður aftur í haust
7: Já
8: En í mildtíðin eða þú ert mjög áhásum þá líka til netnámskeið þetta sálrænu fyrstu hjálp
7: kíkja það, kíkja
8: og bara myndi hvetja alla sem eru hlustaðir hafa áhuga þessum málum að skoða þessi námskeið þeir eru mjög vel sett upp
7: Já. En Kristín þegar þú mætir á þessa samtalsfundi og það byrjar á því að raða fólki niður á getur stig 1, 2 og 3 og tekur þú svo einn hópin og talar við hann eða hvað
9: Já. Ég bara sest það sem að þörfi fyrir mig sko
7: Og hvernig leggur upp samtali eða sjálfbóðlið?
9: Þetta, fyrst var þetta bara svona, við erum að þreif okkur áfram með hvaða aðferðir eru bestar. Og fyrst var þetta bara svona mjög óformlegt og svo sáum við þetta var svolítið kaotist. Svo að pröfum að hafa svona einhverja kveikjur. Að samtali
7: já,
9: til þess að fá fólk af stað myndir eða ræða veðrið eða bara allt möguleg sem tengist þá og mjög gott að tengja það líka svolítið svona samfélagin svo að því að læra tungumál er ekki bara að læra tungumál þú ert að læra samfélagi sem tungumáli tilheyrir þannig að maður sé alltaf með það í bakhöfðinu að leið og þú ert að kynna eitthvað tungumála tungumála umræðu að þá verður að hugsa byttu hvað gagnlegt fyrir fólk að kynnast samfélagi.
7: Ég tók eftir því í síðasta tíma sem ég var að þá tókum við fyrir einmitt svona daglega hluti í heimilishaldi bara ílátin sem við notum herbyggin, svefnherbyggi, rúm, matur og þetta virtist fólk þekkja einna best kannski að því það er í þessu umhverfi að kunni orðin yfir ýmis konar mat og ýmis konar ílát sem notu eru og svo framvegis en ef við fórum út í eitthvað þyngra eins og til dæmis náttúruna eða eitthvað slíkt að þá svona aðeins hýrstuðu þau
9: einmitt
7: já.
8: Þetta náttúrulega bara, þetta mikið verkefni að læra nýtt tungumál á sérstaklega fullorðis árum þannig að hérna, auðvitað bara
7: og mér skilst að íslenskan sé nú ekki auðvildasta máli til að læra
8: kannski ekki og það mikið talað það ég vil meina að það erfiðast að við að læra íslensku sé félagslega samhengið það einfaldlega, þú lærir tungumál með því að sökva þér ofan í málheimin til þess að geta gert það þarf það að vera innan fólk sem tala málið
9: Já, algjörlega
8: þetta sammála. Þetta númer eitt
9: þetta sem númer vantar
8: þess að læra íslensku. Það ekki út af því að fallbeying svo flókin.
9: Nei.
8: Og við erum ekki að gera kröfu að fólk fallbeying.
9: Við segjum við fólk að það skilja þið allir þó þú beigir vitlust. Verðu ekki að hafa áhyggjur að Og maður sér það að fólk með meiri menntun, það stressaðra yfir svona málfræðiatriðum. Þeir sem eru með minni menntun, þeir eru bara að hugsa um að gera sér skiljanlega og það er stundum jafnvel bara jákvæðra.
8: Já, áhugavert.
9: Já, það mjög áhugavert.
7: Það líka svolítið gaman að kenna fólki að bera fram orðin því að í sumum tungumálum sem eða í þeirra heimalöndum er til dæmis ekki einhver ákveðin bókstaf sem við notum eins og R erfitt með R-ið og förum við stundum yfir það að segja aftur og aftur eitthvað
9: en það er einmitt þetta er góður punktur því að það er einmitt ég að reyna að hvetja hérna sjálfbóðleginna ekki gleyma því að kenna fólki að bera fram orðin og jafnvel sko sumir eiga mjög erfitt með framburðin
7: mjög svo
9: svo eru aðrir eins og þeir voru að segja mér þarna þeir eru nokki með okkur núna nokkrir arabísku mælandi ungi menn þessu þetta svo létt því að við erum með öll þessi hljóð hjá okkur þeim var þetta ekkert mjög flókið það var eða þótt kannski en þeim var þetta ekkert mjög flókið
7: Já, þóttnið, þið var erfitt með þóttnið, já. Ég, það var maður í mínum hóp sem að talaði heilmikið í íslensku, en ég átti erfitt með að skilja. Út af þessu einmitt, það var bara ekki rétt fram.
8: Akkurat. En það er svona, þetta er svona vand með fari, myndi ég segja, þegar við hérna alltaf... leiðréttingar eru gagnlegar þegar fólk kannski eru að óska eftir byrju varð þetta rétt, þarf ég að bæta hérna, en oftast eru við að reyna bara efla sjálfstraustu og fá fólk til að halda áfram að tala
9: og hérna, einmitt hana... að benda því á sko, vá, hvað þetta var vel borið fram hjá þér sko, hvetja hvetja frekarna gagnrýna
7: að það er mikilvægt að rósa fólki
9: það er gífulega mikilvægt og þó er þessi fullorðið fólk það virka nákvæmlega sömu lögmáli eins og börn því meiri kvatning og rós því meira lærir það er bara svo leys
8: og kannski var þetta framburð þú veist þá er það kannski einfaldasta sem maður getur gert er bara að vanda sinn eigin framburð
9: einmitt, það segja bara hægt og
7: já, tala hægt
9: og svona sína þeim kannski ef að þau er að spá hvernig, þú veist, bara hvar þú ert með tungun í munninu
7: já,
8: einmitt nákvæmlega og þannig leikilega treðið þegar þau er að spá sko, það, þú veist, mætum enn það sem þau eru og þeim stað sem þau eru komin
9: en ekki að messa yfir fólki það er ekki, það gefur ekki góða raun þetta þarf að vera svolítið afslappað og eins og þegar við erum að spila sko, búið svona minnispil til þess að hafa endurtekninguna það svo mikilvægt þegar þú ert að læra tungumál að endurtaka og það mikil sko gleði og hlátur og vá, hann vann núna og það klappað og það fjör sko
7: já
9: Þannig að það þarf að gera þetta svolítið skemmtilegt, þannig að þú hafi gaman að því að koma að hitta fólk og hafa gaman saman leið og þú ert að læra málið.
7: Já, ég veit að nú er aðeins farið að draga úr, að því það er farið að voru á svona, aðeins farið að draga úr aðsókninin, hvað hefur verið margir í hvert sinn? sem þeirra flestir. Og
8: þetta aðeins misjamt og svo kannski nefni ég líka að það eru hópar annars staðar landið og
7: já, hérna, ég á fleiri stöðum. Það er á fleiri stöðum.
8: En Kristín, ef þú svona talar þína reynslu
9: að
8: mætingunni núna?
9: Sko, ég taldi í gær voru minnst kosti 18, það voru einhver sem fóru fyrir kannski.
8: Já.
9: Sko, þáttakendur. Og það hafa verið svona... Já, ég veit ekki alveg í þessari lotu, en það hafa verið alveg upp í 25, þannig í fyrra.
8: Já, mitt.
7: Og þetta víða land, Þorsteinn?
8: Rauðikrossin hefur sinnt hvers konar svona íslensku þjálfun og stuðningi bara í dágóðan tíma, ára tugi, og með ýmsu sniði og á ýmsu stöðum landið. Þannig að hérna... já, ég, altså, núna eru starfandi einhvers konar svona samtalshópar eða kennsluhópar allavega á Selfoss og Akranesi, Reykjanesbæ, Akureyri ég veit að hefur verið á Ísafirði og hefur verið á Austurlandi þannig að hérna þannig er, þú veist, þetta er allt svona eldhugar og flottir sjálfbúðarlegar sem að hérna er að leggja mikið á sig og þetta er reyndar eins og þú nefnir að hérna fer kannski aðeins núna í dvala yfir hásumarið þannig að það svona margt sem kannski að minka framboðið af starfi en ég reknum að þetta fyrir allt í gang aftur í ágúst og svo höfum við verið með sko, svona verkefni þar sem að einn og einn hittust og töluðu saman, við erum ekki að leggja áhersla þetta núna á höfuðborgarsvæðinu en ég veit að það er eitthvað það til dæmis á Norðurlandi þau séðan þá að gera þetta
7: Já, hittast þá bara á kaffihúsum
8: og bókasöfnum eða hvernig sem það er og það er hérna, Já, allt hérna ræði þessum átt að hjálpa fólkina á færdina í tungumálunum, sko. En við höfum kannski hérna í árskóum aðala verið, fyrst, verið með þessa samtalshópa og svo þessa kennsluhópa sem að Kristín hefur líka tekið þátt í að leiða.
9: En það hefur minkað mikið þeim þegar við, fyrir tveimur og hálfu ári þegar ég byrjaði, þá vorum við með upp undir 60
8: nemendur
9: í hverjum tíma
7: en það segir fólki, það miklu meira gaman að koma í spjallhópana heldur en að læra af bókinni og bæði, það sé þetta nauðsynlegt líka
8: þetta bæði vinsælt og mætingin oft rosalega góð í þessa kennsluhópa og ég held að kennararnir gera þetta mjög svona alúðlega og gera þetta svona mannlegt og skemmtilegt En það eru þetta í spjallhópunum, ef þú hefur góða mætingu af sjálfbóðalegum þar að segja, þú veist, þá getur einmitt þess að vorum að tala um áðan, þú situr kannski með einhvernum þrem og þá svigrúm til þess að koma með spurningar framburð eða málfræði. Þú getur mætt fólkinu þar sem það er.
9: Að muna mjög miklu að vera ekki með 6-7 mann, sko, eins og við vorum með á tímambil, þegar vorum færir sjálfbóðalegar, þá satt einn með 6-7 á mjög mismunandi stigi.
7: Já.
9: Og þá er spurning hvað þau fá mikið út úr því.
7: Já, einmitt. En ég tók líka eftir því að fleiri en eitt skipti hefur fólk tekið upp farsímann og pikkað eitthvað inn á sínu að láti Google Translate þýða fyrir sig eða gervigreindin eða eitthvað. Og þá kannski ein manneski í hópnum eða einn aðili sem voðalega mikið að spyrja allt mögulegt og þá einangrast það svolítið frá hínum í hópnum til dæmis eitt skipti var stúlka sem að spurði endalaust atvinnumöguleika og hann langaði að læra sem sagt að vinna við tiltekið starf og hún var alveg endalaust í símanum og sýndi mér og ég var að reyna svarinni en þetta truflaði svolítið hína eða þau fengu ekki það sem þau þurftu út úr spjallinu
9: Það í svona tilfellin þá er bara mjög snjallt að segja við viðkomandi ég skal kíkja á þetta með þér eftir
8: Já. Gefa sér þá 5 mínútur frekar eftir tíman og en oft svona einhverja praktíska spurningar þá myndur bara senda
9: það vísa því áfram
8: sko. Það, ykkar hlutverk er þetta þessi tungumálaþjálfun og
7: senda það áfram getum við
8: þá getur við vísa til mín og ég get bentin á að koma í þessi við erum með svona stuðningsviðburði svo kallað sem að fólk getur komið svona praktíska spurningar og hérna það er sjálfbúðarlega sem hafa fengið þjálfur nýjar en að leysa úr þeim
7: Það er náttúrulega gott að vita þannig,
8: hérna,
7: það
8: Já, nákvæmlega, já. Þannig að við höfum alltaf að reyna auka svona skilvískunna en þetta er náttúrulega bara svona hverslega dæmis eða nefnir og auðvitað er fólk er misfyrirferðar mikið og svona þannig að sjálfbóðlegarnir slípast líka í að svona já. Kannski vera smá svona borðstjórar.
9: Já, og taka svolítið að skarið sko, maður æfist því að taka svolítið að skarið og segja nú skulum við öll einbeitt ykkur þessu já. Já.
8: En ég held að þú þá hjálpar að vera með einhverja umgjörð eins og Kristín nefndi kveikjur, og stundum eru að nota einhver spil en þá svona kannski bara höldum áfram með spilið, tölum þetta eftir
7: Ég tók eftir í að þegar ég var síðast í hóp þá tók ég fram bók sem að heita 101. Orðin sem að litlu barnabönni mín notuðu til að læra 101. Orðin og þetta hafði gríðalega góð áhrif
9: þetta mjög sniðut sko, maður er með fólk sem er á stigi 1 þá er þetta mjög sniðut
8: ekki það að skoða þetta sko.
7: En þá voru þau stundum sko, svo ég segi nú frá því, það var svolítið broslegt sko, þá stóð alltaf nafnið á hlutnum undir og þau lásu það bara
9: en það festist
7: já, en svo tók ég upp á því að setja puttan alltaf fyrir og þá voru ekki alveg eins góð en alveg furðult hvað þau voru samt segja að bera fram og lesa þannig að þetta var en svo þau líka stundum dáldið, svo komum aftur að því upptikinn að segja manni frá sínum högum og það er kannski það sem mér hefur fundist erfiðast að stoppa eða
8: akkurat
7: af því það án þess að móðga fólk sko.
8: Þetta er vissulega alveg vand með farið
9: þetta er vand með farið en maður slípast svolítið í þessu að svona beina umræðinu svona pent inn á annað ef mann finnst þetta er eitthvað sem að hinir virðast ekki hafa áhuga á og þess vegna er gott að vera með eitthvað svona tilbúið í þessum tíma ég búin að ákveða einbeita mér að þessu og þá
7: taka það bara skýrt fram
9: já, og þá er einmitt, taka það skýrt fram við hópinn sko
7: já,
9: ég í dag ætlum við að eins og þetta með veðri það gekk voða vel mynd og orð
7: já og það gekk mjög vel, ég man eftir því
9: og ekki á mörg orði einu þetta er ýmislegt svona kennslufræðili sem að það spá í ekki má ekki hrúa á því of miklu í einu Nei. Heldur frekar afmarkað og endurtekningar og þá fara þau svo glöð heim af því að þá eru þau búin að læra kannski 10-9 orð eða frasa
7: svo það er ekki mikið til að gleðja þau
9: þetta er afskaplega takklátt fólk
7: já, en Þorsteinn, hvernig hvar nálgist þið þetta fólk eða nálgast það ykkur?
8: Það er í rauninni meira þannig orðið.
7: Það kemur til ykkar.
8: Fólk kemur til okkar. Við reynum
7: að auðlýsa. Hvað fær það þær upplýsingar?
8: Einmitt, við mættum að alltaf bæta hvernig þetta er kynnt og hvernig öll svona starf sem er kynnt.
7: Já.
8: Við erum með stóran hóp á Facebook þar sem okkar starf er kynnt. Og ef þú ferðin heima síður Rauða krossins þá er þeir beint þangað þannig að þú getur séð hvað er í hópnum á þess að ég vil lansa skráði inn en það svona auðveld leið svo veit ég alveg að veist, okkar sjálfbóðarlegar sem að við erum með sjálfbóðarlegin sem verkefnum sem hafa kannski sjálfbakgrunn flótafólks og sem starfsfólk mitt er tengt inn í þessi samfélag samstarfsfólk og hérna þessi óformlegu tengslanet eru virkjuð til þess að fá fólk inn í starfið kannski bara ekki dósup eins og Kristín var að lýsa hvernig hún kom staði að þetta sjálfbóðastarf tækifæri var í bóði
7: ég las þetta bara á Facebook auðlýsingu frá ykkur
8: þannig að hérna
7: en af því þið þurfið að auglýsa þá vantar ykkur greinilega fleiri ekki satt
8: sjálfbóðlega ég tek vel á móti sko mér langar mikið til þess að geta haft fleiri svona hópa á fleiri stöðum á höfuðborgarsvæðinu litla og smá og kannski með ýmsu sniði eða stærri þannig að hérna
7: þú ert alltaf að útugsa einhverja leiðir til þess að bæta þjónustuna
8: hérna,
7: útbreiðana
8: nákvæmlega þannig að við getum svo sannlega tekið á móti fleiri sjálfbóðlegum og hérna
7: en hvað slags fólk er þetta? Er þetta setja einhvern merki mig það á það? Hvað slags fólk er þetta sem gerist sjálfbóðlegar?
8: Það held ég að sé erfitt að alhæfa auðvitað fáum við mjög góða sjálfbóðlegar sem hafa lokið störfum, þess að þetta eru komin á eftir launa aldur, er ekki rétt að segja það
7: eins og ég,
9: ég held að sé svona allavega fólk eins og ég og Sigurós, þegar við sem byrjum þarna saman sko, við hugsuðum báðar já, nú erum við hættar að kenna svona sem venjulegi kennarar við situm uppi með fullt af reynslu og þekkingu, við getum kannski gert eitthvað gagn
8: og bara starfstrek
9: já, bara Já, bara að maður haldi áfram að gera eitthvað gagn í samfélaginu. Og þó maður fá ekki borga fyrir það, það bara skiptir ekki máli.
7: Það var það sem ég hugsaði líka. Ég er reynda líka svona heimsóknarvinur og heimsækir reglulega konu, búin að gera það í nokkur ár. Og það gríðarlega gefandi starf, ef hægt að tala starf, því að þessi kona orðin bara vinkona mín núna og það allt öðruvísi tengst við heimsóknarvinna heldur en við þá sem að læra. Að því maður fer meira persónulega samband á milli.
9: Já, maður getur ekki lyft sér í kennsluna að að mynda eitthvað mjög persónuleg tengsl við einn og sko að það sem það gerir fyrir einn verður að geta gert fyrir alla.
7: Það er kannski þetta Kristín sem mér við þótt.
9: Eða mér veist þetta allavega mjög mikilvægt sjálfri.
7: Mér við þótt þetta einna erfiðast í samskiptunum að þurfa að setja þannig mörg. Og ég man að þegar ég var í viðtali við Þorstein og var að byrja að þá rætti ég þetta mikið við hann og hann gaf mér ýmis góð ráð um það hvernig er hægt að setja svona mörg. En mér við samt

0: og gefið af sér en maður getur ekki farið að mynda einhver svona vinasambönd við einhver neitt og einn
1: ekki
0: þessu samhengi sko þá myndur þú færa það út fyrir sko Já, ég held að það sé pínu...
2: Svona dátu út fyrir markmiði sem
0: Já,
2: að
0: kenna... sko, það komið út fyrir markmiði. Já. Maður verði vera svolítið svona faglegur.
2: Já, en það svolítið erfitt þegar að kannski móðurinn tekur upp mynd af barninu sín og vill sína mér.
0: Já, já, það allt í lagi.
1: Ég myndi segja mig, það allt í lagi.
0: Það allt í lagi, þá spyr maður kannski bara... Já, þá spyr maður kannski bara hina, viljið þið sína eitthvað frá ykkar fjölskyldu?
2: Já, einmitt.
0: Bara til þess að allir séu settur undir sama hatt.
1: En þetta kannski bara svipi mörk og þeir sem hafa verið kennarar þekkja mjög vel. Já. Þú ert með hópa nemendum, þú þarft að koma jafn fram við alla og sambandi sem átt við á á staðnum, þar sem þú kennir þeim. Þú veist, hjúkurunafræðingar og læknar, ég ímynda mér að þetta sé mjög áþekk mörk sem, sem að þess að stjætti þekkja.
2: Já.
1: Og við metið að þannig að það sé best að hafa sjálfbóðlega sem að eru bara virkilega til staða fyrir fólk oftast vikulega í einn og hálfum tími senn en eru svo í fríi þar fyrir utan það hérna og sambandi sem að myndast þau eru oft góð og falleg en þau eru þá bara á þessum stað og þessum tíma
2: já, já.
1: En ég meina hitta einhvern vikulega nú meir en kannski flestir hitta vinni sína
2: en eru einhvern tíman dæmið það að fólk bara hreinlega útskrifist úr þessum hópum
1: Já, það vissulega fólk sem maður hérna, var að taka mikinn þátt hjá okkur og maður hitti svo förnu vegi og bara komið í vinn einhvers staðar og veist, bara komin búin að taka önnur skref til að byggja upp sitt líf og ég man mjög eftirminnilegt að var einn maður sem maður hafði verið mjög duglegur hjá okkur og var einmitt í svona biðferli eftir vend og fekk svo vend og gat fengið þess að svona formlega námskeið á tungumálaskóla og gat tekið stöðupróf gat sleppt held í tveimur stigum sko. Þannig að
2: eitthvað hefur hann lært
1: eitthvað hefur hann lært og vissulega sko ég vil ekki taka á honum hann var alveg þú veist einn af þessum ofur nemendum sem bara lærði hjá okkur og lærði allstar það sem hann gat nýtti allt sem hann gat komist í og það skila honum því sko ég veit að hann bara vinnumarkaði í dag og...
0: en það er sko vandamáli oft fyrir fólk sko að það já það var einn ungur maður frá Rússlandi sem að hérna þurfti greinilega að komast á eitthvað skipulegra nám og hann hafði bara ekki efni á því
2: já
0: það kostar að fara í mými til dæmis
2: já, já.
0: En það bjargaðist hjá honum svo kannski erum við að tala sama mann
1: ég held ekki, en já, það náttúrulega svo mörg dæmi
0: já, en hann var svona alveg afburðaduglegur eftir stuttan tíma og þá náttúrulega betra ungur maður veist, á leið í háskóla Veist, þá náttúrulega betra fyrir þess konar nemendur að fara og fá sér sko námskeið þar sem þú færð engun og til að komast áfram í menntakerfinu
1: það sem við gerum kemur ekkert í staðin fyrir þessum tungumálskóla gerar en vonandi getur verið þeim til stuðnings
0: og svona fyrsta skref
1: fyrir marga er þetta fyrsta skref og sérstaklega þá þessar kennslustundir sem við höfum verið með hérna núna í hátt í fjögur ár held ég í mjötunni
0: Já, það sem er bók og þau eru læra
1: Það sem er svona bók og það rúlega gegnum ákveðu grunn þrep alltaf hérna, það notu bókin íslenska fyrir alla svo ég nefni það bara En svo held ég að þessi samtalshópar bjóð upp og svo mikla möguleika fyrir þá sem eru jafnvel lengra komnir er vantar sjálfstraust og bara þjálfun bara komast inn í tungumáli sko, og tjá sig, æfa sig tjá sig Þannig að hérna, það er eitthvað sem við erum spennt fyrir líka og mér heyrist vera að hérna, myndast mjög góð stemming
0: sérstaklega í hópum Jaskó. Það var verið hérna, það voru konur sem voru að nefna það við mig, sérstaklega einn, að hún vinnur í eldhúsi og það er engin Íslendingur sem vinnur með henni og engin sem talar hennamóðumál og hún segir ég bara týnt.
2: Já.
1: Einmitt.
0: Þessum kannski, við kemur
1: hérna, nefnir líka þegar þú talar fólk sem ég vil búa að vera í 5 ár eða lengur og talar ekki og auðvitað, getur þetta hljóma eins og áfællistómur en þú veist, til dæmis eitt sem ég sé hitti þarna daginn þegar ég kom með og ég nú bara með endrum eins í hópnum en sko hann talaði hann var bara hann kom inn í gegnum fjölskyldusameiningu ef ég maður rétt hérna, fær vinnu sem lagastarfsmaður það engin á þessum lagar sem talar íslensku
0: Nei.
1: Þannig að svo erum búin að vinna þar, held ég, hvort það var 6 ár, auðvitað ef hann þar hérna, fulla vinnumviku og svo bara

0: þreyttur og, og þinn að sinna fjölskyldu og öðru
1: Þetta hlutur eftir, sem, sem
0: að kannski Hann lærir ekkert íslensku á þessum árum sem vinnur þarna
1: Þetta kannski eitthvað sem að fólk hugsaði ekki út í
0: Svo hann lokið störfum, þá hann kom til okkar
1: Þá það komist inn á vinnumarka, þá getur það jafnvel bara lent
2: með Já, já, það til með sí, þú vinnur í fiski Það bara allir pólskumælandi, eiginlega, meira að minna Þannig að, það var best að fast við veit Eitt pólskumælandi mann, hann sagði ég kunni ekki orð í ensku því kom til Íslands, nú kann ég fullt í ensku en enga íslensku
1: Já, hugsa sér
0: Það mörg dæmi það að maður hittir fólk sem að, hérna, kannski talað ekki ensku fyrst þegar maður hittir það Og svo hittir maður að setna og þá getur maður alveg þjá sig ensku við þau en En íslenskan satt
1: eftir. Þetta eiginlega svolítið grátt.
0: Það svolítið skilaboð sem fólk fær frá samfélaginu
2: hér. Þetta eiginlega mjög sorglegt og mér finnst þess að í kennslinni okkur, maður reynir að nota sem minnst ensku, sem millimál. Sumir kunna ekki ensku og þeir sem kunna ensku, þeir bara græða ekki á því að við sem að nota ensku sem millimál.
1: Nei.
2: Það betra þá að vera með látbragð og hoppa upp á borðið eða eitthvað bara vera með látbragð
0: sem eins og vélþýðingum bara beint á þeirra mál
1: en þá verð ég nú líka að segja að þegar maður endur í svoleiðis hóp þar sem að fólk talar ekki ensku ekki íslensku, heldur bara sitt móðumál og maður reynir sitt besta ég teki eftir því þegar tíminn er búin þessi einn og hálfi tíma, ég alveg uppgefin ég alveg af manni gengin þetta svo vera með þessa einbeitingu og þetta reynir svo á
2: reynir á, og maður þarf að vera svolítið svona úrraða góður, ok, hvernig útskýri ég þetta?
1: Já. Ég hef notað voða mikið teikningar
2: Já, það algjör snillt og svo getur maður líka bara talað inn á og úkraínumennirni gera það mikið að þeir sko bara tala inn á á úkraínsku og sína manni hvað þeir meina á íslensku
1: koma með síman upp andlitin á mér og byggja mér að segja orðið
0: einmitt Og þetta svona, þú veist, allt gott í hófi.
2: Ég held að það sé, já, þetta ágætis laus, betra en enska, finnst mér.
0: Þetta betra, ég sammála því, ef að fólk sérstaklega kann ekki einu svona ensku, þá er það náttúrulega ekkert engin hækja, sko, það er að hangja sér á
1: hann. Segir mér, sko, líka, er ekki yndislegt að hitta fólk á förnum vegi einhvern tíma setna og sjá hvað það hefur lært mikið? Eða hittið kannski þetta fólk ekkert á förnum vegi í kringlunni eða
0: Jú. Það kemur alveg fyrir
1: Já,
2: ég hitti fólk í að fara að kjósa
0: Já,
2: allavega annar aðilinn var íslensku sem íslenska ríkisborgar
1: Þetta gaman þá að heyra þegar fólk búið að læra heilmikið
0: Vissulega og hérna, eins og ég nefndi dæmi að þessu manni sem ég þegar frá áðan
1: Já.
0: Hérna, það er þetta gaman að sjá svona sko ávextina af starfinu
1: Já.
0: En sko svo sér maður alltaf bara dagstaglega í þessum hópum held ég að sko ávextin er líka bara hér og nú og líka þetta eins og Kristín nefndi samfélagslega að kynna svolítið inn á Íslands samfélag Já. Og svo bara félagslega að vera í samvistu við annað fólk í svona jákvæðasamhengi Já. Það eru líka hérna mikið var afurður af svona hópastarfi þannig að þetta virkar á mörgum svona stigum.
1: Já, einmitt. En svona að endingu því að tíminn aðeins farin að tikka inn hérna hvað vil ég segja lokum? Þið ennþá að leita sjálfbóðaliðum?
0: Bara klálega, bara sækja að gera sjálfbóðaliðar.
1: Já, hérna, það hægt að gera það hvar?
0: Það hægt að gera það á heimasíður rauðakrossin sem er bara rauðikrossin.is Svo er þetta hægt að koma bara við, það hægt að hringja, við reynum að láta alla leiði virka. Hérna. En með senda mér póst, hérna, hvernig sem er. Kannski besta leiðin að fara bara inn á heimasíðuna og finna sjálfbóðastörf og gera sjálfbóðli.
1: Já, ég tók líka eftir því að það afskaplega vel tekið á móti mann í efsta leiðinu. Mm.
0: Takk fyrir það, sem, gott að heyra það.
1: Alveg yndislegt starfsfólk þar um allt. Og svo þegar ég kom í annað sinna þá þekkti fólk mig alveg og heilsaði. Það var mjög gaman.
0: Já, gaman er það.
1: Hlýlegt fólk.
0: Já, ég veit að þær gera sitt allra besta sem að herna, eru í móttökunum taka móti.
1: Já, en eru þið, er þetta einhvers konar köllun að vera í eitthvað svona eða ég veit að þú þóttir nefnáttúrulega bara starfsmaður á plani. en Kristín, þú ert sjálfbóðliði.
2: Já, sko, ég held að þetta sé voða mikið, kannski bara mín kynslu, mér finnst ég þurfa að gera eitthvað gagn og svo held ég bara heila búin á mér gangandi með því að hafa einhverja áskorunar að takast á við.
1: Ég held nú að ég yrði miklu klárar í þess að því ég nú íslensku fræðingur á mennt, en... það kom ekki að neinu gagni þarna.
2: Nei, nei. Nei, að kenna, sko, kenna annað mál svolítið öðruvís en að kenna íslensku íslendingum, veist, að þróa íslenskuna þannig. Því að íslenska sem annað mál verður maður að hafa svona aðeins öðruvís nálgun.
1: Varst að kenna líka íslensku sem annað mál á Íslandi?
2: Já.
1: Já, einmitt, þannig að þú ert...
2: Og sænsku sem annað mál í Svíþjóð.
1: Já, akkurat, akkurat. Jæja, gott fólk, það búið að vera dásanlega að fá ykkur. Hvað, eitthvað að lokum?
0: Já, bara því þú spurðir hérna, þetta væri köllun og ég auðvitað eins og segir, ég starfsmaður en ég reyna að vera þakklátur á hverjum degi fyrir þetta og sérstaklega sko að fá að vinna með drífandi sjálfboðaliðum. Það það besta við mitt starf að, hérna, að sjá hversu góðu hluti geta gerst það fólk tilbúið að gefa af tíma sínum og þekkingu.
1: Það gaman í minnunni
0: hjá þér. Það gaman í þessu starfi, já. Þetta forréttindi.
1: Þá átti ég bara að þakka ykkur fyrir komuna, Kristín. Ég sé þig næsta þriðju dag.
2: Já.
1: Þá hýttumst við í mjóttinni og Þorsteinn þakkaði innilega fyrir að koma og ég segi nú eins og að mamma sagði alltaf, gangi ykkur alltaf sólu.
0: Takk fyrir. Sömuleiðis.
2: Sömuleiðis.
1: Við búið í dag, verðu sæl.
3: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
4: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
5: Og endingu, þeir eru ekki margir sem fari gegnum tónlistanám FIH á 20 árum. En Þorvaldur Sigurbjörn Helgason einn af þeim. Hann stígur á stokk með útskriftartónleikum úr ritmiskri deild en hóf nám við skólan árið 2006. Við skulum láta Þorvald slá botnin í þessa samantekt hjá okkur draum sem rættist. Dáið allt án drauma, sagði skáldið. Og næsti viðmælandi minn lætur draum rætast í kvöld, draum sem mér skilst að hafi tekið 20 ár að fullnusta. Draumum að verða söngvari. Ertu velkominn, Þorvaldur Sigurbjörn Helgason.
6: Takk fyrir.
5: Þetta rétt? Er þetta 20 ára draumur sem að vera
6: þörlega? Já, þetta nokkuð til í því, sko.
5: Já.
6: Ég náttúrulega, ég myndi alveg segi að ég sé söngvari og búin að vera í þó nokkur ár, en hérna, en núna ég að klára svona ákveði hérna markmið sem búið að, hérna, sem 20 ára gamalt og rúmlega 20 ára.
5: Svona vottunarferði, stimplun.
6: Og það hérna að ég að útskjóðast úr tónlistaskóla FIH og hérna úr söngdeildinni þar. Og ég byrjaði í þessum skóla fyrir með 20 árum, árið 2006, þegar ég var bara unglingur.
5: Já. Hvað varstu gamalt
6: þá? Þá var ég 14-15 og
5: Kostnaður svona snemma að?
6: Já, ég fór sko fyrst í hérna píanónám og ég er búinn að vera í tólestanámi bara síðan ég man eftir mér nánast og var byrjaði í klassísku píanónámi og svo hana, svona uppgötaði ég að jazzin hentaði mér betur og en ég hafði alltaf þennan draum um að vera söngvari og hérna og ég man bara eftir því sem unglingur þá var ég mjög mikið að hlusta á Frank Sinatra og Chet Baker og þessa kappa og dreymdi alltaf um að hérna að prófa mig áfram á þessum vettvangi og þá var FIH svona staðurinn til þess að vera á að því að þar, ég vissi að þar væri kendu jazz og hérna, komst inn hann á píanói fyrst, að ég var með grunn í því en og sótti nokkur sunnum í söngin en það hérna mér var hafnað fyrstum sinn og náttúrulega fannst það mjög leiðilegt en svona eftir að hugja þá held ég að ég hafi bara mögulega verið aðeins ungur og hérna og svo tek ég hérna, hætti ég hérna, í píanónáminu og fer í söngnám í söngskólanum í Reykjavík og svo svona er þar svona 18 til kringum 18 ára aldur en svo tek ég mér bara langa pásu í tónlistinni og er bara í háskólanámi og að vinna og er rauninni ekkit í tónlist í hérna, svona tæp 10 ár þar til að ég byrja aftur núna 2021, árið sem ég var 30 og þá hérna þá ákvað ég bara ég man ekkit rauninni hvernig ég tók þessa ákvörun þetta var svona eitthvað sem var bara sem að farið á innsæðinu svolítið og hérna og ég hérna svona ég held ég sjálfur með sterkt innsæi en ég fylgiði ekki alltaf af því að ég svolítið ofhugsari en þarna svona bara fylgdi ég því ég man rauninni ekkit eftir í hvað að hafa tekið ákvörun en ég sótti sérst aftur hérna í söngdeildina FIH og komst inn og núna ég að hérna 5 árum seinna klára þetta nám.
5: Það svo falleg og skemmtileg saga. Já. Og maður, sko, ég hef skilning á því að þú hafir svona ekki gengið endilega stystu og greiðustu götuna hvað var það listina því að þér Já. Er svo margt gefið. Já. Þú ert rithöfundur. Hvað hefur verið að skrifa helst?
6: Ég var alveg að vera að skrifa ljóð og, hérna, og svo var ég nokkar ári í blaðamennsku.
5: Já, og þar kynntust við þeimmi.
6: Já,
5: og fréttablaðinu.
6: Og svona hef haldið því áfram svona með greinaskrifum og þvíum líku og gaggrinni hérna, en svona ég myndi segja í grunninn að ég væri ljóðskáld og hérna og svona amatör tónlistamaður.
5: Já.
6: Það hefur alltaf fylgt mér líka.
5: Já, og svo hefur verið að vinna við hvað undarfarið?
6: Ég hef verið að vinna í listaháskólanum, ég er verkefnastjóri í listaháskólanum í hérna, sviðslistum og myndlist og hérna akademísku verkefnastjóri.
5: Já.
6: Og hef svona já, svona lungana minnist þar sæfi unnið við eitthvað tengt hérna menningu var hérna
5: Þú varst menningablaðamaður
6: Já, menningablaðamaður fréttablaðinu og ritstýrið hérna menningahlutanum
5: skrifar eina frétt sem gerði allt vitlaust
6: Nú, hvað ritað
5: það? Já, það var hérna meintur stuldur seðlabankastjóra
6: Já, það, hérna, einmitt
5: Ertu búin að gleyma því?
6: Ég, það voru svona nokkra sem vakti eitthvað svona umtali ég er ekki alveg viss hverju er að tala
5: Ég er að tala aðal hasarinn, þetta var stæsti hasarinn
6: Já, það náttúrulega viðandi núna það hefur verið að hérna, hækka stýri enn eitt skipti
5: Sem sagt, Jón Ásgeir Nei, hann heitir það ekki, heitir hann það?
6: Þannig Ásgeir, hérna,
5: Ásgeir Jónsson ætlaði ég að segja, Ásgeir var vændur ritstuld og þá skipuði einhver, eða það var einhver nefnd í háskólanum sem að áttu að taka það fyrir og eitthvað fleira, þetta var eitthvað voða heitt kalt að
6: já, já. Svo, svona, svo held ég þessi mál, hérna, það var svona hluta þessu stærra hérna, hérna ritstuldar ásökunum, kartónum út af þessari bók, þetta var svona fylgifiskur þess þótt að væri ekki það var annað mál, það tengdist einhverju ritgerð þannig að það hefur svona verið ýmislegt og staðið gustur þennan mann í þó nokkur ár
5: en þegar ég spurði hvað það verður að gera þá nefndurðu myndlist og þeir eru ekki margir sem eru einhvern veginn með tónlist, ritlist, myndlist það einhvern veginn
6: Já, sko, ég samt sko
5: Þú sért ekki myndlista maður
6: Nei, ég er ekki myndlista maður, en ég hef unnið í myndlistar geiranum, ég hef unnið í gallerí og núna ég að vinna hérna í myndlistadeild listaháskólans og sviðslistadeild og svona Þannig maður svona vanur því að þurfa að tjögla alls konar boltum og geta gengið í alls konar hlutverk það svona svolítið kannski bara hvernig ég innréttaður eins og við vorum að ræða maðan og þú tengir við það og hérna svona vera svona maður margra hatta og svo það líka bara svolítið verulegin í dag maður þarf einhvern veginn bara til þess að svona þrauka í hérna í þjóðfélaginu og hvað þá í hérna menningageirinu þá þá maður svolítið að geta kengið í einhvern veginn öll störf
5: Já, er það?
6: Já, ég myndi segja það
5: Já, eitt badn 15 ára gamalt sem ætla sér að vera listamaður
6: já.
5: Ætti ég að fóstra þetta viðhorf hjá
6: sko,
5: viðkomandi
6: ég myndi segja nei, að því að þetta ef hún er bara sátt bara með passionu fyrir tónlist og það er bara hennar er og ký þá hún er þetta bara leggja áherslu á það en þetta hitt er svona hjá mér er að meira bara svona
5: komstinn að komast af
6: já, það er það, en líka bara því ég hef alltaf haft áhuga svo mörgu ég svona, veist, ég hef aldrei bara haft áhuga á tónlist eða bara haft áhuga á bókmenntum það hefur alltaf verið svona sitt á hvað og með ýmislegt blandað sama við
5: já, en er þetta það sem þeir eru skemmtilegast að gera að standa á sviðu og syngja?
6: sko, ég myndi segja að eitt bara eitt af því sem mér finnst mest gefandi í lífinu er að syngja og sérstaklega að syngja með öðrum. Mm. Ég syngi kór líka, ég í kór sem heitir Kliður og við hérna syngjum bara hérna frumsami efni eftir meðlimi og ég myndi segja þetta fyrir mér er þetta bara nánast trúarlegt svona bara mjög andlegt að vera í hópi af fólki og syngja saman og að finna samhljóminn, það er alveg eitthvað ótrúlegt sem gerist og myndi mæla með því við alla, rauninni. Bara sama hvort sem þeir eru tónlistamenn eða ekki, bara ef fólk hefur áhuga á tónlist þá minnst að allir sem hafa áhuga á tónlist ætti að prófa að syngja í kór, það er eitthvað ótrúlegt sem gerist þar.
5: Lýsir þessu mjög fallega og ef þú berða sama við píanuleikin er það svona einmanalegra?
6: Það er einmanalegra, það er meira svona sem maður er svolítið svona einnig við píanó eða svona hjakkast svolítið en það náttúrulega getur líka verið alveg magíst að spila með öðrum í hljómsveit og hérna
5: Þú veit sem sagt svona félagsvera í listinni.
6: Sko, ég held að ég svona sæki svolítið í það af því að ég er mjög svona hérna sjálfstæðir að öðru leiti. Ég hérna
5: Þannig að þú bæði.
6: Já, ég býi einn og ég hérna, er mjög vanur því að vera einn og, en svona, ég sæki í einn ástæði fyrir ég sæki í tónlistina og sviðslistir að ég hef líka hérna, sinnt því, það er bara svo mikið þannig félagskapurinn og vera kringum annað fólk
5: Og ertu enn að skrifa ljóð?
6: Já, ég er alltaf hérna, svona á og til svona ljóðin þau svona koma, bara þegar þau koma það er ekki tekið neina eitt að panta að þrönga þeim þarna, í heiminn, maður verður svolítið bara svona, leifa þeim að koma sínum einn ráða.
5: Já, og þú hefur hérna, svona fengið gekk og embættið og setið í dómnefndum og svona
6: Já, ég hef svona verið í svona verið svolítið að svona skrifa hérna, gaggrina og þannig og fjallum bækur og svo hef ég setið í dómnefnd bókmenntavelina Tómasa Guðmundssonar nokkur ári rauð og hérna gefi út nokkrar bækur sjálfur það er komin 4 ár síðan síðast að koma út þannig að það er svona maður er fyrir að fara henni huga að því að svona hvað næsta geti verið
5: Hefurðu fengið listamannalaun?
6: Ég fengið listamannalaun einu sinni og hérna þá var ég nú bara þá fyrir næstið í 10 árum sko og það er svona, listamannlaun eru náttúrulega mjög þarna, heitt kartafla og ég ætla ekki að fara eitthvað tjá mjög mikið en það, en hérna, það er ekki hlaupið að því að fá listamannlaun sem ljóðskáld.
5: Nei.
6: Og hvað þá sem ungur höfundur, sem ég veit nú ekki alveg hvort ég flokkast ennþá sem í dag að vera detta í 35 ára.
5: Það er alveg mjög ungur með það mig.
6: já. En það verið kallað ungskáld alveg til færtu, sko, þannig að ég ætla ennþá haldið þann titil.
5: Ennþá 5 góð ár eftir. En sko, já, ein af ástæðan þess að ég hafði samband við þig í gær, þegar ég rak augun í þennan viðburð.
6: Já.
5: Og mér finnst þetta svo fallegt.
6: Já.
5: Þetta ferðalag þitt hafi tekið 20 ár.
6: Já.
5: Ferðalag sem er hápunkt í kvöld. Mm-hmm. Við erum að spjalla saman á fimmtudegi.
6: Já, akkurat.
5: En fyrir hádegi.
6: Mm-hmm.
5: Þannig að núna eru einhverjir, hvað, 8 klukkutímar að þangað til lústígur á svið.
6: Já.
5: Já. Og ég nefnilega, sko, ég ætla að deila því með þér, að ég fór í háskóla strax, eða skömm eftir ég útskrifaði sem stúdent árið 1985.
6: Mm-hmm.
5: En ég fann mig ekki neinu.
6: Mm-hmm.
5: Og ég prófaði óbúslega margt. Mm. Og það gengu allstaðar yfir mig einhvers konar brot sjóir, sko.
6: Mm.
5: Að hérna, ég flosnaði upp úr öllu námi vegna þess að ég náði ekki að festa áhugan við neitt.
6: Mm.
5: Fyrr en eftir hrun, þá tók ég upp hérna, þá tók sig upp aftur námsvilji og þá loksins var ég tilbúin. Til þess að fara að skila einhverjum gráðum og klára það sem ég hafði byrjað 25 árum áður, já, eitthvað svo leðs. Þannig að hérna, og það sem ég upplifði þegar ég kom aftur til leiks var að ég náttúrulega hafði gjörbreyst frá þeim sem ég hafði verið þegar ég hóf námið, en en námið hafði líka breyst mikið og mér langar til að spyrja þig út í það til dæmis kennslu, tækni og annað er þetta einhver liti tveir heimar?
6: Sko, hérna ég held að sé svo, já einhverju leiti, hérna tengi ég við þetta sem þú ert að segja en þetta er náttúrulega svolítið annað að vera í svona tónlistanámi á, sem í rauninni bara svona grunnnám heldur en að vera í háskólanámi og hérna það er svona, ég held að breytist sko minna að breytist hægar þar sko í tónlistanáminu þú veist, það er náttúrulega að vera byggja á okkur gamlum hefðum og hérna og námið er svo mikið bara snýst svona grunn tækni að það kannski svona þróast aðeins hægar en heldur en akademísk svona fræðilega greinar en ég fann svo mikið bara svona sem ég fann kannski mesta mun á bara á sjálfum mér sko ég var bara, þú veist, þarna var ég bara tilbúin til þess að sinna þessu og ég var alltaf sem hérna sem krakki, hafði mjög mikið áhuga á tónlistinni, ég hafði mjög litla þolinmæði fyrir öllu svona tæknilegu sem var eitthvað svona tengdist hljómfræði og þarna, tónfræði og svoleiðis og bara svona tækni að spila
5: Eirðarlausk akkur því sem ekki kom strax til
6: því Já. Ég fór svona fór bara allt á einhvern veginn innsæðin og vildi bara strax fara að spila lög og netti ekki að læra að skala og svoleiðis og þess vegna hentaði jazzin mjög vel af því að jazzin er aðeins frjálsari og heldur en klassikin og hérna, en ég fann bara svona ég var bara satt betur í sjálfum mér svona þegar ég var fara aftur í þetta nám hérna, þrítugur í staðin fyrir þegar ég var hérna 15-16 en svo er það náttúrulega líka svona mjög svona pínu auðmikiðandi upplifun svona hömbling hérna, að setjast aftur á skólabekk hérna, hefst, í grunnnám í tónlist þrítugur og vera í tímum með hefst, fólki sem var kannski ekki fætt hérna, þegar þú varst síðast í þessu námi og svona ég manni svona í svona saupnast í kveljur þegar ég fór í fyrsta tíma í tónfræði og kennari las upp nöfnin og kenni tölur á einhverju mástæðum og ég heyrði svona eitthvað þú veist 07 og hérna og svona ég var síðast í og þá hefði ég síðast setið þennan tíma sko bara 2007 en svo er það líka bara mjög fallegt að hérna að svona vera því það er allir hérna bara á sínum megin fórsendum og sínum megin hraða og bara mjög gaman að kynnast alls konar ungu fólki sem hérna, sem er kannski bara miklu hæfileikar ykkar í tólestumann eldri en ég og líka eldra fólki það er sem er fallegt við þetta nám sko ég var alls ekki langt í frá elstur ég er búin að vera í námi með fólki sem er sko 20 árum yngri en ég og 20 árum eldri en ég
5: Sumir tónlistaskólar eru sko hættir að taka inn fólk eldri en 25 ára
6: Já, ég veit að þetta er eitthvað vandamál varandi hérna, sko fjármögnun og þetta er eitthvað svona krafa sem kemur bara frá yfirvöldum og minnst þetta mjög mikið synd að því að sérstaklega í sko þegar við erum að tala söngnámi að bara sko sumt fólk er ekki komið þroskar fullþroskaðar raddir fyrir bara um þrítugt og bara mjög mikið bara mjög mörg dæmi bara frábæra söngvara sem hafa svona byrjað bara sinn feril bara á fullorðins árum
5: sko,
6: og mér finnst þetta algjör bara skömm að það sko, ef það á ekki verið hægt að mennta sig í tónlist eftir einhvern ákveðin aldur
5: En sko, FIH er sem sagt með einhverja sérstöðu, tekur bara inn fólk bursið frá kennitölu eða...
6: Já, þau eru okkur hérna, ég veit ekki nákvæmlega hvernig þetta stendur, en hérna, það hefur verið allavega sérstaklega í söngdeildinni, þá hefur fólk á öllum aldrei verið að koma inn og hérna, en það gæti verið að breytast núna.
5: Já.
6: Út af þessum reglum.
5: Vonandi verður hægt að snúa því við einhvern veginn. En sko, þú segir að þú hafði sjálfur breyst, það kom annar maður til náms núna fyrir 5 árum en sá sem hafði verið fyrir 20 árum og hérna, en hafði ekki líka kennslu aðferðinnar, einhver leiti breyst?
6: Sko, jú, það hafði breyst að hérna, einhver leiti, það komið meira svona frelsi, svona kannski fyrir fólk til þess að velja bara svona sínar aðferðir og sko eins og sérstaklega í söngnum þá eru alls konar aðferðir. Það er þú veist klassíska leiðin sem er kennt náttúrulega víða, það er kennt í hérna söngskólanum í Reykjavík til dæmis þar sem ég lærði þar í nokkur ár og lærði mjög mikið af því að fá grunn í klassískum söng og lærði þar hjá hérna Garðari Cortes og hérna Garðari Tór frábæri menn og kennarar og hérna það er lítið það í FIH það er vissulega klassísk deild en það eru aðalega hljóðfæraleikarar en í svo er það bara svo er náttúrulega ýmsar aðferir í hérna dægur hérna svona jazz söng það er hérna svona kannski sem er efst á baugi hérna complete vocal teknik sem er hérna mjög vinsælt út í heimi.
5: Hvað er það?
6: Það er aðferð sem hérna þá var rauninni bara ein kona sem þróaði þessa aðferð og snýst það að bara svona læra mismunandi radd beitingu sem er þannig að þú átt að geta sungið svona alla svona stíla án þess að skaða röddina þína þannig að þú átt að geta sungið þú veist eins og sko bara hérna heavy metal söngvari bara öskur hérna sungið og sungið hérna bara svona hérna ótrúlega veikt og með lofti eins og hérna Bossa Nova söngvari og hérna og maður læri bara svona mismunandi tækni til þess að svona hámarka hvernig notkun raddarinnar.
5: Spennandi.
6: Og þetta er mikið tekið hérna sko út í heimi þetta hefur ekki svona náð einhverju kannski einhverju svaka fótfestu hérna á Íslandi, en það eru svona nokkrir hérna söngkennar sem hafa sérhæft sig í þessu og það eru söngkennar í FIH sem eru sérhæðir í þessu og þá getur maður hérna, ef maður vill læra þetta, þá getur maður farið til þeirra og svo eru aðrir sem eru bara svona með svona hefbundnari tækni sem þannig að maður getur svolítið bara það er svona kannski það sem ég þarna svona sótti svolítið í líka er bara þetta frelsi að geta einhvern veginn fyllt því sem kemur bara svona náttúrulega til manns og en svona á móti hérna klassísku aðferðina það sem allir eru svona svolítið settir í sama box og þú þarft svona að fitta inn í það sem hérna sem ekki allir gera.
5: Nei. Nú í klassíska söngnáminu þá er líka þessi skipting, bassi, barítón, tenor.
6: Já.
5: Er þú í rytmískri deild sem djassöngvari, er þú tenor eða bassi eða...
6: Ég er svona barítón, svona hár barítón og það var líka eitt sem, hérna... sem var svo gaman að uppgöta er að hérna, ég hef alltaf verið settur í bassa og barítón í kórum og í hérna, klassíska náminu mínu og svona að vera að syngja á þessu svona lægra registeri og svo fekk ég svo frábæran kennara í FIH, hérna hana Unu Stef og hún einhvern veginn fór svona augra mér aðeins, svona íta á mig og svona er enn prófum að hækka þetta aðeins, prófum að sjá hvað hún kemst hátt og þá opnaðist bara eitthvað röddin, svona ég get ekki líst í öðruvísin hún bara svona opnaðist og ég hérna búin að bara svona komin á hærra register heldur en ég var hérna áður.
5: Þetta er magnað. Sko þú segir hérna í færslunni þegar ég var einmana unglingur í Grafavogi snemma á þessari öld, dreymdi mig að vera djassöngvari og þú nefnir eins og ég held þú hefur sagt á hann hérna Frank Sinatra og fleira verður prógramið í kvöld hérna í þeim anda eða?
6: Nei, þannig að þetta er svona það sem sko, það sem ég er að koma kannski en ég er svona búin að leita meira bara á svona önnu mið núna síðustu ár og hef meira verið að syngja svona sálar tónlist og hérna jazz skotna sálar tónlist og prógramið verið svolítið tekur með að því og hérna svo verið líka með frumsamið efni þannig að
5: Nú, þú semur líka.
6: Já, ég sem tónlist og hérna var alltaf í því sem hann úlingur að semja og nokkur ár þá var ég að gigga hérna og sem hérna kaffihúsum og knæpum í bænum og svo fór það svona svolítið í dvala þegar ég hérna var í mínu háskólanámi og tók þess að pásu frá tónlistinni en og núna er það byrjaði, er ég aftur byrjaði að semja og alltaf frumflýtja nokkur lög hérna tónleikunum í kvöld og með ýmsum hérna tökulögum líka eftir hérna Stevie Wonder og Alicia Keys Erika Badu
5: Þetta hljómar ótrúlega spennandi og hvaða snýtingar eru það sem að hérna, stíga með þér á sviðið?
6: Það eru hérna samnefndi mínir og kennarar úr FIH það eru hérna aðalegur Þorsteinsdóttir á piano sem er hérna mjög hérna þrautreindur píanóleikari og
5: Akureyringur eða ekki?
6: Ég held það og Jón Ingimundarson á hljómborð sem er líka kennari við skólan og svo eru hérna Óskar Gunnarsson á gítar sem er útskrifaður hérna nefnandi úr FIH og Stefania Bergljót sem á bassa sem er hérna nefnandi við skólan og Elisabeth Arna trommuleikari líka nefnandi og svo er ýmsi gestir eins og meðal annars kóri minn Kliður og hérna Una söngkennari minn
5: og svo með bakræti líka
6: já þetta verður sjó
5: og hvernig hérna er fyrildi í maðinu núna eða hvernig liðið er
6: já svona ég vaknaði með svolítið fyrildi í maðinu en hérna ég fór út að skokka í morgun og hérna náði eitthvað neina að kjarna mig þannig að maður er bara spenntur fyrir þessu
5: en mann svona grunar að skilaboði þín til að því ég hún nú spjallið okkar á hérna á nokkrum orðum mikilvæði þess að við látum draumana rætast
6: já.
5: Maður skildi ætla skilaboði þín til annars fólks væru þau að það væri aldrei of seint að taka aftur upp þráðinn.
6: Já, algjörlega, þú veist, það er aldrei of seint að halda áfram, sko, ég hef alveg upplifað það sjálfur með svona bara mörg verkefni í þarna, svona minni list að teku stundum langan tíma að koma einhverju hérna, í farveg og kannski stundum eru hugmyndir sem maður fekk bara fyrir hérna, mörgum árum þær, hérna og held að væru bara hérna, sko bara farnar, einhvern veginn farnar en skúfuna og myndið aldrei hérna, sjá dagsins ljós, stundum bara poppa þessi hlutir aftur mörgum ára seinna og ég hef ekki séð bara hjá sjálfum heldur líka hjá öðrum, það er svo mamma mín er eins, hún hérna er ljóskáld eins og ég og gaf út sína fyrstu bók 59 ára og hérna og hérna hefði alltaf verið að skrifa og leitt svona, hennar draumur tók alveg marga áratug að rætast en hann rættist þó
5: þannig að þú varst með fyrirmyndir innan fyrirmyndir
6: já, algjörlega
5: einmitt, hérna þið bara frábært fá þig
6: já, takk
5: gamli, hérna, sessunautur og frétta
6: já, takk fyrir, hérna, bara við skilja gaman að koma
5: já, mjög gaman að fá þig og hérna, gangið er rosa vel í kvöld og með þessum orðum okkar Þorvaldar Sigurbjörns Helgasonar líkur rauðaborðinu í kvöld, ég þakka ykkur hlustendum fyrir að hafa átt samleið með okkur, hlustendum og áhorfundum enn eitt kvöldið á morgun verður svolítið öðruvísi dagskrá, þá komið föstudagur og þá verðum við ekki með kvöld útsendingu heldur beina útsendingu klukkan 16 klukkan 4 á morgun hinn svo kallaða vikuskammt þar sem við förum yfir fréttir vikunar með áhugaverðu og skemmtilegu fólki og svo er helgispjall lengsta viðtal samstöðarnar í hverju viku það verður á laugardagsmorgni og svo úrval af efni vikunar og svo koma þeir væntanlega þeir bræður Gunnar Smári og Sigur Jón Magnús með að sumir segja besta þjóðmála þáttu hverjar viku síni Egils á sunnudaginn klukkan 12:40 en þetta er orðið gott í kvöld verið sæl

0: Öflug verkalýðshreyfing er lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
1: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.

0: Komið sæl og blessuð og velkomin í vikuskammt. Við ætlum að vera hér í beinni útsendingu að minnstakosti næstu klukkustund eða svo og ræða fréttir vikunar og það sem okkur finnst skemmtilegt að ræða. Nú í upptakti sjálfrar hvíta sunnu helgarinnar. Og það komin þrír góðir gestir til mín og ég held að sá fjórði sé á leiðinni. Við ættum kannski, já, þarna dettur svo fjórið inn, sæl og blessuð, Steinu Nólína, velkomin. Hæ.
1: Kunni ekki hvað ég var að segja, ég held bara...
0: Þú kemur bara inn í beina, þetta bara glæsilegt, sko.
2: Hæ.
0: Hæ. Svo bara að þér.
1: Hún bara í svo skemmtilegu spjalli við sanna hérna fram.
0: Ok. En þú ætlaði semst að taka þátt í því að krifja samtíman með okkur.
1: Veistu það.
0: Og þakkaði fyrir það. Og við erum semst komin í útsendinguna, bara svo þú vitir það.
1: Þáttunni byrjaður.
0: Já, þáttunni byrjaður.
1: Og fyrir ekki við
0: þeim. Ekkert mál. Og hérna...
1: Má ég henda tyggja á henni mínu
0: kjöna? Já, ekkert, engin vandamál með það. Og hérna, við hlið steinunar situr Halldór Ólafsson. Þú ert sósíalisti.
2: Ég heldur betur.
0: Kvikmyndagerðamaður.
2: Yes.
0: Og þú... tókst þátt í, þú varst í frambúði fyrir sósíalistana.
2: Jú, ég var í áttunda sætilistans.
0: Já, einmitt. Þannig að þú ætlar kannski aðeins að koma inn á það, hvernig reynsla það var.
2: Já.
0: Og svo höfum við Þorsteinn Sigurlaugsson Hagfræðing. Vertu velkominn.
3: Takk fyrir það.
0: Við erum gamli skólabræðir.
3: Jú, akkurat.
0: Úr Emma. En það liði margir áratugir, aðeins að við segjumst.
3: Já, eins og við viljum vera svona, við viljum vera svolítið þannig, oft og tíðum.
0: Og hérna, síðast en ekki síst, Bragi Páll, skáld, rithöfundur, blaðamaður, hvað ertu?
4: Ég kannski blaðamaður.
0: Blaðamaður?
4: Það var einu sinni,
0: já,
4: ég aðalega skrifa bækur.
0: Já, skrifa bækur. Verið öll velkomin gaman að sjá ykkur. Hvað finnst ykkur svona að hafa borið hæst í fréttavíkunni sem nú að líða ef við bara svona að gefa ykkur og opna spurningu í upphæfi hefur byrjað þér bregði?
4: Byrja á mér já, ég var einmitt, ég held ég væri örgur hérna í hóðnum Þessi, ég búin að vera eitthvað að klára eða að vinna ég að klára skaldsögu sko, þannig að ég er með samfélsmiðla svona í smá kælingu
0: Já
4: Þannig að ég blessunlega verið að mestu laus við svona dægur þrassið en það litla sem ég séð sýnist mér vera bara svona áformaldandi hérna rex það sama og venjulega sko það hefur verið að kýta Evrópusambandið og hérna hinsegin fána og flóttafólks náttúrulega mikið þannig að það svona það sem hefur helst kannski farið í töðunar á mér í vikunni
0: Já Sérðu ekki fram á neina svona drastiskar breytingar með því að við erum sennilega að fara að fá annan meiri hluta í Reykjavík, svona meira til hægri heldur en verið þegar?
4: Já, ég bara, þannig að ég svo mikill munur á borgarmálum og landsmálum
0: Já.
4: Og bara því eðli þeirra hluta sem að þessi einstaklingar sem að við erum að kjósa að fást við.
0: Já.
4: Þannig að ég held að við þurfum bara að sjá hvað þessi flokkar sem að koma vel út úr þessari kosningu standa fyrir í rauninni. Við höfum ekki hugmynd það kannski. Það einhver rosalegur lofaralisti sem mjög skemmtilegt sko, gaman að lofa og, hérna, og vera bjarsinn. Og þannig að ég held að við þurfum kannski bara að sjá til. Stóra spurningin alltaf bara hvort að Ari og félagar komist ykkur staðar að einhverjum kjötköllum eða ekki. Sko.
0: Já. Steinu Nólína, þú hefur fagnað kosningaúslitum ef við má vitna í hérna þín eigin skrif. Þetta kýrskýrt eftir 12 ára botlust sjálftöku og sjálfum gleði sukk borgarstjórnar endurheimta reykvíkingar sína Reykjavíkur höndum ræninga.
1: Já, og ég stendur hvert orð en þetta var náttúrulega hlæld og ég ætla nú að segja ykkur skemmt svo er ekki föstud.
0: Jú, það var stöð.
1: Ég nefnilega, ég var stödd fyrir norðan Jú. Í síðustu viku að skrifa.
0: Já.
1: Af því að ég líka rithöfundur.
0: Það allir skrifa.
1: Já. Já. Og þá varð mér á að sjá sem sagt útsendingu sínar þar sem allir oddvitar reykja ykkur stig upp á svið og sungu lagið We Are The World Já. Og mér var dálítið það atriði svona sem borgara og kannski bara vegna þess hvað ég gömul Já. Þá fannst mér þetta það skrýtnast að ég hafði ævi minni sér í borgarstjórnarkostningum í lítilli öryggri borg Norðurlandi að oddvitarnir höfðu valið þetta lag sem var sannarlega alheimurinn söng
0: Já.
1: vegna hungursneyðar í Afríku sem líkum þessar myndir dálítil en þannig að þetta var svo smekklaust þannig að ég hugsa að ég get kosið engan þeirra og nú var ég stödd á Akureyri þannig að nú voru góður á dýr já, þannig að ég hugsa að ég get ég flutt lögheimili mitt og ég hugsa að ef ég get flutt lögheimili mitt þá get ég kosið í Kópavogi og þá hugsa að þá kýs ég sjálfstæðisflokkinn í Kópavogi og það var nú bara svona bara af leiðindum frekar en öðru sem ég ákvað að gera það en svo sá ég fyrir mig ég myndi ekki ná til Kópavogs þannig að ég var stödd í herrafataverslun á Akureyri þar sem ég mjög glæsilegri herrafataverslun þar sem allir
0: Jóða mjóð
1: sjálfsögðu þar sem að herramennirnir versla
0: ég þekki mig,
1: og þar sem þjónusta þannig á heimsmæli hvarða allir búðar menn ætti að fara þar í skóla
0: Raggi Sverris
1: heyrðu, veistu hvar hann býr hann Raggi Sverris?
0: Já
1: Mm-hmm. Ég nefnilega flutti inn til hans í tvo sólaringar með helgina, ég nefnilega skiptum lög en vilja og flutti fekk leiði til að flytja mér svo ég geti kosið norður og akkurir en svo fekk ég það ekki en ég laði þess að dýmislegt á mig til að kjósa ekki Reykjavík og endanum kaus ég ekki en ég mjög ánægð með nýjan meiri hluta vegna þess að ég var svo uppgefin á þeim fyrri að ég ætlaði núna að í blindri trú í fyrsta skipta ævinni að bara treyst og það sjálfstæðisflokkurinn bjargi þessu öllu saman og ég ætla að gefa þeim svona þrjá mánuði þar sem ég ætla að halda alveg gjörsamlega með þeim og þeirra öllum þeirra lofórðum og ekkert að mínu fólki hefur stutt sjálfstæðisflokkinn og mér langar bara til að hafa lifa það að reyna það að virkilega standa með andstæðingunum og trúa því sem þeir segja vegna þess að ég hef trúað flokkum sem ég hef kosið og þeir hafa bókstálega ekki staðið við neitt þannig að mér finnst bara að gera prufa
0: Skemmtilega saga, en hefur ekki fengið á baukin hjá fólki að þú ætlir að svíkja leit og ætlir að fara á stíða sjálfstæðisflokkin
1: Já, mig var það bara ekkert það
0: Nei, en þú hefur fengið á baukin
1: Nei
0: Nú?
1: Maður færi ekki á baukin eða snertir mann ekki, nei
0: Nei, ég skil, nei. Einmitt
1: nei, nei. Eina manneskja sem getur fengið á baukin fyrir það, það ég Ef ég kemst að því að sjálfstæðisflokknum ekki treystandi þá verð ég að eiga það við mig
0: Þú kallar sko fráfarandi meiri hluta þykjustu klíkusjúku menningarsnauðu jafnaðamenn
1: Já Fyrst þetta var mikið, fyrst þetta svona
0: nei,
1: og þetta fyrst, svona djúft
0: í áfinni Nei, nei, alls ekki
1: Nei, ég má ég bara spyrja herramennina ég meina þetta íslenska, vissulega það ég kveðið hart að en eitthvað ósatt sagt hér okay. Ég ætla ekki að ég ætla ekki að byrja ykkur að samþekja þetta en hvað segir þú, Bræði?
4: Þetta ekki bara spurning perspektíf?
1: Jú, jú, þetta það. Svart. Þetta mitt sjónarhorn.
0: Þú vilt breytingar, þú ert orðin þreytt á þessu liði.
1: Já, ég orðin þreytt á því að borgarapparatið sé svona þungt í vöfum fyrir borgarbúa.
0: Já.
1: Það étur sjálft svo mikið fé að það verður mjög lítið eftir fyrir borgarbúana sjálfa. Og þessari þróun þurfum við að snúa við. Við erum með kvótaeigendur sem að fá töluvert mikið á okkar eigum í hafi svo ekki sem er að sagt svo erum við með ríkissjóð sem að blæðir peningum inn í reglugerðafarganið í Evrópu og innleiðingar Hallan svo kallaða sem að við vitum eiginlega ekkit alveg hver orðið
0: Ræðum aðeins eða spjóðu einmitt og eftir
1: já.
0: En hérna Halldór þú...
1: Þannig að já, ég vil breytingar
0: já.
1: Halldór, Ég vil bara íslendingar fá að vita hvernig þið farið með peningan þeirra og ég segi bara eins og afi minn fyrir 100 árum sýnuð okkur bækurnar megum við sjá hvað við eigum og hvað við erum búin að láta frá okkur nú þegar þannig við getum vitað hvort við getum varð okkur
0: Halldór, þú ertu eins langt til vinstri eins og hægt að komast
2: Þetta alveg spurning
0: Já.
2: Hérna ég eflaust þeir eru örugglega eitthvað sem að fer gengur lengra en ég en ég myndi segja sig alveg umtalsvert til vinstri bara svona almennt sko
0: Já. Og hvernig líður þeir með þessi kosningaúslit? Fagnarðu því að þið náðuð ykkar fulltrúa Silju Sólegu
2: sko,
0: á sviðið?
2: Að sjálfsögðu ger ég það hérna, það var alveg við vissum að það væri á brattan að sækja
0: Já.
2: Og ég mjög ánægð með að hafa náð inn en
0: hérna, Þau byrjuðu með 1% í mælingum?
2: Nei, okkur var spáð 1% Já. Í ykkurum kosningaspám sko. Við byrjuðum ekki alveg, okay. þarna en, okay. en náðum heldur betur að hýfa okkur upp núna og náðum tölvart meira en 1%
0: eða málstæðurinn eða persónutöfrar oddvitans?
2: Þetta eru ég vil meina þetta sem málstæðurinn sko, og bara málefnin okkar en það hjálpar auðvitað að vera með oddvita sem getur komið þessu svona skýrt til fólk svo einhvern veginn og sjarmað sko en svona at the end of the day og vill ég trúa því að hérna meginþorm almennings kýs eftir málefnunum ég ætla alltaf að trúa því en þú veist við hérna veit ég hversu satt það þetta bara falleg pæling hjá mér kannski en ég vil meina að þetta sé blanda allavega þetta ekki beint eitthvað eitt eða annað sko
1: sko ég verð að segja að tjáningarnar vegna þess að þetta skiptir máli tjáningarnar með þeim hætti að allir hlusta Já. Og það vegna þess að maður sér að hún að segja alveg satt
5: Já, maður sér einlægni
1: Og það einlægni og það líka ástríða og hún meinar hvert einasta orð sem hún segir
5: Svo hlustar hún svo vel
1: Já, það fer alltaf saman
5: Já.
1: Og Íslendingar orðnir svo vanir því að hlusta á stjórnmálafólk sem að einhvern veginn með einhverja grími framan á sér og talar svona einhverja stofnana finnsku að það verður svo rosalega jákvætt þegar það kemur manneskja með þessa hlýju tjáningu og hún Hildur í borginni hún hefur mikið af þessu líka hún ekki í vafa með það hvernig hún tjáir sig hún hikar ekki þegar hún spurð hún hún sjálf hvað sem okkur kann að finnast já, manna og það þessi nýja ferska stjórnmála menning sem frábær
5: þá fær maður þennan trúveruleika við komandi að segja satt já. Sem þarf ekki hugsa
2: og ég ætla með
1: að bæta og það ekki lágmarkskrafa að við finnum að þessi stjórnmála fólk sé að segja satt
5: áhugavert okkur finnst að vera sko sem sérstakt umræðuefni
1: maður segir bara loksins og megum við allt segja bara dálítið satt
2: og ég held hérna þú veist það sem ég sá með einhvern veginn kannski með til að bæta honum á pistilinn þinn sem hérna einmitt með þessa svona þú veist að ég held að sko stærsti lúserinn í þessum kosningum var svolítið framsóknarflokkurinn og samfylkingin bara með að við síðustu kosningar og ég held að sé eiginlega akkurat þetta þessi hérna gerfi jafnaðamennska standi ekki við það og, og framfylgi ekki einhvern veginn þessari jafnaða pælingu í borgin almennlega, þú veist, það ennþá rosa mikill ójöfnir
1: Velkomin að skrifstofu Reykjavík og borga góðan dag og maður bara,
2: hvað? Já, svolítið, sko, þetta einhvern veginn og ég held að það var svolítið það sem við sjá, ég held að ég veit að það bara stór hópur af vinstrafólki sem að við vorum að tala við í kosningabaratunni sem var bara eitthvað þú veist, þessi vinstri stefna sem samfylkingin búin að vera að reka bara ekki skila sig, ég ætla að kjósa sjálfstæðisflokkinn Veistu, það, hérna, ég held að svona, það hafi verið svolítið niðurstöðunar úr þessum kostningum ég held að það bara stórt verkefni núna áfram að einhvern veginn fá þennan hóp tilbaka sko.
5: Þorsteinn, þá komið að þér þú varst einu sinni sjálfstæðismaður ekki rétt hjá mig
3: ég starfaði með samband okkar sjálfstæðismaður sín tíma sko. Heil mikið og það langt síðan reyndar sko. Og ég, hérna,
5: þú ert pólitískt viðrinn í dag
3: ég sér. Er það í rauninni sko. Ég svona horfa á þetta bara og, hérna, og sko,
5: Hvað tekur út úr þessum kosningum? Hvað tekur út úr þessum kosningum? Hvað skilabóð
3: vera að senda? Ég veit ekki, mér finnst þetta kannski snýsóldið það sko að náttúrulega þetta var kom mikil þreyta í þetta sko meiri hlutin sprakk náttúrulega síðasta kjördímbili meiri hlutinu var í rauninni hafnað í síðustu kosningum en hann tókst einhvern veginn að hanga áfram sko svona með einhverjum bröðum sko og hérna og ég veit ekki hvernig að túlka þetta sko þetta náttla snýstu þetta líka svo mikið persónur held ég meina Hildur náttla kemur þarna hún auðvitað og ég meina hún sjarmerandi hún fersk og svona og hvort hún segir satt veit ég ekki um svo sem ég hef alltaf mikinn fyrirvara á mér þegar að stjórnmálum virðast vera sannsöglir vegna að segja ég held að það sé stundum jafnvel ennþá verða heldur það er þegar maður sér bara þegar það sé ósatt sko.
5: Það sé bara siðblindir þá
3: Já, ég veit það ekki, ég ætla ekki að fara að segja að Hildur sé eitthvað siðblind, ég held að þetta sé alveg ágætis manneskja
1: Nei,
3: ég held ekki, ég held að þetta sé ágætis manneskja En það sem maður sér svona kannski svolítið sko ég veit það ekki, sko, það sko, þarna náttúrulega miðflokkurinn er þarna tölvert miklu fylgi og kannski meira heldur en hafi verið spáð held ég sko
5: Tókur svolítið mannina viðreist
3: mannina sem að hjarta myndi enda hjá og það er náttúrulega og ég meina, og Ari Edvald náttúrulega þetta gamall sjálfstæðismæður sko sem kemur þarna inn í flokk sem að er sko að mér finnst allavega dóldi skuggalögur á mörgur leiti flokkur kynþáttaraunhyggju manna sko og hérna en honum tekst einhvern veginn svona að presentera sig bara og distansera svolítið frá þessu sko og hérna og ég held að hans ég kannast við Ara þú veist, hann var hérna fyrir 30 árum sko þegar ég var með jafnréttisnefnd SÚS og við vorum að keyra í gegn sko landsfund við höfum í róttækar tillögur umbætur í meðhandlun kynferðisbrotamála til dæmis, að þá var Ari stóð með okkur mjög stíft okay. og var þá aðstoðamaður Þorsteins Pálssonar dómsmálaráðherra og hérna, og ég hef með hugsað stundum sko aftur og maður horfist svolítið á þetta því maður var að taka þátt í sér pólitíka á þessum tíma og hætti því svo og langt síðan sko og svo hugsað maður svona aftur maður ber saman svolítið sko og maður hugsað til dæmis hefðu þær hugmyndir sem að þá tókst að keyra í gegnum landsfund sjálfstæðisflokksins og landsfundur sjálfstæðisflokksins sem einhver íhald samasta samkoma í heimi líklega sko já, já. Myndu þessar hugmyndir einhver tíma fara í gegnum einhver svona svipa battir í dag já. Og ég held ekki ég held að sko við séum raunverulega sko og ég mani hún Þorgerður Katrín var að skrifa þetta til þessum daginn sko þegar að því nú búið að vera mikið lumræði til dæmis þessar heimgreiðslur og slíkt í þessar bæðimáli pólitík og þannlega sko og hún var að skrifaði greinum þetta þar sem hún var að rifja upp sem sagt þegar að hún var líka þarna þetta er náttúrulega löngu að vera um viðreisnistofnuð og í sús sko og þær voru með svona hóp sem að kalla þessi sjálfstæður konur og meðal þess sem að þær voru að berjast fyrir var það að fæðingarólu var skiptist jafnt milli foreldra vegna jafnréttissjónarmiða sko og svo núna þá erum við erum sko, við erum að horfa á bakslag í þessum málum við erum alveg klárlega að sjá bakslag í þessum málum og það er alls konar hluti sem að sko bara fyrir nokkrum árum hefði ekki verið gúteraðir sem eru bara gúteraðir í dag sko. Og hérna þannig að svona ég sé þetta svolítið þannig sko að sko ég veit ekki, ég meina þú veist jú, svo er náttúrulega koma nýjir sko nýju öfl eins og sósíalistaflokkurinn og eins og vinstri sem verið með að skýra svona sko vinstri áherslu
5: Önnur öfl falla út
3: Önnur öfl falla út, bara, píratar falla út sko.
5: Mögulega er saga pírata öll
3: hugsanlega sko já.
5: Og flokku fólksins sem býður bara fram í einum kosningum er ekki
1: ég meina það er flokkur hornir. Sem skilur já. Ekki nafnið sitt ég meina þess vegna klárast það
5: já skilur ekki nafnið sitt já,
1: nei, hann heitir flokkur fólksins
5: já
3: já, já, já, já, já. En þannig að ég veit ekki sko, ég veit ekki alveg hvað maður að lesa í þetta sko og nú bara býðum maður svona eftir því að sjá hvaða hvað kost Hildur tekur í þessu sko og það er eftir að koma bara ljós sko
5: Bræði Páll, er ekki óhætt að segja að þú sett hallist svona frekar til vinstri sjónarmiða en hægri sjónarmiða?
4: Já, sko ég var það lengi sko, svona grótalið vinstri maður og
5: fannst þér einhver skellur í þessum kostningúrslum?
4: Æ, ég sko, mér svo fyndi að hlusta á fólk hérna túlka kosningar og hérna lýsaði yfir að kjósendur hafi sagt þetta kjósendur sögðu bara alls konar sko.
1: Já,
4: tvíir þúsunda fólks kaus bara alls konar út af öllu mögulegu þau sögðu ekki bara eitt neitt eitt sko. Mér líður stundum sko svo, þegar ég var í bókmyndafræði þá hérna, fannst mér svo þreytið þegar samnefndum mínum voru að lesa eitthvað úr lífi höfundar í verkinu Kafka fræðum var fólk eitthvað já þannig er hann er auðlust að skrifa um pabba sinn er þetta ekki bara kvíðin og ég meðan það svo að segja fólki að halda kjaft
1: já nákvæmlega að það skilu út frá menn
4: ekki lesa Kafka þú veist allegorist ekki lesa kosningar allegorist kjósendur eru ekki að segja einn en eitt sem ykkur heild samfylkingi fekk jafnmarga einstaklinga núna og síðast það var enginn að hafna samfylkingunni
1: faktist ekkert sko.
4: Nei. Það gerðist alls konar hún stendur í stað jú, hægrið bæti við sig en síðan sko líka með bakslæð minnst það er nefnilega svo áhugavert hérna, hægrið er núna alveg hér og eitthvað að vaksa á vinstri vangnum og hérna þetta er allt saman bara pendúl sko. Við sáum, ef ég hugsa til þessu umhverju sem að fóreldrar mínir eru að alst upp í og þeirra orðræðu sem að ég heyri í gegnum þau að fóreldrar þeirra hafa haldið upp í sem að er gamla Ísland það er alltaf trénað og hommar eru nú svolítið skrýtt og eru þeir ekki bara grúmað þessi börn og svo kemur svona einhver sveifla á pendulum og hann kemur alveg hingað og við erum öll bara niður á geipræti það er 9.17. júni og Páll Óskar í þjóðhetja og hérna, þetta er allt saman sjálfsagt og Anna Kristjáns er bara celeb og svo erum við allt í einu bara komin alveg hingað og þeir eru allt aftur bara grúming og hérna, þetta er aftur komið í eitthvað allt trénað og síðan, þú veist, síðan bara sveiflast að fara maður til baka og hérna allar raddirnar einhvern veginn fá að heyrast er mishátt.
5: Gerist það í öllum ríkjum alltaf, allstaðar eða er þetta eitthvað, þú
4: veist? Ég held að hljóti að vera bara að þegar ein orðræða er orðið mjög dóminn

0: Þannig ég held að hérna jú nú sveifla hér þú veist það var allir í sjokki eftir síðustu kosningar framsók bara sem stóð ekki fyrir raskat var allt í einu bara
1: með pálma í höndunum bara og svo hvað svo var bara allt í lagi
0: þú veist er ekki bara best að kjósa framsók sem bara svona uppgjöf bara ekki bara kjósa einhvern og hann nú svolti sjarmeinnar einar og
1: Já en hafið þið ekki svona pínu áhyggjur af því að fólki finnist að ekki hafa neitt svona vald sem þegni sínu þjóðfélagi því sé alveg sama ég smá áhyggjur af þessu svona vaxandi einhvern veginn svona bara uppgjöf sko
0: við náttúrulega sjáum minkaða kosningaþáttöku
2: já sko í sumum hverfum en eins og í Breiðholti er hún niður í 40% já. En hún 60-70% í Grafvoginu og það átti þátt í þessum kosningaúrslitum
3: en sko í Breiðholti er þetta ekki líka vegna þess að það mjög mikið af fólki af erlendum uppruna sem að ég þá ekki að taka þátt í þessu sko
2: já, já.
3: Líka vinir mínir
1: það samt að breytast til dæmis pólska samfélagi að verða miklu
3: virkara það verða virkara kannski, já
0: vinir mínir frá Palestínu fengu post inn á Ísland.is sem hefa tilkynnt að nú mættu þeir kjósa þeir voru svo upp með sér fyrsta sinn sem þeir fengu að kjósa ringja í mig bara hvað eigum við að gera og ég sendið á eitthvað kostningapróf og eitthvað bara að segja þeim hvað það stendur þeir þetta var mikil sko upplifun fyrir þá fyrsta sinn að fá að gera þetta
2: skemmtileg
1: vera gildur meðlumur í samfélagi
0: ég sagði þeim að sjálfsögðu undirbúa sem þetta mikil vonbrigði
2: Okay, þetta fór brjálaðaslega í taugarnar á mér þegar ég fékk þessi skilaboð inn á Ísland.is Já, ég veit að ég má kjósa en var þetta þá sem þannig að bara allir fá okay. Já, okay.
3: Ég veit ekki svona skilaboð Vist ég kaus samt, sko, kannski mátti ég
0: eftir að kjósa
1: sko, en hérna með langar aðeins að spá ég eitt að því að ég hef svolítið spáð í þetta með miðflokkin sko, og aðeins að ég bara svona utan á skoða konseptið miðflokkurinn og þetta svona ódýrasta leiðin að fara þá að einhvern veginn að tala eitthvað niður til þess að skapa úlfu þar sem dálítill ótti.
2: Græmjupólitík.
1: Og þegar að væri svo auðvelt að sýna fram á það að það var ýmislegt skrítið sem gerðist í ríkisstjórn með það hvernig heimila, fólki var heimilað að koma til landsin. Það voru margar svona skrítnar upp að komur í því öllu saman. Og allt gott það að segja nema það að það var ekki aldrei gert ráð fyrir því að það þyrfti að taka á móti þessu fólki. Þannig að það vantaði allt sem að heitir gestrisni. Fólki var boðið í tómt hús og þetta hefur aldrei mátt ræða að móttökurnar sem að fólk hefur fengið hafa ekkit verið sérstaklega góðar og eiginlega til háborinnar skammar og nú þekki ég nokkur svoleiðis dæmi persónulega og ég veit að þú gerir það líka og þetta þannig að þegar maður myndi ekki vilja segja neins það frá því í útlöndum hvernig raunverulega íslensk stjórnvöld sem eru svona góð og opnuðu svona svolítið armin eins og Merkel þegar Kata opnaði armin eins og Merkel nema það var bara engar dýnur til engin skóli ekkert fólk sem kunni á fólk frá stríðshörðum löndum engir sálfræðingar sem kunnu á trámuð börn engir túlkar ekki neitt og þetta hefur aldrei mátt tala og það hefur verið mjög auðvelt fyrir miðflokkin að segja fyrirgefiði, við ætlum ekki að ráðast á fólk sem hingaði komið getum við bara fengið að vita hvað við erum búin að gefa mikla peninga út úr landinu og getum við fengið að fá brot af því til að kannski bara loka landinu í ár og sinna því fólki sem við hefum úthafið, sagt að við ætlum að taka við samkvæmt einhverjum fokking kvótum samkvæmt einhverjum reglugjörðum vegna þess að Íslendingar eru mjög gestri sinn þjóð og Íslendingum svíður það hvernig stjórnvöld koma fram við bara fólk sem hingað kemur á alls konar ástöðum fólk sem er pólitískir flóttamenn og Úkraínu fólk og bara allt þetta fólk sem hingað vill koma á alls konar ástöðum venjulegu fólk á Íslandi blöskra framkoma almenni yfirvalda við fólki
2: þér finnst mannúð stjórnvöld að hafa verið skötulíki
1: já þú getur sagt orðað þannig já mér finnst það
2: Já.
1: Mér finnst hún bara fyrirgeður non-existent og mér finnst þetta að vera sýndarmennska frá byrjun til enda og að skömmin lendi svo á þessum útlendingum sem að hingað hafa komið

0: þess að þeim var boðið hingað af íslenskum stjórnmöldum sem var að sína heiminum og þau voru nú aldeilis land með löndum nema þau bara átt ekki nógu mikið IKEA-kojum handa þessum gestum sem þau buði í heimsók og þetta alveg svona smá problém sem eru aldrei einhvern veginn mátt að ræða í íslensku samfélagi
1: Það margt sem má yfirleitt ekki ræða
2: Já, já, já
0: Það meina, strákar Hvað ég að tala
2: bara einhverja vitleysu? Nei, ég meina ég held að það sé alveg sko það sem náttúrulega gerist þarna það að það streymir hérna inn fólk frá Úkraínu og það náttúrulega út af stríðinu.
3: Venezuela.
2: Og svo Venezuela.
0: Nei, ég meina meðferðin á Venezuela.
2: Já, já, hún var náttúrulega hrikaleg sko vegna þess að fólkin boðið hingað og svo það bara allt í nú rekið aftur heim sko.
3: Já.
2: Og það náttúrulega bara ólíðandi að hefða sig þannig og það hefur alveg verið gagnrýnt og ég held að það hef ekki verið þannig að það hefur ekki mátt ræða það, það hefur alveg mátt gagnrýna það sko.
3: Nei.
2: Og með Úkraínu náttúrulega þá þetta sko við erum náttúrulega bara í svipaðri stöðu eins og svo mikið af öðrum löndum sem að er að taka við fólki sem er að flýja þetta stríð með skömmum fyrirvara eiginlega fyrirvara laust og hérna og það ekkert við erum ekki tilbúin til þess ég meina við erum komin með hérna inn í skólana svo kannski fullt af börnum sem að kunna ekki íslensku og þau fá ekki sko þú þarft að fara í gegnum eitthvað ákveð ferli til þess að þú veist, þú setur ekki bara eitthvað badd sem bara kann ekki málið inn í eitthvað bekk og ætlast bara til þess að fara að læra
0: en
2: þú þarst að undirbúa þetta
0: ef þú var þar að taka á móti 30 börnum frá 30 þjóðlöndum þá þarf þú að vera ansi góður skóli með góðan infrastruktúr og skilurðu, gera þetta eins og fólk og þú leggur það ekki á hæft starfsfólk íslenski kennari bara mjög hæft fólk en þeim eru ekki gert kleift að vinna sína vinnu vel og hvernig heldur að það fari með mannsandan að geta ekki unnið vinnuna sína vel
2: vegna
0: þess að stjórnvöld gera þér það ómögulegt og þetta sama problemið eins og inn á spítalunum ekki satt
2: já, já, og svo náttúrulega líka sko og þetta náttúrulega sama sem á við til dæmis eins og þegar það ákveðið að fara hérna í skóla án aðgreiningar og þess að fylgið eru enn eitt
3: fjármagn
2: og svo þetta bara, þú veist, hvernig
0: þetta bara sýndar mennska allt saman
3: ég held
2: þetta er sko, þetta er svona einhvers konar sko hvað að segja, skortur á sko því að fólk plani hlutina og hugsi fram í tíman og þetta er ákveðið skeytingarleysi og eflaust líka einhverju leiti sýndamennska sko.
0: Þetta er ábyrgðarleysi
3: Nú ert þú yngstur hérna við borðið
4: heldur betur.
3: Og hérna sko, hvernig metur þú til dæmis þína skólagöngu? Var hún góð?
4: Skólaganga mín var bara fín sko.
3: Já, grunnskóla
4: Ég var snellanskóla hérna,
3: Sáttu við grunnskólan?
4: Já, bara svona upp til hópa, já sko Það sem eins og er svona ég tekið eftir, þú veist, varðandi já, yngri sískinni sko, ég elstur og hérna ég hef séð svolítið svona hvernig þú veist, staðan var ágætt þegar ég var í skóla hérna fyrir þú veist, hvað, 11 árum en sko, svo þú veist, svo kom systi minn heim, skilur, með sömu bók og ég bara íslenska bók, skilur
3: Já, mokkinn er einmitt að skrifa með þetta í dag já,
4: Þú veist, hún var alveg 5 ára og búin að fara gegn nokkra eigendur, sko, þegar ég tók hana það var alltaf lægi, þú veist á þeim tíma, svo hafa liðið 11 ára síðan, skilur
3: Engir peningar fara í þróun ámskagna
4: Nei, nákvæmlega, og ég heldur mitt bara til að taka svolítið undir með steinu hérna, og þú veist, við erum svo einhvern veginn fallega á pappír við erum svo góð á pappír og svo einhvern veginn femmar inn í kerfið og það bara engin eftirfylgni á neinu og það engin, og það svo einmitt bara já, geggjað hérna að hafa skóla án aðgreiningar og eitthvað rosa stór konsept og að innlega eitthvað svona dæmi en það væri, þú veist að þarf að fylgja þið bara eitthvað svolítið markvist fjármagn
3: yfirlýsinga samfélagi
4: þetta er mjög gott orð við erum með rosa sko, við erum rosa með fallegar yfirlýsingar fallegar stefnur og svo gerist ekki neitt
2: Má ég lesa smá hafið þið lesið íslenska þjóðþætti þetta er séra Jónas Jónasson
0: Já, lestu
2: Frándumar bók Það hefur lengi verið orð á því gert að Íslendingar væru gestrisnir og enda tæki sér í mein til þess að láta gestum sínum í té. Þetta er arfur frá fornöld. Þrátt fyrir allt baslið og fátæktina sem víðast var ríkjandi á seinni öldum mun því mörgum hafa mátt gefa þann vitnisburð sem Unovaf Troil gefur Íslendingum að þeir gefi gestum af góðum hug það litla sem þeir hafa og gleðin skín út úr augum þeirra þegar það þegið með þökkum. Örfá dæmi erum svo kvikindislega nýsku að mönnum hafa verið úttýst að þarfa lausu nema þá helst í harðindatíð þegar menn höfðu ekkert eða lítið sjálfur og allt var fullt af uppflosningum. Og einhver lögðu það í vana sinn að úttýsa fólki þótti það ekki síður skammalegt en önnur og meiri brot. stundum held ég að það sé bara betra að gera hlutina illa heldur en ekki það eru stríð hérna, í Evrópu fyrir botni Miðjarðarhafs og það fólk að flýja þannig til að bjarga lífi sínu oft á tíðum urðu á Íslandi strönd eða snjóflóðu eða eitthvað og þá bara býður fólki að koma inn og gista það sem hægt að gista og það litla sem til og svo bara lærum við að því sem við gerðum illa og reynum að gera betur næst
0: það fullt af fólki sem við þurfum að sinna sem við komið inga
2: sko, orðræða miðflokksins ekki lokum landamænum til að gera betur við þá fólk sem komið
0: Nei, en þeir hefur svo auðvitað geta gert það
2: Já, það aldrei gert það það gerir fólk ekki hrætt
0: Nei, ég veit það, en sko fólk þarf ekki að vera hrætt við útlendinga fólk þarf að vera hrætt við stjórnvöld sem að hræðir fólk með útlendingum vegna þess að þú veist
2: Orðræðan gengur út á tilfinningar en ekki staðrendir.
3: Orðræðan gengur, já, orðræðan gengur út á mér, sko, og hún gengur, sko, hún gengur, og þetta nákvæmlega punkturinn einmitt, sko, af því að það já, mér finnst það mjög skynsamleg spurning, ég raun að spyrja, af hverju var ekki Miðflokkur með þessa pólitík, en eins og bræðir bent á,
0: og það ekki... If they wanted to be the good guys,
3: þeir hefði ekki það. Já, það ekki þeirra pólitík, en þeirra pólitík gengur út á þetta að, sko, skapa svona ótta og andúð og slíf sko. Og hérna og þetta einhvern veginn sko það sem að sko það sem að við sjáum sko við sjáum þetta ekki bara hér á Íslandi þetta út um allt.
0: Nei, þetta tíska, þetta glötu tísku stefna sem þetta
3: við sjáum þetta sko. Við sjáum þetta í Bandaríkjunum náttúrulega mjög skýrt. Við vorum að horfa á þetta í Ungverjalandi, við vorum að horfa á þetta víða. Og þetta sko það sem að kannski veldur mér svolítið áhyggjum af þessu það að ég held að þetta sé ekki tilviljun ég held að að miklu leiti sé sko þessi pólitík og þessar áherslur sko ekki sjálfsbrotnar meðal almennings heldur sé þær að talsverðan hluta skipulegar
0: Það eru skipulegar
3: og ég var að lesa þessi áhugaverða bók daginn sem að eftir breskan blaðamann Sian Norris heitir hún feministi og hérna og hún heitir Bodies Under Seas þessi bók, mjög góð og ég mæli eindræði með henni og hérna þar hún sem sagt í rauninni að fletta ofan af sko þessari orðræði og hún er mjög fókusurð á sko náttúrulega kvenfrelsi og fjallar sérstaklega sko baráttuna gegn fóstureyðingum sem að hefur verið vaxandi sko og síðan þennan rasisma sem að er að koma upp og er að styrkjast og bendir á sko í rauninu hugveiturnar sem liggja að baki þessu og ég fór svona í framhaldinu svolítið að kynna mér aðeins sko það til dæmis ein hugveita sem að heitir Agenda Europe sem að er svona hægri hugveita sko sem að berst mjög stíft gegn sko gegn fóstureyðingum, gegn kvenfrelsi gegn innflytjendum og fyrir í rauninni sko því að að venda kynstofnin með því að senda konur heim á bakvið eldavélina koma í veg fyrir fóstureyðingar til þess að fjölga hvítum börnum og halda síðan sko öðrum sem sagt kynþáttum í burtu og þessi yfirlýsing þeirra, það er stefnu yfirlýsing sem að þessa samtaka Agenda Europe sem er haft mikil áhrif á þessa hægri pólitík í Evrópu og hún ber titilin Restoring the Natural Order og the Natural Order það er í raunni, það er einhver hugmynd, sko, auðvitað ranghugmynd, vegna þetta var aldrei þannig en það er þetta ranghugmyndin það, samfélag þar sem að karlinn ríkir yfir konunni og hún bara svona útungunarvél eiginlega sko.
1: Það búið að færa fyrri mörg til
3: Já, það búið að færa nefnilega þessi mörg til sko. Og sko, ég veit ekki sko, ég meina, maður bara, þú veist maður les þetta sko, og þetta mjög vel þetta mjög sko hún hefur unnið mjög góða rannsóknarvinnu
0: og hún hefur rakið
3: Já, þetta áþreifanlegt nefnilega sko, og ég held að það sé svo mikilvægt sko, og það það sem maður kannski áttar sig ásóldið þegar maður fer að sko þegar maður fer að lesa sér til sko
5: þessa hluti og maður fer að horfa á sko hlutinu út frá þessari feminísku greiningur sem hún beitir sko að þá fer maður svolítið að átta sig á því sko